0: về giữa. Tại vì đi vào giữa thì có những cái cơ hội để mà đá thẳng vào trong lưới. Có những cái trái banh nó nhiều khi nó vô một cách lãng xẹt. Nó vô một cách tửng, nó không có nhanh lắm mà nó lăn từ từ vô. Và thủ môn thì cứ nhìn theo trái banh tiếc nuối. Tại vì mình nằm ở phía trên. Và cho nên cái bộ môn túc cầu này là nhiều lúc là chưa hẳn là đá những trái banh sấm sét nó gây kết quả, mà nhiều khi chỉ cần đá nhẹ mà trái banh mà nó đi đúng mà thủ môn không có ngã bên kia nó mà trái banh nó đi bên đây đó, thì anh ấy không có tài nào mà cứu vãn được. Cho nên có những cái trái banh mà thủ môn họ bị lố đó, bị ngã bên trái mà trái banh nó đi bên phải, thì nó đi vô từ từ, nhìn trong chướng mắt lắm nhưng mà không cách nào cứu được hết. Lúc đó thì có những cái, nếu mà may mắn mà có những cái anh hậu vệ nào đó mà nhanh nhẹn mà vào mà cứu được, cũng có một vài trường hợp chúng ta thấy có những anh hậu vệ anh ấy cứu được những cái đường banh như vậy. Nhưng mà đa số là những cái đường banh đó là làm cho thủ môn bó tay. Nó cũng giống như là cái trận mà Mễ Tây Cơ mà thắng vừa rồi đó cô.
1: Dạ.
0: Thì cái anh thủ môn đó là một cái người được xưng tặng là anh hùng, bởi vì cứu được cái trái đó. Nếu mà cái trái đó mà vào đó, Nam Hàn mà đá vào đó thì coi như là què, chứ Mễ Tây Cơ không có thắng.
1: Dạ.
0: Thì cái trái banh đó là cái trái banh mà nó hỗn loạn trước khung thành và nó tưng lên như vậy đó. Và khi mà đá vô dội ra rồi đội đầu nó lộn xộn trước đó và trái banh bắt đầu nó tưng lên, lúc đó thủ môn đã bị ngã xuống đất rồi.
1: Đúng rồi.
0: Thì trái banh nó tưng lên và nó có cái chiều hướng nó đi vào trong lưới. Thì cái anh thủ môn này anh ấy đang, anh bị té xuống rồi không biết là nhờ một cái sức mạnh nào đó mà anh chồm lên đưa cái tay ra và ngăn được cái trái banh nó đang tưng vào trong lưới. Và dĩ nhiên là sau khi đè được trái banh xuống là anh dùng cả thân mình che nó lại.
1: Mà nó hay có cái là khi anh chàng đưa cái tay mà nó đúng cái độ của cái trái banh, nó vừa tới để cho anh chàng chụp được, anh nói không, đó cũng là một cái amazing. Thành ra người ta nói trong những cái cuộc thi đấu nó cũng có những cái hên xui mà cũng khó mà đoán được. Nhiều khi trời ơi, nó đá cái cú đó là coi như là quá ngon luôn, thì nó lại chệch cái khung thành, nó lại không vào. Có những cái là người ta nói chắc mẩm là cái trái này nó phải vô, thì nó lại bị đúng trúng ngay cái khung thành, nó dội trở ra lại. Đó, nó có nhiều cái mà nói là nhiều khi cũng có cái hên xui trong đó.
0: Nó ngày hôm qua trong những cái cú đá phạt đó, của đội Bồ Đào Nha đó, có một cú đá phạt mà thắng cái bàn thứ nhì đó, cái anh da đen đó, anh ấy đá rất là đẹp. Mặc dầu cũng có cái phần trợ giúp của Ronaldo, bởi vì Ronaldo là cái người từ trước đến giờ được giao cái nhiệm vụ đá những cái cú phạt đó. Và anh này hồi những năm trước anh ấy có những cái cú đá phạt mà phải nói rằng không ai có thể làm được, tức là anh đá theo cái kiểu mà trái banh mà nó đi vòng đó. Nó không có đi thẳng mà nó đi một cái vòng và nó đi vào ngay góc lưới ở phía trên, thủ môn bó tay. Và dĩ nhiên đứng trước cái trái banh mà đá phạt có cái hàng rào phòng thủ là anh và một cái người đồng đội da đen, và ai cũng ngỡ là Ronaldo sẽ đá trái đó, nhưng mà không ngờ là cái người đồng đội của anh đá mà đá trái banh xà nó đi thẳng vào trong góc bên phía lưới bên phía kia, và thủ môn ngẩn ngơ nhìn theo bởi vì không ngờ là cái trái banh nó lại lọt qua được cái hàng rào phòng thủ và nó đi thẳng vào trong lưới như vậy. Và dĩ nhiên bởi vì chăm chú vào cái anh Ronaldo nhiều quá cho nên là không ngờ cái anh kia
1: anh
0: là cái người đá.
1: Cái này là điều hổ ly sơn hả?
0: Cho nên là cũng phải ghi công của Ronaldo trong cái quả thứ nhì đó. Và đến cái lúc mà xui đó thì nó lại xui thôi. Thí dụ chẳng hạn như Messi của đội Argentina là một danh thủ cho đến giờ phút này đã được người ta đánh giá đó, là cái người mà đá penalty hay nhất trong những cái giải đấu, tức là đá là không bao giờ đá hư. Mà cái ngày bữa hôm trước lại đá cái trái phạt đền đó, trái đầu tiên đá không vào. Thì cái chuyện đó nó phải nói rằng đôi khi nó xui thì phải chịu thôi. Nó cũng giống như ngày xưa hồi mười mấy hai chục năm về trước đó. Đội Pháp có một danh thủ, đó là cái anh đó tên gì ha, tôi lại quên mất, anh mà đầu trọc đó, và cái anh đó là đội trưởng và là cái người được mệnh danh là người đá penalty hay nhất thế giới. Thì cái trận chung kết đó đá với đội Ý, không biết rằng là vì vô tình hay là cố ý như thế nào đó, mà đến cái lúc mà gần cuối đó, hai đội về nhau rồi đó, thì cái anh tiền vệ của đội Ý, anh ấy đi ngang anh này đó, và anh ấy nói cái gì đó, chọc quê cái gì đó, anh này nói đụng chạm gì đó,
1: kiểu khích tướng.
0: Rồi cái anh này nổi khùng, cái bắt đầu sáp lại, hai bên cãi nhau, và anh này lấy cái đầu trọc của mình ủi vô mặt anh kia một cái, và anh kia té nằm xuống, và danh thủ này bị đuổi ra khỏi sân. Và cái lúc mà đá penalty đó, thì đâu có được đá. Mà khi mà anh này bị đuổi ra khỏi sân đó là tinh thần của đội Pháp là bắt đầu đi xuống dữ lắm.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì một cái người mà mệnh danh là đá penalty hay nhất thế giới mà bị đuổi ra sân rồi, nó làm ảnh hưởng cái tinh thần của bên nước Pháp rất là nhiều. Và quả thật đó thì cái trận đó nước Pháp bị thua trong cái vòng đá phạt penalty. Và cái điều đó sau này nghe nói còn có người làm những cái bản nhạc để mà ca ngợi cái cú mà hút đầu của cái anh này nữa mà. Cái anh này tự dưng cái tôi quên mất tên bởi vì lâu lắm rồi, anh giải nghệ rồi.
1: Em nghe nói là cái người mà khích tướng là nói giống như là xỉ nhục á anh. Giống như là họ coi thường đó, thành ra là mới đầu không có một lời nói mà anh chàng này nóng giận đâu. Nhưng mà cứ gặp mặt anh chàng này chạy tới gần là nói cái lời nói đó ra. Thì cứ một lần, hai lần, lần thứ ba là nóng máu lên rồi, chịu hết nổi rồi, là phải hút đầu thôi. Thành ra đó cũng là một trong những cái kỹ thuật mà khiêu khích để mà làm cho mình biết cái thế mạnh của cái đội đó là người nào. Thì bây giờ mình khiêu khích nó để cho nó nóng khí lên, nếu mà gặp cái đứa mà nóng tánh á, là nó để lộ ra là ra khỏi sân thôi. Thì lúc đó thì mất cái người mạnh rồi, mà tinh thần đồng đội xuống nữa thì bên đây phải đá hăng thôi.
0: Cái luật và túc cầu đôi khi sau này đó, nó được bổ sung bằng những cái camera chứ không như ngày xưa. Ngày xưa đó thì những cái lúc mà ra sân đó, người ta nói ra sân đó, trọng tài là cha mẹ. Mấy anh muốn nói sao mấy anh nói à, và anh có quyền phán quyết. Nhưng mà bây giờ với cái kỹ thuật mà quay phim của các camera đó, thì những cái trái banh mà offside đó, tức là ngày xưa chúng ta kêu bằng bị ọt rơ đó, tức là xuống trước khi mà trái banh nó xuống, đồng đội mình đá xuống đó, tức là kiểu mà ôm cây đợi thỏ đó, người ta không có cho. Và phải khi mà trái banh nó xuống thì mình mới chạy xuống, thì mới không bị cái trường hợp đó. Cho nên có camera quay lại, có những cái trường hợp mà cô thấy trái banh nó được đá vào nhưng mà người ta không tính. Bởi vì anh này bị offside, mà offside tức là bị ọt rơ đó. Ọt rơ có cái cùi chỏ thôi. Tức là anh này cũng bằng ngang với cái anh hậu vệ của đội bên kia, nhưng mà bởi vì cái tay anh ta hơi đưa ra ngoài một chút, cái cùi chỏ nó lú ra một chút, cho nên lại bị tính là ọt rơ. Cho nên bây giờ với cái kỹ thuật mà quay phim lại như vậy, nếu cần nó trọng tài sẽ xem lại, nên họ bắt nó cũng tương đối nó chính xác, nó không có bị quan ức giống như ngày xưa nữa.
1: Qua cái chuyện mà camera anh nói thì trở lại cái trận thứ hai của Mỹ đó anh nhớ cái trái thứ hai đó mà cũng
0: thì
1: là
0: đó,
1: phải
0: cũng là camera lại đó. Thì lúc đầu họ tuyên bố đó là trái đó bị offside. Nhưng mà chắc có lẽ là bên Mỹ họ khiếu nại cho nên họ phải xem lại camera. Và cuối cùng nó xem lại mới thấy rằng là cái anh xui một cái đó là cũng cái kiểu mà bằng ngang như vậy á. Nhưng mà cái anh hậu vệ đó là cái gót chân của ảnh nó lại còn ở phía dưới. Tức là tính, nếu mà tính ra đó là anh này không có bị offside. Nó chỉ có một cái khoảng chút xíu vậy thôi. Cho nên họ tuyên bố rằng cái trái thứ nhì đó, thì Hoa Kỳ cũng đá vào lưới luôn. Hoa Kỳ lần này cũng có cái yếu tố may mắn trong đó, chẳng hạn như cái trận đầu tiên Hoa Kỳ đá với Canada, phải không? Đá với Úc.
1: Australia, yeah.
0: Đá với Úc thì cũng ngang tài, ngang sức. Nhưng mà cái trái mà vào đó là cái trái đầu tiên mà vào đó là dường như ở ngoài đó, cái anh đội Mỹ anh ấy đá vào và đụng trúng cái chân của hậu vệ bên đội Úc mà nó văng vào trong lưới. Thì cái đó thì một phần nó cũng là may mắn, nhưng mà một phần nó cũng là cái áp lực. Và rõ ràng là khi mà đội Úc bị vào cái trái đó thì họ lúng túng lắm, bởi vì không phải thua bởi vì đối thủ mà lại bị thua vì ngay cái chính cái anh hậu vệ của mình. Thì phải nói rằng nó làm cho đội Úc xuống tinh thần nhiều lắm. Thì cái trận đó đội Úc thua đội Mỹ. Thua không nhiều nhưng mà vẫn là thua thôi. Và bây giờ thì người ta sẽ bắt đầu
1: như
0: người ta
1: đội,
0: tính
1: cái
0: điểm.
1: Lượt đó là tỷ số 4-1 ha?
0: 4-1 là dường như đá với lại cái trận đầu tiên đá với Nicaragua. Thế là cái đội nào đó. Rồi cái trận thứ nhì mới đá với đội Úc.
1: Dạ, đội Úc thì 2-0.
0: 2-0 hả?
1: Dạ.
0: Tôi không có nhớ nhưng mà thắng.
1: Tức là bên Mỹ là làm hai trái hiệp 1 luôn, còn hiệp 2 bắt đầu lơi lơi rồi, cho nó thư thả dưỡng sức rồi. Mà lúc đó đội Úc cũng cố gắng đó nhưng mà cũng không làm gì được. Còn đội Mỹ là vô ở phút thứ 11 là làm một trái, phút 42 hay 43 vậy làm trái nữa rồi. Là cái trái mà phải quay camera lại để xem lại đó.
0: Vâng, có những cái trận banh mà nếu quý vị theo dõi, quý vị sẽ thấy có nhiều cái đội, cái trình độ nó chênh lệch nhiều quá. Cho nên đá nhiều lúc mà thấy là tội nghiệp cho cái đội yếu. Ví dụ như cái trận mà Canada đá với đội Qatar đó. Qatar là một cái xứ sản xuất dầu, cũng rất là giàu có.
1: Lần đầu tiên phải không anh? Lần này lần đầu tiên.
0: Không biết cô, tại mấy cái trận trước tôi cũng không để ý, nhưng mà mình biết là mấy ông này giàu. Bằng chứng là dường như Qatar cũng là cái nước đề nghị cho ông Trump cái máy bay mà.
1: Dạ, cho rồi, cho chiếc máy bay Phục One rồi.
0: Thì cái nước này là mấy ông chắc mấy ông lo bơm dầu không, cho nên không có giờ tập luyện hay sao đó. Mà ra đụng trận với Canada, nó đá mà thấy thương luôn. Tức là đá gần như là nửa xanh thôi. Lúc nào cũng thấy Canada là tấn công hết trơn. Mà cái anh thủ môn của Qatar nó tội nghiệp. Bị đá là bò lăn bò càng, cứ phải là nhảy lên phá banh, nhảy lên phá banh. Cái trận đó người ta có cảm tưởng giống như là để làm cho đội Canada nóng chân, giống như là để dợt vậy, chứ không phải là cái trận tranh hùng nữa. Cái đội kia họ không đá lên nổi. Và dĩ nhiên cái kết quả cuối cùng đó là thua rất là đậm, hình như là 5-0 thì phải, tôi không nhớ, nhưng mà thua rất là xa. Thì cái trận đó nó cho thấy cái trình độ mà đá banh, mà nếu mà nó chênh lệch nhiều quá, đá nó coi cũng chán. Bởi vì mình nhắm mắt mình cũng biết kết quả là nó như thế nào rồi. Và cái đội, một đội nó là thủ không còn không xong nữa, huống hồ chi mà tấn công. Lâu lâu thì họ được trái banh là họ mừng quá, họ đá thẳng lên. Rồi chiều nay đó, sẽ có một cái trận mà hai đội đụng với nhau, đó là đội Nam Hàn và đội Nam Phi. Hai cái đội ở hướng Nam hết. Đội Nam Hàn đó, khi mà họ đụng trận mà họ đá què với đội nào ta? Rồi sau đó họ thua Mễ. Thì nhìn cái kỹ thuật của đội Nam Hàn, nếu mà đem so sánh giữa hai đội Á Châu đó, là đội Nam Hàn và đội Nhật thì đội Nhật hay hơn. Kỹ thuật của họ khá hơn và cách đi banh của họ nó vững hơn. Nam Hàn nó trong cái trận mà đá với Mỹ Tây Cơ đó, người ta không thấy Nam Hàn rất là ít những cái đường đi banh nó gắn chặt và nó hay. Phần lớn là các cầu thủ của Nam Hàn từ hàng hậu vệ cho đến tiền vệ, khi mà được trái banh đó, thì cứ nhắm mắt đá thẳng lên phía trên, không có đưa banh. Tức là cứ đá lên phía trên cho trái banh nó đi lên thôi. Tức là họ nặng về cái vấn đề phòng thủ để chờ cái cơ hội thôi. Nhưng mà cái cơ hội nó đã không có đến. Cho nên cuối cùng nó đành phải chịu thua. Mặc dù là họ cố gắng rất là nhiều. Nếu mà để ý thì thấy nó là khi mà banh đến chân của đội Mễ, cầu thủ đội Mễ, thì họ nhào vào liền, bu vào liền. Chứ không có như những cái đội khác, nhiều khi trái banh đối thủ nó dẫn đi, mình cứ lui lại, để nó từ dưới sân nó dẫn qua sân tới sân mình mà vẫn tiếp tục lui nữa. Trong khi ở đây đó, cái tinh thần mà chiến đấu của họ cao, và họ cứ hễ banh tới đó là họ nhào tới liền. Và quả thật nó cũng gây khó khăn cho đội Mễ Tây Cơ rất là nhiều. Nhưng mà họ không có những cái pha mà đưa bóng nào gắn kết để làm nên cái kết quả, cho nên cuối cùng nó đành phải chịu thua. Trong khi đó đó, đội Nhật thì cũng có một cái trận thắng rất là oanh liệt, thắng cũng cao ạ. Thắng hình như là cũng 4 hay là 5
1: cái
0: gì
1: đội đó. Kia không cân sức thì, thua đội Nhật mà.
0: Thì đội Nhật họ sẽ có cái cơ hội đi vào cái vòng trong nhiều hơn đội Nam Hàn. Đội Nam Hàn nó nếu mà chiều nay mà thua Nam Phi đó, thì có thể sẽ không có được vào cái vòng trong. Bởi vì họ đã thua một trận rồi. Ít nhất là phải thắng 2 trận thì mới chắc ăn là được vào cái vòng trong. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số những cái điểm nó liên quan đến những cái trận đấu trong cái thời gian vừa qua. Và như chúng tôi trình bày, đến cuối tháng 7 này đó, thì họ sẽ xong cái vòng 48 đội này. Qua đến, cuối tháng 6 chứ. Đến đầu tháng 7 là sẽ chỉ còn có 32 đội thôi. Thì lúc đó 32 đội này đó sẽ đá cái vòng loại. Vòng loại có nghĩa là nếu mà quý vị nào coi football thì người ta gọi là playoff đó. Tức là thua là cuốn gối đi về nhà chứ không có tính điểm tính gì nữa hết trơn đó. Cho nên khi mà vòng loại đó sẽ có những cái trường hợp chúng ta thấy họ đá penalty. Nếu mà hai đội quề nhau trong hai hiệp. Thì lúc đó bắt buộc phải giải quyết bằng penalty để tìm ra một cái đội chiến thắng. Và những cái trận mà đá penalty đó nó hồi hộp và nhiều khi nó cũng mang cái tính may rủi. Có những người đá hay mà lại lúc đó đá hư. Chẳng hạn như là trong cái trận 2 năm trước đây, cái đội nữ của Hoa Kỳ đó, họ thua một cái đội, tôi không nhớ đội nào, nhưng mà hai danh thủ của nữ của Hoa Kỳ đó, là hai cái người mà hay nhất trong đội đó, lại đá ra ngoài. Trong khi những người kia thì đá vào mà hư hai trái là coi như thua. Thì cái trận đó Hoa Kỳ bị thua vì penalty. Và mặc dầu Hoa Kỳ, đội nữ Hoa Kỳ được đánh giá là đội mạnh nhất thế giới trong những cái túc cầu nữ, thì vào cái vòng playoff của những cái giải đấu năm nay đó, thì nó cũng sẽ có cái vấn đề hên xui nó xảy ra, chứ không phải là không có. Cho nên chúng ta sẽ chờ xem vào khi mà còn 32 đội rồi đó, thì sẽ có, chắc chắn là sẽ có những cái trận sẽ phải giải quyết bằng đá penalty. Chiều nay, thưa quý vị, ngày hôm nay thì không biết là cái lịch trình họ sắp xếp như thế nào đó, mà ngày hôm nay đến những 5 trận mà nó lại trùng với nhau. Cái trận lúc 12 giờ sắp tới tính theo giờ Cali đó, lại có tới 2 trận trùng giờ với nhau. Cho nên quý vị sẽ phải chọn cái trận nào mà quý vị thích. 6 giờ chiều lại có 2 trận lại trùng giờ với nhau. 3 giờ thì có một cái trận lẻ. Cho nên ngày hôm nay sẽ có tổng cộng là 5 trận đấu nó diễn ra. Và không biết rằng là họ sắp xếp như thế nào đó mà bắt đầu vào tới cái vòng này lại trùng. Chứ từ đầu trận cho tới bây giờ đó là hầu như là sắp xếp là không có trận nào trùng giờ với trận nào hết. Mỗi trận là mỗi giờ khác nhau. Và bây giờ không biết vì cái lý do nào đó mà lại có đến những hai cái khoảng thời gian mà trùng giờ. Có thể là sau khi mà vào cái vòng mà 32 rồi đó, họ biết rồi bắt đầu họ sắp xếp lại cái thời khóa biểu đó, thì lúc đó sẽ không có cái trường hợp mà bị trùng giờ nữa. Vâng, Chúc quý vị sẽ có những cái giờ phút thưởng thức những cái trận đấu thật là hào hứng. Trưa nay 12 giờ, chiều nay 3 giờ và buổi xế chiều đó là 6 giờ. Thì đây là chúng tôi đang nói giờ California quý vị nhé. Không biết rằng là quý vị ở bên những cái vùng miền Đông thì không biết rằng là 6 giờ thì vẫn còn sớm, tức là bên quý vị mới 9 giờ.

0: Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Cảm ơn anh Nam Phong đã chia sẻ rất là hay. Mặc dù những cái trận vừa qua nó đã trôi qua rồi, nhưng mà hình như những cái dư âm nó vẫn còn, làm cho em nhớ lại những cái đường nét của các cầu thủ mà họ đã lập nên những cái bàn thắng, phải nói là rất là hào hứng. Và một lần nữa thì thương chúc quý thính giả xem đá bóng thật là vui nha. Chúng ta xem đá bóng chứ chúng ta không xem bóng đá nha. Và chiếc bóng nó đâu có đá được đâu, chỉ có người đá thôi. Thành ra chúng ta phải nói là xem đá bóng. Dạ vâng, còn lại những giây phút trong ngày, thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Dân ca và vọng cổ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 22 tháng 6 của năm 2026. Và kính thưa quý vị, Hồng Ánh mở đầu với Đêm Tiền Đồn. Nhạc phẩm này được nhạc sĩ Lam Phương sáng tác và được soạn giả Loan Thảo phụ trách phần vọng cổ. Thưa quý vị, Hồng Ánh hát với nghệ sĩ Thâm Bình. Và thưa quý vị, với hai số điện thoại rất là quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410, Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào ngay bây giờ trên làn sóng radio tiếng nước tôi. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. Rồi, Hồng Ánh nhận vị trên đường dây. Vị khán giả đầu tiên, nghệ sĩ đầu tiên.
1: Tắt cái này. Alo. Ủa sao nghe vậy ta? Chết rồi. Tắt không được không anh ơi.
0: Cô đứng xa ra. Cô đứng gần bên.
1: Rồi, cô tắt được rồi. Cô mến chào Hồng Ánh cùng tất cả các khán giả trên đài.
0: Dạ.
1: Cô nghe ca giọng cổ. Tắm mà không? Trong TV, trong laptop á, tắt không được.
0: Ủa sao lại tắt không được, làm sao cô? Mình
1: rồi,
0: nghe
1: giờ tắt được rồi.
0: Mình nghe từ đâu?
1: Nghe từ ở trong laptop á.
0: Nghe từ laptop, nghe online á hả?
1: Ừ, online á.
0: Dạ.
1: Cô nghe tôi rồi, cô nghe Hồng Ánh ca đó, rồi cái Hồng Ánh trả lời cô hay á, biết không?
0: Dạ, dạ.
1: Tại vì nó để hình như là 1 second, 2 second á.
0: Thì đúng rồi, trời, mình là chuyên nghiệp, ca sĩ, nghệ sĩ thôi mà.
1: Dạ. Hôm nay trở lại gặp Hồng Ánh sau một tuần lễ trong chương trình Dân ca giọng cổ.
0: Dạ.
1: Theo ý kiến của anh Thành phụ tá chương trình đố nhạc á, và theo lời yêu cầu của Hồng Ánh, cô xin đóng góp một bài dân ca trữ tình quê hương để nói lên cảnh đồng lúa, dòng sông, làng quê và tình cảm của con người với những kỷ niệm của thời tuổi thơ. Đó là bài ngợi ca quê hương. Vậy ngợi ca quê hương em mà anh Thành đã có ý kiến đưa ra đó.
0: Dạ đúng
1: rồi. Và sáng tác của Thanh Sơn.
0: Ngợi ca quê hương em. Trời ơi cô, cổ quá ơi. À, cái này yêu cầu có được còn gì bằng nữa phải không? Chú Thành yêu cầu cái là hôm nay cô Út đáp lại ngay. Cảm ơn
1: rồi,
0: cô rất
1: vừa
0: nhiều.
1: Rồi là cũng yêu cầu cái gì đó. Đường Hải Thôn gì đó.
0: Đường về Hải Thôn.
1: Ừ, đường về Hải Thôn. Mà dạ. Tại cái này trước rồi tôi hát trước đi.
0: Dạ, ngợi ca quê hương em.
1: Cho nó vui vậy mà.
0: Dạ, rồi Hồng Ánh thay chú Thành để mà gửi lời cảm ơn đến cô nha.
1: Vâng, cảm ơn Hồng Ánh, cảm ơn Thành luôn, chú Thành luôn. Bây giờ cô xin mời tất cả cùng nghe ha.
0: Dạ.

Và bài hát này trước là cô tặng cho sướng ngôn viên Hồng Ánh. Kế đó các nghệ sĩ dân ca giọng cổ và các cô chú phụ tá trong

0: Rồi, cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn Hồng Ánh cùng quý khán giả đã lắng nghe. Cô mến chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình cùng con cháu ha. Luôn được bình an và hạnh phúc.
0: Vâng. Hồng Ánh cũng cảm ơn cô và chú Thành gửi tặng cho cô chú một đóa hoa. Một đóa hoa rồi còn để tai nữa. Cảm ơn.
1: Cảm ơn chú Thành.
0: Dạ, yêu cầu mà được thì thôi quá tốt rồi, còn gì bằng nữa phải không?
1: Rồi,
0: cho nên cứ yêu cầu quý vị ơi. Cái bài kế là bài Đường Về Hai Thôn hả cô?
1: Ừ, Đường Về Hai Thôn.
0: Ừ, vậy là cô cũng bận rộn suốt luôn đó nha.
1: À, tại vì kỳ rồi là chú Thành có gợi ý, Hồng Ánh có nói thôi, bữa nào cô hát, nhưng mà... tại vì cái bài này trước nè, có hứa rồi.
0: Dạ, lần tới thì Đường Về Hai Thôn cô
1: đường
0: nha.
1: Đường Về Hai Thôn.
0: Dạ, chuẩn bị. Rồi, Hồng Ánh cảm ơn cô. Dạ, nhắn chú gọi vào cho vui cô à.
1: Vâng, cảm ơn Hồng Ánh.
0: Dạ. Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
2: Em ơi, anh chị Kim đây.
0: Hello anh chị.
2: Hello em.
0: Rồi, thứ hai. Gặp lại nhau.
2: Em khỏe không?
0: Dạ em khỏe, anh chị sao? Father Day, anh có được quà cáp gì của a?
2: Qua kéo ra biển.
0: Đi ra biển chơi hả?
2: Rồi nè.
0: Trời này bây giờ lạnh, còn lạnh không chị hay là ra ngoài biển nó ấm?
2: Ra biển ấm em à.
0: Ấm gì sao sụp sôi?
2: Tắm biển.
0: À, trời giờ này chị cũng ra đó chứ.
2: Thì thôi. Bây giờ tôi muốn sụp sôi.
0: Nhưng mà biển của San Diego ấm mà phải không?
2: Đi xuống dưới nước thì nó ấm.
0: Ừ.
2: Mà dạ. Lên khỏi rời khỏi mặt nước thì nó lạnh.
0: Dạ. Mà em hỏi thăm nè, ở San Diego đó, cái vùng biển á, có cái chỗ nào mà nó có sò để mà mình bắt sò bắt ốc không?
2: Chị không biết, là chị nghe nói nhưng mà chị không biết chỗ đó.
0: Vậy hả? Ở trên em thì có nha. Trời ơi, tới cái mùa mà đi bắt sò vui lắm á.
2: Trời ơi,
0: dở mấy cái vị đá ra đó là cứ mình cứ hốt đó thôi. Nhưng mà rất là nguy hiểm nhiều khi sống đó. Dạ.
2: Được chơi vui quá là vui.
0: Vui, vui thì vui nhưng mà trở lại với trách nhiệm, nhiệm vụ của mình chứ.
2: Dạ, bữa nay lỡ người luôn.
0: Dạ. Đi đông không anh chị?
2: Đông em, đông.
0: À, vậy hả?
2: Gia đình nó mấy chục người á.
0: Dạ, đông vui. Rồi.
2: Đó là vui. Đông vui hao.
0: Không sao, hao cũng tốt mà.
2: Rồi, trở lại sân khấu đi.
0: Dạ, rồi. Mời anh chị.
2: Dự kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Dự kim gửi lời chào thân thương đến bầu xô và cùng quý phụ tá. Các nghệ sĩ trong chương trình dân ca, giọng cổ và hát đố.
0: Rồi. Hôm nay mình chuẩn bị đố nha quý vị nha. Quý vị nào mà hưởng ứng thì cũng tìm bài rồi gọi phone cho Hồng Ánh. Cái số điện thoại của Hồng Ánh dễ lắm. Quý vị cứ thắt qua xong à, Hồng Ánh để ý thôi à. Số điện thoại là 408-373-2518. Còn quý trợ tá thì chuẩn bị nha.
2: Mời anh.
3: Rồi, xin chào cô em bầu xô.
0: Dạ, chào anh. Xin mời anh.
3: Khi quê hương lan tràn lửa khói,

thanh bình. Dù khó khăn hay ở chỗ nguy nan, họ dù khó khăn hay

chính đáng thay. Ngàn qua tôi xin tặng người chiến sĩ. Lấy lừng oanh liệt một đời trai. Ôi các anh sáng chói rạng ngời quân dân. Những

0: chỉ cả trai hùng dọc ngang sông pha mà các anh vẫn không trùng chân.
1: Làm trai nặng nợ non sông nên không thể nhìn thấy quê hương yên nữa điều tàn. Từ lúc ra đây anh rời khỏi mái trường,
0: để rồi anh lên đường theo tiếng gọi, xuôi ngựa khắp bốn vùng làm giặc quân phải nể sợ các anh. Em mong cho cuộc sống quê hương không còn khói lửa, để nước mắt người thân không thấm mặn.

0: phương, dù cho mưa gió đạn bom chiến đấu liệt quần.
1: Các anh luôn hiên ngang giữa sa trường chiến đấu, để bảo vệ quê hương đến hơi thở sau cùng.
0: Nếu phải hy sinh thì các anh cũng vẫn sẵn sàng. Cả cuộc đời anh dành cho quê hương tổ quốc, đến giọt máu cuối cùng của một đời trai.
1: Những tấm lòng vàng đầy nghĩa cả hiên ngang của người con nước Việt ngàn đời rạng rỡ, không thấy rung tay nơi chiến trường trước địch, để bảo vệ yên bình bờ cõi thân yêu.
0: Trên bốn vùng chiến thuật đều có bước chân của các anh, ý chí cương quyết hiên ngang, xông pha ra trận, ngăn thù chống địch. Giờ giữa nơi chiến địa mịt mờ đạn bom pháo vàng,
1: quê hương điêu tàn, khói lửa ngập tràn.

0: quân thù, báo rằng còn một thân thôi, dẹp tan quân giặc đem hòa bình cho dân ấm no.
1: Cho nên các anh là những người chí

0: con các anh là gió dập mưa dồn.
1: Hy vọng là sẽ có một ngày khai hoa kết trái, một ngày thanh bình trên đất mẹ thân yêu.
0: Những chiến sĩ binh chủng Yên An, bộ binh, hải quân, không quân, biệt động quân, nhảy dù và thủy quân lục chiến. Các anh có mặt bốn vùng chiến thuật, chấp nhận hiểm nguy đầy thử thách cho mình.
1: Đời trai kiên cường bởi vì

0: giữa xa trường, nhưng các anh không lo sợ, vì các anh muốn bảo vệ nước nhà êm ấm. Ôi nghĩa cả tuyệt vời, cao đẹp biết bao nhiêu, các anh xứng đáng được toàn dân kính phục. Tình thương dân thương nước, các anh gắn liền trong quyết hoàng, ý chí hiên ngang, bất khuất hào hùng. Muôn lòng tôn kính những người anh hùng nước Việt, xin vang lên mãi mãi ngàn năm. Tên của các anh sử sách lưu danh, người chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa muôn năm.
1: Việt Nam Cộng hòa muôn năm, muôn năm.
2: À, đây là một bài hát mà em khi anh chị hát thì em nhớ đến cái ngày 19 tháng 6.
3: Đúng rồi.
2: Là ngày quân lực Việt Nam Cộng hòa. Và bài hát này á, em thấy có một người gửi cho Hồng Ánh nhưng mà không biết có đúng không. Chỉ mới có một thôi. À, thôi anh chị chờ thêm nha.
3: Rồi.
2: Hồng Ánh cũng đợi chờ xem có vị nào gửi thêm vào nữa không. Rồi, em chào anh chị.
3: Rồi, anh chị chào em.
2: Dạ. Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của anh chị Diệu Kim từ San Diego. Và Hồng Ánh cũng đang mở đường dây điện thoại ra với hai số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào những bài dân ca vọng cổ và những bài hát về quê hương đất nước. Vâng, Hồng Ánh mời vị trên đường dây. Hello. Hello. Ôi, không nghe được rồi. Hello. À, không nghe. Hồng Ánh mời vị khán giả gọi lại dùm cho Hồng Ánh nha. À, vâng, thưa quý vị, một lần nữa là 408-766-6409, 408-766-6410. Xin mời quý vị gọi vào. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe. À, để Hồng Ánh nhớ điện thoại. Hello.
3: Dạ.
2: Ôi sao con hello hoài mà không nghe cô lên tiếng.
3: Dạ, con nghe tiếng cô lên liền đây nè.
2: Hồi vừa rồi, có phải cô gọi không? Cô mới vừa rồi gọi đúng phải không?
3: Ừ, mới rồi, gần phải cái điện thoại nó tự động tắt máy luôn.
2: Ờ, con hello mà không nghe.
3: Ờ, nó tự động tắt máy, cô phải gọi lại.
2: Thường á là điện thoại của cô là hai lần, lần đầu gọi vào là nó bị như vậy, xong cô gọi lại lần thứ hai nó mới được. Con để ý.
3: Gọi lần đầu xong nó tắt máy được, không gọi lại nữa.
2: Vậy đó hả cô? Con hello đó. Dạ.
3: Đó.
2: Ờ, rồi, con chào cô.
3: Cô Sáu chào ông Ánh.
2: Dạ.
3: Chào hết cho quý vị khán giả của chương trình Ánh nha.
2: Dạ, xin chào cô. Rồi,
3: dạ.
2: Hôm nay cô hát bài gì nè?
3: Hôm nay cô Sáu hát Điệu Buồn Phương Nam.
2: Có thật là buồn, ơi là buồn không cô?
3: Hả?
2: Có thật là buồn không? Điệu Buồn,
3: buồn
2: Phương Nam.
3: Buồn dữ lắm à.
2: Ồ.
3: Phương Nam rất là buồn.
2: Trời ơi, mà tại sao vậy nhỉ? Về miền Tây mà lại cái... buồn.
3: cái Phương Nam mình nó thấy nó... cảnh trí sao nhìn nó buồn, nó nhớ ông bà ông giải gì đó không biết, nó buồn lắm. Cái Phương Nam của mình nó đi qua khỏi ngang nhà Ánh luôn á.
2: Dạ, đi ngang Hồng Ánh cũng ở miền nhà. Dạ. Rồi, con mời cô nha.
3: Dạ, để cô Sáu tặng nghe con Hồng Ánh.
2: Dạ, cô tặng đi rồi cô hát luôn. Rồi, nha cô.
3: Sáu tặng Hồng Ánh nè, tặng Vũ Kim, Hoài Hương, cô chú Úc Hương, chị miền Trung, chém chú Lực, hai Nhâm, anh John, hai Úc Canada, cô Cẩm Lầy, chú Thành, chú Bãi Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Ba Huệ, anh Túc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiêm, chú Hùng Việt Nam, chị Lâm Tố Nga, chú John tặng đòi hả, chú John, chú Thành luôn nè, tài tặng hết quý vị toàn cầu, cô Nga, chú Sơn. Thiếu sót ai tặng luôn cho đó nha Hồng Ánh ha.
2: Dạ, rồi mình hát luôn đi cô.
3: Dạ.

đà thổn thức dòng cưỡi trắng mơ màng chồng theo sông cửu lòng

còn sao sang sông sao đã tổ lòng bay về.

người đàn lạc quét chồng dây. Tâm sự này biết tỏ với ai đây, quen rượu nồng cay chẳng làm chơi thương nhớ. Con sao buồn nên sao

thương thân nhạc mùi khói sương mờ nhất ảnh. Em chỉ thèm nghe một tiếng tơ lòng, thèm một điều buồn.

sao bay theo điệu buồn phương nam đang đợi đang chờ trở về lại dòng sông mênh mông thở ấy chứ ngày nào sao ở đã sang sông còn em thì chẳng dám ước mong nói

bạn tình chung ơi. Sao bóng nghẹn lời

0: Buồn thiệt đó cô Sáu ơi.
1: Buồn không?
0: Buồn. Trời ơi.
1: Nó buồn da diết luôn mà.
0: Đúng rồi. Sao mà nghe mà nó nỉ non quá.
1: Nỉ non nức nở luôn phải không?
0: Dạ. Rồi, con cảm ơn cô Sáu nha.
1: Bữa nào đi về phương Nam cũng đi ngang đây, chỗ Hồng Ánh ở đó.
0: Dạ.
1: Lúc nào đi ngang nhớ chỗ đó đó.
0: Dạ. Cô Sáu, hôm nào cô Sáu hát cái bài mà tân cổ, bài có mùa chôm chôm gì đó, đi về phía miền Nam á.
1: Cũng
0: có cái bài là, cũng có cái bài đó đó.
1: Cũng là ở chỗ Hồng Ánh đó, chị gì quên rồi, Vĩnh Long.
0: Ừ, dạ.
1: Mùa chôm chôm có hai cô cậu đó ở Vĩnh Long luôn đó.
0: Đó, hôm nào hát bài đó lại
1: đi. Hát qua lần nào.
0: Cô nhớ cô có hát rồi mà.
1: Chưa
0: qua, cô hát chiếc xe lăn chiều.
1: Bây giờ muốn bài gì yêu cầu Sáu kiếm hát hả?
0: Cái bài mà mùa chôm chôm đó. Cái anh đó ảnh xuống rồi ảnh mua trái cây ở dưới quê miền quê đó. Dạ.
1: Biết, cô Sáu biết rồi đó.
0: Biết không?
1: Mua rồi cái phải lòng cô gái bán chôm chôm.
0: Dạ, mà cô đó cũng tương tư anh này luôn.
1: Vậy. Bốn mắt nhìn nhau.
0: Mà sao
1: lễ
0: hả
1: chào
0: cô?
1: Đừng tuôn ra hết.
0: Dạ. Nhưng mà thường là những cái mối tình đó sau này là không thành chứ. Rồi cái mỗi người đi mỗi hướng.
1: Dạ. Bởi vậy nó có trắc trở vậy không mới đặt được cái bài hát đó.
0: Càng trắc trở thì càng hay. Rồi vậy. Con cảm ơn cô. Hồng Ánh chào cô Sáu nha.
1: Mà, dạ,
0: Hồng
1: Ánh nghe cái
0: sao cô vừa rồi cô nói nghe không rõ.
1: Thì Hồng Ánh nghe bài này thấy buồn dữ lắm hả?
0: Buồn. Trời ơi. Rắc ra nghe nó réo rắc, nó u sầu quá. Dạ.
1: Đức sao biển là ông buồn, ông đặt cái bài này ở phương Nam mới buồn, sao phương khác không buồn ta ha?
0: Không biết nữa, chắc phải hỏi ông mới biết.
1: Ông đi mất rồi lấy đâu hỏi.
0: Dạ. Rồi, con hẹn gặp lại cô nha.
1: Rồi,
0: con xin chào cô.
1: Cô Sáu cũng cảm ơn Hồng Ánh. Cô Sáu gọi vô hát giúp vui cho quý vị cùng nghe cho vui. Cảm ơn hết quý vị khán giả nghe cô hát.
0: Dạ.
1: Cảm ơn tất cả bà con nha.
0: Rồi, xin chào cô Sáu.
1: Rồi. Dạ. Rồi, bye bye.
0: Vâng, thưa quý vị. Anh chị Diệu Kim ơi, chú Thành trả lời. Không biết có đúng không mà thấy hai người trả lời mà đều khác nhau hết. Thì cái này có bộ không biết là có đúng không. Chú Thành nói bài hát có tên là Lời Tình Viết Vội của Giao Tiên và Thanh Cao, có nghĩa là nhạc của Giao Tiên, còn phần vọng cổ là của Thanh Cao. Còn anh Úc John thì anh chỉ guess thôi, anh chỉ đoán thôi. Anh nói là cái bài này là Trên Bốn Vùng Chiến Thuật, nhưng mà anh tìm hoài không ra tên của soạn giả, chỉ biết là của nhạc sĩ Trúc Phương, Trên Bốn Vùng Chiến Thuật. Đó, có hai người thôi. Chị Nga là chị Nga không tìm được, chị Nga chịu thua. Rồi, vậy thì anh chị Diệu Kim có thể gọi lại cho em để Hồng Ánh biết coi đúng hay sai nha. Còn nếu mà thua thì... không sao, thua keo này thì mình bài keo khác. Lần tới anh chị lựa bài nào dễ dễ một tí ha. Rồi, Hồng Ánh mời anh chị gọi vào và mời quý vị thính giả tiếp tục gọi vào nha. Với những bài dân ca và vọng cổ, cũng như là bài hát về quê hương, về làng quê của mình.

0: Không, anh nhận điện thoại đây.
1: Anh chị đây em.
0: Dạ. Rồi, anh chuyện sao? Thấy
1: Út cho anh trả lời trên bóng dùng chiến thuật.
0: Đúng hay sai?
1: Chú Thành.
0: Hai người trả lời hai hướng, không có đi đâu mà vào đâu á. Em không biết là có người nào may mắn được 50% không?
1: Không.
0: Không luôn. Sai hết luôn hả chị?
1: Sai hết luôn.
0: Trời ơi.
1: Sai lắm, sai lờ.
0: Ô vậy đó hả?
1: Em nghe sao mà em nói là trên muốn dùng chiến thuật Úc cho anh. Tôi thường đi đó đây. Buồn lây, buồn gì em? Bùng in cày nó mới là bóng dùng chiến thuật.
0: Không, tại vì ở trong đó có đoạn mà trên 4 giờ cho anh đi trên 4 dùng chiến thuật có.
1: Không đúng.
0: Hồi nãy em có nghe câu đó trong đó.
1: Trả lời cho nhanh đi để
0: ờ,
1: trả lời xong hát bài nữa nha, đố nha.
0: Bài gì vậy?
1: Bây giờ trả lời nha.
0: Dạ, bài gì cho em biết thêm đi nha.
1: Bài cổ nhạc vừa rồi vừa Kim hát có tựa đề là Vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa.
0: Trời,
1: tác giả Kim Tuyến.
0: Vinh danh người
1: Sa Lắc Sa Lơ.
0: Không có chút xíu nào là đúng.
1: Không có dính chút xíu nào. Chị Nga thì không biết luôn hả em?
0: Chị Nga không biết, chị Nga trả lời không biết.
1: Rồi, vậy đó.
0: Vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa.
1: Cộng Hòa.
0: Kim Tuyến.
1: Kim Tuyến. Tác giả Kim Tuyến.
0: Kim Tuyến là Kim Tuyến soạn giả chứ đâu phải nghệ sĩ Kim Tuyến gì ha?
1: Mẹ của ca sĩ của Hoàng Lan á em. Ở trên em á.
0: Ồ, vậy là cô Kim Tuyến.
1: Cô Kim Tuyến đó.
0: Dạ,
1: vậy ha.
0: Dạ, vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa.
1: Đúng hả?
0: Dạ. Rồi, mà nói đến ca Kim Tuyến, cô vừa là hát về tân nhạc và vừa là tân cổ luôn.
1: Đúng.
0: Ha, và hình như là cũng có
1: đóng phim
0: gì
1: nữa
0: đó. Dạ, rất là giỏi, tài.
1: Rồi, anh chị trả lời tân sống bài nữa đi nghe.
0: Đúng, ok, bài này hát thôi.
1: Bài này dễ đó.
0: Vậy đó hả?
1: Ừ.
0: Rồi, mời anh chị luôn nha.
1: Rất là quen. Rồi. Mời anh. Anh nuôi anh à.
0: Cái điện thoại của anh nữa.
1: Trời, anh chậm quá. Biết sao anh chậm không? Em biết không? Đối em á.
0: Không biết đâu.
1: Nói đúng thì thưởng bịch chú khô nữa.
0: Thôi, làm sao đón được người bên này, sao đón được người bên kia. Chậm là tại vì phải chuẩn bị lên sân khấu hả?
1: Không, anh phải còn thu. Sao học trường. Phải mở thu rồi anh mới lên sân khấu.
0: À vậy hả?
1: Thành ra lúc nào cũng hơi chậm.
0: Ừ.
1: Quý thính giả thông cảm. Rồi chưa, anh được ơi. Đâu mất tiêu à.
2: Rồi, xin chào cô em bầu show trở lại nha.
0: Dạ, chào anh. Rồi, bây giờ mình
2: bài này thì chắc dễ hơn bài kia.
0: Rồi, em mời anh nha.
2: Đừng than

sanh đi tròn câu tống biệt và người ở lại không tha thiết thương chờ.

0: một đêm nào xếp lại mớ hành trang. Anh ơi, tình yêu nào cũng nhớ nhớ thương thương, cũng làm buồn những cuộc chia ly dối già.
1: Hãy để cho anh nắm lấy bàn tay, tìm kỷ niệm.

0: 身有泪装的
1: 黑暗的谁们都很帮怒鬼也当时脑浓点离别有一坛佛盆将冷飞少人
0: người con gái gục đầu trong mộng mị tương tư từng dấu vết của người yêu cũng là lúc mình không còn gì cho nhau nữa.

0: 把我念成得将恼弄念成佛念我偶像红高灯跳咬bước chân anh
1: cũng là lúc biên cương mở lửa khói anh ngoảnh nhìn mây trắng chập trùng xa
0: trời cao nguyên không lạnh lùng người linh chiến thì giữa thành đô đâu thấm lạnh gái loan phòng
1: bên anh còn có quê cha đất mẹ anh ra đi để gìn giữ lấy quê hương nếu em thương anh thì hãy chờ hãy đợi ngày anh về qua nở rộ khắp trời nam
0: em chờ đợi bằng tình thương nỗi nhớ bằng tấm lòng chinh phụ tiễn chinh phu và chiều chiều dời trong về quán à.

0: để anh lên đường hút hát quần cà.
1: Hết rồi.
2: Anh chị
1: ơi,
2: trong lúc mà anh chị đang on air nè, em trả lời luôn nha.
1: Ừ.
2: À, Hồng Ánh nhận được lần này thì em nghĩ chắc đúng. Không biết là em thấy hai người đều đúng hết. Hôm nay bây giờ là đang có anh John và chị Nga trả lời là Nụ Hoa Chưa Nở của Vũ Trương Minh Kỳ và Loan Thảo. Có đúng không? Không đúng nữa thôi tiêu luôn á.
1: Đúng rồi.
2: Phải không?
1: Quê không?
2: Dạ, anh Út John và chị Nga trả lời là Nụ Hoa Chưa Nở. Và
1: Nụ Hoa Chưa Nở.
2: Dạ, nhạc
1: lời của nhạc
2: Chương,
1: của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Vũ Trương.
2: Còn sợ
1: lời
2: giả
1: cổ của bác Loan Thảo.
2: Đúng rồi, vậy là đúng rồi. Sợ chú Thành đâu rồi, chú Thành
1: đâu? Đâu?
2: Em thấy có hai người à, không thấy chú Thành.
1: Vậy à.
2: Dạ. À vâng, chứ chắc là chú Thành tưởng là xong rồi chứ đâu đố nữa.
1: Bữa nay vắng thì thấy không có gì nằm đó.
2: Dạ. Rồi, Hồng Ánh cảm ơn, Hồng Ánh trả lời luôn cho anh chị rồi đó nha.
1: Rồi, tốt quá.
2: Dạ, cảm ơn.
1: Rồi, Vũ Trương cảm ơn.
2: Cảm ơn chị
1: chúc
2: Nga.
1: Chúc mừng cho Hồng Ánh và cùng cô ta vui khỏe, bình an.
2: Dạ vâng, hẹn gặp lại. Rồi,
1: hẹn gặp lại
2: chị.
1: Tối ngày mai.
2: Dạ.
1: Mến mến, thương thương, xin chào.
2: Dạ vâng, ngày mai mình rồi. Gặp lại.
1: Dạ. Rồi.
2: Vâng thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh xin kết thúc tiết mục này với những tiếng hát, những bài hát và có những bài chúng ta thấy rất là quen thuộc nhưng mà cũng những bài hình như là giống giống vậy mà không phải vậy, vâng thưa quý vị. Hồng Ánh mở đầu với Đêm Tiền Đồn, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua soạn giả Loan Thảo. Hồng Ánh hát cùng với nghệ sĩ Thanh Bình đó thưa quý vị. Cô Út Canada với lời yêu cầu, theo lời yêu cầu của chú Thành đã yêu cầu cô hát bài Ngợi Ca Quê Hương Em. Và cô đã hát để đáp lại cái lời yêu cầu của chú Thành, Phan Thiết. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng cũng cảm ơn chú Thành và cảm ơn luôn cô Út nữa nha. Anh chị Diệu Kim đố bài hát nhưng mà anh John và chú Thành đều trả lời sai hết. Bài hát có tên là Vinh Danh Người Lính Việt Nam Cộng Hòa của soạn giả Kim Tuyến. Kế đến là cô Sáu San Diego, cô hát bài Điệu Buồn Phương Nam. Rất buồn phải không thưa quý vị? Cô Sáu hát thì thôi rất là buồn rồi. Rồi cuối cùng thì anh chị Diệu Kim đố và vừa hát thôi là Hồng Ánh đã nhận được hai vị quốc rất là quen thuộc, đó là anh Út John và chị Nga trả lời Nụ Hoa Chưa Nở, bài hát

của nhạc sĩ Vũ Chương và nhạc sĩ Minh Kỳ qua phần vọng cổ của soạn giả Loan Thảo. Hồng Ánh xin cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn những nghệ sĩ cũng như là những vị trợ tá của Hồng Ánh. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh mời quý vị nghe bài Chuyện Tình Nàng Trinh Nữ Tên Thi, bài tân cổ qua tiếng hát của Hương Lan và Chí Tâm. Đây là của hai, một vị là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, còn phần cổ nhạc của Quế Chi. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục chiều thứ hai với Hồng Ánh. Quý vị vừa lắng nghe bài hát có tên Tôi Nhớ Tên Anh của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và qua tiếng hát ca sĩ Mỹ Huyền Tôi Nhớ Tên Anh, Đời Đời Còn Nhớ Thương Hoài. Vâng, thưa quý thính giả thân mến, hôm nay trong cái không khí trang nghiêm và đầy cảm xúc, chúng ta thứ sáu vừa rồi là ngày 19 tháng 6. Hôm nay Hồng Ánh không có làm việc chương trình, cho nên hôm nay thì thôi Hồng Ánh xin được nhắc đến kỷ niệm về ngày 19 tháng 6. Thưa quý vị, có rất nhiều những bài viết nhắc cho chúng ta về ngày 19 tháng 6, ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày mà chúng ta hướng lòng mình về những người lính đã một thời đứng nơi chiến đầu bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Và ngày 19 tháng 6 không chỉ là một cái dấu mốc về lịch sử đâu, thưa quý vị, đó là một cái ký ức về cả một cái tập thể người Việt, một cái niềm tự hào và cũng là cái nỗi mà đau âm thầm của biết bao gia đình Việt Nam, những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Dù là hải quân, lục quân hay là không quân đều mang trong tim mình một cái lời thề là bảo vệ quê hương, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đồng bào, bảo vệ lý tưởng tự do, và họ đã chiến đấu trong những cái điều kiện vô cùng khắc nghiệt, giữa bom đạn, giữa mất mát, giữa những chia ly không hẹn ngày trở lại. Nhưng dù trong cái hoàn cảnh có thay đổi, dù cho lịch sử có bị viết lại bao nhiêu lần, thì cái tấm lòng và cái sự hy sinh của họ vẫn luôn sáng. Và đó là cái ánh đuốc cho một dân tộc Việt Nam, thưa quý vị. Và trong cái thời điểm này, khi mà nhắc đến họ, chúng ta không chỉ nhắc đến chiến tranh, chúng ta nhắc đến những người cha, chúng ta nhắc đến những người chồng, những người anh, những người thân yêu của chúng ta, những người đã khoác lên mình áo lính với tất cả niềm tin và danh dự. Trong đó có ba của Hồng Ánh nữa, một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng ta nhắc đến những người đã nằm xuống và cả những người còn sống nhưng mang theo trong lòng những cái vết thương không bao giờ lành. Chúng ta nhắc đến một thế hệ đã chọn đứng thẳng dù biết phía trước là bão tố. Và thưa quý vị, trong thời điểm này, nơi hải ngoại, chúng ta những người Việt Nam còn giữ trong tim mình hai chữ tự do, xin được cúi đầu tri ân những người lính Việt Nam Cộng Hòa, những người đã hy sinh cho tổ quốc. Chúng ta tri ân những người lính đã không bao giờ trở về, tri ân những người lính đã sống sót nhưng mà mang theo cả một trời ký ức. Chúng ta tri ân gia đình đã mất đi người thân nhưng vẫn giữ trọn cái niềm tự hào khi mà nghe nhắc đến người lính Việt Nam Cộng Hòa, nhắc đến ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6. Và quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lực lượng lớn mạnh đã nói lên, viết nên một cái chương sử bằng máu, bằng nước mắt, nhưng cũng bằng danh dự và lòng can đảm. Quý vị thân mến, trong những cái ngày tháng này, xin mời quý vị dành khoảnh khắc thật là sâu lắng để chúng ta tưởng nhớ, để viết biết ơn, để nhắc nhau rằng tự do không bao giờ là cái điều tự nhiên mà có. Tự do được trả bằng hy sinh của những người đã đi trước. Hồng Ánh xin được kính chúc quý vị có được một buổi tối bình an, và xin gửi đến tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa, dù chúng ta còn hay mất, một lời tri ân từ tận đáy lòng của mình. Vâng, thưa quý vị, dù những lời nói có ngắn nhưng thấm đậm và sâu vào lòng người, chúng ta tri ân người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, tôi nhớ tên anh.
Và thưa quý vị, trong cái ngày hôm nay, Hồng Ánh thấy có một số bài viết. Hồng Ánh tìm được một bài "Những điều trông thấy người lính Việt Nam Cộng Hòa thương về ngày quân lực 19 tháng 6" từ Việt Báo, và xin mời quý vị lắng nghe sau đây.

sau khi cưỡng chiếm toàn thể Giang Sơn, chiếc mặt nạ vì dân, vì nước của Cộng sản Việt Nam bị rơi xuống và lộ ra rõ bản chất hung ác của một bầy quái thú đội lốt người. Lúc ấy, toàn dân mới tỉnh ngộ, hiểu rõ hơn và thông cảm hơn được cái khó khăn của người lính Việt Nam Cộng Hòa của một thời binh lửa. Nhìn vào cuộc chiến một cách khách quan, chắc chắn không ai có thể phủ nhận những chông gai gập ghềnh, khúc khuỷu của người lính Việt Nam Cộng Hòa dưới một chế độ tự do, dân chủ, non trẻ. Một mặt họ phải xây dựng đất nước, xây dựng hạnh phúc, an vui, ấm no cho đồng bào, và một mặt phải chống đỡ cả một thế lực cộng sản quốc tế qua lá bài Cộng sản Việt Nam. Hơn thế nữa, họ còn phải chịu bao nhiêu chỉ trích xuyên tạc một cách cay nghiệt từ khối truyền thông Tây Phương và phong trào phản chiến. Đây cũng là một vết thương tâm hồn mà người lính Việt Nam Cộng Hòa phải gánh chịu. Nhưng tất cả không thể làm họ sờn lòng, để sao lãng trọng trách thiêng liêng của những người trai thời loạn. Giang hồ một gánh tình non nước, vạn dặm sơn khê trải gót giày. Miệng hô giết giặc, tay vì súng, máu nhuộm sang hà hạnh phúc say. Kể từ sau ngày Cộng sản cưỡng chiếm toàn Việt Nam 30 tháng 4 năm 1975, chỉ có người dân Việt mới biết được rõ ràng thế nào là sự lừa đảo trắng trợn, tàn ác nhất thế kỷ của đám quái thú Cộng sản Việt Nam. Hơn nữa, người dân cũng hiểu rõ hơn thế nào là sự trân quý của những người yêu hai chữ tự do, dân chủ và nhân quyền. Thế nào là anh dũng, hào hùng của người lính Việt Nam Cộng Hòa, và thế nào là nòng súng nhân đạo cứu người lầm than. Để rồi ai cũng hoài vãng trong trăn trở, giao cảm trong

Đối với người lính Việt Nam Cộng Hòa, tất cả những tình cảm chân thành đó là một sự khích lệ và an ủi vô biên đối với những người lính Việt Nam Cộng Hòa đang phải sống những ngày khổ ải trong những trại tù tập trung của Cộng sản nơi rừng thiêng nước độc. Người lính Việt Nam Cộng Hòa hiểu rằng khi đất nước đứng trước hiểm họa xâm lăng của Cộng sản quốc tế, họ luôn luôn gánh vác trách nhiệm ngăn chặn làn sóng đỏ. Và khi đất nước lọt vào tay Cộng sản, họ luôn luôn là đối tượng đầu tiên bị Cộng sản trả thù một cách dã man, tàn nhẫn. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh bị tù đầy dã man, người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn luôn dũng cảm, giữ được khí tiết, thể hiện đầy đủ giá trị nhân bản của những người Việt có văn hóa, được sinh ra và lớn trong một xã hội văn minh có tự do, dân chủ.

tiếp tục truyền thống tốt đẹp đó tại hải ngoại. Trong suốt thời gian qua, người lính Việt Nam Cộng Hòa đã đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đấu tranh chống Cộng sản, bảo vệ chính nghĩa tị nạn, đồng thời giành tự do dân chủ cho quê hương. Hơn ai hết, người lính Việt Nam Cộng Hòa hiểu rằng lòng dũng cảm của một người lính không phải chỉ thể hiện trong cuộc chiến xả thân bảo vệ tổ quốc, mà còn thể hiện một cách âm thầm trong cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt để chống lại sự thâm nhập, phá hoại của Cộng sản tại hải ngoại. Hơn ai hết, người lính Việt Nam Cộng Hòa hiểu rằng khi nào Cộng sản Việt Nam còn hiện hữu trên quê hương Việt Nam, khi đó cuộc chiến chống Cộng sản vẫn chưa tàn. Ngày nay, trong cuộc sống tị nạn, Cộng sản rải rác trên khắp thế giới, người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn hiện diện nơi đầu sóng ngọn gió, dấn thân một cách tích cực để cùng toàn dân đi tìm một trang sử mới trên mọi lãnh vực, mong giải thoát dân tộc khỏi chốn lầm than do bàn tay Cộng sản Việt Nam gây ra. Thân dẫu lang thang hồn tại quốc, mặt đời gian dở tuyết thành xây, súng mất ta còn tim với ốc, quê cha nặng nợ nghĩa ân tình. Thân dẫu lang thang hồn tại quốc, mặt đời gian dở tuyết thành vây, súng mất ta còn tim với ốc, quê cha nặng nợ nghĩa ân đầy. Hôm nay nhân dịp tưởng niệm ngày quân lực 19 tháng 6, chúng ta có được cơ hội bình tâm nghĩ về người lính Việt Nam Cộng Hòa để thấy được dân tộc Việt Nam mãi mãi hãnh diện, có được những người con yêu của tổ quốc hào hùng và can đảm, đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống Cộng sản xâm lăng, gìn giữ quê hương, đồng thời tiếp tục ngăn chặn tích cực sự xâm nhập của Cộng sản, bảo vệ hữu hiệu cộng đồng người Việt hải ngoại suốt bao năm qua. Chắc chắn trong những năm tháng tới, với truyền thống hào hùng và sứ mạng lịch sử đó, sự hiện diện của người lính Việt Nam Cộng Hòa cùng thế hệ hậu duệ sẽ mãi mãi là động lực quan trọng trong công cuộc giải trừ Cộng sản, quang phục quê hương.

Quý thính giả thân mến, nói về ngày 19 tháng 6, nhắc về quê hương Việt Nam, có rất nhiều những bài viết, Hồng Ánh liên tục gửi đến quý vị những bài viết. Và đây là một bài viết hồi tưởng ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày 19 tháng 6. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe.

thời gian cứ lừ đừ nuốt chửng tuổi đời nhiệt huyết. Khắp bốn phương trời, từng đoàn người trai về đây của anh em chúng ta. Vân đã mang bao năm, mang đi bao ký ức, mớ hoài bão tưởng chừng đã quên đi, nhưng giờ đây đơn độc ngồi điểm lại quá khứ, mình thấy như rõ mồn một khối diễn hành của các sĩ quan, sinh viên sĩ quan khóa 8B cộng 72 thuộc trường bộ binh Thủ Đức và các sinh viên sĩ quan khóa 8A xẹt 72 thuộc trường hạ sĩ quan Nha Trang phối hợp. Đúng 30 ngày lăn lộn Vũ Đình Trường mà đại úy Trần Hồng Phú trực tiếp huấn luyện, bắt buộc tất cả sinh viên sĩ quan nhuần nhuyễn cơ bản thao diễn làm sao cho chân cứng đá mềm. Mà thật, từ trường võ thuật qua Trung Nghĩa Đài xuống rạp cine hằng lên 10 vết mòn hình ô vo. Những viên đá ông màu nâu đỏ phải dạt sang hai bên nhường chỗ cho các vết dày bố. Trời nắng tháng năm trên đồi Tăng Nhân Phú như thiêu đốt da thịt, các chàng thư sinh đến cháy khét, mồ hôi nhễ nhại luôn lăn dày xuống hàng trăm đôi mắt thiếu ngủ, nhưng luôn phải giữ vững đội hình ngang dọc, cánh tay trái nghiêng 45 độ với thân hình kèm khẩu súng Garand đè nặng trên vai, thế hệ của những chàng trai nước Việt. Có đến 3 tuần diễn tập, mọi người đã có thói quen đâu vào đấy, trong từng nhịp bước chân, thao trường diễn hành đã đổ mồ hôi thật sự. Đoàn quân đã có những nhịp bước chắc nịch, từng ngày dần hoàn thiện. Mỗi bước quân hành nhặt tâm đến nỗi, vào giờ giải lao, các sinh viên sĩ quan có tướng đi như đang trong đội hình diễn hành thực thụ. Cứ nghĩ đến ngày tất cả được mặc quân phục đại lễ hiên ngang, hùng dũng, ngước mặt bước trên đại lộ Trần Hưng Đạo tại thủ đô Sài Gòn, thì mọi ưu tư, phiền muộn, mệt mỏi đều tan biến hết. Một, hai, ba, bốn, ngang dọc, trái phải, vẻ mặt luôn lạnh như tiền, giọng đếm nhịp nhàng đanh thép của đại úy Trần Hồng Phú là mệnh lệnh cho sinh viên sĩ quan luôn phải ổn định đội hình. Đứng trước khán đài là đại tá Nguyễn Xuân Mai gật gù thầm tâm đắc, mặc dù không muốn nói ra nhưng tâm trạng hài lòng. Đại tá đã có lời khen ngợi khích lệ tinh thần các đàn em: trường mình đi đẹp lắm. Chỉ một lời động viên như thế làm cho anh em hăng say luyện tập, và những mong hy vọng được nghỉ phép để bác phố rong chơi cùng bè bạn, cho bỏ công lao tháng ngày gian khổ luyện tập.

chuyện đâu chỉ có thế. Sinh viên sĩ quan được thông báo thời gian vừa qua chỉ là tập luyện trên đồi trọc, giờ thì phải dợt trên địa hình đường nhựa thực thụ. Thế là đoàn quân được đổ xuống trước đường sơ quán trên xa lộ Đại Hàn. Địa hình này mới thật sự là gian khổ. Ngày đúng 8 tiếng, khối diễn hành cùng đội quân nhạc cứ bình tĩnh bước đều. Cứ thế, từ ngã tư đi Dĩ An đến gần trường đại học Nông Lâm Xúc, mặc cho nắng kệ cho mưa, tất cả chỉ còn nghe tiếng bước chân dày gõ nhịp đều đặn trên mặt đường. Ngày một, ngày hai, các nam thanh nữ tú sinh sống trong khu vực gần đó rủ nhau ra đường ngắm nhìn, chỉ trỏ cười nói. Từ những khuôn mặt ngây thơ trong sáng đó, những câu nói tâm hồn làm sinh viên sĩ quan như tự hào xen lẫn niềm vui, quên đi hết những mệt mỏi đang ngự trị. Tất cả đều mong muốn hoàn thành một nhiệm vụ một cách tự nguyện, bằng thiện chí nhiệt huyết của người trai thời loạn. Đúng với phương châm tự thắng để chỉ huy, để rồi mai đây các đứa con ưu tú này sẽ mang một nền hòa bình vì công lý thật sự về cho đất mẹ Việt Nam.

Ôi, ai có ngờ đâu, lịch sử Việt Nam lại sang trang một cách ngỡ ngàng, tàn nhẫn, bi đát đến đau thương. Đồng môn chúng ta phải âm thầm từ biệt nhau trong hàng ngàn trạng thái buồn chán và mang hàng vạn sắc thái không được hồn nhiên. Chiến hữu chúng ta đều sửng sốt để rồi không kịp hình thành lên trong đầu dấu hỏi tại sao thế nhỉ. Nhưng sự thật đã phơi bày, người may mắn đã vì quốc vong thân, dấn thân vào cõi vĩnh hằng. Kẻ ra đi sống tha phương trong nỗi niềm vọng cố hương, thằng ở lại tổ quốc thì đơn độc sống trong vỏ ốc đớn đau, tâm hồn luôn luôn và mãi mãi

Hồng Ánh đọc bài viết này từ trang web Trường Bộ Binh Thủ Đức, khóa 8B cộng C, kẹt 72, bất khuất.

Không, anh không chết đâu. Và anh chưa chết đâu. Vâng, thưa quý vị, đây là một bài hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Anh Không Chết Đâu Anh, qua tiếng hát ca sĩ Quốc Khanh. Và thưa quý vị, nói về ngày 19 tháng 6, những bài viết ca ngợi người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và cứ hàng năm đến ngày 19 tháng 6 thì được tổ chức mọi nơi, dù rằng là chúng ta sống ở đâu, trên bất cứ nơi đâu có người Việt Nam, thì chúng ta có những ngày cùng nhau tổ chức rất là trọng thể cho ngày 19 tháng 6 và vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời biểu dương sức mạnh quân sự, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm bảo vệ quê hương của toàn quân và toàn dân miền Nam. Và thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị và xin mời quý vị lắng nghe một ca khúc Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của tác giả Nguyễn Đức Quang. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe những tiết hát hộp ca do Asia trình bày. Xin chào tạm biệt quý vị.

0: Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đàm Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đàm Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, ngày hôm qua cô theo dõi đá banh có la hét rồi dữ không? Ủng hộ đội Mỹ.
1: Buồn.
0: Thật sự ra thì đội Mỹ có lẽ là những cái giờ phút cuối cùng, phải nói rằng những giây cuối cùng họ thả lỏng như thế nào đó mà để cho cái tỷ số nó bị nâng lên thành 3-2. Thật sự ngày hôm qua thì đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đá một cái trận phải nói rằng rất là oanh liệt. Bởi vì họ đá cái trận này đó là họ đá hết mình. Và tuy rằng đó ngày hôm nay họ lên xe về, tức là đội Thổ Nhĩ Kỳ đó coi như là bị loại rồi. Nhưng mà để gỡ lại danh dự, họ đã thắng một cái đội banh đứng đầu bảng của họ. Và đó nó cũng là một cái niềm an ủi cho đội banh Thổ Nhĩ Kỳ. Đội Hoa Kỳ đó, thì nếu mà nói về cái mức độ tấn công, về tốc độ và bất ngờ đó, thì họ đã làm được cái chuyện đó. Bằng chứng là đầu hiệp nhất là họ đá vô một trái. Và khi mà vào hiệp 2 thì cũng chỉ có mấy phút thì họ lập tức là lợi dụng cái cơ hội lúc đó đội hình nó chưa có hoàn chỉnh, họ đá vào thêm một trái nữa. Cũng có những cái pha tấn công khá mãnh liệt, nhưng mà xem ra ngày hôm qua người ta nhận xét ông trọng tài, ông ấy có vẻ thiên vị cái đội Thổ Nhĩ Kỳ. Không biết có đúng hay không, nhưng mà có những trái banh đá vào nhưng đã không có được tính. Và đặc biệt đó, cái phần mà chơi xấu đó, thì dường như ổng lờ đi. Tức là những cầu thủ Hoa Kỳ bị móc giò, bị đá vào chân, té lăn cù, nhưng mà ổng lại không phạt. Thì thôi thì cái đó nếu mà đội Hoa Kỳ mà không có khiếu nại thì đành phải chịu thôi. Nhưng mà dẫu sao thì Hoa Kỳ vẫn được vào cái vòng 32. Thổ Nhĩ Kỳ thì gỡ lại được danh dự trước khi lên máy bay đi về. Thì nó cũng là một cái niềm vui cho cả đôi bên. Đặc biệt đó là chỉ có những cái giây cuối cùng đó, họ mới vượt được cái tỷ số. Vâng, những cái trận banh sẽ vẫn tiếp tục ngày nay và ngày mai. Ngày mai dường như sẽ là cái ngày cuối cùng của cái vòng 48. Và sẽ có một số những cái quyết định về tỷ số diễn ra vào ngày mai để biết được đội nào đi về và đội nào không đi về. Nó cũng giống như trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, thì ngày hôm qua sau cái trận banh đó cùng với những cái trận banh trước đó thì mới biết là Thổ Nhĩ Kỳ coi như là không có lọt được vào vòng 32. Bởi vì cái điểm của họ tính ra không có bằng một số những cái điểm của những cái đội khác. Mặc dù họ có thắng đội Hoa Kỳ đi nữa thì họ cũng vẫn phải đi về. Vâng, đó là cái giải túc cầu thế giới đang diễn ra, và càng vào cái vòng trong thì những cái trận đấu nó sẽ càng sôi nổi hơn. Ngày hôm nay thì cũng có những cái trận đấu cũng rất là hay. Thí dụ như đội Pháp ngày hôm nay cũng đá, rồi đội Tây Ban Nha, vân vân. Chúng ta sẽ được thưởng thức những cái trận đấu, đặc biệt ngày hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, cũng là một cái ngày mà quý vị chuẩn bị đón ngày cuối tuần. Và đặc biệt là chúng tôi thấy cái lúc mà cái thời gian này đường xá vào cái lúc đá banh có vẻ nó cũng vắng, tức là người ta đã
1: tập trung vô
0: để mà xem đá banh. Vâng, và bây giờ chúng tôi trở lại với tiết mục Giai Thoại Điển Tích ngày hôm nay. Và tiết mục này như thường lệ chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện nó liên quan đến vấn đề lịch sử, những câu chuyện cổ ngày xưa, và những cái câu chuyện nó mang cái những cái ý nghĩa về nhân sinh quan hoặc là đọc chí mỗi một cái câu chuyện cổ như vậy đó, thì cái người viết cái câu chuyện cũng nhắn nhủ một cái điều gì đó cho người đọc để có một cái bài học trong cuộc sống. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe cô Mỹ Tâm, cô ấy kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện cổ trong tiết mục giải thoại điện tích ngày hôm nay. Mời Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, hôm nay Mỹ Tâm xin gửi đến quý khán giả câu chuyện, đó là Kỳ Lân Tống Tử, tức là Kỳ Lân đưa con đến. Thường thì chúng ta biết bốn con vật mà người Trung Hoa thường gọi là tứ linh, tức là Kỳ Lân, Rồng, Phượng Hoàng và Rùa. Thì Kỳ Lân được người Trung Hoa xếp đứng đầu trong tứ linh. Người Trung Hoa cho rằng Kỳ Lân có thân hươu, chân ngựa, đuôi trâu, móng guốc, có váy tê đầy mình, đầu có một sừng nhọn. Đây là một con thú tốt lành. Ngoài sự xuất hiện ở thời Thái Bình Thịnh Trị, còn đưa trẻ con đến nhà nào tích đức mà không có con nói dỗi. Theo cái hình của Kỳ Lân Tống Tử này, thì tương truyền rằng Khổng Tử, vị thánh nhân được gọi là Tố Vương, được sinh ra là kết quả của Kỳ Lân đưa con trẻ đến. Ở khúc phụ quê hương của Đức Khổng Tử, có một cửa ô gọi là Khuyết Lý. Trước lúc Khổng Tử đến thế giới này, thân phụ của Khổng Tử là Thúc Lương Ngột và mẹ là Nhan Chủy đã sinh ra 10 người con, trong đó chỉ có Mạnh Bỉ là người con trai, song lại khỏe khèo chân, chẳng thể đảm đang được việc tế tự. Hai vợ chồng rất ân hận, cùng đến cầu phúc ở núi Ni Sơn, mong chóng sẽ có được một đứa con trai. Và kỳ tích đã xuất hiện. Một đêm kia, bỗng có một con Kỳ Lân bước đến cửa ô Khuyết Lý. Điềm lành này sẽ ứng vào nhà nào vậy? Mọi người ở đấy đều chạy đến súng đông để xung quanh để xem. Thì Kỳ Lân cử chỉ ưu nhã, chẳng vội vàng gì, nhả từ trong miệng ra một vuông lụa, trên đó thấy ghi mấy chữ: con cháu của Thủy Tinh, đời Chu suy bại, mà thấy Tố Vương tỏ sự hiển minh. Đấy là ý tứ gì vậy? Mọi người đều nghi hoặc và cảm thấy rất là khó hiểu. Có một lão nhân bác học, ông rất là giỏi về học vấn, ông đã giảng giải rằng đại khái là nó đưa con trẻ đến cho nhà nào đó, thì đấy là đứa con của Thủy Tinh vậy. Tiếp đó lại hào hứng nói, dẫu sinh ra ở nhà ai, tóm lại là phúc phận của người vùng Khuyết Lý ta cả. Và mọi người ở đấy đều hoan hô cho là đúng, lại còn lấy lụa hoa buộc lên sừng của Kỳ Lân, biểu thị sự cảm tạ của cả vùng. Và hôm sau không thấy Kỳ Lân đến, song trong nhà của Thúc Lương đột ngột vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ vừa chào đời. Cuối đời Chu Kinh Vương, có người cày ruộng ở khúc phụ, tìm được dải lụa hoa trước buộc ở sừng Kỳ Lân, ghi chép về con thú tốt lành này được lưu truyền ở quê hương của Khổng Tử. Bức vẽ Kỳ Lân Tống Tử rất phổ biến trong đời sống của người dân Trung Hoa, thực tế là sự thể hiện phong tục dân gian, mong cầu Kỳ Lân đưa trẻ con đến nhà. Phương thức dán tranh Kỳ Lân ở sân hoặc trong nhà là có ý muốn, mong muốn người phụ nữ sinh con được mỹ mãn, vuông tròn. Cũng có những người theo người Khuyết Lý buộc lụa hoa lên sừng của Kỳ Lân vào dịp Tết Trung Thu. Ngoài ra, nếu chúng ta còn thấy những bức vẽ như Kỳ Lân, Nhã Thư cũng vẽ theo truyền thuyết trên, thấy nhiều ở những tranh trang sức cho văn miếu, cung đường của người Hoa, có ý là có điềm lành tốt xuất hiện, thánh hiền đã ra đời là như thế.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một cái câu chuyện từ bên điển tích Trung Hoa nói về một trong những con vật linh thiêng mà người ta xem như là một trong tứ linh. Và như cô Mỹ Tâm vừa trình bày thì người Trung Hoa họ quan niệm Kỳ Lân nó là một con vật linh thiêng. Thường thường thì người ta hay nói là Long Lân Quy Phụng. Nhưng mà đối với người Trung Hoa thì cái vị trí nó hơi trệch ngược lại, tức là Lân Long Quy Phụng. Và Kỳ Lân nó là một trong những cái con vật huyền thoại mà chưa ai thấy. Mặc dù trong câu chuyện thì Cô Mỹ Tâm cô ấy nói rằng là người ta xúm lại người ta coi. Nhưng mà không biết là ngày xưa là kỳ lân nó xuất hiện như thế nào. Nhưng mà nội nghe kể cái hình dáng của nó thì thấy là cũng rất là đặc biệt rồi. Mình hưu rồi có vải tê giác, rồi đầu thì đầu rồng, rồi cổ, rồi đuôi như thế nào nữa. Tức là nó là cái sự tổng hợp của một số những cái con vật huyền thoại. Và đặc biệt là cái điển tích về vấn đề đem con để mà cho những cái người dân, những người nào mà có lòng, có hiếu đạo. Và cũng có cái hình ảnh mà nó ngậm một cái vuông giải, trên đó nó ghi những cái điều mà nó báo trước. Vâng, không biết rằng là kỳ lân bây giờ nó còn hay không và nó sống ở chỗ nào, địa chỉ ở đâu chúng tôi không biết, nhưng mà
1: anh Nam Phong dám đến để đi tìm gặp nó, hỏi địa chỉ ở đâu.
0: Không, có là tôi tới liền. Ít ra thì tôi cũng xin được vài con số Super Loto thì là 6 con thì trong cái vuông vải đó thế nào cũng có mà. Vâng, thưa quý vị, mỗi một con vật trong tứ linh nó đại diện cho một cái gì đó. Thí dụ chẳng hạn như tuy rằng Phụng Quang là một cái con vật mà đứng hàng thứ tư, nhưng mà khi mà nghe nói là Phụng Gái thì người ta biết là có bậc thiên tử ra đời hay là có cái bậc mà quân tử ra đời, thì phải nói rằng cái điềm đó nó báo cho người ta biết là có những cái bậc mà chính nhân quân tử ra đời, vân vân. Còn cái hình ảnh của con rồng thì quý vị cũng biết rồi, đây nó cũng là một cái con vật huyền thoại trong bốn cái con vật được gọi là tứ linh. Thì bây giờ chúng ta chỉ còn có thấy được có con rùa thôi, tức là quy. Và con rùa thì chúng ta biết trước hết đó là nó có cái tài sống lâu và nó lặn cũng rất là lâu. Nó có thể nó ở dưới nước một cái khoảng thời gian độ khoảng nửa tiếng hơn, hoặc là thậm chí còn lâu hơn nữa, tùy theo con rùa nó lớn hay là nó nhỏ. Và tại sao lại nó có thể ở dưới nước lâu như vậy? Là bởi vì nó có cái tài mà nhịn hơi và giữ cái hơi trong cái phổi của nó. Và bởi vì như vậy nó cho nên ngày xưa những cái người mà học võ đó, người ta có cái bộ môn người ta gọi là quy tức công. Có nghĩa là có thể tập cái bộ môn đó nín thở và ở dưới nước một cái thời gian rất là dài. Người ta nói rằng là ngày xưa danh tướng Yết Kiêu, một trong những cái người mà cận vệ của Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, ông đã học được cái bộ môn quy tức công này. Cho nên ông có cái tài bơi lội và lặn ở dưới nước sâu và ở dưới nước để mà phục kích những cái thuyền của giặc. Và cũng có những cái con vật mà quý vị thấy nhiều khi đó, chúng ta nếu mà không để ý, chúng ta cứ nghĩ nó là bình thường, nhưng mà thật sự ra nó khác thường. Thí dụ chẳng hạn như con cá voi đi. Con cá voi đó thì nó lại thuộc vào cái loại động vật có vú, tức là một cái động vật giống như là con vật ở trên đất liền, nhưng mà nó bơi lội dưới nước. Và đặc biệt nó là nó cũng thở bằng phổi, giống như là những cái con vật ở trên đất liền. Chỉ có điều là cái phổi nó lớn, nó to, cho nên nó có thể nó lặn xuống dưới nước. Và nó ở dưới nước đó khoảng nhiều khi cả nửa tiếng hay là một tiếng đồng hồ, tùy theo cái con cá voi đó. Nhưng mà rồi cuối cùng nó, bởi vì thở bằng phổi mà, nó phải nổi lên để mà nó hít không khí. Và khi mà nó nổi lên, quý vị sẽ thấy cái cột nước nó phun lên từ ở trên cái phần phía trên của cái đầu của nó. Đó là cái lúc mà nó xả cái nước mà nó đã hít vào đó, để bắt đầu nó hít cái dưỡng khí, cái không khí ở trên vào. Để sau đó, nó sau khi mà hít đầy đủ dưỡng khí rồi, thì nó có thể nó tiếp tục nó lặn xuống nếu mà nó muốn. Thì đó nó là một cái con vật mà nếu mà bình thường nó, chúng ta nghĩ, ồ đây là con cá thì nó lặn lội bao lâu cũng được. Nhưng mà không, Nó khác con cá ở cái chỗ là nó thở bằng phổi. Và những con cá khác thì ngược lại thở bằng mang. Cho nên là khi mà cá mà lên bờ không có nước đó, thì cá trở thành cá chiên hay là cá kho, tức là nó chết và nó không có cái điều kiện để mà sống. Ngoài ra cũng có những cái con vật mà rất là đặc biệt mà người ta gọi là những con vật lưỡng thê, có nghĩa là những con vật có thể vừa sống trên bờ vừa sống dưới nước được. Ví dụ như là con ếch. Con ếch đó, nó có phổi, nó thở trên bờ và xuống nước đó, thì nó thở bằng da. Cho nên cả hai môi trường nó có thể đều sống được một cách rất là dễ dàng. Vâng, trở lại với kỳ lân thì đây là một con vật huyền thoại trong tứ linh và nó đem đến cái điều may mắn cho chúng ta. Bằng chứng là Tết Trung Thu hoặc là ngay cả Tết Nguyên Đán thì chúng ta có cái tục múa lân. Và múa lân nó đem cái niềm may mắn đến cho gia chủ. Và những cái đoàn lân thì đi múa khắp nơi. Và những cái đoàn lân này đa số là do các võ đường thành lập để mà múa. Và dĩ nhiên khi mà đi múa rồi có thể để kiếm được tí tiền vào những cái dịp lễ Tết thì cũng sẽ phải có cái màn đụng độ. Cho nên đôi khi võ đường này cũng đụng với võ đường khác nhiều lắm, mặc dầu là Tết nhưng mà cũng choảng nhau in ỏi hết trơn. Và nổi cái chuyện mà con lân đó, cái hình dáng nó ra sao và cái râu nó màu gì cũng là một cái vấn đề tranh cãi rồi. Mấy cái anh mà tay mơ mà tự dưng vét một cái đầu lân mà có râu màu bạc ra là thế nào cũng bị dần cho một trận. Những cái anh đó là chỉ có râu đen thôi chứ không được râu bạc.
1: Em chứng kiến hai đoàn lân đánh nhau rồi anh. Ngay ngày mùng 1 Tết ha, lúc đó là nhà em còn có một cái tiệm nước đó, thì bán nước bán đắt lắm. Thì ngay trước mặt là công viên Nguyễn Thái Học, ngay thành phố Cần Thơ đó. Thì anh biết thì hai đoàn lân đánh nhau là do tranh giành cái đất. Tại vì cái đất đó là đoàn lân này hồi đó giờ họ múa. Họ múa ở đó, và bây giờ đoàn lân khác đến mà không xin phép mà còn ngang nhiên nhận thù lao. Tại cái đó là gia chủ mời thì người ta đến thôi. Đó thì phải dằn mặt. Thì anh biết tức cười lắm. Lân đấu theo lân nha. Ông địa với ông địa đánh nhau. Mã tấu với mã tấu chém nhau. Coi như là nó đi theo cặp vậy đó. Tức là bên đây vũ khí gì là bên kia là cũng đi ra đánh với nhau như vậy. Mà đánh là coi như quần cái công viên Nguyễn Thái Học luôn. Rồi bên đây là tụi em phải lo. Lúc đó còn cái thời mà anh nhớ là, không biết lúc thời anh Nam Phong đi ra, anh còn nhớ là còn cái nồi nước đá, nồi cây á anh, mà bỏ chấu lên rồi mình dùng cái dao mà dao răng cưa để mình chặt đó, là tụi em phải cất hết những con dao đó, ngay cả con dao nhỏ để cắt những cái trái tắc, trái cam để ép á, nước mía, tại tụi em cũng có nước mía nữa, là phải dẹp hết đi. Tại vì anh biết sao không, khi mà họ thiếu vũ khí rồi là hôm qua
0: nó vô nó mượn.
1: Nó vô nó chụp, và anh biết không, bàn ghế gì là tụi em dẹp không kịp, có cũng bị hư hao một số bàn ghế, họ lấy ghế, họ chọi ghế, bàn chọi bàn, coi như là lúc đó chưa có bàn ghế mũ, tại lúc đó đồ tất cả nó đều là của quốc doanh đó, thành ra mình phải nhờ những bác thợ mộc lượm những cái gỗ dụng để đóng những cái bàn ghế thôi, thành ra cứ là bàn gỗ đó, coi như cái trận thương hùng đó gần 2 tiếng đồng hồ đó anh. Tới sau cùng thì cũng dẹp được, tại công an xuống mà phải đi cả mấy xe xuống như vậy mới dẹp được họ đó. Họ đánh là coi như là anh nhìn thấy y như là trên sân khấu vậy đó, họ đấu vậy đó, là lần đầu tiên em cũng thấy luôn, ngay ngày mùng 1 Tết luôn.
0: Vâng, khi mà một người mà ít có nhìn thấy những cái việc mà đánh nhau đó, thì khi gặp như vậy đó, thì bối rối lắm và cũng sợ lắm. Nhưng mà thôi thì nó là một cái gì đó, nó là của cái cuộc sống, cũng đâu có tránh được. Còn cái người mà đã quen với những cái khung cảnh đó rồi thì riết nhìn riết nó cũng quen. Hay là những người đã từng tham gia vào những cái việc đó thì phải nói rằng cũng đâu có cái gì mà sợ. Thì kỳ lân nó là một cái con vật đem đến may mắn, nhưng mà nếu mà không khéo đó, thì gặp cái trường hợp như cô Mỹ Tâm nói đó, thì may mắn đâu chẳng thấy, mà thấy nhiều khi còn mang tai họa nữa.
1: Yeah.
0: Và sau đó thì cũng mất lòng, nói tại sao tụi tôi ở đây, ông không mời mà ông đi mời cái thằng ở đâu, bá vơ đâu tới, là đất của tôi mà ông múa. ở bên Việt Nam đó thì đặc biệt là ở những cái vùng mà có những cái tay Yên Hùng hay là những tay Du Đảng mà đóng thì có cái vùng đất riêng của họ, ai tới làm cái gì đó thì phải nói chuyện với họ, thương lượng. Nếu mà là ở vào cái cấp bậc ngang nhau và nếu mà cấp bậc mà thấp hơn hoặc là yếu hơn đó, thì bắt buộc phải nộp một cái số tiền nào đó để được làm ăn ở đó. Cho nên cái chuyện mà lấn địa bàn để rồi lấn chiếm địa bàn rồi chém nhau đánh nhau nó xảy ra rất là thường, và nó không riêng gì ở những cái băng Du Đảng hay là những cái lò võ, mà ngay cả cái vấn đề mà đi ăn xin cũng phải có cái địa bàn nha. Cô tới cái địa bàn người ta mà cô ăn xin mà không có đúng là cũng bị ăn đòn nữa. Bởi vì có những cái đầu nậu ở đó họ kiểm soát cái việc đó. Cho nên cảnh sát nhiều khi cũng biết cái chuyện đó nhưng mà thôi, hơi đâu mà giờ đâu mà để mà đi kiểm soát hết mỗi ngày mỗi giờ như vậy. Cho nên cuối cùng thì họ cũng lơ lơ đi. Cái lúc nào mà cái chuyện nó xảy ra quá lớn thì họ mới tới họ giải quyết thôi, chứ còn bình thường thì những cái địa bàn nó vẫn hoạt động như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì cô Mỹ Tâm phải bận một cái công việc khá khẩn cấp, cho nên cô ấy sẽ phải rời cái làn sóng đi sớm. Thì mong là quý vị thông cảm. Cô có muốn nói lời gì trước khi cô rời không?
1: Tôi
0: định nói đùa, tôi nói là cô có muốn trăn trối gì không? Nhưng mà
1: thôi, em cũng trăn trối vài lời. Dạ vâng, Mỹ Tâm phải đi hát một cái lễ đám tang cho mẹ của một ca viên trong ca đoàn. Vì phải có một cái thời gian để chạy đi đó, thưa quý thính giả, để chúng ta đến đó trước đó, rồi còn phải review lại những cái bài nhạc trong lễ đám tang. Thành ra Mỹ Tâm xin phép Mỹ Tâm rời khỏi làn sóng sớm một chút xíu. Xin cảm tạ quý thính giả đã luôn yêu thương cho tiết mục giai thoại điển tích. Và cũng rất là hay khi Mỹ Tâm tìm hiểu những cái giai thoại điển tích, khi mà chúng ta thấy những bức tranh đó, mình không hiểu những bức tranh này nó có ý nghĩa gì. Thì bây giờ qua những cái tiết mục giai thoại điển tích thì Mỹ Tâm hiểu rõ thêm là những cái bức tranh này họ nói về cái gì. Thì đây cũng là một cái để cho chúng ta học hỏi thêm qua tiết mục này. Cảm ơn anh Nam Phong luôn support cho Mỹ Tâm trong cái tiết mục này, đã dành rất là nhiều thời gian để soạn chuyện cũng như là kể cho quý thính giả nghe những cái câu chuyện trong tiết mục giai thoại điển tích này. Mỹ Tâm hôm nay thì xin phép được tạm chia tay và nhường làn sóng lại cho anh Nam Phong nhé.
0: Ngày xưa đó thì có cái câu chuyện mà Tống Tửu Đơn Hùng Tính. Yeah. Tức là Tần Thúc Bảo trước khi mà Đơn Hùng Tính bị La Thành chém thì cản nhưng mà không kịp. Bây giờ đó Kỳ Lân nó Tống Tử. Bây giờ thì tôi cũng
1: Tống Tiễn.
0: Tống sức cô đi.
1: Dạ vâng.
0: Cảm ơn Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và đặc biệt là có một cái buổi hát thánh ca cho đám tang thật là thành công. Và hẹn gặp lại Mỹ Tâm trong những tiết mục kế tiếp.
1: Dạ vâng.
0: Chào Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, xin mến chào quý khán giả cũng như mến chào tạm biệt anh Nam Phong.
0: Thôi được rồi, để tôi dời qua cái vị trí của cô. Vâng, thưa quý vị, khi mà mỗi lần mà nó ngưng lại một cái tự dưng cái nó quờ quạng liền. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái câu chuyện về Kỳ Lân. Và như chúng tôi trình bày thì Kỳ Lân nó là một cái con vật trong tứ linh. Và trong cái vấn đề cái niềm tin của người xưa đó, thì như chúng tôi nói nhiều khi cái con số 4 hoặc là con số 8 nó đại diện ra nhiều thứ lắm. Và con số 5 cũng vậy. Thí dụ như con số 4 nó là tứ linh. Con số 5 đó là nó đại diện cho vấn đề ngũ hành, con số 8 thì là bát quái. Cho nên người ta có những cái tục lệ về vấn đề thờ cúng. Thí dụ chẳng hạn như người Trung Hoa đó, thì họ tin rằng mỗi một cái màu sắc nó đại diện cho một cái địa chi. Ví dụ chẳng hạn như là quý vị thấy tại sao có con kỳ lân màu xanh, hay là tại sao có con kỳ lân màu đỏ, vân vân. Thì mỗi một cái như vậy đó, nó đại diện cho một cái phương. Thường thường thì người ta nói đó là hoàng, hoàng thổ, có nghĩa là cái màu vàng đó, nó đại diện cho vấn đề trung tâm, và nó màu vàng nó cũng đại diện cho thổ, có nghĩa là đất. Ở cái phương Nam đó, thì lúc nào cũng vậy, nó đại diện cho cái vấn đề gọi là quả, tức là màu đỏ. Người ta còn có cái tên gọi là xích, tức là xích kỳ lân. Thì nó đại diện cho một cái gì đó là một cái ngọn lửa, trong khi đó nó ngược lại ở hướng Bắc đó, thì nó mang cái màu đen. Màu đen thì người Trung Hoa quan niệm là nó đại diện cho thủy, tức là nước. Nó đi ngược lại với hỏa, tức là Bắc với Nam, nó đối nghịch lại với nhau. Trong khi đó thì ở phương Tây thì nó mang cái màu trắng. Và màu trắng này đại diện cho vấn đề cái chúng ta gọi là kim, tức là kim loại đó quý vị. Và ngược lại ở phương Đông đó, thì là màu xanh, đại diện cho thủy. Và thủy đây đó là cái vấn đề nước. Và nếu mà chia ra làm 8 nữa đó, ở những cái cạnh đó, thì quý vị sẽ thấy nó còn nhiều cái phương hướng khác nhau. Nhưng mà rõ ràng đó, hướng Tây và hướng Đông, thủy và kim đó, nó có tương khắc hay không, và nó có tương sanh hay không. Người ta nói nó là kim thì sinh thủy, trong khi Bắc và Nam đó, thì nó chổi là thủy với hỏa, nó không có hợp với nhau. Cho nên nếu mà tính theo từng phương vị đó, thì nó phải có cái màu vàng ở giữa để mà nó dung hợp và nó dung hòa. Cái màu vàng nó ở cái phương mà trung ương, nó là thổ. Thì nếu mà tính ra đó, thổ nó chỉ kỵ với cái phương Bắc, đó là thủy thôi, bởi vì đất nó có thể trở thành một cái đê để mà nó ngăn những cái dòng nước. Nhưng mà nó vẫn là ở một cái mức trung bình hết so với những cái phương khác. Người ta nói là ngũ hành tương sinh rồi tương khắc. Tại sao như vậy? Cũng là năm cái cung đó, kim mộc thủy hỏa thổ, nhưng mà có những cái nó tương sanh với nhau, tức là nó hợp với nhau, nhưng mà cũng có những cái nó tương khắc với nhau, ăn thua cái vấn đề mà chúng ta xếp cái thứ tự. Và đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi người ta cưới gả, hay là người ta xem tuổi, xem này xem kia, nếu mà người ta tin thì người ta nhiều khi người ta cũng xem cái tuổi đó là tuổi con gì và cái mạng đó là mạng gì, để xem coi hai đứa trẻ trai gái này nó có hợp với nhau hay không trước khi mà quyết định làm đám cưới. Nhưng mà đó là nói cái chuyện mà ngày xưa, chứ bây giờ mà đã thương nhau rồi đó, thì cho dầu là thủy với quả đó, thì cũng lấy nhau như thường. Sau này đó, nếu mà cái điều đó thật sự mà nó xảy ra là hai người không hợp đó, thì lúc đó hối hận cũng được. Nhưng mà bây giờ trước mắt đó, là thương nhau rồi thì cứ lấy nhau đã. Thì đó là cái nhìn của các bạn trẻ đó. Thì các bạn đâu có tin những cái chuyện mà gọi là nhiều khi nói nửa đùa nửa thật, cái chuyện vớ vẩn như vậy. Nhưng mà những người lớn tuổi thì họ lại tin cái chuyện này, nhất là những người tin về phong thủy hay là bói toán. Và đó nó cũng là lý do mà người ta xem ngày lành tháng tốt để mà làm đám cưới, hoặc là thậm chí ngay cả làm đám ma, vân vân. Hoặc là xây nhà, xây cửa, những người mà tin thì họ sẽ làm theo cái chuyện đó. Có những cái môn mà nhiều lúc đó, người ta nói rằng tôi không tin, nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì ngay cả chính người Mỹ họ cũng áp dụng một số những cái phương thức, thí dụ như là phong thủy, vẫn có người tin. Và nếu mà quý vị nhìn vào những cái sòng bài, những cái casino ở Las Vegas, quý vị sẽ thấy một màn phong thủy nó bao bọc những cái casino đó rất là nhiều. Nếu mà ngồi phân tích ra từng nét, từng góc cạnh của casino thì mới biết rằng trước khi mà xây dựng thì đã có cái ý kiến của một thầy phong thủy nào đó được cái người chủ rước tới để mà sắp xếp làm sao để có lợi nhất cho cái người chủ khi mà người khách bước vào cái casino đó. Vâng, trở lại với con vật kỳ lân, một trong những cái con vật mà chúng ta gọi là tứ linh, thì nó có rất là nhiều những cái câu chuyện mà liên quan đến kỳ lân. Ví dụ người ta nói là kỳ lân xuất hiện thì có thánh chúa ra đời, cộng thêm cái tiếng gáy của con phượng, con phụng hoàng, thì nó là một cái điềm báo trước, là một cái điềm tốt cho người dân ở đó biết rằng nó là có một cái bậc thánh chúa sắp sửa ra đời, một cái bậc vua nào đó hiền đức ra đời, chứ không phải là một bảo chúa. Cho nên mỗi lần mà kỳ lân xuất hiện, nó là một cái niềm vui. Nó cũng giống như cái chuyện mà một trong những con vật tứ linh là con rùa. Thì thông thường quý vị thấy con rùa nó xuất hiện ở đâu? Nó xuất hiện trong các văn miếu và nó đại diện cho một cái gì đó thật là trầm tĩnh và nó bền vững, lâu dài. Đó cũng là lý do mà quý vị thấy rằng ở trong các văn miếu thì con rùa nó đội những cái bia. Và trên cái bia đó khắc tên những cái người đỗ đạt hoặc là những cái người tài giỏi của cái chế độ hay là của cái khu vực đó. Và hình ảnh con rùa nó cũng xuất hiện rất là nhiều trong lịch sử. Ví dụ như ai cũng biết về cái chuyện Hồ Hoàng Kiếm mà Đức Lê Thái Tổ khi mà khởi nghiệp đánh đuổi giặc Minh thì ông đã được thần Kim Quy qua tay của một cái người mà sau này cũng là tướng của ông, là một cái chàng đánh cá tên là Lê Thận, và đánh được một cái lưỡi gươm nó nằm ở dưới đáy hồ. Thì sau này đã mới biết đó là qua cái bàn tay của tướng Lê Thận, và đã đem cái gươm đó cho Lê Lợi mượn để đánh đuổi giặc Minh. Và sau khi mà đánh đuổi giặc Minh xong rồi thì mới thần Kim Quy mới hiện lên ở giữa cái hồ Hoàng Kiếm và đòi lại cái thanh gươm đó. Và lúc đó thì Đức Vua Lê Thái Tổ mới quăng cái thanh gươm và trả lại cho thần Kim Quy, và thần Kim Quy ngậm cái thanh gươm đó và lặn xuống hồ, biến mất. Và kể từ đó thì cái hồ đó được đặt tên là Hồ Gươm hoặc là Hồ Hoàng Kiếm, từ cái sự tích đó. Và cụ rùa mà nằm ở dưới Hồ Hoàng Kiếm mà hồi mười mấy năm về trước mà chết, hay là hai mươi mấy năm về trước mà chết, bởi vì Hồ Hoàng Kiếm nó bị ô nhiễm nhiều quá, thì người ta cho đó là cái cụ rùa mà đã sống từ cái thời vua Lê Thái Tổ. Không biết là có đúng hay không, nhưng mà khoa học thì đã chứng minh rằng rùa là một con vật có thể sống đến khoảng 200-300 năm là cái chuyện bình thường. Vâng, và thưa quý vị, hình dáng của một trong tứ linh là con kỳ lân thì như lúc đầu chúng tôi mô tả, nó là một cái sự tổng hợp. Cái chân thì có cái móng giống như là cái móng của con ngựa. Rồi cái vảy đó thì nó có cái vảy giống như con tê tê đó, tức là con trúc đó thưa quý vị. Rồi đầu đó thì là đầu rồng, cổ mình thì lại mình hưu, và cái đuôi thì nó là đuôi phụng, vân vân. Tức là nó có cái sự tổng hợp của nhiều con vật khác nhau. Và con vật này, con kỳ lân này đó, ở bên Trung Hoa họ còn có một cái tên gọi nữa mà chúng tôi không có nhớ, nhưng mà đó là một cái con vật mà cũng xuất hiện ở trong kinh sách nhà Phật, và nó có một cái con vật nó mà nó có mang cái tên nó là tỳ hưu, thì nó cũng ngầm ám chỉ cái con kỳ lân này. Và đây nó là những cái con vật huyền thoại chưa ai thấy được. Mặc dù trong ba con vật là con phụng, con kỳ lân và con rồng đó, thì chưa ai có cái cơ hội thấy được. Nhưng mà đôi khi sau này cũng có những cái người mà họ đi lấy củi, họ đi làm rừng, đốn củi ở trong rừng đó, thì họ quả quyết là họ đã thấy kỳ lân. Rồi cũng có người đó nói rằng tôi đã thấy phụng hoàng bay lên. Thì cái chuyện mà vào tranh tối tranh sáng ở trong rừng mà mắt kèm nhèm, nó nhìn con này nó ra con kia đó, thì là cái chuyện thường, cho nên người ta vẫn không tin. Nhưng mà cũng có người quả quyết nói là tôi đã thấy phượng hoàng rõ ràng. Ông kia thì phản bác lại, nói thôi ông ơi, ông thấy con chim trĩ nó bay lên thì ông nghĩ là phượng hoàng, chứ làm gì có phượng hoàng. Nhưng mà trong truyền thuyết đó, thì thưa quý vị, phượng hoàng là một con vật mà nó phải tái sinh từ lửa thì nó mới có cái sức mạnh và cái quyền lực của nó. Cho nên người ta hay nói tới cái chuyện mà phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn, có nghĩa là nó bị thiêu đốt rồi nó mới trở thành một linh vật. Và đó là lý do mà cái ông mà ông nói thấy phượng hoàng đó, ông nói là tôi thấy phượng hoàng bay lên và ánh sáng rực rỡ. Nếu mà con chim trĩ thì làm gì có ánh sáng. Nhưng mà tới lúc mà người ta cãi thì người ta cũng cãi, người ta nói thôi ông ơi, ông lúc đó ông nhìn cái ánh mặt trời nó sắp sửa mọc rồi, nó sáng sáng chói chói, ông nghĩ rằng ánh sáng của phượng hoàng chứ đó là con chim trĩ. Cho nên nhiều lúc đó, cái người đó mà thật sự mà có gặp con phượng hoàng đi nữa, nó cũng không biết làm sao để mà chứng minh là mình đã gặp phượng hoàng. Chỉ biết kể lại, thì ai tin thì cứ tin, mà ai không tin thì đành cũng phải chịu thôi. Đâu có cái gì để có thể chứng minh được. Rồi những người mà gặp kỳ lân cũng vậy. Không biết rằng sau này đó, người ta còn có cái cơ hội để gặp được nữa hay không. Bởi vì thời sau này thì quý vị cũng biết ai cũng có cái cell phone. Mà ngay lập tức gặp cái chuyện đó mà móc cell phone ra chụp thì thế nào cũng chụp được. Nhưng mà đó là cái chuyện nói đùa cho vui thôi, chứ lúc mà gặp một cái nhiều khi đâu có cái thời giờ để mà gọi là có bình tĩnh để mà móc cái điện thoại ra để mà chụp hình. Cho nên thôi thì cứ xem đây là những cái con vật huyền thoại, và ai tin thì cứ tin. Người ta nói trong tứ linh đã có con rùa là thật thì những con vật kia phải là thật chứ. Ngay cả con vật đứng đầu bảng đó là con rồng đó, cũng chưa ai thấy được. Mặc dầu đó, nó có cái truyền thuyết là cá quá long. Và cái truyền thuyết đó nói rằng những cái loài cá chép đó, mà nó sống lâu năm, rồi đến một những cái kỳ mà cá vượt vũ môn đó, có nghĩa là con cá chép mà nó có thể nó nhảy qua bậc đá, ba cái bậc đá mà nó không chết, không bị rớt xuống chết, thì nó sẽ hóa thành rồng. Thì cái đó là cái hình ảnh mà nhiều khi quý vị sẽ thấy trong tranh, đó là cá vượt vũ môn. Và cái chuyện đó nó cũng có người tin, cũng có người không tin. Nhưng mà quả thật sau này đó, người ta có người đã bắt gặp những cái con cá chép mà nó mang hình dáng của con rồng. Tức là có thể là nhiều khi đó là con cá chép, nhưng mà nó sống lâu năm quá, cái mình nó hơi dài ra một chút, và rồi những cái ngạnh và những cái râu của nó mọc ra dài giống như là cái hình ảnh cái đầu của con rồng. Và người ta cho rằng con cá chép đó nó đã vượt vũ môn và nó chuẩn bị nó hóa thành rồng. Một ngày nào đó khi mà nó đã hóa thành rồng thì nó sẽ vùng mình, nó bay lên trên trời, từ ở dưới nước nó bay lên. Và đó cũng chỉ là truyền thuyết. Và người ta nói rằng những cái con cá mà đã gọi là cá quá long, nó đang trong cái thời gian chuyển tiếp đó. Ai gặp nó nếu mà cố tình xúc phạm hay là muốn giết chết nó đó, thì sẽ gặp tai họa rất là nhiều. thì đó nó cũng chỉ là những cái lời đồn đại trong dân gian của người dân ở những cái vùng xa xôi ngày xưa. Ai tin thì cứ tin, mà không tin thì thôi cũng đành chịu. Có những việc mà nhiều khi chúng ta cần cái sự chứng minh, nhưng mà cũng có những cái việc đó mà không thể nào chứng minh được. Cho nên lúc đó tùy theo cái nhận xét của mỗi người. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục này ngày hôm nay thì chúng tôi đã kể cho quý vị nghe về cái câu chuyện một trong bốn con vật tứ linh, đó là kỳ lân, và cái tục mà gọi là kỳ lân tống tử như Mỹ Tâm vừa gửi đến quý vị vào lúc đầu chương trình, cho thấy rằng kỳ lân khi mà xuất hiện nó đem lại một cái điểm may mắn, nó đem lại một cái điều vui cho không những cái bậc vua chúa, có nghĩa rằng có bậc thánh nhân xuất hiện, mà nó còn ngay cả những cái gia đình rất là bình thường nhưng mà có lòng thành thì cũng có thể kỳ lân nó sẽ đem đến cái điểm may mắn để có được con. Nhiều gia đình hiếm muộn cầu khẩn thì cũng được cái, nếu mà được cái điểm mà kỳ lân tấm tử này thì đó là một cái điểm vô cùng may mắn. Và hình ảnh con tỳ hưu hoặc là kỳ lân nó vẫn là một cái hình ảnh huyền thoại mà chưa ai có thể xác minh được là đây là những cái con vật có thật hay không. Mặc dầu đó, ngay cả phim ảnh sau này đó, người ta cũng cho thấy cái hình ảnh của những cái con vật như là phụng hoàng hay là con rồng rất là nhiều. Có kỳ lân thì ít thấy hơn, bởi vì cái hình ảnh của nó hơi khác thường. Như chúng tôi mô tả, nó là cái sự tổng hợp của nhiều con vật lại để biến thành một con kỳ lân như vậy. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay, giới thiệu đến quý vị câu chuyện về kỳ lân tống tử. Tống tử ở đây đó là cái chữ tử này là con nha quý vị, tức là kỳ lân nó đem tặng con, nó cho con hoặc là nó gửi con đi. Cho những cái người mà nó cảm thấy là có lòng thành và nhân đức. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay. Và xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và đặc biệt là những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Quý vị nào yêu thích bộ môn túc cầu thì cũng sẽ có cái thời gian để xem những cái trận đấu mà quý vị yêu thích. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới, và cảm ơn sự lắng nghe cũng như theo dõi của tất cả quý vị. Xin thân ái mến chào.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/dobhcareer.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề

0: Không có cái điều gì vui hơn nữa khi ngày hôm nay Tài lại có thêm cơ hội được ngồi cạnh với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng studio của Đài Radio, gửi tới với tất cả quý thính giả những kiến thức chia sẻ rất đặc biệt từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên, xin cho chúng ta gửi lời thân chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay một chủ đề rất là hay. Thực sự đây là một loại gia vị để nêm nếm vào thức ăn mà hầu như hơn 50% và thậm chí là có thể lên đến 90% tất cả những nhà hàng đều sử dụng loại gia vị này, đó chính là bột ngọt. Và nếu như quý vị nào đã từng thấy trên những quảng cáo hoặc là những băng rôn, banner thấy rằng có chữ MSG thì đó chính là nói về bột ngọt. Nếu mà Tài không lầm thì đó là monosodium glutamate. Rồi ngày hôm nay thì bác sĩ ơi, mình sẽ bắt đầu cái talk show về chuyên đề bột ngọt ngày hôm nay như thế nào ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, thì bột ngọt người Việt Nam mình có người ta gọi là mì chính nữa. Thưa quý vị, là bột ngọt là cái muối của acid glutamic, tức là một amino acid thành phần của mọi protein, tức là chất đạm thực vật cũng như động vật. Tuy không phải là cái amino acid thiết yếu vì cơ thể ta có thể tự tổng hợp được khi cần, nhưng glutamate hay là acid glutamic còn là cái chất diễn truyền thần kinh. Nhờ đó các tế bào thần kinh liên lạc được với nhau và điều hành mọi hoạt động của cơ thể, kể cả hoạt động về trí tuệ. Thế nhưng dùng nhiều bột ngọt tại sao lại có hại cho sức khỏe, thưa quý vị? Thì trước hết, bột ngọt hay là acid glutamic là một trong số trên 23 amino acid hợp thành các protein, tức là chất đạm của mọi sự sống. Tức là khi ta ăn thịt, cá, đậu, thì protein, tức là cái chất đạm trong các thức ăn trên được dịch tiêu hóa thủy phân thành các amino acid tự do, hay là từng đoạn nhiều cái amino acid, tức là gọi là peptide, và được hấp thu vào máu. Nhưng nếu ta đưa hay là ăn dư nhiều amino acid vào, thí dụ ăn quá nhiều bột ngọt, thì amino acid này phải được gan và thận làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được để loại ra ngoài theo nước tiểu, tức là biến theo cái dạng hòa tan được chất urea để loại ra khỏi đường nước tiểu của chúng ta. Thì dư thừa bột ngọt nhiều và thường xuyên thì gan thận phải làm việc quá mức nên suy yếu và có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác. Acid glutamic hay là glutamate còn là cái chất dẫn truyền thần kinh mà não có thể tự tiết ra khi cần đến. Cái này người ta gọi là glutamate nội sinh. Thành ra nếu ta dùng bột ngọt nhiều quá đó, thì chính cái glutamate ngoại sinh, tức là dư thừa này, nó sẽ gây rối loạn hoạt động của não, dẫn tới suy thoái não. Và mặt khác nữa đó, thì cái tác dụng điều vị của bột ngọt đó có thể đánh lừa cái vị giác hay là khẩu vị của chúng ta một cách tài tình. Tức là khi chế biến với bất cứ nguyên liệu gì mà thêm bột ngọt và muối với một tỷ lệ khá mạnh đều cho cái vị ngọt đậm đà của thịt cá, thì các nhà mà chế biến thức ăn đã lợi dụng cái điều này để biến những cái thức ăn tầm thường, tức là thậm chí là kém phẩm chất nữa, thành những món ăn ngon miệng và hấp dẫn. Thì điều này đã và đang làm lệch cái khẩu vị của con người. Tức là món ăn dù với thịt cá ươn hay là không có nhiều thịt cá mà có nêm bột ngọt á, chúng ta ăn vẫn thấy ngon. Thì cái tình trạng này nó sẽ dẫn tới cái thói quen là ăn uống sai dinh dưỡng. Thì cái kẻ mà suy dinh dưỡng nó càng thêm suy, và người dư thừa thì càng bị mập phì, làm trầm trọng thêm các bệnh và tim mạch sẵn có của họ. Thí dụ như là bản thân nó một miếng thịt bò thì đã ngon rồi, nhưng mà khi nấu nướng á, người ta gia vị thêm một ít bột ngọt và muối ăn á, thì nó sẽ trở nên ngon ngọt đậm đà hơn rất là nhiều. Chính vì thế mà khi nấu nướng hoặc là chế biến thực phẩm á, người ta luôn dùng bột ngọt. Thì thức ăn ở trong như là hàng quán hay là thực phẩm chế biến sẵn, nhất là mì gói hay là mì ăn liền á, hoặc là những bột canh, bột nêm, rồi nước dùng để làm hủ tiếu, nước dùng để làm phở, làm bún bò, làm mì chẳng hạn, thường chứa một cái lượng bột ngọt rất là đáng kể. Như là một cái gói mì mà ăn liền đó, tức là mì gói đó có thể chứa từ nửa gram đến 2,5 gram bột ngọt. Bây giờ nói tới bột ngọt, nó làm rối loạn cái chức năng não, thì từ năm 1970 đó, thì nhiều

0: quốc gia Âu Mỹ đã thấy rõ tác hại của bột ngọt, nhất là đối với trẻ con, nên đã cấm cho bột ngọt vào thức ăn trẻ con từ 3 tuổi trở xuống. Và đối với thức ăn mà của người lớn, nếu có cho bột ngọt vào thì phải ghi rõ trên nhãn hiệu là có chất monosodium glutamate, nhiều khi họ viết tắt là chữ MSG. Và càng ngày thì các nhà khoa học càng chứng minh rõ tác hại của bột ngọt, như là bột ngọt nó làm teo não những trẻ con ăn nhiều bột ngọt, gây thoái hóa não. Và khi mà nuôi những con chuột và cho ăn bột ngọt á, thì những cái thí nghiệm cho thấy là những con chuột này mất cái khả năng học tập, tức là cái trí tuệ của nó bị kém đi. Và gần đây nhất là bằng chứng khiến người ta nghi là bột ngọt là thủ phạm gây ra cái bệnh Alzheimer và bệnh tiểu đường ở những người có nguy cơ cao. Như quý vị biết là bệnh Alzheimer tức là bệnh lú lẫn ở những người mà lớn tuổi đó mà không nhớ và không biết cái gì đó.
1: Sau khi mà nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ thì Tài thật sự là thấy rất sợ. Rất sợ bây giờ thì mới cảm nhận được tất cả những cái tác hại của bột ngọt có thể gây ra cho cơ thể của chúng ta rồi, thưa quý vị. Trở lại với bác sĩ thì thưa bác sĩ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nói về những chủ đề về bột ngọt. Và thưa bác sĩ, thường thường thì khi mà cơ thể của chúng ta tiếp xúc với bột ngọt, ăn phải những món ăn có bột ngọt thì chúng ta có những phản ứng gì trong cơ thể của chúng ta hay không ạ?
0: Thưa quý vị, thì các phản ứng của cơ thể đối với bột ngọt là từ nhẹ đến rất nặng. Thì qua cái bài đầu tiên được đăng trên cái tạp chí New England Journal of Medicine thì vào năm 1968 đó, thì cái tạp chí này họ tường trình các triệu chứng tương đối nhẹ như là nhức đầu, da bừng bừng. Tuy nhiên thì càng về sau này thì các công trình nghiên cứu tích lũy nhiều tư liệu cho thấy bột ngọt gây ra những hậu quả tai hại hơn và kéo dài hơn, như là gây những bệnh suyễn, nhức đầu như bú bổ và các tai biến về tim đe dọa tính mạng. Thì các loại triệu chứng khác thoạt đầu nhìn có vẻ do tâm thần, nhưng kiểm soát lại thì do dùng bột ngọt, như là tính khí thất thường một cách quá đáng, dễ nóng giận và bệnh trầm cảm, thậm chí cảm thấy mình như bị thù ghét đó, như một cái bệnh nhiều bệnh tâm thần vậy. Và nhiều ca trầm trọng vì bột ngọt đã được các bác sĩ đúc kết thành tài liệu. Và ngày càng có nhiều bài xuất hiện trong các văn bản y khoa mà những chuyên gia có thể dùng để nghiên cứu tham khảo. Tuy nhiên thì đại đa số những người mà bị dị ứng đối với bột ngọt lại không biết rằng những khổ sở khó khăn trong đời của mình rất có thể là do bột ngọt gây ra. Tức là những bệnh nhân họ đi khám bác sĩ mà vẫn không thấy khỏi, và bác sĩ không sao giải thích được những lời than van của bệnh nhân. Tại sao họ nhiều khi họ giận dữ buồn bực và thậm chí tới cái nguy cơ gọi là tự vận, nếu không tìm ra được cái nguyên do vì đâu mà có những rối loạn tâm thần như vậy. Nhưng mà họ đâu có biết đó là nhiều khi nó do bột ngọt ra. Thì một nghiên cứu, một cái công trình nghiên cứu lớn thì ta cho thấy là 30% người lớn và từ 10 tới 20% trẻ em có phản ứng đối với các loại thức ăn mà có chứa bột ngọt. Như vậy có nghĩa là hiện nay có hàng triệu sinh mạng, tức là trên thế giới đang bị đe dọa vì bột ngọt. Và một cái công trình nghiên cứu khác cho thấy là bột ngọt có khả năng làm nổi lên những cơn suyễn. Tức là các nhà khoa học còn chứng minh được rằng cái liều bột ngọt càng cao thì cơn suyễn càng dữ dội. Và cơn suyễn có thể bộc phát 12 tiếng đồng hồ sau khi dùng bột ngọt. Và có khi bột ngọt nó ở trong người chúng ta có khi cả tuần lễ như vậy, rất là khó chịu. Và nhức đầu là cái triệu chứng mà hay gặp nhất đối với những ai mà nhạy cảm với bột ngọt.
1: Dạ vâng thưa bác sĩ, vậy thì cho phép Tài được hỏi với bác sĩ một điều, đó là có khi nào mà có một người nói rằng ngày xưa thì tôi không có bị gì khi mà tôi sử dụng qua bột ngọt cả, nhưng càng lớn tuổi thì tôi lại càng thấy cái ảnh hưởng trong cơ thể khi mà ăn những cái chất có bột ngọt này, cảm giác như là cơ thể nhận biết rất rõ ràng, chỉ cần nếm qua một món ăn mà có bột ngọt là biết ngay. Còn ngày xưa thì lại không hề, ngày xưa ăn bột ngọt bao nhiêu cũng không hề bị gì cả. Thì vậy thì khi mà càng lớn tuổi thì chúng ta dễ mẫn cảm, nhạy cảm hơn với bột ngọt, thì cái điều đó có đúng không ạ?
0: Thì cũng như là vào mùa đông á, thì cái tuổi già sức yếu đi lại khó khăn nên những người có tuổi ít đi chợ. Thì các cụ thường dùng thức ăn chế biến như là đồ hộp, đồ khô cho nó tiện. Nhưng những loại thức ăn như vậy thì luôn luôn được nêm bột ngọt hay là cái loại protein mà thủy giải từ rau quả đó. Thì chính vì vậy mà các cụ luôn luôn dùng cái khẩu phần có hàm lượng bột ngọt rất là cao. Đó là yếu tố làm cho các cụ bị phù nề và trầm cảm u uất, tức là buồn bã chán nản. thì các cụ mà có tuổi thường không vui hay là mắc chứng trầm cảm thì cái chuyện đó là bình thường. Tuy nhiên có mấy ai mà nghĩ rằng cái chế độ ăn uống các cụ có liên quan đến cái tâm trạng u buồn chán nản như thế. Thì các triệu chứng khác của các cụ do bột ngọt gây ra là chóng mặt, lảo đảo do khó duy trì cái thế thăng bằng của cơ thể. Đây là hai cái triệu chứng thường gặp ở những người cao tuổi. Nếu dùng bột ngọt nhiều á, thì bột ngọt trở nên một chất cực độc cho thần kinh. Và có lý thuyết cho rằng dùng bột ngọt lâu ngày có khả năng thiêu phát cái bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh mà người già bị lú lẫn á. Thì như quý vị biết là cựu tổng thống Hoa Kỳ, tức là ông Ronald Reagan, ông bị cái chứng này. Và dùng bột ngọt á, thì có thể phát ra bệnh Parkinson và cũng như các bệnh khác mà do tế bào thần kinh suy thoái. Như quý vị biết là bệnh Parkinson, tức là bệnh những người mà trên 50 tuổi hay bị run rẩy tay chân đó, đó là bệnh Parkinson đó. Thì hàm lượng bột ngọt cao đó sẽ làm cho các tế bào não teo lại, làm cho bệnh nhân bị lảo đảo do mất thăng bằng trầm trọng. Mà do có những cái mối liên hệ chặt chẽ như vậy á, thì tốt nhất là những ai mà có người trong gia đình với các bệnh mà do tế bào thần kinh mà thoái hóa gây ra nên sớm tránh dùng bột ngọt, tức là tránh bột ngọt sớm chừng nào thì hay chừng ấy.
1: Và dạ thưa bác sĩ, trở về với chủ đề bột ngọt thì Tài bỗng sực nhớ ra có một chuyện như thế này. Nếu như bột ngọt mà đã ảnh hưởng tới những người trẻ tuổi đến những người lớn tuổi, vậy thì những người phụ nữ đang mang thai liệu rằng sẽ ảnh hưởng như thế nào khi những người phụ nữ đang mang thai sử dụng những món đồ ăn có chứa bột ngọt vậy thưa bác sĩ?
0: Thì một số phụ nữ ở tuổi sinh đẻ, tức là tuổi còn có kinh á, nhạy cảm với bột ngọt, thường có những cái triệu chứng vô cùng khó chịu trước lúc hành kinh. Người ta thường gọi đó là hội chứng tiền kinh kỳ. Thì các triệu chứng thuộc loại hội chứng này nó tác động theo những cái mức độ khác nhau đối với phụ nữ. Thì thường thì các bà bị sưng phù hay là tính khí thay đổi, người buồn bực, dễ hờn dỗi và người như khi rã rời khó chịu. Và các trường hợp được trình bày cho thấy là cái hội chứng mà tiền kinh kỳ nó trở nên trầm trọng, tức là bị nặng hơn là vì bột ngọt. Và thậm chí có những cái trường hợp bột ngọt nó khiêu phát làm cho cái hội chứng ấy hiện ra nữa. Tức là những người mà đã bị những cái hội chứng tiền kinh kỳ rồi thì có thể dùng bột ngọt sẽ bị nặng hơn. Hoặc những người chưa bao giờ bị, có thể nếu mà ăn thường xuyên bột ngọt thì có vẻ tự nhiên nó phát sinh cái hội chứng tiền kinh kỳ này. Thì cái triệu chứng mà do bột ngọt nó gây ra được xếp theo 3 loại, tức là dị ứng hay là mẫn cảm, ngoại biên và cái thần kinh trung ương, tức là bị ở ngay trong não. Các triệu chứng dị ứng thì bao gồm những cái phản xạ dị ứng như là lên cơn suyễn, nổi mề đay hay là nhảy mũi. Rồi các triệu chứng ngoại biên gồm bừng bừng, đau nhói, rồi thắt ngực, đánh trống ngực hay nhức đầu, và có các triệu chứng như là bị thấp khớp, tức là đau các khớp xương đó. Và các triệu chứng thuộc thần kinh trung ương thì gồm trầm cảm, tức là chán nản, buồn phiền, chứng lú lẫn, mất ngủ hay là có những cái triệu chứng như là bứt rứt. Và dùng những thức ăn mà có nêm bột ngọt lúc bụng đói đó, thì dễ bị tác hại nhiều hơn. Cũng như là cái hội chứng mà tiệm ăn người Hoa, người ta gọi là Chinese Restaurant Syndrome á, hay là mình nói đúng hơn là hội chứng bột ngọt á, thường xuất hiện sau khi thực khách dùng xong cái món súp á. Tức là khi mà mình tổ chức tiệc cưới, nhất là người Việt Nam mình hay đi ăn tiệm tàu á, thì thường thường thì mình ăn cưới như vậy á, thì cái món súp măng cua hay là súp vi cá đó là cái món được mà sợt ra đầu tiên. Thường thì cái món súp này được cho rất nhiều bột ngọt, mà lúc đấy bụng mình đang đói nữa mà ăn vào thì thật là tai hại cho cơ thể. Chưa kể những món tiếp theo mà món nào cũng đầy bột ngọt nữa thì còn tai hại tới đâu. Thành thử nhiều khi mình đi ăn đám cưới về, nhất là ăn nhiều lần trong tháng á, mình bị những cái bệnh kỳ quặc mà không sao giải thích được, như là khát nước, khô miệng, nhức đầu. Những người bị suyễn sẽ bị nặng hơn, đường trong máu tăng cao lên, thì đâu có biết là cái nguyên nhân là ăn những thức ăn mà có nhiều bột ngọt. Nhưng mà khi mà trong bụng mà đã có bánh mì hoặc là cơm á, thì cái tác dụng bột ngọt thường là nhẹ hơn.
1: Wow, dạ, Tài xin được phép thưa, xin dành 2 chữ để mà nói lên được những suy nghĩ của mình trong lúc này, đó là 2 chữ lĩnh hội, và thậm chí là biết được rất nhiều những kiến thức mà mình ngày xưa mình chưa hề được nghe tới. Đến ngày hôm nay được ngồi với bác sĩ đã lĩnh hội được rất nhiều những cái thông tin kiến thức bổ ích này. Nhưng bây giờ thì thưa bác sĩ, trong cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt hơn nữa chúng ta là con người, thì thường thường chúng ta lúc nào cũng đi chung với lại hai cái chữ thôi, đó là một chữ ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Nhưng không thể nào thiếu cái vế sau, chúng ta phải chữa bệnh nếu như chúng ta đã mắc bệnh rồi, phải không ạ? Và nếu như mà lỡ chăng chúng ta có ăn những cái đồ ăn có chứa những cái chất bột ngọt, thì bác sĩ ơi, bác sĩ có cách nào có thể giúp cho tất cả những quý thính giả đang nghe đài, làm cách nào để chúng ta có thể trị được những cái triệu chứng mà chúng ta đang mắc phải nếu như chúng ta lỡ may ăn phải những thức ăn mà có chứa chất bột ngọt hay không ạ?
0: Thì như tôi đã nói qua là ăn nhiều và ăn thường xuyên bột ngọt thì gan và thận chúng ta phải làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được, tức là biến thành cái dạng urea để cơ thể chúng ta loại ra ngoài theo đường nước tiểu. Và nếu gan và thận phải làm việc quá mức như vậy á, thì gan và thận sẽ bị suy yếu và từ đó có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác mà xảy ra trong cơ thể. Thành ra để ngăn ngừa những cái rối loạn mà xảy ra trong cơ thể thì chúng ta phải làm sao giữ cho gan với thận nghĩa là được rất là mạnh mẽ, được khỏe. Và thường thường mà nếu mà gan bị yếu thì gan không có cái khả năng gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn, thì dễ gây, tức là những chất trong thức ăn này dễ gây phản ứng cho cơ thể đó, thì những cái chất này khi đi vào trong máu sẽ làm cho da chúng ta như là dễ bị ngứa, bị nổi bề đay. Và nếu gan bị yếu mà bị rối loạn như vậy thì tôi thường cho bệnh nhân uống cái loại thuốc siêu gan Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, để bổ gan, lọc máu và phục hồi lại cái chức năng của gan. Thì chúng tôi có một ông bị yếu gan thì làm cho ông bị ngứa đã 20 mấy năm, và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái thuốc siêu gan số 9 đó, để phục hồi lại chức năng của gan, tức là bổ gan lọc máu, thì ông đã hết bị ngứa. Thì bà vợ của ông ta tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hết ngứa rồi.
3: Vậy đó hả?
2: Vâng, tại vì hồi trước là nhà tôi nghĩa là từ lúc còn ở Việt Nam đến bây giờ là 20 mấy năm trời rồi, cứ lúc nào cũng ngứa, có nhiều khi nó nổi lên như là cái vẹt cháy vậy á.
3: Vâng.
2: Là cái vừng cháy một đấy, thế rồi cứ đi bác sĩ thì bác sĩ cho uống Atarax, rồi bác sĩ bảo phải nào là phải không được mở hít, rồi không được tắm nước nóng, rồi không được xài xà bông như thế nào. Thì cái nghe bác sĩ nói vậy thì uống cái thuốc gan của bác sĩ thôi mà.
3: Cái Doctor Super Liver đó phải không ạ?
2: Vâng, là chỉ uống không biết cái lọ đó 100 viên hay là bao nhiêu viên.
3: 90 viên nhỉ?
2: Chưa hết thôi mà. Bây giờ rồi tôi không phải uống Atarax nữa.
3: Vậy đó à?
2: Vâng, không phải uống thuốc Atarax nữa thì, mà chỉ có uống cái thuốc đó thôi là nó hết ngứa.
3: À, vậy đó à?
2: Dạ, thành ra
3: gần... Uống được bao lâu thì hết ngứa?
2: Dạ, nghĩa là lúc trước đó là cứ lúc nào lâu lâu thì là 2-3 ngày lại phải uống cái Atarax một lần, không thôi thì nó ngứa ngủ không có được.
3: Vâng.
2: Vâng, thế rồi thì cái thấy thì vậy thì đi mua thuốc, nghe quảng cả bác sĩ nói trên đài Việt Nam á.
3: Vâng.
2: Thì là mua cái thuốc gan đó thì uống thấy không biết nó hết lúc nào, nhưng mà không có cần phải uống Atarax nữa mà nó cũng không ngứa.
3: À vậy đó.
2: Vâng, mà nhưng mà chưa hết, bây giờ sắp sửa đi mua nữa là lọ thuốc còn có 8 viên thôi.
3: Ồ, vậy thì hay quá.
2: Dạ, thì còn thành ra thấy thuốc gan nó hay, mà bây giờ nhiều thuốc quá rồi không biết là uống như thế nào, thành ra đã hỏi bác sĩ coi bây giờ phải uống như thế nào để cho nó sợ nó phạt công phạt nhau không.
3: À.
2: Nhưng mà những thuốc tây là cứ cắt 1 tiếng là được chứ ạ?
3: À vâng, đúng vậy.
2: Dạ, à. Đúng, cắt 1 tiếng là được. Như vậy,
3: như vậy ông nhà hồi xưa là bị ngứa bao lâu vậy?
2: Dạ, ngứa từ hồi còn ở Việt Nam là 20 mấy năm nay rồi. Nhưng mà ngứa cứ lâu lâu rồi lại ngứa, là cứ bảo rằng là tại là ăn cái này, ăn cái kia. Thế mà bây giờ uống thuốc gan nhiều khi cũng chẳng có kiêng, chẳng có ăn, cứ ăn thịt bò, ăn tôm, ăn chứ ăn thôi. Thế mà cũng không sao.
3: Ồ vậy hả? Vậy
2: dạ, thành ra cũng không biết là thuốc như vậy, thành ra thấy nó hết ngứa thì cứ việc ăn thôi, bởi vì kiêng ăn nhiều quá cũng gì mà hồi trước cứ ăn cái thịt bò hay là ăn cái gì vào thì nó ngứa.
3: À.
2: Nó ngứa thì rồi lại cứ đi là uống cái Atarax, mà uống cái thuốc ngứa thường nó không hết, phải uống cái Atarax, mà uống Atarax nó lừ đừ lắm, sáng dậy nó lừ đừ người.
3: Vâng.
2: Thành ra cứ nói rằng là mà đi làm nó cứ lừ đừ người, thành ra nói thôi thử thuốc của bác sĩ thì uống có một lọ thôi, chắc cũng chừng độ chưa tới 1 tháng nay đâu, hay là 3-4 tuần lễ thì
3: vâng.
2: Dạ, thành ra nó hết rồi thì
3: là... Mà uống thuốc này nó vừa hết ngứa mà nó đâu có bị lừ đừ gì phải không?
2: Dạ không, không bị lừ đừ gì hết.
3: Vâng vậy.
2: Dạ, mà uống vào lúc sáng sớm trước khi đi làm nữa thì thấy bác sĩ nói uống cái lúc mà đói, lúc mà bao tử nó không có gì thì là sáng sớm uống.
3: Vâng.
2: Rồi đến khi về buổi chiều về ăn cơm thì trước khi ăn thì uống trước nữa, uống viên nữa thôi, ngày chỉ có 2 viên thôi.
3: À, vậy ạ.
2: Vâng, ngày có 2 viên tại bởi vì cứ đi làm thành ra cũng không có...
3: Vâng.
2: Quên không có uống, nhưng mà chỉ có buổi sáng sớm thì nhắc thì nhớ, rồi đến chiều về ăn cơm thì nhớ.
3: Vâng.
2: Thì là uống thì là nó hết rồi. Nói như vậy thì cứ phải uống hoài hả bác sĩ, hay là thấy nó hết ngứa rồi thì bây giờ uống viên thôi?
3: Vâng, uống viên thôi. Dạ. Cứ giữ cái... Tại cái này nó làm cho cái chức năng của gan tốt đó, thì nó lọc đúng những cái chất mà nó gây cái phản ứng cho cái cơ thể mình để mà nó nổi mề đay, nó nổi ngứa ngoài da đó.
2: Dạ.
3: Thì nó vô hiệu hóa những cái chất đó trước khi nó đưa vào máu rồi nha. Khi nó đưa vào máu là cái máu nó sạch rồi, nó có còn bị dính những cái chất mà cho những cái thức ăn mình ăn vào mà nó làm cho cái ngứa đó. Thì cái này nó vô hiệu hóa ngay từ trong gan rồi.
2: Tại từ trước đến giờ là cứ ngứa mà đi bác sĩ Mỹ thì bác sĩ Mỹ cứ bắt kiêng cử hết ngày trời lạnh mà không cho mở hít. Bảo là đừng có mở hít, nếu mà mở cái hít lên là nó làm cho ngứa. Phải là phải tắm bằng cái xà bông oi ốp ô lê á. Thì phải giặt quần áo bằng cái thứ nào, đừng có sấy quần áo bằng cái thứ nào. Thế rồi thì thấy phiền phức quá mà cứ trời lạnh mà lại không cho làm cái gì hết.
3: Bây giờ thì cứ mở, nếu mà lạnh cứ mở hít mà ăn uống thì cứ ăn tha hồ, chả có bị nữa.
2: Dạ, bây giờ thì cứ ăn thôi.
3: Tại
2: bởi vì thấy nó hết nữa rồi, có nhiều khi quên đi thì là cứ ăn thôi.
3: Nhưng mà ăn cũng không có bị sao đúng không?
2: Dạ, ăn thì cũng không sao hết, tại
3: đúng
2: vì có uống thuốc rồi.
3: Tại vì cái gan nó làm đúng mức rồi, thành ra không sợ, bây giờ giống như người thường rồi, không có sợ nữa.
2: Vâng, hồi trước đó là cứ 20 mấy năm trời, cứ là lâu lâu cứ tự nhiên là nó nổi lên, có nhiều khi như là bừng cháy vậy đó, rồi cứ phải đi lấy cái thuốc Caladryl hay gì đó bôi vô,
3: là
2: cho nó bớt ngứa đi, xong rồi thì phải uống Astalac thì nó mới lại.
3: Vâng.
2: Không uống nữa, 3 tuần lễ, chắc mới có chừng 3 tuần lễ này thôi.
3: Vâng, vậy thì tốt quá.
2: Dạ. Như vậy thôi, cứ việc uống thuốc như vậy, cứ ngày viên rồi thì ăn thiếu chừng nào mà thấy nó ngứa thì...
3: Vâng, thì không sao, bây giờ thì như người thường cứ việc ăn thôi, không sao.
2: Dạ, như vậy thôi, để cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ vâng.
1: Dạ vâng, đó là những lời chia sẻ của một vị quý khán thính giả. Và đặc biệt hơn nữa là vị quý khán thính giả này đã làm cuộc hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến gặp bác sĩ và được nghe bác sĩ tư vấn về những căn bệnh của cô. Và mọi thông tin chi tiết quý vị cũng có thể lên ngay website của văn phòng, đó là phạmhoangtrung.com, phạmhoangtrung.com quý vị nhé. Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì... bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
0: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị yếu gan, làm cho ông cũng bị ngứa, ngủ không được, và sau đó uống cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9, thì ông hết bị ngứa. Ông cũng uống thêm cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, để bồi bổ thận và sức khỏe. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Tôi đã uống thuốc hết 2 cái chai thuốc 9 đó bác sĩ.
3: Vâng.
4: Thì nghĩa là bệnh nó đã coi như là nó đã mất hết 9/10 rồi.
3: Ồ vậy à, cái chai thuốc về gan super liver đó phải không ạ?
4: Vâng vâng.
3: Vâng, hồi trước ông bị sao, bây giờ sao ạ?
4: À, trước nó bị ngứa đó.
3: Dạ vâng.
4: Thế thì bây giờ những cái mụn của nó thì nó coi như nó nặng gần hết rồi.
3: Vâng, hồi xưa nó ngứa và nó nổi mụn đó là sao ạ?
4: Vâng, bây giờ nó chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì thỉnh thoảng nó còn hơi ngứa thôi.
3: Vậy nhưng mà hồi xưa ông bị ngứa bao lâu rồi thưa ông?
4: Vâng, ngày xưa tôi ngứa cũng bị 5-6 tháng rồi đấy.
3: 5-6 tháng rồi ạ?
4: Vâng.
3: Vâng, và hồi đó tự nhiên nó bị hay là...
4: Vâng, tự nhiên cứ về mùa lạnh thì nó bị ạ.
3: Vậy ạ?
4: Vâng.
3: Nó ngứa khắp người hay là nó ngứa ở đâu trên
4: thân? Không, nó ngứa thường thường từ hai cái đùi cho xuống đến cổ chân đó.
3: Vâng.
4: Rồi nó nổi lên thành những mảng mảng mảng như là cắn đồ, nghĩa là bị kỳ đó.
3: Vâng.
4: Thế nhưng mà bây giờ nó nặn hết rồi.
3: Ồ vậy à.
4: Bây giờ nó dạo hẳn hết rồi, chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì nghĩa là nó thỉnh thoảng nó ăn cho non nó còn hơi ngứa thôi.
3: Ồ vậy.
4: Vâng.
3: Ồ, coi như là 10 phần thì hết 9 rồi.
4: Vâng vâng. Đó. Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi uống có công hiệu lắm.
3: À, ông uống cái ma tông, ông thấy công hiệu sao ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, cái gót chân của tôi đó trước thì nó dày mà nó nứt rồi đấy.
3: Vâng.
4: Mà bây giờ nghĩa là nó da nó mỏng mà nó hết con nứt rồi.
3: Ồ vậy à? À,
4: nó như gót chân phụ nữ đó rồi.
3: À, hồi xưa thì nó dày cộm lên ạ.
4: Vâng, chắc nó dày cộm mà nó cứ đến mùa lạnh thì nó nứt ra đấy.
3: Vâng.
4: Mà tôi bôi mấy cái thùng nó gọi là cái gì?
3: Lotion ạ.
4: Vâng. Mà chẳng ăn thua gì hết ạ.
3: Vâng. Giờ uống cái ma tông được bao lâu thì ông thấy nó cái da...
4: Dạ, chân... tôi coi là tôi uống hết một nửa chai thì nghĩa là tôi thấy nó hết rồi đấy.
3: À, nó hết cái...
4: Nhưng mà bây giờ tôi uống hết, tiếp tôi uống hết một chai rồi đấy.
3: À, vậy không?
4: Vâng, tôi mua hai chai thì tôi uống hết một chai thì tôi thấy nó hết nhẵn rồi.
3: Oh.
4: Bây giờ cái gót chân nó mềm mại, nghĩa là như gót chân phụ nữ đó.
3: Oh.
4: Cái thuốc số 9 đó thì tôi cũng uống mất hai chai rồi.
3: Vâng, thì tốt.
4: Nhưng mà tôi uống cái marathon này thì tôi thấy cái sức khỏe thì tốt lắm.
3: À vậy.
4: Ngủ được lắm.
3: Ờ, ngủ được.
4: Mọi khi thì tôi chỉ thức đêm mà tôi khi mà tôi chưa uống cái chai thuốc số 9 đó thì nghĩa là đêm tôi chỉ ngồi tôi gãi thôi.
3: Ờ, vâng, số 9
4: thế là... mà rồi từ hôm mà tôi uống hết hai chai số 9 mới là một chai số 10 đó.
3: Vâng.
4: Thì bây giờ đêm tôi có thể tôi ngủ được 4-5 tiếng rồi.
3: Ồ, vậy là người ông thấy khỏe hơn phải không ạ?
4: Vâng, tôi khỏe, nghĩa là có vẻ, nghĩa là sinh lực tốt lắm. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
1: À, đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi, thưa bác sĩ. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
0: Vâng, thưa quý vị khán giả, tôi là bác sĩ Phạm Hồng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về đề tài là bột ngọt có hại cho sức khỏe và cái loại thuốc số 9, tức là cái loại Super Liver, dùng để phục hồi lại chức năng của gan, bộ gan lọc máu như quý vị vừa nghe qua.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc, từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiễn và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây những bài viết có nhan đề Ngành tài chánh tại các trường đại học Hoa Kỳ và bài viết Tu chính án thứ hai và quyền giữ súng.

0: Vào những năm gần đây, khá nhiều người trẻ Mỹ gốc Việt quyết định chọn học ngành chính trị bên cạnh những ngành phổ biến như nha, y, dược hay kỹ sư. Ngành chính trị không những có thể giúp các sinh viên có kiến thức căn bản về guồng máy chính trị tại Hoa Kỳ hay chính trị thế giới, mà còn rất quan trọng cho những sinh viên muốn theo học luật. Ngành chính trị giảng dạy tại Đại học Hoa Kỳ được chia ra nhiều chuyên ngành như American Politics, Government, Chính trị Hoa Kỳ, Pre-Law, Dự bị luật, Comparative Politics, Chính trị đối chiếu, World Politics, Chính trị thế giới, vân vân. Do đó, sinh viên cần xác định mục đích của mình trong tương lai để từ đó chọn cho mình chuyên ngành thích hợp trong khoa chính trị.
1: Đối với chính trị Hoa Kỳ, sinh viên sẽ được học guồng máy chính quyền gồm 3 nhánh: lập pháp, hành pháp và tư pháp. 3 nhánh này được hiểu là phân quyền, có khả năng kiểm soát và cân bằng lẫn nhau để giữ vững chính thể dân chủ và tự do. Ngoài ra, sinh viên còn được học về quyền hạn của chính quyền tiểu bang và liên bang trong việc áp dụng các đạo luật cho người dân. Nói chung, nền chính trị Hoa Kỳ được xem là dân chủ, tự do, vì người dân có quyền bầu cử, ứng cử và bày tỏ nguyện vọng của mình ở nhiều cấp chính quyền trong bất cứ một trường hợp nào. Sinh viên cũng sẽ được dạy về vai trò và quyền hạn của các chức vụ dân cử, cũng như sức mạnh của quyền công dân thể hiện qua lá phiếu trong các cuộc bầu cử. Sinh viên chuyên ngành chính trị Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân có thể trở thành nhân viên hành chánh trong chính quyền Hoa Kỳ, phụ tá cho các vị dân cử hoặc chuyên viên vận động hành lang.
0: Chuyên ngành dự bị luật sẽ dạy sinh viên các luật lệ căn bản trong ngành tư pháp, mà trong đó tòa án đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp xung đột xảy ra giữa chính quyền và người dân hay giữa người dân với nhau. Tuy chưa phải là ngành luật, nhưng sinh viên pre-law sẽ được giảng dạy một cách cơ bản vai trò của chánh án, công tố viên, luật sư hay bồi thẩm đoàn. Sinh viên sẽ được hướng dẫn để hiểu rõ tầm quan trọng của ngành tư pháp trong việc gìn giữ bảo vệ nội dung của hiến pháp. Ngành tư pháp đóng vai trò thiết yếu để cân bằng quyền lực của cả hai ngành lập pháp và hành pháp. Nếu các nhà lập pháp tạo luật trên sự đồng thuận của đa số dân chúng, thì các nhà tư pháp sẽ có trọng trách giữ gìn luật một cách nghiêm khắc. Đa số sinh viên sau khi lấy cử nhân về dự bị luật thường xin vào trường luật để trở thành luật sư.
1: Chính trị đối chiếu và chính trị thế giới thì hoàn toàn khác hẳn. Sinh viên ngoài việc nắm vững nền chính trị Hoa Kỳ còn phải hiểu một số chủ thuyết chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới để từ đó có khả năng so sánh hay đối chiếu. Sinh viên trong ngành này sau khi lấy cử nhân thường tiếp tục học lên bậc cao học hay tiến sĩ chuyên ngành ban giao quốc tế nếu muốn trở thành giáo sư dạy đại học. Người học chuyên ngành này cũng có thể làm việc cho Bộ Ngoại giao, Liên Hiệp Quốc hay Tòa đại sứ, hai nhà ngoại giao Hoa Kỳ có bằng tiến sĩ về ban giao quốc tế. Điển hình chính là Henry Kissinger và Condoleezza Rice.

0: Ngoài ra, các môn triết học được giảng dạy song song với các môn chính trị, vì các chủ thuyết chính trị đều khởi thủy từ các triết thuyết. Ba trong số nhiều triết gia Hy Lạp đã nhào nặn nền văn minh Tây Phương, mà trong đó có Hoa Kỳ là Socrates, Plato và Aristotle. Sinh viên sẽ được giảng dạy rất kỹ về ba triết gia này để nhận thức nguồn gốc của nền dân chủ pháp trị. Nếu Socrates và Plato quá lý tưởng trong việc đặt khuôn mẫu cho các nhà lãnh đạo, phải nên là các triết gia, thì Aristotle lại cho rằng xã hội loài người chỉ có thể ổn định khi có một chính thể dân chủ pháp trị. Ngoài ra, các sinh viên chính trị học cũng còn được giảng dạy về những lý thuyết gia ngành chính trị như Saint Augustine, Machiavelli hay Hobbes. Một điểm lý thú là vào khoảng 300 đến 500 năm trước công nguyên, tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất, các triết gia Tây Phương và Đông Phương đã có cùng một cách nhìn về xã hội dân chủ. Aristotle thì quan niệm rằng con người là một thành phần cần thiết cho một xã hội dân chủ có hiến pháp. Tương tự như Aristotle, Khổng Tử cho rằng một xã hội cần phải có trật tự trên dưới và mỗi người cần phải hiểu rõ vai trò của mình trong xã hội. Ví dụ như vai trò của vua đối với dân, dân đối với nước, người gia trưởng, người phụ nữ trong gia đình, vân vân.
1: Sinh viên theo học ngành chính trị thường phải học cách lập luận theo lý thuyết chính trị và dùng một sự kiện để dẫn chứng cho chủ thuyết chính trị trong các bài viết nghiên cứu. Các lập luận không được dẫn giải theo chủ kiến cá nhân một chiều, mà phải khách quan dựa theo sự nghiên cứu khoa học với các tài liệu dẫn chứng thích hợp và chính xác. Bài viết của các sinh viên ngành chính trị chỉ có giá trị khi sinh viên biết bảo vệ quan điểm qua cách lập luận của mình, cũng như biết chọn lọc những sự kiện lịch sử và các thuyết chính trị để hỗ trợ cho lập luận của mình. Ở bậc tiến sĩ, khi cần viết luận án tốt nghiệp, sinh viên cần phải đưa ra một thuyết mới hoặc một hướng mới dựa trên một thuyết đã có.
0: Tuy nhiên, một người tốt nghiệp ngành chính trị không nghiễm nhiên trở thành một chính trị gia có căn bản. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành chính trị có ý muốn đi vào chính trường cần phải tìm hiểu môi trường chính trị của mình, phải xác định được nhu cầu của người dân, cũng chính là những người cầm lá phiếu trong tay. Kiến thức chính trị học được tại trường lớp cần phải được áp dụng một cách uyển chuyển trong nhiều tình huống khác nhau ngoài đời thì mới có thể mang được hết cái tinh hoa trong ngành chính trị ra để phục vụ người dân.
1: Do sự phát triển của xã hội, ngành chính trị hiện nay được mở rộng thêm nhiều chuyên ngành và phân ngành, như nghiên cứu về sự phát triển của một thể chế dân chủ hay về toàn cầu hóa. Ngành chính trị tại các trường đại học Hoa Kỳ nói chung đã được giảng dạy trong một tinh thần cởi mở, tôn trọng tự do, vì chính hiến pháp của Hoa Kỳ đã được thành lập bởi những người đi tìm tự do.

0: Những năm gần đây, các cuộc nổ súng bừa bãi giết chết nhiều người đã làm cho dân chúng Hoa Kỳ lo ngại. Sau mỗi vụ nổ súng, thì sự tranh cãi về quyền sở hữu súng của người dân lại được mang ra bàn cãi với nhiều người chống, nhưng cũng lắm người ủng hộ. Sở dĩ đề tài này được đưa ra thảo luận mà ít khi đi đến một giải pháp cụ thể là vì nó được hiến pháp bảo vệ. Một trong 26 tu chính án trong bản hiến pháp Hoa Kỳ thì tu chính án số 2 đề cập riêng về quyền được sở hữu và mang súng. Tu chính án số 2 nói rằng quyền của con người trong việc giữ và mang súng không nên bị vi phạm là điều cần thiết nhằm mang lại an ninh cho một quốc gia tự do. Chữ militia trong tu chính án số 2 không hẳn có nghĩa là quân đội hay các thực thể chính quyền, mà ám chỉ quyền tự vệ một cách tự nhiên của một quốc gia tự do chống lại sự xâm lược của ngoại bang hay sự độc tài của những kẻ cầm quyền. Chính điều này chỉ rõ quyền giữ súng của cá nhân là hòng đem lại sự an ninh và tự do cho chính cá nhân đó.
1: Ý tưởng cá nhân có quyền giữ súng thật ra khởi thủy từ Anh quốc trong khoảng thế kỷ thứ 12. Vào thời gian này, vua Henry đệ nhị cho quyền tất cả các đàn ông được mang súng để bảo vệ công chúng. Do đó, mỗi người lính đều tự động mua, bảo trì và mang súng của mình trong quân đội. Đến thời vua Henry đệ tam, mọi đàn ông từ lứa tuổi 15 cho đến 50 đều phải giữ một loại vũ khí khác hơn là một con dao. Quyền giữ súng hay vũ khí xảy ra vào thời bấy giờ cũng vì lúc này chưa có quân đội chính quy hay lực lượng cảnh sát để bảo vệ an ninh như thời nay. Quyền giữ súng sau đó đã du nhập đến Tân Thế Giới theo chân của những người Anh đầu tiên lập nghiệp tại Hoa Kỳ.
0: Cuộc cách mạng Hoa Kỳ bùng nổ dẫn đến sự độc lập của 13 thuộc địa đầu tiên. Các nhà lập quốc của Hoa Kỳ đã tiếp tục duy trì quyền tự do của mỗi con người, mà quyền giữ và mang súng trong tu chính án số 2 của bản hiến pháp không ngoài lý do để tự vệ bản thân. Tuy nhiên, từ ngày được phê chuẩn vào năm 1791 đến nay, tu chính án số 2 luôn luôn là đề tài tranh cãi, không những cho các cấp chính quyền mà còn cho nhiều giới khác trong xã hội. Điểm then chốt của các cuộc tranh cãi thường xoay quanh mục đích của tu chính án số 2. Mặc dù trên tinh thần của một nước dân chủ tự do, việc cho quyền người dân giữ và dùng súng với mục đích bảo toàn an ninh cho bản thân là điều đáng được ủng hộ và nên được hiến pháp bảo vệ. Theo một số các thống kê, người Mỹ tiếp tục gia tăng mua súng và hàng triệu cây súng đã được bán mỗi năm. Tuy nhiên, việc giữ súng một cách cá nhân tại gia cũng đưa đến tử vong do nhiều nguyên nhân, không cất giữ súng đúng cách, dùng súng tự tử hay xô sát mỗi khi nóng giận, và một số tai nạn do bất cẩn của người sử dụng.
1: Mặt khác, tu chính án số 2 cũng đã tạo điều kiện cho những thành phần bất hảo dựa vào đó để lưu trữ vũ khí cho những mục tiêu bất chính, hoặc đã là đầu mối của nhiều vụ nổ súng đáng tiếc hay những vụ giết người đẫm máu xảy ra mỗi năm tại Hoa Kỳ. Vụ giết người thảm khốc tại trường Virginia Tech vào tháng 4 của năm 2007 làm thiệt mạng 32 người và 17 người khác bị thương, hay tại trường tiểu học Sandy Hook vào tháng 12 của năm 2012 đã làm thiệt mạng 26 nạn nhân, trong đó có đến 20 trẻ em, là những sự kiện đáng quan tâm cho các nhà lập pháp trong việc đưa ra những luật lệ nghiêm khắc hơn và chủ động hơn trong các luật kiểm soát việc mua hay cất giữ súng.

0: luật pháp Hoa Kỳ cũng có một số đạo luật liên quan đến việc sử dụng súng. Mục đích không phải để giới hạn tu chính án số 2 mà chủ yếu nhằm giúp vấn đề kiểm soát việc sở hữu súng được chặt chẽ hơn. Năm 1934, National Firearms Act được ban hành quy định việc vận chuyển súng xuyên bang cần được thông báo với Bộ Tài chánh. Vào năm 1939, trong vụ án nổi tiếng giữa chính phủ Mỹ và ông Miller đã dùng đến tu chính án số 2 để kiện chính phủ, biện luận rằng luật National Firearms Act là vi hiến. Nhưng Miller đã thất bại với quyết định tuyệt đối của tối cao pháp viện, là việc kiểm soát vận chuyển súng xuyên bang, không nhằm giới quyền sở hữu súng của tu chính án số 2. Sau vụ Miller, các nhà lập pháp đã ban hành luật cấm tàng trữ các loại vũ khí giết người, cấm những người đã từng phạm tội hay bị tâm thần giữ súng, và cấm những cựu quân nhân bị đuổi khỏi quân đội được giữ súng. Ngoài ra, chỗ bán súng và chủ nhân mua súng đều phải có giấy phép hợp lệ từ chính phủ.
1: Trên căn bản, tu chính án số 2 cũng như những tu chính án khác được xem là luật cấp liên bang, và tất cả các tiểu bang cũng như các cấp chính quyền địa phương đều có quyền thông qua những điều luật khác khắt khe hơn nhằm giới hạn thẩm quyền của luật liên bang. Sự mâu thuẫn giữa quyền hạn của luật liên bang và luật tiểu bang, hay nói đúng hơn là luật địa phương liên quan đến việc giữ và dùng súng, đã dẫn đến nhiều vụ kiện mà một đôi khi cần phải nhờ đến sự can thiệp của tối cao pháp viện. Gần đây nhất là vụ tranh chấp giữa District of Columbia và Heller, có phán quyết vào ngày 26 tháng 6 của năm 2008.
0: Cũng nên nói thêm là vào năm 1975, Hội đồng Thành phố của thủ đô Washington, D.C. đã thông qua đạo luật kiểm soát súng có tên là Firearms Control Regulations Act. Theo luật này, thì người dân thủ đô không được quyền sở hữu súng lục, súng tự động hoặc súng bán tự động có sức công phá mạnh. Luật này cũng cấm sở hữu súng không có giấy phép và quy định súng giữ trong nhà không được lắp đạn hoặc phải có bộ phận khóa cò súng. Năm 2002, một học giả về hiến pháp sống tại Washington, D.C. tên là Robert Levy đã khởi đầu một vụ kiện chính quyền quy mô liên quan đến tu chính án số 2 mà chính ông sẽ đứng ra tài trợ. Sau cư dân thủ đô thuộc nhiều độ tuổi, sắc tộc và điều kiện kinh tế, trong đó có Heller, đã đồng ý đứng đơn kiện cho rằng Firearms Control Regulations Act của thủ đô đã vi phạm quyền tự do mang súng của tu chính án số 2. Sau 6 năm dài tranh tụng, tối cao pháp viện cuối cùng đã phán quyết ghi nhận luật cấm sở hữu súng tại thủ đô là trái với hiến pháp. Tuy nhiên, vẫn cho phép một số hình thức kiểm soát vũ khí được duy trì. Vụ án Heller đã trở thành lịch sử, vì đây là lần đầu tiên tối cao pháp viện mới thực sự dẫn giải về tu chính án số 2 nhằm bảo vệ quyền tự do cá nhân.
1: Tu chính án số 2 và việc giữ và mang súng của cá nhân tuy là quyền tự do của con người được pháp luật cho phép tại Hoa Kỳ, nhưng các luật khắt khe kiểm soát người mua và sử dụng súng nên được thi hành đúng để có thể hạn chế được những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi những bài viết với nhan đề ngành tài chính tại các trường Đại học Hoa Kỳ và tu chính án thứ hai và quyền dự súng qua tiết mục tản mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi những bài viết kế tiếp cùng với Việt Tiến và Tùy Hương qua tiết mục tản mạng văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa, quý thính giả, bây giờ là 8:32 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ năm rồi, ngày 18 tháng 6 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và ngay sau đây là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta, qua những bài viết, qua những cái tài liệu, những cái sự việc, những cái sự kiện nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta. Việt Tiến đúc kết và sẽ cùng chia sẻ để quý thính giả trong

chương trình của buổi tối hôm nay. Sự việc thì nó rất là nhiều, thưa quý vị thính giả, rất rất là nhiều luôn. Có lẽ là sẽ không bao giờ chúng ta có thể theo kịp những cái sự phát triển của những cái sự việc, những cái sự kiện nó xảy ra trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị thính giả. Còn bây giờ, vị trí sẽ được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả một số những cái sự kiện. Như là vừa rồi đó, thưa quý vị thính giả, trên cái chương trình của quý vị biết rằng, quý vị có biết cái chương trình The View trên đài ABC là một có năm bà ngồi đấu láo với nhau về tất cả mọi chuyện trên trời, nhưng mà nó liên quan đến Tổng thống Trump, liên quan đến nội các của Tổng thống Trump, liên quan đến những cái chương trình hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Thì thưa quý vị thính giả, một cái nhân vật trong nội các của Tổng thống Donald Trump đã vào hang cọp để mà đối đầu với năm con cọp, thưa quý vị thính giả. Đó là J.D. Vance. Trong những ngày vừa qua đó, thưa quý vị thính giả, thì ông J.D. Vance đã nhận lời mời của cái chương trình The View ở trên ABC để mà đến cho họ chất vấn, thưa quý vị thính giả. Một trong những cái người dẫn chương trình là bà Joy Behar. Bà đã nêu ra những cái vấn đề mà một cái câu hỏi mà bà đưa ra đó là sao? Tổng thống Trump đã nói như vậy, vấn đề khả năng chi trả là một cái trò lừa bịp. Wow, có thật là Tổng thống Trump nói như vậy không, thưa quý khán giả? Bà đặt câu hỏi như vậy, tại sao Tổng thống Trump lại làm những cái thứ xa hoa khi một người dân đang phải vật lộn vì chi phí sinh hoạt? Bà mới đưa ra một số những cái vấn đề mà Tổng thống Trump đang thực hiện, đó như là phòng khiêu vũ của Tòa Bạch Ốc nè, với cái sức chứa lên tới 1.000 người, thưa quý vị thính giả. Mà nó đang vấp phải những cái vụ kiện tụng về pháp lý khủng khiếp. Cái thứ hai là cái hồ phản chiếu. Và quý vị biết rằng đó, cả hai công trình này đã rất là nhiều, nhất là cái phòng khiêu vũ đó, là rất là nhiều đời tổng thống đã mơ ước là có một cái ballroom, một cái phòng dạ yến đó, để mà tổ chức những cái buổi tiệc quốc yến, để mà chiêu đãi những cái phái bộ của các quốc gia trên thế giới đến Hoa Thịnh Đốn. Nhưng mà cho đến từ ngày hôm nay, tất cả những cái buổi quốc yến mà với một cái số lượng người mà đông đảo đó, thì làm sao, thưa quý vị thính giả, dừng lều tạm ở đằng sau cái bãi cỏ ở phía đằng sau Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà như là cựu tổng thống Obama đã từng than vãn là giá mà có được một cái phòng dạ yến mà cho nó đàng hoàng thì không phải dừng cái lều tạm như vậy. Bây giờ Tổng thống Trump thực hiện cái chuyện mơ ước đó thì lại bị lên án. Cái hồ phản chiếu là từ thời Obama đã từng cho sửa sang nhưng mà không được. Thì bây giờ Tổng thống Donald Trump đã thực hiện được cái chuyện đó thì cũng lại bị lên án. Rồi cái gì nữa? Có một cái công trình là cái ý tưởng riêng của Tổng thống Donald Trump dành cho cái năm nay, là cái năm mà kỷ niệm 250 năm thành lập Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ, đó là cái Khải Hoàn Môn. Thì bà này bà cũng đề cập đến cái Khải Hoàn Môn với cái dòng điều rất là mỉa mai. Bà nói rằng đó là cái một cái câu kinh nữa là cái Khải Hoàn Môn Trump. Và cuối cùng đó, bà nêu ra thêm một cái sự kiện nữa mà bà cho rằng là cũng tiêu tốn nhiều tiền thuế của người dân, trong khi là người dân phải vật lộn, đó là một cái trận đấu võ đài đó, và như tối hôm qua Việt Tiến đã đưa đến quý vị thính giả đó,
là đấu võ tự do. Bà đưa ra những cái công trình, những cái sự việc mà nó xảy mà Tổng thống Donald Trump đã cho thực hiện, trong khi bà nói rằng là người dân thì đang phải vật lộn với giá cả, mà Tổng thống Trump lại làm những cái chuyện xa xỉ như vậy. Thì ông J.D. Vance, ông đã lên tiếng để mà bác bỏ cái luận điệu nó giả dối như vậy, thưa quý vị thính giả. Ông nói như vậy, Tổng thống Trump chưa bao giờ nói khả năng chi trả là một cái trò lừa bịp cả. Không bao giờ Tổng thống Trump nói như vậy. Mà cái lời nói chính thức đúng nhất của Tổng thống Donald Trump là cái gì? Tổng thống Donald Trump nói rằng cái quan điểm cho rằng Đảng Cộng Hòa gây ra vấn đề về khả năng chi trả mới là trò lừa bịp. Quý vị thấy, thật ra đó, cái người, tất cả những cái người cánh tả đó, thường họ cắt đi những cái râu ria để mà họ bóp méo cái lời nói, thưa quý vị thính giả. Khi Tổng thống Donald Trump nói rằng cái quan điểm cho rằng đó Đảng Cộng Hòa là gây ra cái vấn đề khả năng chi trả mới là trò lừa bịp, thì họ lại cắt bỏ đi cái phần đầu là cái quan điểm, những cái quan điểm mà bảo rằng đó là Đảng Cộng Hòa gây ra cái vấn đề khả năng chi trả, thì họ lại chỉ lấy có một nửa câu nói thôi, là Tổng thống Trump nói rằng là cái vấn đề khả năng chi trả là trò lừa bịp. Quý vị thấy cái ý nghĩa nó khác nhau hẳn. Và họ bẻ đôi cái câu ra như vậy để làm gì? Để mà dẫn dắt cái dư luận, thưa quý vị thính giả. Dẫn dắt dư luận để cho người dân, để cho những cái người nghe họ hiểu sai cái ý nghĩa của cái câu mà Tổng thống Donald Trump đã từng nói. Cái điều đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Khi mà Tổng thống Trump nói rằng quan điểm cho cái chuyện là Đảng Cộng Hòa phải chịu trách nhiệm cho cái khả năng chi trả, cái luận điệu đó là một cái điều, là một cái trò lừa bịp. Nhưng mà bây giờ đó, họ lại nói có một nửa ý nghĩa, một nửa của cái câu nói đó thôi. Họ nhét chữ vào miệng của Tổng thống Trump. Khi mà họ nói rằng đó, Tổng thống Trump nói rằng là cái vấn đề chi trả, với cái vấn đề khả năng chi trả là trò lừa bịp. Quý vị thấy hai cái ý nghĩa nó khác nhau không? Thì Phó Tổng thống Joe Biden đã đưa ra cái câu nói chính thức của Tổng thống Donald Trump để mà phản bác lại cái ý của cái câu hỏi của bà Joy Behar. Và đưa ra cái lời nói chính thức của Tổng thống Donald Trump. Bên cạnh đó đó, thưa quý thính giả, thì ông Jenny Vance, ông còn dẫn chứng rõ ràng. Ai, đảng nào, chính quyền nào là cái nơi phải chịu trách nhiệm cho cái giá cả tăng cao, cái khả năng chi trả. Như chúng ta nhớ đó, không cần phải là Phó Tổng thống Jay Vance nhắc lại, chúng ta cũng có thể nhớ là dưới cái nhiệm kỳ của ông Joe Biden đó, tình trạng lạm phát đã có lúc lên đến trên 9%, thưa quý vị thính giả. Trong 2 năm đầu tiên trên nhiệm kỳ của ông Joe Biden, và lúc đó đó thì Cục Dự trữ Liên bang lên tiếng nói rằng đó, cái tình trạng lạm phát này là chỉ là tạm thời thôi, nó sẽ là trở lại tình trạng lạm phát sẽ hạ giảm trong một thời gian ngắn nhất. Nhưng mà cái thời gian ngắn đó là nó kéo dài gần cả 2 năm trời nữa, thưa quý vị thính giả. Mà bây giờ, thưa quý vị thính giả, hiện tại nè, sau khi mà cái cuộc chiến ở Iran nó đổ ra, cái xung đột ở Iran nó đổ ra, khiến cho cái lượng dầu, cái hành lang mà chuyên chở dầu nó bị đóng lại, giá dầu thô tăng lên, và kéo theo là cái đà mà
tăng giá, làm cho cái tình trạng lạm phát nó tăng đó. Mà quý vị biết rằng là tất cả những cái chuyện đó cộng lại, lạm phát hiện bây giờ nó chỉ ở cái mức là khoảng 3,5 cho đến 4%, thưa quý vị khán giả, dưới thời của Tổng thống Trump. Tất cả những cái chuyện khó khăn dồn dập như vậy, nói cái tình trạng lạm phát nó chỉ ở cái mức là 3,5 hoặc là 4%, nó thấp hơn rất là nhiều so với tình trạng lạm phát dưới thời của ông Biden, thưa quý vị khán giả, trên 9%. Vậy mà Đảng Dân Chủ, những người cánh tả vẫn luôn nói rằng Tổng thống, tất cả những cái chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump đã làm cho cái tình trạng lạm phát nó tăng vọt, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó đó, thì Tổng thống Donald Trump phải từng ngày qua từng cái chương trình nghị sự để mà làm sao cho cái tình trạng lạm phát nó hạ giảm, và đang muốn kéo nó trở về cái tiêu chuẩn đó là 2% hoặc là 2,5%. Mà như chúng ta biết á, là chính quyền của Tổng thống Donald Trump á, còn phải là thừa hưởng cái vấn đề khả năng chi trả nó còn sót lại từ thời ông Biden. Ông Van, ông nói như vậy, vấn đề chi phí sinh hoạt đã tồn tại từ trước rồi. Và hiện nay, Tổng thống Donald Trump đang làm tất cả mọi thứ có thể để mà đạt được, và hiện nay nó đã đạt được một số những cái sự tiến bộ trong cái việc chi trả, thưa quý vị thính giả. Tuy rằng bây giờ đó, cái giá xăng nó có tăng cao thật, nhưng mà nó vẫn không cao bằng ở cái mức mà tột đỉnh dưới thời của ông Biden. Nhưng mà bây giờ đó, sau cái deal với lại là Iran tạm thời đó, một cái thỏa thuận tạm thời với Iran đó, eo biển Hormuz nó mở cửa trở lại đó, thì sao? Giá xăng bắt đầu rơi xuống, thưa quý vị thính giả. Giá dầu giảm, giá dầu thô giảm, thì chắc chắn là giá xăng dầu nó sẽ giảm xuống, và nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Tại sao? Là tại vì, thưa quý vị thính giả, ngoài cái lượng dầu đi qua cái eo biển Hormuz rồi đó, thì bây giờ Hoa Kỳ đang là nước xuất cảng dầu thô lớn nhất trên thế giới, qua mặt cả các tiểu vương quốc Ả Rập, qua mặt cả Nga, để trở thành là nhà sản xuất và nhà xuất cảng dầu thô lớn nhất trên thế giới. Rồi đây chúng ta sẽ thấy kinh tế của Hoa Kỳ sẽ bùng nổ, thưa quý vị khán giả. Giá xăng tại Hoa Kỳ sẽ giảm xuống và kéo theo là thị trường, giá cả của thị trường nó cũng sẽ giảm theo, thưa quý vị khán giả. Vậy thì thưa quý vị khán giả, chính quyền Tổng thống Trump là cái chính quyền đang giúp cho người dân cảm thấy cái cuộc sống nó thoải mái hơn, là vì cái tình trạng lạm phát nó hạ giảm, thưa quý vị khán giả. Sau khi mà bà Joy Behar, bà đưa ra cái là câu nói nửa thật nửa giả đó đó, để mà buộc vào Tổng thống Donald Trump, thì một cái người dẫn chương trình khác là bà Anna Navarro lại lên tiếng chất vấn. Bà nói như vậy: Tổng thống Trump vừa mới nói là ông ấy thích tình trạng lạm phát. Có ai thích cái tình trạng lạm phát, thưa quý vị thính giả? Không một ai. Chúng ta không thích thì những cái người mà có thẩm quyền chắc chắn là họ sẽ không thích. Phó Tổng thống Van lên tiếng để mà đáp trả lại cái câu hỏi, cái câu buộc tội của bà Navarro. Phó Tổng thống nói như vậy: Tổng thống Trump không nói rằng ông ta thích lạm phát, mà cái câu nói mà Tổng thống Donald Trump đã nói ra đó là ông ấy sẽ thấy vui vì lạm phát cuối cùng sẽ giảm xuống khi mà chiến tranh kết thúc. Chứ không, Tổng thống Trump không nói rằng là Tổng thống Trump thấy vui vì lạm phát, mà là Tổng thống Trump sẽ thấy vui khi lạm phát sẽ giảm xuống sau khi xung đột ở Iran
sẽ chấm dứt. Và bây giờ xung đột ở Iran nó đã chấm dứt rồi. Tuy là tạm thời, nhưng mà chỉ với cái hành động tạm thời đó thôi đó, thì giá dầu thô đã giảm rồi, bây giờ nó giảm xuống dưới mức 80 mỹ kim, khoảng 75-79 mỹ kim cho một cái barrel, một thùng dầu thô đó. Bây giờ nó ở cái mức từ 75 cho đến 80 mỹ kim cho một thùng như vậy. Có thấp hơn nhiều là cái lúc mà cái xung đột ở Iran nó xảy ra, thì cái chuyện mà giá dầu thô nó giảm đó, và rồi đây nó sẽ còn giảm nữa, thưa quý vị thính giả. Là vì bây giờ đó, những cái hãng mà, những cái tàu buôn dầu đó, nó đang còn là thăm dò. Là vì không, nó không biết là cái tình trạng mà mở cửa eo biển Hormuz đó, nó an toàn đến cái mức độ nào. Cho nên những cái hãng dầu đó, nó vẫn còn là trong cái tình trạng là thăm dò. Cho đến khi mà nó thấy là an toàn rồi đó, thì cái dòng chảy dầu thô từ đi qua cái eo biển Hormuz đó mà nó trở lại một cách bình thường đó, thì giá dầu thô sẽ xuống nữa, thưa quý thính giả. Đặc biệt là bây giờ như Việt Tiến nói, Hoa Kỳ trở thành là một cái nhà cung ứng dầu thô lớn nhất trên thế giới. Mà Hoa Kỳ thì không phải, dầu từ Hoa Kỳ thì không phải đi qua cái eo biển đó, thưa quý vị thính giả. Cho nên, cái lượng dầu mà từ Hoa Kỳ nó chạy ra thế giới đó, sẽ không bị bất kỳ một cái chuyện gì đó cản trở cả. Thì cái cuộc trao đổi giữa ông Jenny Vance và những cái người dẫn chương trình của The View đó, nó mang cái ý nghĩa gì đây? Trong khi ông Van đó thì cố gắng để định nghĩa lại những cái lời nói của Tổng thống Trump mà nó đang gây tranh cãi, là vì cánh tả họ đi sai cái nội dung của lời nói của Tổng thống Donald Trump. Thì bây giờ ông Van ông chỉ ra Tổng thống Trump nói như thế nào để mà đánh lại, để mà giải thích cho tất cả những người nghe, cho tất cả những người xem thấy rằng Tổng thống Trump nói khác với những cái điều mà họ được nghe từ giới truyền thông, thưa quý vị thính giả. Có nhiều những sự kiện nữa, thưa quý vị thính giả, nó xảy ra. Tuy nhiên bây giờ có một cái điều quý vị biết rằng là ở Minnesota đó thì có rất là nhiều những cái sự gian lận Medicare, gian lận về những cái trung tâm mà dạy trẻ em, Learning Center đó, Learning Center đó. Thì bây giờ tôi cũng đã có một cái trường hợp nữa cũng là gian lận, thưa quý vị giả, mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi nó có xảy ra. Đó là cái gì, thưa quý vị giả? Ở Minnesota đã phát hiện ra gần 8.000 sinh viên ma trong cái năm học 2024-2025. Tại sao lại gọi là sinh viên ma, thưa quý vị giả? Những cái sinh viên ma là những cái sinh viên họ ghi danh, nhưng mà ghi danh chỉ để lấy tiền phụ cấp của nhà trường, lấy cái tiền rent của nhà trường, rồi sao, thưa quý vị giả? Họ quyết họ không đi học. Có nghĩa là ghi danh để mà lấy tiền thôi, thưa quý vị giả, chứ họ không hoàn toàn họ không có đến lớp, thưa quý vị giả. Có một cái điều như vậy nữa, thưa quý vị giả, nó gian lận đến cái đồ đó. Là có một cái lớp học mà học trên online đó. Họ mở ra thì 2 tiếng đồng hồ, chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ thôi, họ mở ra một cái lớp như vậy thì họ cho phép là ghi danh khoảng 40-50 sinh viên, thì chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ là ghi danh hết trơn luôn, không còn một cái chỗ nào cả, khiến cho nhiều người mà chậm chân á là không có chỗ để mà ghi danh, từ quý vị thính giả. Nhưng mà rồi sao? Khi mà giáo sư họ điểm danh á, thì chỉ có 2 người là hiện diện thôi.
còn 40 mấy người, 30 mấy, 40 người khác á, là biến mất sau khi mà đã lãnh đủ tiền từ quý vị khán giả. Trong khi đó thì nhiều những cái sinh viên mà muốn đi học thật lại không có chỗ để mà ghi danh, là vì những cái sinh viên ma họ lấy hết chỗ mất tiêu rồi. Và quý vị biết đó, cái trò mà sinh viên ma này á, nó lấy đi một cái ngân sách rất là lớn. Nhận tổng cộng là 12,5 triệu Mỹ Kim, tiền trợ cấp và tiền cho vay từ liên bang, từ quý vị tác giả. Cái chuyện mà sinh viên ghi danh để mà lấy tiền trợ cấp và tiền vay đó, tiền loan đó, nó gây thiệt hại về vật chất là hơn 12 triệu Mỹ Kim. Và một cái bên cạnh cái chuyện là nó gian lận về tiền bạc, thì còn có một hệ lụy nữa, đó là nhiều những cái sinh viên muốn đi học thật không có chỗ để ghi danh. Và cái tình trạng này bây giờ mới bị phanh phui, thì không biết là trước đây đã bao nhiêu năm rồi cái chuyện này nó tồn tại thì chúng ta không biết. Cũng giống như là thưa quý vị tác giả, những cái trung tâm mà giữ dạy trẻ em đó, những cái trung tâm Learning Center ở Minnesota đó, không phải là mới đây mà đã bao nhiêu năm đây rồi, nhưng mà tới bây giờ sau những cái clip của Nick Shirley đó, thì những cái trò gian lần này nó mới bị đưa ra ánh sáng. Cho nên cái chuyện mà bây giờ tìm ra cái trò ma mảnh ghi danh để mà lấy trợ cấp, để mà lấy tiền rent của tiền loan của sinh viên đó, nghĩ rằng là chắc là nó cũng không phải là bây giờ nó mới có đâu, thưa quý tác giả. Và có lẽ là nó cũng là có rất là nhiều năm rồi, thưa quý tác giả, bây giờ mới bị phát hiện thôi. Cũng giống như là California, ở dưới miền Nam California đó, nhiều những cái trung tâm chăm sóc cuối đời không phải là mới đây, thưa quý vị khán giả, mà có lẽ là nó đã có sự gian lận từ bao nhiêu năm rồi mà bây giờ mới bị phanh phui. Cũng như là những cái trò mà lừa đảo, cái chuyện là chăm sóc tại nhà đó, home care đó, thì cái thời gian là nó đã có hàng bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà tới bây giờ thì cái chuyện đó nó mới bị phanh phui ra. Và những cái trò gian lận này đó, nó chiếm không biết bao nhiêu tiền ngân sách từ liên bang đưa xuống, thưa quý vị khán giả. Mà rất may là bây giờ ở dưới cái chính quyền của Tổng thống Trump đó, thì những cái trò mà gian lận như vậy đó, nó mới bị phanh phui. Ở quý vị biết rằng là dưới cái thời mà của ông Tim Walz đó, thì ông ta còn che đậy cho những cái chuyện gian lận với những cái trò che đậy rất là mạnh tay, thưa quý vị thính giả. Còn trong những giờ phút còn lại thì Việt Tiến xin được mời quý vị thính giả cùng theo dõi một cái bài viết nha. Nhiều chuyện lắm mà Việt Tiến không có chia sẻ hết được với quý vị thính giả. Một cái bài bình luận từ New York Post của Miranda Devine, thưa quý vị thính giả, một cái tay viết rất là sắc sảo. Hình như cô này là người Úc mà hiện bây giờ họ có sống ở Mỹ. Ở tuổi 80, Tổng thống Trump tiếp tục ghi dấu ấn và bỏ ngoài tai những lời chỉ trích. Chủ nhật vừa qua là sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump, dù ông không mấy thích nhắc đến con số này. Theo như Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden đã khiến cho người ta nhìn nhận tiêu cực về tuổi già. Tác giả cho rằng những dấu hiệu suy giảm nhận thức của ông Biden đã xuất hiện từ trước khi ông bước vào nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên ở tuổi 78 của mình, bắt đầu bất chấp sự chủ
sự phủ nhận từ gia đình cũng như là những người ủng hộ ông ta. Tuy nhiên không ít người ở tuổi 80, thậm chí là 90 vẫn minh mẫn và tràn đầy năng lượng nhờ yếu tố di truyền hoặc là lối sống lành mạnh. Tác giả nhận định Tổng thống Trump thuộc nhóm đó. Dù thường xuyên phải đối mặt với những cáo buộc về tình trạng sức khỏe tinh thần, Tổng thống Trump vẫn duy trì một lực làm việc dày đặc. Kết quả kiểm tra y tế gần nhất cho thấy Tổng thống Trump có sức khỏe đặc biệt tốt với chỉ số tim mạch tương đương với người ở tuổi 65. Bức tranh Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump. Vào năm 2022, khi ông Biden bước sang tuổi 80, lạm phát tại Hoa Kỳ lên đến 9%, là mức cao nhất trong 40 năm. Trong cùng năm, Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tác giả cho rằng những diễn biến này phản ánh hệ quả từ việc chính quyền Biden giải quyết cuộc rút quân khỏi Afghanistan vô cùng tồi tệ trước đó. Ngược lại thì đến năm 2026, thời điểm Tổng thống Trump tròn 80 tuổi, lạm phát được cho là ở mức khoảng 4%, dù chưa phải là con số lý tưởng, nhưng mức này vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đỉnh điểm dưới thời Biden. Tác giả cũng cho rằng, nếu thỏa thuận liên quan đến Iran đạt kết quả như kỳ vọng của Tòa Bạch Ốc, thì chính quyền Tổng thống Trump có thể góp phần ngăn chặn nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông và tạo tiền đề cho ổn định lâu dài trong khu vực. Ngoài ra thì bài viết còn nhấn mạnh các thành tựu mà tác giả cho là nổi bật của chính quyền Tổng thống Trump như là kiểm soát biên giới, gia tăng sản lượng năng lượng trong nước và đẩy mạnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp phạm tội. Tâm lý lạc quan lan rộng. Theo nhiều tác giả, sau nhiều biến động, tâm lý tích cực đang dần trở lại với người dân Hoa Kỳ. Đúng vào thời điểm Hoa Kỳ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm quốc khánh của mình. Không khí tràn đầy vui vẻ, vui tươi càng được đẩy lên sau khi New York Knicks giành chức vô địch NBA đầu tiên sau 53 năm. Khắp thành phố New York tràn ngập những tiếng reo hò, còi xe và pháo hoa ăn mừng. Những vụ việc bất trật tự nhỏ lẻ không làm lu mờ niềm tự hào của người hâm mộ dành cho Jalen Brunson và các đồng đội của mình. Cùng lúc đó thì World Cup bóng đá cũng mang đến bầu không khí sôi động với hàng trăm ngàn cổ động viên quốc tế đổ về Hoa Kỳ. Những khu vực như là quảng trường Times Square hay là các quán bar thể thao luôn đông kín người trong tiếng hát và những tiếng cười. Góc nhìn tích cực từ du khách quốc tế. Tác giả cho biết, mạng xã hội xuất hiện nhiều những chia sẻ tích cực của du khách nước ngoài nói về Hoa Kỳ, từ văn hóa, ẩm thực cho đến sự thân thiện của người dân. Một cổ động viên bóng đá người Đức kể rằng nhân viên lễ tân của khách sạn đã chủ động chở nhóm của anh ta đến sân vận động giữa trời mưa để họ không phải đi bộ xa. Nhiều du khách cũng dành lời khen ngợi cho các chuỗi đồ ăn nhanh và dịch vụ tại Hoa Kỳ. Một du khách Anh nhận xét rằng khẩu phần ăn tại Hoa Kỳ không chỉ lớn mà nó còn ngon hơn nhiều so với kỳ vọng của anh ta. Một người Anh khác cho rằng Hoa Kỳ có sở hữu sự đa dạng hiếm có về cảnh quan và khí hậu. Trong khi đó thì một cổ động viên Nam Phi bày tỏ một ấn tượng mạnh về sự sạch sẽ, an toàn tại nhiều khu vực ở Hoa Kỳ, cũng như việc các cửa hàng hoạt động xuyên đêm. Theo nhiều tác giả, những đánh giá tích cực đó giúp nhiều người dân Hoa Kỳ cảm thấy tự hào hơn về đất nước của mình, nhất là sau thời gian dài phải nghe những nhận định cho rằng hình ảnh của Hoa Kỳ bị tổn hại dưới thời của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tranh cãi quanh sự kiện UFC tại Tòa Bạch Ốc. Bài viết cũng đề cập đến phản ứng trái chiều trước kế hoạch tổ chức sự kiện UFC tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. UFC là cái giải đấu võ tự do đó, thưa quý vị khán giả. Cái sự kiện mà vừa mới diễn ra trong hình như là tuần lễ vừa rồi đó. Bài viết cũng đề cập đến phản ứng trái chiều trước kế hoạch tổ chức sự kiện UFC tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Một số nhà bình luận cho rằng hoạt động này làm giảm tính trang trọng của biểu tượng quyền lực của Hoa Kỳ. Họ viên dẫn hình ảnh các đời tổng thống trước từng mời những tên tuổi lớn trong lĩnh vực nghệ thuật đến Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, tác giả phản bác rằng cựu tổng thống Theodore Roosevelt, một trong những nhân vật mà Tổng thống Trump ngưỡng mộ, cũng đã từng tổ chức các hoạt động thể thao đối kháng tại Tòa Bạch Ốc, và bản thân ông tham gia quyền Anh, nhu thuật.
quý vị biết rằng đó, cánh tả họ lên án Tổng thống Trump khi mà ông tổ chức một cái giải đấu võ tại Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà họ quên rằng đó, dưới thời của Tổng thống Biden, ông ta đã mời nhiều những cái drag queen đến dự hội trong một cái tháng gọi là tháng tự hào đó. Ông ta mời rất là nhiều những drag queen đến nhảy múa ở trong sân của Tòa Bạch Ốc và có một cái hình ảnh nó rất là phản cảm, thưa quý vị thính giả. Đó là có một người drag queen đã để ngực trần và nhảy múa lắc ngực ngay trong Tòa Bạch Ốc, thưa quý vị thính giả. Những cái hình ảnh như vậy thì là họ lại không cho là phản cảm. Họ không cho đó là những cái hình ảnh mà làm mất cái sự trang nghiêm của Tòa Bạch Ốc. Trong khi đó đó thì một cái giải đấu võ thì là họ lại cho rằng là làm mất đi cái tính trang trọng. Tuy nhiên tác giả phản bác rằng cựu tổng thống Theodore Roosevelt là một trong những nhân vật mà Tổng thống Trump rất ngưỡng mộ, cũng đã từng tổ chức các hoạt động thể thao đối kháng tại Tòa Bạch Ốc, và bản thân của ông cũng đã từng tham gia quyền Anh, nhu thuật v.v. Như vậy thì thưa quý thính giả, Tổng thống Trump không phải là người đầu tiên tổ chức một cái giải đấu võ thuật. Trước ông đã có tiền lệ, ông Theodore Roosevelt cũng đã từng tổ chức những cái giải đấu như vậy tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Hà cớ gì bây giờ họ lại lên án khi mà Tổng thống Donald Trump tổ chức một cái giải đấu tương tự? Theo như quan điểm của tác giả, tinh thần cạnh tranh và sự can đảm về thể chất là những giá trị gắn liền với bản sắc của Hoa Kỳ. Bài viết khép lại bằng lời chúc mừng sinh nhật Tổng thống Donald Trump và lời chúc Hoa Kỳ có một năm đáng nhớ trong dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc. Vừa rồi một cái bài phân tích của một cái nhà báo rất là có tiếng, thưa quý vị thính giả, đó là bà Miranda Devine, thưa quý vị thính giả. Bà đã dùng việc tiếng nói rằng bà là người gốc người Úc Châu, nhưng mà bây giờ bà đang sống ở Hoa Kỳ và làm việc tại Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Để xem, hình như là vẫn còn thời giờ nữa, rồi việc tiếng xin được mời quý vị thính giả theo dõi một cái bài viết nữa nha. Gian lận Obamacare bùng nổ dưới thời Biden, bạo lực bị bình thường hóa và nhiều vấn đề khác. Ban biên tập Washington Examiner cho rằng, dù gian lận Medicaid thường thu hút sự chú ý, nhưng mà chương trình Obamacare từ lâu cũng là mục tiêu của các hành vi trục lợi, và tình trạng này đã bùng nổ khi chính quyền Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden bổ sung các khoản trợ cấp thời COVID-19. Theo như báo cáo của Paragon Health Institute, các biện pháp siết quản lý của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã giúp hạn chế một phần tình trạng đó, nhưng gian lận vẫn diễn ra một cách phổ biến. Một số môi giới bị cáo buộc sử dụng thông tin của người dân để ghi danh các gói bảo hiểm được trợ cấp 100% mà chính chủ không hề hay biết. Tiền ngân sách sau đó được chuyển cho các công ty bảo hiểm, còn môi giới thì nhận hoa hồng theo số lượng người ghi danh. Cái chuyện này chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý thính giả, có nhiều những cái trung tâm đó được mở ra, như là những cái trung tâm mà chỉ chuyên là giúp cho những cái người dân họ đến đó để mà ghi danh vào Obamacare đó. Nếu quý vị biết rằng là họ giúp cho những người ghi danh Obamacare đó không phải là giúp mà bất vụ lợi. Thật sự là như vậy, tại vì là mỗi cái người mà ghi danh như vậy đó, thì cái trung tâm đó được hưởng bao nhiêu tiền đó cho mỗi người ghi danh, thưa quý vị khán giả. Cũng giống như là quý vị khán giả ra ngoài, quý vị đi xin một cái phone, thì cái người nào mà ghi danh cho quý vị xin được một cái phone á, họ nhận được một cái số tiền nhất định, thưa quý vị khán giả. Chính vì vậy đó mà quý vị thấy rằng rất là nhiều người đang ngồi ngoài đường với một cái lều và nói rằng là free phone, họ giúp cho mình, nhưng mà họ giúp cho mình như vậy thì họ được hưởng tiền từ chính phủ, đó là những cái khoản tiền hoa hồng, và tiền hoa hồng đó là từ đâu ra? Là từ tiền thuế của quý vị đó.
dù các khoản trợ cấp thời COVID-19 đã hết hiệu lực, cơ chế tự động gia hạn khiến cho hàng triệu tài khoản bị cho là có gian lận vẫn tồn tại. Bạo lực cho người mắc bệnh tâm thần ngày càng bị xem là bình thường. Trên City Journal, Caroline D. Goldman cho biết 5 người đã phải nhập viện sau vụ tấn công bằng dao tại ga Penn Station vào cuối tuần vừa qua. Nghi phạm được xác định có tiền sử bệnh tâm thần nghiêm trọng và hồ sơ phạm tội rất là dài. Vụ việc xảy ra chỉ một tháng sau khi một người tái phạm khác bị bệnh tâm thần sát hại một người đàn ông chỉ vài giờ sau khi bệnh viện cho xuất viện sau khi đánh giá y tâm lý của y. Theo như tác giả, tình trạng bạo lực liên quan đến các ca bệnh tâm thần không được điều trị đang ngày càng bị xem nhẹ tại New York, trong khi giới chức thường mô tả các vụ bạo lực trên hệ thống giao thông công cộng là hiếm gặp. Bà biết cho rằng việc giảm các vụ bạo lực đang dạng đó là hoàn toàn khả thi, nhưng đòi hỏi những biện pháp quyết liệt hơn thay vì chỉ bày tỏ quan ngại. Quý vị thấy cái việc mà thả những cái người mà bị bệnh tâm thần mà là họ làm nhục những người mà có những cái hành động bạo lực đó, đã khiến cho rất là nhiều người mất mạng. Một cái cô người Ukraine đi xe điện ban đêm sau khi mà đi làm về từ chỗ làm việc đi về nhà thì bất thần là bị một cái người đã có tiền án rồi, đã từng là bị liệt vào người là có bệnh tâm thần, rút dao và đâm liên tục vào cổ của nạn nhân. Rồi một cái người khác, một cái người đồng bào đi làm đêm, cũng đi làm về đêm về đang nằm ngủ ở trên xe điện thì bị ông ta rưới xăng và đốt chết một cách tức tưởi. Rất nhiều là những cái nạn nhân như vậy, còn có những cái người bị xô xuống đường ray. Những cái người đó, những cái mà hung thủ như vậy đó được thả ra sau một cái thời gian mà được xác định là có bệnh tâm thần. Thưa quý vị thính giả, những người như vậy nếu mà được chẩn đoán là có bệnh tâm thần thì phải được chữa trị ở trong những cái viện tâm thần, không phải là vì bệnh tâm thần mà không chịu hành động, không có chịu trách nhiệm cho những cái hành động của mình. Nếu như mà họ có đủ tinh thần để mà ra tòa thì phải nhốt họ vào trong nhà tù. Và nếu như mà họ không đủ tinh thần để mà ra hầu tòa, cho rằng họ có bệnh tâm thần, thì phải đưa họ thẳng vào bệnh viện tâm thần cho đến khi nào họ hoàn toàn bình phục. Và hoàn toàn bình phục không phải là thả họ ra ngoài đường. Thả ra khi mà họ đã được chữa thì hoàn toàn bình phục rồi, thì họ phải ra tòa để mà chịu trách nhiệm về những cái hành vi bạo lực của mình. Còn đây đó, thưa quý vị khán giả, khi mà tòa án nói rằng họ bị bệnh tâm thần là lập tức thả họ ra ngoài đường và họ tiếp tục gây án, thưa quý vị. Chủ nghĩa dân túy ở châu Âu không đồng nghĩa với phát xít. Trên Spike, Joel Kotkin chỉ trích giới tinh hoa tại Brussels và các cơ quan truyền thông đồng minh thường xuyên so sánh sự trỗi dậy của các phong trào dân túy dân tộc chủ nghĩa hiện nay với chủ nghĩa phát xít thời Hitler. Theo ông thì các đảng cánh hữu hiện đại không mang đặc điểm của phong trào phát xít, nhưng trong những năm 1920-30, họ không theo đuổi một chương trình cách mạng toàn diện và cũng không nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ tầng lớp tinh hoa khoa học như là thời Mussolini hay là thời Hitler. Tại Vương quốc Anh, đảng Reform thu hút sự chú ý của cử tri lao động truyền thống, trong khi tại Đức, đảng AfD giành được nhiều phiếu bầu ở vùng Ruhr, trung tâm công nghiệp lâu đời đang suy giảm. Tác giả cho rằng việc gắn nhãn phát xít nhằm giúp giới tinh hoa châu Âu né tránh trách nhiệm trước những thất bại chính sách của chính họ. Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Cộng. Trên The Hill, David Grishenko nhận định Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine với mục tiêu khôi phục vị thế cường quốc của Nga, nhưng có thể sẽ được nhớ đến như là một người đã đẩy Bạc Tư Khoa trở thành là đối tác cấp dưới của Bắc Kinh. Có nghĩa là ông Putin có thể được nhắc đến
như là một người đã đẩy Bạc Tư Khoa vào vòng tay của Tập Cận Bình, thưa quý vị thính giả. Theo như bài viết, Nga hiện phụ thuộc lớn vào Trung Cộng trong nhiều lĩnh vực, từ điện tử, máy móc công nghiệp, ô tô cho đến các công nghệ lưỡng dùng, phục vụ ngành quốc phòng. Trung Cộng cũng là đối tác kinh tế quan trọng nhất của Nga, cung cấp từ vi mạch công nghệ AI cho đến thị trường tiêu thụ năng lượng. Tác giả còn cho rằng, để duy trì cuộc chiến tại Ukraine, Mạc Tư Khoa đang phải đánh đổi tương lai kinh tế của mình và tạo điều kiện để cho Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng. Một dấu hiệu được nêu là nhiều khu vực ở Viễn Đông Nga đang được tái cơ cấu theo nhu cầu kinh tế của Trung Cộng. Một sự tranh cãi quanh các cuộc biểu tình tại Delaney Hall, trên The Wall Street Journal, William McGurgan cho rằng những người biểu tình bên ngoài trung tâm giam giữ người nhập cư bất hợp pháp Delaney Hall tuyên bố muốn cải thiện điều kiện cho những người bị giam giữ, nhưng mà mục tiêu thực chất là nhằm đóng cửa cái cơ sở này. Những người phản đối đã đưa ra các báo cáo buộc về tình trạng quá tải và chất lượng thực phẩm xuống cấp, và đồng thời nhận được sự ủng hộ từ một số những chính trị gia đảng Dân Chủ tại tiểu bang New Jersey thông qua các vụ kiện nhằm chấm dứt hoạt động của trung tâm giam giữ này. Tác giả cũng chỉ trích thống đốc Mikey Sorrell là vì vừa điều động cảnh sát tiểu bang để kiểm soát tình trạng bạo loạn, lại vừa đổ lỗi cho cơ quan thực thi di trú và hải quan, thay vì những người đụng độ với lực lượng chức năng. Ở đây, thưa quý vị thính giả, cái bà và cái tác giả này họ nói rằng là thay vì là lên án những cái người biểu tình đụng độ với cơ quan thực thi di trú và hải quan, thì cái bà Mikey Sorrell này đó, bà lại làm ngược lại, là bà lên án, bà quy trách nhiệm cho những cái thành viên của lực lượng thực thi di trú và hải quan, mà bỏ qua cái trách nhiệm của những cái người đã hành hung cái lực lượng thực thi di trú và hải quan, thưa quý vị khán giả. Theo như bài viết, một bộ phận người biểu tình cực đoan dường như mong muốn xảy ra thương vong để tạo thêm động lực cho phong trào chống cơ quan di trú và hải quan. Dĩ nhiên là như vậy, thưa quý vị giả, và có nhiều thì những cái điều mà không đúng đó. Theo như những cái phân tích thì cho thấy rằng là ở trong cái trại giam giữ ở Delaney Hall đó không có cái chuyện là tuyệt thực, mà họ không ăn là vì sao? Họ không ăn là vì họ muốn nhà tù phải cung cấp đúng cái loại thực phẩm mà họ mong muốn, những cái loại thực phẩm mà của cái đất nước của họ. Quý vị thấy một cái phân tích cho thấy là cái doanh thu ở trong cái căng tin của cái trại giam đó đã tăng vọt trong một khoảng thời gian. Với cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà cả bà Sorrell và những cái thành viên của Đảng Dân Chủ lên tiếng nói rằng là ô, những cái người biểu tình, những cái người bị giam giữ ở trong trung tâm đó, họ đang tuyệt thực. Họ không tuyệt thực, thưa quý vị thính giả, họ đang bỏ ăn. Nhưng mà họ bỏ ăn những cái loại thức ăn được cung cấp miễn phí để mà đi mua những cái loại thực phẩm mà họ muốn ăn, thưa quý vị thính giả. Những cái món ăn truyền thống của họ. Cho nên thưa quý vị giả, tất cả những cái chiêu trò của Đảng Dân Chủ bày ra để làm gì? Để làm mất uy tín của Đảng Cộng Hòa, để mà hòng lấy lại ít nhất là một cái viện ở Quốc hội trong cái kỳ bầu cử của năm nay, thưa quý vị giả. Chúng ta phải cảnh giác với cái điều đó. Vâng, kính thưa quý vị giả, đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị giả để cùng đón và tiếp tục theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quan Ta, và ngay sau phần thông tin tương mại sẽ là tiết mục Chuyến Đêm. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng tham gia cũng như cùng theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Vâng, trong cái thời gian tới, chúng tôi sau khi mà sắp xếp được cái đường dây điện thoại nó ổn định thì chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Bởi vì máy móc bây giờ nó cũng già cỗi quá rồi, thưa quý vị, cho nên nó cứ bị rớt lên sụp xuống hoài, mong là quý vị thông cảm. Vâng, và thưa quý vị, thực hiện tiết mục này ngày hôm nay như thường lệ với Mỹ Tâm và Nam Phong, gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay cái giọng của cô hơi khàn khàn, chắc có lẽ ngày hôm qua la hét dữ lắm rồi. Ủng hộ đội nào mà la dữ vậy?
1: Đội Mễ.
0: cô có nói được tiếng Mễ không?
1: À, chút chút thôi.
0: À, dạ hả?
1: Mấy cái mà căn bản để em buôn bán, mà chủ yếu học để em buôn bán thôi. Nhưng mà em có mấy người bạn Mễ cũng chơi với nhau cũng mười mấy năm rồi anh. Từ lúc họ độc thân cho tới có chồng, có vợ, có con này nọ. Nhưng mà tụi em... họ cũng rất là thích bóng đá, mà thành ra mình cũng là fan hâm mộ, thành ra có những cái buổi như vậy thì tập trung lại với nhau cũng vui.
0: Người ta nói tiếng Mễ tức là nói chung là tiếng Spanish, nếu mà học nói đó thì dễ lắm.
1: Dễ.
0: Người ta nói học khoảng chừng độ một năm là có thể nói được rồi, giao tiếp với người Mễ được rồi.
1: Em có cô bạn, con bé Diễm. Nói cô bạn chứ nó nhỏ hơn, nhưng mà cũng chơi chung trong group. Nó lấy ông chồng Mễ hoặc Kim đó, có 3 tháng thôi mà nó nói tiếng Mễ ồ ào luôn.
0: Vâng, có cái người thì có cái năng khiếu về vấn đề ngôn ngữ. Rồi cũng có người nói là cái vấn đề ngôn ngữ nó khó quá. Tôi không biết là tôi là một trong những cái người không có khiếu về ngôn ngữ. Chắc có lẽ là bởi vì ngày xưa... ở Việt Nam tôi học tiếng Tây đó, nó khó quá, nó quần tôi quá, cho nên bây giờ nghe nói tới một cái thứ tiếng nước ngoài là tôi sợ. Mặc dù tiếng Anh thì mình tương đối tạm, mình giao tiếp được, mình nói chuyện bình thường, tức là nếu cần có thể cãi cũng cãi được. Nhưng mà cái đó là bởi vì cái thời gian mình sống nó lâu rồi nó quen dần và những cái ngôn ngữ đó. Còn nếu mà nói bây giờ ngồi học tiếng Mễ để mà nói được, không biết là có còn làm được nữa hay không. Ngoại trừ trường hợp là cô sống chung với người Mễ, thì cô tập nói thì nó sẽ mau hơn. Nó cũng giống như có những người ngày xưa ở Chợ Lớn đó, vào trong khu vực đó sống rồi nói chuyện, giao tiếp riết.
1: Thì họ nói tiếng Quảng
0: nói,
1: giỏi không?
0: Nói tiếng Tàu được giỏi. Vâng, và... thưa quý vị, ngày hôm qua thì có một số những cái đội banh phải ngậm ngùi chia tay. Thí dụ như đội Nam Hàn, cứ hễ cô thấy mà đội nào em nào mà thua 2 trận là thôi xong rồi đó. Thì những cái giải đấu, những cái trận đấu bây giờ nó bắt đầu, nó sẽ có những cái trường hợp mà đấu trùng giờ với nhau để tránh cái trường hợp mà bán độ, hoặc là ghét đội nào thì cho đội đối thủ rồi được vào, thí dụ như vậy. Thì
1: trong quá khứ có tình trạng bán độ không anh?
0: Bán độ hay không thì mình không biết, bởi vì cái này là quốc gia mà. Nếu mà nói những cái đội nhỏ nhỏ thì cái chuyện bán độ mới có thể nó có, nhưng mà thí dụ chẳng hạn như là đặt trường hợp mà đội Mỹ với đội Iran đi, thí dụ vậy. Hai đội mà cùng bảng mà thi đấu đó, mà hai đội bị giống như là gần như là nó ở vào cái trường hợp mà thí dụ đội Mỹ và đội một đội nào đó, đội Mỹ và đội Anh đi, hai đội cùng điểm với nhau, tức là đội Mỹ ăn một trận, thua một trận và quê một trận, thí dụ vậy đi, thì lúc đó cái trận kế đó đội Iran sẽ đá với một cái đội nào đó, đội Hà Lan chẳng hạn, mà đội Hà Lan đó thì cũng trùng điểm với Mỹ, tức là ăn một trận què một trận. Có nghĩa là bây giờ đó đội Hòa Lan, đội đội Iran

0: ghét Mỹ mà, cho nên họ để cho cái tỷ số nó về, hoặc là họ cố tình họ để nó thua. Thì coi như là nếu mà tính ra thì lúc đó đội Hòa Lan sẽ thắng hai trận, phải không? Thắng trận đầu, về trận thứ nhì và trận thứ ba thắng, có nghĩa là họ vào. Trong khi đó Mỹ đó đang tính bằng điểm là thắng một trận, về một trận, thì bây giờ nó về thêm một trận nữa, có nghĩa là hai trận về một trận thắng.
1: Trận thắng.
0: Trong khi bên kia hai trận thắng một trận về thì đội Hòa Lan sẽ được vào, đội Mỹ bị loại.
1: Yeah.
0: Mặc dù Mỹ chưa không có thua trái nào, thì cái dòng loại mà nó tính điểm kiểu đó nó sẽ có cái cách để mà đá trùng giờ với nhau, để hai bên không có thể nào mà biết được cái kết quả kia, để tránh cái trường hợp mà nước này nó ghét nước nọ rồi nó thả cho nước kia vào rồi nước nọ bị loại vân vân. Cái đó là ở cái tầm cỡ quốc gia, còn cái chuyện mà bán độ thì nó chỉ xảy ra ở trong một quốc gia thôi, đội này và đội kia bởi vì được trả tiền cho nên làm bộ đá nó dở để cho đội kia thủ về hoặc là đội kia thắng vân vân. Tối ngày hôm nay thì đội Mỹ sẽ xuất quân lần thứ ba. Họ đã thắng hai trận rồi thì coi như là được vào vòng 32. Nhưng mà nếu mà thắng thêm một trận này đó thì tinh thần nó sẽ lại lên nữa. Đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một cái đội banh tương đối tạm được, nhưng mà người ta vẫn hy vọng đội Mỹ sẽ thắng đội Thổ Nhĩ Kỳ tối ngày hôm nay. Tối ngày hôm nay sẽ có những cái trận từ trưa cho đến giữa chiều và buổi chiều. Đội Mỹ sẽ đá khoảng 6-7 giờ gì đó, tôi nhớ tính theo giờ California. Trong khi đó đội Nhật cũng sẽ đá vào cái ngày hôm nay, để xem coi đội Nhật có được vào cái vòng trong hay không. Họ đã thắng một trận, và không biết cái trận kia tôi không có theo dõi, không biết là cái tình hình của đội Nhật ra sao, nhưng mà riêng đội Nam Hàn thì coi như là xong rồi, họ đành phải ngậm ngùi từ giã thôi, không có được vào trong cái vòng 32. Chỉ còn một cái đội Á Châu là đội Nhật đó, hy vọng họ sẽ làm được một cái kỳ tích nào đó để vào được cái vòng 32. Vâng,
1: Nhật cũng hai lần thắng rồi anh.
0: Vâng, nếu mà hai lần thắng thì họ chắc chắn họ được vào. Tôi chỉ đơn xem được một lần mà họ thắng lớn đó, họ thắng cái đội nào đó. Nhìn thoáng qua thì thấy kết quả cũng như ngày hôm qua nó trên truyền hình, bởi vì chiếu trùng giờ cho nên họ chỉ chiếu, dĩ nhiên họ sẽ chiếu cái đội Mỹ Tây Cơ họ đá, còn đội Nam Hàn thì không được chiếu. Mà đội Nam Hàn thì chiều ngày hôm qua bị thua cho nên là phải cuốn gói đi về thôi. Bởi vì cái chuyện mà về với thua không thì không thể nào mà vào được ở trong cái vòng trong được. Đội Nam Hàn dường như là về một trận, thua một trận và bây giờ thua thêm trận này nữa thì không còn cứu chữa được nữa. Đội Nhật thì nếu mà như cô nói họ thắng được hai trận thì họ sẽ vào.
1: Nhưng mà so cái cách đánh của Nhật với Hàn Quốc á, thì em lại thích cái cách của Nhật hơn.
0: Không, tại vì đội Nhật họ đá banh, họ chuyền, họ có chiến thuật, họ đưa banh. Trong khi đội Nam Hàn không biết vì lý do gì đó mà họ đá không có cái đội hình. Họ đá tức là có lẽ bị khớp hay sao đó mà cứ hễ banh xuống là cầu thủ Nam Hàn cứ đá thẳng lên trên sân của địch để cho mai rủi cái kiểu mà cái người tiên phong họ cắm đầu họ chạy. Thì cái phương thức đá mà không có chuyền banh, không có cái chiến thuật đó, nó không thể nào mà nó thắng được. Trong khi cái đội đối thủ họ đá bài bản đàng hoàng cho nên rốt cuộc thì đâu có thể nào mà thắng được. Trong khi đội Nhật đó, họ đá thì cũng có chuyền banh, những cái đường banh rất là vững và họ đã tập luyện rất là kỹ. Cho nên nếu mà nói về kỹ thuật thì đội Nhật khá hơn đội Nam Hàn. Không biết chừng nào thì đội Việt Nam sẽ xuất hiện trong những cái giải đấu như thế này.
1: Đội Việt Nam đã mời ông coach là huấn luyện viên người Hàn Quốc mà anh. Hình như ông này tên là cũng hình như họ Park ạ. Đó cũng vậy, cũng đi đấu cũng mấy lần nhưng mà thắng ở cái vùng Đông Nam Á thôi.
0: Thì đó, nếu mà vượt qua được khỏi cái đó thì có cái hy vọng là bước vào cái tầm cỡ

0: quốc tế. Nhưng mà đội đội nữ Việt Nam thì may mắn là cũng ngấp nghé bước vào được cái vòng đá quốc tế, đá một trận hai trận gì đó. Nhưng mà rất tiếc là không có đủ cái trình độ cũng như cái thể lực cho nên thua. Dường như có một lần đội nữ Việt Nam đụng với đội nữ Hoa Kỳ nữa thì phải, trong cái giải mà hồi hai năm trước thì phải, túc cầu nữ thế giới. Đụng nhầm một cái đội mà gọi là đội nữ hay nhất thế giới thì làm sao mà thắng được. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì quay trở lại với tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Chúng ta sẽ nói tiếp tục về vấn đề giáo dục. Giáo dục nó là một cái bài toán khá nhức đầu, cho không những riêng về những cái người phụ trách về cái lĩnh vực giáo dục, mà cho riêng từng cá nhân của những bậc cha mẹ. Ai cũng muốn con mình thành tài, ai cũng muốn con mình sau này có được một cái nghề nghiệp vững chắc, ai cũng muốn là con mình thậm chí nếu được thì có thể thành ông này bà kia. Nhưng mà mỗi nhà mỗi cảnh và mỗi trường hợp mỗi khác, cho nên chúng ta nhiều lúc cũng phải tùy theo cái hoàn cảnh. Chúng tôi có một người bạn, chị ấy muốn con của mình trở thành kỹ sư hóa học. Nhưng mà con bé nó học, nó rén nó học, học được một năm rưỡi nó phải drop out và nó đi chuyển qua cái ngành khác, bởi vì nó học không nổi. Hoặc là cũng có những bậc cha mẹ muốn con cái học về cái ngành y khoa, nhưng mà đứa bé thứ nhất là nó không thích, thứ hai đó là y khoa thì học nó không có dễ, bởi vì từ ngữ y khoa nhiều lúc nó cũng rắc rối lắm, phải học những cái lớp ráp chữ cho những cái từ ngữ y khoa, rồi phải học cái này học cái kia. Chưa kể đó là nếu mà là con gái, có thể nhiều khi mà đụng vào những cái vấn đề mà máu me gì khi mà đi thực tập đó, hay là mổ xẻ gì đó, thì có thể sợ, không có thích cái đó. Cho nên ngay từ đầu đó, nó đã không có cái tâm trí để mà nó cố gắng nó học. Và cuối cùng thì cũng phải drop out. Cái điều đó thì thật sự ra nó cũng không có đến nỗi nào tệ lắm. Nó chỉ mất cái thời gian của cái em đó mà thôi. Bởi vì, thay vì thí dụ học chương trình 4 năm, 18 tuổi xong high school, học 22 tuổi thì có thể ra trường, thì bây giờ nó bị mất đi 1 năm, 2 năm, thì có thể là nếu mà nó qua một cái ngành khác mà thích hợp cũng chương trình 4 năm thì có thể năm 24 tuổi nó sẽ ra trường. Nhưng mà cái đó nó cũng phải cần cái sự khuyến khích của các bậc phụ huynh, và nói cho con em mình hiểu. Và lúc đó là ngay cả những bậc phụ huynh cũng phải bắt đầu tìm hiểu thêm về cái ý thích của con mình, xem nó thích học cái gì. Chứ thường thường đó, khi mà người ta đã thất bại một cái gì đó, nó có một cái tâm lý, nó có vẻ nó yếm thế lắm, nó tiêu cực lắm. Tại vì học cái ngành đó mình bỏ cả một năm mấy trời rồi, để cuối cùng mình phải học không nổi, mình drop out, lúc đó nó xuống tinh thần vô cùng. Cho nên phải được cái sự hỗ trợ cũng như khuyến khích của những bậc phụ huynh, những bậc cha mẹ, thì đứa bé nó mới vượt qua được cái tâm lý mà chán nản đó, để nó tiếp tục nó học một cái ngành mà nó thích và thích hợp với nó. Cho nên cái việc mà chọn ngành nghề, những cái nghề trên đất Mỹ đó, nó là một cái chuyện mà các bậc phụ huynh phải tìm hiểu và nghiên cứu. Thông thường đó, nếu mà là một bậc phụ huynh, thí dụ cô là phụ huynh, em cô, cháu cô, con cô, nó bắt đầu nó ở cái ngưỡng cửa nó ra trường high school, và nó hỏi ý kiến cô là mai mốt con nên học ngành gì, thì cô sẽ trả lời nó như thế nào?
1: Mình chỉ riết nó thôi anh, xem coi nó yêu thích cái gì. Từ lớp 9 á, là mấy đứa cháu em ở nhà đó, thì khi mà tụi nó xong middle school đó, là em cũng hỏi tụi nó, thì ghi xuống, con đi xuống là con muốn như vậy. Thì con thử con theo đuổi trong cái thời gian đó, chắc chắn sẽ có những cái gì nó sẽ liên quan tới cái ngành mà con yêu thích. Thì con xem coi trong cái khoảng thời gian mà high school của con đó, con có còn yêu thích nữa hay không. Nếu mà con yêu thích nữa, vẫn còn đam mê cái ngành mà mình yêu thích, thì khi mà xong high school thì con sẽ có một cái quyết định cho con nó dễ hơn. Còn như con không có lựa chọn được đó, con cứ phân vân ngành này ngành nọ, thành ra con sẽ không có được một cái sự quyết định cuối cùng. Để khi tới cái ngưỡng bậc giữa high school và đại học đó, thì lúc đó thì con sẽ bị chới với. Đó là những cái lời em khuyên mấy đứa cháu. Thì nói chung là tụi nó cũng chọn được cho tụi nó, như cái thằng bé Alex là đứa cháu trai đầu tiên tụi em có, thì nó là học về computer science, thì nó rất là mê thích lắp ráp máy tính, rồi nó này nọ, thành ra bây giờ thì nó cũng ráp được mấy cái máy rồi, mặc dù cái ngành học của nó vẫn theo đuổi nó học, thì nó sẽ học lên nữa. Rồi năm nay là nó ra trường 4 năm, thì nó sẽ học lên nữa. Còn thằng bé thứ hai thì nó rất là mê cảnh sát, lúc nào cũng sưu tầm những loại súng, những cái xem những cái chuyên án này nọ, nó rất là thích cái đó. Thì ngày hôm qua nó sau cái buổi học nó về, em nhìn nó không ra anh, đầu thì bị cạo trọc hết luôn, hết thì kiểu mà kêu là hết số không á, mấy con vào trong tiệm con kêu hết số mấy nó số không. Cái đó là yêu cầu của cảnh sát, mà mặc đồ vest, nó mặc giống như mấy người mà investigator á, nó đi học thì cũng thắt cà vá. Thì mình thấy ok, nó thích cái ngành đó từ nhỏ, nó thích từ nhỏ rồi, thành ra nó cứ đeo đuổi thì ok, có thể là nó sẽ thành công trong cái ngành này. Rồi có đứa thì thích đi lính, thì nói chung là từ lớp 9, middle school là bắt đầu em hướng tụi nó để coi xem tụi nó đi theo những cái gì mà tụi nó yêu thích. Nó có thể nó thay đổi, có thể là hôm nay nó thích vậy, rồi mấy tháng sau có thể nó thay đổi. Nhưng mà nếu mà nó cứ đeo đuổi suốt cái thời gian 4 năm high school của nó, thì đó là đúng là cái ngành nghề nó yêu thích rồi.
0: Vâng, đó là cái chuyện mà cô có đủ cái thời gian để mà cô dõi theo từng cái bước chân của những em như vậy. Nó phải có cái thời gian theo dõi. Và nếu mà được như vậy thì mình sẽ cảm thấy cái con đường của em đi nó đúng với sở thích, mà nó không có cái gì trở ngại đó. Thì mình khuyến khích các em. Nhưng mà cũng cái trường hợp mà cô theo dõi đó, mà rồi một đứa nó lại thích về vấn đề nghệ thuật, và lúc nào đầu óc nó cũng ở trên mây, thí dụ nó muốn trở thành một họa sĩ nổi tiếng đó, thì cô nghĩ cô có khuyến khích nó không?
1: Cũng được anh. Em có thằng cháu họ, nó tên là Andrew, thì nó rất thích học họa. Hiện nay nó đang học năm cuối của San Jose State, cũng về họa. Thì em nói là cái ước mơ của con là gì, thì chắc chắn là ước mơ làm họa sĩ rồi. Thì bây giờ cái họa này con, nó có nhiều cách vô trong đó học rồi, mình mới biết nó có nhiều cái lắm anh. Chân dung rồi truyền phái này truyền phái nọ. Nhưng mà nói chung là con giữ được cái đam mê của con thì con cứ theo. Thì nó sau này nó tốt nghiệp ra đó, thì em không biết nó làm cái gì nó sẽ thành công, nhưng mà nó đeo đuổi thì mình vẫn ủng hộ nó thôi anh. Bởi vì mình biết cái con đường đó nó sẽ không có êm ả như những cái đứa mà nó làm được nhiều tiền hơn, giống như về những cái ngành bác sĩ hay là IT hay là computer science. Nhưng mà cái đam mê, mà nó có cái đam mê của tuổi trẻ của nó, mà nó đeo đuổi suốt 4 năm học đại học luôn, mà nó vẫn yêu thích cái ngành đó thì cũng ok. Còn thằng cháu Kevin thì lại là thích làm phi công, thì một năm trời thất nghiệp, cũng San Jose Tech tốt nghiệp ra, rồi cũng ở nhà, cũng không có làm gì, rồi đi làm này nọ thôi. Nhưng mà bây giờ thì đã được hãng United Airlines cho đi training ở bên Texas, thì chuẩn bị là sẽ mặc đồ phi công đây. Đó, thành ra có những đứa nó giữ cái đam mê của nó, mặc dù nó bị chặn lại ở một cái khoảng nào đó, khi mà nó tốt nghiệp nó chưa tìm được công ăn việc làm, nhưng mà nó vẫn giữ cái đam mê. Thì mình cũng nên động, cũng như là khích lệ nó những cái đam mê đó.
0: Giữa hai cái ngành họa sĩ và phi công
1: Yeah.
0: thì cái anh mà phi công đó, ảnh vẫn có cái cơ hội tìm được việc làm, mà thậm chí mức lương cũng khá, cũng cao, rồi thỏa mãn cái tâm lý mà là
1: bay bổng,
0: bay bổng trời tối ngày sáng đêm. Thì cái đó nó cũng là một cái nghề tương đối là không có khó để mà tìm được cái công việc làm. Nhưng mà đối với một cái người họa sĩ đó, gần như đó, nó là một cái công việc độc lập. Nó là một cái công việc sell business. Và cái business này mở ra đó, không ai biết đến, bởi vì tên tuổi mình chưa có mà. Cho nên cái ngành này đó, dĩ nhiên nó cần phải có cái sự đam mê thì mới học, mới khá được. Nhưng mà theo ý tôi đó, thì thứ nhất đó, các bậc phụ huynh nên research, nên tìm hiểu xem trong tương lai, thí dụ cô có thể vào Google, cô đánh, cô nói là trong tương lai thì những ngành nghề nào là được tìm công việc dễ nhất và có nhiều tiền nhất, thí dụ vậy, thì họ sẽ đưa ra cái câu trả lời cho cô để mà cô nắm rõ, thí dụ là ngành bác sĩ hay là ngành viết về những cái thảo chương, về các lập trình cho những cái máy tính, hoặc là software engineer, hay là về IT vân vân, hoặc là thậm chí là về cái vấn đề mà trí khôn nhân tạo hiện giờ nó đang phát triển vân vân, thì họ sẽ đưa ra một loạt những cái câu trả lời, để rồi từ đó đó mình gặp cái trường hợp giống như ông họa sĩ Tí Hon trong tương lai đó, thì mình có thể, mình cũng khuyến khích chứ mình không có bác bỏ cái chuyện đó, đó là cái sở thích và cái đam mê của nó mà. Nhưng mà mình phải giải thích cho nó biết nó là cái ngành này nó như thế nào khi mà con theo đuổi, và đưa ra những cái thí dụ, những cái hình ảnh về những người họa sĩ nổi tiếng, xem cái trường hợp của họ như thế nào, để rồi cho nó hiểu rằng cái ngành này nó không phải là một cái ngành, nó có thể giúp cho người ta sống được. Ông họa sĩ nào cũng nghèo hết. Nó cũng giống như là cái ngành nghệ thuật là ca sĩ đi. Ca sĩ ở vào cái môi trường mà có cái môi trường hoạt động thì có thể lấy cái nghề ca sĩ làm cái nghề chính, nếu mà cái người đó có cái năng khiếu về ca hát. Nhưng mà ca sĩ, thí dụ ở bên đất Mỹ này đi, thì cô thấy ca sĩ nào cũng vậy đó, cũng phải có thêm một cái nghề riêng để sống. Nhiều khi những ca sĩ đó cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà họ đam mê hát, họ theo đuổi cái ngành ca hát, nhưng mà họ vẫn có một cái nghề, thí dụ làm bảo hiểm hay là làm văn phòng, làm này làm kia, vân vân, để cho ổn định cái cuộc sống. Ngoài những cái chuyện mà đi hát vào cuối tuần, tại vì ở Mỹ này thì nếu mà đi hát show đó thì chỉ có những cái dịp cuối tuần thôi. Còn bình thường đó thì ngày thường đâu có show đâu mà hát. Cho nên ngoại trừ những ca sĩ mà nổi tiếng mà cái lịch trình trình diễn được bút kín hết rồi đó, tức là tuần nào cũng đi đó, và cái tiền cashier nó cao, thì tạm thời không có lo về cái chuyện mà cái đời sống. Nhưng mà những ca sĩ mà bình thường mà những cái lịch trình hát, thí dụ một tháng mới có một lần hay là hai tháng mới có một lần, thì xem ra phải có thêm một cái nghề khác. Cho nên cái ngành họa sĩ thì nó cũng vậy. Mình phải giải thích cho em hoặc cháu nó hiểu rằng đây là một cái đam mê và một cái ngành nghệ thuật nó rất là cao. Đến một cái lúc mà mình bước vào cái lĩnh vực cái nghệ thuật đó, thì mình bỏ toàn tâm toàn ý vào đó để mà mình theo đuổi. Hiện giờ đó vẫn có thể tiếp tục cái đam mê đó, nhưng mà cần phải có một cái công việc nào đó để ổn định cái đời sống. Nhất là con mai mốt phải có chồng, có con, hoặc là có vợ, có con, rồi còn phải lo cho gia đình nữa. Cho nên ít nhất đó, nó phải có một cái công việc nào đó. Và đây là một số những cái công việc mà con có thể chọn lựa để học. song song đó con vẫn tiếp tục học cái ngành nghệ thuật mà con đam mê. Để rồi mai mốt khi mà ổn định cuộc sống rồi thì lúc đó thì có thể toàn tâm toàn lực, lúc đó có tiền, có nhà cửa rồi, ổn định rồi, thì lúc đó cái đam mê của mình tha hồ mà mình thích, mình có thể lúc đó mình cũng đi học nữa nếu mà mình muốn. Tôi có quen một cái người bạn, anh này đó, anh ấy cũng có cái thú đam mê vẽ, ngồi đâu đó là cầm cái bút chì quạ đó, rồi sau đó về cầm cọ lên mà vẽ. Thì anh này đó là xuất thân là trong cái ngành giáo dục, đã từng làm hiệu trưởng của cái trường Independent ở San Jose mình nè. Rồi sau đó thì bị cái làm một thời gian chán quá rồi thì nhảy về đi dạy học ở trường Silver Creek. Dạy được thời gian thì bây giờ đi về hưu. Thì khi mà anh này về hưu rồi đó, anh ấy thấy cái cuộc sống bây giờ nó đã ổn định rồi, thì anh ấy quay trở lại với cái đam mê là hội họa của mình. Và tuy rằng là ở tuổi về hưu nhưng mà vẫn có quyền vác ba lô đi đến những cái lớp học vẽ, đâu có ai cấm. Thì lúc đó nó tha hồ mà học thêm, tha hồ mà có cái đam mê của mình, và vẽ rất là nhiều những cái bức tranh. Cũng bắt đầu dần dần nó cái nét vẽ nó bắt đầu nó cứng lên, nó có cái nét. Và dần dần thì theo thời gian kinh nghiệm nó sẽ lên dần. Thì cái vấn đề vẽ đó thì đúng như cô nói, họ có nhiều cái những cái trường phái, và những cái trường phái mà vẽ tranh mà gọi là tranh gọi là truyền thần hay là vẽ chân dung đó thì không nói, bởi vì vẽ càng giống đó, thì càng được người ta khen. Nhưng mà cũng có những cái trường phái mà lập thể, những cái trường phái mà nhìn vào cái bức tranh chả biết thằng cha này vẽ cái gì mà ngồi ngắm nghía, và không biết là ông vẽ cái cục gạch hay là ông ấy vẽ cái dòng sông hay là ông ấy vẽ cái đầu người, và cứ ngồi ngắm nghía. Và đó nó cũng là cái lý do mà một số những cái bức tranh mà vào cái thể loại đó, cô thấy có ở trong những cái viện bảo tàng đó, có những cái bức tranh lập thể mà nổi tiếng đó, người ta để cái ghế trước đó cho cái người ngồi thưởng thức tranh ngồi, và có ông nhiều khi ngồi cả hàng giờ để mà suy gẫm cái bức tranh đó xem coi nó nói cái gì. Và dĩ nhiên đó, thí dụ tôi với cô ngồi cạnh nhau đó, thì cô nói rằng không, cái này là ông này ông vẽ một cái cánh rừng có một cái dòng suối. Tôi thì tôi nói không, cái này rõ ràng đó là ông ấy vẽ cái núi, trong đó có một cái con gì đó, thí dụ vậy. Mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau khi mà nhìn cái bức tranh đó. Cho nên cái đặc biệt của những cái loại trường phái đó là nó như vậy. Để rồi cuối cùng đó thì nếu cần thì ông họa sĩ tác giả của bức tranh đó, ông ấy chỉ mỉm cười để cho tha hồ cho hai anh em chúng mày suy nghĩ muốn gì đó thì muốn nghĩ cái gì ra cái đó. Hay là có thể là ông ấy bật cười, ông ấy nói trời cái này là cái tấm mà lúc trước tôi vẽ mấy cái hình kia rồi tôi lấy cọ để tôi chùi cọ mà giờ mấy ông đem ra mấy ông bài luôn. Cái trường hợp mà những cái hình mà chùi cọ của Picasso đó cũng đã từng được trưng bày ra. Nó bởi vì ông cái tên tuổi của ông ấy quá nổi tiếng, cho nên sau này đó khi mà người ta khám phá ra cái bức tranh mà có nhiều người theo dõi và vẫn suy nghĩ xem là không biết ông này nói cái gì, và mỗi người giải thích theo mỗi kiểu thì mới hóa ra là đây là một cái tấm mà để ông ấy chùi cọ. Vâng, cho nên là trở lại với vấn đề giáo dục đó, thì các bậc phụ huynh nên có một cái chuẩn bị để giúp góp ý cho các em, cho con em mình để nó thấy được ồ, trong tương lai là cái đam mê nó là như vậy. Nhưng mà để cho cái cuộc sống nó ổn định và nó không có gặp nhiều sóng gió đó, thì nên phải có một cái ngành nghề chính để cho cái cuộc sống nó không có gặp nhiều trở ngại về cơm áo gạo tiền, ít ra để đạt được cái đam mê mà mình mong muốn thì phải có được cái đời sống bình thường. Có những người họ quá đam mê và quá lý tưởng, cũng như thậm chí quá tin tưởng vào cái tài nghệ, nghệ thuật của mình, thì họ bỏ phăng ngay từ đầu. Có nghĩa là có nhiều người tin tưởng vào cái tài đánh đàn guitar của mình, tối ngày cứ ôm cây đờn đánh, và cuối cùng đó, khi mà học xong high school rồi, em nó ước mơ trở thành một cái người đánh guitar nổi tiếng, hay là ước mơ trở thành thành lập một cái ban nhạc để đi lưu diễn toàn nước Mỹ vân vân. Thì những cái ước mơ đó nó không phải là không thực hiện được, với cái điều kiện đó là cái người đó nó phải thật sự có cái khả năng và có cái năng khiếu về vấn đề đó, cộng với vấn đề tập luyện. Nhưng mà những cái bước khởi đầu mà một cái ban nhạc bước ra, ai biết tên biết tuổi gì đâu, đâu có phải như ban nhạc Eagle hay là ban nhạc nào đó, hay là những cái người đánh như là Santana, những cái nhạc sĩ nổi tiếng, thì làm sao mà có thể là mở ra những cái show mà có 5-7 ngàn người tham dự được, thì lúc đó đối là cái chắc. Cho nên có những người mà họ đam mê quá mức thì cuộc sống của họ nhiều khi nó sẽ gặp cái trở ngại rất là nhiều, để rồi lúc quay trở về thì nó cũng hơi muộn màng. Nhưng mà ở đất nước Hoa Kỳ này được một cái đó là nó không có cái gì chậm trễ hết. Ai muốn học ở bất cứ cái tuổi nào cũng có thể học được, và cũng có thể tốt nghiệp được, cũng có thể ra trường được. Cho nên nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể làm được. Trong khi các em nó có cái cơ hội khi mà nó học ra trường high school, chúng ta phải cho nó biết rằng con chỉ cần cố gắng trong vòng 4 năm học cái chương trình này, thì sau đó tới năm 22 tuổi, 23 tuổi, lúc đó con tốt nghiệp ra có bằng cấp rồi có việc làm, lúc đó tha hồ mà đi chơi, tha hồ mà vừa đi làm vừa hưởng thụ cuộc sống. Trong khi mà con cứ rình rang chương trình 4 năm đó, mà con học thành 8 năm đó, cứ vừa học vừa chơi đó, thì cái kiểu đó là cái nó sẽ mất đi cái thời gian để mà con hưởng thụ cuộc sống. Thì khi mà mình giải thích cho các em như vậy đó, thì nó sẽ cố gắng để mà nó vượt qua những cái khó khăn. Và dĩ nhiên mình cũng phải dặn dò con học hành. Nếu mà có gặp việc gì khó khăn, có cần gì giúp đỡ đó, thì cứ cho bố biết, cứ cho mẹ biết, để cho chúng ta có cái cơ hội mà giúp nó. Thí dụ những có những bậc cha mẹ tuy rằng cái trình độ không có cao mà muốn hướng dẫn con cái đó thì khó, nhưng mà vẫn có cách giải quyết bằng cách cho nó đến những cái trường mà gọi là trường học thêm đó cô. Yeah. Ví dụ như là ở đây nó có cái trường gì, Kumo phải không?
1: Kumon.
0: Yeah. Thì đó là những cái nơi mà nếu mà nó yếu toán thì mình đến mình gửi nó để cho người ta nó giúp nó về cái vấn đề toán. Thì nếu mà mình không có cái trình độ để mà giúp cho con em của mình thì mình vẫn có thể giúp nó bằng cách đó. Cho nên cái điều quan trọng đó là chúng ta phải chú ý, phải theo dõi từng cái bước nó đi, nhất là khi mà bắt đầu nó chọn một cái ngành nghề nào đó. Và đừng để cho nó quá trễ, như cái trường hợp tôi nói là nó đâm đầu vào nó học cái ngành đó 1.5 năm rồi nó mới biết là nó học không nổi, hoặc là nó không thích hợp với cái ngành đó, và cuối cùng nó phải bỏ. Nó cũng giống như một số những cái trường hợp đáng tiếc mà các chị mà qua bên đây học cái ngành nail đó cô.
1: Yeah.
0: Rồi tới lúc mà học xong đó, lúc mà học đó, thì cũng thấy khó chịu bởi vì những cái mùi quá chất, nhưng mà nghĩ là mình có thể làm được. Nhưng mà đến lúc mà học xong lấy bằng rồi đi làm rồi đó, mới biết là mình không thể nào mình chịu nổi nữa. nó bị dị ứng với những cái mùi hóa chất trong vấn đề làm móng tay thí dụ vậy, thì phải bỏ nghề. Thì đó nó là một cái điều mà không ai muốn xảy ra. Bởi vì lúc trước nói, ôi nếu vậy thì để tôi cố gắng tôi đi học cái ngành tóc chẳng hạn, thì đâu có bị trở ngại về vấn đề những cái mùi hóa chất khi giống như bên làm bên nail, vân vân. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta phải giúp con em mình nó có một cái nhìn và góp ý cho nó, cũng như cung cấp cho nó những cái dữ kiện, những cái chi tiết, những cái information để nó chọn lựa. Đó là cái vấn đề một phần nào đó giúp cho con em. Rồi chưa kể là nó có những cái trở ngại ở trong trường học bây giờ. Từ vấn đề vào trong đó, nhiều khi đó, nó bị hiếp đáp mà nó không dám nói ra. Cái đó nó là phụ huynh cũng phải lưu ý để xem. Và đó nó cũng là cái lý do mà phụ huynh phải nên liên lạc thường xuyên với nhà trường và cố gắng sắp xếp, ít nhất là lâu lâu cũng phải đi dự những cái buổi nói chuyện giữa thầy cô và phụ huynh để biết được xem con mình nó học như thế nào, nó học tới đâu, nó có cái gì trở ngại hay không. Có một cái điều cuối cùng mà tôi muốn trình bày ở đây là nó khá tế nhị đó. Đó là trong cái khoảng thời gian 5-6 năm, 7-8 năm trở lại đây đó, cái vấn đề giáo dục về vấn đề mà giới tính ở trong trường người ta đưa vào đó, tôi cho rằng cái điều đó là cái điều không nên. Ngày xưa đó, ở Hoa Kỳ, những cái nước Á Châu mà qua bên đây mà thấy các em chỉ mới có 13, 14 tuổi mà được giáo dục về vấn đề sinh lý đó, thì những bậc cha mẹ bên Á Châu qua đó thì cũng hơi choáng váng. Nói trời ơi, nó con nít nó biết cái gì mà chỉ dạy cho nó cái đó. Nhưng mà trong cái thời gian bắt đầu sống quen dần với cái đời sống bên đây mới biết đó, là các em nó ở tuổi 13, 14 là bắt đầu nó tò mò, nó quen biết, và nếu mà không hướng dẫn, nó có thể nó có những cái hành động sai lầm và nó đưa đến những cái hậu quả không có tốt cho cái con đường học hành của nó. Cho nên cái tác dụng của vấn đề giáo dục sinh lý trong trường học kể từ middle school trở lên là đã có rồi. Cái đó thì không nói, nhưng mà sau này cái giới tính thứ ba đột nhiên nó xuất hiện, nó cũng lại được đưa vào ở trong trường học. Cái điều này là phần lớn là những bậc phụ huynh không muốn nó xảy ra. Nhưng mà bên phía Bộ Giáo dục cái thời của cựu Tổng thống Biden thì lại cho phép cái chuyện này. Và họ đưa vào trường học, rồi thậm chí họ chấp nhận cái giới tính thứ ba, và rồi còn nghĩ đến cái chuyện mà mở ra một cái nhà vệ sinh riêng cho cái giới tính này. Ví dụ ngày xưa chúng ta thấy vào restroom thì chỉ có men và women. Bây giờ thầy có một cái nhà vệ sinh với cái hình mà nửa nam nửa nữ. Rồi cái này nó được đưa vào trong cái chương trình giáo dục. Cái điều đó là cái điều tôi, nếu mà hỏi ý kiến của tôi thì tôi phản đối. Bởi vì đó là một cái chuyện riêng của một cái nhóm thiểu số, nó không nhiều lắm. Tôi không có bài xích những cái người mà đồng tính. Nhưng mà để gọi là phát dương và phát huy nó trong xã hội đó, thì cái điều đó nó không cần. Họ có thể ở trong cái lĩnh vực, bởi vì họ chỉ là thiểu số, cái con số không có nhiều. Nó có đó, nhưng mà không nhiều. Họ vẫn có quyền sinh hoạt tự do, họ có quyền làm quen, và thậm chí họ có quyền làm đám cưới với nhau. Những cái nơi nào mà không cho phép thì họ có thể welcome to my city San Francisco, tha hồ mà làm hôn thú. Thì cái chuyện đó mình không có ác cảm gì với họ. Họ cũng, bởi vì trời sinh ra họ là như vậy rồi. Nhưng mà để đem cái đó nó trở thành một cái nền giáo dục chung cho cái đại đa số đó, thì cái điều đó dường như nó có cái gì sai sai. Cho nên theo tôi thì không nên có cái phần mà hướng dẫn và giáo dục về vấn đề giới tính thứ ba đó. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui và thoải mái, và như chúng tôi nói, trong tương lai khi mà chúng tôi ổn định được cái hệ thống vấn đề điện thoại thì chúng tôi sẽ cố gắng mở đường dây để quý vị có thể gọi vào góp ý trong những cái đề tài nó liên quan đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vâng, chúc quý vị một ngày vui và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn đã những giây phút trong ngày, chúng ta xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và enjoy các trận đấu vào chiều nay nhé.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/bhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Khói Lam Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Lan Đài qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, để nối tiếp tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng nghe một liên khúc gồm hai nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch, nhạc phẩm Vọng Kim Lan và Bậu Đi Theo Người. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung.

Kính thưa quý vị vừa nghe hay sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch, Vọng Kim Lan và Bậu Đi Theo Người qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, một sáng tác của ông mang tựa đề Một Lần Gian Dở. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Sơn Tuyền.

Và kính thưa quý vị, Sơn Tuyền vừa gửi đến quý vị Một Lần Gian Dở của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, nhạc phẩm rất quen thuộc. Mời quý vị cùng nghe Trăng Rụng Xuống Cầu qua phần trình bày của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Hoàng Thi Thơ mang tựa đề Trăng Rụng Xuống Cầu qua tiếng hát của Thanh Tuyền. Và bây giờ, chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Vinh Sử, một sáng tác của ông mang tựa đề Đêm Nhớ Người Tình. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị vừa nghe Lưu Ánh Loan gửi đến quý vị nhạc phẩm Đêm Nhớ Người Tình của Vinh Sử. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe một liên khúc mang tựa đề Mùa Xuân Trên Cao, trong đó gồm hai nhạc phẩm Mùa Xuân Trên Cao của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên và Tâm Sự Ngày Xuân của nhạc sĩ Hoài An. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần trình diễn của đôi song ca Hoàng Oanh và Trung Chỉnh.

Kính thưa quý vị, Hoàng Oanh và Trung Chỉnh vừa gửi đến quý vị liên khúc Mùa Xuân Trên Cao, gồm hai nhạc phẩm Mùa Xuân Trên Cao của Trần Tử Thiên và Tâm Sự Ngày Xuân của nhạc sĩ Hoài An. Để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng, nhạc phẩm mang tựa đề Lỡ Chuyến Đò Ngang. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Lỡ Chuyến Đò Ngang của nhạc sĩ Khánh Băng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Thanh Sơn, một nhạc phẩm mang tựa đề Tình Ngăn Đôi Bờ. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Hương Lan và Thái Châu.

Kính thưa quý vị vừa nghe nhạc phẩm Tình Ngăn Đôi Bờ của Thanh Sơn qua phần trình diễn của Hương Lan và Thái Châu. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Thu, nhạc phẩm mang tựa đề Hoa Tình Thương. Mời quý vị thưởng thức qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Quý vị vừa nghe Tâm Đoan gửi đến quý vị nhạc phẩm Hoa Tình Thương của nhạc sĩ Bảo Thu, và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương, nhạc phẩm mang tựa đề Mưa Qua Phố Vắng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Như Quỳnh và Mạnh Đình. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ nghe nhạc thật vui, một buổi chiều hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị, vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Tình Kỹ Nữ, một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân qua tiếng hát của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mừng nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Vâng, xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc.
0: Cô xích qua đây chút xíu chứ để người ta nói tôi lấn cô.
1: Nó có lấn thiệt chứ.
0: Lấn thiệt hả? Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu mở ra hai đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber. Và thưa quý vị ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, ở Canada, hoặc là ở Âu Châu v.v., tức là những nơi xa, quý vị có thể gọi vào qua ứng dụng Viber, miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet hoặc là quý vị có data trong điện thoại của quý vị. Và số điện thoại của Phương Thi đó là số điện thoại mang số...
1: Sao giống sổ số quá vậy? Dạ, kính thưa quý vị, số của Phương Thi là 408-966-4835, quý vị nha.
0: Vâng, một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại của đài đã được mở ra. Quý vị có thể gọi vào, quý vị nào ở xa thì quý vị gọi vào bằng số của Phương Thi. Còn quý vị nào ở Hoa Kỳ hoặc là ở gần, quý vị có thể gọi số điện thoại của đài để cho cái âm thanh nó tốt hơn và... để cho quý vị nghe được cái tiếng đàn nó rõ ràng hơn. Một lần nữa, hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể bắt đầu gọi vào. Giờ này thì đường dây đang trống, quý vị gọi vào nó sẽ dễ hơn. Vào những cái lúc cuối chương trình thì nhiều khi nó hơi khó gọi, thưa quý vị. Một lần nữa, hai số điện thoại vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Quý vị có thể gọi vào để gửi tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích cho người thân, cho bạn bè, cho những người mà quý vị thương mến. Vâng, hai số điện thoại vẫn đang được mở ra. Và thưa quý vị, giờ này thì nếu quý vị nào yêu mến bộ môn túc cầu thì chắc có lẽ cũng đang theo dõi những cái trận banh mà nó đang diễn ra. Và đây nó vẫn là những cái trận ở phía vòng ngoài, 48 đội để cuối cùng chọn ra còn lại 32 đội cho cái vòng loại ở phía trong. Và 48 đội này hiện giờ đang tính điểm. Ngày hôm qua thì đội tuyển Hoa Kỳ thua một trận, nhưng mà thắng hai trận trước đó cho nên được 6 điểm và chắc chắn được vào cái vòng 32. Trong khi đó đội Thổ Nhĩ Kỳ... tuy rằng thắng đội Hoa Kỳ ngày hôm qua, nhưng mà bởi vì họ đã thua hai trận rồi, cho nên là cuối cùng đó thì họ bị gọi là không có được vào trong cái vòng 32 và phải đi về ngày hôm nay. Rồi khi mà vào đến cái vòng 32 đó thì người ta gọi là vòng loại, mà giống như bên football mà quý vị nghe là playoff đó, tức là thua. Cũng gói đi về chứ không có còn tính điểm nữa. Ai thua thì bị loại ngay. Cho nên đây nó sẽ là một cái vòng rất là gay cấn. Và có nhiều người nói rằng đội tuyển Hoa Kỳ khó mà có hy vọng đi sâu vào vòng trong, nhưng mà không ai biết được, thưa quý vị.
1: Long Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả đầu tiên đây ạ.
0: Dạ, xin mời quý vị.
2: Rồi, khán giả. Tính giả đầu tiên đây, chào Nam Phong, chào Phương Thi và chào hết khán giả khắp mọi nơi.
1: Chào chị Cẩm Lai.
2: Rồi, hai chị khỏe không?
0: Dạ, xin chào chị.
2: Hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với nhạc phẩm Thần Kinh Thương Nhớ, một sáng tác của Châu Kỳ và Thế Minh.
0: Dạ, rồi.
2: Cần hát nào không?
0: Chị Cẩm Lai hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Sao anh không về thăm lại miền Trung? Được chưa?
0: Dạ được rồi, chị đợi xíu nha.

0: chờ anh giữa lòng thần kinh. Rồi cảm ơn Phương Thi với Nam Phong nha. Rồi không quên trước Phương Thi với Nam Phong với cùng hỏi quý thân
1: quý khán
0: giả một bài sức tận bình an hạnh phúc sức khỏe dồi dào.
2: Dạ,
1: dạ,
2: cảm ơn chị.
1: Dạ, chúc chị cuối tuần vui.
2: Chúc chị nhiều sức khỏe dạ. Chị nha.
1: Dạ, kính chào chị.
2: Dạ, dạ em chào dạ, chị.
1: Chào. Vâng, thưa quý vị, chúng.
2: Vâng. Mời thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Dạ, em xin chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
2: Chào Huệ.
1: Dạ, vâng, xin.

0: Dạ vâng, hôm nay cái signal nó hơi yếu, nghe nó...
1: Khúc đầu thì nghe rõ nhưng mà khúc giữa nghe không rõ vậy ơi.
0: Dạ.
2: Ồ vậy hả? Tên nghe thì rất là rõ, tiếng đạp rõ lắm luôn đấy.
1: Nhưng mà như vậy thì tí xíu nữa em nghe lại trên YouTube đi nha.
0: Có nghĩa rằng là cái signal bên đó nó gửi qua đây yếu quá, trong khi bên đây đó thì nhận gửi lại thì
1: nhưng
0: tốt.
1: Nhưng mà em nghe tiếng đàn rõ hơn hát bên Viber đúng không?
2: Dạ vâng, đúng rồi.

0: nơi mà lại phải hát hay bị bệnh nhờ.
1: Nhưng mà bên đây chị lại không nghe tiếng hát em rõ. Nhưng mà không sao, bây giờ nghe lại trên YouTube đi. Có thể là khi phát ra trên YouTube thì nó sẽ khác. Hy vọng là vậy.
0: Vì muốn trên em hát cái Viber thì em thấy nó cứ giật mà em hát
1: đúng
0: bình
1: rồi.
0: Thường. Nghe lại nó cứ giật.
1: Mà không nghe rõ tiếng đàn đúng không?
0: Mà không nghe tiếng đàn, mà hôm nay chị nghe rõ tiếng đàn lắm luôn. Rõ lắm. Dạ.
2: Vâng, rồi cảm ơn chị Huệ. Vâng,
1: dạ. Hy vọng là bệnh trên YouTube thì nghe rõ hơn. Rồi cảm ơn Huệ nhiều lắm nha. Cảm ơn bài thánh ca
0: của em. Cảm ơn lại chị Phương Thi nhiều nhé. Dạ vâng, em xin chào.
1: Chúc Huệ nhiều sức khỏe.
2: Dạ, chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello.
2: Dạ.
3: Chào chú Nam Phong, chào Phương Thi.
1: Con chào dì Năm.
2: Dạ Nam Phong chào dì Năm.
3: Dì Năm đây.
2: Dạ.
3: À, con chú khỏe không?
1: Dạ, thì khỏe, con cảm ơn dì Năm.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm.
1: Dì Năm hello là biết dì Năm liền. Hello, nói giọng.
3: Nghe tiếng quen quá rồi ha.
1: Dạ.
2: Rồi, dì hôm nay dì Năm sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: À, bài dì Năm kính tặng... quý khán giả bài hội trưởng của Lê Minh Bằng.
2: Dạ, rồi bây giờ thôi dì Năm cứ hát đi, Nam Phong đờn theo ha.
3: Dạ.
2: Dạ.
3: Dì Năm hát trước rồi chú theo ha.
2: Dạ, dạ.

đưa ai lấy đi, hai người hai lỗi biết

0: Ông Minh chỉ muốn níu anh đành mãi anh ơi, mà đời là suối nước vẫn vô tình mãi em rồi, tiếc gì cũng qua rồi. Dạ hết rồi.
1: Thân cảm ơn dì Năm.
0: Dạ. Cảm ơn chú Năm Thân, cảm ơn Phương Thi, cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe bản nhạc này. Trước hết em Tuấn Nga xin kính tặng quý khán giả nghe chương trình, tặng nhà chú Nam Phần và Phần Thầy, chúc cô chú cuối tuần vui khỏe.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm. Dạ, chúc dì Năm cuối tuần vui dì Năm nha.
1: Dì Năm ơi, hồi xưa lúc còn đi học dì Năm có đêm trắng đêm mà trong đèn viết những chuyện xưa của mình. Chắc có hả dì Năm?
0: Có chứ, sao không?
1: Có chứ ha, tại vì dì Năm viết chữ đẹp lắm mà.
0: Dạ, cảm ơn Bình Thị rất quá khen dì Năm.
1: Dạ, rồi con cảm ơn dì Năm nhiều.
0: Trời, cảm ơn cô chú, chào cô chú nha.
2: Dạ,
1: con kính chúc dì Năm nhiều sức khỏe. Con chào dì Năm. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, ngày xưa thì chúng ta đôi lúc nó có cái thú gọi là viết viết nhật ký,
1: lưu bút ha.
2: Còn mỗi lần hè về đó thì là lưu bút ngày xanh. Không biết là lưu cái gì nhưng mà mỗi lần nó là nắng nót ngồi viết cái tựa đề cho nó thật là đẹp, rồi bắt đầu truyền tay bạn bè. Mặc dù đó là chỉ vắng mặt nhau có 3 tháng hè thôi, nhưng mà 3 cái tháng hè mà không có gặp bạn bè trường lớp cũng như thầy cô cảm thấy nhớ lắm. Trong khi bình thường nó đi học đó, mỗi ngày thì mà được nghỉ, nghe nói cô bị bệnh hay thầy bị bệnh một cái là mừng reo hò lên, được nghỉ một bữa rất là vui. Nhưng mà tới lúc mà nghỉ nhiều quá rồi đó thì lại thấy buồn, thấy chán, muốn gặp mặt thầy, gặp mặt cô, gặp mặt bạn bè. Và chính những cái dòng mà lưu bút đó nó là những cái kỷ niệm của cái thở học trò ngày xưa mà khi mà chúng ta còn đi học. Ngày xưa cô có viết không?
1: Trời, cái đó
2: có viết lưu bút không? Số 1 ra.
1: Dạ, xin mời đi tính giả đây ạ. À.
3: Chào Phương Thi, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ.
3: Cô Ngọc đây.
2: Dạ, dạ, xin chào cô Ngọc.
1: Chào cô.
3: Lâu quá rồi cô mới...
2: Dạ, rồi hôm nay cô Ngọc sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Cô xin hát tặng khán giả bài Người Về Đơn Vị Mới nha Nam Phong, sáng tác của Bằng Giang.
2: Dạ, rồi bây giờ cô Ngọc hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Này.

0: Toàn như son thứ rồi phải không?
1: Dạ không, cái này cô ca tới là thứ lận. Cô muốn xuống son thứ không?
0: À vừa thôi con, vừa thôi.
1: Dạ à, không, tức là nếu mà đúng cái giọng mà cô vừa ca đó là la thứ, còn son thứ thì nó thấp hơn chút. Cô muốn cái nào?
0: Thôi à, cô vừa vừa thôi nha.
2: Vậy thì xuống xuống.
1: Vậy bây giờ xuống nha, rồi nó không xuống nha.
0: Rồi.

0: Tôi
1: dạ,
0: cảm ơn
1: Nam Phong
0: rất là nhiều.
2: Dạ.
0: Bài hát này cô xin tặng tất cả nha, Nam Phong như Phương Thi, cùng
2: dạ,
0: tất cả các vị khe đài.
1: Dạ, cảm ơn cô và kính chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ, cảm ơn cô.
0: Chúc Nam Phong như Phương Thi cũng vậy nha.
2: Dạ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi dành cho quý vị ở xa, quý vị gọi vào. Riêng hai số điện thoại của đài xin được nhắc lại 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang mở ra. Giờ này thì đường dây đang trống, quý vị gọi vào dễ thì quý vị xin mời quý vị có thể gọi vào. Một lát nữa đến gần cuối giờ thì nó sẽ hơi khó, không có cái thời gian. Thì có thể là quý vị sẽ gọi hơi khó lúc đó. Cho nên bây giờ mời quý vị nào đang nghe chương trình, quý vị muốn hát tặng thính giả, hát tặng bạn bè, hát tặng người thân, những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu thích thì mời quý vị có thể gọi vào. Xin nhắc lại một lần nữa, hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, số của Phương Thi xin nhắc lại là 408-966-4835.
2: Vâng, thưa quý vị, khi mà nói đến cái bộ môn túc cầu đó thì ở bên Việt Nam nó có một cái điều, một cái tệ nạn đó, là vấn đề cá độ. Và có nhiều người được biết là bán nhà bán cửa vì cái vấn đề cá độ luôn, thưa quý vị. Vâng, đây là một cái điều mà không nên, thật là không nên làm, thưa quý vị.
1: Tính mệnh cá độ đây mà tự nhiên nói không nghe này.
2: Dạ, tôi cá với cô. Cá. Vâng, bây giờ thì xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Vâng, chắc có lẽ là
3: dạ. Chú Sơn ở Úc Lăng đây ạ.
1: Dạ, con mời chú Sơn.
2: Dạ, cái volume của em
3: chú nha, cái bài mà chú không có thấy cái đề được mà chú cũng không nhớ con.
2: Đó, nằm ở cái vị trí đó được rồi. Rồi chú hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
3: Thành phố nào nhớ không em,
1: thành phố buồn.
3: Chiều chủ nhật, chiều của riêng mình.
2: Dạ vâng, bài này là bài Thành phố buồn của nhạc sĩ Lâm Phương chú nha.
3: Không phải cái bài mà thành phố nào nhớ không em, chiều chủ nhật, chiều của riêng mình. Thành phố nào vừa đi ra mỏi. Trời, chú quên rồi con. Lộn rồi. Không phải bài đấy. Cái bài em. Thành phố nào nhớ không em. Không phải.
1: Không phải bài này hả chú?
3: Thành phố. Thôi cho chú qua một đoạn nữa đi. Cho bài đi. Chú nhớ chứ chú không nhớ được con.
1: Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ thôi chú ca bài khác đi, bài nào chú nhớ chú hát thôi.
3: Cái bài mà thành phố nào, không phải thành phố nào. Cái tên của nó, cái bài đầu mà, cái chữ đầu mà.
1: Thành phố nào, thành phố buồn, thành phố
3: buồn. Không phải thành phố buồn, cái bài. Đang đi tìm tuổi hồng sa mạc nhớ cô kinh dấu đường ngày tháng chút đau thương bài đó con. Bài gì đó? Thành phố nào?
1: Chị đợi con chút nha.
3: Dạ.
2: Ờ.
3: Thành phố nào? Chẳng đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng cô kinh giáo được ngày tháng trước đau thương có những chiều ở đúng là thôi chưa nhớ rồi

0: Dạ vâng, rồi.
1: Cảm ơn chú nha.
0: Cảm ơn chú đã gọi vào. Dạ.
1: Dạ, con kính chúc chú nhiều sức khỏe. Con chào chú.
0: Và bây giờ chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
2: Dạ. Hôm nay vui quá, muốn anh gọi lên hát bài nói về quê hương nghe năm không? Bởi vì đài mới nay nghe được rồi quê hương, thấy vui vui.
0: Dạ,
2: bây giờ
0: rồi.
2: Bây giờ quê hương xuất bản quê hương bỏ lại.
0: Dạ, rồi bây giờ cô Quỳ Hương hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
1: Dạ, cha chị Hoài Hương, lâu lắm mới nghe tiếng.
2: Dạ, Phương Khi hả? Bị gì bận quá đó Phương Khi, dạ. Không có thời giờ. Dạ, bây giờ thì Quỳ Hương xin hát bản Quỳ Hương bỏ lại của Tô Huyền Quân.
0: Dạ, rồi bây giờ chị Quỳ Hương hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Những ngày xa quê hương là những ngày mang đau thương. Tên hà la gì đó không nhớ lâu quá.
0: Cái này là chị Quỳ Hương hát trong mi đó nha.
2: À mi hả, mi thứ anh rồi.

0: Hay quá, cảm
1: dạ,
0: ơn chị Hoài
1: cảm ơn Nam Phong.
2: Cảm ơn, dạ. Rồi chúc chị Hoài Hương cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Giọng hát ngọt
1: dạ,
0: ngào.
1: Cảm ơn Nam Phong.
2: Dạ.
1: Nghe rõ không Nam Phong, trẻ bên anh sao không có nghe tiếng đàn, cứ giữ nghiệp mà hát thôi, không nghe rõ Nam Phong ơi, tiếng đàn á.
2: Dạ, thì bên đây thì nghe rất là rõ. Dạ, một tí nữa chị Hoài Hương mở YouTube ra coi lại, nghe lại thì thấy nó rõ lắm. Dạ.
1: Dạ, dạ, dạ, dạ, cảm ơn Nam Phong.
2: Dạ.
0: Dạ. Chúc chị nhiều sức khỏe.
1: Cảm ơn Phương Thi nha, dạ, bữa nào gặp chị lại Phương Thi nha.
2: Dạ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi... Dạ vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Đâu biết đâu thấy cô đưa cái tay lên đúng không?
0: Thính giả nè. Thính giả này đặc biệt lắm á.
2: Vâng, xin mời quý vị thính giả trên đường dây ạ. Hello.
0: Dạ đâu rồi?
2: Rồi, lạc mất mùa xuân rồi. Vâng, vị thính giả trên đường dây có nghe không ạ?
0: Xin mời. Xin mời vị thính giả ở Canada lên tiếng giùm ạ. Sao đâu mất tiêu rồi?
2: Rồi. Ngoài kia tuyết rơi đầy. Mặc vào mùa hè thưa quý vị.
0: Hello Lệ Quân ơi, Lệ Quân đâu rồi?
2: Vâng, chắc có lẽ là dạ,
3: đừng... Hello nghe không ạ?
0: Ồ, bây giờ mới nghe nè, nãy giờ Lệ Quân đi đâu vậy? Kêu quá trời luôn. Réo réo quá chừng luôn. Lệ Quân có nghe không? Vậy ta?
2: Em có đụng cái nút mute
0: không?
2: Hello. Dạ vâng, có biết là chị Lê Quân có nghe không ạ?
3: Hello, có nghe không ạ?
0: Nghe không? Lê Quân nghe không?
3: Dạ nghe ạ.
2: Rồi. Rồi. Bây giờ nghe rồi. Chắc là Đại Phương Thi phá bấm cái nút mute đó chị. Chờ cho nên.
0: Không có cố tình, cố ý không có cố tình.
3: Trời lâu ghê vậy đó nha. Mới đó mà 3 tháng rồi.
0: 3 tháng rồi, lâu lắm rồi, dạ. Khó khăn lắm mới dạ. mới bắt được ca sĩ Sụ Sô. Cho nên đâu có, lẽ... đâu có thể nào mà không có hát được, không thể nào.
3: Ca lẽ bận quá.
0: À, thế giả cũng hát lại
3: quên. Nhưng mà, dạ, trước khi em hát á, cho em đọc 4 câu thơ này cái.
0: Rồi.
3: À, mơ khách đường xa, áo em trắng quá, nhìn không ra. Ở đây sương khói mơ mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Chợ trên hình áo chị trắng lắm chị ơi.
0: Nhìn có ra không? Nhưng mà nhìn vẫn ra mà đúng không?
2: Nhưng mà sau khi mà nghe 4 câu thơ này đó, Phương Thi có biết 4 câu thơ này của ai không?
0: Thôi để cho cái người đọc thơ nói đi chứ tại sao hỏi em.
2: Rồi có người tặng thơ mà không biết thơ của ai, chết rồi.
0: Em đang mơ màng, cần nhìn không?
2: Lâu lắm rồi mà có người khen. Rồi hôm nay chị Lê Quân sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, hôm nay cho em thử bài Bên Bờ Đại Dương ạ. Tác giả của Hoàng Trọng và Hồ Đình Phương.
2: Rồi, chị hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho. Hay là chị biết chị hát tông gì không?
3: Dạ không, để em hát tự.
2: Dạ, hát câu đầu đi.
3: Dạ, ok. Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.

0: Rồi, cái này là chị hát rê thân trưởng nha, rê trưởng thân.
1: Đại Quân có nghe tiếng đàn không?
2: Dạ bây giờ thì có nghe, còn biết lắc đỡ hồi nay đấy chứ.

0: Wow, hay quá. Cảm ơn Lệ Quân.
1: Dạ, không có gì, cảm ơn anh chị.
0: 3 tháng rồi trở lại hát hay hơn hồi 3 tháng trước. Với lại cái bài hát này cũng hay quá.
2: Ừ, chắc là đi 3 tháng quân trường rồi.
1: Hôm bữa là xém chút xíu là gặp anh Nam Phong một bên Hữu Sinh rồi đó.
2: Dạ, đang đợi chị qua mà không thấy chị.
1: Ông ở chuẩn bị rồi, chứ giờ tại ông xã ông bệnh, thành ra là rốt cuộc bị bẻ cái mặt không đi được.
2: Tháng 11 này hy vọng gặp chị. Dạ.
1: Ồ, tháng 11 hả anh?
2: Dạ.
0: Hẹn lại tháng 11 đi nha.
1: Ủa, bút ngày rồi hả?
2: Dự định thôi chị, nếu mà không có gì trở ngại thì nó sẽ như vậy. Dạ.
1: Ồ, nhưng mà thần nghe nói là được cái hôm bữa tính là giữa tháng 11, nhưng mà đang xin đổi đầu tháng 11 hoặc đầu tháng 12 được không? Không biết là...
2: Dạ, thường thường nếu mà làm đó thì chắc có lẽ phải làm đầu tháng 11 hoặc là đầu tháng 12, chứ làm giữa đó nó kẹt lễ chị nha.
1: Đúng rồi, lễ Thanksgiving của Mỹ ha.
2: Dạ.
1: Dạ, nếu mà được đầu tháng 11 hoặc đầu tháng 12 thì tốt.
2: Dạ vâng, cái này thì Nam Phong sẽ xem nó lại rồi đề nghị coi nó như thế nào. Dạ. Rồi, dạ, cảm ơn
1: dạ,
2: chị.
1: Cảm ơn dạ. Anh. Dạ.
0: Cảm ơn dạ. Quân nhiều nha.
1: Dạ, cảm ơn anh chị nhiều. Rồi. Dạ, dạ, chị rồi. Cũng phải ha.
2: Dạ.
1: Rồi, dạ, chị chào anh chị.
0: Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ, dạ rồi.
0: Anh chào chú Thái Sơn.
2: Dạ, chào anh Sơn. Anh khỏe không?
3: Dạ, khỏe.
2: Dạ. Ở bên đó có nóng có lạnh gì không anh?
3: À, mấy nay cũng thỉnh thoảng có mưa.
2: Ồ.
3: Gió.
2: Ừ. Chắc có lẽ là ảnh hưởng bão gì đó. Dạ. Rồi, hôm dạ. Nay anh Sơn sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: À, bữa nay cho anh hát bản Chờ Em Bên Đồi của Xuân Tiên. Nam Phong dạo dùm anh Tông là thứ rumba nha.
2: Thứ rumba. Ủa, cái bài này mở đầu sao Nam Phong quên rồi, lâu quá rồi không nhớ.
3: Em ơi, ngày gặp gỡ bên dãy đồi, rồi tình thắm qua.

0: Hay quá, cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thị, cảm ơn Nam Thông nha.
2: Dạ, rồi, chú Minh Sơn cuối tuần thật là vui anh nhé. Dạ.
1: Rồi,
0: dạ. Chú ông Đảo và dạ. Chú chờ em nằm ở bên đồi nha.
2: Đảo đến nhiều đồi lắm, cô đừng có thét mít.
0: Dạ, con chào chú, kính chúc chú nhiều sức khỏe nha.
1: Rồi, chú chào.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời một vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây. Hello.
3: Hello, dạ.
2: Dạ.
0: Dạ, con chào cô Lâm Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Chào cô chú.
2: Dạ.
3: Hai cô chào cô chú, cả ai quá. Dạ. Dạ.
0: Cảm ơn cô.
3: Dạ. Hôm nay cô chú chắc khỏe, thấy Phương Thi vẫn tươi trẻ đẹp. Hôm nay chú Nam Tông, tôi hơi buồn, đảo. Mà đá banh quá. Giữa em thua trái rồi nhận mấy con còi nữa.
2: Dạ không, đá thua nhưng mà vẫn được vô trong cái vòng trong cô. Còn cái đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thắng nhưng mà lại cuốn gói đi về.
3: Dạ, nhưng mà cũng ngán quá, thì cũng mạnh lắm, còn nhiều cái lắm.
2: Dạ, tại vì...
0: Giữ vững tinh thần ra cho trận sau nha.
3: Dạ.
2: Tại vì nếu mà cô theo dõi đó, cô sẽ biết đó là những cái người cầu thủ chính của đội Hoa Kỳ đó không có ra sân. 4-5 người gọi
3: dạ,
2: ngồi ở trong.
3: Dạ, ông cháu 10 hay nhiêu đó bị thương.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Phải dưỡng sức cho mấy cái trận quan trọng ở lần sau.
2: Dạ, rồi hôm nay cô sẽ tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, bữa nay tôi sẽ hát bài Bóng Chiều Xưa.
2: Dạ.
3: Dạ. Chú tôi hát chú cạch theo à chứ.
2: Dạ rồi, dạ. Bây giờ cô hát đi Nam Phong rước theo.
3: Dạ. Một chiều ai ân say hồn ta bao lần.

0: Hay quá, cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô chú. Chúc cô chú cuối tuần được vui vẻ, đầy đủ, sức khỏe, vui. Chúc cho Xuân Phi trẻ đẹp mãi mãi. Dạ.
0: Dạ, con cảm ơn cô. Và cũng kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn.
0: Thầy đó. Dạ. Rồi, con chào cô nha.
2: Dạ, kính chào cô.
1: Chào cô chú. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời gian để mời thêm hai vị thính giả cuối cho tiết mục sóng nhạc buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài vẫn được mở ra, lúc nãy có quý vị nào gọi vào, nhưng mà chúng tôi rất tiếc là lúc đó vị thính giả trên điện thoại của Phương Thi đang hát cho nên không thể nhận điện thoại của quý vị được. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại để quý vị gọi vào: 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Cô Bất Kỳ xin chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi.
0: Dạ, chào cô.
2: Dạ, cái phone cô hơi nhỏ nghe cô. Cô nói gần gần lại chút xíu. Dạ.
3: Hôm nay cô Bất Kỳ hát bài Chiếc Lá Cuối Cùng ở Tuấn Khanh. Bài này cô Bất Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Nam Phong, Phương Thi, anh chị Quang Trường, anh... chị Hai Nhâm và nhà quê chị miền Trung, cô chú Út, chị Ninh Cẩm Lai, mấy Hồng Ngọc Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, nó không lấy tâm cho cô.
3: Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô hát gì ạ?

0: xuống tông hả cô? Rồi bây giờ nãy cô hát tông rê, bây giờ mình xuống xuống thử một tông đô nha. Dạ. Chỗ này cô lại nổi không?
1: Na tiền cảnh quay bên kia đêm qua chưa trời sao vội sáng
0: đêm

0: Kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô. Kính chúc cô thật là nhiều sức khỏe cô nha.
2: Dạ vâng, kính chào
0: rồi,
2: cô.
0: Kính chào tất cả thính giả, chào ai ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục sớm nhẹ hôm nay ngày đây. Vâng, một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi và đặc biệt sự tham gia của quý vị cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Và mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình, bên cạnh người thân trong những ngày cuối tuần. Chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới, vào thứ sáu tuần tới quý vị nhé. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi và chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui. Cá độ đánh đầu thắng đó. Và nhiều lời cho Phương Thi chào tạm biệt quý vị thính giả. Nhưng mà không có cá với tôi thắng nha, cá với tôi bị thua.
1: Em đang định nói là em chỉ cá với anh thôi mà cũng muốn thắng anh thôi. Dạ, cảm ơn anh và cũng chào tạm biệt anh. Cảm ơn anh, cảm ơn đã chúc em đánh đầu thắng đó. Thì hy vọng rằng lời chúc của anh thì em sẽ được thắng. Và Phương Thi cảm ơn quý vị, kính chào tạm biệt quý vị, cũng cảm ơn những quý vị ở trên livestream là cô Moon, Lai Hoàng, Lệ Quân, và xin cảm ơn những bài hát thật hay của quý vị đã gọi vào góp vui trong chương trình, và Phương Thi cũng xin kính chúc quý vị luôn luôn được nhiều sức khỏe, được bình an, và cũng như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một bài thánh ca để cùng cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, như là cầu nguyện cho bình an của riêng mọi người chúng ta, và cũng xin quý vị luôn luôn đặt niềm tin vào Thiên Chúa, bởi vì mình đi tin rằng là dù có những khó khăn nào mà chúng ta có niềm tin thì Chúa sẽ luôn ở bên chúng ta và sẽ luôn nâng đỡ chúng ta. Và bài thánh ca gửi cho quý vị đó là bài Đường Con Đi, sáng tác của Francisco.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Đại chúng hôm nay đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại tu viện Hương Vân trong một bầu không khí rất là nhẹ nhàng, ấm cúng như thế này. Ấm cúng mà ngồi đừng rung nha. Đại chúng hồi nãy chúng ta có sắp xếp nếu mà thời tiết khá tốt một chút thì chúng ta sinh hoạt ngoài sân, còn kẹt lắm thì mình mới vào trong chánh điện. Và bởi vì chúng ta hơi đông hơn cái chu vi chánh điện, mình mới ngồi trong đó thì chật và nó hơi ngọt. Để mình ra đây thì tuy nó hơi lạnh chút thôi chứ cũng không lạnh lắm. Thì chúng ngồi chút xíu thì mình sẽ được ấm trở lại. Thế đại chúng hôm nay khóa tu kỳ này chúng ta có 3 ngày, tức là thứ bảy, chủ nhật và thứ hai. Thì nhưng mà vì Pháp Hòa không thể ở đến ngày thứ hai được, tức là sáng sớm của ngày thứ hai là phải bay về lại Canada, tại vì có Phật sự bên đó. Thì khóa tu này quý thầy sắp xếp cho Pháp Hòa có được 3 buổi để sinh hoạt với quý vị, tức là trưa hôm nay, sáng ngày mai và trưa ngày mai. Thì hôm nay mình nói một buổi, sáng mai một buổi, chiều ngày mai cũng khoảng 2 giờ này có bà con buổi với đại chúng. Thì cái buổi trưa ngày mai sẽ là cái buổi vấn đáp. Thì nếu mà quý vị có những thắc mắc gì trong khi mình tu tập thì quý vị có thể viết vào giấy và đưa lên vào sáng ngày mai cái giờ hôm qua sinh hoạt đó. Sau khi xong thì quý vị có thể gửi những câu hỏi đó lên, rồi chúng ta sẽ có buổi sinh hoạt vấn đáp vào chiều ngày mai. Thì hôm nay thì chúng ta cũng sẽ không nói những cái gì nó xa hơn, tức là chúng ta quanh quẩn trong cái ý nghĩa của cái khóa tu này. Và đây là một, không phải là những ngày tu bát quan trai bình thường, mà đó là một khóa tu xuất gia gieo duyên. Thì có vị có thể đã từng xem những bài giảng của quý thầy hay của Pháp Hòa trong những khóa tu xuất gia gieo duyên ở bên Canada, và có những vị là lần đầu tiên. Thì hôm nay mình nhắc lại, bởi vì có một số quý vị lần đầu tiên tham dự, hình như là phần lớn trong tại nơi này, thì có thể nói là tất cả quý vị ở đây là chưa có ai tham dự một khóa tu xuất gia gieo duyên nào do Pháp Hòa cũng như quý thầy hướng dẫn. Có thể quý vị xuất gia gieo duyên ở nơi khác, thì mỗi một lần mình xuất gia gieo duyên đó, thì chúng ta lại nhắc lại cái ý nghĩa, để chúng ta tô đậm lại cái ý nghĩa, và chúng ta thấy được cái ý nghĩa quan trọng của nó, và chúng ta biết trân quý những ngày mà chúng ta có được để tu học. Và thưa quý vị, là ở trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày á, ai cũng phải có một cái sự nghiệp. Khi mình lớn lên á, đi học, cố gắng đi học để có một sự nghiệp, theo thế gian là phải có một cái bằng cấp, rồi sau đó chúng ta lập gia đình, chúng ta sống một cuộc sống bình an cho đến ngày chúng ta viên mãn. Thì đó là cuộc sống theo đời, phải không? Còn ở trong đạo á, thì chúng ta nếu đã quyết chí đi trên con đường tu thì chúng ta cũng phải cố gắng xây dựng cho mình có một cái đạo nghiệp. Cái nghiệp, cái sự nghiệp của người tu mà chúng ta thường nói là đạo nghiệp. Đạo nghiệp là gì? Tức là cái sự nghiệp của cái đường mà chúng ta đã chọn. Bởi vì đạo là con đường, và con đường mà chúng ta chọn đây không phải là con đường đời mà là đường đạo, phải không? Người Pháp Hòa nhớ có một câu thơ người ta nói: đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Ở ngoài đời nó chật chội vậy đó, nhưng mà người ta chen lấn vậy đó. Còn trong đạo nó rộng thênh thang, chẳng hạn như hôm nay bên này còn dư ghế mà, nhưng mà hiếm kẻ ngồi đó. Thì mình mới thấy rằng tại sao mà cái đường đời nó như vậy mà người ta lại thích. Bởi vì nó có nhiều cái hấp dẫn, không? Nó có nhiều cái hấp dẫn mà người ta cuốn. Hễ mình đi vào cái nào thì nó cuốn hút mình cái đó. Thí dụ bây giờ mình lập gia đình, mình có gia đình rồi bắt đầu mình có con, thì bắt buộc phải cuốn hút theo công ăn việc làm để làm gì? Để nuôi cho được đứa con đó, để nuôi cho nó thành tài. Rồi mình mệt quá nó thôi thôi đứa thôi chứ có nữa tôi mệt lắm. À, cái bắt đầu accident nó có một đứa nữa theo hành tôi cuốn hút. Thì cuộc đời là nó như vậy. Thì bây giờ chúng ta là cái người thấy nó, cho nên chúng ta muốn có một cái ý niệm thoát ly. Mình thấy cái sai thì mình phải có cái ý thoát ly. Thì cái đó là cái mục đích của cái người tu Phật. Thí dụ mình thấy cái đó khổ thì mình phải đi tìm con đường để mình thoát ly đó. Mà mình thấy sao tôi tánh tôi tấm quá, biết nói vậy đó, biết nói tánh tôi tấm quá mà không tìm một con đường thoát ly cái tánh nóng của mình, thì như vậy là mình chưa có thật sự có cái tâm muốn xuất. Cho nên mình ở trong cái nhà khổ đau phiền não, cho nên mình muốn có cái tâm xuất gia. Chữ xuất là ra khỏi, chỉ xuất là ra khỏi. Mà cái nhà thế gian mà chúng ta đang sống đó, thì nó lắm cái lôi cuốn mình. Ví dụ hôm nay mình ở nhà mình tu, chắc gì mình ngồi yên, lát con nó gọi tới má rảnh rồi, giữ con giùm con, không lẽ mình nói không giữ. Rồi nói má đang bận thọ bác con trai ở nhà con, thì má có đi đâu đâu, thì má cứ tu rồi má giữ nó. Nghe cũng có lý, vì má là tu má con trai má ở nhà chứ má có đi đâu đâu, con gửi nó chơi đồng vòng nó thôi. Mà chắc gì mình không chạy theo nó không, mà nó phá cái này mình phải chạy theo mà giữ con free, mà lỡ nó trầy chuộng chút mới về nó còn nói mình chứ. Má làm gì má nhà mà để cho nó té dữ vậy đó, quý vị thấy không, chút đó thôi chứ chưa nói. Rồi chưa nói là ở nhà rồi mình thấy cái này nó dơ mình phải lau, thấy kia nó hư mình phải sửa. Cho nên ở trong cái nhà đó, cái nhà thế gian đó, mình tu khó yên. Bởi vì nó có những cái mà nó mắc, cái tật của mình là mắt thấy là phải nói, tai nghe là phải nói. Ví dụ như mấy đứa nhỏ nó uống sữa rồi nó để ly lung tung, mình cũng đi dọn rửa mà phải nói cái thằng quý này ăn đâu bỏ đó, con nhỏ này làm đâu vừa bãi đó. Của mình là thấy là nói, nghe là nói, ngửi là nói, cho nên cả ngày mình nói gì không. Cho nên cái đó là cái nó lớn. Đó là chưa nói là phiền não, chưa nói những cái khác, chỉ nói một cái đó. Cho nên tại sao chúng ta phải có cái ý niệm chúng ta muốn xuất. Cho nên cái nghĩa của chúng ta hôm nay là xuất gia. Bây giờ mình chưa trọn vẹn, mình chưa thể làm cái người xuất gia gọi là vĩnh viễn. Nhưng mà cái ý nghĩa đầu tiên chúng ta tạm thực hiện đi là xuất thế tục gia. Nghĩa thứ nhất của chữ xuất gia đó là ra khỏi cái nhà thế gian của mình. Tại sao mình cần muốn ra khỏi? Là vì mình muốn bớt đi cái thấy, nghe, ngửi, chạm mà nó lôi mình. Bây giờ quý vị đến đây quý vị tu, điện thoại nó có reo, quý vị cũng nếu lỡ đi ngang bắt, còn không thôi cũng chẳng buồn mà tới ai gọi vậy. Mà ở nhà là không được à. Ở nhà mà đang nghe điện thoại, mặc dù đang niệm Phật vậy đó, nó cũng đi nhanh chút xíu lại cái điện thoại đó, có ai vậy. Cái đó không có tội, nhưng mà chúng ta đã sống bằng cái tập khí đó rồi. Mình muốn có biết với ai, ví dụ như lỡ mà gặp cái người nào mà quen đó, bắt lên chị em đang niệm Phật nha, chúc em gọi chị. Cái đó là cái đó. Cho mình, quý vị hiểu được cái ý mà muốn nói. Tại sao mà mình phải có cái ý mình xuất nó? Bởi vì nếu mình còn ở đó thì nó lẫn quẩn hoài, mình tốn tiếng. Cho mình muốn tiến là mình phải đi xa. Hồi xưa có một vị có hoài nhớ Mã Tổ. Mã Tổ tức là một vị tổ họ Mã. Ngài là một vị tổ quan trọng trong Phật giáo Trung Hoa. Ngài đi tu rồi. Một hôm mà lúc đó Ngài làm tổ rồi đó, đi trở về cái làng của Ngài ấy, người ta gặp Ngài, người ta nói, ô cái thằng nhà họ Mã, cái thằng nhà họ Mã, chứ đâu có biết ai biết ngài bây giờ là một vị đạo cao đức trọng đâu. Nhưng mà ở xóm làng đó quen gọi từ nhỏ, giờ ngài về ngài gặp, khi mà ngài trở về rồi ngài cũng làm một cái bài kệ, đó là mình đi tu rồi mà nếu mình còn lẫn quẩn ở trong cái gia tộc thế gian của mình cũng quen như vậy. Pháp Hòa kể hồi đó Pháp Hòa đi học, lúc đó Hòa là chú tiểu rồi, thì Pháp Hòa có học chung với mấy người bạn chung lớp đó. Lâu lâu cái buổi trưa đó họ rảnh cái họ rủ chú tiểu đi về nhà ăn cơm, cái mình đi theo về nhà thì bà má của mấy đứa bạn cũng nấu đồ chay để cho mình ăn. Nhưng mà bà thấy mình nhỏ, bà gọi mình là chú tiểu, xưng cô, rồi gọi mình bằng con. Thì mình mới nói dạ không sao, cô gọi vậy nó thân mật đại khái vậy. Bây giờ mình lớn rồi, mình gặp cái vị đó cái nói cô xin lỗi con nha, gọi con hồi nhỏ tới lớn rồi giờ biểu gọi thầy cô vẫn được. Thì Pháp Hòa nói dạ không có sao, nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn ví dụ để cho chúng ta thấy khi chúng ta ở trong cái phạm vi đó rồi thì cái người tu mà tu gần nhà gần cửa quá khó tu, trừ người nào phải dứt khoát, nhất là quý vị lớn tuổi đó, mà mình đi xuất gia rồi mà ở gần con gần cháu rồi cũng khó lắm. Thật sự cái đó không có gì, Pháp Hòa không có nói vấn đề tội lỗi, nhưng mà ở đây mình nói cái thuận và cái khó. Ví dụ mình thấy cháu, không lẽ mình không giữ đó, rồi nhiều khi nếu mình ở gần quá, có nhà có cửa sẵn, chưa nói bữa nào mình buồn buồn chùa gọi về con lên chở má về nhà không, nghỉ vài bữa bữa nào nguôi giận trở về. Thành thử ra cái ý nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia, ra khỏi cái nhà thế gian. Tại sao? Bởi vì mình muốn bớt đi những cái duyên mà nó có thể ràng buộc mình, mặc dù nó không có lớn. Nó không có lớn, chẳng hạn như là thấy cái ly nó dọn, thấy cái chén nó dọn, mà dọn phải nói. Rồi nhiều khi mình đang tụng kinh niệm Phật, con cái nó về, nó thăm viếng, rồi biểu nó ăn, mà nó ăn không trúng, mình còn la nữa. Đang niệm Phật đi vòng vòng vậy mà thấy nó, sao con để đậu phộng vô con, món này ăn cái đậu phộng đúng không, rồi cái mình tiếp tục mình niệm Phật rồi hát đi ngang ấy, sao con nước con hâm lại con nguội quá nó ngon. Tức là mình làm mẹ mà, làm mẹ, làm cha, làm bà, làm cô chú gì đó mà thấy con cái ăn không đúng mình tức, nấu ngon mà nó ăn không đúng mình tức lắm. Như trong chùa cũng vậy à, ta nấu phở ngon gần chết vậy mà không để ngồi gai vô, đi ngang ăn phở mà không để ngồi gai. Tôi ăn cũng được, sao không được, ngon chết mà không ăn. Thế là mình phải bưng cái dán ngồi gai mình trút vô tô người ta, mà ta ăn không được, mà bởi vì mình được, cho nên mình phải bắt mọi người phải ăn. Nói như vậy nó nhiều đó thôi là mình thấy mình ràng buộc chưa, phải không? Cho nên phải cái nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia. Rồi cái nghĩa thứ hai là gì? Xuất phiền não gia. Cái nghĩa thứ hai của chữ xuất gia, phiền não là cái gì mà phải xuất? Có thể ai chọc mình mới giận mới kêu phiền não không? Không. Đó, cái tô phở người ta ăn, người ta ăn không được cái ngò gai mà mình bắt người ta ăn ngò gai rồi mình đi tới luôn mình nói hoài, đó cũng một dạng phiền não. Cái chữ phiền não là khi nào mình thấy cái gì mà mình bất bình, mình không thoải mái, nó đều là phiền não. Nhưng mà phiền não có những cái nó nổi ra, nó nổi sân lên, mà có những cái phiền não êm ái thôi. Ví dụ hôm nay Pháp Hòa đến đây, quý vị lần đầu tiên được gặp, thứ hai Pháp Hòa về rồi thì quý vị cũng phải nhẹ nhàng, thầy đến thì mình tiếc, thầy đi thì mình tiễn. Chứ còn mà lên nó chọn sao chưa, giờ tôi nhớ thầy quá là phiền não đó. Nhớ thầy cũng phiền não. Tâm mình nó bình an nữa. Chứ cái cô đó hay cái chú nọ, cậu nọ đi chùa tụng kinh tu đang bình an quá chừng, tự nhiên gặp cái cô đó với mình sao xíu trong lòng, tối ngày mình về mình nhớ cổ, đó phiền não. Nhưng mà phiền não là êm ái. Còn cái người mà chọc mình tức giận lên, đó là phiền não của sân si, không nghe mà. Cho nên Pháp Hòa nói lại để đại chúng nhớ, chữ phiền não không có nghĩa là khi nào ai chọc mình giận mới kêu phiền não. Cái gì mà làm cho tâm mình không còn bình an bình thường nữa đều là phiền não. Ví dụ như là hồi nãy mình để cái ly nước ở đây nè, mình muốn là cúng dường cho thầy, xây lên xây tới xây lui và ai dẹp cái ly mất tiêu rồi, ngồi nghe pháp nhưng mà thiệt tức quá, ai cất cái ly tôi đâu rồi, thì ngồi dưới mà cứ tức quá không biết cái ly tôi đâu rồi, là phiền não. Có một hôm Đức Phật hỏi các thầy, này các thầy, nếu như ở trong nhà các thầy có ba con rắn nó chui vào, các thầy có dám ngủ không? Mà các thầy ngủ có yên không? Thì các thầy nói là Thế Tôn sợ lắm, ngủ không yên. Còn hỏi vậy thì làm sao phải ngủ yên? Bây giờ phải tìm cách đuổi ba con rắn đó ra. Đức Phật nói các thầy có biết không, cái thân của mình, cái tâm của mình có ba con rắn, ba con rắn tham sân si nó cũng đang chui vào trong cái nhà mình nó ở, mà sao các thầy không kiếm cách đuổi nó ra? Quý hiểu câu chuyện không? Vậy thì trong nếu như á, mình nghĩ vậy nè, mình đang ngồi nghe pháp, có con nhện hay con gián, con dế, con sâu gì đó, nó tự trên nó rớt xuống áo mình mà mình không thấy gì thôi, chứ mình thấy một cái là mình làm gì? Phủi nó lập tức. Thì bây giờ mình cứ nhớ là mình tu cũng vậy, cái phiền não từ lớn tới nhỏ nó cũng giống như những cái đó đó, mình biết phủi nó ra lập tức, thì những cái li ti đó nó có rớt vô trong tâm thức mình, kiếm cách đưa nó ra đi. Tại vì mình để lâu ngày nguy hiểm. Giống như là mình đi, xin lỗi, mình đi vệ sinh, mình đứng dậy là tay mình phải lập tức làm gì? Nhấn liền cái cầu. Bởi vì cái những cái đó là mình không muốn thấy nó, không muốn ngửi nó, không muốn nhìn, không muốn nghe, thì phiền não mình cũng phải nhấn dội nó giống y như vậy. Cho nên mình có cái bài kệ đi vệ sinh. Bài kệ đi vệ sinh là: nếu lúc tiểu tiện cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si trừ hết tội lỗi, đại tiểu tiện thời đương nguyện chúng sanh khí tham sân si, chữ khí là bỏ, khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Thì Đức Phật nói là ba con rắn nó chui vào trong nhà mình thì mình tìm cách đuổi nó ra mới ngủ yên được. Thì người Phật tử, hay là nói chung là tất cả con người chúng ta, ba con rắn tham sân si nó đang ở trong người của chúng ta, chúng ta phải tìm cách đưa nó ra chứ không để. Tại vì để như vậy là nó quấy mình, nó làm cho mình tu không yên. Vậy thì bây giờ mình kiểm lại. Cho nên tại sao mình phải tụng kinh, tại sao phải nghe pháp, tại sao phải niệm Phật, tại sao phải ngồi thiền, tất cả những cái hành động mà chúng ta đang làm trong cái đường tu của chúng ta bây giờ không ngoài mục đích là làm sao đẩy ba con rắn đó ra. Giờ nó cứng ngắc à, mà nó, cái thân của ba con rắn thì nó lượn, đẩy nó qua chỗ này nó quẹo chỗ khác. Rồi mình đẩy nó ra khỏi rợn lát, mình đóng cửa sao nó cũng chui vô gã khác luôn rồi. Cho nên mình, thí dụ như bây giờ quý vị biết á, mình quy y, Phật tử quy y, thọ giới cũng vậy. Nó thôi, tôi còn sanh lắm, tôi không quy y đâu, đợi khi nào tôi hết sanh tôi mới quy y. Tôi còn si mê, tôi còn phiền não lắm, khi nào tôi hết phiền não tôi mới quy y. Thưa đại chúng, mình không tu, không sửa, chừng nào mới hết? Mà đợi mình hết mình mới quy y. Hết không? Hết chứ, hết thở. Khi nào mình hết thở, lúc đó người ta làm lễ quy hương linh. Chứ còn quy y cho mình giờ mình không chịu. Phải không? Tại thế đại chúng là nhớ là cái nhà muốn sạch thì phải lau chùi nó mới sạch, chứ không thể nào chờ nó sạch. Mình không thể nào nói thôi chị xin thông cảm nha, tôi không thể mời chị tới nhà tôi được, tại nhà tôi dơ lắm, để hôm nào nhà tôi sạch đi được tôi mời chị tới chơi. mà cứ để đó, không bao giờ chịu chùi lau rửa dọn để mà mời khách. Nếu có ý muốn mời khách thì tự mình phải sao? Sắp xếp. Phó Hòa được biết á, vì cái khóa tu này mà chùa Hương Vân cũng phải làm thêm một số những công việc để mà chuẩn bị cho cái khóa tu này. Mặc dù trên dưới 100 người thôi, cũng phải đổ cái miếng xi măng này nè, rồi cũng phải mua cái lều này để làm, rồi phải chuẩn bị chỗ ăn chỗ nghỉ nè, vân vân. Thì ở đời cũng vậy, mình muốn cái gì nó có khả năng nó thực hiện được thì chúng ta buộc lòng phải làm cái này. Cũng như thế, tại sao phải quy y? Bởi vì quy y là nhắc nhở chúng ta trở về và chúng ta phát nguyện mình bây giờ chính thức là đệ tử của Phật, thì phải ráng học đòi theo được như Phật, dù không nhiều nhưng mà có cái tâm chí muốn hướng đến cái lành cái thiện thì nhất định mình sẽ làm thiện. Thế tôi tu được rồi mắc gì tôi phải thọ giới? Anh không thọ giới thì anh chưa phát nguyện, mà anh chưa phát nguyện thì anh đi chưa xa. Thôi tôi không hứa ăn chay đâu, ăn được bữa nào ăn chứ hứa không ăn tội. Mà chính không hứa cho nên quanh năm có ngày nào hết. Cho nên tôi hứa rằng mỗi tháng tôi ăn một ngày. Nhờ hứa như vậy cho cố gắng ăn được một ngày. Cho nên thưa đại chúng, nguyện là gì? Nguyện là từ trong lòng mình thấy được cái lợi ích mà mình nguyện. Mà khi mình thấy được cái lợi ích mình nguyện rồi thì mình sẽ cố gắng mình thực hiện cho được cái ước nguyện của mình. Cho nên giống như nói tôi tu được rồi, tại sao tôi phải đi xuất gia? Nếu có đi xuất gia rồi thì cái tướng xuất gia mình nó có rồi, cái tự nhiên sao phải gò mình theo cái khuôn khổ của người xuất gia, thì tự nhiên từ đó mình tu, tu cái tướng tu sắc tâm. Cho nên á, mình xuất phiền não là gì? Hôm nay quý vị nhớ, ví dụ bây giờ nè, đại chúng ngồi đây phần lớn là đã làm lễ thế pháp nhá kéo xuất gia gieo duyên rồi, y mình đã đắp trên người rồi. Ta tới, ố chị, anh làm gì đây? Trời, tôi đi xuất gia gieo duyên 3 ngày. Nói nghe ghê gớm vậy ha, vậy mà lai xây qua xây lại tôi dép mất. Trời ơi trời, dép tôi đâu rồi? Hay là thế này rồi, thế này thế kia sân lên. Thì tự nhiên lúc mình vừa nổi lên cái nhớ, trời, mình nguyện đi xuất gia mà. Cho nên nhờ cái ý nghĩa đó, nhờ mình làm cái lễ vậy đó, cái nhắc mình lại. Như ngày hôm qua không, hòa thương, khi mà thân của mình đắp lên cái y rồi thì nhất định mình phải đi đứng cái trang nghiêm đàng hoàng, chứ không thể nào mà đi nghênh ngang được. Bởi vì cái tướng đi nghênh ngang phải là tướng người tu. Vậy thì cái mà chúng ta làm hồi sáng là có hai phần. Một là xuất gia. Xuất gia là gì? Nhá kéo cho một cái, để mà ý nghĩa là mình là người đã chính thức phát cái nguyện làm cái người tu. Lẽ ra phải cạo tóc đó, không? Nhưng mà lúc mà mình hồi sáng quý thầy nói, trời, sáng đó, có nhiều Phật tử cảm động đó. Lúc quý thầy đến rải nước rồi cắt tóc đó, có nhiều vị khóc đó. Cái không quan trọng, khóc không phải tại cảm động mà nói, trời ơi mất trộm tóc. Rầu quá không biết ông nhá, ông sợ nhiều nhiều biết ông tích. Yeah, xuất cái ý nghĩa đầu tiên là xuất thế tục gia này, thứ hai là xuất phiền não gia. Và Đức Phật nói phiền não của căn bản của chúng ta có 3 là tham sân si. Chính vì mình có tham, có sân, có si, cho nên mình phải tu giới, tu định, tu tuệ. Mỗi người chúng ta là một đường tâm tạng đi thỉnh kinh. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của chúng ta hiền lành, từ bi và có chí hướng hướng thiện. Thầy đường Huyền Trang đi Tây Phương thỉnh kinh, nghĩa là chúng ta cũng muốn đi đến cái chỗ cao đẹp đó. Nhưng mà trên đường đi chúng ta phải dẫn theo 3 đứa đệ tử, Bát Giới, ai nữa? Ngộ Không, Ngộ Năng. Ngộ Không á, tượng trưng cho sân. Ngộ ngộ đăng á, là tượng trưng cho tham, ngộ tịnh là tượng trưng cho si. Cho nên quý vị thấy không, ông cái tôn ngộ không á, ông thông minh không? Thông minh lắm, nhưng mà nóng tánh không? Nóng tánh, cho nên ông là sân. Rồi cái ông con heo đó, tham ăn, ham ngủ, ham sắc, ham tiền, ham đủ thứ là tham. Còn cái ông ngộ tịnh á, ông ít nói lắm, mà trên đoạn đường đi á, ông làm gì? Ông gánh không à, mà ông ba phải đó. Cho nên ông đó là tượng trưng cho si. Vậy thì tham sân si có phải là đệ tử của mình không? Nó đệ tử của mình, nó trong người mình mà. Cho nên đường tâm tạng đi Tây Phương, nghĩa là muốn hướng đến một cái chỗ cao đẹp. Chúng ta cũng vậy đó. Bây giờ chúng ta đang đi thỉnh kinh đó, đi thỉnh kinh trong 3 ngày đó. Mà trên đường đi thỉnh kinh này á, chúng ta dẫn theo 3 đứa đệ tử. Cho nên 3 đứa đệ tử đó đó, nó đi ngang cái rau, cái thau đậu hũ đó, trời ơi, toàn là món tôi thích không. Nó múc quá chừng quá đất, mà nó quên là cái bụng ăn không hết, mà nó cũng quên là phía sau còn đám người. Cho nên quý vị nhớ là khi mình đi lấy cơm đó, tại sao mình phải đựng cơm trong bình bát mà không đựng trong cái khác? Bởi vì cái chữ bình bát á, là mình nói tiếng theo tiếng Phạn, chữ bát là tiếng Phạn. Tiếng Trung, người Trung Hoa dịch chữ bát là ứng lượng khiến. Chữ bát là mình nói tắt, nói cho đủ chữ là bát đa la. Người Trung Hoa dịch chữ bát đa la là ứng lượng khiến. Nghĩa là gì? Là cái khí cụ này, cái dụng cụ này đựng đủ để ứng hợp với cái lượng ăn của mình. Để làm gì? Tập sống một cuộc đời biết đủ mà ít muốn. Đi ngang một cái dãy thức ăn, dù có ngon, dù mình có thích, nhưng nhớ mình no, ăn không có hết, lấy vừa đủ ăn. Lấy đúng một bát nào mà đủ ăn để chứ gọi là bát. Tại sao? Tại vì đó là một cái hình thức giúp cho người tu sống trong cái khuôn khổ là tập ít muốn biết đủ, lấy đủ ăn thôi. Rồi tại sao mà khi mình bưng chén cơm lên, mình để nó khuất mắt mình? Tại vì mình để phía dưới này bắt ấn cúng dường, trong khi thầy đang cúng, mình nhìn, trời ơi sao hồi nãy cô không thấy cái món này ta. Con mắt mình nhìn hồi nãy gấp quá, ở làm sao đi, rồi tôi gấp quá tôi lấy đại, mà giờ tôi nói là tôi thấy bà kia có đậu hũ sốt cà, mà sao tôi không thấy món này. Rồi mình ngồi mình tiếc. Cho nên chư tổ không muốn mình con mắt giao tiếp thức ăn, mà sanh khởi tâm phân biệt trong lúc đó. Cho nên biểu mình để cái bát hơn cái tầm mắt của mình. Nói như vậy đó là để đại chúng thấy rằng chư tổ kỹ lắm. Bởi vì các ngài là những người đã đi qua cái con đường dính mắt đó rồi. Cho nên cái con đường đó các ngài rút tỉa lại thành những cái bài học cho chúng ta. Chứ thưa đại chúng, những gì mà các ngài để lại chỉ dẫn chúng ta có duyên cớ, chứ không phải là tự do tự nhiên mà các ngài nói một cách vô duyên. Ngay cả bây giờ chúng ta thọ giới, dù là 5 giới, 10 giới của Sa Di, hay là 250 giới của Tỳ Kheo, hay là 348 giới của các vị Tỳ Kheo Ni, cũng có nguyên do hết, chứ không phải tự nhiên Phật nói. Bởi vì Đức Phật là người rất là dân chủ và công bằng. Người ta không phạm thì không bắt chi mình phải bắt người ta giữ. Vì có người phạm cho nên Phật thấy cái nguy cơ mà Phật dạy đừng làm. Mà khi chúng ta thấy rằng lý do đừng làm, chúng ta phục cái chúng ta làm hết mình. Và trở lại xuất phiền não. Ba cái người đệ tử mà hồi nãy mà nói đó, không? Là ngộ gì đó, cái ông mà ông sân quá đó, ông sân, ông thông minh nhưng mà sân quá, cũng giống mình bây giờ vậy. Cái người mà nhanh nhẩu thông minh lanh lợi chừng nào thì nóng tánh lắm. Tại sao? Thấy ai làm cũng chậm hết đó. Trời ơi, cái này tôi làm cái một rồi mà coi nó làm, đi ra chỗ khác để tôi. Cho nên nóng như vậy đó, rồi đôi khi quyết định và suy nghĩ và nói năng không có cái tư duy kỹ càng, cho nên buộc lòng phải có cái dòng kim cô trần lên đầu. Bữa nào không nghe sư phụ niệm chú nhức đầu, cái vòng kim cô mà ông thầy trần lên đầu đó là gì? Đó là giới. Người sân si phải giữ giới, hay là nói chút xíu là phải có cái gì đó nó kèm lại để thôi cái người đó bung. Rồi cái anh mà tham ăn, tham ngủ, tham gái, tham đủ thứ mà biểu tượng qua con heo, biểu tượng qua con heo, mà cái người thông minh mà trí hóa nó lên lợi tượng trưng cho con khỉ. Và quý vị nghĩ coi cái tâm mình giống khỉ không? Nó nhảy hết cành này nó sang cành khác, mặc dù ngồi đây vậy đó, chứ không chừng nãy giờ cái tâm ý của mình đó, nó nhảy nhóc chỗ này chỗ kia rồi đó. Đó. Cho nên cái người tham là tượng trưng cho con heo đó. Rồi giờ muốn trị cái tâm tham đó phải làm gì? Phải thọ giới. Cho nên mới đặt ổng là bát giới, cái biệt hiệu thôi, tại vì ổng phải giữ tám giới của người xuất gia. Bát giới của người xuất gia, đáng lý quý vị thay vì thọ 10 giới như hôm nay mình thọ thì làm gọn lại bát giới, tức là tám giới: sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu, trang sức, ca hát và ăn ngoài giờ. Còn hai cái giới cuối cùng đó là giữ tiền của và nằm giường cao rộng lớn. Làm gọn lại còn tám giới. Cho nên quý vị hàng tuần, hàng tháng mà thọ bát quan trai đó cũng là một hình thức thọ giới của người xuất gia đó, nhưng mà làm gọn lại thành tám giới, đầy đủ thì 10. Cho phiền não mình vô đây mình tu là mình dẫn ba đứa đệ tử theo, mình ngồi thiền bắt nó ngồi thiền, mình tu bắt nó tu. Quý vị tin điều đó không? Con người mình ai mà không có tham sân si? Mình vô mình tu là ngồi đây là mình dẫn ba đứa đệ tử theo rồi, mà lâu lâu nó trồi lên, đang ngồi hướng đây vậy đó, mà ở dưới làm sao mà có ai làm rớt cái gì nó rầm, nó nói là chuyện gì vậy? Nhiều đó thôi là mình thấy cái tâm, cái con khỉ của mình nó không có yên. Cho nên Phật gọi là tâm viên ý mã đó. Cái ý mình như con ngựa, cái tâm mình như con vượng, nó lăng xăng đó. Cho nên tại sao phải có những hình thức? Có nhiều vị sẽ nói, ủa tại sao mình phải đắp đi, tại sao mình phải ôm mình bát, ăn rồi lấy cái tô, ăn cái rồi đi, rồi ăn bát nữa, rồi ngồi xuống rồi niệm Phật cho rồi, rồi ngồi cúng dường thanh tịnh gì, làm luôn luôn. Nhưng mà thưa đại chúng, nội cái đám cưới thôi, mất thời giờ không? Đàn trai phải có đám hỏi, rồi phải bưng quà qua đàn gái, rồi trước khi vô cửa phải xin phép, rồi vô, rồi lên đèn, rồi cúng tổ tiên, rồi phu thê giao bá, rồi dân trà, ở đám cưới sao lung tung mà nó nói. Cái đó để làm gì? Cái nghi lễ để cho người ta cố gắng, người ta nhớ được cái ngày này, nó không phải dễ đâu. Nó phải trải qua những cái nghi lễ. Thì bây giờ mình tu cũng vậy. Những cái nghi lễ là để cho chúng ta có một cái kỷ niệm đậm trong tâm mình. Mình đã quỳ trước Phật, mình phát cái nguyện, mình làm lễ, mình được thầy nhá kéo gieo duyên cho mình, rồi mình nâng cái y lên, nó phải là một tấm vải nữa, mà bây giờ nó đã trở thành ra cái y giải thoát, cái y nhẫn nhục mà chúng ta vừa tiếp nhận đây. Rồi mai mốt nó không phải là tấm vải, cho nên chúng ta phải trân trọng. Giống như Pháp Hòa nói, bây giờ cái vải này là vải may khăn bàn, nhưng mà nếu lúc mua về mà không may khăn bàn mà đóng nó thành một cái lá y cho người xuất gia, tự nhiên mình cầm miếng vải mình để đâu? Để trên đầu. Nó là tấm vải, nhưng mà khi nó biến tướng thành cái hình tướng khác là tự nhiên chúng ta phải trân trọng. Cái lý tính vải đó bình thường mà tự nhiên giờ lấy màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu cam mà ráp lại thành cái lá cờ Phật giáo thì chúng ta phải trân trọng treo lên. Giống như chúng ta nhìn cái lá cờ Hoa Kỳ, nó là tấm vải mà, nhưng khi treo lên rồi thì nó là tượng trưng cho hồn thiêng sông núi. Đất nước đó chúng ta phải làm lễ chào nó. Vậy thì chào cái không phải chào tấm vải, mà chào cái linh hồn. Cũng như vậy, cái y mà chúng ta mới nhận ngày hôm nay đó, nó là tấm vải nâu mà, nhưng mà bây giờ nó đã thành cái khuôn khổ của một cái y đắp trên người, để nói lên cái tâm hạnh của người tu thì chúng ta trân trọng. Xếp cái y cho đàng hoàng, để cái y vô trong túi, ngủ thì chúng ta cất lên cho đàng hoàng, không có bỏ bừa bãi. Người đâu đi đó là động vật bất ly thân. Mà người tu nó có hai cái, người tu nó có hai cái tài sản, một là y, hai là bát. Cái y là nuôi gì? Nuôi cái tâm giới của mình. Còn cái bát là nuôi gì? Nuôi cái thân của mình. Bát để đựng cơm nuôi thân, y để mà đắp lên để nuôi được cái huệ mạng của mình. Cho nên chỉ cần cầm y ôm bát là nuôi cả thân tâm của mình, không được khinh thường. Mà khởi tâm khinh thường tức là cái ý nghĩa gieo duyên nó giảm. Nhớ là được cầm y có 3 ngày à. Cho nên 3 ngày đó mình vui, mình hạnh phúc để mình giữ cái y. Cầm bát được có 3 bữa cơm mà, chứ mỗi lần cầm bát cơm nó là quý lắm. Ngày thứ 3 về là ôm tô, ôm chén, không còn ôm bát nữa. Còn không là ôm nồi đi rửa. Mấy ngày này mình làm được cái đó. Pháp Hòa thưa như vậy là để đại chúng thấy được mình phải khởi cái tâm hoan hỷ, vui thích thì cái duyên nó mới đậm. Cũng như cái người mà nghe pháp mà nghe vào cái tâm phấn khởi vui thích thì nghe pháp nó mới vô. Còn mình ngồi mình nghe pháp mà mình nói trời ơi tôi buồn ngủ quá, rồi mình cứ nghĩ tới cái ngủ, mình nghĩ tới gì đâu không mà lát cái ổn nói gì vậy. Thì mình cũng ngồi mình nghe vậy đó, nhưng mà nghe trường hợp này nghe ở cái dạng gì đúng không? Cái này gọi là nghe mà không nghe. Nghe nó có 4 loại. Cái nghe mà không nghe nghĩa là nghe cái tiếng ổn lại nhở lại nhở lại mà không nghe cái ý tứ của pháp. Cái đó gọi là nghe mà không nghe. Chỉ chúng ta có nghe cái tiếng nói nhưng mà chúng ta không nhận được cái message, không có nhận được cái ý tứ muốn nói. Cũng giống như hôm nào mình buồn ngủ quá mà ai ngồi nói gì, dạ dạ vậy đó, nghe tiếng nhưng mà hỏi cái giật mình để về chị nói gì tôi nhớ đó. Cái đó nghe mà không nghe. Còn nếu mà chúng ta nghe được lời nói và nghe được luôn cả cái ý tứ của Phật pháp thì cái đó gọi là nghe mà nghe. Còn có một dạng nữa là nghe mà không nghe và không nghe. Nghĩa là không nghe tiếng nói mà cũng không nghe được ý nghĩa gì hết. Nghĩa là chúng tôi đã lên đường hồi đó nhưng mà đây đã lên đường đi Tây Phương rồi. Xuất gia. Nghĩa thứ hai là xuất phiền não. Vậy thì chúng ta nhớ là chúng ta vô chùa, chúng ta tu, chúng ta dẫn thêm 3 đứa đệ tử. Mình là đường tăng. Đường tăng nghĩa là cái của một con người bình thường. Quý vị thấy trong phim phải không? Diễn tả Ngài Huyền Trang là một con người bình thường, chánh tà không phân biệt à, nhưng mà có cái tâm rất tốt, tâm từ nguyện, cũng giống như mình vậy. Nhưng mà trong con người của đường tăng vẫn có 3 người đệ tử là tham sân si. Bây giờ tham sân si này muốn giảm nó phải tu gì? Tu giới, tu định, tu tuệ. Quý vị nhớ vậy đó. Bây giờ tôi tham sân si quá, tôi sao tôi tu đây? Mình thường nghe nói tham sân si, nhưng mà nếu mình nhận ra là cuộc đời này có tham, có sân, có si, chính bản thân mình cũng có tham, có sân, có si, thì chúng ta phải đặt một cái vấn đề là làm sao thoát ly. Như nãy mình nói đó, vì mình ở trong cái nhà ràng buộc cho nên mình mới đặt cái vấn đề là tôi muốn xuất ly đó. Tôi ở trong nhà mà tôi ràng buộc cho nên tôi xuất giá. Vậy thì cái nhà phiền não nó làm khổ mình, cho nên mình muốn ra khỏi nhà phiền não. Cho nên cái ý nghĩa đó, sau cái xuất gia rồi làm gì nữa? Thọ giới. Thọ giới để làm chi? Để nó ngăn chặn mình bớt những cái chuyện đó. Hôm nay quý vị thọ 10 giới nè. Thứ nhất là không sát sanh. Thứ hai không trộm cắp. Đi vô trong nhà vệ sinh công cộng, lỡ ai để cà rá hay cái gì đó mà chúng ta lộn được thì chúng ta đưa lại cho ban tổ chức. Có thể thôi, nhìn xung quanh biết có ai không. Trời, không lẽ mình mới tu có bữa mà phước dữ vậy ta. Chắc hộ pháp thiện thần thì thấy lúc này mình kẹt quá. Tu có ngày phước nó sanh, ở đâu ai cúng mà không đưa thẳng hết. Lúc đó
1: cái con ma, có cái con ma mà nó nói nghe rất hay đó. Quý vị biết trong tứ ma đó, con ma đó gọi là thiên ma. Thiên ma là ma trời, và ma trời nó nói khéo. Thay vì nó khởi lên cái tâm, trời đất ơi, ai mà sao mà sơ ý để về là bất may gặp mình đó nha, mình không có tâm tham á, trả lại. Nhưng mà con thiên ma đó nó không nói vậy, nó nói khác. Nói chị thấy không, không tu thôi, tu cái phước nó tới à. Mới tu có sáng chiều thôi, phước nó tới à, thấy không? Bây giờ cầm lên trà này cũng vài ly à. Đó, con thiên ma nó nói. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói nữa nè, mình vô đây mình tu, có thể ngủ hơi lạnh, hay là mình ăn hơi cực, không quen, ví dụ vậy. Nó thôi chắc tôi định 3 ngày mà tôi thấy

con thiên ma là ma trời. Bởi vì con người chúng ta tu á, bị bốn thứ ma nó quấy rầy. Một á là ma phiền não, như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Mình định ngồi ngay trước nè để gần nhìn ông thầy, tôi coi ổng YouTube không à. Bữa nay tôi gặp ổng YouTube, tôi để cái áo lạnh của tôi rồi mà để ý là tôi muốn để làm dấu ở chỗ của tôi đó. Đi vô lấy chai nước ra, bà kia bây giờ cái áo tôi xuống, tôi tức. Thì cái con ma đó là ma phiền não. Rồi mình vô á, sao nhà mình không có đau lưng ta? Vô đây tu từ sáng chiều sao giờ đau lưng? Rồi cái này cái kia gọi là ma ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, nó quấy rầy, nó biểu mình. Ví dụ như trời mưa vậy nè, đi ra đi vô thì cái chuyện mà hơi hơi nhức đầu, sổ mũi chút chút, lạnh lạnh chút chút vậy đó, thì là cái chuyện thường. Nhưng mà nếu không khéo cái bị ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức này nó làm cho mình khó chịu, sao nhức đầu á, chắc không có duyên. Bởi vì thể mà mình vừa nhức đầu đau lưng khởi lên thì có con ma, thì con thiên ma đó, hồi nãy mà con thiên ma nó nói liền. Cho nên mình có phiền não ma, có ngũ uẩn ma, là cái thân thể tâm hồn này. Thấy không? Sao bình thường á tôi nghe pháp tôi thích quá à, mà sao bữa nay tôi nghe tôi buồn ngủ quá. Con chắc có vẻ để về nhà nghe nó hay hơn. Tại sao không? Ở nhà có cái ghế salon tôi nằm. Tôi nằm cái thầy ổng nói cái tôi ngủ. Cái thầy thành nữ thầy ổng mới vừa mở động nó dạ kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày khó. Hôm nay là ngày khó. Rồi cái rồi cái tôi ngủ mà lỡ tôi giật mình của tôi bấm không trở lại cắn nói tiếp. Rồi đối chị biết tôi nghe bài giảng tôi nghe lâu lắm. Nghĩa là ma đó, không phải là con ma nào tóc dài nanh vuốt gì, bốn thứ ma mà trong kinh đó, phiền não ma, ngủ ấm ma, rồi gì nữa, thiên ma. Đó, ngày mai sáng nha, 4:30 báo chuông nha. Cái bà, cái người bạn kế bên á, lay chị, dễ tụng kinh. Trời đất ơi, tu chi mà bất nhân giờ này. Tu cũng phải cho thật kỹ hơn. Ở đây con thiên ma nó mới mệt thì ngủ thì ai biểu bà đâu. Nó hay lắm. Cái con thiên ma nó hay lắm. Có nhiều vị đăng ký tu rồi, giờ bạn rủ đi chơi, cái trời chỗ thân quá mà, ta kêu mà không đi ta buồn, mà lâu lắm không có đi chỗ này, tu thì bữa nào cũng tu, thôi nhận lời, thấy không? Thành thưa đại chúng là khi mình bị những cái cuốn lôi, hay là thậm chí mình vừa khởi cái tâm sự với người bạn thôi, sao tôi thấy khó chịu quá, chắc tôi đi về. Và bạn chú nói, ờ, nếu thấy không được về sớm. Nhưng mà nếu người bạn kia là thiện tri thức á, thôi chị ráng đi. Nếu chị khó chịu, anh khó chịu, vô tôi xức dầu, tôi cạo gió, uống thuốc, nghỉ ngơi một buổi đi. Thà là mình nghỉ một buổi, mà mình tu được thêm hai bữa nữa, chứ chi chút rồi đi về. Thí dụ vậy đó. Cho nên thưa đại chúng, mình tu mình cũng cần có đồng đạo lắm. Tu vậy nè, ăn cơm có canh, tu hành có bạn mà. Phải không? Bạn mình khuyến khích mình, nhắc nhở mình, mà tu với chúng về nó hay lắm. Ở nhà mà thử thời tiết này coi, trời ơi, lâm râm về mà trùm mền mà ngủ rồi, mí mắt trên trời mỏi, đầu núi nghiêng tìm lối tựa, mưa về ôm dứt cỏ hoa, ảo hóa bàn tay gió dậy, ngân hà đến ngọc lung linh, thắp đèn cày lung linh lên, ngủ mà nó rất romantic. Khung cửa lưng đồi bỏ ngỏ, ai muốn làm gì làm tôi ngủ á. Để cho nên đó là khi mà mình nội cái chữ xuất gia thọ giới, giới của mình là giới sát sanh trộm cắp tà hạnh, mà người tu là không có tà hạnh mà tuyệt hẳn, rồi nói dối

0: rượu, hút thuốc. Cho nên ví dụ lỡ đạo hữu nam nào, giới tử nam nào mà hút thuốc đó, ráng khắc phục 3 ngày này. Thí dụ mình cầm cái điếu thuốc mình phì phà, mà giờ tới giờ không có phì phà ra, đứng trời lạnh này phì nó cũng ra khói, thở cho nó ra khói đỡ. Kiếm kẹo nhai khắc phục. Mà lỡ mai chiều mình đi tu thiệt á, thì mình có thể bỏ nó được. Mình cứ nhớ, nhiều khi mình tu mình còn ý hòa thượng nghe nhắc, vợ con không có, chó mèo cũng không, cái gì cũng dám bỏ mà không dám bỏ điếu thuốc. Cho mình mới nói với mình, hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần. Bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Đó là bài kệ bỏ thuốc. Bởi vì tu làm gì cũng có kệ hết á, ăn cơm cũng có kệ. Như nãy quý vị bưng bát cơm lên ha, bài kệ bưng bát cơm đó: ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Khi mình nâng cái bát cơm đó lên, mình gửi cái lòng từ bi của mình đến cho tất cả mọi người trên thế gian này. Vạn vật tranh sống trên đời này, cái này nó lấn cái kia, cái kia nó lấn cái nọ. Thôi thì thế gian này đang, người ta đang đua nhau mà sống như vậy, thì cũng mong mọi người có đủ ăn đủ mặc để người ta giảm cái sự tranh đua. Đó, nâng bát cơm thôi. Rồi bây giờ mình cầm cái muỗng lên, mình ăn 3 miếng cơm thôi, mà mình cũng nguyện. Muỗng thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Muỗng thứ hai, nguyện làm các việc lành. Muỗng thứ ba, nguyện độ chúng sanh, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nhưng mà nhớ không phải chỉ có 3 muỗng đó thôi nha. Rồi 3 muỗng kia ăn lẹ lên. Liên tục quán chiếu 3 câu đó. Muỗng thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Muỗng thứ hai, nguyện làm các việc lành. Mà 3 cái đề mục đó, và thưa đại chúng, 3 cái đề mục đó là 3 phần giới của đạo Phật đó. Người nào mà thực hiện 3 cái câu đó mỗi ngày, nhắc nhở mình mỗi ngày, là người đó đang thực hiện 3 phần giới của đạo Phật. Nguyện không làm điều ác, tức là 5 giới quý vị đã thọ đó: không sát sanh, trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, là mình dứt các cái điều xấu rồi, là nguyện không làm điều ác. Và nguyện làm các việc lành là phần giới gì? Phần giới thập thiện. Tại vì khi mình trong giới thập thiện có dạy á, không sát sanh mà phóng sanh, nhớ không? Không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh, không nói dối mà nói thật, không nói lưỡi hai chiều mà nói lời năm chiều á. Không nói lưỡi hai chiều mà phải nói lời hòa giải, tức là không có được đâm thọc cho người ta gây gỗ đó. Không có nói lời thô ác mà phải nói lời hiền lành, không nói lời vô ích mà mình phải nói lời có ích. Rồi phần ý là giảm tham, giảm sân, giảm si. Giảm bằng cách nào? Tham thì bố thí, sân thì quán từ bi, si thì tu trí tuệ. Cho nên cái phần đầu á, không làm, không sát sanh trộm cắp của ngũ giới là không làm ác. Còn phần thập thiện là phải hành điều thiện, gọi là làm các việc lành. Rồi qua tới cái phần giới của Bồ Tát là độ chúng sanh. Cho nên tam tụ tịnh giới của đạo Phật, tức là 3 cái phần giới pháp mà tất cả người Phật tử chúng ta phải thọ lãnh mỗi trong đời tu, người Phật tử của chúng ta. Rồi bây giờ á, quý vị đã thọ, đã xuất gia rồi, thì cái nghĩa thứ hai, cái việc làm thứ hai là quý vị thọ giới. Quý vị thọ giới, vậy giới để làm gì? Giới để giảm cái sân, giới để giảm cái tham, cái sân, cái si. Cho nên tu giới. Rồi khi mà chúng ta giữ được cái giới cho nó nghiêm túc, thì tâm chúng ta là sao? Định tĩnh. Nhưng mà thiệt sự á, người ta thường nói cho nó có thứ lớp là giới định tuệ. Chứ thật sự ra giới định tuệ có thể bắt đầu từ định giới tuệ, tuệ giới định gì cũng được hết. Có một ví dụ, hồi nãy mình thấy cái idol ta để đó, mình vừa khởi cái tâm muốn lấy lên thì cái trí tuệ nó có mặt liền, nó nói không được, mình đang tu. Mà cái gì nó giúp cho mình thấy cái định, thay vì nãy mình vừa lấy bỏ túi đó, bây giờ cái định nó nói với mình, định nó giúp cho tuệ nói lên, và tuệ nó nói lên rồi thì thả cái đó xuống không lấy, gọi là tu giới. Thế đại chúng là bây giờ mình nói cái chuyện ăn thôi, như ví dụ mặc dù ăn nó không có gì quan trọng, theo thế gian của chúng ta là chúng ta thường nói là cái miếng ăn và cái miếng quan trọng, nhưng mà nó cũng là cái miếng rất là dở. Chính vì vậy cho nên cái câu mà quán chiếu mà bữa ăn nói thẳng luôn, xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật tham lam và ăn uống không chừng mực. Có một vị thầy muốn thử đệ tử coi cái mức độ tham ở tới đâu. Bữa nọ ngồi ăn thì thầy, trong một cái dãy ngồi ăn thì người thầy phát cho các chú nhỏ đệ tử mỗi người miếng xôi. Thì người thầy nhìn cái người đệ tử nhai xôi, cái cách ăn miếng xôi mà người thầy có thể đo được cái sự chánh niệm. Ví dụ người đệ tử để miếng xôi vô miệng, trong khi đang nhai thì con mắt nhìn những cái món khác trên cái bàn, lấy đũa gấp để vô chén mặc dù miệng chưa xong. Thật ra những cái đó không có tội lỗi gì, nhưng mà để chúng ta đo lường được cái tâm mình nó đã tới đâu, cái tâm mình nó tới đâu. Quý vị để ý mình đi chợ các bạn, nếu như mà chúng ta mua bắp mùa này mùa hè mà bắp nó đang sale đó, mà nó để là 3 trái 1 đồng đó, mình lột muốn hết thằng nhỏ luôn, tại vì mình coi có trái nào bắp ổn thì mình mới mua chứ đâu có nhắm mắt nhắm mũi mà mua. Mà hệ đó là nếu bán trái nha, mà nếu mà bán phao đó, chúng ta lột muốn sập hết cái vỏ ra để cân cho nó nặng. Ở xin lỗi, nó nhẹ rồi mình lấy thêm. Thật sự ra những cái đó, những cái lúc như vậy, để rồi chúng tiếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ nhìn lại mình và thấy mình ngộ quá ha. Thật sự ra mà quý vị để ý ha, mình sẵn sàng cầm 50 đồng, nếu ở trước cửa chùa có một người ăn xin cầm ra 50 đồng cho, để chi? Mình là một người Phật tử, biết bố thí, biết làm lành. Nhưng mà chúng ta sẵn sàng bòn mót chắc chiêu với những người buôn bán dù chỉ 10 cent, 20 cent. Chị đừng có qua mặt tôi nha, chị buôn bán phải đàng hoàng nha. Tiệm kia có 2 đồng, chị đây chỉ bán 2 đồng 1. Trả giá siết chặt rồi ra tới cửa trò tội nghiệp quá, cho 20. Thật sự những cái đó nó chỉ là những lúc để rồi chúng ta có cơ hội chúng ta nhìn lại mình thôi, và chúng ta thấy được rằng chúng ta đã sống và chúng ta đã làm một người Phật tử như thế. Thưa đại chúng, đạo Phật không phải là một tôn giáo. Đạo Phật không phải là tôn giáo. Đạo Phật không phải là một tôn giáo để rồi chúng ta tới thờ Phật, lại Phật, xin Phật. Nhưng mà đạo Phật là một đường lối chỉ dẫn chúng ta cách sống, để chuyển hóa cái tâm niệm sân si phiền não tham đắm của mỗi con người chúng ta, để chúng ta sống đẹp, sống dễ thương cho mình và cho những người xung quanh, chứ không phải là một tôn giáo. Nếu mà chúng ta, quý vị thấy không, quý vị nhìn kỹ quán chiếu sâu thì sẽ thấy rằng á, tất cả những gì chúng ta làm trong chùa mỗi ngày không có cái gì mà không ngoài cái mục đích giảm tham, giảm sân, giảm si và cắt giảm những cái dính mắc của một con người. Có nhiều người nói tụng kinh con vẹt tụng chi, nhưng mà họ cũng đâu biết rằng họ lặp lại câu đó như con vẹt mà lặp chi. Họ đâu có biết tại sao ta phải tụng kinh. Tuy tôi tụng tôi không hiểu, nhưng mà ít ra tôi cũng có thiện tâm thiện chí, tôi ngồi để tôi tụng kinh tiếng đồng hồ. Rồi nếu tôi theo cái ý nghĩa là tụng với con vẹt để tụng làm gì, thì tôi vĩnh viễn tôi không tụng và tôi để cái thời gian tôi làm việc khác. Vậy thì bây giờ một người ngồi tụng kinh dù không hiểu, và một người không tụng gì hết để đi làm cái chuyện nói chuyện thiên hạ, nói thị, nói phi, nói tốt, nói xấu, cái nào hơn?
1: Thấy không? Cho nên á, khi mình chưa tu mình nói khác, rồi mình tu rồi mình nói khác. Tại vì tu rồi mình nói khác là sao? Lúc này mình bắt đầu học là toàn là nói chữ nghĩa không, chưa nói bằng cái quán chiếu của mình. Sau một thời gian tu rồi, lời lẽ của mình bây giờ nói khác nữa, là bởi bây giờ nói có quán chiếu. Hồi xưa nói bằng không hiểu biết, kế đến nói bằng hiểu biết, nhưng mà hiểu biết kiểu sách vở, phải không? Lần sau nói theo kiểu tu, tu là có chỉnh, có sửa, có thực tập rồi, cho nên nói nó khác. Quý vị thấy được ba cái chỗ đó không? Giống như hồi mình mới tu không biết gì hết, vô chùa ai biểu gì làm đấy à. Nhiều ta hồi biết chút chút rồi thấy sao? Ê, tôi có đi chùa, tôi có thọ giới, tôi có học nghe, nhưng mình nói sách vở thôi. Nhưng sau một thời gian mình hạ thủ công phu rồi, lời lẽ mình bây giờ nó khác, nó không giống ngày xưa nữa. Nó không có phải là sách vở nữa, mà mình biết uyển chuyển, mình biết tùy, mình biết tùy thuận với tất cả mọi người khi họ đến chùa. Mình là Phật tử, cho nên á, mình thọ 10 cái giới của sa di. Bây giờ quý vị là sa di, quý vị thọ 10 giới. Thọ giới để chi? Để giữ mình. 5 cái giới căn bản là quý vị khỏi lo, đó là nơi 5 giới của người tu tại gia. Mình thọ loại đấy: sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu. Giờ chỉ còn có 5 giới để tu thôi: không trang điểm sâu phấn, không đờn ca sướng hát. Ví dụ tối mình ngủ, mình hay mở thanh sang, minh vương, minh phụng rồi vậy đó. Bây giờ tối ngủ không có mở, không có mở nhạc. Trong 3 đêm mình ngủ ở chùa mình không có mở nhạc nghe nữa. Mà nếu có niệm Phật mà cũng không mở nữa, tại vì mình làm ồn người khác. Thấy không? Mình tịnh tâm, mình niệm Phật để đi vào giấc ngủ. Ngủ không được, không nói chuyện, nằm đó. Có thể trong phòng của mình đó có những tiếng chim của ca lăng tầng già, cộng mạng chi điểu của cõi cực lạc. Trời ơi, chị bên này vừa hống lên, cái chị bên này đáp lại, hống lên đáp lại, mình nằm mình nghe. Trời ơi, mấy bà làm gì mà quá trời, tôi ngủ không được, khó chịu quá. Giờ quá, bây giờ tôi hiểu cực lạc ở đâu rồi. Ờ, trong kinh Di Đà nói cõi cực lạc có chim cõi gì đó, cộng mạng nè, chim cộng mạng chớ không, trong kinh già đã nói không, anh võ xá lợi ca lăng tình già cộng mạng đó, tất cả những loại chim đó. Trời ơi, giờ phòng tôi bây giờ mình nằm mình nghe mà mình thảnh, bây giờ mình nói tôi hiểu rồi, cực lạc bắt đầu. Nếu mình nằm đó mà không ngủ được mà vẫn nằm đó niệm Phật bình an, mình mừng cho người ta. Trong 400 năm người ngủ chung mà 4 người kia ngủ được, còn có mình không được. Trời ơi, tôi có cực, tôi phải nghe những tiếng này nhưng mà tâm tôi không có khổ. Thật sự thưa đại chúng, thế gian này chúng ta ai cũng cực hết, nhưng mà có điều có người cực lạc và có người cực khổ. Người ta có thể người ta cực cái thân, nhưng mà tâm hồn người ta thoải mái thảnh thơi, cho nên ta cực cái thân mà ta không cực cái tâm. Mà tâm không cực gọi là cực lạc. Còn đã cực cái thân rồi mà cái tâm cũng khổ nữa thì gọi là cực khổ. Cho nên cực lạc cực khổ song song, hai đường cực hết biết dông đường nào. Giờ mình sẽ có câu nói: cực lạc cực khổ song song, hai đường cực hết tôi dâng vô chùa. Quý vị thấy nè, mình ở đâu có thoải mái đâu, chật chội nè, không, mình phải ăn ngoài lều, gió lạnh mưa nè. Nói chung là mình vô trong chùa rồi, cho dù cái chùa đó có tiện nghi cỡ nào đi nữa, nhưng mà rốt cuộc mình cũng cực cả. Tại vì mình phải thức từ 4-5 giờ sáng nè, rồi mình theo thời khóa cho tới 10 giờ đêm nè, không cực sao. Nhưng mà nếu tâm hồn mình thoải mái an lạc thì gọi là cực gì? Cực lạc. Còn nếu như chỗ đó mà cho mình ăn rất là ngon, ngủ rất là kỹ, thoải mái vô cùng, Nhưng mà cái thời khóa nó làm tôi mệt mỏi quá, tôi bực bội, tôi khó chịu, cũng cực khổ như thường. Chứ có nếu mà nói cực thì ai cũng cực hết, em cũng cực lắm. Em tu Phật nhưng mà lúc này em đổi đạo tu tiên, em bay hoài. Từ hồi 15 tháng 8 mà bay suốt tới giờ. Có nhiều cái tuần này là mỗi ngày mỗi bay đó. Sáng giảng chiều bay, sáng giảng chiều bay. Cho nên lúc này thấy em phơi phới. Tu tiên mà. Có một bác đi Việt Nam gọi về cho đứa cháu, nói trời ơi, mình đi có một buổi mình muốn chết, mà đi xong về mình nhớ tới ông thầy mà nó tổ ghê vậy đó. Nói em cực mà em có khổ. Nếu quý vị nhìn coi, trong chúng ta ngồi đã ai cực, ai cũng cực hết á. Nhưng mà không thấu đáo nó thì khổ, mà thấu đáo nó thì lạc. Cho nên cực lạc ở đâu xa? Cực lạc ở nơi ta. Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Tại sao gọi là cực lạc ở đâu xa? Cực lạc Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn. Tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, ăn cơm im lặng, đắp y, ôm bát, thọ giới, làm đủ thứ hết, cũng không ngoài mục đích làm gì? Ngàn sông về biển lớn. Làm tất cả những công việc nhỏ nhỏ đó cũng không ngoài hướng cái tâm chúng ta tới cái nẻo thiện, nẻo lành, mà mỗi chút cho nó thuần thiện. Cũng giống như mình đi học thôi, mục đích là có ngày mình sẽ đổ được một cái bằng cấp, nhưng không thể không có môn toán, môn anh văn, môn sử, môn hóa, môn lý gì đó. Tất cả các môn, ngàn sông để về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Thấy trăng nó mất, nhưng mà nó đâu có rời trời, nó đi đâu đâu, phải không? Cũng như vậy, những gì chúng ta làm hôm nay nó không có mất đâu hết á. Chứ có nhiều người nói chết là hết, chết sao hết được, anh hết thở thì có phải không? Hay là hết cái thân tứ đại này, nhưng mà những gì chúng ta làm không có mất, nghiệp lực chúng ta tạo không có mất, phước lành chúng ta làm không có mất, trăng lặn không lìa trời. Chính vì vậy mà chúng ta thọ cái giới. Như vậy thì sáng hôm nay chúng ta làm hai phần. Xuất gia, thọ giới. Xuất gia để làm gì? Để cho chúng ta có cái tướng trang nghiêm. Rồi làm cái lễ, thí dụ như quý thầy đi, làm lễ xuất gia xong phủi tóc rồi. Phủi tóc xong rồi, tiếp nhận cái lá y tròn lên trên người rồi, là từ đó về sau đi đứng không có thể nào mà lăng xăng như một cái người chưa tu được. Buộc lòng phải nghiêm túc. Rồi thọ giới. Thọ giới để làm gì? Để giữ tâm mình. Thế là chúng xuất gia để giữ cái thân tướng mình cho trang nghiêm. Thọ giới để giữ tâm mình cho nghiêm túc. Người tu nào cũng phải có giới. Tu sĩ tại gia có 5 giới. Người mới bắt đầu vào tu có 10 giới. Tu được vài năm lên 250 giới. Bên tăng, bên nam, bên nữ là 348 giới. Nhưng mà tất cả những giới đó không ngoài mục đích để làm đẹp cho chúng ta. Không? Cho nên đó, lúc mình cắt cái tóc đó, mình đọc cái bài kệ gieo duyên sao? Cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng Tam Bảo, đời này và đời sau. Đời này mình lỡ kết một duyên với một người, mà kết cái duyên đó rồi sao nó nặng quá, khóc nhiều hơn cười, không? Hồi xưa lúc mình mới quen, mình có cái bài hát quấn quýt vân vê tà áo. Bây giờ cũng quấn quýt mân mê tà áo, rưng rưng lao lệ mỗi ngày. Thì bây giờ cái người tu của chúng ta là xuất gia nhá kéo cạo đầu, ví dụ vậy, để giữ cái thân tướng. Rồi chúng ta thọ giới để dưỡng cái tâm hồn của mình. Vì cái tâm của chúng ta dễ sanh khởi, cho nên nhờ giới nó giữ mình ở trong cái khuôn. Ví dụ cái giới mà không ăn phi thời đó, là không ăn ngoài giờ ấn định. Sáng trưa chiều 3 buổi, ngoài 3 giờ đó mình không ăn. Nhưng mình có thói quen đi ngang thấy người ta chiên đậu hũ, chà đậu hũ ngon quá, thử nhớ trực lại mình thọ giới mình đóng ngon phi thời thả xuống. Còn nếu lỡ miếng bỏ miệng rồi, đang nhai nửa chừng rồi, nhớ chừng là phun cái phèo ra không được. Lỡ rồi nuốt luôn đi. Nhưng mà dừng lại nó thôi tôi lỡ rồi, cho tôi miếng nữa nha. Cũng như quý vị lỡ sáng mùng 1 ăn chay mà quên ăn một miếng mặn, cái nhớ trực lại dở lịch thấy bữa nay mùng 1, thì khi mình nhớ như vậy rồi là bắt đầu từ giây phút cho trở lại ăn chay. Chứ không thể nói trời ơi bữa nay mùng 1 mà không nhớ, sáng lỡ ăn miếng cháo cá cái gì đó rồi cái đó thôi lỡ là ăn luôn. Nó lỡ mới con chút mà sao mình không để nguyên ngày này nó lành, mình lỡ chi nữa cho cả ngày. Sao thành tử ông Hoàng nói vậy để đại chúng thấy được cái ý nghĩa của chữ tu là tu là chỉnh, thấy cái đó vừa hư, biết nó hư chỉnh liền, sửa liền, không để. Tu là chuyển hóa mà. Mà quý vị cứ nhớ là mình chuyển thế nào cho nó nhẹ nhàng, không cần phải phô trương. Còn đặc biệt hôm nay chúng ta đến trong cái đạo tràng của cái khóa tu này, và thưa đại chúng đó một khóa, một khóa này mấy ngày? 3 ngày. Mà 3 ngày dài không? Đâu có dài đâu, nội trừ ra 9 bữa ăn. 3 ngày mà trừ ra 9 bữa ăn, thấy không? Rồi trừ ra 3 tối để ngủ, rồi trừ ra giờ ngủ trưa, trừ ra giờ đi rửa chén làm này, cái nó rút cái thời gian tu không còn bao nhiêu. Như vậy thì một khóa đó là gì? Là một cái công án để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không có thời gian nhiều, chỉ có khoảng thời gian này thôi, không lãng phí, trân quý đó. Rồi thì hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng và nói 2 chữ thôi: xuất gia thọ giới. Xuất gia thì có xuất thế gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia, phải không? Xuất gia đó. Rồi thọ giới là gì? Để phòng phi chỉ ác. Phòng phi chỉ ác là gì? Phòng ngừa cái lỗi lầm, đình chỉ dừng hẳn cái ác. Cái lỗi mà không trừ lâu ngày thành tội. Cho nên mới đầu chưa có tội mới có lỗi thôi, mà lỗi mà không trừ là lâu ngày nó thành tội. Cho nên kêu cái từ thường người ta gọi là tội lỗi, phải không? Cái tội này nó do lỗi mà sanh. Lỗi là gì? Lỗi là do chúng ta vô tình mà phạm. Tội là gì? Do chúng ta cố ý mà làm. Ví dụ mình đi ngang mình không thấy cái cây đó nó xè xè ra, mình đi ngang mình đụng nó rớt cái bình hoa xuống, nó lỗi, là lỗi sơ ý. Nhưng mình biết cái bình hoa này của cái bà mà mình không ưa bà gắm, mình giả bộ mình đi ngang cho nó rớt chơi vậy đó, cái đó là tội, phải không? Thì cái gì mình làm mà cố ý làm thì là tội. Chúng ta sơ ý phạm thì gọi là lỗi. Vì thì tại sao chúng ta phải thọ giới? Thọ giới chỉ nhằm mục đích là trừ tội và trừ lỗi. Có nhiều khi nhờ mình giữ giới cho nên mình để ý từng chút những cái gì mình làm, cho nên cái lỗi nó giảm. Trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện, có cái ông đó, ông có khoảng 10 đứa con. Rồi cứ dài 3 tháng chết 1 đứa, ông phải đi chôn. Chết đâu được 3-4 đứa rồi, cái ông suy nghĩ, ông nói bây giờ mình có con mà cứ dài 3 tháng nó chết mà mất công chôn quá, thôi bây giờ mình giết hết bầy mình đi chôn lần cho nó tiện. Ông giết hết đám con ổng đi chôn lần cho nó tiện. Trong kinh Bách Vụ Phật kể câu chuyện đó, thì kết thúc câu chuyện Phật mới nói rằng á, cái người tu không khéo cũng vậy, nhiều khi mình làm cái lỗi chút chút rồi nói thôi tôi lỡ tôi phạm 1-2 lỗi rồi thôi tôi làm luôn lần đi cho nó khỏe. Cái nhiều khi mình nói thôi tôi lỡ đầu đằng nào tôi cũng ăn cắp hết 2-3 món rồi, thôi kỳ này tôi làm luôn một cái lần cho nó lớn đi, ví dụ vậy đó. Cho nên đó, trong kinh Pháp Cú có câu á, chớ khinh điều lỗi nhỏ mà cứ làm, lỗi nhỏ mà cứ làm lâu ngày thành cái tội lớn. Chớ khinh điều thiện nhỏ mà chẳng làm, thấy không? Điều thiện nhỏ mà cứ làm hoài lâu ngày thành cái điều thiện lớn. Một giọt nước nó không nghĩa là gì, nhưng mà nhiều giọt nó thành cái lũ, phải không? Cũng như vậy, Một câu niệm Phật đâu có là gì, nhưng mà cứ niệm hoài tâm mình nó sẽ tịnh. Một ngày chay nó nấu lên, nói đâu có nói lên được cái người tu cái gì đâu, nhưng mà lâu nhiều ngày chay nó làm cho con thân tâm mình thuần tịnh. Một thời kinh mình ngồi có thể mình lo ra hết nửa tiếng, tụng tiếng mà lo ra hết nữa rồi, nhưng mà mô Phật còn lại 30 phút vớt vát. Còn nếu mình nói thôi tôi tụng mà tâm tôi lo ra quá khỏi tụng thì nó ra ngoài lộ luôn chứ đâu có ra vô, không nhờ mình đang tụng Nam Mô Hắc Ra Na Ra Dạ Gia nó ra tới đâu rồi. Cái nhớ kịch lại kéo nó về đó. Mình tu là mình giống như cái người chăn trâu, con trâu tâm của mình nó phóng chút cho mình kéo nó lại, phóng chút kéo nó lại, mà kéo riết đến khi nào con trâu nó chán quá nó nói người chủ này căng tôi hoài, tôi không thèm đi đâu nữa, tôi ngồi đây. Chừng đó mình mới được làm cái người mục tử thổi sáo vi vu ngồi trên lưng trâu. Trong kinh Phật ví dụ con trâu là tâm của mình, mà con trâu đen nghĩa là tâm mình thuần những cái tạp. Chăn trâu đến lúc nào mà trâu mình nó trắng đi nghĩa là tâm mình nó sạch. À, mới đầu mình hôm nay quý vị vô đây quý vị tu cũng giống như mình đang đi tìm cái dấu chân trâu vậy đó. Giống như mình đi tìm lại cái tâm an tịnh của mình như lúc nào vậy đó. Lúc mình mới lớn lên tâm mình đâu có tạp loạn như bây giờ vậy, nhưng mà mỗi ngày mình sống mình đi, phải không? Đi. Cho nên một vị tổ Việt Nam của chúng ta ngày làm bài thơ đó: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Đi xa rồi mà cứ đi, mình biết mình đi lạc, để ráng chút nữa lạc thiệt. Ngày hôm qua Pháp Hòa được em Phật tử trở lên đây, Pháp Hòa thì bấm số hôn chùa ở đây bấm lộn, thay vì 360 bấm 306, hôn hoài không được. Tới phiên cái em Phật tử nó bấm cái địa chỉ vô cái máy chỉ đường nó bấm lộn số, cho nên cũng tới mà tới nhà người ta. Đi mút chỉ cà tha, đi hoài đi hoài đi hoài vô. Trời ơi, mà có những cái đường nó đẹp, cái mình nó bụng nó cha, cái chùa nó ở trong này nó đẹp vậy cơ nha, nó hôn hút á. Và vô đây là đúng là ở tu, tới hồi nó thấy cây cờ phất phơ, chắc tới rồi thầy, chắc tới rồi thầy, nhìn lại cờ Mỹ. Rồi lát kia nó thấy cái màu vàng vàng của cái đèn á, nó chắc tới rồi thầy, chắc tới rồi thầy, cái chỗ sao biết tới, tại vì màu vàng vô hợp. Nhà nào sơn màu vàng cũng tưởng chùa. Nên cuối cùng rồi tới nhà ta, nó nói đâu coi lại cái địa chỉ coi. Nó coi nó phát hiện nó bấm lộn một số, nó bấm lộn một số thì bấm sửa lại thì nó dẫn tới đây. Thì cũng như thế, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi lạc thì tại sao không dừng lại check cho nó kỹ? Cứ nghĩ rằng đi lạc mà cứ đi hoài, một lát trở lại cũng được, nhưng mà nó sẽ xa nữa. Cho nên quý vị nhớ cái hình ảnh đó: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Thế thì hôm nay chúng ta về đây để chúng ta làm gì? Đưa hết 6 căn mắt tai mũi miệng cho chúng ta trở về với quê hương của mình, thấy không? Ăn uống ngủ nghỉ ngửi nếm biết mà không khỏi phân biệt gì nữa. Bữa nay đậu hũ chiên ngon hơn tuần rồi, tuần rồi đã qua ăn miếng đậu hũ này ngon được rồi, không cần đem miếng đậu hũ tuần rồi nó đói, nó phân biệt như vậy. Thôi thì xuất gia giả phi tướng tướng chi sở năng vi, người xuất gia gọi là xuất gia giả phi tướng tướng chi sở năng vi, nghĩa là người xuất gia không phải là tướng văn, cũng không phải là tướng võ, mà cái việc làm này không phải ai cũng có thể làm và dễ làm, phải không? Mình không phải là tướng văn, cũng chẳng phải là tướng võ, mình là tướng người tu. Và tướng người tu là gì? Chỉ cần ôm mình bác đi khoan thai mà ai gặp mình cũng nét quan bên nhường đường cho mình đi hết. Còn mình đi ngưng ngang mà ai cũng ra chẳng muốn gì. Mình chỉ cần đi khoan thai mà mọi người cứ nét qua nhường, thôi anh đứng lại nhường đường em đi. Thôi thì chúc đại chúng có được 3 ngày tịnh tu an lạc, vui vẻ. Và Pháp Hòa chia sẻ với quý vị cái buổi đầu tiên này với hai cái cụm từ đó, xuất gia, thọ giới. Thì nó tóm lại, xuất gia là dưỡng, làm cho cái tướng mình nó đẹp. Thọ giới là làm cho cái tâm mình nó thuần. Mà con người mà có đẹp trong, đẹp ngoài, phải không? Thì cái đó là toàn vẹn cái đẹp. Mà nói theo Tổ Quy Sơn là phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Tâm là cái tâm tư suy nghĩ của mình, hình là cái hình tướng của mình, nó phải khác với người thế tục. Nếu mình giống như người thế tục thì không được. Chân phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, một bước chân của mình bước đi thì phải tới một chân trời cao rộng, là phát túc siêu phương. Tâm của mình, hình nghi ở bên ngoài mình phải khác với tục, tức là khác với thế gian. Mặc dù hôm nay tóc quý vị chưa cạo trọn vẹn, nhưng mà đã nhá ba lát rồi, ai có nón len trùm lên nữa còn giống dữ nữa. Tâm mình á thì phải khác, hình mình thì cũng hơi hơi khác khác là được đắp cái y. Cho nên tập cố gắng mình không để cho cái tâm tư bình thường của mình nó chi phối mình nữa, mà luôn luôn nói với mình hiện nay mình đang làm người xuất gia gieo duyên. Ai làm cái gì mình khó chịu cứ nhớ một chút này không qua được, mai mốt đi tu rồi làm sao phổ độ chúng sanh. Chúng sanh đâu phải dễ độ đâu, phải không? Cho nên nhiều khi Phật với Phật gặp nhau hỏi Phật ơi, Phật có khỏe không, việc đời có dễ không, chúng sanh có dễ độ không. Cho nên mình chúc quý thầy đó, đầu năm con chúc thầy pháp thể khinh an, chúng sanh gì dị độ. Thầy đáp lại, già chúng sanh dễ sợ. Thôi chúc đại chúng an lạc nha.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống Thiên Thi Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y Học và Đời Sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của Đài Tiếng Đức tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào anh Nam Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6. Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Là lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Chứ thường thường vô cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi thưa quý vị. Nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra và Houston thì nó rất là nóng. Nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại. Cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên. Sẽ chiều tối thì sẽ có những cơn mưa. Nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ. Thấp nhất tối nay là 76 độ, thưa anh.
0: Thế này như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó, mà mưa xuống đó, thì nó có dễ chịu hơn hay không? Hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: À, nó sẽ làm cho mình mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi. Nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á, thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa, đang nóng chang chang 90 mấy, 80 mấy độ đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi, thì nó gọi là cái ẩm, đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị như mình cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ mình cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho hoài không hết hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay Houston xảy ra cái virus đó, cho nên quý vị hãy nhớ giữ gìn thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng cái để nó bất thường như vậy.
0: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đang nóng mà nếu mà mưa thật lớn á, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn, còn xin nếu mà đang nóng mà mưa chỉ lai rai vài hạt đó, thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần, từ 3 giờ cho tới 4 giờ California. Và tiết mục này đến quý vị hàng tuần. Tuy nhiên, có những lúc chúng tôi bận đi công tác, thầy Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn. Mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình, muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới, quý vị sẽ thấy đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268. Và số điện thoại này quý vị có thể gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều tính theo giờ Houston. Nếu mà Đông Y Sĩ Mai Tiên lúc đó đang bận làm thuốc hoặc là khám bệnh, quý vị có thể để lại số điện thoại và tên cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời Đông Y Sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói với quý vị về một cái loại dược thảo và một cái phương thuốc để giúp chúng ta tránh đi những cái trường hợp gọi là nguy hiểm. Thông thường thì cả bên Đông Y lẫn Tây Y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên Tây Y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị stroke, tức là bị heart attack hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nghẽn. Nghẽn vì mỡ, nghẽn vì áp suất máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra. Và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc gọi là thuốc hạ cái áp suất lại, tức là thường thường ai bị cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra, để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Nếu mà uống thuốc gọi là cao máu đó thì nó chỉ kiểm soát được cái lúc đó và mỗi ngày phải uống liền. Bây giờ cái quan trọng đó là làm sao cho máu chúng ta nó hạ giảm xuống, làm sao cho những cái mỡ trong máu nó tan đi. Thì đó mới là cái phương thức hữu hiệu nhất. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tuyên nói về một cái bài thuốc nó liên quan đến cái việc này để giúp cho chúng ta một phần nào đó tránh đi những cái trường hợp mà khá nguy hiểm về vấn đề stroke hay là về vấn đề bị vỡ mạch máu vân vân. Vâng, bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Trong cái trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái tô thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Trong những tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của người loài người 2026 để nó thích hợp hơn, thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch máu não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó, và cái máu trong não nó tuôn ra và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy, và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức thưa quý vị. Nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy phía bên phải của mình á mà bị vỡ đó, thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á, cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên, ví dụ cái bên phải á, thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo nữa. Đó là, nhưng mà những cái người mà tai biến mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi, tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ cái lượng máu để nuôi nó, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đó rồi thì họ vào nhà thương, họ vào đi mà emergency và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mà chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái blood thinner. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng á, blood thinner là sẽ làm cho máu nó loãng đi. Máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên là họ sẽ lưu ý, có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó ngưng. Đó là những người mà may mắn thưa quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu ứ, máu máu mà ứ trệ nó nằm ở trong đó, nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó theo thời gian nó sẽ tan đi. Tại vì mình uống thuốc lỏng máu cũng không được, và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên Đông y có những cái phương pháp gì? Thì trong Đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ và nó giúp cho chúng ta cái như là giải quyết ứ trệ đó đi. Tại vì trong cái gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hết ăn khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì, người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, và lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là gần như là bên tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là lõng máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó lõng thì cái lượng máu nó sẽ luân lưu nó dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó. Và cái lý do làm sao mà bên tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não, thấy người ta trở lại bình thường rồi, cho về nhà bây giờ tập luyện là thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc lọc máu hoài. Bên cạnh đó thì cái như là cũng luôn luôn để ý, dặn người bệnh nhân là cũng luôn luôn để ý có thể lại bị lần thứ hai thứ ba, tại vì cái cục máu bầm máu ứ đó nó không tàn à, nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì hy vọng có những cái người thì may mắn là họ không bị lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần thứ hai lần thứ ba, thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi. Cho nên là đó là thực chứng tại những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồn hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy, lý do là cái cục máu ứ đó vẫn còn đó. Và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái loãng máu để mà cái vết thương lại tiếp tục nó chảy. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi nghĩa là bên Đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nổi là khi mà bị tai biến rồi đó, thì chỉ có những người nào hiểu về Đông y và tin tưởng vào những vị thầy Đông y họ mới dám dùng thôi. Còn thầy thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên Tây y. Tại vì khi mà mình dùng một cái gì khác thường á, thì bên Tây y sẽ đổ thừa liền. Cho nên là đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên Đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng muốn xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà xảy tới xảy lui, chúng ta phải dùng những cái bài thuốc nó phải là tiêu ung tán ứ, phải không, giúp để giải quyết cái máu bầm máu cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất trong Đông y của chúng ta là nó sẽ tức tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến về mạch máu não mà những hiện tượng đó nó xảy ra, thì mình biết là cái tên não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy đó, mà mình đi trễ thì không được. Còn ở Việt Nam thì làm sao? Đó, thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là tô mộc tam thất thang này. Tô mộc tam thất thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của Đông y đã có từ xưa rồi, thưa quý vị. Thì thứ nhất là mình phải cầm cái máu, và thứ hai là mình phải giải quyết cái máu đông đó. Và chúng ta phải hiểu nó có cái tác dụng là nó chống lại tam thất, có tác dụng là chống lại cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà không có cho xuất huyết, và bắt đầu nó sẽ giải quyết cái tan đó. Tam thất có được cái hay đó thưa quý vị. Cho nên tại sao trong cái Đông y chúng ta thường thường quý vị thấy dùng tam thất rất là nhiều trong những cái trường hợp bị xuất huyết, chẳng hạn như những cái người mà bị rong kinh đó, là xuất huyết phần tử cung, có bị rong kinh đó, thì tam thất không có thể thiếu. Tiếp theo là mình sẽ thấy có một cái vị mà thuốc mà xuất hiện ra để mà cho nó cầm cái máu trong cái não ngay tức khắc, đó là ayao. Ayao thì là một cái vị thuốc mà trong cái Đông y của chúng ta thường dùng nhất là cho những cái người bị rong kinh, rất là hay thưa quý vị. nó là một cái dược thảo mà người xưa họ dùng cái da con lừa để mà họ nấu thành cao, để mà họ làm cái vị thuốc này. Thì ai giao cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y chúng ta giải quyết, thứ nhất là giải quyết cầm máu, thứ nhì là mình dùng đến những cái vị thuốc như là tam thất để mà hỗ trợ, tiếp theo đó là mình dùng đến những cái vị thuốc như xích thược. Xích thược là nó chống cái huyết đó mà thành hình tại thành phổi, nó làm tan cái huyết cái cục máu đông đó ra. Thì quý vị đã cũng là quý vị thấy là rõ ràng là đông y đã thấy được cái điều đó. Thì quý vị, nó làm tăng cái lưu lượng máu bắt đầu, khi nó tan rồi thì nó giúp cho cái lượng máu nó bắt đầu lung lưu, thưa quý vị đó. Thì tại sao mà mình có cái lượng máu nó nằm ở trong não? Hồi nãy thường anh Nam Phong anh nói là thường thì cao máu hay là cao mỡ thì nó sẽ xảy ra cái chứng bệnh này, nhưng mà theo cái bên đông y á, theo bên đông y á là hãy coi cẩn thận lại, nó bị đông là tại vì nó bị viêm và nó làm những cái động mạch tĩnh mạch đó nó bị mất đi những cái tế bào đó, bắt đầu nó lung lưu ở trong máu của chúng ta, nó cấu lại thành cục. Và khi nó cấu lại thành cục á, thì nó sẽ đi qua những cái nơi nào á, mà nó bị nghẽn á, bắt đầu nó chặn lại, nó làm tích và nó vỡ tung ra. Mà khi nó vỡ ra thì cái máu nó sẽ tuôn ra. Vậy thì cái máu tầm sao mà nó cầm lại được? Nó tự nó sẽ cầm lại được, thưa quý vị. Tự vì trong cái lượng máu chúng ta có cái lượng mỡ, cái lượng mỡ đó sẽ là cái người mà siêu lại cái không cho cái chỗ đó nó vỡ ra và nó chảy máu ào ạt trong đó, mà cái cơ thể chúng ta nó sẽ tự cứu. Vì vậy cho nên trời sinh chúng ta cần phải có cái lượng mỡ. Tôi đã nói nhiều lần ở trong cái chương trình của mình á, cái lượng mỡ không phải là một cái điều mà gọi là đáng lo, phải không? Cho những cái người mà bị tai biến, mà cái lượng mà bị thoái hóa trong những cái tế bào động mạch vành của mình đó, nó làm ra những cái chất nhỏ nhỏ nhỏ đó mà nó không cách nào nó tan được, ở trong đông y nó gọi là ứ trệ. Nó làm cho những cái khối u khối huyết nó làm ứ trệ. Thì khi mà nó đưa cái lượng máu tới để mà nó có cái lượng mà gọi là mỡ đó để mà giá đó, thì dĩ nhiên á là nó sẽ cô động lại những cái cục mỡ mà có máu đó, bắt đầu nó lại lung lưu trong cái não bộ của mình. Đó là một cái vấn đề nguy hiểm, và đó là lý do tại sao mà cái bài Ô Mộc Tam Thất Thang phải xuất hiện ngay cái lúc đó. Thì quý vị, trong những cái tháng vừa rồi có khoảng chừng 3 bệnh nhân, mà 3 bệnh nhân này là tôi thấy toàn là những người may mắn không, thì quý vị, họ phát giác kịp thời, họ vào nhà thương và báo cho họ biết rằng là họ bị cái xuất huyết não và nó đã xuất huyết trong đó rồi, nhưng mà nó chưa có đến cái nội mà trình trọng. Ở từ đương khoảng chừng 1-2 ngày xong thì họ cho xuất viện hiện về vì thấy nó không còn chảy nữa, và bây giờ họ cho uống thuốc để mà làm cho nó tan đi cái khối đó. Thì có người họ chịu, có người không có chịu. Tôi có một cái người thân của tôi đó, là khi mà uống thuốc lỏng máu vào thì máu mũi máu miệng đồ là tự động nó trào ra, là tự gì cái cơ thể ảnh nó không có chịu, từ vì nó đã vỡ cái mạch máu rồi, nó đông lại là một cái sự quyền nhiệm để mà nó bá lại cái chỗ đó rồi, mà bây giờ cái thuốc lỏng máu nó lại vô nó làm tan ra nữa đó. Thì đại đa số là tôi thấy là theo cái nhìn của tôi đó, tại vì tôi đụng chạm nhiều năm đó, thì tôi thấy là có nhiều người họ chịu, nhưng sẽ có những cái số người họ cái cơ thể họ nó không chịu, mình nó họ làm cái vết thương nó mở ra trở lại và cái lượng máu nó bị xuất huyết trở lại. Và lần thứ nhì, cái người mà tôi biết đó, người thân mà tôi biết đó, anh ta bị tai biến lần này là gục ngã luôn, thưa quý vị, có nghĩa là không có tự vệ gì được hết. Cho nên là đó là lý do tại sao mà khoa học cứ nói là bị rồi nó bị lại. Ở cái lý do nằm ở cái chỗ là chúng ta không giải quyết cái máu u máu cục đó. Khi mà nói tới đó thì bà con có dễ chơi với, làm sao? Đúng,

những cái người đã dùng thuốc đông y á, thì họ đều biết những cái việc thuốc đó hết. À, người ta nói là chữa bệnh lâu ngày thì trở thành bác sĩ là vậy đó. Thì người ta nghe ông thầy nói, nghe những vị bác sĩ nói thì mình sẽ học hỏi thêm. À, thì ngày hôm nay trong cái bài mà Tô Mộc Tam Thất Thang, chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của một cái vị thuốc mà tôi rất là thích, ngồi cái vấn đề mà nó làm cho tàn thông kinh tán ứ, nó khứ những cái ứ trệ hao, nó làm cho cái kinh lạc nó lưu thông, nó chữa cho những cái người mà bị bế kinh cũng rất là hay, những cái người mà có máu đông máu cục ở trong cái ven của mình, ở trong cái não bộ của mình rất là hay. Những cái vấn đề đó thì đăng sâm là một cái vị thuốc mà người ta nói là một đăng sâm bằng bốn cái vị, bằng cái bài tứ vật thang là tục địa đương quy sinh khung rồi đó thưa quý vị, để mà nó bổ máu phải không. Nhưng mà cái chức năng của đăng sâm mà ngồi vấn đề mình vừa bị mất máu, nó sẽ bổ máu lại và nó sẽ giúp cho lung lưu và tan đi những cái thứ, những cái cục rất là hay thưa quý vị. Sách vở nói ra rõ ràng và bao nhiêu năm chữa trị thì những người đông y đều sùng dùng như thế. Mình thấy cái sự xuất hiện của tam thất là nó giúp cho cái chỗ xuất huyết đó nó cầm lại rất là nhanh, và nó chống lại những cái huyết ứ đó, kết lại thành khối, nó làm tan ra thưa quý vị. Quý vị thấy cái sự mà nhiễm màu của đông y rất là hay, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của tô mộc. Tô mộc là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình đó, vừa làm cho tán cái cục máu bầm đó mà vừa giúp cho gọi là không có chảy máu. Mình thấy có tam thất, mình thấy có tô mộc, mình thấy có a dao, là những cái vị thuốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của xuyên khung là một cái vị thuốc là giúp cho máu huyết nó lung lưu cũng rất là hay. Và thêm đó thì đào nhân, hồng hoa, rồi những cái người mà bị tai biến mà khi nó bị như vậy thì cái tay chân của họ bắt đầu cái máu không có tới được, thì cái mặt họ tê, miệng họ méo, rồi cái một mắt bên thì nó chết, thì chúng ta có thấy có sự xuất hiện của bạch cương tầm, của toàn huyết, của câu đằng, là những cái vị thuốc mà chỉ có những cái chứng bệnh mà co giật co rút cũng như là bị béo miệng hay là tay chân đồ là cứng đơ đồ rất là hay. Đó là những cái lúc mà những cái vị thuốc này vô nó hỗ trợ thêm, nhưng mà cái chủ lực vẫn là những cái vị thuốc mà tiêu ứ tán kết kia thưa quý vị, và làm cho nó cầm cái khối máu đó. Thì trong cái bài thuốc mà tô mộc tam thất thang ngày hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị, nó gồm có 13 thang, 13 vị. Có những cái vị thuốc, bài thuốc nó đã lưu truyền đã nhiều đời lắm rồi. Đến thời ngày hôm nay thì những ông thầy mới như chúng tôi sẽ xào nấu lại và điều chỉnh lại cho nó thích hợp với cái không gian thời gian ngày hôm nay. Cho nên quý vị có thể an tâm khi mà sử dụng cái bài thuốc này. Nó không có lâu, mình sử dụng cái bài thuốc này nó không có lâu đâu thưa quý vị. Nhất là những cái người nào mà khi mà họ uống thuốc lỗ máu mà họ không chịu đó, thì chúng ta phải dùng cái bài thuốc này ngày. Tự vì thuốc lỗ máu thì dĩ nhiên là đại đa số là tôi thấy là đều có thể chịu được hết. Nhưng mà những người nào mà uống thuốc dùng máu vô mà còn chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu tai rồi đó, thì có nghĩa là bên trong nó lại xuất huyết thêm. Tự vì cái vết thương nó đã không lành rồi mà cái lỗ máu nó làm cho cái vết thương nó nở mở ra lại nữa đó, thì nó sẽ làm cho chảy máu thêm. Thì cái bài thuốc này hãy sử dụng ngay, nếu mà không thì nó sẽ không còn cái phương pháp nào khác lại mổ xẻ là phải ngồi chờ đó nữa. Đó cũng là một cái điều mà mình vừa mới mổ xẻ xong mà vô mổ xẻ nữa thì tôi nghĩ là cái điều mình cũng là rất là suy kiệt. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy toàn huyết là một cái vị thuốc mà nó chuyên môn mà bị mà co rút chân tay rồi đó, chúng Việt Nam mình gọi là bị trúng phong đó, miệng méo rồi đó, một nửa người nó bị liệt rồi đó, là toàn huyết xuất hiện trong cái bài thuốc này rất là hay. Quý vị biết toàn huyết là con gì rồi cái gì? Nó là con bò cạp đó. Bò cạp thì cái vị nó hơi mặn. Cái vị mặn của bò cạp ở trong cái đông y của chúng ta, khi mà mình chúng ta sử dụng cái bài thuốc thì thường thường ở bên tây y thì họ nói là ok, thì người ta biết vậy, cao huyết cao vậy là về được cái ăn đồ mặn, cái đó là

0: Hoàn toàn wrong đó thưa quý vị. Quý vị sẽ thấy toàn huyết là một cái vị mặn. A dao là một cái vị mặn. Vị mặn á, nó có chức năng nó làm nhuyễn kim tán kết. Có nghĩa là nó làm tan đi những cái máu u, máu cục trong cái não bộ của mình. Cho nên trong cái đông y chúng ta là lúc nào một cái người mà muốn khỏe mạnh thì họ phải ăn đủ tứ khí ngũ vị. Có nghĩa là họ có những cái vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, đó là loài người. Trong cái cơ thể chúng ta cần có vị mặn để nó làm cho tan đi những cái u, những cái cục đó. Không, vị chua nó giúp cho lưu thông khí huyết. Vị cay nó làm cho cái như là cái cơ thể mình thải ra những cái độc mà máu huyết nó luôn luôn. Vị đắng, vị chua, vị ngọt nó đều có cái công năng của nó hết. Cho nên nó không có phải là tự nhiên mà cái loài người của chúng ta ăn cái loại đó đâu thưa quý vị. Vì vậy cho nên là mình thấy cái sự xuất hiện của những cái vị thuốc đó là một cái điều mà vô cùng quý giá của bên Đông Y đã nghiên cứu thật là nhiều năm. Tôi hy vọng rằng bên Tây Y họ sẽ cởi mở hơn vì phong trào mà những cái người mà gọi là bên Tây Y cũng như là những người mà quốc tế họ bắt đầu để tâm về cái Đông Y rất là nhiều. Và những cái bài thuốc này cuối cùng rồi cái là dù Đông và Tây chúng ta cũng để mà phục vụ cho nhân loại mà thôi, cho nên không cần biết đó là ở Đông hay Tây cái bài thuốc nào mà mang vô mà nó thích hợp mà nó mang hiệu quả cao và nó đã có một cái chiều dài lịch sử dày chúng ta sẽ sử dụng mà thôi. Thì nói tới đây để mà tôi cũng muốn nói đến một cái lý do là có nhiều người họ cứ nói là cao mỡ cao máu nó sẽ dễ làm cho mình bị tai biến, nhưng mà không, nhưng mà cá nhân tôi thì kinh nghiệm mà cho mấy người mà mổ thuốc với nhậu nhẹt nhiều á, cái cơ hội rất là cao. Hay là uống cà phê mà gọi là từ tây hút thuốc uống cà phê với nhậu nhẹt nhiều, cái người đó có cơ hội rất là cao. Còn cái cao mỡ cao máu thì chính bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người, những người cái cao mỡ họ đâu có cao bao nhiêu đâu, mà máu họ rồi áp huyết họ cũng đâu có cao bao nhiêu đâu đó, mà họ đã hàng ngày thưa quý vị, nhưng mà họ vẫn bị tai biến như thường. Thì cái điều đó chúng ta cũng nên suy xét lại, phải không? Vì cái vấn đề mà gọi là chúng ta cần phải dùng tại vì đối với tôi đó, cái lượng mà áp huyết là cái lượng mà cái cơ thể chúng ta nó cần tẩy cái máu đi. Và cái khí huyết chúng ta nó có vấn đề cho nên cái áp huyết chúng ta mới cao như vậy. Và thường thường á, cái thận á, nó rất là suy yếu cho nên nó không có tạo ra cái máu mới được. Đó cũng là một cái lý do cho nên khi mà chúng ta ăn mặn vô thì cái áp huyết nó đẩy lên cao, chúng ta đổ thừa là cái vị mặn. Nhưng mà không, chúng ta lại vô tình không có để ý đến cái thận là một cái nguyên do mà tự nhiên trong cái thận cái bị mặn nó đi vào thận thưa quý vị. Thì nếu mà bị mặn mà nó đi vào thận mà ăn cái đó chút xíu lên áp huyết nó cao thì có nghĩa là cái thận của chúng ta còn vấn đề và chúng ta cần phải suy xét lại. Còn cái dĩ nhiên mà chúng ta ăn quá mặn thì nó lại khác nữa, nhưng mà nếu chúng ta ăn bình thì cái đó nó không có hẳn là như vậy. Cũng như là cao mỡ giống như tôi vừa nói đó thưa quý vị, nếu mà mỡ lên tới 400-500 thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải chữa rồi, có vấn đề rồi, hệ thống gan chúng ta nó làm một cái công việc gì đó mà được không ổn lắm, thì chúng ta phải giải quyết những cái hệ thống đó, chứ chúng ta không có thể nói là mỡ cao quá cho nên bây giờ uống thuốc thế này thế kia. Cách mà mỡ đôi khi chúng ta thấp quá, có nhiều người bây giờ cái standard đặt rất là thấp, 180 mà trên 180 là đã cao rồi, phải không? Nhưng mà cái điều đó nó không có đúng, mà mình uống thấp quá thì cái lượng mỡ mình không có. Mình khi mình bị tai biến á, cái gì nó sẽ vá những cái nơ mà mỡ nó ra. Và cuối cùng làm sao để mà phòng chống thưa quý vị? Phòng chống là một cái mà luôn luôn chúng ta phải lưu ý, là chúng ta phải là cái người năng vận động. Không năng vận động không có nghĩa là cái gì mà chúng ta phải làm cái gì ghê gớm á, trời ơi tôi đâu có thời giờ để vô gym, tôi đâu có thời giờ đâu mà làm những này, không. Mỗi ngày chúng ta phải bỏ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để mà tập những cái bài tập vận động để cho nên cái cơ thể của chúng ta để mà máu huyết nó luôn luôn, chẳng hạn như buổi sáng. Thường thường trong Đông y hay nói rằng một buổi sáng bằng 10 buổi tối, cho nên là quý vị có thể rằng tập đừng có đợi tới cái lúc mà mình đi làm về người đã mệt mỏi rồi cũng vô phòng gym tập nữa, thì tôi nghĩ là nó khó khăn hơn. Nhưng mà buổi sáng chúng ta thức dậy sớm một chút xíu, chúng ta chịu khó vận động chút xíu, và những cái bài tập dưỡng sinh đó, tôi luôn luôn đề cao nó. Tại vì những cái bài tập mà mạnh nặng thì dĩ nhiên là nó tốt rồi. Nhưng mà qua những cái gọi là quá trình để mà giúp cho cái máu huyết mà nó vận chuyển đi á, thì nó không có bằng những cái bài tập nhẹ nhàng đó thưa quý vị. quý vị sẽ tập nhẹ nhàng, thoải mái và gân cơ nó thông thoáng, thì quý vị tập thường xuyên thì đó là một cái phòng chống mà tốt nhất. Tại vì khi chúng ta vận động thì cái cơ thể của chúng ta sẽ thúc đẩy những máu huyết đi, tất cả những cái gân cơ, như là những người tập yoga, những người tập tai chi đó, và thì máu huyết nó sẽ luôn lưu và nó sẽ làm tươi mát cái cơ thể của chúng ta sau một đêm mà chúng ta nằm hơi. Và những cái đường gân, những cái đông y gọi là kinh lạc á, nó được co giãn, nó được tràn hồi, cho nên cái hệ thống đó nó mạnh mẽ hơn thưa quý vị, và nó chịu đựng được những cái cơn xúc động đi qua. Và nếu mà chúng ta không có tập thể dục thể thao á, thì đó cũng là một thiệt thòi. Tại vì cái xã hội ngày hôm nay của chúng tôi, thì như bây giờ riêng cá nhân của tôi đi, sáng sớm mà tôi cũng may là tôi đã tập rồi, thì bắt đầu tôi vô nhà thuốc là tôi làm, rồi tôi ngồi thì dĩ nhiên chăm cứu, rồi tôi cũng đi tới đi lui, nhưng mà đại đa số mình ngồi nhiều hơn, rồi ra xe mình cũng ngồi. Tôi về nhà ngày hôm nay đang làm talk show cho chương trình cho quý vị nghe đây với anh Nam Phong này, tôi cũng ngồi, có nghĩa là mình ngồi nhiều hơn là mình vận động, cho nên mình không có một cái sự tập luyện nào thì rất là nguy hiểm. Thì vận động nó giúp cho cái cơ thể chúng ta nó minh mẫn hơn, trí nhớ chúng ta nó tốt hơn, cái cơ bắp chúng ta nó không bị thoái hóa, máu huyết nó luôn lưu, và cái bước đi, cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn, và cái cơ thể của mình nó cứng cáp vững chắc hơn. Thưa quý vị, mình không có thể nói rằng tôi có cái gen tốt là được. Bên cạnh đó thì cái vấn đề gọi là tập luyện đó, để phòng chống đó, chúng ta phải ăn uống đúng, chúng ta phải cần có một cái lượng protein, một cái lượng carbohydrate là cái lượng mà tinh bột đó, và cái lượng rau cũng như là cái lượng mà tiêu chuẩn nó đầy đủ. Thì tôi có nói trong cái phần mà quý vị, tôi có để cái chương trình mà tập dưỡng sinh đó trên. Nếu mà quý vị không có một cái pháp môn nào, một cái chương trình nào, nghe ông thầy nói thì hay rồi, tôi nghe tôi hơi lo đó, bây giờ tôi muốn tập thì tôi phải làm sao, thì quý vị hãy lên cái chương trình mà tôi để trên cái YouTube đó, có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Nếu mà đánh Tiên Mai không thì nó ra cái hình tôi là đúng rồi, còn nếu mà đánh mà Tiên Mai nó chưa ra thì Tiên Mai với Mai Tiến Dũng á, thì dĩ nhiên là Mai Tiến Dũng nổi tiếng hơn, quý vị sẽ thấy xuất hiện Mai Tiến Dũng nhiều hơn. Thì bây quý vị nên đánh thêm cái chữ là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công thì nó ra những bài tập mà cơ bản, chẳng hạn như trong đó mình sẽ thấy có cái bài tập thập nhị quan tiết, là những cái bài tập mà nó tập từ đầu, từ cổ, từ vai, từ cánh tay, từ bàn tay, lóng tay, xương khớp vai, xương khớp cổ, xương khớp lưng, để mà máu huyết nó luôn luôn. Ngày hôm qua hôm kia gì tôi có nghe một cái chương trình và cái ông bác sĩ này ông nghiên cứu về đông y, rồi ông qua Phi Châu cũng nói là ông bị về cái bệnh thần kinh tọa, mà cái người phỏng vấn ông thì nó ông làm sao ông chữa trị, ông nói là ông thấy mấy cái người mà Phi Châu đó họ dancing, họ mở nhạc họ dancing, rồi ông cũng dancing theo, cái mỗi lần mà ông đau hay là mỗi lần tập cái tay tập cái gì tập thể dục thì cái người Phi Châu họ tập họ hay dancing, họ nhảy múa, ông cứ để cho những cái cơ khớp nó loose ra thì tự nhiên nó không còn đau nữa đó. Thì chúng ta là đó là một ông bác sĩ mà nghiên cứu về bên thể cây cỏ đông y, ông nói như thế. Còn chúng ta có những cái bài bản hẳn hồi, tôi đã dốc lòng để những cái bài tập đó trong đó, dĩ nhiên là cái người nào thích thì tập nhiều hơn cũng có nằm ở trong đó, và những cái người mà chỉ muốn có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để tập thôi thì mình cũng có những cái bài ngắn tôi có để trong đó, thì quý vị theo dõi, và trong đó cũng có nói về những cái cách mà gọi là để mà mình tập những cái bài tập mình tập làm sao, và cách ăn uống như thế nào, rồi cái tinh thần mình phải tập những cái bài tập nào, chúng ta cần phải làm những cái điều đó trước khi mà theo tôi phòng chống mà gọi là cho một vấn đề tai biến mà gọi là nó hay và hữu hiệu nhất đó, là chúng ta cần phải vận động để cho cái máu huyết nó luôn luôn quý vị. Tại vì khi một đêm mình ngủ dậy hay là mình làm một cái gì đó mình ngồi một lâu đó thì máu huyết mình nó sẽ trì trệ và nó dồn vô một phía nào đó, và cái nơi đó nó bị pressure quá rồi nó vỡ ra. Thì vỡ ra là tại vì những cái gân cơ, những kinh lạc, những cái mạch máu trong cơ thể chúng ta không có thường xuyên tập luyện nó, cho nên là nó giòn, nó dễ vỡ lắm. Và nhất là những cái người nào mà uống thuốc loạn máu rồi đó thì càng nguy hiểm hơn. Những người nào mà hút thuốc tối ngày, không phải là hùng mấy ông hút thuốc nha, nhưng mà hút thuốc, tôi không biết khoa học thì dĩ nhiên là nói hút thuốc là dễ bị tai biến rồi đó, nhưng mà chính bản thân tôi thấy 10 người hút thuốc thì hết 9 người bị tai biến rồi thưa quý vị. Mà hỏi tới 9 người đó thì họ đều có dính dáng tới hút thuốc hết, cho nên không có nghĩa là những người không hút thuốc không bị, nhưng mà cách mà phòng chống tốt nhất là mình nên luyện tập và bớt đi những cái nhậu nhẹt, bia rượu hay là thuốc lá đi, thì cũng là một cách mà hay nhất theo tôi thấy hiện giờ. Nhưng mà chính yếu vẫn là giữ gìn cái cơ thể thành cái ăn uống thì cái bệnh này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc những cái bài thuốc đó. Bây giờ thì anh Nam Phong bắt đầu chương trình, đi vào chương trình đọc bài thuốc, thì anh có những cái câu hỏi nào? Nhưng mà ngày nay hồi nãy anh nói là hai cái vấn đề mà tôi cũng rất là suy tư để nói ra, đó là do cao máu, do cao mỡ. Nhưng mà chính bản thân tôi, và tôi nghĩ rằng bên Tây có rất là nhiều vị bác sĩ cũng để những cái bài bình luận của họ tai biến nhiều khi nó không phải cao máu, nhiều cái người thấp máu cũng bị tai biến nữa. Rồi tai biến không phải là gì cao mỡ, mà những cái người mà mỡ bình thường cũng bị tai biến nữa, mà họ cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do là rất là đơn giản, những cái tế bào trong người của chúng ta đó, những cái cell đó nó bị thoái hóa, mà nó gọi là trong Tây y họ gọi là bị inflammation, thưa quý vị. Nó vỡ ra và nó luôn lưu trong cái máu và nó kết lại thành cục. Cái tại sao mà chúng ta nếm cái quý vị đã từng ăn tiết canh rồi phải không, nếm cái vị máu rồi phải không, cái vị máu bao giờ cũng là vị mặn. Tại sao vậy? Tự vì cái mặn đó, như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái chức năng của mặn đó nó không có đen nhớ giống như chúng ta đã từng nghĩ đâu nha. Nhưng mà đừng ăn mặn quá thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có vị mặn. Vị mặn trong cái đông y gọi là cái vị mặn, chẳng hạn như chúng ta, lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị thấy một cái vị thuốc là a dao, rồi mình biết là mặn rồi ha. Bạch cương tầm cũng là một cái vị mặn, thưa quý vị. Đó là những cái vị thuốc mà nó có vị mặn. Vì trong cái đông y mình mặn á, thì chức năng của nó là làm tan nhuyễn kim, là làm mềm đi, tán kết là những cái gì mà tướng trệ trong cái máu của chúng ta. Và đó là bây giờ nhiều khi tôi ngồi tôi thì ra là trong cái máu chúng mình không cần biết ai là ai hết, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Đông Tây, Lào Biên gì hết á, vị mặn nó nằm ở trong cái máu của tất cả mọi người. Vậy thì cái vị mặn nó rất là cần thiết, cho nên không phải là đen gì hết chúng ta nghĩ. Và đã có nhiều người nói với tôi rằng bà cụ tôi bà già rồi, bà nấu ăn là không ăn được chung với bà. Hỏi tôi hỏi lý do tại sao vậy? Đó là bây giờ cụ ăn cái gì cũng không có dám nêm hết á, tại vì bác sĩ nói rằng cụ là bị cao áp huyết rồi, như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tai biến, cho nên cụ về là cụ sợ lắm, cũng ăn. Mà bây giờ cụ là người nấu chín trong nhà, thường thường có mấy bà cụ thì hay nấu cho con ăn, mà nấu chín trong nhà, bởi bây giờ ăn cái gì là phải thêm mắm thêm muối. Một ngày nào đó đưa bà cụ đi emergency, tự nhiên bà cụ ngã ra xỉu và thấy con người nó quá mệt mỏi, thì chạy vô nhà thương cái chuyện gì xảy ra, thưa quý vị, lại khám ra là ông bác sĩ, trời ơi, sao cái bà này bà thiếu cái gọi là cái chất mặn nhiều quá vậy, sodium. Vì tiền vô thì bác khỏe lên cái rồi cho bà về. Đó, một đàn á thì nói rằng mình á là áp huyết cao quá đừng có ăn mặn, còn một đàn vô nhà thương á thì ổng khám ra rồi ổng lại la làng lên là tại sao vậy, cho má mày ăn mặn vô. Đó, thì cái vị mặn nó rất là cần. Tự nhiên có thể là bên tây y các ngài có những cái nghiên cứu mà nó chưa có đủ dày, tôi nghĩ vậy. Tự nhiên mình cũng phải công nhận rằng Tây y dù sao cũng chỉ là 5 năm mà mạnh mẽ đang develop, 50 năm đây thôi. Còn trước đó là chưa, phải không? Mà cả trăm nay tôi cho là trăm năm đi. Trong khi bên đông y đã từng trải rồi, tưởng quý vị cả ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm đó mà sống chết với cái môn này, cho nên mình sẽ thấy để ra những cái vị thuốc là như vậy. Quay trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, thật sự ra như đồng y sĩ Mai Tiên vừa trình bày đó, thì những cái vị mặn nó rất là cần thiết. Đó nó cũng là lý do mà nếu mà quý vị nào mà ngày xưa ở dưới quê đó, con trẻ nó nghịch ngợm, nó té, nó bị u đầu, mà lúc đó không có dầu cù là hay là không có dầu gió gì hết á, thì lấy muối tức là...
0: Lấy muối sắc vô.
1: Dạ vâng, cái đó nó làm tăng cho cái máu ứ, máu bầm. Chỉ có điều đó, một điều đó là chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó cũng liên quan tới cái vấn đề đông y và tây y. Cái câu hỏi này nó lại liên quan tới cái căn bệnh gọi là nóng sốt. Thì vị thính giả này hỏi rằng là ngày xưa nóng sốt ở Việt Nam đó thì chúng ta quan niệm là phải đắp mền thật là kín rồi tránh đụng nước bởi vì sợ nhiễm nước vân vân. Nhưng mà ở bên Mỹ này khi mà con trẻ nó bị nóng sốt thì lại bắt nó đi tắm nước thật là lạnh để cho cái cơn sốt nó hạ giảm xuống. Thì không biết là cái nhìn của thầy Mai Tiên về cái chuyện này nó như thế nào thưa thầy?
0: Nó thực tế thôi, cái nhìn nào cũng là một cái nhìn, nhưng mà chắc chắn một cái điều là khi mà nóng sốt là mình để cái đứa bé, ví dụ như bé đó ở trong nhà, mình không có thể để một cái nơi mà gió đi qua đi lại được. Tại vì nóng sốt nó có nhiều cái nguyên do, lạnh mà run nó cũng làm cho mình nóng sốt mà run ở trong người, hay là cái nóng mà cái quả nó phừng. Những cái người nào mà gọi là nóng nhiệt mà nó tỏ ra ngoài phừng như vậy đó, thì mình đắp khăn ấy đồ đó thì nó có dễ hợp lý, phải không? Nhưng mà có những cái người nó lạnh thấu trừ trong xương, mấy cái người mà lạnh thấu rồi trong xương á, thì mình nên để cho họ nằm cho nó thoải mái và đắp mền cho họ, chứ không có phải. Nó là hai cái hàng nhiệt đó mình phải sử dụng cho nó đúng. Người ta đang nhiệt mà mình còn thêm nhiệt vô, phải không? Gọi là trong cái đông y á, gọi là nhiệt mà thêm nhiệt thì tắc cuồng, để làm cho cái đứa bé nó nổi cơn phong. Cho nên mình phải tắm nước hay là để những cái khăn ấm hay khăn lạnh lên đầu. Còn cái nếu mà cái đứa bé mà nó bị hàn mà nó run lên cầm cập á, mình phải phân định ra, chứ không phải là vì nóng mà rời vô thì người nó lạnh tăng mà nó run từ trong xương á, thì những cái đứa bé đó nó cần phải có một cái sự một ấm áp để mà họ che chở nó, chứ không có thể nào mà chúng ta mà nó đã lạnh muốn chết rồi mình cũng quăng nó vô trong cái nước lạnh đó, lạnh run. Là trường hợp của anh Nam Phong nói thì cho những cái đứa bé mà nó sốt mà nó nóng, mình thấy cái quả nó lên, điều đó nó hợp lý. Thì trong đông y cũng nói mà nhiệt á, thì lấy hàn để mà chữa, mà hàn á, thì lấy nhiệt để mà cân. Cho nên không có thể hàn mà mình không tống đứa bé vô nước lạnh nữa thì nó đang lạnh cuốn cuồng trong người. Thì trong đông y có mình có cái bài nó kêu là sai hồ thang. Sai hồ thang là một cái bài thuốc mà nó giải quyết cho những cái cơn sốt nó rất là hay thưa quý vị, dù nóng hay là dù lạnh. Nó cũng xài hồ, thường thường cái bài đó thì xài hồ sẽ đi lên 30 gram này, mà chị xài hồ là chủ. Xài hồ là một cái bài thuốc mà giải quyết những cái cơn mà hàn nhiệt vãng lai, có nghĩa là lạnh thì là lạnh mà nóng thì là nóng, gọi là nóng sốt bất thường, thì xài hồ thang sẽ là một cái bài thuốc để mà nói được, để giải quyết cái vấn đề đó, để mà chấn chỉnh cái hệ thống đó. Thì xài hồ mình thấy chủ lực là đi vào gan, như vậy thì không lẽ cái cơn nóng cơn nhiệt đó nó từ gan chăng? Nhưng mà xài hồ có chức năng là giải quyết cái hàn nhiệt vãng lai, cho nên ngày hôm nay mình cũng phải nói rõ ràng ra chút xíu, chứ không thôi là bên Tây y thì họ bị hiểu lầm về bên Đông y, và Đông y thì cũng hiểu lầm về bên Tây y. Nhiệt thì thêm nhiệt tắc cuồng, có nghĩa là người ta nóng quá thì dĩ nhiên là quăng cái đứa bé vô cái chỗ bằng lạnh, hay là cho khăn lạnh thì hợp lý lắm thưa quý vị. Đúng rồi, mình đâu có thể đứa bé nào mà nó quá trên 100 mấy 120 đâu, như vậy là đứa bé nó sẽ bị nó sẽ bị cuồng, có nghĩa là nó sẽ dịch kinh phong á thưa quý vị. Còn nếu mà nó bị hàn lạnh thì nó khác, quý vị phải giữ ấm cho bé, và đặc biệt nhất là trong cái phòng của mình ở lúc đó không gió nào nó nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có để gió nó lùa qua lùa lại thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đứa bé đó thưa quý vị. Đó là cái lời giải thích của tôi, thì hy vọng rằng sẽ hóa giải được cái nghi ngờ là ok, tại sao mà đông y cái lúc nào cũng trùm mền không? Trùm mền là khi người đó bị hàn quá thưa quý vị. Còn cần phải đem những cái mát nhẹ nhàng vô, mà cái mà hay nhất đó là cấp thời thì tạm thời để mà mình cứu chữa, để chữa trị thì nó có bài sai hồ thang. Quý vị hãy có gì hôm nào tôi sẽ đọc cái bài đó, hay là quý vị có thể lên internet đánh cái bài mà gọi là sai hồ xong giải, có nghĩa là hàng nhiệt nó cũng giải được, mà nhiệt nó cũng giải được, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái trường hợp đó.
1: Vâng, thưa quý vị, thông thường thì cái gì cũng vậy, nó ở vào cái mức độ vừa phải trung bình thì nó vẫn tốt hơn là nó bị ít quá hoặc là nó bị nhiều quá.
0: Đúng.
1: Trước đến giờ thì nó là như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà ăn uống của chúng ta bây giờ, có ăn nem cong chả phụng mà ăn đến mức no ra mà không nhét vào nổi nữa thì lúc đó đâu có còn thấy ngon nữa.
0: đúng rồi.
1: Hay là đặc biệt trong vấn đề y học đó, người ta nói rằng bệnh cao áp huyết nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà quý vị, nếu mà nhìn ngược lại đó, cái bệnh mà áp huyết bị hạ giảm, bị thấp đó, nó cũng nguy hiểm không kém.
0: Nguy hiểm không kém.
1: Và thậm chí nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn nữa, tại vì đó.
0: Vì người ta lục mà ở trong nhà không có ai đó, năm ông. Rồi làm sao mình gọi 911 đây?
1: Bởi vì cái áp huyết thấp đó, mà cứ tưởng tượng đang lái xe mà tự dưng ngã đùng ra bất tỉnh thì còn chuyện gì nữa để mà nói.
0: Đúng, đúng.
1: Áp huyết cao đó thì nó có thể nó xảy ra trường hợp nó làm cho bị stroke, bị vỡ mạch máu vân vân, nhưng cái kia cũng vậy, nó cũng có cái nguy hiểm của nó. Cho nên nói tóm lại, cái gì mình nó ở vào cái mức độ vừa phải đó, thì nó vẫn là tốt hơn. Ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì nó là một cái bộ máy mà khoa học nhiều khi muốn nghiên cứu đó, cũng phải lắc đầu. Ví dụ ngay cái chuyện mà cái đầu của chúng ta, trong cái bộ óc, bộ não của chúng ta đó, có người đó cho rằng chúng ta sử dụng cái bộ não chúng ta chỉ có khoảng 20% cho tới 30% thôi, còn 70% chúng ta chưa có sử dụng hết. Cho nên ai mà có thể kích động và sử dụng được cái bộ não nhiều hơn thì cái người đó sẽ làm được rất là nhiều việc mà người khác không làm được. Thì cái đó là theo các nhà nghiên cứu họ nói như vậy. Cho nên trở lại vấn đề đó là cái gì mà nó vừa phải và nó đúng mức, đúng cái độ của nó thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể. Đừng có nghĩ rằng là ồ, tôi phải là máu, tôi phải hạ xuống thấp càng tốt thì nó sẽ tốt hơn. Cái điều đó chưa hẳn là nó như vậy. Rồi cái vấn đề ăn mặn cũng vậy. Lúc nãy đồng y sĩ Mai Tiên cũng có nói tới cái vấn đề ăn mặn. Thì nếu mà nói mà ăn mặn mà quá sức thì không nói. Nhưng mà để vừa phải, để có được cái lượng chất muối, lượng sodium trong người đó, nó cũng rất là cần thiết. Dạo sau này thì chúng tôi thấy có nhiều người đó họ... bởi vì họ muốn cho thân hình được thon thả, cho nên họ tránh đi những cái gì liên quan tới bột, cho nên họ sẽ không có ăn cơm, không có ăn bánh mì, toàn là ăn rau và có tí thịt thôi. Thì để mà nói rằng là tránh đi những cái chất bột để làm cho cái cơ thể của họ bị béo phì ra, thì cái đó là cái chọn lựa của họ. Nhưng mà nếu mà thiếu cái chất này chất kia đó, thì như chúng ta thấy nó cũng sẽ gặp trở ngại rất là nhiều.
0: Rất là nguy hiểm.
1: Dạ vâng, có những cái trường hợp nó khi mà bị tai nạn đó, mới thấy ồ cái cô đó tại sao máu đó nó cứ vón cục lại. Khi mà tiết máu rất là khó. Tại vì cái máu trong cơ thể nó bị đông cục lại nhiều lắm. Không biết vì lý do gì, thì cái lý do gì đó thì bên đông y đã giải thích tại sao máu nó vón cục như vậy. Cũng có những cái trường hợp mà máu mà nó loãng quá đó thì nó chảy không ngừng, không cầm máu được. Cho nên trở lại với cái vấn đề mức độ vừa phải thì nó phải ở vào cái mức độ mà chấp nhận được, chứ nếu mà ít quá hay nhiều quá thì cũng không tốt. Có đúng như vậy không thưa thầy?
0: Đúng. Vị chua thì nó có tính cách mà nó cầm. Chẳng hạn như mình bị đứt dây đi, không? Mình thường lấy chanh mình tấp lên, phải không? Thì mình thấy cái vết thương đó nó sẽ không chảy máu, đó. Vị chua, có nghĩa là nó cầm, nó không có giữ cho cái máu nó tuôn ra. Cũng như cái vị mặn á, thì nó làm cho cái máu huyết đó, nó đi nó tan đi những cái ứ trệ để mà nó luôn luôn. Thì tôi nghĩ là chắc là khoa học bữa nào mà thấy người nào chảy máu nhiều quá hay là loạn máu thì nên thử cái máu họ nó có mặn hay không. thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Tuy nhiên có một điều tôi luôn nhắc nhở đến bà con, đó là mình cái gì mình cũng phải ăn đúng. Như tôi đã nói nhiều lần đó, như Nam Phong nói đó, là tôi muốn anh muốn nói đến những cái người mà họ diet quá đó. Đông y mình đã từ lâu rồi, nó rất là đơn giản thưa quý vị, có nghĩa là cái loài người của mình là từ ngàn xưa rồi, mình sinh ra là cái cơ thể của mình mình phải đi kiếm ăn hàng ngày từ cái loài mà từ tổ tiên của loài người của mình mình kiếm ăn hàng ngày. Cho nên mình ở vào cái trạng thái lúc nào mình cũng đủ ăn hay là thiếu ăn. Cho nên cơ thể nào mà cho nên có những lúc mà mình gặp những cái đồ ăn mà tốt đó, thì cái cơ trời xanh cái cơ thể của loài người mình nó mình ăn nhiều lên để nó giữ lại. giống như con gấu thì nó ăn thật là nhiều vào những cái mùa thường để mà mùa đông nó ngủ lại, thì người nó ốm rồi, mà khi mà ra khỏi cái hang nó ốm rồi mình là tự nhiên cơ thể nó bị tiêu. Thì chính vì vậy mà loài người của chúng ta, mà nhất là cái xứ Mỹ này, anh không tự đi Âu Châu, bên qua bên Pháp hay là qua bên Canada, qua bên gần mình nhất là Canada thôi, là cái mình thấy cái người bên đó họ thon lắm, tại vì họ hoạt động nhiều, thưa quý vị, và ăn uống nó cũng không có dư thừa như mình ở bên này. Còn mình đó thì fast food là everywhere, rồi cộng lại là lúc nào cũng ngồi, coi TV cũng ngồi, lên xe cũng ngồi, vô chỗ làm cũng ngồi, ví dụ như vậy. Thì rồi mình ăn uống nó dư thừa nữa, cho nên cái đồ ăn của mình nó cứ giữ trong người. Thì bây giờ cái trong cái đông y mình để tránh cái giải quyết đó là thì làm sao? Ngày xưa người ta cũng bị béo phì vậy, chứ đâu phải là nhưng mà ngày xưa những người mà bị béo phì, tôi gọi là mấy ông nhà giàu thì ổng dư ăn, còn đại đa số thì mình ốm không à, thưa quý vị. Thì nó có cái phương pháp là mình ăn ít lại, có nghĩa là mình vẫn có tinh bột, nó cần có cho năng lượng. Tự nhiên cái xe không có thể chạy được nếu mà không có xăng, con người mình đó nó không có cái phần năng lượng đó, thì tinh bột nó thên qua đường nó thên qua cái energy rất là cần thiết để thúc đẩy cái máu huyết đi, thưa quý vị. Nếu mà cái xe nó không có xăng á thì nó có chạy được hay không? Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chúng ta cần phải có tinh bột để cơ thể chúng ta có cái protein, những cái iron, những cái chất sắt để cái cơ thể, cái thận tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể chúng ta, và nó nuôi lại những cái cơ bắp. Tại vì mà chúng ta không có thể khỏe mạnh được, mà gọi là dở tạ rồi được, nếu mà chúng ta không có những cái protein đó nó giúp cho cái cơ bắp mình nó phát triển, thưa quý vị. Thứ hai, nó tạo ra máu mới cho mình nữa. Rồi thứ ba là mình cần cái rau củ để mà nó vô nó làm nhũng mát con người của mình. Thứ tư là mình cần có tí trái cây. Cho nên rau củ và trái cây trong cái đông y rất là ít, nó chỉ có 15% đến 5% thôi. 5% trái cây và 15% rau thôi. Rau mà phải rau nấu chín, từ vì đông y sợ mình ăn những cái rau mà nó có nhiều bacteria trong đó, cho nên có nhiều người tôi nói quý vị đó, trong bụng có dân lại sáng lại. Ở Mỹ tại sao lại có cái chuyện đó? Thì thường thường chúng ta những ăn cái ra những cái rau sống đó, và những cái rau sống đó thì dĩ nhiên là mấy ông farmer ổng đâu có kỹ đâu, ổng dư rửa sơ sơ rồi quăng lên nó bán thôi. Cho nên chúng ta cần phải ăn đồ nấu chín, mặc dù nó hơi ít cái gì vì người Mỹ là nói là enzyme chút xíu, nhưng mà chúng ta an toàn, thưa quý vị. Thì đó, và bây giờ làm sao để chúng ta ốm lại? Chúng ta ốm lại là do mình, mập lớn là do mình, phải không? Thì ngày hôm nay tôi mới nói một cái phương pháp là trong cái đông y mình á là ăn ít cho những cái người muốn giảm cân, ăn trung bình cho những người đã có cân lượng tốt rồi, và ăn nhiều cho những cái người quá ốm, quá suy dinh dưỡng thì họ phải ăn nhiều lên. Như vậy thì chúng ta trở lại cắt cái phần ăn theo cho chúng ta, và chúng ta cần phải có cái thời gian để nó burn cái food. Chẳng hạn như mình ăn hồi đó mình ăn 2 chén, thì bây giờ mình ăn 1 chén. Bây giờ mình ăn 1 chén thì bây giờ mình ăn nửa chén. Nhưng mà mình phải phân chia đều để cái cơ thể chúng ta nó có đủ protein, nó có đủ tinh bột, nó có đủ rau củ để mà nó làm cho mình dưỡng trường, như thưa quý vị, fiber. Để mà mình đi cầu chứ không cứ bị bón hoài. Đó là những cái đó nó rất là cần, và chúng ta cần ăn cái lượng ít lại. Và chúng ta phải có cái thời gian để cho nó burn. Burn là cái gì? Có nghĩa là nó đốt cháy đi cái lượng ăn của mình, mà cái lượng mập của mình có trong người đó. Tôi muốn nói những người mập thì chúng ta cần phải có cái thời gian cho nó burn, chẳng hạn như 6-6 năm. Thì tôi luôn luôn nói rằng 6 giờ sáng chúng ta ăn, tự nhiên mình còn có cái thức ăn để mình đi làm việc, thưa quý vị. Thì còn những người mà gọi là những đối kinh niên thì đó tôi không biết, nhưng mà chúng ta cần ăn một cái lượng ăn như tôi nói là nhỏ lại, tại vì mình muốn giảm cân mà mình ăn cái phần nhỏ lại. Và 12 giờ chúng ta ăn, từ 6 giờ đến 12 chúng ta cũng ăn một cái phần nhỏ đó, và cái bữa cuối cùng là cái bữa tối trước 5 giờ, tức là 5-6-6-5, có nghĩa là 5 giờ chiều là xong. Tại vì chúng ta cần có 12 đến 14 tiếng để cái cơ thể chúng ta đốt hết những cái gì mà ngày hôm qua chúng ta đã ăn, thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị làm đúng như vậy thì tôi bảo đảm với quý vị rằng ngày hôm sau quý vị sẽ thấy mình xuống nửa phao hay là một phao. Và mình xuống, mình chỉ cần nhịn khoảng 2 tháng thôi là mình xuống theo, mình có thể xuống 10 phao, 20 phao rồi. Đó, cho nên là vì cái vấn đề ăn, mà ăn như thế chúng ta sẽ có đủ sức khỏe hơn là nhịn ăn. Những người Pháp nhịn ăn, tôi thấy họ cũng không thành công. Những người ăn theo phương pháp keto cũng không thành công. Những người mà ăn gọi là thịt không như ông Atkins gì đó cũng không thành công. Những cái người mà ăn rau không cũng không thành công. Chúng ta phải ăn đúng để cái cơ thể chúng ta nó sẽ nhận diện những thức ăn đó là chúng ta cần hàng ngày, và để nó không có bị sót. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái thời gian để cho nó đốt đi. Như thế thì nó sẽ hiệu quả, và tôi nghĩ là cái diet đó nó sẽ không làm cho chúng ta bị tổn thương. Chúng ta muốn xuống bao nhiêu cân cũng được, ăn thua chúng ta có kỷ luật hay không thôi. Có nghĩa là mình không có ăn vặt, không có bị ăn snack, có nghĩa là ăn mình trong cái thời gian 6 đến 12 giờ đó mình ăn trái táo, mình ăn trái chuối, mình ăn một cái sneaker rồi cái đó là raw, hay là một bịch chip cái đó là raw. Mình tự nhiên mình đã ăn đủ rồi à, thì mình sẽ xuống cân. Đó là những cái lời mà tôi nghe vô tình ngày hôm nay khi mà nói đến vấn đề đó, thì tôi khuyên là quý vị hãy làm như vậy. Vậy bây giờ thì bác cho mình đi vào bài thuốc cho bà con chờ đợi đâu không ơi?
1: Dạ vâng, xin mời đồng ý sĩ Mai Tiên.
0: Vâng, bài thuốc này nó chỉ cấp 13 vị thôi, và nó giải quyết cho cái bệnh mà gọi là tai biến mạch máu não mà mình bị ứ huyết ở trong đó, thì rất là hay. Hay là nó cũng hay luôn cho những cái người mà bị tai nạn, bị đụng xe, máu bầm trong người nó có, và mình uống cái bài thuốc này nó cũng sẽ rất là hay, nó sẽ làm cho tai đi. Thì nó kêu là tô mộc tam thất thang. Thì vị đầu tiên sẽ là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 15 gram thưa quý vị.
1: Đầu tiên là tô mộc 15 gram.
0: Tam thất chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là tam thất 12 gram.
0: Đan sâm chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là đan sâm 12 gram.
0: Đương quy vĩ. Đương quy vĩ là cái đuôi của cái củ đương quy đó. Thì đương quy vĩ cái chức năng của nó mà là gọi là nó lưu thông và nó tán ứ rất là hay. Thì đương quy vĩ, quý vị, đương quy vĩ, vĩ là cái đuôi đó thưa quý vị nha, là 12 gram.
1: Vị kế tiếp là đương quy vĩ 12 gram.
0: A dao chúng ta dùng 5 gram.
1: Kế đến là A dao 5 gram.
0: Xuyên khung chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là xuyên khung 8 gram.
0: Đào nhân chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 6 gram.
0: Câu đằng chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Câu đằng 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là toàn huyết 6 gram.
0: Huyết là U-Y-I-T anh. Huyết là
1: huyết hay là huyết thì
0: huyết hay là icarat yêu á,
1: toàn huyết chứ không phải toàn huyết. Dạ.
0: Chúng ta dùng 6 gram. Như vậy thì cái bài này chúng ta chỉ cần dùng 20 ngày thôi quý vị, là những cái máu ứ máu bầm đó một quý vị đi x-ray trở lại, bác sĩ sẽ rất ư là ngạc nhiên. Và đó là một cái cơ hội mà chúng ta sẽ, tôi tin chắc rằng, mà nói 100% thì không đúng, nhưng mà tôi tin chắc rằng cái bệnh mà gọi là tai biến mà tái đi tái lại, nó sẽ khó mà xảy ra cho cái người này. Tự vì những cái máu ứ, những cái máu u, những cái máu cục, những cái máu bầm đó đã được cái bài gọi là tô mộc tam thất thang giải quyết rồi thưa quý vị. Và tôi mong rằng quý vị ghi cái bài này ra và mình sẽ gửi cho những cái người mà họ cần. Hy vọng rằng ở trong cái cơn mà gọi là thập tử nhất sanh đó, ai cũng cần một cái gì đó mà họ không có bác sĩ kế bên hay là làm gì đó, thì cái bài tô mộc tam thất thang này sẽ giúp cho họ cái gì nhé.
1: Vâng, cảm ơn đồng ý sĩ Mai Tiên, và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin nhiều lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Cảm ơn, xin cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi rất là nhiều, đã nhiều năm rồi quý vị luôn luôn ủng hộ nhà thuốc Hoa Đại Houston của chúng tôi, và chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng cải tiến thuốc của mình mỗi ngày một tốt hơn, cũng như là mang lại những cái bài thuốc mà nó hay hơn. Tại vì cái nhà thuốc Hoa Đại chúng ta đã phong ba trên 30 năm rồi thưa quý vị, cho nên là có nhiều cái bài thuốc mà mình sử dụng đi sử dụng lại vẫn đạt những cái kết quả cao như thường, thì sẽ giúp cho cái cộng đồng chúng ta có những cái bài thuốc quý. Mong là quý vị có thật là nhiều sức khỏe và nhớ ăn uống cho nó tốt. Mập quá thì cứ ăn uống thử theo cái lời của tôi nói đi, có nghĩa là quý vị biết ngày hôm sau mà nó không xuống nữa phao, có nghĩa là quý vị ăn chưa đủ ít ngày hôm sau nó sẽ xuống ngay nửa phao nếu mà quý vị ăn đúng và làm đúng 6 năm. có nghĩa là 6-5 giờ là no thì mình sẽ ok, mình sẽ khám một thân hình gọn đẹp thưa quý vị nha. Và xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng ý sĩ Mai Tiên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày trong tuần thật là nhiều sức khỏe. Chúng tôi sẽ cùng với đồng ý sĩ Mai Tiên hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh. Xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 26 tháng 6 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 12 mùa thường niên, lễ nhớ bốn chân phước tử đạo dòng Chúa Cứu Thế Ukraine. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục tiếng nói giáo hội và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh lệnh 137 sau đây.
1: Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh con phủ phục tôn thờ.
0: Xin cảm tạ danh Chúa vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự.
1: Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ khi nghe những lời miệng Ngài phán ra. Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa, vinh quang Chúa vĩ đại dường bao.
0: Chúa tuy thật cao cả nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn, đứa ngạo mạn ngông nghênh từ xa Ngài đã biết.
1: Cho dù con gặp bước ngặt nghèo, Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con.
0: Địch thù đang hầm hầm giận dữ, Ngài ra tay chặn đứng, lấy tay uy quyền giải thoát con.
1: Việc Chúa làm cho con Ngài sẽ hoàn tất. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương, công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.
0: Amen.

0: Và giờ đây kính mời quý khán giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo người. Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lạy người và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Lập tức anh được sạch bệnh phong. Rồi Đức Giêsu bảo anh: "Coi chừng đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ như ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bệnh phong hồi là một bệnh ghê tởm nhất trong xã hội, đặc biệt là xã hội Do Thái. Người bị bệnh phong hồi bị xem như là người ô uế, nên bị cách ly khỏi những người thân, khỏi xã hội và những sinh hoạt tôn giáo. Người bị bệnh phong hồi còn bị xem như là người tội lỗi và là người mang án phạt của Thiên Chúa. Sách Ký Sự quyển thứ 2 đã thuật lại câu chuyện về vua Ô-di-a. Vua Ô-di-a của nước Giu-đa lúc đầu là một vị vua sống chính trực trước nhan Chúa, nên được Chúa chúc lành, cho vua đánh đuổi được quân thù và xây dựng một nước Giu-đa hùng mạnh. Nhưng khi đất nước được hùng cường, vua bắt đầu sinh lòng kiêu ngạo. Vua đã vào đền thờ, tiến quyền vị thượng tế để thượng hương trước hương án, mặc dù bị các tư tế can ngăn. Chính vì hành động này, Thiên Chúa đã phạt vua bị phong hồi trên trán. Các tư tế đã xua đuổi vua ra khỏi đền thờ, và chính vua cũng vội vã ra khỏi đền thờ. Vua Ô-di-a đã mắc bệnh phong hồi và phải sống cô lập cho đến chết. Cũng vậy, sách Dân Số chương thứ 12 có thuật lại câu chuyện bà Miriam, chị của Môsê, vì ganh tị nên đã nói phạm đến Môsê. "Không lẽ Chúa chị nói với Môsê, Ngài đã không phán với cả chúng ta hay sao?" Điều đó đã làm phật lòng Thiên Chúa, nên Ngài đã phạt Miriam bị phong hồi như tuyết. Miriam đã phải ở ngoài trại 7 ngày. Nhờ lời cầu xin của Môsê mà bà mới được khỏi. Cho nên những người bị bệnh phong hồi là những người rất đau khổ. Họ không những bị đau khổ về thể xác, vì từng đốt xương, từng miếng thịt rơi xuống, mà còn đau khổ về tâm lý, bị cô lập khỏi xã hội, khỏi những sinh hoạt tôn giáo, và đau khổ cả về tâm linh. Họ mang cảm giác tội lỗi, bị Thiên Chúa bỏ rơi. Những người mang bệnh phong hồi là những người sống cũng như chết. Họ thật sự là những người đã chết. Cái chết này chỉ có một mình Thiên Chúa mới phục hồi lại được. Trong thư thứ nhất của mình, Thánh Gioan đã viết: "Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con thì có sự sống. Ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống." Điều Thánh Gioan nói trong thư của Ngài đã được Chúa Giêsu làm cho trở thành hiện thực. Trong bài phúc âm, khi Chúa Giêsu đang ở một thành kia thì một người phong hội đã tìm đến, sấp mặt xuống đất, xin Ngài: nếu Ngài muốn, thì Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Thái độ của người phong hội này hoàn toàn khác với những người phong hội khác. Những người phong hội khác phải sống ngoài trại, không được sống trong trại, phải để tóc dài, để tóc rối bời, phải xé rách quần áo, và khi thấy có người đến gần phải hô lớn: nhơ uế, để họ tránh xa. Còn người phong hội này lại tìm đến với Chúa Giêsu. Điều này cho chúng ta thấy sự táo bạo của lòng tin, cũng như sự khiêm hạ, sẵn sàng tuân theo thánh ý Chúa của anh. Thái độ của Chúa Giêsu cũng hoàn toàn khác với thái độ của những người Do Thái khác. Ngài không xa tránh người phong hội như những người Do Thái khác, nhưng đã chạm đến anh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Do Thái một người đã đụng đến người phong hội. Qua đó, Chúa Giêsu đã chữa lành phần xác, xóa bỏ sự ngăn cách giữa sự thanh sạch và ô nhơ, và chữa lương cả phần hồn. Lần đầu tiên, người phong hội cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương anh. Như vậy, Chúa Giêsu đã trả lại sự sống mà người phong hội đã đánh mất. Khi chúng ta phạm tội, đặc biệt là tội trọng, chúng ta trở thành những người phong hội về mặt tâm linh. Khi đó chúng ta bị cô lập khỏi tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta không thể tiếp cận được với Ngài, giống như cha con từ mặt nhau. Bệnh phong hội này còn tệ hại hơn bệnh phong hội thể xác ngàn lần, vì nó đưa người ta đến cái chết đời đời. Bệnh phong hội này chỉ một mình Chúa Giêsu mới chữa được. Để được Ngài chữa, người tội lỗi phải ăn năn thống hối, quay trở lại với Ngài, tin tưởng vào Ngài và khiêm nhường kêu cứu lòng thương xót của Ngài. Chúng ta tìm được sự sống, sự chữa lành đó nơi chính tòa giải tội. Lắng nghe lời Chúa trong ngày hôm nay, Giáo hội muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta về sự nghiêm trọng của tội lỗi. Tội lỗi làm cho linh hồn chúng ta trở nên nhơ uế và làm cho chúng ta xa lìa Thiên Chúa. Tội lỗi có thể làm cho chúng ta mất phúc đời đời, và chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể chữa chúng ta khỏi căn bệnh ghê tởm này. Xin Chúa ban cho chúng ta biết xa tránh tội lỗi, và nếu chúng ta phạm tội thì biết tìm đến Ngài, kêu cứu lòng thương xót của Ngài, để nhờ đó tâm hồn chúng ta được thanh sạch, hầu xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Xin Chúa cứu thế và Mẹ hằng cứu giúp. Chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Vatican bác bỏ đề nghị cho giáo dân giảm lễ trong thánh lễ tại Đức. Tin Giáo hội Đức ngày 23 tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh công bố quyết định từ chối đề nghị của Hội đồng Giám mục Đức xin phép cho giáo dân trong những trường hợp ngoại lệ được thay linh mục hoặc phó tế giảng bài giảng trong thánh lễ. Quyết định được Bộ Phục tự và Kỷ luật Bí tích gửi đến Đức Cha Heiner Wilmer, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, qua thư đề ngày 17 tháng 6 năm 2026. Trong thư Bộ cho biết, không thể chấp thuận đặc ân được yêu cầu, dù ghi nhận những động lực mục vụ phía sau đề nghị này. Theo Bộ Phục tự, việc dành bài giảng cho linh mục hoặc phó tế không chỉ là một quy định của giáo hội, nhưng xuất phát

0: từ chính bản chất của phục vụ. Bài giảng là phần không thể tách rời của phục vụ lời Chúa, gắn liền với việc công bố tin mừng, và là việc thực thi sứ vụ giảng dạy được trao cho các thừa tác viên và có chức thánh qua bí tích truyền chức. Văn kiện cũng nhấn mạnh rằng, việc công bố lời Chúa trong phục vụ liên kết mật thiết với bí tích thánh thể. Tòa thánh cũng nhắc lại rằng, giáo dân vẫn có nhiều cơ hội tham gia loan báo tin mừng và chia sẻ lời Chúa ngoài bài giảng và ngoài thánh lễ, theo đúng quy định của giáo luật. Đức Thánh Cha viếng thăm trụ sở chương trình lương thực thế giới tại Roma. Tin Đức Giáo Hoàng, trưa ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo 14 đã đến thăm trụ sở chương trình lương thực thế giới tại Roma, WFP, và gặp gỡ các tham dự viên kỳ họp thường niên của hội đồng điều hành tổ chức này. WFP là cơ quan của Liên Hiệp Quốc chuyên chống đói nghèo toàn cầu, hiện hoạt động tại 120 quốc gia và từng được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2020. Tại đây, Đức Thánh Cha đã đặt vòng hoa tưởng niệm các nhân viên WFP thiệt mạng khi thi hành sứ vụ nhân đạo, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực cứu trợ người nghèo, nạn nhân chiến tranh, thiên tai và khủng hoảng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thế giới đang phải đối diện với nhiều khủng hoảng như chiến tranh, đói nghèo, bất ổn kinh tế và biến đổi khí hậu. Ngài cảnh báo sự suy giảm hợp tác quốc tế và việc đặt lợi ích riêng lên trên công ích đang làm giảm hiệu quả giải quyết các vấn đề toàn cầu. Ngài cũng lưu ý rằng, dù sản xuất ngày càng gia tăng, đói nghèo và bất bình đẳng vẫn còn, lương thực, nước sạch và chăm sóc sức khỏe là những quyền căn bản của con người. Đức Thánh Cha kêu gọi các chính phủ đẩy mạnh nỗ lực chống đói nghèo, hỗ trợ công tác cứu trợ và phát huy vai trò của các tổ chức phục vụ người dễ bị tổn thương.
1: Tin Giáo Hội, ChatGPT, người Công giáo phản ứng thế nào trước thánh nhạc Gregorian do AI tạo ra? Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI đang mở rộng ảnh hưởng sang cả lĩnh vực thánh nhạc, với nhiều bản Gregorian chant được tạo ra bởi máy tính xuất hiện trên các dịch vụ phát nhạc trực tuyến như Spotify. Tuy nhiên, các nhà thần học, nhạc sĩ và tu sĩ Công giáo khẳng định rằng thánh nhạc Gregorian đích thực không chỉ là một thể loại âm nhạc, nhưng là một hình thức cầu nguyện sống động của hội thánh. Theo các chuyên gia, Gregorian chant có nguồn gốc từ truyền thống cầu nguyện của dân Do Thái và được phát triển trong phục vụ Kitô giáo qua nhiều thế kỷ, được đặt tên theo Đức Giáo Hoàng Gregorio cả. Loại thánh nhạc này vẫn được các đăng sĩ và tín hữu hát hàng ngày trong kinh phục vụ. Trước làn sóng AI, các chuyên gia nhìn nhận công nghệ có thể hỗ trợ việc suy niệm. Tuy nhiên, AI không thể thay thế đức tin, hơi thở, tình yêu và sự hiệp thông của cộng đoàn phục vụ. Như Đức Giáo Hoàng Leo 14 nhấn mạnh trong thông điệp Magnifica Humanitas, không một hệ thống máy tính nào có thể tạo nên một trái tim biết yêu thương và hiến mình. Vì thế, dù AI có thể mô phỏng thánh nhạc, nhưng không thể thực sự cầu nguyện như con người. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha nói với các thiếu niên, Thiên Chúa nhìn vào trái tim, không nhìn vào điện thoại. Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2026, trong buổi gặp gỡ các thiếu nhi tham dự chương trình hè Espes Regazzi tại Đại Thính Đường Phaolô 6 ở Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 đã cảnh báo về nguy cơ lệ thuộc điện thoại thông minh và các ứng dụng kỹ thuật số. Trả lời câu hỏi của một thiếu nhi về trải nghiệm tích cực trong các hoạt động không điện thoại, Đức Thánh Cha nhìn nhận công nghệ mang lại nhiều lợi ích, nhưng nhấn mạnh con người không cần phải luôn gắn chặt với màn hình. Ngài khẳng định niềm vui đích thực đến từ việc gặp gỡ, trò chuyện, vui chơi và học tập cùng nhau như những con người, chứ không như những cỗ máy hay robot. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng các thành viên trong gia đình ở cạnh nhau nhưng lại chỉ chăm chú vào điện thoại. Đức Thánh Cha khuyến khích các gia đình đặt giới hạn thời gian sử dụng điện thoại và dành nhiều thời gian hơn cho việc trò chuyện, cầu nguyện và sinh hoạt chung. Từ những kinh nghiệm cá nhân khi thiết bị định vị GPS dẫn sai đường, Ngài nhắc nhở giới trẻ phát triển tư duy phản biện và khả năng suy nghĩ độc lập, vì công nghệ chỉ nên là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế trí tuệ, tình bạn, đời sống gia đình và tương quan với Thiên Chúa. Tin giáo hội ChatGPT, người Công giáo phản ứng thế nào trước thánh nhạc Gregorian do AI tạo ra? Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI đang mở rộng ảnh hưởng sang cả lĩnh vực thánh nhạc, với nhiều bản Gregorian chant được tạo ra bởi máy tính xuất hiện trên các dịch vụ phát nhạc trực tuyến như Spotify. Tuy nhiên, các nhà thần học, nhạc sĩ và tu sĩ Công giáo khẳng định rằng thánh nhạc Gregorian đích thực không chỉ là một thể loại âm nhạc, nhưng là một hình thức cầu nguyện sống động của hội thánh. Theo các chuyên gia, Gregorian chant có nguồn gốc từ truyền thống cầu nguyện của dân Do Thái và được phát triển trong phục vụ Kitô giáo qua nhiều thế kỷ, được đặt tên theo Đức Giáo Hoàng Gregorio cả. Loại thánh nhạc này vẫn được các đan sĩ và tín hữu hát hàng ngày trong kinh phục vụ. Trước làn sóng AI, các chuyên gia nhìn nhận công nghệ có thể hỗ trợ việc suy niệm. Tuy nhiên, AI không thể thay thế đức tin, hơi thở, tình yêu và sự hiệp thông của cộng đoàn phục vụ. Như Đức Giáo Hoàng Leo 14 nhấn mạnh trong thông điệp Magnifica Humanitas, không một hệ thống máy tính nào có thể tạo nên một trái tim biết yêu thương và hiến mình. Vì thế, dù AI có thể mô phỏng thánh nhạc, nhưng không thể thực sự cầu nguyện như con người. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha nói với các thiếu niên, Thiên Chúa nhìn vào trái tim, không nhìn vào điện thoại. Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2026, trong buổi gặp gỡ các thiếu nhi tham dự chương trình hè Espes Regazzi tại Đại Thính Đường Paulo 6 ở Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 đã cảnh báo về nguy cơ lệ thuộc điện thoại thông minh và các ứng dụng kỹ thuật số. Trả lời câu hỏi của một thiếu nhi về trải nghiệm tích cực trong các hoạt động không điện thoại, Đức Thánh Cha nhìn nhận công nghệ mang lại nhiều lợi ích, nhưng nhấn mạnh con người không cần phải luôn gắn chặt với màn hình. Ngài khẳng định niềm vui đích thực đến từ việc gặp gỡ, trò chuyện, vui chơi và học tập cùng nhau như những con người, chứ không như những cỗ máy hay robot. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng các thành viên trong gia đình ở cạnh nhau nhưng lại chỉ chăm chú vào điện thoại. Đức Thánh Cha khuyến khích các gia đình đặt giới hạn thời gian sử dụng điện thoại và dành nhiều thời gian hơn cho việc trò chuyện, cầu nguyện và sinh hoạt chung. Từ những kinh nghiệm cá nhân khi thiết bị định vị GPS dẫn sai đường, Ngài nhắc nhở giới trẻ phát triển tư duy phản biện và khả năng suy nghĩ độc lập, vì công nghệ chỉ nên là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế trí tuệ, tình bạn, đời sống gia đình và tương quan với Thiên Chúa. quân ưu, phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính quân ưu cùng tang gia của bà Maria Vũ Thị Nhung thuộc Chi hội Đức Mẹ Vô Nhiễm, Knoxville, Tennessee, qua đời ngày 22 tháng 6 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.
2: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội, và tiết mục này do Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi phụ trách. Chúng con xin kính chào cha.
3: Xin kính chào đến quý anh chị và xin kính chào đến quý thính giả radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
2: Dạ thưa cha, ngày hôm nay trong tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội thì cha sẽ nêu vấn đề gì trong xã hội thưa cha?
3: Trong tháng 6 năm nay, chúng ta sẽ nói thêm về ý chí cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, cầu nguyện cho các giá trị trong thể thao trên mạng lưới cầu nguyện Prayer Network của Đức Giáo Hoàng thì có nói là chúng ta hãy cầu nguyện để thể thao trở thành công cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và quốc gia, đồng thời thúc đẩy các giá trị như tôn trọng, liên đới và phát triển con người. Nói về thể thao, thường thường là các ông thích coi thể thao hơn và thích thể thao hơn, là fan hâm mộ thể thao hơn các bà.
2: Mà Olympic thì khác, thì cha con thích, nhưng mà không phải cái nào con cũng thích. Đá banh là no rồi, con không thích đá banh, thích gymnastics, thích rồi thích chạy, rồi bơi lội, có những cái tiết mục không thích là đá banh, bóng chuyền, lúc đó là con đi coi cái khác.
3: nên là thể thao mà nói đây đâu có phải là chỉ có là basketball rồi football, nhưng mà có nhiều môn thể thao lắm. Thì mình biết là một thế giới còn nhiều chia rẽ chiến tranh, những khác biệt văn hóa, màu da hay ngôn ngữ, thì có một điều rất là chỉ cần, có khi chỉ cần một cái môn thể thao hay là một trái bóng trên sân thì là người ta có thể cùng nhau reo vui hay là cùng khóc, cùng hy vọng với nhau được. Thì thể thao là không phải chỉ là tranh tài thôi để thắng thua, nhưng mà là còn là nơi mà con người có thể biết học, như ý chí Đức Giáo Hoàng nói, là biết tôn trọng nhau, nâng đỡ nhau để vượt qua mọi ranh giới, để gặp gỡ nhau trong cái tình huynh đệ. Thì chúng ta đào sâu thêm làm sao mà có thể qua thể thao mà có thể có những cái giá trị tốt này qua đó. Thì chính vì thế đó là ý chí cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 6 năm nay, để thể thao trở thành công cụ của hòa bình, cái chữ công cụ của hòa bình, của gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa quốc gia, và thúc đẩy cái giá trị là tôn trọng, liên đới và phát triển con người. Thì nó có khi mình coi thí dụ qua Olympic thì mình thấy nó có đó ha. Thí dụ là một đồng đội với nhau, có thể là các athlete lại không thích nhau, nhưng mà tới một lúc mà khi mà nó compete với nhau thì nó lại nâng đỡ nhau.
2: Có bao giờ mà chiến tranh đang xảy ra mà vào cái Olympic thì mình phải tạm ngừng chiến tranh để mình chơi với nhau cái đạo phẩm
3: đấy
2: chứ?
3: Cái đó đó.
2: Rất là hay á.
3: Thế nên là từ những cái trận bóng đá hay là những cái môn thể thao đó, thì ví dụ là những cái, chị nói là những cái kỳ mà Thế vận hội quốc tế đó không? Nó cho đến những cái giải đấu mà dành cho những người khuyết tật nữa.
2: Đúng rồi, con cũng rồi, có thấy.
3: Rồi thể thao nó có một cái sức mạnh, đặc biệt là nó nối kết con người lại. Thì nhiều khi là những cái người mà không thể ngồi lại với nhau nơi cái bàn hội nghị lại có thể bắt tay nhau trên cái sân vận động được. Thì những khán đài thì người ta reo hò, đôi khi là trở thành là một cái nơi mà nhắc nhở mọi người rằng đó là chúng ta khác nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể thuộc về một gia đình nhân loại với nhau. Thì tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội hôm nay là chúng kính mời quý vị cùng chúng tôi suy tư, học hỏi thêm về chủ đề cầu nguyện cho các giá trị trong thể thao. Thì có bài viết How Sport Bring People Together, tạm dịch là những cách mà thể thao có thể nối kết con người lại, của tác giả, của ký giả là Kevin Sullivan, để cùng khám phá với nhau cách nào mà thể thao có thể trở thành nhịp cầu của hòa bình, tình liên đới và phẩm giá con người trong thế giới hôm nay. Xin mời quý thính giả nghe bài viết của Kevin Sullivan, Những cách thể thao nối kết con người. Vào tháng Giêng năm 2006, tại trụ sở Microsoft ở Redmond, Washington, tổng giám đốc điều hành lúc ấy là ông Bill Gates đã trả lời các câu hỏi từ một nhóm nữ lãnh đạo cấp cao của công ty. Người đầu tiên cầm micro hỏi ông rằng, với tư cách là người cha của ba người con, ông Gates làm thế nào để cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc? Ông trả lời, tôi không xem truyền hình, và tôi cũng không theo dõi thể thao, vì thế tôi không thể tham gia vào những cuộc trò chuyện đó. Nhưng điều đó giúp tôi có rất nhiều thời gian khác. Ông Bill Gates nói điều ấy rất tự nhiên, và hàm ý của ông thật rõ ràng, thời gian dành cho việc xem, đọc hay trò chuyện với bạn bè về thể thao sẽ tốt hơn nếu mà dùng để trả lời email công việc của ông, điều mà ông thú nhận mình thường làm sau khi các con của ông đã đi ngủ. Hôm ấy, ông Bill Gates là người giàu nhất thế giới. Tôi lại cảm thấy thương cho ông. Bởi vì dù việc điều hành tiên phong những bước đột phá công nghệ và đạt được những thành công tài chính rất thú vị, câu trả lời của ông Gates cho thấy ông đã bỏ lỡ nhiều điều mà thể thao mang lại cho chúng ta. Đó là trải qua những kinh nghiệm chung với một cộng đồng cùng một đam mê. Đối với những ai đặt hết tâm hồn vào một đội bóng đá hay một vận động viên, thể thao có thể là nguồn cảm hứng, niềm vui và đúng vậy, cả những nỗi đau và thất vọng nữa. Tôi thường nói rằng thể thao có khả năng rất đặc biệt trong việc nối kết con người với nhau, và đôi khi người ta đáp lại rằng âm nhạc cũng có thể truyền cảm hứng và nâng đỡ tinh thần theo cách tương tự như vậy. Chẳng hạn, vào tháng 5 năm ngoái, tôi đã đến xem một buổi hòa nhạc tuyệt vời của ban nhạc Foo Fighters ở Dallas. Sau một khoảnh khắc, cả khán phòng cùng hát vang lên, và ca sĩ chính là Dave Grohl tuyên bố trước đám đông đấy là không có gì khác có thể làm nên cái điều này hôm nay. Nhưng mà không đúng đâu, ông Grohl. Bằng chứng là đội bóng chày Texas Ranger, đội đã làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành chức vô địch World Series đầu tiên trong lịch sử vào năm 2023. Sau khi đánh mất vị trí dẫn đầu ở giải American League Central, ngay trong ngày cuối cùng của mùa giải chính thức, điều đó đồng nghĩa với việc thay vì có lợi thế sân nhà trong vòng playoff, thì đội Ranger phải bước vào hành trình khó khăn hơn nhiều của một đội wildcard. Thế nhưng họ đã thắng liên tiếp 11 trận chơi ở sân khách để tiến tới chức vô địch, điều mà chưa từng xảy ra trong suốt 51 năm lịch sử của đội bóng tại Arlington. Trong suốt hành trình playoff đầy bất ngờ ấy, người hâm mộ Ranger tại sân Globe Field đã cùng nhau hát bài Higher, bản hit năm 1999 của ban nhạc Creed. Bài hát bất ngờ trở thành khúc ca cổ vũ của đội trong mùa playoff. Sức mạnh mà Ranger tạo ra để kết nối cả vùng Bắc Texas được thể hiện rõ nhất vào ngày 3 tháng 11, khi mà khoảng 500.000 người hâm mộ đổ về khu giải trí Arlington để tham dự cuộc diễu hành mừng chiến thắng World Series của đội. Vài tuần sau đó, hơn 1.500 người, số lượng tối đa được phép đăng ký, đã xếp hàng từ rất sớm tại trung tâm Tổng thống George Bush chỉ để có cơ hội chụp hình với các chiếc cúp vô địch World Series.
2: Dù không hoàn hảo, thể thao ở những điều đẹp nhất của nó làm phong phú cuộc sống chúng ta theo nhiều cách rất đặc biệt, không có nỗi đau trong âm nhạc trực tiếp. Phay nói khi chúng tôi lái xe rời bãi đậu sau buổi hòa nhạc Foo Fighters, Mọi người đều ra về vui vẻ, không ai tranh cãi xem ban nhạc hôm đó chơi có tốt không. Anh Phê nói đúng, không có chuyện tiếc nuối vì một quyết định sai của trọng tài chống lại ban nhạc hay một nốt nhạc bị đánh hỏng bởi tay bass. Người mà ta nghe đồn đang muốn chuyển sang chơi ở nhóm nhạc Red Hot Chili Peppers. Những khoảnh khắc hưng phấn trong các buổi hòa nhạc chỉ là những khoảnh khắc. Không có chương trình phân tích sau trận đấu để nghe các ngôi sao trả lời về màn trình diễn của họ. Chúng ta có thể đăng vài bài trên mạng xã hội hay trò chuyện với bạn bè hôm sau. Nhưng khi Foo Fighters rời Dallas để đến điểm diễn tiếp theo, chúng tôi cũng gần như tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Tôi biết ơn cha mình vì đã đưa tôi đến với thể thao từ khi còn nhỏ. Dù không hoàn hảo, thể thao ở những điều tốt đẹp nhất đã làm phong phú cho cuộc đời chúng ta theo nhiều cách. Trước hết là tạo nên sự gắn kết giữa các thế hệ. Đã có vô số sách và kịch bản phim viết về cha, con trai và bóng chày. Cha tôi đã đưa tôi xem trận bóng chày Major League đầu tiên vào ngày 26 tháng 8 năm 1965 tại sân Comiskey Park. Không quan trọng việc White Sox thua Orioles 8-1 hôm đó, tôi đã bị cuốn hút hoàn toàn. Hơn 40 năm sau, cha tôi và tôi cùng ngồi tại nhà chị gái ở Chicago để xem đội White Sox của chúng tôi đánh bại Houston Astros trong trận đấu đầu tiên của World Series năm 2005. White Sox sau đó quét sạch Astros để lên ngôi vị vô địch, cho đến năm cha tôi qua đời năm 2010. Hầu như mọi cuộc trò chuyện giữa hai cha con đều nhắc đến các đội bóng yêu thích của chúng tôi. White Sox, Purdue Boilermakers, Dallas Mavericks, Chicago Bears hay New Orleans Saints. Cùng những tin tức lớn nhất trong thế giới thể thao lúc bấy giờ, nếu đội bóng của chúng tôi đang sa sút, cha tôi luôn bảo tôi hãy giữ vững niềm tin rằng trận tới hay mùa giải tới sẽ tốt đẹp hơn.
3: Thì thể thao là như thế đó, ông Grom. Người bạn Anne Smelter kể rằng gia đình cô không nhớ ngày cưới của chị cô là ngày 25 tháng 10 năm 1986, mà nhớ đó là ngày cú đánh bóng của Mookie Wilson lọt qua chân Bill Buckner và Matt đánh bại Red Sox ở trận thứ 6 của World Series. Anne không nhớ chính xác ngày chồng tương lai của cô gặp cha mẹ cô, nhưng cô nhớ đó là ngày Kurt Gibson của đội Dodgers đánh cú home run nổi tiếng để thắng đội A's ở trận đầu tiên của World Series năm 1988. Thể thao cũng mang đến những cái câu chuyện tuyệt vời và những bi kịch nhân sinh đầy cuốn hút. Ngày 16 tháng 6, Rory McIlroy dẫn bước Brian DeChambeau hai gậy khi còn 5 hố cuối ở giải US Open tại Pinehurst, North Carolina. Ở hố số 16 cùng vòng cuối cùng, McIlroy, người đang tìm cách chấm dứt cơn khát danh hiệu Major kéo dài 10 năm, đứng trước cú gạt bóng chỉ dài khoảng 75 cm, cú đánh mà anh đã thực hiện thành công 496 lần liên tiếp trong mùa giải đó. Nhưng ở lần 497, anh đánh lệch sai trái và bóng bật khỏi miệng lộ. Đến hố số 18, anh lại trượt thêm một cú đánh ngắn nữa. Trong khi đó, DeChambeau sau cú phát bóng lỗi rơi vào bãi cát đã thực hiện một trong những cú bóng vĩ đại nhất lịch sử của giải Major để giữ điểm par và giành chức vô địch US Open. Khi McIlroy thấy thần rời sân mà không nói lời nào với báo chí, DeChambeau vẫn ở lại ký tặng và chụp hình với người hâm mộ cho đến tận khuya. Có lẽ sẽ không bao giờ có một hình ảnh đối lập nào sống động hơn giữa nỗi tuyệt vọng cùng cực và niềm vui vỡ hòa. Thể thao cũng làm được nhiều điều đó. Nhưng điều tuyệt vời nhất của thể thao là chúng ta không bao giờ biết những cái câu chuyện lớn lao sẽ xuất hiện từ đâu. Chúng ta không biết trước rằng đội bóng bầu dục Appalachian State sẽ đánh bại Michigan vào năm 2007, hay là Argentina sẽ vượt qua đội tuyển bóng rổ Mỹ hùng mạnh để giành huy chương vàng Olympic 2004. Dù Tom Brady vĩ đại đến đâu, không ai nghĩ anh có thể dẫn dắt New England Patriots lội ngược dòng từ tỷ số 28-3 trước Atlanta Falcons trong Super Bowl 2017.
2: Thể thao có sức mạnh truyền cảm hứng, điều mà chắc chắn chúng ta sẽ lại chứng kiến trong Thế vận hội Paris mùa hè qua. Mọi ánh mắt sẽ hướng về Simone Biles sau khi cô rút lui khỏi Olympic Tokyo 2021 để ưu tiên sức khỏe tinh thần của mình hơn là săn thêm huy chương. Những người không theo dõi thể thao cũng bỏ lỡ cách mà thể thao tạo nên điểm chung giữa những người xa lạ hay thậm chí đối thủ của nhau. Thể thao có sức mạnh kết nối con người giống như cách Caitlin Clark đã tạo nên sự quan tâm chưa từng có dành cho bóng rổ nữ, kể cả nơi nam giới. Người không yêu thể thao cũng bỏ lỡ những bài học cuộc sống mà thể thao dạy chúng ta, chơi công bằng, chiến thắng với sự khiêm nhường và thất bại trong danh dự. Họ bỏ lỡ những bài học về lãnh đạo, trách nhiệm và tinh thần đồng đội vô vị lợi, những điều rất cần thiết trong các phòng điều hành doanh nghiệp hay đời sống xã hội. Họ cũng bỏ lỡ những khoảnh khắc vui sướng được chia sẻ với gia đình và bạn bè, như những cổ động viên Florida Panthers đã bật khóc vì sung sướng khi chứng kiến đội bóng của họ lần đầu tiên vô địch Stanley Cup vào ngày 24 tháng 6.
3: Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhất là không trở thành người hâm mộ thể thao thực ra dễ dàng hơn rất nhiều so với việc yêu thể thao. Những người không theo dõi thể thao sẽ không phải chịu sự căng thẳng, cảm xúc hay quá trình rèn luyện bản thân đau đớn khi kiên trì đồng hành với đội bóng của mình qua năm này sang năm khác, thập niên này sang thập niên khác trong cả thành công lẫn thất bại. Arthur Brooks, giáo sư Đại học Harvard và tác giả nổi tiếng từng nói về hạnh phúc với các học viên của chương trình Presidential Leadership Scholar năm 2024. Ông định nghĩa hạnh phúc bằng một công thức đơn giản. Hạnh phúc bằng niềm vui cộng với sự thỏa mãn cộng với ý nghĩa. Theo ông Brooks, sự thỏa mãn đòi hỏi phải có đau khổ. Đó là niềm vui bạn nhận được từ cuộc đấu tranh. Điều đó nghe rất giống đội Texas Rangers ôm lấy người hâm mộ của họ sau 51 năm chờ đợi chức vô địch, hay là DeChambeau từ chối rời Pinehurst cho đến khi ký xong mọi chữ ký cho người hâm mộ sau màn lội ngược dòng đầy kịch tính, hay cách cha tôi và tôi luôn đứng bên cạnh đội quay sót của mình. Đó là bài How Sport Brings People Together của ký giả Kevin Sullivan, những cách mà thể thao có thể nối kết con người. Thì bài viết mình thấy là nhấn mạnh rằng đó là thể thao không chỉ là thi đấu hay là giải trí, nhưng là có cái sức mạnh mà nối kết con người. Thì tác giả Kevin Sullivan cho chúng ta nghe rằng là những ai mà yêu thể thao á, sẽ được chia sẻ niềm vui, hy vọng, đồng thời đau buồn và những thất vọng, cộng thêm những ký ức sâu sắc cùng với gia đình, bạn bè, cả cộng đồng để cổ võ cho cái đội đó. Thể thao tạo nên những cái câu chuyện cảm động, rồi dạy người ta bài học về lòng kiên trì, rồi tinh thần đồng đội, rồi một cách chiến thắng hay là thất bại trong danh dự nữa. Thì cái đó là cái gì thể thao có thể dạy cho người ta. Thì qua nhiều ví dụ thực tế thì chúng ta thấy từ chiến thắng của những cái đội đó, mình thấy là câu chuyện của người cha con nữa, yêu cùng một môn thể thao bóng chày, cũng là qua cái đó là nối kết người ta lại, cho đến những cái khoảnh khắc Olympic hay là các giải vô địch. Cái bài viết cho thấy rằng đó là thể thao có khả năng mang mọi người lại với nhau gần hơn, vượt qua những khác biệt, và nó cũng gợi lên những cái truyền cảm hứng cho xã hội nữa. Cho nên là cái điều này rất phù hợp với cái ý chí cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, và Đức Giáo Hoàng hiểu ra được đằng sau thể thao nó có những cái giá trị này. Cho nên Ngài đã xin cho thể thao trở thành công cụ của sự gặp gỡ đối thoại thì dẫn đến hòa bình của các dân tộc. Đó. Thì chúng ta thấy đó là thể thao dạy chúng ta sống tinh thần hiệp nhất và yêu thương nè.
2: Dạ thưa cha, khi mà con coi Olympic đó thì con thấy thật sự đó con cũng không có thích thể thao, nhưng mà khi mà coi Olympic thì mình cảm nghiệm được cái tinh thần đồng đội. Nếu mà mình cái đội đó mà khi mà thành công hoặc là thất bại mà cái người coach rất là quan trọng thưa cha, khi mà một cái đứa bé đó lên, một cái cô đó hoặc một cậu đó lên mà làm một tí mistake thì cảm thấy rất là sorry, tự vì mình đã phá vỡ làm cho đồng đội bị xuống điểm thì cảm thấy rất là buồn. Nhưng mà cái người coach đó vẫn ôm ấp và vẫn vỗ về cái người biểu diễn đó, thì con cảm thấy tuyệt vời. Có một cái tình liên đới rất là chặt chẽ, hỗ trợ nhau, và nhiều khi một cái cử chỉ nhỏ an ủi đó mà làm cho cái tinh thần của cái người biểu diễn đó lên thay vì xuống. Mà con thấy những cái đội, con có nhớ là khi mà con bên Việt Nam đó, thì cái người mà dạy cho con đánh đàn piano đó, thì anh chàng ta mới kể là cái người coach đó, cái người thầy dạy ở trong cái quốc gia âm nhạc á, rất là khó khăn. Ai mà đánh đàn mà lỡ mất một nhịp gì đó thì khi mà đi xuống đó thế nào cũng ăn một cái tát. Trời ơi, khi mà nói như vậy thì con cảm thấy cái này là cái thể thao, là cái cuộc vui chơi chứ đâu có phải là sống chết đâu, mà lại coi rất là quan trọng. Và cái sự thất bại họ, nó là họ coi rất là quan trọng. Phải thắng thôi. Phải thắng, mà nếu mà thua là ăn đòn. thì bây giờ làm sao mà thì bây giờ con thấy là cái người coach đó nó rất là quan trọng, những người leader rất là quan trọng. Có thể là một cái thể thao đó có thể gắn kết mọi người lại với nhau, hoặc là một cái kết quả là đâm ra là chia rẽ, hận thù nhau. Thì có thể vấn đề đó là thể thao thì có thể trở thành nhịp cầu hòa bình và hiệp nhất. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta phải đến cái tinh thần đó. Đúng chứ rồi. Không phải là tranh đấu để mà thắng và thua, phải không cha?
3: Đúng rồi, chính xác. Đức Thánh Cha mời chúng ta đến qua thể thao là học được những cái giá trị mà tốt, chứ không phải là học những cái giá trị xấu. Chứ như là trong những cái giải mà World Cup quốc tế, mà thí dụ tới phút cuối cùng một anh athlete đó anh phải đá phạt đền, mà cái này thắng thua đó, mà anh tự nhiên đá ra ngoài tại vì rung quá, cả thế giới nhìn như ta, cuối cùng anh về với đất nước mình bị ai đó tập gãy chân. Thì cái đó là không phải là cái tinh thần mà Thánh Cha kêu gọi, đúng không? Tại vì thể thao là Đức Thánh Cha kêu gọi là phải xây dựng tinh thần đồng đội. Rồi trong thi đấu đó, có những lúc mà vận động viên phải mắc sai lầm, thì cái đó là bình thường. Nhưng mà hay là họ đánh mất cơ hội để chiến thắng cho mình hay là cho đất nước mình nữa hả? Thì những cái cảm giác thất vọng, buồn bã hay là họ bật khóc đó, lúc đó đó, họ đã cố gắng hết mình rồi. Và chính những cái khoảnh khắc ấy đó, nó làm cho thể thao nó trở nên thật là có người. Thì cái điều đẹp nhất là không phải là chỉ có giành huy chương không thôi, nhưng là cái hình ảnh là cái người, họ được người huấn luyện viên, những người đồng đội ở bên cạnh mình nữa, support mình nữa đó. Thì thấy rằng, thấy không, mình thấy là người coach quan trọng, chị nói đúng. Một người mà thầy tốt không chỉ là xuất hiện khi mà chiến thắng, nhưng mà còn đứng bên cạnh khi mà học trò mình thất bại nữa. Rồi họ được an ủi, rồi nâng đỡ, rồi giúp vận động viên đứng dậy để tiếp tục phải cố gắng lên. Và qua đó thì họ xây được cái tinh thần hiệp nhất, có sự kiên trì, kỷ luật, khiêm tốn, chấp nhận thất bại, rồi không bỏ cuộc. Thì cái đó là cái gì mà Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh đó, có sự hiệp nhất. Chứ không phải là May mà ông thắng được về nhà là tao đọc cái dinh như vậy.
2: Dạ thưa cha, con thấy có nhiều nước đó, con khi mà con nghe những cái nhà thể thao nói về cái vấn đề là họ training như thế nào, thì có những cái nước là con không biết dám nói ra là nước nào, nhưng mà họ tách rời khi mà biết cái đứa trẻ đó có năng khiếu về võ học, về bất cứ một cái năng khiếu nào, họ sẽ tách rời cái đứa nhỏ ra khỏi gia đình và họ tập trung vào một cái nơi mà thay vì học chữ thì toàn là học về để tập luyện từ bé, để mà chỉ có cái mục đích là đoạt huy chương vàng. Thì cái đó con nghĩ là nó đi sai cái, thay vì cái đứa nhỏ đó nó phải hưởng cái tuổi thơ mà lại bắt nó tập luyện gian khổ để mà khi lớn lên nó sẽ đại diện cái nước đó đi tranh đấu để giành cái huy chương vàng. Đó là nó đi sai, phẩm thì cha, nó đi sai cái tinh thần thể thao.
3: Có nhiều nước họ đầu tư rất sớm.
2: Đúng rồi.
3: Để giúp một trẻ phát triển tài năng, đúng không?
2: Nhưng mà không được đi học, chỉ có chuyên tâm vào cái đó thôi.
3: Nhưng mà, đúng, tại vì, nhưng mà trẻ em đó lại mất tuổi thơ. Chỉ biết tập luyện, thi đấu, áp lực thành tích mà không có cái thời gian vui chơi. Rồi chưa nói là áp lực quá lớn từ người lớn nữa. Nó đâu chơi được với bạn bè nó thì áp lực từ người lớn đến. Rồi chưa nói con người bị xem như là công cụ thành tích. Nó là công cụ thành tích. Rồi nó bị tổn thương thể chất và tâm lý. Tâm lý bị tổn thương, bây giờ không có làm cái đó làm gì. Bây giờ mai mốt là hết. Thế gì bị chấn thương đi, không có được tập luyện nữa, thì bây giờ làm cái gì? Cho nên là tình yêu mà thể thao, cái đam mê thể thao nó biến thành một gánh nặng cho nó. Và cái đó là không phải là tinh thần của Kitô giáo mình. Cho nên là trong thể thao, nếu mà nhìn vào đức tin của mình nói là thể thao phải giúp cho người ta hiểu cái giá trị của sự hy sinh và kiên trì, chứ không phải là cái cùng đích. Cho nên người ta làm nhiều cái rất là sai. Thí dụ là một vận động viên muốn đạt được thành công thì phải tập luyện, rồi phải chịu những cái đau đớn, bị thương, có khi phải chịu thất bại nhiều lần, phải đứng dậy sau vấp ngã nữa. Mà cái đó nó giúp chúng ta để tập đức tin, chứ đâu phải cái đó là cái cùng đích tôi phải làm cái đó đâu. Mà cái đó nó giúp cho con người chúng ta học về đức tin, tại vì đức tin có khi lần xa ngã phải tập đứng dậy. Thì theo Chúa đâu phải lúc nào cũng dễ dàng đâu, nó giống như thể thao vậy, đâu phải dễ đâu, nhưng cần cái sự bền đổ và trung tín. Nên Thánh Phaolô hiểu rất nhiều, ngài nói là anh em phải chạy để chiến cái phần thưởng, chiến thắng được cái phần thưởng. Nhưng mà ngài nói sau đó phần thưởng đó là nhìn lên trên, đó là nước trời. Cho nên là nhiều khi mà Thiên Chúa cũng dùng những cái thất bại đó để rèn luyện tâm hồn của chúng ta. Một người thua cuộc nhưng vẫn giữ lòng trung thực và hy vọng còn chiến thắng lớn hơn một người mà thắng mà thiếu nhân cách. Nên là đức tin dạy chúng ta rằng đó là giá trị con người không nằm ở thành công bên ngoài, nhưng mà một tâm hồn biết tín thác và kiên trì. Thì Đức Thánh Cha muốn nói cái đó đấy, qua cái thể thao cái tập mình cái đó đấy, chứ không phải là chỉ có là giành được huy chương không thôi. Mà không giành được huy chương là mình coi như là mình thất bại ê chề, thì cái đó không phải là gì.
2: Với lại cái mục đích của thể thao đó nhiều khi nó là cái khí cụ mang lại hòa bình cho hai nước đang cãi nhau, đang đánh nhau, đang căng với nhau. Nhưng mà vì thể thao thì họ có thể bắt tay với nhau ngừng bắn, phải không thưa cha? Vâng, mà lại hết giờ rồi thưa cha, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đã hết giờ và chúng ta cùng hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
3: Lạy Chúa là Cha của mọi dân tộc, xin cho thể thao luôn trở thành nhịp cầu nối kết con người trong tình huynh đệ và hòa bình. Xin dạy chúng con biết thi đấu với tinh thần trung thực, chiến thắng trong khiêm nhường và thất bại trong hy vọng. Xin cho những sân chơi của thế giới hôm nay trở thành nơi gieo trồng sự tôn trọng, liên đới và yêu thương giữa mọi người. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
2: Amen.
4: Sanctus in omnes et in corde. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuujup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô ngày hôm qua cô theo dõi đá banh có la hét rồi dữ không? Ủng hộ đội Mỹ.
1: Buồn.
0: Thật sự ra thì đội Mỹ có lẽ là những cái giờ phút cuối cùng, phải nói rằng những giây cuối cùng đó, họ thả lỏng như thế nào đó mà để cho cái tỷ số nó bị nâng lên thành 3-2. Thật sự ngày hôm qua thì đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đá một cái trận phải nói rằng rất là oanh liệt. Bởi vì họ đá cái trận này đó là họ đá hết mình. Và tuy rằng đó ngày hôm nay họ lên xe về, tức là đội Thổ Nhĩ Kỳ đó coi như là bị loại rồi. Nhưng mà để gỡ lại danh dự, họ đã thắng một cái đội banh đứng đầu bảng của họ. Và đó nó cũng là một cái niềm an ủi cho đội banh Thổ Nhĩ Kỳ. Đội Hoa Kỳ đó, thì nếu mà nói về cái mức độ tấn công, về tốc độ và bất ngờ, thì họ đã làm được cái chuyện đó. Bằng chứng là đầu hiệp nhất là họ đá vô một trái. Và khi mà vào hiệp 2 thì cũng chỉ có mấy phút thì họ lập tức là lợi dụng cái cơ hội lúc đó đội hình nó chưa có hoàn chỉnh, họ đá vào thêm một trái nữa. Cũng có những cái pha tấn công khá mãnh liệt, nhưng mà xem ra ngày hôm qua người ta nhận xét ông trọng tài, ông ấy có vẻ thiên vị cái đội Thổ Nhĩ Kỳ. Không biết có đúng hay không, nhưng mà có những trái banh đá vào nhưng đã không có được tính. Và đặc biệt đó, cái phần mà chơi xấu đó, thì dường như ổng lờ đi. Tức là những cầu thủ Hoa Kỳ bị móc giò, bị đá vào chân, té lăn cù, nhưng mà ổng lại không phạt. Thì thôi, thì cái đó nếu mà đội Hoa Kỳ mà không có khiếu nại thì đành phải chịu thôi. Nhưng mà dẫu sao thì Hoa Kỳ vẫn được vào cái vòng 32. Thổ Nhĩ Kỳ thì gỡ lại được danh dự trước khi lên máy bay đi về. Thì nó cũng là một cái niềm vui cho cả đôi bên. Đặc biệt đó là chỉ có những cái giây cuối cùng đó, họ mới vượt được cái tỷ số. Vâng, những cái trận banh sẽ vẫn tiếp tục ngày nay và ngày mai. Ngày mai dường như sẽ là cái ngày cuối cùng của cái vòng 48. Và sẽ có một số những cái quyết định về tỷ số diễn ra vào ngày mai để biết được đội nào đi về và đội nào không đi về. Nó cũng giống như trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, thì ngày hôm qua sau cái trận banh đó cùng với những cái trận banh trước đó thì mới biết là Thổ Nhĩ Kỳ coi như là không có lọt được vào vòng 32. Bởi vì cái điểm của họ tính ra không có bằng một số những cái điểm của những cái đội khác. Mặc dầu họ có thắng đội Hoa Kỳ đi nữa thì họ cũng vẫn phải đi về. Vâng, đó là cái giải túc cầu thế giới đang diễn ra, và càng vào cái vòng trong thì những cái trận đấu nó sẽ càng sôi nổi hơn. Ngày hôm nay thì cũng có những cái trận đấu cũng rất là hay. Thí dụ như đội Pháp ngày hôm nay cũng đá, rồi đội Tây Ban Nha, vân vân. Chúng ta sẽ được thưởng thức những cái trận đấu, đặc biệt ngày hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, cũng là một cái ngày mà quý vị chuẩn bị đón ngày cuối tuần. Và đặc biệt là chúng tôi thấy cái lúc mà cái thời gian này đường xá vào cái lúc đá banh có vẻ nó cũng vắng, tức là người ta đã
1: tập trung vô
0: để mà xem đá banh. Vâng, và bây giờ chúng tôi trở lại với tiết mục Giai Thoại Điển Tích ngày hôm nay. Và tiết mục này như thường lệ chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện nó liên quan đến vấn đề lịch sử, những câu chuyện cổ ngày xưa, và những cái câu chuyện nó mang cái những cái ý nghĩa về nhân sinh quan, hoặc là đập chí mỗi một cái câu chuyện cổ như vậy thì cái người viết cái câu chuyện cũng nhắn nhủ một cái điều gì đó cho người đọc để có một cái bài học trong cuộc sống. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe cô Mỹ Tâm, cô ấy kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện cổ trong tiết mục dài thoại điện tích ngày hôm nay. Mời Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, hôm nay Mỹ Tâm xin gửi đến quý thính giả câu chuyện đó là Kỳ Lân Tống Tử, tức là Kỳ Lân đưa con đến. Thường thì chúng ta biết bốn con vật mà người Trung Hoa thường gọi là tứ linh, tức là Kỳ Lân, Rồng, Phượng Hoàng và Rùa. Thì Kỳ Lân được người Trung Hoa xếp đứng đầu trong tứ linh. Người Trung Hoa cho rằng Kỳ Lân có thân hươu, chân ngựa, đuôi trâu, móng guốc, có váy tê đầy mình, đầu có một sừng nhọn. Đây là một con thú tốt lành. Ngoài sự xuất hiện ở thời Thái Bình Thịnh Trị, còn đưa trẻ con đến nhà nào tích đức mà không có con nói dỗi. Theo cái hình của Kỳ Lân Tống Tử này, thì tương truyền rằng Khổng Tử, vị thánh nhân được gọi là Tố Vương, được sinh ra là kết quả của Kỳ Lân đưa con trẻ đến. Ở khúc phụ quê hương của Đức Khổng Tử, có một cửa ô gọi là Khuyết Lý. Trước lúc Khổng Tử đến thế giới này, thân phụ của Khổng Tử là Thúc Lương Ngột và mẹ là Nhan Chủy đã sinh ra 10 người con, trong đó chỉ có Mạnh Bỉ là người con trai, song lại khỏe khèo chân, chẳng thể đảm đang được việc tế tự. Hai vợ chồng rất ân hận, cùng đến cầu phúc ở núi Ni Sơn, mong chóng sẽ có được một đứa con trai. Và kỳ tích đã xuất hiện. Một đêm kia, bỗng có một con kỳ lân bước đến

0: đó thấy ghi mấy chữ con cháu của Thủy Tinh đời Chu suy bại mà thấy Tố Vương tỏ sự hiển minh. Đấy là ý tứ gì vậy? Mọi người đều nghi hoặc và cảm thấy rất là khó hiểu. Có một lão nhân bác học, ông rất là giỏi về học vấn, ông đã giảng giải rằng đại khái là nó đưa con trẻ đến cho nhà nào đó, thì đấy là đứa con của Thủy Tinh vậy. Tiếp đó lại hào hứng nói, dẫu sinh ra ở nhà ai, tóm lại là phúc phận của người vùng khuyết lý ta cả. Và mọi người ở đấy đều hoan hô cho là đúng, lại còn lấy lụa hoa buộc lên sừng của Kỳ Lân, biểu thị sự cảm tạ của cả vùng. Và hôm sau không thấy Kỳ Lân đến, song trong nhà của Túc Lương đột ngột vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ vừa chào đời. Cuối đời Chu Kinh Vương, có người cày ruộng ở khúc phụ, tìm được dải lụa hoa trước buộc ở sừng Kỳ Lân, ghi chép về con thú tốt lành này được lưu truyền ở quê hương của Khổng Tử. Bức vẽ Kỳ Lân Tống Tử rất phổ biến trong đời sống của người dân Trung Hoa, thực tế là sự thể hiện phong tục dân gian, mong cầu Kỳ Lân đưa trẻ con đến nhà, phương thức dán tranh Kỳ Lân ở sân hoặc trong nhà là có ý muốn, mong muốn người phụ nữ sinh con được mỹ mãn, vuông tròn. Cũng có những người theo người khuyết lý buộc lụa hoa lên sừng của Kỳ Lân vào dịp Tết Trung Thu. Ngoài ra, nếu chúng ta còn thấy những bức vẽ như Kỳ Lân, Nhã Thư cũng vẽ theo truyền thuyết trên, thấy nhiều ở những tranh trang sức cho văn miếu, cung đường của người Hoa, có ý là có điềm lành tốt xuất hiện, thánh hiền đã ra đời là như thế.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một cái câu chuyện từ bên điển tích Trung Hoa nói về một trong những con vật linh thiêng mà người ta xem như là một trong tứ linh. Và như cô Mỹ Tâm vừa trình bày thì người Trung Hoa họ quan niệm Kỳ Lân nó là một con vật linh thiêng. Thường thường thì người ta hay nói là Long Lân Quy Phụng. Nhưng mà đối với người Trung Hoa thì cái vị trí nó hơi trệt ngược lại, tức là Lân Long Quy Phụng. Và Kỳ Lân nó là một trong những cái con vật huyền thoại mà chưa ai thấy. Mặc dù trong câu chuyện thì cô Mỹ Tâm cô ấy nói rằng là người ta xúm lại người ta coi. Nhưng mà không biết là ngày xưa là Kỳ Lân nó xuất hiện như thế nào. Nhưng mà nội nghe kể cái hình dáng của nó thì thấy là cũng rất là đặc biệt rồi. Mình hưu rồi có vải tê giác, rồi đầu thì đầu rồng, rồi cổ, rồi đuôi như thế nào nữa. Tức là nó là cái sự tổng hợp của một số những cái con vật huyền thoại. Và đặc biệt là cái điển tích về vấn đề đem con để mà cho những cái người dân, những người nào mà có lòng, có hiếu đạo. Và cũng có cái hình ảnh mà nó ngậm một cái vuông vải, trên đó nó ghi những cái điều mà nó báo trước. Vâng, không biết rằng là Kỳ Lân bây giờ nó còn hay không và nó sống ở chỗ nào, địa chỉ ở đâu, chúng tôi không biết, nhưng mà
0: anh Nam Phong dám đến để đi tìm gặp nó, hỏi địa chỉ ở đâu.
1: Không, có là tôi tới liền. Ít ra thì tôi cũng xin được vài con số Super Loto, thì ít nhất là 6 con. Thì trong cái vuông vải đó thế nào cũng có mà. Vâng, thưa quý vị, mỗi một con vật trong tứ linh nó đại diện cho một cái gì đó. Thí dụ chẳng hạn như, tuy rằng Phụng Quang là một cái con vật mà đứng hàng thứ tư, nhưng mà khi mà nghe nói là Phụng Gái thì người ta biết là có bậc thiên tử ra đời, hay là có cái bậc mà quân tử ra đời. Thì phải nói rằng cái điềm đó nó báo cho người ta biết là có những cái bậc mà chính nhân quân tử ra đời, vân vân. Còn cái hình ảnh của con rồng thì quý vị cũng biết rồi, đây nó cũng là một cái con vật huyền thoại. Trong bốn cái con vật được gọi là tứ linh thì bây giờ chúng ta chỉ còn có thấy được có con rùa thôi, tức là quy. Và con rùa thì chúng ta biết trước hết đó là nó có cái tài sống lâu,

0: nó lặn cũng rất là lâu. Nó có thể nó ở dưới nước một cái khoảng thời gian độ khoảng nửa tiếng hơn, hoặc là thậm chí còn lâu hơn nữa, tùy theo con rùa nó lớn hay là nó nhỏ. Và tại sao lại nó có thể ở dưới nước lâu như vậy là bởi vì nó có cái tài mà nhịn hơi và giữ cái hơi trong cái phổi của nó. Và bởi vì như vậy nó cho nên ngày xưa những cái người mà học võ đó, người ta có cái bộ môn người ta gọi là quy tức công, có nghĩa là có thể tập cái bộ môn đó nín thở và ở dưới nước một cái thời gian rất là dài. Người ta nói rằng là ngày xưa danh tướng Yết Kiêu, một trong những cái người mà cận vệ của Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, ông đã học được cái bộ môn quy tức công này, cho nên ông có cái tài bơi lội và lặn ở dưới nước sâu và ở dưới nước để mà phục kích những cái thuyền của giặc. Và cũng có những cái con vật mà quý vị thấy nhiều khi đó, chúng ta nếu mà không để ý, chúng ta cứ nghĩ nó là bình thường, nhưng mà thật sự ra nó khác thường. Thí dụ chẳng hạn như con cá voi đi. Con cá voi đó thì nó lại thuộc vào cái loại động vật có vú, tức là một cái động vật giống như là con vật ở trên đất liền, nhưng mà nó bơi lội dưới nước. Và đặc biệt đó là nó cũng thở bằng phổi, giống như là những cái con vật ở trên đất liền. Chỉ có điều là cái phổi nó lớn, nó to, cho nên nó có thể nó lặn xuống dưới nước. Và nó ở dưới nước đó khoảng nhiều khi cả nửa tiếng hay là một tiếng đồng hồ, tùy theo cái con cá voi đó. Nhưng mà rồi cuối cùng nó, bởi vì thở bằng phổi mà, nó phải nổi lên để mà nó hít không khí. Và khi mà nó nổi lên, quý vị sẽ thấy cái cột nước nó phun lên từ ở trên cái phần phía trên của cái đầu của nó. Đó là cái lúc mà nó xả cái nước mà nó đã hít vào đó, để bắt đầu nó hít cái dưỡng khí, cái không khí ở trên vào. Để sau đó, sau khi mà hít đầy đủ dưỡng khí rồi, thì nó có thể nó tiếp tục nó lặn xuống nếu mà nó muốn. Thì đó nó là một cái con vật mà nếu mà bình thường nó, chúng ta nghĩ, ồ đây là con cá thì nó lặn lội bao lâu cũng được. Nhưng mà không, nó khác con cá ở cái chỗ là nó thở bằng phổi. Và những con cá khác thì ngược lại thở bằng mang. Cho nên là khi mà cá mà lên bờ không có nước đó, thì cá trở thành cá chiên hay là cá kho, tức là nó chết. Và nó không có cái điều kiện để mà sống. Ngoài ra cũng có những cái con vật mà rất là đặc biệt, mà người ta gọi là những con vật lưỡng thê, có nghĩa là những con vật có thể vừa sống trên bờ, vừa sống dưới nước được. Ví dụ như là con ếch. Con ếch đó, nó có phổi, nó thở trên bờ và xuống nước thì nó thở bằng da, cho nên cả hai môi trường nó có thể đều sống được một cách rất là dễ dàng. Vâng, trở lại với kỳ lân, thì đây là một con vật huyền thoại trong tứ linh, và nó đem đến cái điều may mắn cho chúng ta. Bằng chứng là Tết Trung Thu hoặc là ngay cả Tết Nguyên Đán thì chúng ta có cái tục múa lân. Và múa lân nó đem cái điểm may mắn đến cho gia chủ. Và những cái đoàn lân thì đi múa khắp nơi. Và những cái đoàn lân này đa số là do các võ đường thành lập để mà múa. Và dĩ nhiên khi mà đi múa rồi có thể để kiếm được tí tiền vào những cái dịp lễ Tết thì cũng sẽ phải có cái màn đụng độ. Cho nên đôi khi võ đường này cũng đụng với võ đường khác nhiều lắm, mặc dầu là Tết nhưng mà cũng choảng nhau in ỏi hết trơn. Và nội cái chuyện mà con lân đó, cái hình dáng nó ra sao và cái râu nó màu gì cũng là một cái vấn đề tranh cãi rồi. Mấy cái anh mà tay mơ mà tự dưng vét một cái đầu lân mà có râu màu bạc ra là thế nào cũng bị dành cho một trận. Những cái anh đó là chỉ có râu đen thôi chứ không được râu bạc.
1: Em chứng kiến hai đoàn lân đánh nhau rồi anh. Ngay ngày mùng 1 Tết ha, lúc đó là nhà em còn có một cái tiệm nước đó, thì bán nước bán đắt lắm. Thì ngay trước mặt là công viên Nguyễn Thái Học, ngay thành phố Cần Thơ đó. Thì anh biết thì hai đoàn lân đánh nhau là do tranh giành cái đất tại vì cái đất đó là đoàn lân này hồi đó giờ họ múa, múa ở đó, và bây giờ đoàn lân khác đến mà không xin phép mà còn ngang nhiên nhận thù lao, tại cái đó là gia chủ mời thì người ta đến thôi, đó thì phải dằn mặt. Thì anh biết tức cười lắm, lân đấu theo lân nha, ông địa với ông địa đánh nhau, mã tấu với mã tấu chém nhau, coi như là nó đi theo cặp vậy đó, tức là bên đây vũ khí gì là bên kia là cũng đi ra đánh với nhau như vậy, mà đánh là coi như quần cái công viên Nguyễn Thái Học luôn. Rồi bên đây là tụi em phải lo, lúc đó còn cái thời mà anh nhớ là, không biết lúc anh thời anh Nam Phong đi ra, anh còn nhớ là còn cái nồi nước đá, nồi cây á anh, mà bỏ chấu lên rồi mình dùng cái dao mà dao răng cưa để mình chặt đó, là tụi em phải cất hết những con dao đó, ngay cả con dao nhỏ để cắt những cái trái tắc, trái cam để ép á, nước mía, tại tụi em cũng có nước mía nữa, là phải dẹp hết đi. Tại vì anh biết sao không, khi mà họ thiếu vũ khí rồi là họ qua
0: nó
1: họ
0: vô
1: tìm,
0: nó, mượn.
1: Nó vô nó chụp, mà anh biết không, bàn ghế vậy là tụi em dẹp không kịp, có cũng bị hư hao một số bàn ghế, họ lấy ghế, họ chọi ghế, bàn chọi bàn, coi như là lúc đó chưa có bàn ghế mũ, tại lúc đó đồ tất cả nó đều là của quốc doanh đó, thành ra mình phải nhờ những bác thợ mộc á, lượm những cái gỗ dụng để đóng những cái bàn ghế thôi, thành ra cứ là bàn gỗ rách, coi như cái trận Thư Hùng đó gần 2 tiếng đồng hồ đó anh. Tới sau cùng thì cũng dẹp được, đây công an xuống mà phải đi cả mấy xe xuống như vậy mới dẹp được họ đó. Họ đánh là coi như là anh nhìn thấy y như là trên sân khấu vậy đó, họ đấu vậy đó, là lần đầu tiên em cũng thấy luôn, ngay ngày mùng 1 Tết luôn.
0: Vâng, khi mà một người mà ít có nhìn thấy những cái việc mà đánh nhau đó, thì khi gặp như vậy đó thì bối rối lắm và cũng sợ lắm. Nhưng mà thôi thì nó là một cái gì đó, nó là của cái cuộc sống, cũng đâu có tránh được. Còn cái người mà đã quen với những cái khung cảnh đó rồi thì riết nhìn riết nó cũng quen. Hay là những người đã từng tham gia vào những cái việc đó thì phải nói rằng cũng đâu có cái gì mà sợ. Thì Kỳ Lân nó là một cái con vật đem đến may mắn, nhưng mà nếu mà không khéo đó, thì gặp cái trường hợp như cô Mỹ Tâm nói đó, thì may mắn đâu chẳng thấy, mà thấy nhiều khi còn mang tai họa nữa. Và sau đó đó thì cũng mất lòng, nói tại sao tụi tôi ở đây ông không mời mà ông đi mời cái thằng ở đâu bá vơ đâu tới, là đất của tôi mà ông múa. Ở bên Việt Nam đó thì đặc biệt là ở những cái vùng mà có những cái tay yên hùng hay những tay du đảng mà đóng, thì có cái vùng đất riêng của họ, ai tới làm cái gì đó thì phải nói chuyện với họ, thương lượng. Nếu mà là ở vào cái cấp bậc ngang nhau, và nếu mà cấp bậc mà thấp hơn hoặc là yếu hơn đó, thì bắt buộc phải nộp một cái số tiền nào đó để được làm ăn ở đó. Cho nên cái chuyện mà lấn địa bàn để rồi lấn chiếm địa bàn rồi chém nhau đánh nhau nó xảy ra rất là thường. Và nó không riêng gì ở những cái băng du đảng hay là những cái lò vỏ, mà ngay cả cái vấn đề mà đi ăn xin cũng phải có cái địa bàn nha. Cô tới cái địa bàn người ta mà cô ăn xin mà không có đúng là cũng bị ăn đòn nữa. Bởi vì có những cái đầu nậu ở đó họ kiểm soát cái việc đó. Cho nên cảnh sát nhiều khi cũng biết cái chuyện đó, nhưng mà thôi hơi đâu mà giờ đâu mà để mà đi kiểm soát hết mỗi ngày mỗi giờ như vậy. Cho nên cuối cùng thì họ cũng lơ lơ đi. Cái lúc nào mà cái chuyện nó xảy ra quá lớn thì họ mới tới họ giải quyết thôi, chứ còn bình thường thì những cái địa bàn nó vẫn hoạt động như vậy. Vâng, thưa với quý vị, ngày hôm nay thì cô Mỹ Tâm phải bận một cái công việc khá khẩn cấp, cho nên cô ấy sẽ phải rời cái làn sóng đi sớm. Thì mong là quý vị thông cảm. Cô có muốn nói lời gì trước khi cô rời không?
1: Tôi
0: định nói đùa, tôi nói là cô có muốn trăn trối gì không, nhưng mà
1: thôi em cũng trăn trối vài lời. Dạ vâng, Mỹ Tâm phải đi hát một cái lễ đám tang cho mẹ của một ca viên trong ca đoàn. Vì phải có một cái thời gian để chạy đi đó thưa quý thính giả, để chúng ta đến đó trước đó, rồi còn phải review lại những cái bài nhạc trong lễ đám tang. Thành ra Mỹ Tâm xin phép Mỹ Tâm rời khỏi làn sóng sớm một chút xíu. Xin cảm tạ quý thính giả đã luôn yêu thương cho tiết mục giai thoại điển tích. Và cũng rất là hay khi Mỹ Tâm tìm hiểu những cái giai thoại điển tích, khi mà chúng ta thấy những bức tranh đó, mình không hiểu những bức tranh này nó có ý nghĩa gì. Thì bây giờ qua những cái tiết mục giai thoại điển tích thì Mỹ Tâm hiểu rõ thêm là những cái bức tranh này họ nói về cái gì. Thì đây cũng là một cái để cho chúng ta học hỏi thêm qua tiết mục này. Cảm ơn anh Nam Phong luôn support cho Mỹ Tâm trong cái tiết mục này, đã dành rất là nhiều thời gian để soạn chuyện cũng như là kể cho quý thính giả nghe những cái câu chuyện trong tiết mục giai thoại điện tích này. Mỹ Tâm hôm nay thì xin phép được tạm chia tay và nhường làn sóng lại cho anh Nam Phong nhé.
0: Ngày xưa đó thì có cái câu chuyện mà Tống Tửu Đơn Hùng Tính. Yeah. Tức là Tần Thúc Bảo trước khi mà Đơn Hùng Tính bị La Thành chém thì cản nhưng mà không kịp. Bây giờ đó Kỳ Lân nó Tống Tử. Bây giờ thì tôi cũng
1: Tống Tiễn.
0: Tống sức cô đi.
1: Dạ vâng. Cảm ơn
0: Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui và đặc biệt là có một cái buổi hát thánh ca cho đám tang thật là thành công. Và hẹn gặp lại Mỹ Tâm trong những tiết mục kế tiếp.
1: Dạ vâng.
0: Chào Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, xin mến chào quý khán giả cũng như mến chào tạm biệt anh Nam Phong.
0: Thôi được rồi, để tôi dời qua cái vị trí của cô. Vâng, thưa quý vị, khi mà mỗi lần mà nó ngưng lại một cái tự dưng cái nó quờ quạng liền. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái câu chuyện về Kỳ Lân. Và như chúng tôi trình bày thì Kỳ Lân nó là một cái con vật trong tứ linh. Và trong cái vấn đề cái niềm tin của người xưa đó, thì như chúng tôi nói nhiều khi cái con số 4 hoặc là con số 8 nó đại diện ra nhiều thứ lắm. Và con số 5 cũng vậy. Thí dụ như con số 4 nó là tứ linh. Con số 5 đó là nó đại diện cho vấn đề ngũ hành, con số 8 thì là bát quái. Cho nên người ta có những cái tục lệ về vấn đề thờ cúng. Thí dụ chẳng hạn như người Trung Hoa đó, thì họ tin rằng mỗi một cái màu sắc nó đại diện cho một cái địa chi. Ví dụ chẳng hạn như là quý vị thấy tại sao có con kỳ lân màu xanh, hay là tại sao có con kỳ lân màu đỏ, vân vân. Thì mỗi một cái như vậy nó đại diện cho một cái vương. Thường thường thì người ta nói đó là hoàng thổ, có nghĩa là cái màu vàng đó, nó đại diện cho vấn đề trung tâm, và nó màu vàng nó cũng đại diện cho thổ, có nghĩa là đất. Ở cái phương Nam đó, thì lúc nào cũng vậy, nó đại diện cho cái vấn đề gọi là quả, tức là màu đỏ. Người ta còn có cái tên gọi là xích, tức là xích kỳ lân. Thì nó đại diện cho một cái gì đó là một cái ngọn lửa, trong khi đó nó ngược lại ở hướng Bắc đó, thì nó mang cái màu đen. Màu đen thì người Trung Hoa quan niệm là nó đại diện cho thủy, tức là nước. Nó đi ngược lại với hỏa, tức là Bắc với Nam nó đối nghịch lại với nhau. Trong khi đó thì ở phương Tây thì nó mang cái màu trắng. Và màu trắng này đại diện cho vấn đề cái chúng ta gọi là kim, tức là kim loại đó quý vị. Và ngược lại ở phương Đông đó thì là màu xanh, đại diện cho thủy. Và thủy đây đó là cái vấn đề nước. Và nếu mà chia ra làm 8 nữa đó, ở những cái cạnh thì quý vị sẽ thấy nó còn nhiều cái phương hướng khác nhau. Nhưng mà rõ ràng đó, hướng Tây và hướng Đông, thủy và kim đó, nó có tương khắc hay không, và nó có tương sanh hay không. Người ta nói nó là kim thì sinh thủy. Trong khi Bắc và Nam thì nó chổi là thủy với hỏa, nó không có hợp với nhau. Cho nên nếu mà tính theo từng phương vị đó, thì nó phải có cái màu vàng ở giữa để mà nó dung hợp và nó dung hòa. Cái màu vàng nó ở cái phương mà trung ương, nó là thổ. Thì nếu mà tính ra đó, thổ nó chỉ kỵ với cái phương bắc đó là thủy thôi, bởi vì đất đó, nó có thể trở thành một cái đê để mà nó ngăn những cái dòng nước. Nhưng mà nó vẫn là ở một cái mức trung bình hết so với những cái phương khác. Người ta nói là ngũ hành tương sinh rồi tương khắc. Tại sao như vậy? Cũng là năm cái cung đó, kim mộc thủy hỏa thổ, nhưng mà có những cái nó tương sanh với nhau, tức là nó hợp với nhau, nhưng mà cũng có những cái nó tương khắc với nhau, ăn thua cái vấn đề mà chúng ta xếp cái thứ tự. Và đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi người ta cưới gả hay là người ta xem tuổi, xem này xem kia, nếu mà người ta tin thì người ta nhiều khi người ta cũng xem cái tuổi đó là tuổi con gì và cái mạng đó là mạng gì, để xem coi hai đứa trẻ trai gái này nó có hợp với nhau hay không trước khi mà quyết định làm đám cưới. Nhưng mà đó là nói cái chuyện mà ngày xưa, chứ bây giờ mà đã thương nhau rồi đó, thì cho dầu là thủy với quả đó, thì cũng lấy nhau như thường. Sau này đó, nếu mà cái điều đó thật sự mà nó xảy ra là hai người không hợp đó, thì lúc đó hối hận cũng được. Nhưng mà bây giờ trước mắt đó, là thương nhau rồi thì cứ lấy nhau đã. Thì đó là cái nhìn của các bạn trẻ đó, thì các bạn đâu có tin những cái chuyện mà gọi là nhiều khi nói nửa đùa nửa thật, cái chuyện vớ vẩn như vậy. Nhưng mà những người lớn tuổi thì họ lại tin cái chuyện này, nhất là những người tin về phong thủy hay là bói toán. Và đó nó cũng là lý do mà người ta xem ngày lành tháng tốt để mà làm đám cưới, hoặc là thậm chí ngay cả làm đám ma, vân vân. Hoặc là xây nhà, xây cửa, những người mà tin thì họ sẽ làm theo cái chuyện đó. Có những cái môn mà nhiều lúc đó người ta nói rằng tôi không tin, nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì ngay cả chính người Mỹ họ cũng áp dụng một số những cái phương thức, ví dụ như là phong thủy, vẫn có người tin. Và nếu mà quý vị nhìn vào những cái sòng bài, những cái casino ở Las Vegas, quý vị sẽ thấy một màn phong thủy nó bao bọc những cái casino đó rất là nhiều. Nếu mà ngồi phân tích ra từng nét, từng góc cạnh của casino thì mới biết rằng trước khi mà xây dựng thì đã có cái ý kiến của một thầy phong thủy nào đó được cái người chủ rước tới để mà sắp xếp làm sao để có lợi nhất cho cái người chủ khi mà người khách bước vào cái casino đó. Vâng, trở lại với con vật kỳ lân, một trong những cái con vật mà chúng ta gọi là tứ linh, thì nó có rất là nhiều những cái câu chuyện mà liên quan đến kỳ lân. Ví dụ người ta nói là kỳ lân xuất hiện thì có thánh chúa ra đời, cộng thêm cái tiếng gáy của con phượng, con phụng hoàng, thì nó là một cái điềm báo trước, là một cái điềm tốt cho người dân ở đó biết rằng đó là có một cái bậc thánh chúa sắp sửa ra đời, một cái bậc vua nào đó hiền đức ra đời, chứ không phải là một bạo chúa. Cho nên mỗi lần mà kỳ lân xuất hiện, nó là một cái niềm vui. Nó cũng giống như cái chuyện mà một trong những con vật tứ linh là con rùa. Thì thông thường quý vị thấy con rùa nó xuất hiện ở đâu? Nó xuất hiện trong các văn miếu, và nó đại diện cho một cái gì đó thật là trầm tĩnh và nó bền vững, lâu dài. Đó cũng là lý do mà quý vị thấy rằng ở trong các văn miếu thì con rùa nó đội những cái bia, và trên cái bia đó khắc tên những cái người đỗ đạt hoặc là những cái người tài giỏi của cái chế độ hay là của cái khu vực đó. Và hình ảnh con rùa nó cũng xuất hiện rất là nhiều trong lịch sử. Thí dụ như ai cũng biết về cái chuyện Hồ Hoàn Kiếm mà Đức Lê Thái Tổ khi mà khởi nghiệp đánh đuổi giặc Minh thì ông đã được thần Kim Quy qua tay của một cái người mà sau này cũng là tướng của ông, là một cái chàng đánh cá tên là Lê Thận, và đánh được một cái lưỡi gươm nó nằm ở dưới đáy hồ. Thì sau này đã mới biết đó là qua cái bàn tay của tướng Lê Thận, và đã đem cái gươm đó cho Lê Lợi mượn để đánh đuổi giặc Minh. Và sau khi mà đánh đuổi giặc Minh xong rồi thì mới thần Kim Quy mới hiện lên ở giữa cái hồ Hoàng Kiếm và đòi lại cái thanh gươm đó. Và lúc đó thì Đức Vua Lê Thái Tổ mới quăng cái thanh gươm và trả lại cho thần Kim Quy. Và thần Kim Quy ngậm cái thanh gươm đó và lặn xuống hồ, biến mất. Và kể từ đó thì cái hồ đó được đặt tên là Hồ Gươm hoặc là Hồ Hoàng Kiếm, từ cái sự tích đó. Và cụ rùa mà nằm ở dưới Hồ Hoàng Kiếm mà hồi mười mấy năm về trước mà chết, hay là hai mươi mấy năm về trước mà chết, bởi vì Hồ Hoàng Kiếm nó bị ô nhiễm nhiều quá, thì người ta cho đó là cái cụ rùa mà đã sống từ cái thời vua Lê Thái Tổ. Không biết là có đúng hay không, nhưng mà khoa học thì đã chứng minh rằng rùa là một con vật có thể sống đến khoảng 200-300 năm là cái chuyện bình thường. Vâng, và thưa quý vị, hình dáng của một trong tứ linh là con kỳ lân thì như lúc đầu chúng tôi mô tả, nó là một cái sự tổng hợp. Cái chân thì có cái móng giống như là cái móng của con ngựa, rồi cái vảy đó thì nó có cái vảy giống như con tê đó, tức là con trúc đó thưa quý vị. Rồi đầu đó thì là đầu rồng, cổ mình thì lại mình hươu, và cái đuôi thì nó là đuôi phụng, vân vân. Tức là nó có cái sự tổng hợp của nhiều con vật khác nhau. Và con vật này, con kỳ lân này đó, ở bên Trung Hoa họ còn có một cái tên gọi nữa mà chúng tôi không có nhớ, nhưng mà đó là một cái con vật mà cũng xuất hiện ở trong kinh sách nhà Phật. Và nó có một cái con vật nó mà nó có mang cái tên đó là Tỳ Hưu, thì nó cũng ngầm ám chỉ cái con kỳ lân này. Và đây nó là những cái con vật huyền thoại chưa ai thấy được. Mặc dù trong ba con vật là con phụng, con kỳ lân và con rồng đó, thì chưa ai có cái cơ hội thấy được. Nhưng mà đôi khi sau này cũng có những cái người mà họ đi lấy củi, họ đi làm rừng, đốn củi ở trong rừng đó, thì họ quả quyết là họ đã thấy kỳ lân. Rồi cũng có người đó nói rằng tôi đã thấy phụng hoàng bay lên. Thì cái chuyện mà vào tranh tối tranh sáng ở trong rừng mà mắt kèm nhèm, nó nhìn con này nó ra con kia đó, thì là cái chuyện thường, cho nên người ta vẫn không tin. Nhưng mà cũng có người quả quyết nói là tôi đã thấy phượng hoàng rõ ràng. Ông kia thì phản bác lại, nói thôi ông ơi, ông thấy con chim trĩ nó bay lên thì ông nghĩ là phượng hoàng, chứ làm gì có phượng hoàng. Nhưng mà trong truyền thuyết đó thì thưa quý vị, phượng hoàng là một con vật mà nó phải tái sinh từ lửa thì nó mới có cái sức mạnh và cái quyền lực của nó. Cho nên người ta hay nói tới cái chuyện mà phụng hoàng tái sinh từ đống tro tàn, có nghĩa là nó bị thiêu đốt rồi nó mới trở thành một linh vật. Và đó là lý do mà cái ông mà ông nói ông thấy phượng hoàng đó, ông nói là tôi thấy phượng hoàng bay lên và ánh sáng rực rỡ. Nếu mà con chim trĩ thì làm gì có ánh sáng. Nhưng mà tới lúc mà người ta cãi thì người ta cũng cãi, người ta nói thôi ông ơi, ông lúc đó ông nhìn cái ánh mặt trời nó sắp sửa mọc rồi, nó sáng sáng chói chói, ông nghĩ rằng ánh sáng của phượng hoàng chứ đó là một chim trĩ. Cho nên nhiều lúc đó, cái người đó mà thật sự mà có gặp con Phượng Hoàng đi nữa, nó cũng không biết làm sao để mà chứng minh là mình đã gặp Phượng Hoàng. Chỉ biết kể lại, thì ai tin thì cứ tin, mà ai không tin thì đành cũng phải chịu thôi. Đâu có cái gì để có thể chứng minh được. Rồi những người mà gặp kỳ lân cũng vậy. Không biết rằng sau này đó, người ta còn có cái cơ hội để gặp được nữa hay không, bởi vì thời sau này thì quý vị cũng biết ai cũng có cái cell phone, mà ngay lập tức gặp cái chuyện đó mà móc cell phone ra chụp thì thế nào cũng chụp được. Nhưng mà đó là cái chuyện nói đùa cho vui thôi, chứ lúc mà gặp một cái nhiều khi đâu có cái thời giờ để mà gọi là có bình tĩnh để mà móc cái điện thoại ra để mà chụp hình. Cho nên thôi thì cứ xem đây là những cái con vật quyền thoại, và ai tin thì cứ tin. Người ta nói trong tứ linh đã có con rùa là thật, thì những con vật kia phải là thật chứ. Ngay cả con vật đứng đầu bảng đó là con rồng, cũng chưa ai thấy được. Mặc dầu nó có cái truyền thuyết là cá quá long, và cái truyền thuyết đó nói rằng những cái loài cá chép mà nó sống lâu năm, rồi đến một những cái kỳ mà cá vượt vũ môn, có nghĩa là con cá chép mà nó có thể nó nhảy qua bậc đá, ba cái bậc đá mà nó không chết, không bị rớt xuống chết, thì nó sẽ hóa thành rồng. Thì cái đó là cái hình ảnh mà nhiều khi quý vị sẽ thấy trong tranh, đó là cá vượt vũ môn. Và cái chuyện đó nó cũng có người tin, cũng có người không tin. Nhưng mà quả thật sau này đó, người ta có người đã bắt gặp những cái con cá chép mà nó mang hình dáng của con rồng. Tức là có thể là nhiều khi đó là con cá chép, nhưng mà nó sống lâu năm quá, cái mình nó hơi dài ra một chút, và rồi những cái ngạnh và những cái râu của nó mọc ra dài giống như là cái hình ảnh cái đầu của con rồng. Và người ta cho rằng là con cá chép đó nó đã vượt vũ môn và nó chuẩn bị nó hóa thành rồng. Một ngày nào đó khi mà nó đã hóa thành rồng thì nó sẽ vùng mình, nó bay lên trên trời, từ ở dưới nước nó bay lên. Và đó cũng chỉ là truyền thuyết. Và người ta nói rằng những cái con cá mà đã gọi là cá quá long, nó đang trong cái thời gian chuyển tiếp đó. Ai gặp nó nếu mà cố tình xúc phạm hay là muốn giết chết nó đó, thì sẽ gặp tai họa rất là nhiều. Thì đó nó cũng chỉ là những cái lời đồn đại trong dân gian của người dân ở những cái vùng xa xôi ngày xưa. Ai tin thì cứ tin, mà không tin thì thôi cũng đành chịu. Có những việc đó mà nhiều khi chúng ta cần cái sự chứng minh, nhưng mà cũng có những cái việc đó mà không thể nào chứng minh được. Cho nên lúc đó tùy theo cái nhận xét của mỗi người. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục này ngày hôm nay thì chúng tôi đã kể cho quý vị nghe về cái câu chuyện một trong bốn con vật tứ linh, đó là kỳ lân. Và cái tục mà gọi là kỳ lân tống tử như Mỹ Tâm vừa gửi đến quý vị vào lúc đầu chương trình, cho thấy rằng kỳ lân khi mà xuất hiện nó đem lại một cái điềm may mắn, nó đem lại một cái điều vui cho không những cái bậc vua chúa, có nghĩa rằng có bậc thánh nhân xuất hiện, mà nó còn ngay cả những cái gia đình rất là bình thường nhưng mà có lòng thành, thì cũng có thể kỳ lân nó sẽ đem đến cái điều may mắn để có được con. Nhiều gia đình hiếm muộn cầu khẩn thì cũng được cái, nếu mà được cái điềm mà kỳ lân tấm tử này thì đó là một cái điềm vô cùng may mắn. Và hình ảnh con tỳ hưu hoặc là kỳ lân nó vẫn là một cái hình ảnh quyền thoại mà chưa ai có thể xác minh được là đây là những cái con vật có thật hay không. Mặc dầu đó, ngay cả phim ảnh sau này đó, người ta cũng cho thấy cái hình ảnh của những cái con vật như là Phụng Hoàng hay là con rồng rất là nhiều. Có kỳ lân thì ít thấy hơn, bởi vì cái hình ảnh của nó hơi khác thường. Như chúng tôi mô tả, nó là cái sự tổng hợp của nhiều con vật lại để biến thành một con kỳ lân như vậy. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay. Giới thiệu đến quý vị câu chuyện về kỳ lân tống tử. Tống tử ở đây đó là cái chữ tử này là con nha quý vị, tức là Kỳ Lân nó đem tặng con, nó cho con hoặc là nó gửi con đi cho những cái người mà nó cảm thấy là có lòng thành và nhân đức. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay. Và xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái và đặc biệt là những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Quý vị nào yêu thích bộ môn túc cầu thì cũng sẽ có cái thời gian để xem những cái trận đấu mà quý vị yêu thích. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới và cảm ơn sự lắng nghe cũng như theo dõi của tất cả quý vị. Xin thân ái mến chào.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua, cô có gì vui không cô?
1: Dạ, một tuần lễ thì cũng vẫn là bình thường thôi anh. Cũng vẫn là những hoạt động của cuối tuần của em. Thì giống như kỳ rồi thì em có chia sẻ là cuối tuần rồi tụi em dự một cái buổi tiệc của một cha Vinh Sơn Nguyễn Công Chính, ngày cũng kỷ niệm 20 năm, ngày làm linh mục. Thì ngài làm một cái lễ tạ ơn ở đây, bởi vì những cái người mà support cho ngài á, cũng đa phần là ở đây. Thành ra cũng là một cái niềm vinh dự. Và qua cái buổi giảng của cha thì mình mới biết là trong nhà ba anh em đều đi tu hết, mà ba dòng khác nhau, nhưng mà ai cũng là từ 20 năm, 22 năm trở lên hết. Thành ra đó cũng là một cái ơn gọi rất là tốt cho gia đình.
0: Rồi cô có đi hát đám ma nữa không?
1: Dạ có, cũng một cái đám tang nữa.
0: Dường như là cô đắc xô đám ma hơn là xô đám cưới. Thì
1: đối
0: phải.
1: Với em á, thì nó giống như là một cái lời chào cuối cùng cho một cái kiếp người. Thành ra em ít có khi em bị từ chối những cái chuyện hát đám ma. Giống như thứ sáu này em cũng phải xin phép anh Nam Phong cho em về sớm nửa tiếng để em đi, cũng đi hát cho một cái đám tang. Cũng bà cũng là mẹ của một người trong ca đoàn. Thật ra mình không thể nào nói tiếng không đi. Bình thường không quen biết mình cũng đã đi hát rồi, huống hồ gì đây là cái người trong ca đoàn. Họ cũng đã có những cái cống hiến cho những làm cái công việc cho ca đoàn cũng như cho giáo xứ, thì mình cũng giúp lại. Thành ra thứ sáu này cũng lại có đám tang nữa.
0: Nói đến đám tang đó, thì đối với người Công giáo hoặc là Tin Lành thì khi mà chúng ta qua đời đó, nếu mà chúng ta tin tưởng vào đấng bề trên, vào Thiên Chúa đó, mà chúng ta làm những cái điều mà Thánh Kinh dạy, thì đối với người Công giáo và người Tin Lành thì quan niệm rằng lúc đó sẽ có cái cơ hội chúng ta lên gặp Chúa, lên thiên đàng để mà sống một cuộc đời hạnh phúc miên viễn nơi cái chốn thiên đàng. Cho nên khi mà một người ra đi như vậy là cũng là một cái điều mà tiễn đưa, nhưng mà tiễn đưa biết họ người này lúc sống đạo đức, cho nên bây giờ họ chuẩn bị họ được lên cái chốn thiên đàng, họ sẽ được hạnh phúc hơn. Trút bỏ những cái gì mà phiền muộn, những cái gì đau khổ ở cái cuộc sống này. Thì đó nó cũng là một cái điều mà nhiều khi người ta quan niệm đó là một cái điều đáng mừng cho cái người đó. Tuy nhiên, đã nói là sanh ly tử biệt thì người ta cũng vẫn phải buồn thôi. Chứ không thể nào mà nói rằng tiễn một người ra đi để rồi không bao giờ gặp được người đó đó. Tại vì mình biết cái số của mình sẽ xuống địa ngục đó, cho nên mình không có gặp được cái người lên thiên đàng.
1: Anh đừng lo. Hôm rồi em trong lúc mà soạn bài đó, để làm việc đó, thì em có đọc một cái bài của một linh mục. Ngài là linh mục mà người Africa, hay là something, nhưng mà người là da đen. Thì khi ông chết đó, Chúa cho ông trở về để ông thuật lại những cái gì mà ông đã nhìn thấy. Thì ông viết một cái bài đó. Ông nói ông rất là ngạc nhiên khi ông xuống dưới đó đó, có rất nhiều giám mục, linh mục và nữ tu ở đó thưa anh. Thành ra anh đừng sợ, mình sẽ không cô đơn đâu.
0: Không, bởi vì một cái lỗi lầm nào đó cho nên phải đi xuống dưới thôi. Cái chuyện đó không ai có thể biết được, đâu có ai mà dám vỗ ngực nói rằng tôi sống một cái cuộc đời tốt, không bao giờ phạm lỗi. Nó không có phạm lỗi này, nó cũng phạm lỗi khác. Nhiều khi chúng ta lại vô tình, chúng ta không có biết. Cho nên, thôi thì cứ cố gắng làm những cái việc gì mình nghĩ rằng là nó tốt đó. Thì sau này sẽ theo như lời của Chúa phán là sẽ được trả công bội hậu, sẽ được lên chốn thiên đàng. Cho nên cái quan niệm mà về sinh tử, sống chết, đôi khi ở trong những cái đạo giáo lớn như là đạo Công giáo hoặc là ngay cả Phật giáo, người ta tin vào cái kiếp luân hồi, và người ta tin rằng là khi chết là sẽ được đầu thai lên một cái kiếp khác. Cho nên người ta không có sợ cái chết. Mà bây giờ nếu mà nói thẳng ra, ngay cả những cái người mà họ không có đạo đó, tức là họ không có theo một đạo giáo nào hết đó, thì không biết rằng có cái lúc nào họ ngồi họ suy nghĩ đó, là sau khi chết xong đó, thì chúng ta sẽ đi về đâu hay không. Lúc đó ai cũng biết rằng cái thân xác thì nó trở về với cát bụi. Nhưng mà còn linh hồn của chúng ta thì sao? Cái suy nghĩ của chúng ta thì sao? Nó sẽ lạc lồi ở đâu? Nó lang thang ở đâu? Hay là nó đi về chốn nào? Nếu mà chúng ta không có cái niềm tin. Thì cho nên đôi khi đó, cái chết đó, có nhiều người sợ, nhưng mà cũng có nhiều người rất là thản nhiên đón chờ cái chết. Nếu mà người đó có cái niềm tin, hoặc là thậm chí nếu mà người đó không có niềm tin đó, thì người ta quan niệm là ai trước sau gì cũng phải chết, thì làm gì mà phải sợ. Có những cái chết nó đến thật tình cờ, mà cũng có những cái chết nó kéo dài. Thí dụ như những người mà mắc bệnh nan y, cuộc sống sẽ kéo dài rồi đau khổ. Nhưng mà cũng có những người là chết một cách rất là tình cờ, bởi vì tai nạn, hay là thậm chí có nhiều người buổi trưa vô ngủ rồi nằm chết luôn. Cho nên cái chết nó đến với người ta bất cứ lúc nào. Có những người hôm trước thấy đó rồi hôm sau không còn nữa, thì cái chuyện đó nó là cái chuyện rất là bình thường ở trên cái cuộc sống này. Cho nên nhiều khi đó, sau này ở một số nơi, hoặc là thậm chí bên nhiều lắm ở bên Việt Nam đó, những cái đám ma đó, thay vì phải đi mướn những cái ban nhạc mà gọi là ban nhạc kéo những cái nhạc cụ xưa, đàn cò rồi đàn gáo đánh những cái âm thanh nhạc nó thê thảm đó, thì người ta lại mướn cái ban nhạc kích động nhạc về đánh ầm ầm ầm. Cái điều đó, đó thì thật sự ra nó, nếu mà cái suy nghĩ đó, nó không có đến nỗi nào là sai lắm, bởi vì người ta quan niệm là chết được về một cái cõi thiên đàng nào đó, nhưng mà nó trái với cái bình thường, cho nên người ta nhìn vào người ta thấy chướng mắt lắm, bởi vì bố nó mới chết mà nó mở nhạc nó nhảy đầm ầm ầm ở đó, thì cái đó nó là tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người thôi. Nhưng mà từ trước đến giờ, khi mà cái người thân của chúng ta ra đi đó, thì dĩ nhiên chúng ta tiếc nuối chứ, và chúng ta cũng cảm thấy buồn chứ, bởi vì cái người đó mỗi ngày chúng ta gặp mặt, nhưng mà bây giờ sẽ không còn cái cơ hội gặp mặt nữa. Thậm chí có những người mà nhiều lúc, thí dụ những bậc bề trên của chúng ta ngày nào cũng cằn nhằn, ngày nào cũng la, chúng ta bực bội lắm, nhưng mà đến lúc mà người đó ra đi là chúng ta sẽ vô cùng thương tiếc, bởi vì không còn nghe được những cái lời răn dạy đó nữa, thì lúc đó cái buồn nó lại càng nhiều hơn. Mà thông thường nó, khi mà người ta nói khi một người thân qua đời mà cái người nào mà khóc được nhiều đó, lăn lộn dãy đành đạch càng nhiều đó, thì cái người đó lại càng mau quên. Trong khi những cái người mà buồn mà không có khóc được đó, thì lại buồn lâu hơn. Thì không biết rằng cái chuyện đó nó có đúng hay không, nhưng mà quả thật đó, thì khi mà một người thân nào trong gia đình qua đời đó, thì ở những cái người còn lại trong gia đình sẽ có nhiều cái biểu hiện khác nhau, chứ không phải là ai cũng giống như nhau. Và ngày xưa đó, vào cái thời mà vua chúa, cái chuyện mà một ông vua, ông ấy chết, ông ấy băng hà, thì con cái là phải tỏ cái thái độ là hiếu kính bằng cách khóc càng nhiều càng tốt. Thậm chí là có nhiều vị hoàng tử đó, tức là cái người mà được chọn làm kế vị, mà ông vua ông ấy chết mà hoàng tử khóc ít quá đó, thì các bậc đại thần mà được dặn dò lại ở lại để mà giúp cho ông vua mới đó, họ họp với nhau và đồng ý với nhau là phải trức phế cái vị hoàng tử này để cho cái người kế lên, bởi vì cái lý do là hoàng tử này khi mà cha chết khóc ít quá. Thì cái đó là cái nhìn của vào những cái thời đó, người ta biểu hiện ra bằng cái thái độ, nhưng mà lúc đó người ta không nghĩ rằng trong cái đầu, trong cái tâm hồn, trong cái trái tim của cái vị hoàng tử đó, nhiều khi nó còn buồn và nó còn đau hơn những người khác nữa. Nhưng mà mỗi người mỗi tánh mà, nhiều khi anh ta không có tỏ cái thái độ ra ngoài giống như những người khác, nhưng mà anh ta cũng buồn, cũng đau khổ, thậm chí còn nhiều hơn những người khác nữa. Nhưng mà ngày xưa thì người ta quan niệm đó là phải cho người ta thấy được cái hiếu đạo của mình bằng cách...
1: Đó là nhìn cái hình thức phải không anh?
0: Phải có cái hình thức bên ngoài để cho người ta thấy được. Cho nên nói tới cái chuyện mà đi tiễn đưa một người về miền biên viễn thì không biết là lúc mà cô hát cô có nghẹn ngào hay không cho một cái kiếp người. Nhưng mà thôi thì nếu mà đã quan niệm người này lúc sống làm cái việc tốt, làm cái việc đạo đức, làm theo lời Chúa dạy, thì lúc đó chắc họ cũng mỉm cười trên cái con đường đi về cõi thiên đàng. Mình làm cái công việc của mình thì mình cứ hát thôi. Tôi ngày xưa cũng được mời đi hát đám ma, nhưng mà tôi sợ quá, tôi từ chối. Bởi vì thứ nhất mình không có cái năng khiếu đó. Hát nhạc đó nó đòi hỏi cái cảm xúc rất là nhiều. Và nhiều khi mình đang hát mà mình không nín cười được, mình cười đó thì nó lại hư bột hư đường hết. Cho nên thôi tốt nhất là tôi từ chối. Mặc dù là chị Ngọc Dung đó, chị ấy có nói mấy lần, nhưng mà tôi rất tiếc là tôi phải từ chối. Vâng, thưa quý vị, mấy ngày hôm nay thì thời tiết ở San Jose tương đối nó khá ổn định. Không nóng lắm mà cũng không có lạnh. Mùa này thì không nói tới cái chuyện lạnh rồi. Là chỉ có điều đó là nó mát mẻ, nó không có nóng thôi. Và ngày hôm nay dường như nó cũng chỉ khoảng trên dưới 80 mấy độ.
1: 85 đó.
0: Vào cái lúc cao nhất trong ngày thôi.
1: Dạ. Nhưng mà ngộ sáng thì nó lại bị cloudy hả anh?
0: Thì buổi sáng thì lúc nào cũng vậy, nó hơi có cái không khí lạnh lạnh, và buổi tối cũng vậy thôi. Buổi tối nếu mà buổi chiều mà nóng quá đó, thì tối nó lại vẫn còn cái hơi âm ỉ nóng, nó còn vương vấn lại. Nhưng mà kể từ lúc mà sau 12 giờ, 11, 12 giờ khuya thì lúc đó trời bắt đầu nó mát lại và nó lạnh, nó hơi lạnh lạnh. Cho nên cái khoảng thời gian này, nếu mà quý vị nào có dịp mà đến Bắc California thì quý vị sẽ thấy cái thời tiết nó rất là thích, nhất là những quý vị ở những cái vùng mà khí hậu nó hơi nóng, thí dụ như bên Texas, mà quý vị về đây thì quý vị sẽ thấy cái thời tiết nó thích lắm. Đó nó cũng là cái lý do mà người Việt của chúng ta ở cái tiểu bang này khá nhiều. Mặc dù bây giờ là cái đời sống, cái kinh tế nó quá cao, cái gì nó cũng mắc. Một số người chịu không nổi phải rời khỏi cái tiểu bang này. Và thật sự ra nếu mà nhìn về tương lai thì những cái tiểu bang, và đặc biệt là thành phố như ở Houston bên Texas, thấy cái cộng đồng mình nó sinh hoạt rất là nhộn nhịp, rất là rầm rộ. Và nó có người còn nói rằng thậm chí bây giờ nó nhộn nhịp và vui hơn cả Nam Cali nữa. Bắc Cali thì từ trước giờ không có nhộn nhịp bằng Nam Cali rồi. Mà bây giờ đó thì Houston đang có cái chiều hướng qua mặt về cái sinh hoạt và cái sự nhộn nhịp ở đó. Ở bên Houston, Texas thì chỉ có một điều, đó là cái thời tiết nó không bằng bên Cali thôi, và nó nóng. Và có nhiều lúc mùa hè thì phải chịu cái nóng, nhưng mà nếu mà chúng ta làm những cái công việc ở trong nhà thì chắc cũng không đến nỗi nào. ngoại trừ đó, những cái người mà làm những cái công việc ở ngoài đường, thí dụ như làm công chánh hoặc là làm những cái nghề như là landscaping vân vân thì có vẻ hơi cực, hoặc là thậm chí những quý vị nào mà làm về cái ngành xây cất, xây dựng, làm construction thì cũng sẽ phải chấp nhận đối diện với cái nóng. Nhưng mà người ta vẫn có cái cách để mà tránh cô. Ví dụ chẳng hạn như cái mùa hè này thì người ta lại nhận những cái công việc ở trong nhà nhiều hơn. Bởi vì ở Cali đó thì nó cũng có những cái mùa cô thấy nó mưa liên tục. Có những lúc mưa lâu lắm thì lúc đó những cái người làm những cái công việc đó, họ sẽ có những cái công việc mà làm ở trong nhà. Và nó trời mưa mà đâu có thể nào làm ở ngoài được. Cho nên tùy theo người ta sắp xếp thôi. Vâng, thưa quý vị, mấy hôm nay thì giải túc cầu thế giới đang diễn ra rất là sôi nổi, và cái vòng vòng ở ngoài đó thì gần như là đến cuối tháng này sẽ xong, và bước vào tháng 7 thì sẽ bắt đầu đá những cái trận đá vòng loại. Cái vòng ngoài này đó người ta phải tính điểm để xem cái đội nào được lọt vào. Cho nên những cái đội nào mà đá mà chỉ có thua với Huề đó, thì chắc có thế nào chắc cũng phải bị loại, phải có thắng. Thí dụ như đội Hoa Kỳ thắng đã 2 trận rồi thì chắc chắn được vào cái vòng trong. Trong khi có những đội đó mà thí dụ thua 1, huề 1 và thắng 1 thì cái đó sẽ tùy theo cái tình hình ở trong cái bảng đó xem có ai hơn mình hay không. Còn nếu mà may mắn mà gặp thêm hai ông nữa mà ông nào cũng thua, đá trận nào cũng thua đó, thì lúc đó chắc chắn mình cũng sẽ được vào. Cho nên hiện giờ người ta vẫn đang theo dõi những cái trận cuối cùng này.

0: Vâng, đụng với một cái đội này thì nó cũng không có phải là một cái đội hay lắm. Cho nên hy vọng là Hoa Kỳ sẽ thắng thêm được một trận nữa. Và cái trận này thì Hoa Kỳ sẽ đá ở cái sân ở dưới LA. Theo như cái lịch thì ghi là cái sân vận động LA, nhưng mà mấy hôm nay tự dưng người ta lại bàn tán là Hoa Kỳ đá ở cái sân lợi vận động Levi. Tôi cũng không biết là nó như thế nào, nhưng mà thôi đá đâu cũng vậy, mình đâu có đi coi đâu, mình
1: kỳ rồi thì lần thứ hai là Hoa Kỳ đá ở Seattle,
0: đúng rồi, họ đá ở Seattle, và hy vọng là Hoa Kỳ sẽ lập nên thêm được một cái thành tích mới nữa, bởi vì những cái cầu thủ của Hoa Kỳ bây giờ họ đá tương đối nó vững vàng hơn so với những năm trước đây. Khi mà bước vào cái bộ môn túc cầu này, bây giờ thì cái chiến thuật của họ nó có vẻ nó nhanh nhẹn và nó đi những cái đường banh nó chính xác hơn. Nó giống như học theo những cái đường banh đưa banh của những cái đội như là Ba Tây hoặc là Á Căng Đình. Chứ không có cái lối đưa banh giống như ngày xưa học theo những cái đội banh Âu Châu, ví dụ đội Anh hay là đội Pháp, tức là họ tạt banh nhiều ở hai cánh để rồi đá tạt vào trong. Lần này đó thì đội Anh xem ra có vẻ hơi lừng thừng một chút xíu. Họ huề nhiều và ăn cũng không có được nhiều lắm, cho nên đội Anh không khéo có thể sẽ bị loại. Thì lần này người ta tiên đoán là đội Pháp sẽ được vô địch, thì cái điều đó là cũng chỉ là tiên đoán thôi, chứ không có thể nào mà biết chắc chắn được. Một cái chấn thương của một cầu thủ nào nổi tiếng trong đội nó sẽ làm thay đổi cái kết quả.
1: Đội Pháp thì có anh chàng Mbappé hả anh?
0: Đúng rồi, Mbappé, một cái người da đen. Và
1: còn trẻ mà, anh
0: đã...
1: này còn trẻ quá, mới 27 tuổi hả?
0: Đã rất là xuất sắc trong cái giải kỳ rồi. Và rồi cái giải kỳ này anh cũng cho người ta thấy cái năng lực của mình. Trong khi những cái đội mà có những cái người đá nổi tiếng như là đội Bồ Đào Nha hay là đội Á Căng Đình, những cái ngôi sao phá lưới đó bây giờ thì bắt đầu cũng lớn tuổi rồi. Và người ta lo sợ và người ta chuẩn bị bắt đầu sẽ phải có những cái thay thế về những cái cầu thủ đó. Nhưng mà tuy bởi vì cái kỹ thuật và cái kinh nghiệm của những người đó nó không thể nào mà coi thường được. Ví dụ chẳng hạn như đội Á Căng Đình có cầu thủ Messi đó, thì anh này kinh nghiệm đầy mình, đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia 7-8 lần, 8-9 lần gì rồi. Và anh đá trong những cái trận vừa rồi mà Á Căng Đình đụng với một số nước, thì cái phần mà chạy đó, anh không có chạy nhiều như ngày xưa nữa. Tức là anh dưỡng sức để khi mà cần đột phá, để mà lừa trước khung thành của đối thủ, để mà đá dứt điểm đó, thì lúc đó cái sức nó tập trung lại, cho nên lúc đó anh nhìn xem rất là nhanh nhẹn, và cái kỹ thuật mà lừa bóng, đi bóng nó cũng không kém gì ngày xưa, bởi vì anh không có chạy nhiều giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa nhiều khi chạy lên chạy xuống để mà tiếp ứng với đồng đội, bây giờ thì cái mức độ chạy nó ít hơn, nhưng mà cái kỹ thuật thì vẫn còn rất là cao. Người ta nói nhiều về cái tuổi 39 của cầu thủ này, nhưng mà trong hai trận vừa qua đó, anh đã chứng minh là cái tuổi tác nhiều khi nó cũng không có ảnh hưởng gì đến cái kỹ thuật nhiều lắm. Bằng chứng là cái trận trước đó một mình anh là đã đá thủng lưới đối thủ 3 trái và trở thành một cầu thủ gọi là đã lâu rồi. Đã lâu rồi mà không có ai làm được cái chuyện đó, dường như cũng 20 năm rồi. Một trong một trận mà có thể đá vào lưới của đối thủ 3 lần. Và cái trận mới đây với nước Áo thì đúng lý ra anh cũng lập cái thành tích 3 trái nữa. Nhưng mà bởi vì cái trái phạt đền đầu tiên đó anh đá không có vào. Nhưng mà sau đó là...

0: đá vào thêm hai trái nữa. Cho nên không thể nào mà xem thường những cái ngôi sao tuy đã bắt đầu lớn tuổi rồi, nhưng mà họ vẫn còn có kinh nghiệm và cái kỹ thuật, và họ biết chọn cái góc độ nào để cho những người đồng đội giao banh dễ dàng, và ở những cái góc độ nào họ cảm thấy có thể là đá tung lưới đối thủ. Cái người kế tiếp đó là Ronaldo của đội Bồ Đào Nha. Anh này cũng là một ngôi sao khá nổi tiếng về cái tài nghệ đá banh, và nổi tiếng luôn cả về cái hình thức, về gương mặt với lại thân hình rất là đẹp trai. Anh này cao lớn, đẹp trai, và cũng đã từng được mời làm người mẫu cho một số những cái cơ sở thương mại, những cái hiệu nước hoa, rồi những hiệu quần áo. Và anh này thì mai mốt chắc là vẫn còn có cái cơ hội để mà đóng quảng cáo nhiều, bởi vì tướng tá rất là đẹp và cao lớn. Anh này thì lại lớn tuổi hơn cả Messi. Anh này tới 41 tuổi, nhưng mà nhìn thì trông rất là trẻ. Và cái sức lực đó cũng còn rất là dồi dào, mặc dù anh bị một số những cái nhà nhận định về thể thao chê là lớn tuổi, và bởi vì lớn tuổi rồi cho nên không còn được như ngày xưa nữa, và bởi vì không còn được như ngày xưa nữa cho nên lại trở thành cái vướng víu tay chân cho những cái người đồng đội trong đội banh. Và quả thật nó cái trận đầu tiên thì anh không có làm nên được cái gì mà nổi bật hết, và người ta càng nói nhiều hơn.
1: Nhưng mà mình cũng tội cho anh chàng, tại vì anh chơi chung một đội đó thì cái tinh thần đồng đội nó cao lắm anh. Thí dụ như bây giờ mình là người giỏi nhưng mà cái người đó không giao banh cho mình á, thì mình cũng đâu có đón được trái banh để mình đánh. Thì nhiều khi trong cái đồng đội đó nó không có tinh thần đồng đội mà nó ganh ghét, thì nó sẽ dẫn banh đi chỗ khác, mình đâu có cơ hội để mình làm bàn được. Cái đó cũng là một cái vấn đề để cho chúng ta lưu ý tới. Tại vì anh chàng này không phải là một cái người vô danh tiểu tốt, cũng đã có tiếng rồi, mà chỉ mới có một trận thôi mà chê bai quá chừng luôn. Các nhà phê bình nhảy vào đổ thừa tuổi già, rồi đổ thừa tánh tình, nhưng mà sự thật ra Ronaldo có một cái cuộc sống cũng rất là kỷ luật. Mà anh chàng này rất là thương mẹ, đặc biệt là anh chàng này rất là thương người mẹ của mình, bởi vì anh lớn lên với người mẹ và sống với người mẹ và cực khổ, cũng có hai mẹ con, thành ra đi đâu cái là anh chàng đều dẫn mẹ mình theo hết, để mà muốn lúc nào cũng muốn gắn bó với cái người mẹ. Thì đó cũng là một cái thiện cảm mà người ta quý mến anh chàng này. Nhưng mà trở về với cái trận mà đầu tiên mà anh chàng không đầm một cái trái nào hết trơn á, thì bị phê bình á, thì dĩ nhiên tâm trạng thì anh chàng cũng buồn, nhưng mà anh nhìn thấy nếu mà tinh thần đồng đội không có thì cũng khó mà mình, dù cho mình là người tài giỏi, mình cũng khó mà mình đạt được. Anh thấy như Messi, khi mà họ được cái trái banh, cái trái lần thứ hai của ngày thứ hai rồi đánh với mà đấu với Áo, anh thấy nó phải nói là một cái amazing luôn. Anh đi một cái nhẹ, cái đầu không được, mà cái sau anh ta đi nhẹ tới thủ môn đứng ngẩn ngơ luôn. Thì đó là những cái mà nhờ tinh thần đồng đội họ giao tới, thì đúng cái thời cơ là mình đá cái trái đó thôi, cho nó vô khung thành thôi. Thành ra cái tinh thần đồng đội, theo em nhìn thì em thấy tinh thần đồng đội rất là quan trọng.
0: Thực sự ra thì những nhà phê bình thể thao, nhận định thể thao đó, họ cũng không có sai đâu cô, bởi vì họ quan sát cái trận đầu tiên và những cái trận trước đây nữa, khi mà chưa có vào cái giải cúp này đó, thì họ nói vào sau này đó, banh đưa tới tạo cơ hội cho Ronaldo rất là nhiều, nhưng mà anh không làm được cái bàn ghi điểm nào hết. Và gần như đó là những cái trái banh mà tốt đó đều đưa về hướng của anh, tức là mong cho anh lập cái thành tích, nhưng mà anh đã không làm được. Và đó nó cũng là lý do mà người ta chê, chứ không phải rằng là anh không có cơ hội. Nhưng mà thôi thì trận vừa rồi đó, thì anh đã lấy lại được cái tên tuổi của mình bằng cách là đã đá vào hai trái trong một cái trận đấu mới đây. Thì cái trái đầu tiên đó là một cái trái banh phải nói rằng đá rất là đẹp, và cái trái đó nó làm cho người ta bắt đầu tin tưởng lại với cái tài nghệ của anh, nó không có bị giảm sút nhiều, và cái thể lực thì cũng vẫn còn trong rất là dồi dào. Hiện không biết là vào đến vòng trong thì sẽ có cái sự thay đổi gì hay không, nhưng mà trận vừa rồi thì qua cái cố gắng anh đã làm được cái chuyện mà gây lại cái niềm tin cho những cái người mà từng hâm mộ anh. Trong khi đó thì danh thủ Messi thì trở thành một cái huyền thoại của bóng đá, của túc cầu Á Căn Đình. Người ta không nghĩ rằng anh có thể làm nên được cái chiến tích như vậy, nhưng mà anh đã làm được. Và nếu bình chọn ngay vào cái lúc này thì bầu chọn thì anh sẽ được chọn là vua phá lưới của năm nay, bởi vì trái banh bây giờ là ảnh đá là vô là ít nhất là 5-6 trái rồi. Cái chuyện mà một cầu thủ mà đá vô nhiều như vậy nó không phải là, ý xin lỗi tôi nhầm, tính ra tổng cộng mà trong cái giải này là anh đá vô 18 trái rồi, có một người 17 hay 16 gì đó là cái anh danh thủ của Pháp đó, Mbappé đó, yeah. Thì cái đứng hàng thứ nhì.
1: 17 là Messi.
0: 17, 18 gì đó thì tức là anh đứng đầu. Cho nên nếu mà chọn bây giờ đó, thì anh sẽ được cái danh hiệu đó. Nhưng mà còn những cái trận kế tiếp nữa, hãy để xem coi cái tài nghệ của những cái người này nó sẽ ra sao trong những trận kế tiếp. Trong khi đó nó trở về với đội nhà của chúng ta, đội tuyển Hoa Kỳ, thì năm nay họ có cái lối đưa banh và lối chơi phải nói rằng rất là nhịp nhàng, và tốc độ cũng khá nhanh, và tính toán từng cái đường đưa banh cũng rất là hay, theo cái kiểu mà chính xác. Ngày xưa đó tôi nhớ mấy ông mà đá banh ngày xưa đó, mà ngay cả chính bản thân của tôi ngày xưa mà tôi đá cho đội tuyển Sài Gòn đó, thì ngày xưa mình hay có cái tật mình đưa trái banh xong cái mình không có tiếp tục mình chạy, nhiều khi mình đưa trái banh kẹt. Ở đây đó cô sẽ thấy có nhiều cái trường hợp đó, cầu thủ đó họ đưa một trái banh vô cho một cái người đồng đội của mình mà cái anh đó anh bị hai thằng mình đối thủ nó kẹt hai bên, tức là đưa cái banh kẹt, nhưng mà họ đã tính rồi, tức là khi mà đưa trái banh vào cho cái anh đó đó là cái anh mà đưa banh anh ấy chạy tới một cái vị trí khác, là ngay lập tức trái banh nó bật về cái vị trí đó liền, tức là sử dụng cái tốc độ và cái tính toán đó. Mình nghĩ rằng trái banh đó mà anh đó mà anh chặn lại là thế nào cũng bị hai anh kia áp vô giành, nhưng mà thật sự ra những cái đường mà đưa banh như vậy nó làm cho đối thủ bất ngờ, và có những cái đường đưa banh mà ngày xưa người ta thấy đó là thông thường đó, ở dưới cái cánh mà tiền vệ đó, tức là đá ở khoảng giữa và khoảng trên đó, thường thường ở họ đưa cái banh ra ngoài góc trái hoặc là góc phải, rồi thông thường thì các cầu thủ đó sẽ chạy với tốc độ nhanh đến gần cái góc đó họ đá tạt vào trong. Còn bây giờ đó, nó có những cái cách đi banh đưa banh rất là hay, tức là thay vì đó chạy ra ngoài góc đó, thì ông ấy lại chạy bọc vô phía trong, thì khi mà đưa banh xuống ngược trở lại một cái là ông luồn vô phía trong, thì cái trái banh lập tức nó bật vô phía trong liền, thay vì nó đi ra ngoài góc bên trái hoặc bên phải. Nên những cái đường đưa banh đó nó làm cho đối thủ bất ngờ và không có lường trước được. Và bây giờ đó thì cái mà từ ở cánh trái hoặc cánh phải đá tạt vào đó, thì người ta ít sử dụng hơn là những cái đường đưa banh mà đi vào phía giữa. Tại vì đi vào giữa thì có những cái cơ hội để mà đá thẳng vào trong lưới. Có những cái trái banh nó nhiều khi nó vô một cách lác xẹt. Nó vô một cách tỉnh, nó không có nhanh lắm mà nó lăn từ từ vô. Và thủ môn thì cứ nhìn theo trái banh tiếc núi, tại vì mình nằm ở phía trên. Và cho nên đó, cái bộ môn túc cầu này là nhiều lúc đó, chưa hẳn là đá những trái banh sấm sét nó gây kết quả, mà nhiều khi chỉ cần đá nhẹ mà trái banh mà nó đi đúng và thủ môn không có ngã bên kia nó, mà trái banh nó đi bên đây đó, thì anh ấy không có tài nào mà cứu vãn được. Cho nên có những cái trái banh mà thủ môn họ bị lố đó, bị ngã bên trái mà trái banh nó đi bên phải, thì nó đi vô từ từ, nhìn trong chướng mắt lắm nhưng mà không cách nào cứu được hết. Lúc đó thì có những cái, nếu mà may mắn mà có những cái anh hậu vệ nào đó mà nhanh nhẹn mà vào mà cứu được, cũng có một vài trường hợp chúng ta thấy có những anh hậu vệ anh ấy cứu được những cái đường banh như vậy, nhưng mà đa số là những cái đường banh đó là làm cho thủ môn bó tay. Nó cũng giống như là cái trận mà Mễ Tây Cơ mà thắng vừa rồi đó cô.
1: Dạ.
0: Thì cái anh thủ môn đó là một cái người được xưng tặng là anh hùng, bởi vì cứu được cái trái đó. Nếu mà cái trái đó mà vào đó, Nam Hàn mà đá vào đó thì coi như là què, chứ Mễ Tây Cơ không có thắng.
1: Dạ.
0: Thì cái trái banh đó là cái trái banh mà nó hỗn loạn trước khung thành và nó tưng tưng lên như vậy đó. Và khi mà đá vô dội ra rồi đội đầu nó lộn xộn trước đó, và trái banh bắt đầu nó tưng lên, lúc đó thủ môn đã bị ngã xuống đất rồi.
1: Đúng rồi.
0: Thì trái banh nó tưng lên và nó có cái chiều hướng nó đi vào trong lưới. Thì cái anh thủ môn này anh ấy đang, anh bị té xuống rồi, không biết là nhờ một cái sức mạnh nào đó mà anh chồm lên đưa cái tay ra và ngăn được cái trái banh nó đang tưng vào trong lưới. Và dĩ nhiên là sau khi đè được trái banh xuống là anh dùng cả thân mình che nó lại.
1: Mà nó hay con cái là khi anh chàng đưa cái tay mà nó đúng cái độ của cái trái banh, nó vừa tới để cho anh chàng chụp được, anh biết không? Đó cũng là một cái amazing. Thành ra người ta nói trong những cái cuộc thi đấu nó cũng có những cái hên xui mà cũng khó mà đoán được. Nhiều khi trời ơi, nó đá cái cú đó là coi như là quá ngon luôn, thì nó lại chệch cái khung thành, nó lại không vào. Có những cái là người ta nói chắc mẩm là cái trái này nó phải vô, thì nó lại bị đúng trúng ngay cái khung thành, nó dội trở ra lại. Nó có nhiều cái mà nói là nhiều khi cũng có cái hên xui trong đó.
0: Nó ngày hôm qua trong những cái cú đá phạt đó, của đội Bồ Đào Nha đó, có một cú đá phạt mà thắng cái bàn thứ nhì đó, cái anh da đen đó, anh ấy đá rất là đẹp. Mặc dầu cũng có cái phần trợ giúp của Ronaldo, bởi vì Ronaldo là cái người từ trước đến giờ được giao cái nhiệm vụ đá những cái cú phạt đó. Và anh này hồi những năm trước, anh ấy có những cái cú đá phạt mà phải nói rằng không ai có thể làm được. Tức là anh đá theo cái kiểu mà trái banh mà nó đi vòng đó. Nó không có đi thẳng mà nó đi một cái vòng và nó đi vào ngay góc lưới ở phía trên, thủ môn bó tay. Và dĩ nhiên đứng trước cái trái banh mà đá phạt có cái hàng rào phòng thủ là anh và một cái người đồng đội da đen, và ai cũng ngỡ là Ronaldo sẽ đá trái đó, nhưng mà không ngờ là cái người đồng đội của anh đá, mà đá trái banh xà nó đi thẳng vào trong góc bên phía lưới bên phía kia, và thủ môn ngẩn ngơ nhìn theo, bởi vì không ngờ là cái trái banh nó lại lọt qua được cái hàng rào phòng thủ mà nó đi thẳng vào trong lưới như vậy. Và dĩ nhiên bởi vì chăm chú vào cái anh Ronaldo nhiều quá cho nên là không ngờ cái anh kia ảnh là cái người đá.
1: Cái này là điều hổ ly sơn hả?
0: Cho nên là cũng phải ghi công của Ronaldo trong cái quả thứ nhì đó. Và đến cái lúc mà xui đó thì nó lại xui thôi. Thí dụ chẳng hạn như Messi của đội Argentina là một danh thủ cho đến giờ phút này đó, được người ta đánh giá đó, là cái người mà đá penalty hay nhất trong những cái giải đấu. Tức là đá là không bao giờ đá hư. Mà cái ngày bữa hôm trước lại đá cái trái phạt đền đó, trái đầu tiên đá không vào. Thì cái chuyện đó nó phải nói rằng đôi khi nó xui thì phải chịu thôi. Nó cũng giống như ngày xưa hồi mười mấy hai chục năm về trước, đội Pháp có một danh thủ, đó là cái anh đó tên gì ha, tôi lại quên mất, anh mà đầu trọc đó. Và cái anh đó đó là đội trưởng và là cái người được mệnh danh là người đá penalty hay nhất thế giới. Thì cái trận chung kết đó đá với đội Ý, không biết rằng là vì vô tình hay là cố ý như thế nào đó, mà đến cái lúc mà gần cuối đó, hai đội què nhau rồi đó, thì cái anh tiền vệ của đội Ý, anh ấy đi ngang anh này đó, và anh ấy nói cái gì đó, chọc quê cái gì đó, anh này nói đụng chạm gì đó,
1: kiểu khích tướng.
0: Rồi cái anh này nổi khùng, cái bắt đầu sáp lại, hai bên cãi nhau, và anh này lấy cái đầu trọc của mình ủi vô mặt anh kia một cái, và anh kia té nằm xuống, và danh thủ này bị đuổi ra khỏi sân. Và cái lúc mà đá penalty đó, thì đâu có được đá. Mà khi mà anh này bị đuổi ra khỏi sân đó là tinh thần của đội Pháp là bắt đầu đi xuống dữ lắm. Bởi vì một cái người mà mệnh danh là đá penalty hay nhất thế giới mà bị đuổi ra sân rồi, nó làm ảnh hưởng cái tinh thần của bên nước Pháp rất là nhiều. Và quả thật đó thì cái trận đó nước Pháp bị thua trong cái vòng đá phạt penalty. Và cái điều đó sau này nghe nói còn có người làm những cái bản nhạc để mà ca ngợi cái cú mà hút đầu của cái anh này nữa mà. Cái anh này tự dưng cái tôi quên mất tên, bởi vì lâu lắm rồi, anh giải nghệ rồi.
1: Em nghe nói là cái người mà khích tướng là nói giống như là sỉ nhục á anh, giống như là họ coi thường đó, thành ra là mới đầu không có một lời nói mà anh chàng này nóng giận đâu, nhưng mà cứ gặp mặt anh chàng này chạy tới gần là nói cái lời nói đó ra. Thì cứ một lần, hai lần, lần thứ ba là nóng máu lên rồi, chịu hết nổi rồi, là phải hút đầu thôi. Thành ra đó cũng là một trong những cái kỹ thuật mà khiêu khích để mà làm cho mình biết cái thế mạnh của cái đội đó là người nào. Thì bây giờ mình khiêu khích nó để cho nó nóng khí lên, nếu mà gặp cái đứa mà nóng tánh á, là nó để lộ ra ra khỏi sân thôi. Thì lúc đó thì mất cái người mạnh rồi, mà tinh thần đồng đội xuống nữa thì bên đây phải đá hăng thôi.
0: Cái luật thúc cầu đó, đôi khi sau này đó, nó được bổ sung bằng những cái camera chứ không như ngày xưa. Ngày xưa đó thì những cái lúc mà ra sân đó, người ta nói ra sân đó, trọng tài là cha mẹ. Mấy anh muốn nói sao mấy anh nói à, và anh có quyền phán quyết. Nhưng mà bây giờ với cái kỹ thuật mà quay phim của các camera đó, thì những cái trái banh mà offside đó, tức là ngày xưa chúng ta kêu bằng bị ọt rơ đó, tức là xuống trước khi mà trái banh nó xuống, đồng đội mình đá xuống đó, tức là kiểu mà ôm cây đợi thỏ đó, người ta không có cho. Và phải khi mà trái banh nó xuống đó, thì mình mới chạy xuống, thì mới không bị cái trường hợp đó. Cho nên có camera quay lại, có những cái trường hợp mà cô thấy trái banh nó được đá vào nhưng mà người ta không tính. Bởi vì anh này bị offside, mà offside tức là bị ọt rơ đó. Ọt rơ có cái cùi chỏ thôi. Tức là anh này cũng bằng ngang với cái anh hậu vệ của đội bên kia, nhưng mà bởi vì cái tay anh ta hơi đưa ra ngoài một chút, cái cùi chỏ nó lú ra một chút, cho nên lại bị tính là ọt rơ. Cho nên bây giờ với cái kỹ thuật mà quay phim lại như vậy, nếu cần nó trọng tài sẽ xem lại, nên họ bắt nó cũng tương đối, nó chính xác, nó không có bị quan ức giống như ngày xưa nữa.
1: Qua cái chuyện mà camera anh nói thì trở lại cái trận thứ hai của Mỹ đó, anh nhớ cái trái thứ hai đó, mà cũng
0: thì
1: là
0: đó,
1: phải
0: cũng là camera offside lại đó. Thì lúc đầu họ tuyên bố đó là trái đó bị offside, nhưng mà chắc có lẽ là bên Mỹ họ khiếu nại cho nên họ phải xem lại camera. Và cuối cùng nó xem lại mới thấy rằng là cái anh xui một cái đó là cũng cái kiểu mà bằng ngang như vậy á. Nhưng mà cái anh hậu vệ đó là cái gót chân của ảnh nó lại còn ở phía dưới. Tức là nếu mà tính ra đó là anh này không có bị offside. Nó chỉ có một cái khoảng chút xíu vậy thôi. Cho nên họ tuyên bố rằng cái trái thứ nhì đó, thì Hoa Kỳ cũng đá vào lưới luôn. Hoa Kỳ lần này cũng có cái yếu tố may mắn trong đó, chẳng hạn như cái trận đầu tiên Hoa Kỳ đá với Canada phải không? Ủa, đá với Úc.
1: Australia, yeah.
0: Đá với Úc thì cũng ngang tài ngang sức, nhưng mà cái trái mà vào đó là cái trái đầu tiên mà vào đó là dường như ở ngoài đó, cái anh đội Mỹ anh ấy đá vào và đụng trúng cái chân của hậu vệ bên đội Úc mà nó văng vào trong lưới. Thì cái đó thì một phần nó cũng là may mắn, nhưng mà một phần nó cũng là cái áp lực. Và rõ ràng đó, khi mà đội Úc bị vào cái trái đó thì họ lúng túng lắm, bởi vì không phải thua bởi vì đối thủ mà lại bị thua vì ngay cái chính cái anh hậu vệ của mình. Thì phải nói rằng nó làm cho đội Úc xuống tinh thần nhiều lắm. À, thì cái trận đó đội Úc thua đội Mỹ, thua không nhiều nhưng mà vẫn là thua thôi. Và bây giờ thì người ta sẽ bắt đầu
1: như
0: người
1: cái
0: ta
1: đội,
0: tính
1: cái
0: điểm.
1: Lượt đó là tỷ số 4-1 ha.
0: 4-1 là dường như đá với lại cái trận đầu tiên đá với Nicaragua, thế là cái đội nào đó.
1: À.
0: Rồi cái trận thứ nhì mới đá với đội Úc.
1: Dạ, đội Úc thì 2-0.
0: 2-0 hả?
1: Dạ.
0: Tôi không có nhớ, nhưng mà thắng.
1: Tức là bên Mỹ là làm hai trái hiệp 1 luôn, còn hiệp 2 bắt đầu lơi lơi rồi, cho nó thư thả dưỡng sức rồi. Mà lúc đó đội Úc cũng cố gắng đó, nhưng mà cũng không làm gì được. Còn đội Mỹ là vô ở phút thứ 11 là làm một trái, phút 42 hay 43 vậy làm trái nữa rồi. Là cái trái mà phải quay camera lại để xem lại đó.
0: Vâng, có những cái trận banh mà nếu quý vị theo dõi, quý vị sẽ thấy có nhiều cái đội, cái trình độ nó chênh lệch nhiều quá.
1: Yeah.
0: Cho nên đá nhiều lúc mà thấy tội nghiệp cho cái đội yếu. Ví dụ như cái trận mà Canada đá với đội Qatar đó.
1: Yeah.
0: Qatar là một cái xứ sản xuất dầu,
1: dạ,
0: cũng rất là giàu có.
1: Lần đầu tiên phải không anh? Lần này lần đầu tiên.
0: Không biết cô, tại vì mấy cái trận trước tôi cũng không có để ý, nhưng mà mình biết là mấy ông này giàu. Bằng chứng là dường như Qatar cũng là cái nước đề nghị cho ông Trump cái máy bay mà.
1: Dạ, cho rồi, cho chiếc máy bay Air Force One rồi.
0: Thì cái nước này là mấy ông chắc mấy ông lo bơm dầu không, cho nên không có giờ tập luyện hay sao đó mà ra đụng trận với Canada nó đá mà thấy thương luôn, tức là đá gần như là nửa sân thôi, lúc nào cũng thấy Canada là tấn công hết trơn, mà cái anh thủ môn của Qatar nó tội nghiệp bị đá là bò lăn bò càng, cứ phải là nhảy lên phá banh, nhảy lên phá banh. Cái trận đó người ta có cảm tưởng giống như là để làm cho đội Canada nóng chân, giống như là để dợt vậy, chứ không phải là cái trận tranh hùng nữa. Cái đội kia họ không đá lên nổi. Và dĩ nhiên cái kết quả cuối cùng đó là thua rất là đậm, hình như là 5-0 thì phải, tôi không nhớ, nhưng mà thua rất là xa. Thì cái trận đó nó cho thấy cái trình độ mà đá banh, mà nếu mà nó chênh lệch nhiều quá, đá nó coi cũng chán. Bởi vì mình nhắm mắt mình cũng biết kết quả là nó như thế nào rồi. Và cái đội, một đội nó là thủ không còn không xong nữa, huống hồ chỉ mà tấn công. Lâu lâu thì họ được cái banh là họ mừng quá, họ đá thẳng lên. Rồi chiều nay đó, sẽ có một cái trận mà hai đội đụng với nhau, đó là đội Nam Hàn và đội Nam Phi. Hai cái đội ở hướng Nam hết. Đội Nam Hàn đó, khi mà họ đụng trận mà họ đá về với đội nào ta? Rồi sau đó họ thua Mễ. Thì nhìn cái kỹ thuật của đội Nam Hàn, nếu mà đem so sánh giữa hai đội Á Châu đó, là đội Nam Hàn và đội Nhật đó, thì đội Nhật hay hơn. Kỹ thuật của họ khá hơn và cách đi banh của họ nó vững hơn. Nam Hàn nó trong cái trận mà đá với Mễ Tây Cơ đó, người ta không thấy Nam Hàn rất là ít những cái đường đi banh nó gắn chặt và nó hay. Phần lớn là các cầu thủ của Nam Hàn từ hàng hậu vệ cho đến tiền vệ, khi mà được trái banh thì cứ nhắm mắt đá thẳng lên phía trên, không có đưa banh. Tức là cứ đá lên phía trên cho trái banh nó đi lên thôi. Tức là họ nặng về cái vấn đề phòng thủ để chờ cái cơ hội thôi. Nhưng mà cơ hội nó đã không có đến. Cho nên cuối cùng nó đành phải chịu thua. Mặc dù là họ cố gắng rất là nhiều. Nếu mà để ý thì thấy nó là khi mà banh đến chân của đội Mễ, cầu thủ đội Mễ, thì họ nhào vào liền, bu vào liền. Chứ không có như những cái đội khác, nhiều khi trái banh đối thủ nó dẫn đi, mình cứ lui lại, để nó từ dưới sân nó dẫn qua sân tới sân mình mà vẫn tiếp tục lui nữa. Trong khi ở đây đó, cái tinh thần mà chiến đấu của họ cao, và họ cứ thể banh tới đó là họ nhào tới liền. Và quả thật nó cũng gây khó khăn cho đội Mễ Tây Cơ rất là nhiều. Nhưng mà họ không có những cái pha mà đưa bóng nào gắn kết để làm nên cái kết quả, cho nên cuối cùng nó đành phải chịu thua. Trong khi đó đội Nhật thì cũng có một cái trận thắng rất là oanh liệt, thắng cũng cao ạ.
1: Dạ.
0: Thắng hình như là cũng 4 hay là 5
1: cái
0: gì
1: đội đó. Kia không cân sức thì, thua đội Nhật mà.
0: Thì đội Nhật họ sẽ có cái cơ hội đi vào cái vòng trong nhiều hơn đội Nam Hàn. Đội Nam Hàn nó nếu mà chiều nay mà thua Nam Phi đó, thì có thể sẽ không có được vào cái vòng trong. Bởi vì họ đã thua một trận rồi. Ít nhất là phải thắng 2 trận thì mới chắc ăn là được vào cái vòng trong. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số những cái điểm nó liên quan đến những cái trận đấu trong cái thời gian vừa qua. Và như chúng tôi trình bày, đến cuối tháng 7 này đó, thì họ sẽ xong cái vòng 48 đội này. Qua đến, cuối tháng 6 chứ, đến đầu tháng 7 là sẽ chỉ còn có 32 đội thôi.
1: Yeah.
0: Thì lúc đó 32 đội này đó sẽ đá cái vòng loại. Vòng loại có nghĩa là nếu mà quý vị nào có football đó, thì người ta gọi là playoff đó. Tức là thua là cuốn gối đi về nhà, chứ không có tính điểm, tính gì nữa hết trơn đó.
1: Ừ.
0: Cho nên khi mà vòng loại đó, sẽ có những cái trường hợp chúng ta thấy họ đá penalty. Ừ. Nếu mà hai đội què nhau trong hai hiệp, thì lúc đó bắt buộc phải giải quyết bằng penalty để tìm ra một cái đội chiến thắng. Và những cái trận mà đá penalty đó, nó hồi hộp và nhiều khi nó cũng mang cái tính may rủi. Có những người đá hay mà lại lúc đó đá hư. Chẳng hạn như là trong cái trận 2 năm trước đây, cái đội nữ của Hoa Kỳ đó, họ thua một cái đội, tôi không nhớ đội nào, nhưng mà hai danh thủ của nữ của Hoa Kỳ đó, là hai cái người mà hay nhất trong đội đó, là đá ra ngoài. Trong khi những người kia thì đã vào mà hư hai trái là coi như thua. Thì cái trận đó Hoa Kỳ bị thua vì penalty. Và mặc dầu Hoa Kỳ, đội nữ Hoa Kỳ được đánh giá là đội mạnh nhất thế giới trong những cái túc cầu nữ. Thì vào cái vòng playoff của cái những cái giải đấu năm nay đó, thì nó cũng sẽ có cái vấn đề hên xui nó xảy ra. Không phải là không có. Cho nên chúng ta sẽ chờ xem vào khi mà còn 32 đội rồi đó, thì sẽ có, chắc chắn là sẽ có những cái trận sẽ phải giải quyết bằng đá penalty. Chiều nay, thưa quý vị, ngày hôm nay thì không biết là cái lịch trình họ sắp xếp như thế nào đó, mà ngày hôm nay đến những 5 trận mà nó lại trùng với nhau. Cái trận lúc 12 giờ sắp tới tính theo giờ Cali đó, lại có tới 2 trận trùng giờ với nhau. Cho nên quý vị sẽ phải chọn cái trận nào mà quý vị thích. 6 giờ chiều lại có 2 trận lại trùng giờ với nhau. 3 giờ thì có một cái trận lẻ. Cho nên ngày hôm nay sẽ có tổng cộng là 5 trận đấu nó diễn ra. Và không biết rằng là họ sắp xếp như thế nào đó mà bắt đầu vào tới cái vòng này lại trùng. Chứ từ đầu trận cho tới bây giờ đó là hầu như là sắp xếp là không có trận nào trùng giờ với trận nào hết. Mỗi trận là mỗi giờ khác nhau. Và bây giờ không biết vì cái lý do nào đó mà lại có đến những hai cái khoảng thời gian mà trùng giờ. Có thể là sau khi mà vào cái vòng mà 32 rồi đó, họ biết rồi bắt đầu họ sắp xếp lại cái thời khóa biểu đó, thì lúc đó sẽ không có cái trường hợp mà bị trùng giờ nữa. Vâng, chúc quý vị sẽ có những cái giờ phút thưởng thức những cái trận đấu mà thật là hào hứng. Trưa nay 12 giờ, chiều nay 3 giờ và buổi xế chiều đó là 6 giờ. Thì đây là chúng tôi đang nói giờ California quý vị nhé. Không biết rằng là quý vị ở bên những cái vùng miền Đông thì không biết rằng là 6 giờ thì vẫn còn sớm, tức là bên quý vị mới 9 giờ thôi, vẫn còn xem được. Nhưng mà chúng tôi nhớ có những cái trận mà ở bên đây 8 giờ mới đá, thì lúc đó bên kia quý vị 11 giờ thì không biết là có xem được hay không. Nhưng mà khi mà đã thích rồi thì thôi chắc cũng chịu khó thức khuya để mà xem những cái trận đấu mà mình thích. Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Cảm ơn anh Nam Phong đã chia sẻ rất là hay. Mặc dù những cái trận vừa qua nó đã trôi qua rồi, nhưng mà hình như những cái dư âm nó vẫn còn, làm cho em nhớ lại những cái đường nét của các cầu thủ mà họ đã lập nên những cái bàn thắng, phải nói là rất là hào hứng. Và một lần nữa thì thương chúc quý thính giả xem đá bóng thật là vui nha. Chúng ta xem đá bóng chứ chúng ta không xem bóng đá nha. Và chiếc bóng nó đâu có đá được đâu, chỉ có người đá thôi. Thành ra chúng ta phải nói là xem đá bóng. Dạ vâng, còn lại những giây phút trong ngày, thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Chí Đại, hễ tới giờ hầu thì qua Vinh Quang phủ để mà làm việc, mãn giờ rồi thì về nhà của ông Khiếu Nhàn mà nghỉ. Đã có nơi nương tựa, cho nên lòng thương nhớ cha mẹ với ông Nhiêu Lan tuy là không nguôi, nhưng mà việc ấm no thì không còn lo lắng gì nữa. Chí Đại với Khiếu Nhàn gần gũi nhau lâu chừng nào thì càng cảm mến nhau chừng đó. Khiếu Nhàn coi Chí Đại cũng như con cháu ruột ở trong nhà, còn Chí Đại thì kính mến Khiếu Nhàn chẳng khác gì bậc sư phụ của mình. Có đêm hai người bàn luận việc đời với nhau. Ông già đã lịch lãm nhân tình thế thái, cho nên mỗi lời đều dè dặt. Còn người trẻ vẫn còn tự cường tự đắc, cho nên mỗi lời đều cứng cỏi. Nhưng mà hai người chẳng khi nào mà chổi với nhau. Trẻ có tánh nóng nảy thì già chỉ cho cái lẽ tránh mà khuyên lơn. Già có chán đời thì người trẻ dùng lời êm ái để mà an ủi. Riêng việc làm bên phủ thì Chí Đại đã sẵn có tính thông minh mẫn cán, mà còn thêm biết đọc, biết nói tiếng Pháp, cho nên công việc làm chẳng hề trễ nải. Hễ có quan lang xa đến thì anh ta thông ngôn, hễ có giấy tờ bằng chữ Pháp thì anh ta cắt nghĩa. Bởi vậy quan phủ ngày càng trọng dụng, các việc cho Chí Đại coi sóc hết thảy. Chí Đại làm vừa đúng được một năm thì quan phủ xin tăng lương mỗi tháng 15 đồng. Lại nhờ Chí Đại mỗi chủ nhật qua dinh dạy chùm con trai nhỏ của ông học chữ quốc ngữ. Ông Bạch Khiếu Nhàn là người tổ quán ở Thừa Thiên. Từ khi con gái của ông bất hạnh rồi thì ông buồn lắm, cho nên ông không ra Trung Kỳ thăm mồ mả ông bà được. Năm đó ông tính đi ra Huế mà thăm tổ quán chơi một tháng. Ông mới nhờ Chí Đại ở nhà coi chừng nhà cửa giùm cho ông. Quan phủ nghe được tin đó thì qua thăm ông Khiếu Nhàn và lên tiếng nói:
1: cha có buồn thì cha cứ đi chơi ít tháng đi để mà giải khuây. Nhà cửa đó thì cứ để cho sắp gia đình nó coi, ai mà phá gì đâu mà sợ. Chứ mà cha đi, cha bắt thầy Ký ở giữ nhà cho cha đó. Thầy ở một mình buồn lắm, chịu sao nổi. Để thầy qua bên phủ ở làm việc cho tiện, rồi dạy thằng nhỏ nó học luôn thể. Rồi chừng nào mà cha về rồi á thì thầy trở về bên này thầy ở cũng được mà.
0: Khiếu Nhàn nghe con rể nói như vậy thì suy nghĩ một hồi rồi mới gật đầu và lên tiếng nói:
2: thôi được rồi, tính vậy cũng được đi.

0: ông quan phủ Lê Xuân Thới, tuổi vừa mới 44, nhưng bởi vì có bệnh hút cho nên hình vóc gầy mòn, nước da huỳnh đảng, coi bộ giống như người già 55 tuổi. Vợ trước của ông là con gái của ông Bạch Khiếu Nhàn, chết đi để lại một đứa con gái tên là Lê Bạch Tuyết, năm nay đã 17 tuổi rồi. Còn bà vợ sau này tên là Nguyễn Thị Phường, vốn là con của một ông hương thân ở Đầm Dơi, mới 27 tuổi, dung nhan đẹp đẽ, ăn nói khôn lanh, có sanh một đứa con trai đặt tên là Lê Xuân Sắc, năm đó mới có 10 tuổi. Quan phủ ngồi quận Cà Mau đã hơn 8 năm rồi, khi trước làm cai tổng rồi mới bổ lên tri huyện, sau thì lần lần thăng chức tri phủ. Ông tin tuy là tính tình dễ dãi, rồi cũng nghiêm nghị, tùy theo lúc, nhưng mà ông cũng hiền từ, không hề bó buộc người dân mà cũng ít khi làm hại làng tổng, bởi vậy ai cũng kính mến ông. Nếu có phiền ông là phiền về cái sự ông tối tâm, không thấy việc quấy trong chốn gia đình, để cho vợ mình là bà phủ cầm hết quyền hành, bà muốn thế nào ông cũng chiều theo. Nói cho phải, bà phủ thiệt chẳng phải như người thường, bà là người khôn ngoan lanh lợi. Tuy bà được yêu và được quyền, nhưng mà chẳng khi nào bà dùng yêu hoặc là quyền đó để mà yếm chế hay là cưỡng bức chồng bao giờ. Nếu ý bà muốn việc gì thì bà sử dụng cái cách là dùng lời to nhỏ, khiêm nhượng mà phân bua với chồng, nói hoài hoài, mà hễ bà phân bua thì ông lại nghe theo. Chưa thấy ông trái ý bà lần nào, cho nên cái lời dịu ngọt của bà nghĩ thật là độc ác còn hơn cái lời sổ sàng cứng rắn của những người đàn bà khác. Bà phủ thấy đứa con ghẻ của mình là Bạch Tuyết, từ nhỏ đến lớn, tính nết dè dặt, ít nói ít cười, mà còn là cháu ngoại của ông Khiếu Nhàn. Hễ khi mà ông Khiếu Nhàn qua đời rồi, thì chắc chắn Bạch Tuyết sẽ hưởng trọn gia tài rất lớn. Cho nên thuở nay, bà tìm cách gả Bạch Tuyết cho thằng cháu ruột của bà tên là thằng Đồ, con của xã trưởng làng Tân Thuận. Tuy bà tính thầm mưu kế làm giàu cho cháu như vậy, nhưng mà thuở nay bà chưa nói ra. Một là bà thấy Bạch Tuyết còn nhỏ, hai là sợ Khiếu Nhàn cản ngăn, cho nên bà chưa dám nói. Nhưng mà bà đã chuẩn bị dọn đường sẵn, đặng chừng bà muốn thì bà khỏi đạp trong gai. Ở trong nhà, bà tưng tiêu ngon ngọt với Bạch Tuyết luôn luôn, săn sóc miếng ăn chỗ ngủ, mua sắm quần áo tốt lạ cho cô, dầu cô không muốn bà cũng làm. Nhưng mà chẳng hiểu vì cớ nào bà thương Bạch Tuyết như vậy, mà tánh của cô thì lại lạc lẽo với bà. Cô đang vui cười, mà hễ thấy mặt bà thì tự nhiên buồn xo. Không ai biết là cô sợ bà hay là cô ghét bà. Nội nhà, Bạch Tuyết chỉ ưa nói chuyện với ông Sen mà thôi, bởi vì ông Sen hồi trước ở với Khiếu Nhàn. Tới chừng Khiếu Nhàn gả con cho quan phủ thì ông đi theo đặng đỡ tay đỡ chân. Đến khi mẹ của Bạch Tuyết qua đời thì ông ẵm bồng săn sóc Bạch Tuyết, cho nên Bạch Tuyết triều mến ông rất nhiều. Sau khi Khiếu Nhàn đi Huế rồi thì Chí Đại đem rương qua Vinh Quang phủ mà ở. Hễ làm việc xong rồi rảnh thì anh dạy con trai của quan phủ học. Tuy ban đêm anh ta ngủ tại bộ ván lót tại cửa sổ phía trước, nhưng mà ăn cơm thì quan phủ cho ăn chung một mâm với vợ con, lại ông cho phép xông pha đi vô nhà trong nữa. Chí Đại thường thấy Bạch Tuyết hoài, nhưng mà thấy thì thấy thôi chứ anh ta không dám nhìn, lại cũng không có dịp nào để mà nói chuyện. Bà phủ thấy ông Khiếu Nhàn đi khỏi đến 2-3 tháng mới về, bà nghĩ thầm đây là dịp tốt cho mình thi hành cái kế sách đã tính xưa nay, cho nên ban đêm vắng vẻ, bà làm thuốc phiện cho quan phủ hút. Bà mới bắt đầu thỏ thẻ cái ý bà muốn gả Bạch Tuyết cho cháu của bà. Ban đầu thì quan phủ không chịu, ông nói rằng ông có chút con gái, ông sẽ tìm nơi nào hay chữ mà ông gả, bất luận giàu hay nghèo cũng được. Bà nghe nói như vậy thì cũng làm bộ không có cãi liền với ông lúc đó, chỉ thủng thẳng lựa lời khôn khéo để mà châm chích. Nhất là bà cắt nghĩa cho ông nghe rằng bà không có con gái, tuy bà không đẻ Bạch Tuyết, nhưng mà thổ này bà nuôi dưỡng săn sóc cho nên yêu mến chẳng khác nào ruột thịt của bà. Nếu ông gả cho người học giỏi, hễ họ cưới rồi thì họ sẽ dắt đi xa, Lúc đó bà xa lìa Bạch Tuyết, bà sẽ thương nhớ, chắc là không khỏi sanh bệnh. Nếu ông gả cho cháu của bà thì bắt nó ở đây luôn cũng được. Cái tiếng gả con gái mà bây giờ nó cũng giống như là có thêm được một đứa con trai nữa. Đôi đường nghĩ tiện hết biết. Quan phủ nghe bà thỏ thẻ ít ngày thì ông đổi ý, cho nên đồng ý chịu gả con cho cháu của bà. Bà phủ muốn cho hai trẻ thành hôn cho nhanh, để tới chừng ông khiếu nhàn về, dầu ông không chịu thì mọi việc cũng đã lỡ rồi, không thể cãi lại được. Bà phủ mới khuyên chồng nói riêng về việc hôn nhân cho Bạch Tuyết hay, rồi định ngày cho đi lễ hỏi. Vì bà là mẹ ghẻ mà lại tính gả cho cháu bà, cho nên bà không muốn nói với Bạch Tuyết cái chuyện đó. Quan phủ khen bà cẩn thận, cho nên biểu bà vào phòng để nghỉ, rồi để cho ông nói chuyện với con. Lúc đó trong nhà tôi tớ đều ngủ hết, ông mới kêu Bạch Tuyết ra đứng dựa bộ ván chỗ ông nằm hút. Ánh đèn đốt lu lu, ông lặng thinh ngồi vấn thuốc một hồi, rồi tằng hắng một tiếng và lên tiếng nói:
1: À này con, năm nay con lớn rồi, cha tính gả con lấy chồng. Vậy con lo sửa soạn ít ngày nữa, cha sẽ cho đi lễ hỏi nha.
0: Bạch Tuyết nghe cha nói thì chưng hửng, đứng nhìn cha sửng sốt, cách một giây lâu mới lên tiếng đáp:
2: Hôm trước cha có nói với ông ngoại con rồi, ông ngoại con biểu cha liệu chỗ nào phải thì gả, hễ cha đành đâu thì ông đành đó. Mà cha tính gả con cho ai, ở đâu?
1: Cha tính gả con cho thằng Đồ. Tuy nó nghèo hèn hơn mình, nhưng mà cha muốn làm xui chỗ đó cho nó gần. Chứ gả con đi xa tới chừng cha nhớ, không biết làm sao mà đi thăm.
0: Bạch Tuyết nghe nói thì nhìn cha trân trân, đỏ mặt nhíu mày, nhưng mà không dám nói tiếng nào. Con gái hễ ai nghe nói đến chuyện lấy chồng thì mắc cỡ. Quan phủ quay lại thấy con không mắc cỡ mà cũng không buồn, nhưng mà hình như có sắc giận, không hiểu ý con như thế nào, cho nên mới lên tiếng hỏi:
1: Sao con nói gì hết trơn vậy?
2: Thưa cha, con không chịu lấy chồng.
1: Ủa sao vậy?
2: Thưa không có sao hết á.
1: Phải có lý do con mới nói vậy chứ, hay là con chê chỗ đó?
2: Dạ thưa phải, con chê chỗ đó.
0: Quan phủ nghe nói như vậy thì chỉ mỉm cười, rồi kêu Bạch Tuyết đi ngủ. Quan phủ sau đó mới kể lại mấy lời của Bạch Tuyết cho vợ của mình nghe, thì bà phủ chợt sinh nghi, chắc là Bạch Tuyết đã có tình riêng với ai cho nên mới lên tiếng chê cháu của bà. Ông mới cãi lại, ông nói rằng con còn khờ dại, nó thấy đằng kia nghèo thì nó chê chứ đâu phải vì lý do nào khác. Vậy thì cứ để thủng thẳng mà dỗ dành nó, không nên vội vàng lắm. Ông nói thì nghe rất có lý, nhưng mà cái lòng nghi kỵ của bà thì không thể nào giải hết được.

0: Chí Đại ở bên Vinh Quang Phủ chưa được một tháng thì gặp tiết Trung Thu. Quang Phủ là người mang bệnh hút mà lại thích uống rượu nữa. Mỗi năm hễ Trung Thu tới, ông hay dọn ghe đi du ngoạn ở trên hồ. Năm nay có Chí Đại là người biết văn thơ Chúc Đỉnh, ông lại càng hứng chí. Cho nên mới tối ông đã kêu lính dọn ghe hầu, đem rượu thịt theo, mời cai tổng với ít người hương chức sở tại rồi cùng đi với Chí Đại, bà Phủ và con trai nhỏ của mình. Tính xuống trại đái ở Vàm Rạch Mương Đào, mua tôm làm gỏi ăn, rồi sau đó uống rượu để mà ngắm trăng. Để có một mình Bạch Tuyết với ông già Sen và ba tên lính ở lại giữ dinh mà thôi. Trên trời bóng trăng vằng vặc, dưới sông nước giận lòa lòa. Lính chèo bỏ mái nhặt khoang, du khách chuyện trò hớn hở. Thú vui cảnh lịch ai cũng tưởng thưởng trăng tới sáng cũng chưa muốn về. Nào dè ghe đi vừa được mấy khúc sông, Chí Đại phát đau bụng, nhào lộn lăn lộn ở trong ghe, mặt mày tái xanh mồ hôi ra như tắm. Quan Phủ lo sợ nhưng lại không muốn bỏ cuộc vui, cho nên dạy ghé ghe vào trong xóm, rồi kêu một tên lính mượn xuồng bơi để đưa Chí Đại về dinh. Còn ghe hầu của ông thì tiếp tục đi luôn xuống Mương Đào. Chí Đại về đến dinh, lính đỡ lên trên ván mà nằm. Mắt của chàng choáng váng, ruột thì quặn đau, cứ ôm bụng nhắm mắt mà rên la. Gia đình với lính tráng trộn rộn, không biết lấy cái thuốc gì để mà cứu. Đứa thì chạy ra, đứa thì chạy vô, đứa rót trà, đứa thì xoa dầu gió. Lúc đang lính quýnh thì thấy Bạch Tuyết ở trong buồng bước ra, tay cầm một cái chén chung đưa cho ông Sen, biểu đem cho Chí Đại uống. Chí Đại uống chén thuốc rồi thì khoảng vài phút sau bụng hết đau, mặt không còn say sẩm, gượng ngồi dậy xin một chén nước trà để uống. Bạch Tuyết lúc này còn đứng dựa cửa buồng, thấy Chí Đại ngồi dậy thì mới bước lại gần và lên tiếng hỏi.
1: Thầy uống thì Nam có bớt đau bụng hay chăng?
2: Dạ thưa, bây giờ tôi đỡ đau nhiều lắm rồi. Té ra hồi nãy tôi uống là kỳ Nam hả cô?
1: Dạ thưa phải, kỳ Nam đó hay lắm. Hồi tôi còn nhỏ, ông ngoại tôi đi ngày ngoài quế á, mua về cho má tôi. Xưa nay tôi cất để dành hoài. Hồi nãy tôi nghe nói thầy đau bụng, tôi lật đật một chút mà tôi mài một chút đó, tôi cho thầy uống thử đó.
2: Thực là cảm ơn cô nhiều quá. Nếu mà không có cô chắc tôi đau chết quá.
1: Nhìn bộ thầy còn mệt quá. Thôi thầy đi nghỉ đi.
0: Bạch Tuyết nói xong mới quay lưng đi thẳng vô trong buồng. Gia đình thấy Chí Đại bây giờ đã nằm im mới đi đóng cửa rồi tản lạc đi kiếm chỗ để mà ngủ. Vì để có một mình ông già Sen ngủ trước nhà để coi chừng trà nước cho Chí Đại mà thôi. Còn riêng Bạch Tuyết quay trở vô trong buồng, trong đèn ngồi tiêm trầu mà ăn, miệng nhai trầu mà mắt nhìn ngọn đèn dầu trân trân. Ngồi nơi đây mà trí thì để ở tận đâu đâu. Có lẽ lúc đó dầu cho có ăn trộm vô trong nhà dọn hết đồ cô cũng không biết. Cô ngồi một hồi lâu, trong nhà từ trước đến sau đã vắng hoe. Cô đứng dậy đi lại cửa sổ nhìn ra ngoài vườn. Bóng trăng bị cây án cho nên thấy chỗ nào cũng mờ mờ tỏ tỏ. Ngọn gió thổi lay tàu dừa cho nên thấy gục xuống cất lên. Không biết lúc đó cô nhớ đến việc gì mà tự dưng cô rơi lệ với nét mặt buồn bã. Cách một hồi cô nghe Chí Đại ho ở đằng trước. Cô thò tay bưng đèn muốn bước ra nhà ngoài. Mà vừa đến cửa buồng thì cô lại ngừng lại đứng suy nghĩ một hồi, rồi quay trở vô để cái đèn trên ghế, leo lên giường mà nằm. Cô nằm mà cứ trăn trở hoài, lúc thì giọt lệ rơi lã chả, lúc thì giận ruột gan phừng phừng. Nằm một hồi rồi lại tiếp tục ngồi dậy ăn trầu. Cứ làm như vậy cho đến khi gần sáng, vợ chồng của Quan Phủ đi du ngoạn ở hồ về mà cô cũng chưa ngủ được. Ở đời cái miệng thiên hạ thì hay luận cái việc của mình làm, bởi vậy làm phận con gái phải dè dặt cử chỉ cho lắm đi nữa. Nhưng mà rốt cuộc đôi khi cũng bị mang tiếng oan ức. Cô Bạch Tuyết hôm đó nghe Chí Đại đau bụng cho nên lật đật mài Kỳ Nam đem cho uống. Cái cử chỉ đó không có cái gì sai quấy. Cô đứng nói với Chí Đại mấy câu thì có mặt trước mặt những gia đình và 4-5 người, mà câu nào cũng chân chánh, không có gì phạm đến danh tiết. Nhưng mà không hiểu vì cớ nào cái chuyện như vậy mà người ở trong nhà lại bắt đầu xì xầm với nhau, thấu đến tai của bà Phủ. Bà Phủ nghe Bạch Tuyết chê cháu bà lúc trước thì bà đã để lòng nghi là cô có tư tình với ai rồi. Bây giờ nghe cô mài Kỳ Nam cho Chí Đại uống rồi còn đứng nói chuyện với Chí Đại nữa thì lòng nghi ngờ của bà hóa ra lòng tin quyết. Bà chắc chắn là Bạch Tuyết với Chí Đại đã có ý riêng và tình ý với nhau rồi. Bà giận lắm, không dằn được cho nên tối đến bà nằm làm thuốc cho quan phủ hút. Bà lại thỏ thẻ lên tiếng nói với chồng.
1: Hôm trước á, tôi nghe mình nói á, con Bạch Tuyết nó chê thằng Đồ á, thì tôi đã nghi nó có ngoại tâm. Mình không tin lời tôi. Nay việc nó bể ra rồi, trẻ ở trong nhà đều nói rùm tai à, mình còn cãi tôi nữa thôi.
3: Nó lấy ai đây?
0: Bà Phủ thấy ông ngồi dậy nhưng mà bà thì cứ nằm, tay cầm ống thuốc, tay cầm tim hơ thuốc, mắt chăm chăm nhìn ngọn đèn nhưng mà cười gằn lên tiếng nói.
1: Thì nó lấy thầy Ký Đại chứ lấy ai? Thầy đi chơi trung thu với mình, thầy làm bộ đau bụng đặng trở về. Còn Bạch Tuyết á, nó mài Kỳ Nam đem cho thầy uống. Rồi cái đêm đó...
3: Lý nào mà như vậy được? Thầy Ký á, mang ơn tôi nhiều lắm. Không lý nào mà thầy phụ lòng tôi. Đã vậy mà thấy bộ của thầy cô bộ chính chắn trung hậu lắm mà. Người như vậy đâu có làm quấy được. Ôi chắc mấy đứa nhỏ nó thấy con Bạch Tuyết nó mài Kỳ Nam cho uống cho nên... Tụi nó nghi rồi nó nói bậy nói bạ, hơi đâu mà bà tin.
1: Con nó đã hư rồi mà còn kiếm lời bào chữa. Mình không tin á, thôi mình kêu cái thằng lính thổ á, hỏi nó, đặng nó nói cho mình nghe.
0: Quan phủ giận lắm, lập tức muốn kêu cái sắp gia dịch ra mà tra hỏi cho minh bạch. Nhưng mà ông nghĩ lại, ông sợ nếu mà sự thật như vậy thì lại càng xấu hổ nhiều hơn, cho nên ông nằm im, không dám cãi với vợ nữa. Bà Phủ thấy chồng đã chịu thua, bà mới đổi giọng dùng lời ngon ngọt mà an ủi.
1: Thôi, việc đã lỡ rồi, bây giờ mình có buồn rầu gì nữa cũng không ích gì. Việc này mấy đứa trong nhà nó biết thôi, chứ người ngoài chưa có hay. Vậy để tụi hầm tụi nó, đặng tụi nó đừng có đồn bậy ra ngoài. Mà tôi tính vậy, mình phải đuổi thầy Chí Đại đi cho mau đi, rồi ép gả phức con Bạch Tuyết cho thằng Đồ, thì danh tiếng nhà mình mới vẹn toàn được. Nếu mà mình dụ dự mình không làm á, tôi sợ cái thầy Chí Đại này nè, thầy dắt con Bạch Tuyết trốn. Bằng không á, thì thiên hạ họ hay á, rồi xấu hổ mình. Mà tôi nè, tôi tuy là mẹ ghẻ, sao tôi cũng không khỏi mang tiếng xấu lây nữa, mình biết không?
0: Quan phủ nghe vợ nói thì nằm gác tay ngang trán im lặng, nhưng mà ông đã có quyết định. Sáng bữa hôm

0: Lẽ nào mình không thấy giấy tờ gì hết mà quan phủ lại nói có lệnh quan chánh bố kêu đuổi mình. Anh ta nghẹn lời không biết lấy lời chi để đối đáp. Cuối cùng chỉ biết xá quan phủ một cái, rồi mới gom góp quần áo bỏ vào trong rương. Anh ta ra đi, vợ chồng quan phủ không có một lời gì tỏ lòng thương tiếc, vì chỉ có những người làm trong nhà cùng những người lính tráng thì rất cảm động, nhưng mà chúng nó thấy quan phủ lạc lẽo cho nên không dám tỏ dấu triều mến nhiều lắm. Chí Đại đi qua nhà của ông Khiếu Nhàn nằm thở ra, suy nghĩ có bây giờ mình phải ở đây kiếm chỗ dạy học hay là phải đi đến xứ nào. Anh ta nhớ là hơn một năm nay, quan phủ yêu thương trọng dụng mình, thường nói hễ ông mà còn làm quan thì ông sẽ còn dùng mình hoài. Vì cớ nào mà lại đuổi mình, mà lại ăn nói cục lũng, không có tỏ gì cái việc yêu mến hết, mà còn kêu mình phải đi đến xứ khác để kiếm chỗ mà làm. Chắc là mình đã làm việc gì không vừa ý của ổng, hoặc là có ai nói vô nói ra cái gì đây, cho nên ổng mới đổi ý kiếm chuyện mà đuổi mình. Vả lại quan phủ là người cầm quyền bính chánh quận này, nếu mà không thương mình mà mình còn lởn vởn ở đây chắc là không khỏi mang họa. Như vậy phải tìm cách tránh trước cho xong, tới chừng ông Khiếu Nhàn trở về, như mình có thể trở lại đây được thì mình sẽ xuống để mà bái tạ ơn ông. Chí Đại nghĩ như vậy, cho nên ngồi viết một bức thư giao cho gia đình giữ, dặn là tới chừng ông Khiếu Nhàn về thì giao lại cho ông. Rồi sau đó, chàng mới xin quá giang ghe hàng mà lên Bạc Liêu. Kẻ gia dịch của ông Khiếu Nhàn cùng người quen biết hỏi thăm coi anh ta tính đi đâu, thì lúc đó anh ta lúng túng, không biết là mình phải đi đâu để mà nói cho mấy người đó biết, cho nên nói đại là đi về Bủng Liêm. Còn riêng bà Phủ, nghe tin Chí Đại đi rồi thì trong bụng mừng thầm. Chẳng phải bà rẽ phân Chí Đại với Bạch Tuyết được mà bà mừng, bởi vì bà biết rõ là vu oan cho người ta, chứ hai đàn chẳng có tư tình với nhau hồi nào. Bà mừng ở đây là cái kế của bà đã thành công được phân nửa, bởi vì Chí Đại đi rồi, bây giờ bà muốn thiêu dệt thế nào cũng được, còn Chí Đại đâu để mà đối nại. Mấy đứa ở trong nhà đều là tay chân của bà, nếu bà muốn kêu thế nào thì chúng nó phải nghe thế đó, đâu có đứa nào dám trái ý của bà. Bà thừa cơ hội đó mới xúi riết quan phủ hãy gả Bạch Tuyết cho cháu của bà. Quan phủ là người bổn tính thành thật, không hiểu được mưu sâu kế xảo của vợ mình, vì chỉ sợ tiếng xấu cho gia đình mà thôi, cho nên nghe lời bà cho kêu xã trưởng Tân Thuận lên nói chuyện làm xuôi, rồi định ngày cho đi lễ hỏi. Bạch Tuyết nghe người làm trong nhà nói có lệnh quan trên dạy đuổi Chí Đại, cho nên Chí Đại đã đi rồi thì cô động lòng bứt rứt, nhưng bởi vì là phận con gái, không lẽ tỏ ý thương tiếc, cho nên cô ráng giả dạng làm lơ, không thèm nói đến chuyện đó. Tới chừng cô hai việc quan phủ cho đòi xã trưởng Tân Thuận lên, rồi định ngày làm lễ hỏi, thì cô uất ức quá không thể dằn được, cho nên tối đến, thừa lúc gia dịch ngủ hết, cô mới bước ra trước ván chỗ quan phủ nằm hút. Cô đứng, cô khóc và lên tiếng nói:
1: Hôm trước con thưa với cha là con không đành lấy chồng, mà nhất là cha gả chỗ đó con không chịu, thì tại sao cha lại định ngày cho đi lễ hỏi? Con thưa thiệt với cha, con có lỗi với cha thì con chịu lỗi, chứ nếu như cha gả bướng thì con quyết tự giận, con chết theo mẹ con.
0: Quan phủ đang nằm hút, nghe con nói như vậy thì buông ống hút ra, ngồi dậy nhìn con trân trân. Còn bà Phủ thì cũng lồm cồm ngồi dậy, cười gằn và lên tiếng nói với quan phủ:
2: Đó, mình thấy con mình hay chưa? Thời thế đã hết rồi, mới khiến con nó hư như vậy chứ. Mình tính thế nào được á thì mình tính đi, xấu là xấu mình, chứ cái thứ mẹ ghẻ này mà có xá gì. Để coi mình biết trị con mình hay không á.
0: Quan phủ đang giận mà bị bà chăm chích thêm, cho nên chẳng khác nào lửa cháy mà bà chế thêm dầu. Bởi vậy quan phủ ngồi dậy lấy roi, kêu Bạch Tuyết nằm xuống đánh hơn một chục roi, cắn răng trợn mắt không cho Bạch Tuyết khóc. Ông vừa đánh vừa lên tiếng nói:
3: Mày lấy cái thằng Chí Đại, mày làm

0: nhục tao, cái tội đó tao chưa nói nghe mày. Bây giờ á, tao muốn gả mày để cho mày khỏi mang tiếng xấu. mày lại làm tài lanh muốn chống với tao nữa hả? Bạch Tuyết nghe mấy lời đó thì chưng hửng, không biết lấy gì để mà đối nại được, chỉ lên tiếng kêu oan.
1: Trời ơi, con ứng cho con lắm trời ơi. Mẹ ơi, mẹ ở dưới Cửu Tuyền, xin mẹ chứng minh giùm con, cả tội nghiệp thân con gái của mẹ lắm mẹ ơi.
2: Bà Phủ nghe Bạch Tuyết kêu khóc, nghĩ là Bạch Tuyết muốn rủa xéo bà, cho nên bà càng lại tìm lời châm chích thêm vô cho quan phủ đánh thêm nữa. Bà Tuyết chịu đòn một hồi đau quá cho nên không còn rên được nữa. Bà Phủ thấy bà Tuyết sợ cho nên làm bộ giật roi không cho quan phủ đánh tiếp nữa. Bà mới đỡ Bạch Tuyết ngồi dậy kêu lại cha, rồi dắt đi vô trong buồng lau nước mắt cho Bạch Tuyết và lên tiếng làm bộ ngon ngọt nói.
1: Nè, con lỡ một lần á, dì xin giùm. Lần sau á, đừng có dạy mà nói bậy nói bạ như vậy nữa. Dì không có xin, dì để cho cha con đánh chết à. Thôi, con nằm mà ngủ đi, nghe chưa?
2: Bạch Tuyết thấy mẹ ghẻ ân cần an ủi thì cô im lặng không khóc nữa, nhưng mà cúi gằm mặt xuống không nhìn bà mà cũng không nói tiếng nào. Tới chừng bà Phủ ra khỏi phòng rồi thì cô nằm lăn trên giường, lấy mền đậy mặt lại mà khóc. Ban đầu cô tức tưởi muốn mua giấm với á phiện mà uống để chết xuống Cửu Tiền, nói cái việc oan ức này cho mẹ mình biết. Nhưng mà cô nằm khóc một hồi lâu, cô ngồi dậy, đầu thì bỏ tóc xõa, mắt ngó ra ngoài vườn mà nghĩ rằng hơn một năm nay, lần nào mình qua thăm ngoại thì cũng nghe ông khen Chí Đại là một người con trai trung hậu, nghĩa khí. Tuy ông chưa nói rõ ra, nhưng mà nếu suy theo lời ông nói xa, nói gần, thì nàng cũng hiểu ý là ông muốn gả mình cho Chí Đại. Mà xưa rày Chí Đại làm việc với cha mình, tánh tình ôn hòa, cứng cỏi, thì đáng mặt làm con trai. Dầu ông ngoại mình gả mình cho anh ta nghĩ cũng xứng đôi vừa lứa, chứ không có kém gì. Tuy ý của mình nghĩ như vậy, nhưng mà hơn một năm nay mình với Chí Đại không có tình ý gì. Hôm trước Chí Đại đau bụng, mình chỉ có mài Kỳ Nam cho uống và hỏi thăm mấy lời mà thôi. Thiệt đêm đó vắng vẻ, mình cũng có ý muốn nói việc riêng của mình cho Chí Đại nghe, kẻo lòng uất ức bấy lâu nay không biết nói với ai. Nhưng mà muốn nói rồi, nhưng vẫn còn ngại cho nên không nói gì hết. Sao bây giờ lại có cái chuyện ai vu oan cái việc nhơ nhuốc cho mình như vậy? Bạch Tuyết suy nghĩ đến đó rồi chống tay lên trán, mặt ủ mài châu. Cách một hồi, cô vối tay tiêm trầu, vừa ăn vừa nói nho nhỏ một mình.
1: Trời ơi, cái thân tôi sao mà khốn khổ quá như vậy? Khi không mà mang tiếng lấy trai, mà thôi, thà theo trai còn hơn làm vợ kẻ thù. Ở đây thì lụy thân, ra đi thì mang xấu. Nhưng mà không được, thà mang xấu mà báo oán cho mẹ được, chứ lụy thân rồi chắc là phải chết. Mà hễ chết rồi thì còn ai trả thù báo oán cho mẹ bây giờ?
2: Bạch Tuyết nghĩ đến đây thì trong lòng đã nhất định, cho nên trong bụng không còn buồn nữa.

0: Sáng bữa hôm sau, cô làm bộ vui vẻ như thường, còn bà Phủ thì tìm lời ngon ngọt giả lả. Cô cũng làm bộ đối đáp lại một cách cung kính, như là không có giận hờn chút nào. Bà Phủ thấy Bạch Tuyết đã thuận tùng cho nên bà cũng mừng trong bụng. Bà khuyên ông thủng thẳng để cho bà dỗ dành, đừng có rầy rà đánh đập nữa. Qua ngày hôm sau, ăn cơm sớm mơi rồi, Bạch Tuyết mới xin phép cha đi thăm nhà của ông ngoại. Bà Phủ nghĩ là ông Khiếu Nhàn đã đi khỏi, còn Chí Đại cũng đã đi rồi. Bạch Tuyết qua đó thì không còn bị ai dụ dỗ mà sợ, cho nên nói chồng để cho con đi chơi cho khuây khỏa. Bạch Tuyết qua nhà ông ngoại, đốt nhang lại hết mấy bàn thờ, rồi vô buồn ngồi mà khóc. Trong bọn gia dịch có chú Phú là người bổn tính thiệt thà, trọn ngày thì cứ lui cui làm hoài, không đi đâu chơi hết. Nghe cô khóc thích thúc thích trong buồn mới lại đứng ngoài cửa buồn mà nhìn. Bạch Tuyết vừa ngó thấy chú liền lên tiếng hỏi:
1: "Hôm nay ông ngoại tôi có gửi thơ là nói chừng nào về hay không chú?"
2: Dạ không có. Phải mà có thư thì anh em tôi đem cho cô đọc. Chứ thiệt ra ở bên này cũng ai mà biết chữ đâu mà coi cô ơi. Cái hôm mà ông đi á, ông nói chừng ít tháng ông về. Bây giờ hơn tháng rồi, chắc ông cũng sắp sửa về tới. Vậy đợi thủng thẳng ông về á, thì cô nói chuyện với ông, chứ bây giờ cô khóc lóc làm cái gì.
1: Rồi thầy Kỳ Đại hôm nay có qua bên này không?
2: Có. Hôm trước thầy có qua ở một bữa, rồi quá gian ghe hàng đi Bạc Liêu. Thầy đi có chở đồ chở rương theo nữa. Ủa vậy chứ bộ thầy không có làm việc ở bển nữa sao cô?
1: Có lẽ là thầy thôi làm rồi. Thầy qua bên này mà thầy có nói chuyện gì hay không chú?
2: Thầy qua ở bên này có một bữa thôi, cứ nằm liêm diêm thở vắng than dài hoài, không nghe nói chuyện gì hết. Tới chừng thầy đi á, thầy có đưa lại một phong thư, dặn hễ mà ông về đó thì trao lại cho ông.
1: Thơ đâu chú đưa cho tôi coi.
2: Dạ đây, tôi cất ở trên cái thủ quyển đây.
0: Chú Phú vội vã đi lấy thơ đưa cho Bạch Tuyết, rồi mới quay trở ra ngoài vườn mà nhổ cỏ làm vườn. Bạch Tuyết lau nước mắt rồi mở ra coi, thì thấy trong thư ghi như sau: Cà Mau, ngày 30 tháng 9 năm 1895. Thưa bác, hơn một năm trường, cháu no cơm ấm áo, cháu có chỗ dung thân, đó là nhờ ơn của bác chiếu cố, cho nên cháu mới được như vậy. Cháu nhớ lòng quảng đại của bác nhiều lắm, mà càng nhớ thì cháu càng lo. Lo là không biết ngày nào có thể đền ơn đáp nghĩa cho bác được, mà sợ là sợ phận cháu khờ dại, e là sơ sẩy làm những chuyện không xứng với ý của bác. Bây giờ trời khiến cháu rủi ro, không được nhờ ơn đức của quan phủ nữa, mà cháu coi thế cháu cũng khó mà ở yên xứ này. Vậy cháu tính trở về Dũng Liêm thăm phần mộ cha mẹ ít ngày, rồi sẽ đi kiếm chỗ nương thân. Chừng nào mà cháu có chỗ ở chắc chắn rồi, cháu sẽ viết thư mà thưa cho bác hay. Cháu ra về chỉ còn tiếc một điều là không được gặp mặt bác để bái tạ cái ơn tri ngộ, cũng như nói lời triều mến kính mến bác. Thôi, phận cháu nghèo hèn, ví dầu kiếp này không thể đền ơn trọng đáp nghĩa dày của bác được, thì cháu cũng xin nguyện kết cỏ ngậm dành kiếp sau. Ít lời thành thật, kính dâng cho bác bốn chữ: Phước Thọ Hương Ninh. Phan Chí Đại, cẩn bái. Bạch Tuyết đọc thư rồi mới nằm suy nghĩ, rồi lại đọc lại một lần nữa. Đến nửa chiều trời mát, cô kêu chú Phú vô đưa lại bức thư và dặn cất kỹ, đợi chừng nào ông về sẽ trao lại cho ông. Cô rửa mặt gỡ đầu rồi đi cùng trong nhà, từ trước đến sau một hồi, rồi đến bàn viết. Cô thấy giấy mực đang để sẵn tại đó. Cô ngồi lại lấy một tờ giấy, mới viết được ba chữ ông ngoại ơi, thì cô lại bỏ viết đứng dậy đội khăn đi về, không tiếp tục viết nữa. Về đến dinh, Bạch Tuyết thấy lính đang quét dọn ghe hầu. Cô hỏi thăm sửa soạn ghe làm cái gì, thì chúng nó nói nghe quan phủ đi đầm chim để tra xét cái vụ ăn cướp nào đó, chúng nó không rõ lắm. Cô mới lật đật bước riết vào trong dinh, quả thấy gia đình đang dọn mâm hút, và quan phủ với bà phủ đã sửa soạn quần áo xong hết. Bà phủ vừa thấy Bạch Tuyết về thì bà mới lên tiếng nói:
3: À, cha với dì đi đầm chim, chiều mai mới về. Vậy con ở nhà coi nhà nghe, rồi tối biểu bầy trẻ đóng cửa cho kỹ lưỡng nghe ông con.
0: Bạch Tuyết nghe nói thì gật đầu, nhưng mà mặt mày hớn hở lắm. Thấy thằng em cũng sửa soạn đi theo, cho nên mới bước lại ôm nó hung hai ba cái rồi quay sang hỏi bà phủ:
1: Dì đem em theo nữa sao dì?
3: Đem em theo chơi đó mà.
0: Lối chạng vạng tối, lính vào thưa với quan phủ rằng nước ròng đã nửa xong rồi. Quan phủ mới dắt vợ con đi xuống ghe. Bạch Tuyết đang ăn cơm, nghe cha đi lật đật buông đũa uống nước rồi đi ra ngoài cầu mát và đưa tiễn cha. Ghe mở dây lui ra, Bạch Tuyết ngó theo mà rưng rưng nước mắt. Nhưng mà lúc đó trời tối rồi, cho nên Gia Dịch với ông già Sen đứng gần đó không ngó thấy. Ghe trở mũi đi vào sông Gành Hào rồi, Bạch Tuyết mới ngồi chồm hổm trên cầu mát, tay chống càm, miệng mới lên tiếng hỏi ông già Sen:
1: Cha tôi đi chừng nào thì mới tới đầm chim vậy?
2: Xuống Mương Đào đợi nước lớn rồi mới vô rạch được. Chắc tảng sang mài mới tới đầm chim à.
0: Bạch Tuyết ngó quanh quất, thấy lính và Gia Dịch đều đi vào dinh hết, chỉ còn có một mình ông già Sen đứng đó mà thôi. Cô mới kêu ông Sen ngồi một bên, rồi mới lên tiếng nói nhỏ:
1: Dì tôi đã thúc mẹ tôi chết mà giật chồng, rồi bây giờ tính ép tôi cho cháu, mà đoạt của ông ngoại tôi nữa. Ông có hay không? Từ ngày ông thuật cho tôi nghe cách mà dì tôi giết mẹ tôi, thì trong lòng của tôi bức rứt xốn sang hoài, không biết cái phương gì mà trả thù báo oán cho được. Nay vì tôi xúi dục cha tôi gả tôi cho cháu, đặng đoạt gia tài cho trọn, thù xưa chưa trả, lòng nào mà nỡ đành kết nghĩa với chồng kẻ thù. Ngặt vì tôi thương cha tôi quá, cho nên tôi không nỡ nói cho hết lời được. Vì tôi lại vu oan tiếng hư cho tôi, nói tôi lấy thầy chí đại, đặng làm cho tôi sợ mà phải ưng. Trời ơi, ông có biết là oan ức cho tôi biết chừng nào không? Hôm đó cha tôi đánh tôi, thiệt tôi muốn tự giận mà chết cho yên thân. Ngặt vì thù tôi chưa trả xong, nên tôi phải sống. Tôi tính lo mưu báo thù cho mẹ tôi. Từ hôm cho tới bây giờ, tôi lo tính nát trí. Tôi nghĩ nếu ở đây đó, thì cha tôi sẽ gả tôi cho thằng đồ còn gì. Cho nên tôi tính là tôi phải trốn cho toàn danh tiết. Mai mà đêm nay cha tôi với dì tôi đi khỏi hết, vậy thì lối nửa đêm nay xin ông bơi xuồng đưa giùm tôi vô kinh, đặng tôi đón ghe xin quá giang mà lên Bạc Liêu nghe ông.
2: Ơi, thôi thì cháu tin như vậy cũng phải. Tại vì bây giờ nếu mà như vậy thì cháu không thể ở đây được nữa đâu. Ngặt vì thân cháu là con gái, đi ra một tấc đường đâu có dễ dàng gì. Cháu trốn rồi cháu tính đi đâu?
1: Tôi quyết đi kiếm thầy Chí Đại. Người ta nói tôi lấy thầy, tiếng đã mang lỡ rồi, bây giờ tôi chẳng nệ gì nữa đâu. Đã vậy, ông ngoại tôi thường khen thầy Chí Đại lắm. Tôi thì coi tướng thiệt thầy là người trung hậu. Nếu tôi có chồng như thầy, nghĩ cũng chẳng kém gì.
2: Rồi nếu mà cháu làm vậy thì cháu sẽ mang tiếng đi theo trai đó.
1: Cháu thà mang tiếng xấu theo trai, chứ ăn ở với kẻ thù thì chịu sao đặng hả ông?
2: Nhưng mà bây giờ cháu đi rủi không tìm được thầy Chí Đại rồi cháu ở đâu?
1: Nếu như mà tìm thầy Chí Đại không được á, thì cháu kiếm chỗ nào đó nương dựa, rồi đợi ông ngoại cháu về, rồi cháu sẽ trở về.
2: Ôi, kể từ khi bà mất rồi á, cháu còn nhỏ, ông là người ông ấm bồng, cháu khôn lớn á, ông cũng theo săn sóc. Bây giờ á, làm sao mà đành để cho cháu đi ra ngoài một mình được? Thôi cháu để ông đi theo với cháu.
1: Không được, hồi chiều cháu có tính như vậy, cháu muốn viết thơ để lại cho ông ngoại rồi cháu dắt ông theo, nhưng mà cháu sợ để thơ lại rồi cha cháu sẽ đánh khảo gia đình rồi lấy đi. Ông ngoại cháu về không hiểu duyên cớ, nghĩ là cháu hư, chắc buồn rầu cho đến chết. Vậy ông phải ở nhà, đặng chừng ông ngoại cháu về, ông kể rõ đầu đuôi mọi việc lại cho ông ngoại cháu biết. Rồi ông cũng làm ơn khuyên lơn ông ngoại cháu đừng có buồn. Và khi nào mà ông ngoại cháu yếu đuối đó, thì ông làm ơn ông chăm sóc giùm.
0: Bạch Tuyết nói đến đó thì nước mắt tuôn dầm về. Ông Sen động lòng cho nên cũng khóc òa. Hai người than thở căn dặn nhau một hồi nữa, rồi ông Sen mới đi lại bến thăm chiếc xuồng, còn Bạch Tuyết thì thủng thẳng đi trở vào trong dinh. Bạch Tuyết vào phòng riêng đóng cửa lại, rồi mở tủ lựa lấy 5 đôi vàng, 1 cây kiềng và 3 mớ áo, 4 cái quần lãnh. Đồ đó là đồ của Khiếu Nhàn sắm cho cô, còn riêng đồ của quan phủ mua cho cô thì cô bỏ lại hết. Qua đến nửa canh ba, Gia Dịch ở trong nhà đã ngủ im hết, cô mới xách đồ đi ra ngoài đưa cho ông Sen, rồi lén đi xuống xuồng để mà ra đi. Bạch Tuyết ngồi dây mặt ra phía sau, còn ông Sen thì ngồi phía sau bơi. Hai người nhìn nhau mà không nói tiếng nào hết, chỉ rơi lệ mà thôi. Trăng lúc này đã ló mọc hướng đông ửng đỏ. Xuồng vô tới cái ngang, gặp một chiếc ghe của hai vợ chồng khách Triều Châu ở Bạc Liêu xuống Cà Mau đòi tiền rồi đang quay trở về. Bạch Tuyết mới lên tiếng xin quá gian. Vợ chồng của người khách trú chịu đồng ý cho quá gian. Bạch Tuyết qua ghe bên kia rồi thì ông Sen mới xô xuồng ra bơi trở về Cà Mau. Bơi 5-3 dặm thì ông lại lấy vạt áo lau nước mắt một lần.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thưa bà,
1: anh cứ gọi tôi là cô Jane Mansfield.
2: Ồ, cái tên cô giống một cái tên của đào hát bóng bên Mỹ quá.
1: Tôi ăn cắp tên của cô ta đó chứ. Đời mà anh.
2: Dạ, dạ cô có cần gì tôi xin cô cứ nói.
1: Anh nghe cái tên Mỹ của tôi và nhìn cách ăn mặc hở hang như vậy, chắc anh khinh tôi lắm hả anh nhân?
2: Dạ, dạ không dám. Vì

0: Dạ phải, tôi vô nhà thương mình dân rước má tôi về.
1: Bà Tư thật mạnh rồi hả anh?
0: Cảm ơn cô, má tôi đỡ nhiều rồi.
1: Hôm anh đưa bác đi, tôi có thấy, tôi muốn ra hỏi thăm, mà tại vì chưa quen, thành để tôi không dám. Sao anh không để bác thiệt mạnh rồi, anh đã đưa bác về?
0: Má tôi đòi về, tôi phải chiều ý má tôi cho bà vui đó. Xin phép cô tôi đi.
1: Dạ.
2: Kìa, chơi lông phèo.
3: Hello, anh Hà ghế.
2: Thằng nào đi đó?
1: Ôi, lối xóm mà.
2: Em, anh đem cho em chiếc nhẫn một xoàng, hạng nhất Việt Nam. Đây nè. Em mà kiếm được một thứ hai thì cho...
1: Trời gì?
2: Cho anh băng qua lộ gặp xe nhà binh thắng lại cái rét.
1: Cha, anh này thề khôn quá.
2: Thôi, vô thay đồ rồi đi cưng.
1: Chứ vậy?
2: Bữa nay anh được đánh ra đàn, muốn cùng em vào phố cho vui.
1: Sự gồn chán đi mồ, chứ gì?
2: Em muốn đi đâu anh cũng chịu với em.
1: Anh nói thiệt

0: em lên Đà Lạt. Giờ tám thời mình vô sở thú, quay nghe dòi nó ăn mía cho đỡ buồn.
1: Sở thú có gì mới lạ đâu.

0: Rồi, muốn đi thì đi, khỏi thay đồ.
1: Em chờ anh sửa lại hàm răng cái đã.
0: Hàm răng anh sao mà phải sửa?
1: Thọ trồng răng nó rắn ẩu, nó chịu sao hết rồi.
0: Ôi, thôi vô bằng phấn em sửa đi, em đợi.
2: Kìa, trai, trai cưng qua đấy.
0: Anh Quý,
2: trời ơi, anh nhớ em muốn chết vậy đó.
0: Chuyện nữa à.
1: À, thôi mà đi trai. Ủa ai?
3: Ủa, ông này là ai đây trai?
0: À, dạ, đây là cậu Tư Hăng Rít.
3: Hả? Hăng Rít hả? Thằng rết là hết răng rồi.
1: Ẩu ẩu, người ta trồng lại đàng hoàng đây nè, qua đi, hết rồi nào.
0: Thôi đừng có gây, để em giới thiệu với anh Hăng Rết. Đây là cậu phi công trẻ tuổi, cậu phi công trẻ tuổi này là...
1: Là gì?
0: Là thằng Quý, em của em.
1: Em?
3: Em, trai là em tôi, ủa không phải lộn, tôi là em trai chứ.
1: Em mà nói không xuân câu, ngộ quá ha.
3: Gì ngộ, không lẽ cậu Tư Hăng Rết, gian ngẫu gian càng. Ghen vô tổ chức ghen một đích sổ sàng.
1: Nếu mà tao ghen hỏi có sao không, hiểu lo lấy thân.

0: tôi không chịu nổi cái cảnh tranh giành.
1: Vậy thì mời cậu Tư đi, lúc em là sao?
0: Mày đuổi tao phải không mày?
2: Tôi đuổi hai bên nhìn cho đời tươi đẹp, nếu mà không nghe tôi đi chứ coi.
0: Trời ơi, bộ tính bỏ rớt sao?
2: Ai biểu không mấy khi em quý nó tới thăm mà anh gây sự. Em mất cỡ quá chịu sự nổi.
0: Thôi.
2: Anh đi về đi, anh mà anh làng chàng nha, tôi cho anh giọt luôn bây giờ.
0: Thôi, anh xin lỗi em. Thôi, anh về.
3: Rồi,
0: cậu quý tôi về.
3: Trai, buổi tiễn đưa sân bay hai tuần trước, em hứa gì với anh, em còn nhớ
2: không? Nhớ.
3: Nhớ gì?
2: Em hứa là em sẽ làm vợ anh đến trọn đời.
3: Làm vợ anh đến trọn đời. Làm vợ anh đến trọn đời mà tào anh.

Không có gì hả? Không có gì. Chứ còn cái thằng cha tư hơn hết đó. Chắc là trả tí anh nè.

0: ngày mai gì em về đây bỡ ngỡ, ngày mai nào để toàn mong yêu đương chi.
1: Nữa ghen nữa, em nói em chỉ đưa đẩy bề ngoài với nó thôi. Vậy mà thằng nhỏ ngu lắm anh biết không, giả mới cho em chứ ra một phần đuôi như vậy nè anh ơi.
0: Hột xoàn, tiền, tiền hột xoàn, hột xoàn là cái gì? Hột xoàn có phải chăng làm cứ đá hoa hào nhón để nắm vào tường.

tại đâu là tên sở thanh ma cạo, muốn làm một nhân tình để chờ đợi lạnh lưng, để mặc cho em đem sở trường ra mà bòn rút của thiên hạ. Khi anh quyết định lập gia đình rồi thì với số lương hàng tháng

0: Tôi nghĩ rằng nếu thật vậy thì cô nên trở lại vũ trường để tiếp tục làm cô thiếu thân lăn vào lửa đó. Chào cô.
1: Anh Quý, anh Quý.
2: Cô Lan, có việc gì vậy?
1: Cô nào đó Nhân, sao không trả lời mà chạy thuốc về nhà vậy?
2: Dạ, dạ cô Cừu, có cái tin ra này quen lối xóm đó má. Má, má ngồi băng này nghỉ mát một chút nữa vô nhà má.
1: Nhân à?
2: Dạ.
1: Hôm nay má ở trong nhà thương, có ai đòi tiền nhà, tiền đất gì không con?
2: Dạ có, mà con đã lo trả tiền đất rồi, còn tiền nhà thì còn thiếu lại đó má.
1: Còn thiếu vậy mà người ta có vui không con?
2: Thưa má, khi con ngỏ ý, ông bà chủ rất sẵn sàng với thái độ thông cảm gì.

0: học đi, để mà vào trong nghỉ mệt. Anh Nhân.
1: Dạ chào cô, mời cô ngồi.
0: Tôi muốn giúp bác một số tiền mượn ra thuốc men để anh yên tâm học.
1: Dạ không, xin cảm ơn cô ạ.
0: Anh có biết rằng hơn tháng nay tôi nghĩ nhiều về giá cảnh của anh không? Tôi bỏ cả thói quen ngủ trưa đi thức dậy từ lúc tinh sương. Tôi muốn nhìn mắt tư hoàng giai đôi gánh nặng. Đó cũng chính là hình ảnh.

0: khi bác gái qua đời, bác trai ở đâu và trong lúc đó thì cô được bao nhiêu tuổi?
1: Đời tôi làm gì có được một người cha, tôi chỉ là một đứa con.

0: cứu nạn, cứu nạn quá. Đó là những con thú biết đi bằng hai chân, biết nói tiếng người, chứ không phải là người nữa.
1: Anh nói đúng lắm. Tuổi thơ ngây đã mang nhiều chua xót. Tôi không ngại ngùng làm chiếc thiêu thân đi xa hôm đầu.
0: Cô Cừu, thú thật rằng khi cô mới dọn về đây, tôi đoán hiểu có thuộc hạ người nào trong xã hội. Tôi cũng không giấu rằng tôi có chút kinh bỉ trong lòng. Giờ hiểu được hoàn cảnh của cô, tôi càng thêm thương mến. Tôi khác cô là tôi còn có mẹ già, con được cấp sách đến trường. Dẫu rằng trong cảnh nhà túng quẩn quanh năm, cô vừa ngỏ ý hoàng hôn, tôi xin tan.

0: gì?
1: Em Huệ. Huệ, sao vô đây rồi bỏ chạy đi?
0: Không biết.
1: Không biết sao giận?
0: Ai biểu anh vậy chứ?

0: coi như má ruột hay má chồng.
1: Vậy em giận bây giờ?
0: Anh Lương,
1: em chuyện gì mà em có vẻ bi quan quá vậy?
0: Vì ba má bắt em qua Mỹ.
1: Qua Mỹ?
0: Chuyện này hình như có gì bí ẩn bên trong. Dù em có qua Mỹ hay không, nhưng chắc chắn đây là lần cuối cùng chúng mình gặp nhau.
1: Thế là mai đây vắng bóng hình của quê, chỉ còn lại mình anh nhìn từng cánh điệp rơi đỏ thắm sân trường. Đã có lần chúng ta bảo đùa nhau, đó là sát pháo tân hôn trong ngày cuối trọng đài. Nhưng bây giờ nó chính là mão lệ thương sầu khóc cho mối tình tan vỡ.

tâm thân đối tượng giảng thị trú giả tùng

0: Quái
1: à, sao biết bọn đây?
0: Tao không biết đâu phải má mày.
2: Dạ, dạ kính chào bà.
0: Má ơi, có khách má ơi. Dạ, thưa bà, xin mời bà ngồi. Thôi, khỏi. Má ơi, xin lỗi, chị thứ mấy? Dạ, tôi thứ tư. Chị Tư đây à. Chị Tư, mình là người lớn với nhau, nói chuyện dễ hơn. Tôi đang nghe lời chỉ dạy của bà. Tôi nào dám chỉ dạy ai đâu, chị đừng nói tóc ốc tôi chứ. Tôi yêu cầu chỉ dạy con trai của chị phải tỏ ra đàng hoàng. Hãy buông tha cho con quệ nhà tôi như lời cậu ấy hứa với tôi. Nhưng tại sao con có học mà hành động thiếu lương tâm làm phiền lụy tới má với cô?
1: Dạ thưa bác, anh nhưng không hề quyến rũ cháu đâu.
0: À, nếu vậy thì con quyến rũ cậu nhân.
2: Dạ, dạ không phải như vậy.
0: Xin cậu dùng im cái miệng để tôi lại con tôi. Tôi đâu dám nói cậu mà cậu xem vô hoài vậy. Nhân.
2: Dạ.
0: Con có nghe chưa? Con phải hứa với má đừng bao giờ gặp cháu Huệ nữa. Con là đĩa mà làm sao đem chân hạt được con. Trời ơi, sao chị ưa nó mất quá vậy? Huệ, mày đi về biết tao. Đi.
3: Trời ơi, Nhân. Nhân ơi, con đã giết má thay không con?
0: Má. Má. Có việc gì mà bác Tư mất xỉu? Anh đi đưa bác Tư đi nhà thương đi. Để nhà đó tôi coi cho. À, thôi anh đi đi, tôi đóng cửa được rồi. Đi đi.
4: Có phải nhà này của bà Tư công tâm không á?
0: Ông hỏi ai á?
4: Không lẽ tôi hỏi tiền một nhà?
0: Không lẽ tôi như gì mà không có đáng cho ông hỏi đàng hoàng hả?
4: Tôi là Nguyễn Văn Phú, giám đốc hãng nút ve hiệu con đĩa câu. Nút ve của tôi bán chạy như là tôm tư.
0: À, xin lỗi, vậy tôi biết rồi.
4: Xin lỗi, tôi muốn hỏi cô có thấy vợ con tôi có qua đây không?
0: Tôi không biết.
4: Vậy chắc đây không phải là nhà của cậu Nhân. Thôi chào cô.
0: Dạ, xin lỗi. Dạ, thưa ông, cho phép tôi hỏi thăm.
4: Bây giờ cô hỏi tôi. À, được.
0: Tôi hân hạnh được ông cho biết quý danh. Và nhìn thấy nốt ruồi ở dưới sàm ông. Tôi thấy ông giống như người trong bức ảnh này tôi có. Xin lỗi, có phải ảnh này là của ông không à?
4: Phải.

0: Nhà tôi ở đường Công Lý, số 9999 biết.
1: Đường Công Lý, số 9999.
0: Có biết nữa. Dân Sam, số 9 không, dễ nhớ lắm.
1: Thank you, goodbye.

0: Quế.
1: Anh ơi, em khổ quá.
0: Khổ cái gì đây? Mấy ngày nay em thấy ba má còn khổ gấp trăm ngàn lần em nữa. Em bằng lòng cái gì thì em nói. Sao lại bỏ ăn bỏ uống rồi gương mặt giờ giàu tối ngày? Em làm không khí trong nhà nặng nhọc, em mua khó thở mấy mà.
1: Ba má bắt em thu học lấy chồng.
0: Sao lấy chồng hả? Trời ơi, thì đợi ngày ba năm nữa ra trường thì muốn gả cho ai đó. À mà chồng em là ai đó?
1: Bạn thân của ba, cậu thương rớt.
0: Thương rớt? Trời đất ơi, tưởng ai thì tao còn bà bả cho mày, chứ còn cái tương rớt này đây. Mặt mũi nó đâu còn gì xa lạ. Mày biết không, hắn từ La Cà tới các vũ trường quán rượu á,

0: tội gì mẹ phải làm như vậy? Bề nào cũng hãy còn có anh đây. Anh sẽ nói rõ cho ba má nghe. Anh sẽ nói hết, nói được tất cả những hành vi người đón quân ta.
1: Anh có chắc là ba má có ý định hay không?
0: Được rồi, để đó cho anh cam đoan với em.
1: Khi anh nói ra rồi thì ba má phải nghe lời anh. Tiếng kẹt xe, chắc ba má về.
0: Không phải về chứ ai. Giờ em cứ lên lầu đi, đóng cửa lại, gài chốt lại, tiếp tục làm reo để anh tính vụ này với ba má.
2: Cậu Quý.
0: Ủa? À, bác Tiên rất. Trời ơi, bác mà tôi tưởng là ba tôi về chứ.
2: Chắc bác vô làm nhà sao chứ, nhà này đâu phải là nhà cô Trâm không chiêu.
0: Cậu Quý khóa tôi là.
2: Tôi tới thăm anh Phú đi chứ.
0: Bác kiếm ba tôi hả? Xin lỗi bác, vợ ba tôi đi khỏi. Có chuyện gì không bác?
3: Thì chuyện cô Huệ đó mà, anh hai.
0: À, chuyện của Huệ em tôi đó. Có là có, nãy nó có nhờ tôi thưa lại với bác, nó nói bác bình tĩnh đợi nó.
3: Đợi mấy ngày anh hai.
0: Đợi nó chừng đổ 30 năm sau. Khi bác chút hơi tàn trên giường bệnh, thì nó sẽ cùng chồng con của nó đưa bác tới nghĩa trang. Nghe bác ráng đợi.
3: Trời ơi, anh đùa cợt làm chi? Trong khi tôi thành thật muốn dành hiến đời tôi cho em Huệ mà tôi yêu.
0: Thưa bác, nếu bác thành thật thương em tôi á, tôi khuyên bác nên thành thật rút lui đi.

0: thì tôi khuyên bác nên kiếm bà nào quá bữa giàu sang, bác hết còn mẹ cho nó yên.
1: Giỡn hoài anh hai.
0: Giỡn hả? Tôi còn đập vô mặt bác giờ chứ giỡn hả?
1: Ê ê ê, thằng này đệ nhất đẳng quyền tay judo nè. Nè, chơi không?
0: Vậy sao bác đem judo bác khoe tôi judo lắm nè judo.
1: Ê, trời đất ơi, vậy mà trường em lên hai ơi.
2: Quý, sao mày đánh cho thằng khác? Đi ở đâu vậy?
1: Anh Phú, anh thấy còn bánh chưa?
0: Dạ, xin lỗi chú. Ý của chú thì muốn cưới con Huệ. Có bàn với má nó. Không bằng lòng.
1: Không chịu sao? Luôn cái thằng Quý nó cũng chống nữa.
0: Như chú đã thấy đó.
1: Còn ý anh sao?
0: Mẹ con nó sao thì tôi y vậy.
1: Y vậy à? Đó, vậy thì bắt buộc tôi phải đi đây.
0: Ủa không lẽ chú Tư nó còn tính bôi mất cái chuyện hồi năm 45 hai đứa mình làm thế cái thằng bé trăng.

0: dùng chi xếp không thằng mẹ phân. Rồi đã hai trăm ngàn tính một mình ăn tròn, nhưng sao tôi nghĩ nên chia tiền để tránh miệng.
1: Ủa, dẫu tôi là thủ phạm cũng chẳng sao, bởi chuyện đã qua xưa ai còn nhớ được, và tay đã về tay còn gì mà phải sợ.
0: Xin anh nhớ cho rằng bà con của người nó vẫn ở Sài Gòn, vì chúng có trong tay.
1: Ê, có thích chú tư nó tố cáo vụ này, coi có ông bà nào xét xử chi không.
0: Miệng anh nói ngon mà cái mặt xanh lè, được tôi sẽ làm cho anh khô rục xương.
1: Anh nói chơi mà bộ chú tính làm thiệt sao chú rết? Chú rết, à đã tôi chú rết.
2: Ông ơi, má thì tôi không sao con hỏi dạy vậy con? Má chỉ có một mình con, má không thương con thì còn thương ai nữa? Con

0: vậy thì má hãy nói với ba con, hãy chối mà.
1: Nhưng khổ một điều là chuyện này có nhiều bí ẩn của ba con.
2: Má ơi, em của con là đóa hoa trong bụi bình minh tương sang. Sao ba má nở cho hoa vào lòng đất lạnh để cho hoa phải ra cánh đầy?

má cô các cô bây giờ sống theo thiết hiện sinh, yêu cuồng sống dối. Trong lúc em của con nó vẫn hết giả thảo ngay. Một đứa con hiền thục như mì đáng lẽ thì được ba má càng yêu thương tiều mến.

0: thì má còn ít khổ hơn. Các con càng thiếu hạnh bao nhiêu á thì má càng đau xót như ai cắt từng đoạn ruột vậy con à.
1: Thưa má, hôm nay con xin nói thẳng và nói thật,

0: một nắm tay, tự hồ như thế con còn má.
1: Thưa má,
0: nếu vì bị một áp lực nào ba má bắt buộc phải gả em con chọn, thì cũng xin ba má hãy để cho con được giải quyết cái chuyện này.

0: là bây giờ mày tính rượu xuống đường nói lỗ thấy không? Tụi con nói vậy không phải cho mà
1: cấm cái này.
0: Còn con quệ trước mặt tao với má mày đây nè, nói dứt khoát lần cuối cùng đi.

0: ta chỉ hỏi mày ưng chú Tư Thăng Lát hay không?
1: Dân con bằng lòng mày.
2: Dạ thưa bà, cô ba vẫn mê man.
3: Thì tao biết nó bệnh mới biểu mày đi rước bác sĩ. Sao chưa đi?
2: Dạ bác sĩ thường thì không hết.
3: Vậy chứ bác sĩ gì trị mới hết?
2: Dạ không biết.
3: Biết

0: được bình an cô ba.
1: Nhưng ông thầy đó ở đâu vậy?
2: Dạ con sợ nói ra thì bà rầy.
1: Bà hứa không rầy đâu, con cứ nói đi.
2: Dạ ông thầy đó tinh nhân.
1: Hả? Cậu nhân? Rồi mày đi rước cậu tới đi.
2: Dạ cậu rước, vì cậu nhân đã tới nãy giờ đây.
1: Kìa cậu nhân, xin cậu bỏ qua cho những chuyện xảy ra hôm trước nha.
3: Dạ không, đối với bác là người trên trước, cháu đâu có dám phiền hà.
1: Con Huệ tôi nó bệnh mê man à cậu, chạy chữa khắp nơi mà cũng không khỏi nữa. Vậy xin nhờ cậu hãy cứu giúp một tay.
3: Dạ xin phép bác cho cháu vào thăm cô Huệ.
1: À, được được, cậu cứ tự nhiên.
3: Cảm ơn bác. Huệ, em Huệ, có anh là nhân đến thăm em đây. Huệ. Em đừng xúc động. Anh có mặt đây là để giúp cho em mau lành bệnh.
4: Lành bệnh? Không.
3: Sao vậy em?

0: Thôi, em đừng buồn nữa em.
1: Vui vẻ gì khi chúng mình sắp vĩnh viễn liền nha. Phải chi em có thai, còn có nguồn an ui.
2: Hả? Cái gì có thai vậy vậy? Kẻ con Nhân làm gì chứ? Vậy, có phải còn có thai với thằng Nhân rồi hả? Phải không?
1: Dạ phải.
2: Ôi trời ơi, vậy là chết tao rồi. Không được, phải lập tức phá thai.

0: tâm, tôi muốn tìm cậu Quý.
1: Ơ kìa, cô Rân, sao cô biết nhà tôi đây chứ? Quệ, con lên lầu để bà tiếp khách không?
2: Dạ, thưa ba, xin lỗi ba. À, cô này khách của con, để con tiếp cho.
1: À, tiếp tiếp đi. Dạ, xin lỗi con, tôi lên lầu, tôi hỏi chuyện má nó một chút.
0: Dạ, anh Quý, tôi muốn nói chuyện với anh nhiều. Và tôi muốn biết anh là gì của ông Phú.
3: Cô đừng làm bộ ngạc nhiên.
2: Trước khi cô bước vào đây, cô đã thừa hiểu sự liên hệ giữa tôi gia đình này rồi. Bây giờ tôi thấy tưởng không có việc gì phải nói nữa. Mời cô ra về lập tức đi.
0: Tôi không đi.
2: Hả? Không đi. Đồ lì lộn, đồ khốn nạn.
0: Anh Quý, từ khi bước chân vào cuộc đời song phân, em chỉ được người ta nâng niu chiều chuộng. Gương mặt này chỉ đón lấy những cái hôn đắm đuối say nồng. Chưa ai dám một lời thật ý em. Chứ đừng nói những cái tán tai mà anh vừa bán tăng.
4: Vì cô đã yêu tôi bằng tất cả sự lọc lừa đều căng, tôi muốn đưa cô ra khỏi đêm tối âm u để đi vào lối nắng. Trái lại thì cô đã xem tấm chân tình của tôi thuộc hạng người đi tìm.

có người vũ nữ của cô, có cái gì hòa hợp với hồn tôi. Cô còn nhớ ai đã nói với tôi rằng em chán chường cuộc đời giả dối, em thù hận.

0: phải, chính em đã nói với anh những lời chân thật đó.
1: Chân thật ngoài đầu môi, ngoài chóp lưỡi, theo số tiết kê và tiền uống rượu. Còn trong lòng của cô thì nó tối mò và còn lừa đảo.
0: Anh thắp đuốc đi tìm khắp thế gian này, thử coi có gặp người nào có tấm lòng cao thượng không, có mặt nào xứng đáng là hiền nhân quân tử. Chắc chắn là không. Trong khi mỗi người đều là phàm phu tục tử, thì tại sao anh đòi hỏi hạng vũ nữ như em cứ trong sạch thanh cao?

0: Em nói thật đó phải không?
1: Em nói thật. Nhưng chắc chắn là chúng mình không thể nào chung sống được đâu anh.
0: Hả? Tại sao vậy hết trơn?
1: Rồi anh sẽ biết.
2: Hey, mày làm cái gì mà to tiếng ở chỗ này?
1: Thưa ông cho phép tôi hầu chuyện với ông thì ông sẽ rõ điều gì làm cho anh quý gào la.
2: Tôi bằng lòng, nhưng trước hết tôi muốn hiểu về bức ảnh của tôi.
1: Bức ảnh của ông tôi có đã từ lâu khi mẹ tôi tắt thở, và tôi đi tìm ông đã 6-7 năm rồi.
2: Nhưng tôi muốn biết do ở đâu mà cô có bức ảnh của tôi hồi 2

0: không đâu tôi vẫn yêu thương bà rất mực. Tôi đâu phải hàng sở thanh mèo mã gà đồng.
1: Thương vợ mà đem dưng vợ cho thằng tay đồ gì. Thật ít có người nào thương vợ được như ông.
2: Cô, bây giờ bà Phương ở đâu? Còn đứa con nó làm gì?
1: Khi mà...

恭维呢？

0: Dạ, dạ thưa bác.
1: Đứa nào, lại thằng nhân, đồ khốn nạn. Đồ hẻ hả, tao sẽ bữa sọ mày.
0: Dạ cháu có làm lỗi gì đâu mà bác mắng cháu.
1: Vậy thì cái bụng con quệ, mày tính sao?
0: Ủa, cháu có biết gì đâu.
1: Không biết, thì tao giết mày.
2: Ba, anh nhân cứ mang.

0: Tao nói nó không thể đợi chờ gì hết. Tao biểu mày phát thai đi. Ai cản? Tao bắn chết.
1: Khoan ông, chuyện gì lỡ rồi, ông đừng gây thêm tan nát.
0: Ủa, bà đầu hàng tụi nó rồi hả? Chừng thằng Tư hàng rớt nó tới rồi tôi phải ăn nói làm sao?
1: Tôi nhất định gả luôn con Quệ cho thằng Nhân đó. Thằng rớt muốn sao cũng được. Quệ, đi lên lầu với má con.
0: Vậy thì tôi nổ súng vô đầu tôi.
2: Cái kia, súng gì má? Gì? Ông chủ, ông chủ, ông Phú.
3: Ai kêu? Ủa, tôi chưa chết hả cả?
2: Ông bắn bể là phong mà chết thì sao được?
0: Bà Công Tâm, bà đi đâu đây?
2: Đi kiếm thằng Nhân và ông.
0: Tôi có phải là con bà đâu mà kiếm?
2: Ông có biết cô Trâm, con của ông Năm Công hồi trước không?
0: Bà hỏi gì kỹ vậy?
2: Với một người cố quên dĩ vãng như ông, tôi cần nhắc kỹ cho ông nhớ lại thời trai tráng. Bởi quá tin những lời hứa hẹn của ông,

0: thư cho tuổi trẻ nông nổi của tôi. À, chắc bà đã lập gia đình rồi. Còn cái thai ngày xưa bà đã phá bỏ hay là...
1: Hai mươi mấy năm sau ông vẫn giữ nguyên cái luận điệu của con người vô trách nhiệm. Ngày xưa ông đã để lộ chân tướng.

0: thằng Nhân là con của tôi. Thế ra tôi tin băng con tôi. Trời ơi, tôi còn sống làm chi nữa.
1: Nhân ơi, đi về với má nghiêng con.
0: Nhân, con về đi, rồi mai ba tới thăm con.
2: Ông gọi tôi bằng con à?
0: Phải, vì ba là ba ruột của con đi.
2: Không, không phải. Má đợi con về liền với má.
0: Nhân, con khinh ba là phải lắm, vì ba là kẻ

0: nhưng con có tha thứ cho ba không?
1: Con đã nói rằng con không dám kết tội ba, nhưng con cảm thấy ba ác độc quá. Tại sao ba lại là ba ruột của em Huệ?
0: Không, con Huệ nó không phải là con ruột của ba. Để rồi ba sẽ thu xếp cho các con.
1: Vậy hả ba? Vậy là con xin báo tin mừng cho ba biết là em Huệ không có thai.
0: Hả? Thật vậy sao mày?
2: Dạ, kính thưa bà phú, có con là hăng rết tới đây à.
0: Hăng rết? Thế này mày nhất định hết răng và tàn luôn mà sống.
3: Này, này, phú đừng chỉ xuống rìu này nè.
2: Dạ, dạ, ta đánh dùm cho em thay.
0: Thôi, không có ca gì hết á.
2: Khoan, tôi chỉ tới đây để trình bày tử sử về một bức chi thơ. Chú gọi gửi cho tôi.
1: Thôi, nói sao mà...

0: phần. Tôi hỏi rằng anh chị tính sao?
1: Đã phân rồi.
0: Như ý của con tôi là tôi không cưới vợ đúng như lời giao hẹn. Nếu anh chị xảo ngôn, đừng trách tôi ép lọc gây ra điều đại sự.
1: Tao thích mày tố cáo tao.
0: Trời ơi, chết thiệt rồi, bà Vũ ơi.
1: Tao cần giết mày. Tao phải giết mày, tao lãnh án. Vì tao tự thấy, tao là thủ phạm, gây ra nạn con rơi.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng tham gia cũng như cùng theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Vâng, trong cái thời gian tới, chúng tôi sau khi mà sắp xếp được cái đường dây điện thoại nó ổn định thì chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Bởi vì máy móc bây giờ nó cũng già cỗi quá rồi, thưa quý vị, cho nên nó cứ bị rớt lên sấp xuống hoài, mong là quý vị thông cảm. Vâng, và thưa quý vị, thực hiện tiết mục này ngày hôm nay như thường lệ với Mỹ Tâm và Nam Phong, gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay cái giọng của cô hơi khàn khàn, chắc có lẽ ngày hôm qua la hét dữ lắm rồi. Ủng hộ đội nào mà la dữ vậy?
1: Đội Mễ.
0: cô có nói được tiếng Mễ không?
1: À, chút chút thôi.
0: À, vậy hả?
1: Mấy cái mà căn bản để em buôn bán mà chủ yếu học để em buôn bán thôi. Nhưng mà em có mấy người bạn Mễ cũng chơi với nhau cũng mười mấy năm rồi anh. Từ lúc họ độc thân cho tới có chồng, có vợ, có con này nọ. Nhưng mà tụi em... họ cũng rất là thích bóng đá mà, thành ra mình cũng là fan hâm mộ. Thành ra có những cái buổi như vậy thì tập trung đãi với nhau cũng vui.
0: Người ta nói tiếng Mễ, tức là nói chung là tiếng Spanish. Nếu mà học nói đó thì dễ lắm.
1: Dễ.
0: Người ta nói học khoảng chừng độ một năm là có thể nói được rồi, giao tiếp với người Mễ được rồi.
1: Em có cô bạn, con bé Diễm. Nói cô bạn chứ nó nhỏ hơn nhưng mà cũng chơi chung trong group. Nó lấy ông chồng Mễ hoặc Kim đó có 3 tháng thôi mà nó nói tiếng Mễ ồ ào luôn.
0: Vâng, có cái người thì có cái năng khiếu về vấn đề ngôn ngữ. Rồi cũng có người nói là cái vấn đề ngôn ngữ nó khó quá. Tôi không biết là tôi là một trong những cái người không có khiếu về ngôn ngữ. Chắc có lẽ là bởi vì ngày xưa... ở Việt Nam tôi học tiếng Tây đó, nó khó quá, nó quần tôi quá, cho nên bây giờ nghe nói tới một cái thứ tiếng nước ngoài là tôi sợ. Mặc dù tiếng Anh thì mình tương đối tạm, mình giao tiếp được, mình nói chuyện bình thường, tức là nếu cần có thể cãi cũng cãi được. Nhưng mà cái đó là bởi vì cái thời gian mình sống nó lâu rồi nó quen dần và những cái ngôn ngữ đó. Còn nếu mà nói bây giờ ngồi học tiếng Mễ để mà nói được, không biết là có còn làm được nữa hay không. Ngoại trừ trường hợp là cô sống chung với người Mễ, thì cô tập nói thì nó sẽ mau hơn. Nó cũng giống như có những người ngày xưa ở Chợ Lớn ra vào trong khu vực đó sống rồi nói chuyện, giao tiếp riết.
1: Dạ, thì họ nói tiếng Quảng
0: giỏi. Nói tiếng Tàu được giỏi. Vâng, và... thưa quý vị, ngày hôm qua thì có một số những cái đội banh phải ngậm ngùi chia tay. Thí dụ như đội Nam Hàn, cứ hễ cô thấy mà đội nào em nào mà thua 2 trận là thôi xong rồi đó. Thì những cái giải đấu, những cái trận đấu bây giờ nó bắt đầu, nó sẽ có những cái trường hợp mà đấu trùng giờ với nhau để tránh cái trường hợp mà bán độ hoặc là ghét đội nào thì cho đội đối thủ rồi được vào. Thí dụ như vậy. Thì
1: trong quá khứ có tình trạng bán độ không anh?
0: Bán độ hay không thì mình không biết, bởi vì cái này là quốc gia mà. Nếu mà nói những cái đội nhỏ nhỏ thì cái chuyện bán độ mới có thể nó có, nhưng mà thí dụ chẳng hạn như là đặt trường hợp đội Mỹ với đội Iran đi, thí dụ vậy. Hai đội mà cùng bảng mà thi đấu đó, mà hai đội bị giống như là gần như là nó ở vào cái trường hợp mà thí dụ đội Mỹ và đội một đội nào đó, đội Mỹ và đội Anh đi, hai đội cùng điểm với nhau, tức là đội Mỹ ăn một trận, thua một trận và về một trận, thí dụ vậy đi. Thì lúc đó cái trận kế đó, đội Iran sẽ đá với một cái đội nào đó, đội Hà Lan chẳng hạn. Mà đội Hà Lan đó thì cũng trùng điểm với Mỹ, tức là ăn một trận, què một trận. Có nghĩa là bây giờ đó, đội Hòa Lan, đội Iran đó, họ chỉ cần để cho đội Hòa Lan què thôi, hoặc là đội Hòa Lan thắng họ, tại vì đội Iran họ đã thua hai trận rồi, họ biết chắc là họ không có vào được.
1: Ừ.
0: Cho nên bây giờ có thua thêm trận thứ ba này cũng chẳng sao, hoặc là què cũng không sao.
1: Ừ.
0: Thì lúc đó nó, bởi vì họ ghét Mỹ mà, cho nên họ để cho cái tỷ số nó què, hoặc là họ cố tình họ để nó thua. Thì coi như là nếu mà tính ra thì lúc đó đội Hòa Lan đó sẽ thắng hai trận, phải không? Thắng trận đầu, què trận thứ nhì và trận thứ ba thắng. Có nghĩa là họ vào. Trong khi đó Mỹ đó đang tính bằng điểm là thắng một trận, què một trận. Thì bây giờ đó què thêm một trận nữa, có nghĩa là hai trận què, một trận thắng. Trong khi bên kia hai trận thắng, một trận què, thì đội Hòa Lan sẽ được vào, đội Mỹ bị loại.
1: Yeah.
0: Mặc dù Mỹ chưa không có thua trái nào. Thì cái dòng loại mà nó tính điểm kiểu đó, nó sẽ có cái cách để mà đá trùng giờ với nhau, để hai bên không có thể nào mà biết được cái kết quả kia. Để tránh cái trường hợp mà nước này nó ghét nước nọ, rồi nó thả cho nước kia vào, rồi nước nọ bị loại, vân vân. À, cái đó là ở cái tầm cỡ quốc gia. Còn cái chuyện mà bán độ thì nó chỉ xảy ra ở trong một quốc gia thôi, đội này và đội kia. À, bởi vì được trả tiền cho nên làm bộ đá nó dở để cho đội kia thủ về, hoặc là đội kia thắng, vân vân. À, tối ngày hôm nay thì đội Mỹ sẽ xuất quân lần thứ ba. Họ đã thắng hai trận rồi thì coi như là được vào vòng 32. Nhưng mà nếu mà thắng thêm một trận này đó thì tinh thần nó sẽ lại lên nữa. Đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một cái đội banh tương đối tạm được, nhưng mà người ta vẫn hy vọng đội Mỹ sẽ thắng đội Thổ Nhĩ Kỳ tối ngày hôm nay. Tối ngày hôm nay sẽ có những cái trận từ trưa cho đến giữa chiều và buổi chiều. Đội Mỹ sẽ đá khoảng 6-7 giờ gì đó, tôi nhớ tính theo giờ California. Trong khi đó đội Nhật cũng sẽ đá vào cái ngày hôm nay, để xem coi đội Nhật có được vào cái vòng trong hay không. Họ đã thắng một trận, và không biết cái trận kia tôi không có theo dõi, không biết là cái tình hình của đội Nhật ra sao. Nhưng mà riêng đội Nam Hàn thì coi như là xong rồi, họ đành phải ngậm ngùi từ giã thôi, không có được vào trong cái vòng 32. Chỉ còn một cái đội Á Châu là đội Nhật đó, hy vọng họ sẽ làm được một cái kỳ tích nào đó để vào được cái vòng 32. Vâng,
1: Nhật cũng hai lần thắng rồi anh.
0: Ừ, nếu mà hai lần thắng thì họ chắc chắn họ được vào. Tôi chỉ đơn xem được một lần mà họ thắng lớn đó, họ thắng cái đội nào đó. Nhìn thoáng qua thì thấy kết quả cũng như ngày hôm qua nó trên truyền hình, bởi vì chiếu trùng giờ cho nên họ chỉ chiếu, dĩ nhiên họ sẽ chiếu cái đội Mỹ Tây Cơ họ đá, còn đội Nam Hàn thì không được chiếu. Mà đội Nam Hàn thì chiều ngày hôm qua bị thua cho nên là phải cuốn gói đi về thôi. Bởi vì cái chuyện mà què với thua không thì không thể nào mà vào được ở trong cái vòng trong được. Đội Nam Hàn dường như là què một trận, thua một trận, và bây giờ thua thêm trận này nữa thì không còn cứu chữa được nữa. Đội Nhật thì nếu mà như cô nói họ thắng được hai trận thì họ sẽ vào.
1: Mà so cái cách đánh của Nhật với Hàn Quốc á, thì em lại thích cái cách của Nhật hơn.
0: Không, tại vì đội Nhật họ đá banh, họ chuyền, họ có chiến thuật, họ đưa banh. Trong khi đội Nam Hàn không biết vì lý do gì đó mà họ đá không có cái đội hình. Họ đá tức là có lẽ bị khớp hay sao đó, mà cứ hễ banh xuống là cầu thủ Nam Hàn cứ đá thẳng lên trên sân của địch để cho mai rủi cái kiểu mà cái người tiên phong họ cắm đầu họ chạy. Thì cái phương thức đá mà không có chuyền banh, không có cái chiến thuật đó, nó không thể nào mà nó thắng được. Trong khi cái đội đối thủ họ đá bài bản đàng hoàng, cho nên rốt cuộc thì đâu có thể nào mà thắng được. Trong khi đội Nhật đó, họ đá thì cũng có chuyền banh, những cái đường banh rất là vững, và họ đã tập luyện rất là kỹ. Cho nên nếu mà nói về kỹ thuật thì đội Nhật khá hơn đội Nam Hàn. không biết chừng nào thì đội Việt Nam sẽ xuất hiện trong những cái giải đấu như thế này.
1: Đội Việt Nam đã mời ông coach là huấn luyện viên người Hàn Quốc mà anh, hình như ông này tên là cũng hình như họ Park ạ. Đó, cũng dạy, cũng đi đấu cũng mấy lần, nhưng mà thắng ở cái vùng Đông Nam Á thôi.
0: Thì đó, nếu mà vượt qua được khỏi cái đó thì có cái hy vọng là bước vào cái tầm cỡ quốc tế. Nhưng mà đội nữ Việt Nam thì may mắn là cũng ngấp nghé bước vào được cái vòng đá quốc tế, đá một trận, hai trận gì đó. Nhưng mà rất tiếc là không có đủ cái trình độ cũng như cái thể lực cho nên thua. Dường như có một lần đội nữ Việt Nam đụng với đội nữ Hoa Kỳ nữa thì phải, trong cái giải mà hồi 2 năm trước thì phải túc cầu nữ thế giới. Đụng nhầm một cái đội mà gọi là đội nữ hay nhất thế giới thì làm sao mà thắng được. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì quay trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Chúng ta sẽ nói tiếp tục về vấn đề giáo dục. Giáo dục nó là một cái bài toán khá nhức đầu cho không những riêng về những cái người phụ trách về cái lĩnh vực giáo dục mà cho riêng từng cá nhân của những bậc cha mẹ. Ai cũng muốn con mình thành tài, ai cũng muốn con mình sau này có được một cái nghề nghiệp vững chắc, ai cũng muốn là con mình thậm chí nếu được thì có thể thành ông này bà kia. Nhưng mà mỗi nhà mỗi cảnh và mỗi trường hợp mỗi khác, cho nên chúng ta nhiều lúc cũng phải tùy theo cái hoàn cảnh. Chúng tôi có một người bạn, chị ấy muốn con của mình trở thành kỹ sư hóa học. Nhưng mà con bé nó học, nó ráng nó học, học được một năm rưỡi nó phải drop out và nó đi chuyển qua cái ngành khác, bởi vì nó học không nổi. Hoặc là cũng có những bậc cha mẹ muốn con cái học về cái ngành y khoa, nhưng mà đứa bé thứ nhất là nó không thích, thứ hai đó là y khoa thì học nó không có dễ, bởi vì từ ngữ y khoa nhiều lúc nó cũng rắc rối lắm, phải học những cái lớp ráp chữ cho những cái từ ngữ y khoa, rồi phải học cái này học cái kia. Chưa kể đó là nếu mà là con gái, có thể nhiều khi mà đụng vào những cái vấn đề mà máu me gì khi mà đi thực tập đó, hay là mổ xẻ gì đó, thì có thể sợ, không có thích cái đó. Cho nên ngay từ đầu đó, nó đã không có cái tâm trí để mà nó cố gắng nó học. Cuối cùng thì cũng phải drop out. Cái điều đó thì thật sự ra nó cũng không có đến nỗi nào tệ lắm. Nó chỉ mất cái thời gian của cái em đó mà thôi. Bởi vì thay vì thí dụ học chương trình 4 năm, 18 tuổi xong high school, học 22 tuổi thì có thể ra trường, thì bây giờ nó bị mất đi 1 năm, 2 năm. Thì có thể là nếu mà nó qua một cái ngành khác mà thích hợp cũng chương trình 4 năm thì có thể năm 24 tuổi nó sẽ ra trường. Nhưng mà cái đó nó cũng phải cần cái sự khuyến khích của các bậc phụ huynh và nói cho con em mình hiểu. Và lúc đó là ngay cả những bậc phụ huynh cũng phải bắt đầu tìm hiểu thêm về cái ý thích của con mình, xem nó thích học cái gì. Chứ thường thường đó, khi mà người ta đã thất bại một cái gì đó, nó có một cái tâm lý nó có vẻ nó yếm thế lắm, nó tiêu cực lắm. Tại vì học cái ngành đó mình bỏ cả một năm mấy trời rồi để cuối cùng mình phải học không nổi, mình drop out, lúc đó nó xuống tinh thần vô cùng. Cho nên phải được cái sự hỗ trợ cũng như khuyến khích của những bậc phụ huynh, những bậc cha mẹ thì đứa bé nó mới vượt qua được cái tâm lý mà chán nản đó, để nó tiếp tục nó học một cái ngành mà nó thích và thích hợp với nó. Cho nên cái việc mà chọn ngành nghề, những cái nghề trên đất Mỹ đó, nó là một cái chuyện mà các bậc phụ huynh phải tìm hiểu và nghiên cứu. Thông thường đó, nếu mà là một bậc phụ huynh, thí dụ cô là phụ huynh, em, cô, cháu, cô, con cô, nó bắt đầu nó ở cái ngưỡng cửa nó ra trường high school và nó hỏi ý kiến cô là mai mốt con nên học ngành gì, thì cô sẽ trả lời nó như thế nào?
1: Mình chỉ liếc nó thôi anh, xem coi nó yêu thích cái gì. Từ lớp 9 á, là mấy đứa cháu em ở nhà đó, thì khi mà tụi nó xong middle school đó, là em cũng hỏi tụi nó, thì ghi xuống, con đi xuống là con muốn như vậy. Thì con thử con theo đuổi trong cái thời gian đó, chắc chắn sẽ có những cái gì nó sẽ liên quan tới cái ngành mà con yêu thích. Thì con xem coi trong cái khoảng thời gian mà high school của con đó, con có còn yêu thích nữa hay không. Nếu mà con yêu thích nữa, vẫn còn đam mê cái ngành mà mình yêu thích, thì khi mà xong high school thì con sẽ có một cái quyết định cho con nó dễ hơn. Còn như con không có lựa chọn được đó, con cứ phân vân ngành này ngành nọ, thành ra con sẽ không có được một cái sự quyết định cuối cùng. Để khi tới cái ngưỡng bậc giữa high school và đại học đó, thì lúc đó thì con sẽ bị chơi với. Đó là những cái lời em khuyên mấy đứa cháu. Thì nói chung là tụi nó cũng chọn được cho tụi nó, như cái thằng bé Alex là đứa cháu trai đầu tiên tụi em có, thì nó là học về computer science, thì nó rất là mê thích lắp ráp máy tính. Rồi nó này nọ, thành ra bây giờ thì nó cũng ráp được mấy cái máy rồi, mặc dù cái ngành học của nó vẫn theo đuổi nó học, thì nó sẽ học lên nữa. Rồi năm nay là nó ra trường 4 năm, thì nó sẽ học lên nữa. Còn thằng bé thứ hai thì nó rất là mê cảnh sát, lúc nào cũng sưu tầm những loại súng, những cái xem những cái chuyên án này nọ, nó rất là thích cái đó. Thì ngày hôm qua nó, sau cái buổi học nó về, em nhìn nó không ra anh. Đầu thì bị cạo trọc hết luôn, hết cái kiểu mà kêu là hết số 0 mấy con. Con vào trong tiệm con kêu hết số mấy nó số 0. Cái đó là yêu cầu của cảnh sát, mà mặc đồ vest, nó mặc giống như mấy người mà investigator đó. Nó đi học thì cũng thắt ra vát, thì mình thấy ok, nó thích cái ngành đó từ nhỏ, nó thích từ nhỏ rồi. Thành ra nó cứ đeo đuổi thì ok, có thể là nó sẽ thành công trong cái ngành này. Rồi có đứa thì thích đi lính, thì nói chung là từ lớp 9, middle school là bắt đầu em hướng tụi nó để coi xem tụi nó đi theo những cái gì mà tụi nó yêu thích. Nó có thể nó thay đổi, có thể là hôm nay nó thích vậy, rồi mấy tháng sau có thể nó thay đổi. Nhưng mà nếu mà nó cứ đeo đuổi suốt cái thời gian 4 năm high school của nó, thì đó là đúng là cái ngành nghề nó yêu thích rồi.
0: Vâng, đó là cái chuyện mà cô có đủ cái thời gian để mà cô dõi theo từng cái bước chân của những em như vậy. Nó phải có cái thời gian theo dõi. Và nếu mà được như vậy thì mình sẽ cảm thấy cái con đường của em đi nó đúng với sở thích, mà nó không có cái gì trở ngại đó. Thì mình khuyến khích các em. Nhưng mà cũng cái trường hợp mà cô theo dõi đó, mà rồi một đứa nó lại thích về vấn đề nghệ thuật, và lúc nào đầu óc nó cũng ở trên mây, thí dụ nó muốn trở thành một họa sĩ nổi tiếng, thì cô nghĩ cô có khuyến khích nó không?
1: Cũng được anh. Em có thằng cháu họ, nó tên là Andrew, thì nó rất thích học họa. Hiện nay nó đang học năm cuối của San Jose State, cũng về họa. Thì em nói là cái ước mơ của con là gì, thì chắc chắn là ước mơ làm họa sĩ rồi. Thì bây giờ cái họa này con, nó có nhiều cách vô trong đó học rồi, mình mới biết nó có nhiều cái lắm anh. Chân dung, rồi truyền phái này, truyền phái nọ. Nhưng mà nói chung là con giữ được cái đam mê của con, thì con cứ theo. Thì nó, sau này nó tốt nghiệp ra đó, thì em không biết nó làm cái gì, nó sẽ thành công, nhưng mà nó đeo đuổi thì mình vẫn ủng hộ nó thôi anh. Bởi vì mình biết cái con đường đó nó sẽ không có êm ả như những cái đứa mà nó làm được nhiều tiền hơn, giống như về những cái ngành bác sĩ hay là IT hay là computer science. Nhưng mà cái đam mê, mà nó có cái đam mê của tuổi trẻ của nó, mà nó đeo đuổi suốt 4 năm học đại học luôn, mà nó vẫn yêu thích cái ngành đó thì cũng ok. Còn thằng cháu Kevin thì lại là thích làm phi công, thì một năm trời thất nghiệp, cũng San Jose State tốt nghiệp ra, rồi cũng ở nhà, cũng không có làm gì, rồi đi làm này nọ thôi. Nhưng mà bây giờ thì đã được hãng United Airlines cho đi training ở bên Texas. thì chuẩn bị là mặc sẽ mặc đồ phi công đây. Đó, thành ra có những đứa nó giữ cái đam mê của nó, mặc dù nó bị chặn lại ở một cái khoảng nào đó, khi mà nó tốt nghiệp nó chưa tìm được công ăn việc làm, nhưng nó vẫn giữ cái đam mê, thì mình cũng nên động, cũng như là khích lệ nó những cái đam mê đó.
0: Giữa hai cái ngành họa sĩ và phi công đó,
1: yeah,
0: thì cái anh mà phi công đó, ảnh vẫn có cái cơ hội tìm được việc làm, mà thậm chí mức lương cũng khá, cũng cao, rồi thỏa mãn cái tâm lý mà là
1: bay bổng,
0: bay bổng trên trời tối ngày yeah, sáng đêm, thì cái đó nó cũng là một cái nghề tương đối là không có khó để mà tìm được cái công việc làm. Nhưng mà đối với một cái người họa sĩ đó, gần như đó, nó là một cái công việc độc lập, nó là một cái công việc sell business, và cái business này mở ra đó không ai biết đến, bởi vì tên tuổi mình chưa có mà. Cho nên cái ngành này đó dĩ nhiên nó cần phải có cái sự đam mê thì mới học mới khá được. Nhưng mà theo ý tôi đó, thì thứ nhất đó, các bậc phụ huynh nên research, nên tìm hiểu xem trong tương lai, thí dụ cô có thể vào Google, cô đánh, cô nói là trong tương lai thì những ngành nghề nào là được tìm công việc dễ nhất và có nhiều tiền nhất, ví dụ vậy, thì họ sẽ đưa ra cái câu trả lời cho cô để mà cô nắm rõ, thí dụ là ngành bác sĩ hay là ngành viết về những cái thảo chương, về các lập trình cho những cái máy tính, hoặc là software engineer, hay là về IT vân vân, hoặc là thậm chí là về cái vấn đề mà trí khôn nhân tạo hiện giờ nó đang phát triển vân vân, thì họ sẽ đưa ra một loạt những cái câu trả lời, để rồi từ đó đó mình gặp cái trường hợp giống như ông họa sĩ Tí Hon trong tương lai đó, thì mình có thể mình cũng khuyến khích, chứ mình không có bác bỏ cái chuyện đó, đó là cái sở thích và cái đam mê của nó mà. Nhưng mà mình phải giải thích cho nó biết nó là cái ngành này nó như thế nào khi mà con theo đuổi, và đưa ra những cái thí dụ, những cái hình ảnh về những người họa sĩ nổi tiếng, xem cái trường hợp của họ như thế nào, để rồi là cho nó hiểu rằng cái ngành này nó không phải là một cái ngành nó có thể giúp cho người ta sống được. Ông họa sĩ nào cũng nghèo hết. Nó cũng giống như là cái ngành nghệ thuật là ca sĩ đi. Ca sĩ ở vào cái môi trường mà có cái môi trường hoạt động thì có thể lấy cái nghề ca sĩ làm cái nghề chính, nếu mà cái người đó có cái năng khiếu về ca hát. Nhưng mà ca sĩ, thí dụ ở bên đất Mỹ này đi, thì cô thấy ca sĩ nào cũng vậy đó, cũng phải có thêm một cái nghề riêng để sống. Nhiều khi những ca sĩ đó cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà họ đam mê hát, họ theo đuổi cái ngành ca hát, nhưng mà họ vẫn có một cái nghề, ví dụ làm bảo hiểm hay là làm văn phòng, làm này làm kia, vân vân, để cho ổn định cái cuộc sống. Ngoài những cái chuyện mà đi hát vào cuối tuần, tại vì ở Mỹ này thì nếu mà đi hát show đó thì chỉ có những cái dịp cuối tuần thôi. Còn bình thường đó thì ngày thường đâu có show đâu mà hát. Cho nên ngoại trừ những ca sĩ mà nổi tiếng mà cái lịch trình trình diễn được bút kín hết rồi đó, tức là tuần nào cũng đi đó, và cái tiền cachet nó cao đó, thì tạm thời không có lo về cái chuyện mà cái đời sống. Nhưng mà những ca sĩ mà bình thường mà những cái lịch trình hát, thí dụ một tháng mới có một lần hay là hai tháng mới có một lần, thì xem ra phải có thêm một cái nghề khác. Cho nên cái ngành họa sĩ thì nó cũng vậy, mình phải giải thích cho em hoặc cháu nó hiểu rằng đây là một cái đam mê và một cái ngành nghệ thuật nó rất là cao. Đến một cái lúc mà mình bước vào cái lĩnh vực cái nghệ thuật đó thì mình bỏ toàn tâm toàn ý vào đó để mà mình theo đuổi, thì hiện giờ đó vẫn có thể tiếp tục cái đam mê đó, nhưng mà cần phải có một cái công việc nào đó để ổn định cái đời sống. Nhất là con mai mốt phải có chồng, có con, hoặc là có vợ, có con, rồi còn phải lo cho gia đình nữa. Cho nên ít nhất đó, nó phải có một cái công việc nào đó. Và đây là một số những cái công việc mà con có thể chọn lựa để học. Song song đó con vẫn tiếp tục học cái ngành nghệ thuật mà con đam mê. Để rồi mai mốt khi mà ổn định cuộc sống rồi đó, thì lúc đó thì có thể toàn tâm toàn lực, lúc đó có tiền, có nhà cửa rồi, ổn định rồi, thì lúc đó cái đam mê của mình tha hồ mà mình thích, mình có thể lúc đó mình cũng đi học nữa nếu mà mình muốn. Tôi có quen một cái người bạn, anh này đó, anh ấy cũng có cái thú đam mê vẽ, ngồi đâu đó là cầm cái bút chì họa đó, rồi sau đó về cầm cọ lên mà vẽ. Thì anh này đó là xuất thân là trong cái ngành giáo dục, đã từng làm hiệu trưởng của cái trường Independent ở San Jose mình nè. Rồi sau đó thì bị cái làm một thời gian chán quá rồi, thì nhảy về đi dạy học ở trường Silver Creek. Dạy được thời gian thì bây giờ đi về hưu. Thì khi mà anh này về hưu rồi đó, anh ấy thấy cái cuộc sống bây giờ nó đã ổn định rồi, thì anh ấy quay trở lại với cái đam mê là hội họa của mình. Và tuy rằng là ở tuổi về hưu nhưng mà vẫn có quyền vác ba lô đi đến những cái lớp học vẽ, đâu có ai cấm. Thì lúc đó nó tha hồ mà học thêm, tha hồ mà có cái đam mê của mình, và vẽ rất là nhiều những cái bức tranh. Cũng bắt đầu dần dần nó cái nét vẽ nó bắt đầu nó cứng lên, nó có cái nét. Và dần dần thì theo thời gian kinh nghiệm nó sẽ lên dần. Thì cái vấn đề vẽ đó thì đúng như cô nói, họ có nhiều cái những cái trường phái, và những cái trường phái mà vẽ tranh mà gọi là tranh gọi là truyền thần hay là vẽ chân dung đó, thì không nói, bởi vì vẽ càng giống đó, thì càng được người ta khen. Nhưng mà cũng có những cái trường phái mà lập thể, những cái trường phái mà nhìn vào cái bức tranh chả biết thằng cha này vẽ cái gì, ngồi ngắm nghía và không biết là ông vẽ cái cục gạch hay là ông ấy vẽ cái dòng sông hay là ông ấy vẽ cái đầu người, và cứ ngồi ngắm nghía. Và đó nó cũng là cái lý do mà một số những cái bức tranh mà vào cái thể loại đó, cô thấy có ở trong những cái viện bảo tàng đó, có những cái bức tranh lập thể mà nổi tiếng đó, người ta để cái ghế trước đó cho cái người ngồi thưởng thức tranh ngồi. Và có ông nhiều khi ngồi cả hàng giờ để mà suy gẫm cái bức tranh đó, xem coi nó nói cái gì. Và dĩ nhiên đó, ví dụ tôi với cô ngồi cạnh nhau đó, thì cô nói rằng không, cái này là ông này ông vẽ một cái cánh rừng có một cái dòng suối. Tôi thì tôi nói không, cái này rõ ràng đó là ông ấy vẽ cái núi trong đó có một cái con gì đó, thí dụ vậy. Mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau khi mà nhìn cái bức tranh đó. Cho nên cái đặc biệt của những cái loại trường phái đó là nó như vậy. Để rồi cuối cùng đó thì nếu cần thì ông họa sĩ tác giả của bức tranh đó, ông ấy chỉ mỉm cười để cho tha hồ cho hai anh em chúng mày suy nghĩ muốn gì đó thì muốn nghĩ cái gì ra cái đó. Hay là có thể là ông ấy bật cười, ông ấy nói trời cái này là cái tấm mà lúc trước tôi vẽ mấy cái hình kia rồi tôi lấy cọ để tôi chùi cọ mà giờ mấy ông đem ra mấy ông
1: bài
0: bài cái trường hợp mà

0: mỗi kiểu, thì mới hóa ra là đây là một cái tấm mà để ông ấy chùi cỏ. Vâng, cho nên là trở lại với vấn đề giáo dục đó, thì các bậc phụ huynh nên có một cái chuẩn bị để giúp góp ý cho các em, cho con em mình, để nó thấy được ồ, trong tương lai là cái đam mê nó là như vậy. Nhưng mà để cho cái cuộc sống nó ổn định và nó không có gặp nhiều sóng gió đó, thì nên phải có một cái ngành nghề chính để cho cái cuộc sống nó không có gặp nhiều trở ngại về cơm áo gạo tiền, ít ra đó, để đạt được cái đam mê mà mình mong muốn thì phải có được cái đời sống bình thường. Có những người họ quá đam mê và quá lý tưởng, cũng như thậm chí quá tin tưởng vào cái tài nghệ, nghệ thuật của mình, thì họ bỏ phăng ngay từ đầu. Có nghĩa là có nhiều người tin tưởng vào cái tài đánh đàn guitar của mình, tối ngày cứ ôm cây đờn đánh, và cuối cùng đó, khi mà học xong high school rồi, em đó ước mơ trở thành một cái người đánh guitar nổi tiếng, hay là ước mơ trở thành thành lập một cái ban nhạc để đi lưu diễn toàn nước Mỹ vân vân. Thì những cái ước mơ đó nó không phải là không thực hiện được, với cái điều kiện đó là cái người đó nó phải thật sự có cái khả năng và có cái năng khiếu về vấn đề đó, cộng với vấn đề tập luyện. Nhưng mà những cái bước khởi đầu mà một cái ban nhạc bước ra, ai biết tên, biết tuổi gì đâu. Đâu có phải như ban nhạc Eagle hay là ban nhạc nào đó. Hay là những cái người đánh như là Santana, những cái nhạc sĩ nổi tiếng. Thì làm sao mà có thể là mở ra những cái show mà có 5-7 ngàn người tham dự được. Thì lúc đó đói là cái chắc. Cho nên có những người mà họ đam mê quá mức đó, thì cuộc sống của họ nhiều khi nó sẽ gặp cái trở ngại rất là nhiều. Để rồi lúc quay trở về thì nó cũng hơi muộn màng. Nhưng mà ở đất nước Hoa Kỳ này được một cái đó là nó không có cái gì chậm trễ hết. Ai muốn học ở bất cứ cái tuổi nào cũng có thể học được, và cũng có thể tốt nghiệp được, cũng có thể ra trường được. Cho nên nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể làm được. Trong khi các em nó có cái cơ hội khi mà nó học ra trường high school, chúng ta phải cho nó biết rằng con chỉ cần cố gắng trong vòng 4 năm học cái chương trình này, thì sau đó tới năm 22 tuổi, 23 tuổi, lúc đó con tốt nghiệp ra, có bằng cấp, rồi có việc làm nữa. Lúc đó tha hồ mà đi chơi, tha hồ mà vừa đi làm vừa hưởng thụ cuộc sống. Trong khi mà con cứ rình rang chương trình 4 năm đó, mà con học thành 8 năm đó, cứ vừa học vừa chơi đó, thì cái kiểu đó là cái nó sẽ mất đi cái thời gian để mà con hưởng thụ cuộc sống. Thì khi mà mình giải thích cho các em như vậy đó, thì nó sẽ cố gắng để mà nó vượt qua những cái khó khăn. Và dĩ nhiên mình cũng phải dặn dò con học hành. Nếu mà có việc gì khó khăn, có cần gì giúp đỡ đó, thì cứ cho bố biết, cứ cho mẹ biết, để cho chúng ta có cái cơ hội mà giúp nó. Thí dụ những có những bậc cha mẹ tuy rằng cái trình độ không có cao mà muốn hướng dẫn con cái đó thì khó, nhưng mà vẫn có cách giải quyết bằng cách cho nó đến những cái trường mà gọi là trường học thêm đó cô. Thí dụ như là ở đây nó có cái trường gì? Kumo phải không?
1: Kumon
0: đó. Thì đó là những cái nơi mà nếu mà nó yếu toán thì mình đến mình gửi nó để cho người ta nó giúp nó về cái vấn đề toán. Thì nếu mà mình không có cái trình độ để mà giúp cho con em của mình thì mình vẫn có thể giúp nó bằng cách đó. Cho nên cái điều quan trọng đó là chúng ta phải chú ý, phải theo dõi từng cái bước nó đi, nhất là khi mà bắt đầu nó chọn một cái ngành nghề nào đó. Và đừng để cho nó quá trễ, như cái trường hợp tôi nói là nó đâm đầu vào nó học cái ngành đó 1.5 năm rồi nó mới biết là nó học không nổi, hoặc là nó không thích hợp với cái ngành đó. và cuối cùng nó phải bỏ.

0: nó cũng giống như một số những cái trường hợp đáng tiếc mà các chị mà qua bên đây học cái ngành ngành nail đó cô.
1: Dạ.
0: Rồi tới lúc mà học xong đó, lúc mà học đó, thì cũng thấy khó chịu bởi vì những cái mùi quá chất, nhưng mà nghĩ là mình có thể làm được. Nhưng mà đến lúc mà học xong lấy bằng rồi đi làm rồi đó, mới biết là mình không thể nào mình chịu nổi nữa. Nó bị dị ứng với những cái mùi hóa chất trong vấn đề làm móng tay thí dụ vậy, thì phải bỏ nghề. Thì đó nó là một cái điều mà không ai muốn xảy ra, bởi vì lúc trước nói ôi nếu vậy thì để tôi cố gắng tôi đi học cái ngành tóc chẳng hạn, thì đâu có bị trở ngại về vấn đề những cái mùi hóa chất khi giống như bên làm bên nail vân vân. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta phải giúp con em mình nó có một cái nhìn và góp ý cho nó, cũng như cung cấp cho nó những cái dữ kiện, những cái chi tiết, những cái information để nó chọn lựa. Đó là cái vấn đề một phần nào đó giúp cho con em. Rồi chưa kể là nó có những cái trở ngại ở trong trường học bây giờ. Từ vấn đề vào trong đó, nhiều khi đó, nó bị hiếp đáp mà nó không dám nói ra. Cái đó nó là phụ huynh cũng phải lưu ý để xem, và đó nó cũng là cái lý do mà phụ huynh phải nên liên lạc thường xuyên với nhà trường và cố gắng sắp xếp ít nhất là lâu lâu cũng phải đi dự những cái buổi nói chuyện giữa thầy cô và phụ huynh để biết được xem con mình nó học như thế nào, nó học tới đâu, nó có cái gì trở ngại hay không. Có một cái điều cuối cùng mà tôi muốn trình bày ở đây là nó khá tế nhị đó. Đó là trong cái khoảng thời gian 5-6 năm, 7-8 năm trở lại đây đó, cái vấn đề giáo dục về vấn đề mà giới tính ở trong trường người ta đưa vào đó, tôi cho rằng cái điều đó là cái điều không nên. Ngày xưa đó, ở Hoa Kỳ, những cái nước Á Châu mà qua bên đây mà thấy các em chỉ mới có 13, 14 tuổi mà được giáo dục về vấn đề sinh lý đó, thì những bậc cha mẹ bên Á Châu qua nó thì cũng hơi choáng váng. Nói trời ơi, nó con nít nó biết cái gì mà chỉ dạy cho nó cái đó. Nhưng mà trong cái thời gian bắt đầu sống quen dần với cái đời sống bên đây mới biết đó, là các em nó ở tuổi 13, 14 là bắt đầu nó tò mò, nó quen biết, và nếu mà không hướng dẫn, nó có thể nó có những cái hành động sai lầm và nó đưa đến những cái hậu quả không có tốt cho cái con đường học hành của nó. Cho nên cái tác dụng của vấn đề giáo dục sinh lý trong trường học kể từ middle school trở lên là đã có rồi. Cái đó thì không nói, nhưng mà sau này cái giới tính thứ ba đột nhiên nó xuất hiện, nó cũng lại được đưa vào ở trong trường học. Cái điều này là phần lớn là những bậc phụ huynh không muốn nó xảy ra. Nhưng mà bên phía Bộ Giáo dục cái thời của cựu Tổng thống Biden thì lại cho phép cái chuyện này. Và họ đưa vào trường học, rồi thậm chí họ chấp nhận cái giới tính thứ ba, và rồi còn nghĩ đến cái chuyện mà mở ra một cái nhà vệ sinh riêng cho cái giới tính này. Ví dụ ngày xưa chúng ta thấy vào restroom thì chỉ có men woman, bây giờ thầy có một cái nhà vệ sinh với cái hình mà nửa nam nửa nữ. Rồi cái này nó được đưa vào trong cái chương trình giáo dục. Cái điều đó là cái điều tôi, nếu mà hỏi ý kiến của tôi thì tôi phản đối. Bởi vì đó là một cái chuyện riêng của một cái nhóm thiểu số, nó không nhiều lắm. Tôi không có bài xích những cái người mà đồng tính, nhưng mà để gọi là phát dương và phát huy nó trong xã hội đó, thì cái điều đó nó không cần. Họ có thể ở trong cái lĩnh vực, bởi vì họ chỉ là thiểu số, cái con số không có nhiều. Nó có đó, nhưng mà không nhiều. Họ vẫn có quyền sinh hoạt tự do, họ có quyền làm quen, và thậm chí họ có quyền làm đám cưới với nhau. những cái nơi nào mà không cho phép thì họ có thể welcome to my city San Francisco, tha hồ mà làm hôn thú. Thì cái chuyện đó mình không có ác cảm gì với họ, họ cũng bởi vì trời sinh ra họ là như vậy rồi. Nhưng mà để đem cái đó nó trở thành một cái nền giáo dục chung cho cái đại đa số đó, thì cái điều đó dường như nó có cái gì sai sai. Cho nên theo tôi thì không nên có cái phần mà hướng dẫn và giáo dục về vấn đề giới tính thứ ba đó. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui và thoải mái, và như chúng tôi nói, trong tương lai khi mà chúng tôi ổn định được cái hệ thống vấn đề điện thoại thì chúng tôi sẽ cố gắng mở đường dây để quý vị có thể gọi vào góp ý trong những cái đề tài nó liên quan đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vâng, chúc quý vị một ngày vui và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn đã những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và enjoy các trận đấu vào chiều nay nhé.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gd/dobhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Khói Lam Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Lan Đài qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, để nối tiếp tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng nghe một liên khúc gồm hai nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch, nhạc phẩm Vọng Kim Lan và Bậu Đi Theo Người. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung.

Kính thưa quý vị vừa nghe hay sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch, Vọng Kim Lan và Bậu Đi Theo Người qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, một sáng tác của ông mang tựa đề Một Lần Gian Dở. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Sơn Tuyền.

Và kính thưa quý vị, Sơn Tuyền vừa gửi đến quý vị Một Lần Gian Dở của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, nhạc phẩm rất quen thuộc. Mời quý vị cùng nghe Trăng Rụng Xuống Cầu qua phần trình bày của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Hoàng Thi Thơ mang tựa đề Trăng Rụng Xuống Cầu qua tiếng hát của Thanh Tuyền. Và bây giờ, chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Vinh Sử, một sáng tác của ông mang tựa đề Đêm Nhớ Người Tình. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị vừa nghe Lưu Yến Ánh Loan gửi đến quý vị nhạc phẩm Đêm Nhớ Người Tình của Vinh Sử. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe một liên khúc mang tựa đề Mùa Xuân Trên Cao, trong đó gồm hai nhạc phẩm Mùa Xuân Trên Cao của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên và Tâm Sự Ngày Xuân của nhạc sĩ Hoài An. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần trình diễn của đôi song ca Hoàng Oanh và Trung Chỉnh.

Kính thưa quý vị, Hoàng Oanh và Trung Chỉnh vừa gửi đến quý vị liên khúc Mùa Xuân Trên Cao, gồm hai nhạc phẩm Mùa Xuân Trên Cao của Trần Tử Thiên và Tâm Sự Ngày Xuân của nhạc sĩ Hoài An. Để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng, nhạc phẩm mang tựa đề Lỡ Chuyến Đò Ngang. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Lỡ Chuyến Đò Ngang của nhạc sĩ Khánh Băng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Thanh Sơn, một nhạc phẩm mang tựa đề Tình Ngăn Đôi Bờ. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Hương Lan và Thái Châu.

Kính thưa quý vị vừa nghe nhạc phẩm Tình Ngăn Đôi Bờ của Thanh Sơn qua phần trình diễn của Hương Lan và Thái Châu. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Thu, nhạc phẩm mang tựa đề Hoa Tình Thương. Mời quý vị thưởng thức qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Quý vị vừa nghe Tâm Đoan gửi đến quý vị nhạc phẩm Hoa Tình Thương của nhạc sĩ Bảo Thu, và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương, nhạc phẩm mang tựa đề Mưa Qua Phố Vắng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Như Quỳnh và Mạnh Đình. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ nghe nhạc thật vui, một buổi chiều hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Đây là một diễn đàn và qua đó chúng ta trao đổi những đề tài liên quan đến đời sống, nhất là liên quan đời sống của người Việt chúng ta. Và từ đó chúng ta động não để mà tìm ra những cái giải pháp giúp cho cái cuộc sống của chúng ta là khá hơn trong từng vấn đề canh tân đất nước và canh tân người Việt. Hôm nay đề tài của chúng ta là canh tân nền văn hóa trọng nam và khinh nữ. Thưa quý vị, thì chắc là quý vị biết rằng đó là trong thời đại này chúng ta vẫn còn các vấn đề trọng nam khinh nữ và có khắp nơi trên thế giới, như điển hình là tại các xứ Hồi giáo và ngay tại các nước mà tiên tiến như là Âu Mỹ, cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó vẫn là quan trọng, bằng cớ là đã có những cả cái phong trào phụ nữ đòi quyền sống và họ đang rất đòi hỏi mà nhưng cũng vẫn chưa có san bằng được những cách biệt. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được có bốn vị nữ lưu, những cái diễn giả mà khá quen thuộc trên diễn đàn này, bảo lẽ chúng tôi không cần phải giới thiệu một cách dài dòng. Đó là tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến, nhà giáo Bùi Thị Phú và nhà giáo Mộc Lan. Xin quý chị chào quý khán giả.
1: Dạ. Xin chào quý khán giả và xin chào các chị.
0: Thưa quý vị, có một điểm khá lý thú mà tôi phải chia sẻ với quý vị này nè. Là từ trước nay đó, những cái đề tài mà trong dân ước mơ canh tân đó, thì cái người mà điều hành chương trình phải đi mời từng người một. Nhưng qua cái đề tài này đó thì chúng ta thấy tự nhiên khi mà tôi đưa ra đó thì tự nhiên có nhiều cái bàn tay giơ lên tình nguyện. Cho nên chúng ta đã có cả bốn vị nữ lưu đấy, thành ra làm cho tôi thân cô thế cô, giống như là gươm lạc giữa rừng hoa mà hoa có gai mới chết. Thành ra vì mình thân cô thế cô, thành ra tôi sẽ phải quậy một chút xíu ha, để bảo toàn mạng sống của mình. Nghĩa là tôi hỏi quý chị đó là tuy rằng cái ở hiện nay trên thế giới là cái văn hóa trọng nam khinh nữ khá phổ biến, nhưng khi mình nhìn lại Việt Nam đó thì có thực sự Việt Nam có văn hóa trọng nam khinh nữ hay không? Theo tôi nghĩ là không, bởi vì nếu mà đã có thì chúng ta không có mẹ Việt Nam, mẹ Âu Cơ bình đẳng với chồng là Long Quân. Có người thì cho rằng đó là chuyện ly dị, nhưng ly dị cũng trong tinh thần bình đẳng rất là thân thiện. Và nếu mà cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ có đó, thì tại sao chúng ta có hai bà Trưng, có bà Triệu dân chúng đi theo, và tại sao trong những quý vị trong thấy là chúng ta toàn có cái chuyện mình cái hội sợ vợ, đàn ông sợ vợ, mà không có hội đàn bà sợ chồng. Thành tôi nghĩ là hóa Việt Nam không có vấn đề trọng nam khinh nữ ở đây. Chị nghĩ sao?
2: Nghĩ đầu tiên của tôi là tôi thấy anh Trấn can đảm ghê vậy đó. Và dĩ nhiên là được nhường lời cho các bạn của tôi nói chuyện trước, nhưng mà một số điều mà anh Trấn nêu ra cũng rất là thú vị. Xin mời các bạn, các anh chị chia sẻ đi, rồi Diệu Trân sẽ xin phép. Nhưng mà trước khi mọi người lên tiếng thì Diệu Trân cũng muốn nhắc một chút xíu ha. Đặc biệt là cho những vị nào đang ở Mỹ đó, là ngày hôm qua chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng là một ngày rất là đặc biệt của Việt Nam. Anh Trấn có nhớ không là ngày gì không?
0: Đặc biệt Việt Nam chúng ta có ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Ở Mỹ là ngày Juneteenth. Để khi mà chúng có thể khai triển thêm cho là thân biết.
2: Cảm ơn. Ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, lúc nào chúng ta cũng trân quý những cái nỗ lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ cái nền tự do tại quê nhà Việt Nam trước đây, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và bây giờ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta vẫn cố gắng là để làm sao có được cái sự chuyển hóa dân chủ sang dân chủ, tự do một cách hòa bình ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng cái ngày Juneteenth ở nước Mỹ đó, thì nó thật ra là nó mới được thiết lập ở đây nó năm 2021 do Tổng thống Biden ấn định trở thành một cái ngày quốc lễ. Nhưng nó là một cái ngày rất là đặc biệt. Các anh chị chắc là không thể ngờ đó là cái ngày mà chính thức người da đen được giải phóng hoàn toàn trên đất nước Hoa Kỳ. bởi vì cái mặc dù là cái tuyên ngôn giải phóng nô lệ đã được tổng thống Abraham Lincoln đưa ra gần 2 năm trước cái ngày Juneteenth vào năm 1865. Thì cái lạ một cái điều mà khi mà để chân đọc về lịch sử sơ sơ của hai cái ngày này trên đất nước Việt Nam của chúng ta với lại Juneteenth ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là hai cái ngày đó cùng một năm, nhưng cùng một, không phải là cùng một năm, cùng một cái năm đó, tức là 65 đó, năm, tức là năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau. Nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của ngày, cái ngày của chúng ta với nhau đó đều giống nhau hết. Đó là một cái ngày để vinh danh những người, những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng. Và ở Mỹ thì chậu của người Mỹ ra đời quốc gia đen. Nhưng mà cũng đây cũng là dịp để tất cả chúng ta suy ngẫm về những việc công bằng xã hội cũng như là quyền của con người. Xin hãy
0: xin mời chị Phú nãy chị đề giơ tay.
3: Dạ, về đối với cách nhìn của mình đó, thì tôi thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ đó thì ở Việt Nam tôi không thấy rõ. Nói đúng ra là lúc còn nhỏ thì chưa nghĩ đến, nhưng khi lớn lên từ từ thì tôi thấy là thứ nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp. Mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu Anh Kiệt là có. Rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh đàn anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra tôi trong gia đình tôi và ngay trong dòng họ tôi cũng không có thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ. Rồi những người cô, người dì, người mợ tôi thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình. Các đấng đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là những dì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ xảy ra trong trường học như thế nào thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy. Chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều ở đây. Thì tôi thấy rằng là tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm. Mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép ai hay là xin phép chồng. Mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi, cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm. Thì các anh chị ở trong đây cho tôi thêm những cái nhìn để tôi thấy rõ vấn đề đó hơn. Dạ.
0: Rồi cái là chúc mừng ông Lam.
4: Dạ. Xin chào các anh chị trên diễn đàn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo như Mộc Lan thấy, và Mộc Lan cũng là một người sinh ra và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34-35 năm, cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến ở trong thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời bây giờ cũng vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ, đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó, cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của người ta nó rõ rệt hơn. Thì ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung, và Mộc Lam nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam mà ngay kể cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển nhưng họ vẫn có những cái, họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là đơn giản thôi: con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng. Cái đấy là cái câu mà khi mà đi dạy, cái thời mà Mộc Lam còn dạy học ấy, Mộc Lam có nói với học sinh và chia sẻ với học sinh là nhất định là mình phải trau dồi cái kiến thức, chịu khó học hỏi, bởi vì kiến thức không trọng lượng thì sẽ đưa được chúng ta đi xa. Nhưng mà với cái tư tưởng rằng là phụ nữ, là học sinh nữ, học ít thôi, học nhiều thì sẽ khó lấy chồng. Ngay cái tư tưởng đó của gia đình đã gieo rắc vào trong đầu của những em học sinh nữ ấy, nó đã là một cái sự phân biệt rồi. Đó là một cái vấn đề nhỏ. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều cái câu nói mà các chị em đều được nghe. Nghe thì nó hay nhưng thực tế nó lại cũng là một cái sự phân biệt, đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn. Đó. Thì những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ họ bản thân, chính những người phụ nữ họ cũng luôn so bì nhau, họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa, chính vì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi. Vì vậy cho nên là ngay kể cả những cái người là những người phụ nữ, họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bậc chặt nam phi nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này. Trong công việc rồi trong công sở, người phụ nữ hay bị lấn lướt, và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể mình cống hiến được cái năng lực của mình, mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác, gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân. Đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ, nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, nhưng những người trong cuộc mà họ chấp nhận ấy, thì họ coi đó nó là một cái văn hóa, nó giống kiểu một cái sự chấp nhận. Thì đó là một vài những cái điểm mà Mộc Lam chia sẻ ra để thấy rằng là cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại, và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ xin hết.
1: Cô Mộc Lan cũng muốn nói thuộc theo Mộc Lan luôn cái khía cạnh về văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác ở khắp nơi hết trơn, người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở bên Mỹ này cũng như vậy. Là ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu đó, thì xuống gặp rất là nhiều người Việt Nam mới qua, hoặc là qua và rất là gần đây luôn. Thì có những cái câu chuyện mà như là cái chị này chỉ bị bạo hành cũng ba mươi mấy năm ở Việt Nam, mà cái sự bạo hành của chị thực sự ra mỗi lần mà đi ra công an phường hay này kia thì rốt cuộc thì cũng không có được bảo vệ, thậm chí mà chỉ đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán, mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà cách nhiễu và cũng đập luôn và chỉ đi nhà hương luôn. Cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô cũng bị bạo hành, nhưng mà cả gia đình luôn, bạo hành cả gia đình bên chồng luôn, mà là gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập, và cổ không có biết đi đâu để mà có thể giúp cho mình. Khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ xin làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập, không phải chỉ gia đình chồng mà cả gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm giấy ly dị. Thế ra mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ á, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử nó, mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. Và bên cạnh đó, một cái văn hóa mà ở công sở mà Mộc Lan vừa mới nói, còn có cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, mà nếu mà không có bồ nhí á thì là nó cũng không có được bình thường đâu. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% đàn ông là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn phải cái người phụ nữ là người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng, nó thông cảm, như là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này, làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó quan, làm sao cho nó ổn định, và phụ nữ phải nghĩa là chấp nhận cái này, nó là được cái sinh hoạt khá là bình thường bây giờ ở Việt Nam, là nên hy sinh và thông cảm, hoặc là mặc dù mình thấy cái vấn đề trà xanh, vấn đề mà người thứ ba tiểu tam bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, gần như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là có khả năng là được có thể là có bồ nhí. Mà ở đây cái cạnh này không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn. Thì mình thấy là nó cái sự, chút nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương ấy, nó như thế nào, mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương thì nhìn ra cái sự tác động lên những người phụ nữ ấy, thì cái đó nó cũng là một hình thức phân biệt hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là chút nữa có dịp mình nói chuyện sau, là tại vì thế là chút để cho mọi người nói thêm đi, rồi chúng cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
2: Chút bổ túc một chút xíu là như thế này, dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó, chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi kỷ niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ gì cả, xong rồi khi chết tay để vì đời sống đi theo mẹ theo cha thì cũng chia ra là 50 đứa theo mẹ, 50 đứa theo cha, rất là bình đẳng. Kỷ niệm đó nó làm cho chị Trang rất là hãnh diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc Tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái phải nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là Phú Út may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng thì cái chuyện đó là của chúng ta, của cá nhân, và cái điều đó đáng vui, đáng mừng. Và có những một số gia đình như thế, có lẽ gia đình Đệ Trân cũng vậy, tại vì con gái đông cho nên rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn toàn xã hội để thẩm định xem là cái vấn đề tôn trọng nam nữ, bình quyền nam nữ có hiện diện ở trong cái đất nước của mình không. Căn bản rõ rệt nhất là về đồng lương. Hiện nay Đệ Trân được biết là những người mà làm lương thấp đó, thì nữ thua nam khoảng độ 15%, 10-15%. Mà ở những cái vị trí cấp cao đó thì nữ còn thua nam tới 25%. Và ngay cả nước Mỹ đi, mình nói những cái nước Âu Tây, cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa? Nhìn vào vấn đề bạo lực, như là nói mà trong người chúng ta có thể đi sâu vào hơn. Ở trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình. Tuy là người phụ nữ tay hòm chiều khóa lo hết mọi chuyện từ A tới Z, nhưng khi mà nhiều khi có những người phụ nữ chấp nhận cái văn hóa đó thì lại ô chuyện gì cũng hỏi ông chồng tôi, thí dụ như là mua nhà mua cửa hay là làm cái những cái gì giấy tờ đó cứ giao cho ông chồng. Cho nên cái vấn đề mà mình thay đổi cái suy nghĩ để có được cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cùng cơ hội đó, thì Tuệ Trân nghĩ là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chính người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị trí thế của mình, để giống như là lúc nãy Mộc Lan chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn tiến thân thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là hạ nhân phẩm vô cùng cả. Vâng, xin mời mời Mộc Lan tiếp tục. Phải Mộc Lan ra tay không?
5: Dạ không.
2: Dạ.
1: Anh thấy á, thực sự ra đúng là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mà mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình sẽ đôi khi có thể là không có nhìn ra hết được cái bối cảnh cái xã hội mà mình ở cái góc độ xã hội ha. Thì em vẫn thấy là cái chuyện mà bạo hành gia đình đó, thì người ta vẫn nhìn là người cái câu mà dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, mà dù nó đã rất lâu rồi nhưng mà nó somehow nó vẫn nằm ở trong cái tinh thần là nếu mà chuyện đó là chuyện trong nhà, nếu mà tôi có đánh đập vợ tôi hay là này kia thì hàng xóm mọi người xung quanh họ cũng không có sự phản ứng nhiều, mà và cũng không cái hệ thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua cái một cái hình thức bạo lực trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về thân xác, mà Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, rồi bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chính, về vấn đề kinh tế nó vẫn 63% ha. Và trong đó cái thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những điều này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì em nghĩ là trong cái thống kê 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong khía cạnh mà tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ. Dạ.
0: Để chúng ta thấy rằng chắc đã chịu dựa chân nói đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cái rất là bình đẳng. Cơ nhau hồi xưa chúng ta có khi nghe đó, cái vấn đề ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn, thành ra mới quay cái xứng đáng để lấy vợ không. Cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. Chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên kia hơn bên kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng trọng nam khinh nữ đó thì tôi nghĩ là nó có từ cái thời bắt đầu dưới 1000 năm đô hộ giặc Tàu, khi mà cái Khổng Nho họ được phổ biến rất là mạnh mẽ từ đạo Khổng. Dĩ nhiên đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chi tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thầy phong kiến, và cái triết lý của ông là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, trật tự xã hội, làm cường ngũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội của thầy phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó, và nó khiến cho những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có liên quan những cái câu như là xuất gia tòng phu, phu tự tòng tử gì đó, tôi rất là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân đàn bà, không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ thì không chạy đi đâu được. Và cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Cho nên tôi thấy ở Việt Nam đó, nó có hai cái hiện tượng. Có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà có hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng mà để cho mọi người tôn trọng nhau. Thành ra...
2: Anh Trấn, cái gì cái quan trọng nữa là cái gì nhiều. Cháu, dĩ nhiên là cậu có những cái hiện tượng này, hiện tượng kia, cũng có những trường hợp bạo lực, là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông. Nhưng mà ở trong một cái xã hội đó, chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
0: Đúng rồi, đó thì qua thống kê mà Dị Xuyến đưa ra đó thì nó thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho người tôn trọng lẫn nhau, để cho nó không có cái nạn và bạo lực. Và bạo lực là từ đâu mà ra, đó là cái câu hỏi mình đặt ra. Quý chị Diệp xin chia sẻ.
2: Thật nói thẳng nhanh thôi về bạo lực đó. Người ta, nếu mà mình chúng ta cân nhắc, gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính, đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục hơn là cái sự tương kính, tôn kính, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
0: Với chị Phú giơ tay.
3: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội, như lúc trước, ngày xưa đó, ở Việt Nam mình là sống bằng cái nghề lao động, làm nông, rồi thợ, chưa về vấn đề mà tri yên người làm về bằng viết đó, ít. Cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà cho gia đình đó, thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông, làm thợ thuyền này kia. Thành ra cái vấn đề trọng nam cái trong giai đoạn đó đó, thì mình nghĩ là về vấn đề do cái hoàn cảnh và cái đời sống. Nhưng bên cạnh đó đó thì người, thí dụ như trong nhà những người anh trai là phải ra đi làm lụng vất vả, thì người em gái ở nhà thì lại quán xuyến công chuyện trong nhà, thì đó nên được sắp xếp một cách coi như là tự nhiên, tự phát trong một gia đình, do cái hoàn cảnh xã hội lúc đó là cần cái người lao động nhiều hơn là cái người trí thức làm việc văn phòng. Nhưng thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó, thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến thân thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Và như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là thương con gái, tại vì nó con gái thành ra là phải chịu khổ, thành ra má mình là thương con gái đó. Thành ra cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do mình nghĩ do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải tiến được cái hoàn cảnh xã hội đó thì ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng. Và nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn, chứ như ngày xưa cứ sợ con trai phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình, tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ u này kia, tức là phải nương nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên, thành phần trí thức trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp tất cả, thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn, thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được. Là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ. Thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn đó. Bản chất đó là thiên nhiên, tự nhiên là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
2: Nhưng mà chị Phú, nếu mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổng quát ra là như vậy. Nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong đầu óc để mình tạo ra cái xã hội mà chân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á.
3: Dạ vâng, đó, đúng, mình muốn nói đến cái vấn đề đó. Là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực. Thì bên cạnh đó nó phải có luật pháp để kiềm chế họ lại, để mà tình trạng đó sẽ không nảy sinh ra càng ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Thì mình nghĩ càng ngày thì hy vọng rằng là cái vấn đề bạo hành của người nam và đối với người nữ thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm bớt. Với sự kiểm soát của pháp luật và giáo dục của gia đình và xã hội, ý mình muốn nói đến điều đó.
0: Nói đến vấn đề bạo lực đó, thì tôi có nghĩa này, bạo lực đó là nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng, giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn. Mà khi mà con người càng ngày càng phát triển đó, thì chúng ta thấy rằng đó, khi bạo lực đó, nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề, mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin. Bởi vì người ta có thể nghĩa là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó thì tâm phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, người ta khinh nó, người ta không có nghe được nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành, mà người ta nhìn thấy rất là đáng kính, thì tự nhiên nói những cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo. Đó. Thì mình sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó chứng tỏ một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chế độ tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa, thành họ phải sử dụng để làm mà đem cái sự sợ hãi mà áp chế người khác. Đó, thì vấn đề bạo lực thành nói đến vấn đề mà công nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn, nhưng đừng quên rằng đàn bà có nhiều người mạnh hơn đàn ông nha. Bằng cớ là có những cái trong chiến tranh đó, những người đàn bà họ là vẫn tham gia chiến tranh, bắt súng bắt cày tuấn mười hết rồi cũng tham gia không thua gì đàn ông. Chỉ có trong khi mối vấn đề kinh tế đó, thì giống như chủ chân nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận, rồi họ nói là tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn. Là tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông phải gánh tất cả những chuyện sợ, thành ra thì họ cần phải có cái lương để bù lại cái đó, trong khi để cho mấy bà có thể ở nhà để trông con. Thì quý chị có ý kiến gì không? Phản biện không?
1: Tức là mình thấy thực sự ra nếu mà nói về thể chất thì những điều này nó không có một cái công thức là ô đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực sự ra mình nghĩ là đàn ông hay đàn bà đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải khả năng, có phải tiết chế, phải nhịn nhục, phải hy sinh vân vân. Nhưng mà mình không có đặt vấn đề là cái người đàn ông sẽ cần phải tiết chế như thế nào. Bây giờ mình có sức mạnh hơn, mình phải tiết chế như thế nào. Tại vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa con người ta cho phép người này làm cái này và không cho phép người này làm cái kia, và đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm cái kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ sách nhiễu tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ, thường thường là hay bị đổ lỗi ở tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia, rồi bà đó nghĩa là tạo điều kiện hay là này kia ha, hoặc là họ nói ok ở trong từ công sở này kia là mình không có được lên, tức là không có cảm thấy an toàn để được lên tiếng, mà sự bị người khác nghĩ là mình gây rối, hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ trong những cái liên hệ trong cái công sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa, hoặc là những cái người mà họ có quyền, có vị thế cao hơn mình ở trong một cái vị trí rất là dễ bị thương tổn, vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó, thì mình nghĩ là rằng phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy, cũng sẽ cần có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái tư duy của mình để không làm hại đến người khác, dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía có cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người đàn ông, đặc biệt trong vấn đề bạo hành trong gia đình cũng như là sách nhiễu tình dục trong công sở, là họ không có từ vấn đề luật pháp cũng như là khía cạnh xã hội, và những cái thông điệp về những vấn đề này nó vẫn chưa có kêu gọi cái sự quyết chế, cũng như là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà những cái người mà làm cho người khác tổn thương á, tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như thế.
2: Và ngay cả kiến thức nữa Xuyến, trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội đó, thì thí dụ như người đàn ông nghĩ là ồ, mình táp vào vợ mình cái như đó rồi mình dạy dỗ mà, nó không có sao ấy, cái đó không phải là vi phạm cái nhân

0: Và cái xã hội sẽ làm sao để cho giúp cho cả cái người đàn ông họ tiết chế và cho họ biết là ví dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích mà người ta không thích mình, hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc mình không đụng tới người, cái ví như hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay nam và nữ đó, nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách xuồng xã hay là buông lời xuồng xã. Những cái chuyện như vậy đó nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục con người.
1: Dạ em đồng ý là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thường thường á là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó. Nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm á, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem đặt mình vô trong đôi giày của cái người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ. Thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là quá độ vân vân. Câu hỏi đặt ra là người kia đã trải nghiệm điều đó như thế nào. Và đối và em nghĩ bên khía cạnh phụ nữ cũng sẽ cần phải suy nghĩ những cái điều này, là mình lên tiếng, và mình lên tiếng sớm khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó không ổn. Tại vì nếu mình không lên tiếng, mình vô tình mình cũng cho phép chuyện này xảy ra, không phải chỉ đến với mình mà những người phụ nữ khác nữa. Hoặc là mình đừng có nghĩ rằng là mình bảo vệ những cái ranh giới của mình, cần thiết những cái quyền con người của mình là ích kỷ nha. Tại vì có nhiều người mình sống trong cái môi trường mà người ta dẫm đặt lên mình quen rồi, thì mình cứ nghĩ cái đó là bình thường, cái trong nước không biết mình ướt. Nhưng mà cái sự dẫm đạp về những cái ranh giới, những cái quyền riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn á, thì đó nó là những cái bước đạp mà mình cần phải, ngoài cái chuyện lên tiếng, là mình phải xem là cái sự bảo vệ ranh giới đó nó là một cái điều căn bản cần thiết, nó phải là một sự ích kỷ của cái người phụ nữ. Chẳng hạn như trong câu chuyện gia đình của người phụ nữ mà mình cũng sẽ cần phải học cái cách mình lên tiếng nữa cơ, chứ mình khi mình không tiết chế, người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục người ta chà đạp mình. Thì cái chuyện này nó xảy ra ha. Và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc cái người đàn ông thì cái mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình, để tự chủ á, thì người ta sẽ, đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình. Thì là mình cái cạnh phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi về cái tư duy, cái cách diễn đạt cảm xúc, cũng như là cái cách sống của mình, để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa em nghĩ là mình cũng sẽ cần xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong cuộc sống, là mình không có cô lập. Mình có nhiều người là mình làm nội trợ, là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân. Thì em nghĩ khía cạnh này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía, để mà cái quyền con người của bất cứ ai được tôn trọng và không có bị chà đạp.
0: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn. Tại vì mình trông thấy là có những cái người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì Trân cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà tình nguyện đó, để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy đó là khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như thế nói đó, và thì cái người phụ nữ, người nạn nhân đó, họ, và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam giới, bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng, mà lại còn bị condemn, bị lên án nữa, là you mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội, chứ không phải chỉ riêng gì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Từ nãy giờ là sorry để tôi nói hơi nhiều, mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha, chứ đừng có nhường nhau.
2: Cứ bị cái lần nhau mà nói không sao đâu.
3: Dạ không sao, tại vì cái

0: Đây, chị Diệu Trân đưa ra cái lúc trước ấy, nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là canh tân văn hóa trọng nam khinh nữ, nhưng mà mình lại đang nói về đến bạo lực ấy, đến bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực, nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần. Ngoài kia giống chị Diệu Trân có đề cập đến cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình thế này thế kia, giống như cái ý của chị Diệu Trân đưa ra, thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự mà nói trong cuộc sống nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đây, thì có thể nói chứng kiến những cái chứng kiến. Bản thân thì chưa không không có chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến, thật sự chứng kiến cũng khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng là mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam khinh nữ, trọng nam khinh nữ, và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có cái sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên, chính vì nó mang tính chất bình đẳng cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp, không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành, hay là bị những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà có ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy. Và phải thừa nhận rằng là cũng có những cái người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tuổi trẻ cũng có, 18, 19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa trả đời, nhưng mà cũng cũng có những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta đưa ra, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh rằng mình bảo vệ người phụ nữ đi, mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, bảo vệ giá trị của người phụ nữ, mà mình quên thì đằng sau đó nó còn có những cái lý do ABC này kia, mình không thể hiểu về về nó về về mặt giới tính, là mình đồng ý rằng là mình bảo vệ cái quyền, cái sự yếu thế của người phụ nữ. Nhưng đối với những người phụ nữ, họ thật sự là những người phụ nữ yếu thế. Còn mình phải nhìn nhận rõ vấn đề để lấy lại cái sự bình đẳng, là có những người, có một số trường hợp là người ta dựa vào cái sự việc mình là người phụ nữ yếu thế và mình sẽ được bảo vệ ABC như thế này thế kia, thì mình nên rạch ròi, tránh những cái tình trạng nó mình bị nhìn nó gọi là nó lệch đi đấy, nó lệch hướng đi, nó mất đi cái sự công bình trong cái vấn đề mình nhìn nhận một vấn đề nào đó, đặc biệt là trong cái vấn đề cái chuyện yêu đương hay là cái chuyện theo đuổi này kia, nó muôn hình vạn trạng lắm. Đó đó là cái suy nghĩ của em về cái vấn đề này. Và nếu mà để mà nói rằng là làm thế nào mà để mà chúng ta có được cái văn hóa mà ở đó nam nữ được bình đẳng á, tức là không còn cái văn hóa trọng nam khinh nữ ấy, thì nó phải xuất phát từ gốc. Nó xuất phát từ gốc ở đây, nó từ trong môi trường, từ gia đình, xong đến ra ngoài xã hội. Thì từ gia đình, ngay như bố mẹ là cũng phải dạy con cái ấy, là đối xử với con cái cũng đã là phải là công bằng đã. Rất là nhiều bố mẹ có một cái suy nghĩ là con cái sinh ra, ví dụ con gái là con người ta, con dâu với thật là của mẹ cha đưa về đấy, rồi ví dụ nó là có con trai để nối dõi tông đường, rồi con có một cái câu gì nhỉ, con gái giống như vắt nước đổ đi à, đó, những cái từ đó là nó hằn sâu trong cái văn hóa của người Việt Nam, nó tạo nên là cái người Việt Nam mà tự bản thân những người phụ nữ họ cũng tự đánh giá cái giá trị của mình thấp hơn, là bởi vì sao? Bởi vì lớn lên trưởng thành trong cái môi trường mà mình được bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa như vậy. Xong rồi cái thứ hai nữa là cái lần trước mình có làm một cái chủ đề về giá trị phụ nữ cái dịp mùng 8 tháng 3, chị Diệu Trân nhớ không? Thì á, để mà mình canh tân được cái nền văn hóa trọng nam khinh nữ, nó không chỉ là từ gia đình, nó từ giáo dục, mà ngay chính bởi những người phụ nữ của mình nữa. Người phụ nữ cũng phải nhìn nhận được cái giá trị của bản thân mình để mà mình bảo vệ cái giá trị đó, và giống như kiểu là mình trau dồi thêm và mình đóng góp, mình cũng giúp cho những cái người phụ nữ khác hiểu về cái giá trị thật sự của người phụ nữ là cái gì. Chỉ khi nào mình hiểu được cái giá trị của mình bảo vệ được giá trị của mình, thì đến lúc đó mình mới dần dần là mình dạy những thế hệ sau của mình để biết cái cách bảo vệ những cái điều đó, thì lúc đó thì may ra nó mới có cái sự mà em nghĩ rằng là nó có sự thay đổi ấy, thay đổi về mặt về chất ấy, tức là thay đổi từ bên trong ấy. Cái quan niệm trọng nam khinh nữ này để mà thay đổi là nhất định phải thay đổi từ bên trong, chứ không phải là chỉ là nói là tôi đấu tranh công bằng cho nam nữ này kia, nhưng mà thực sự cái đấy nó là bên ngoài, từ trong cốt lõi mình mà mình không thay đổi được thì nó vẫn là
1: Trên là nghĩ, nhưng mà cái bên trong hay bên ngoài nó đều tác động, gọi là hỗ tương với nhau hết cả. Bởi vì thí dụ như mình cảm thấy mình là người sinh ra trong một hoàn cảnh mà mình bị ép chế từ lâu rồi, mình nhìn ra ngoài mình thấy cái gì cũng sợ hết cả, mình không dám nói không ai nghe, ai cũng và hình như những người thân phận giống mình thì cũng bị ép chế như vậy, vân vân. Thành ra tất cả chúng ta, những người, ngay cả những người ở hải ngoại và dưới chân thấy đó, những người là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, và khi họ vượt qua được cái sự sợ hãi, họ vượt qua được cái nghịch cảnh của họ, họ làm những cái tiếng nói để binh vực, để chia sẻ, để hỗ trợ cho những cái nạn nhân khác, rất là hay. Thì đó cũng là những cái điều mà chúng ta khuyến khích, từ vấn đề giáo dục, vấn đề pháp luật, vấn đề làm sao tạo được cái bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người đều được thăng tiến về giáo dục, về kinh tế, về công an việc làm, nói chung nhiều thứ, thì Diệu Chân nghĩ là nó cần cái sự góp sức của cả nam giới lẫn nữ giới. Buồn cười một cái điều đó là nhiều người bạn nam giới của Diệu Chân á, nó bảo tôi đâu thấy cái bất bình đẳng gì ở trong xã hội Việt Nam mình đâu. Dĩ nhiên rất khó cho họ trông thấy, bởi vì chính họ ở trong cái vị trí ngon lành, họ có bao giờ bị chèn ép, bị đối xử bất công ha. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là, tức là chúng ta không phải nhất thiết phải là nạn nhân thì chúng ta mới tranh đấu, thì chúng ta mới cảm thông được những cái đau thương mà người khác đang phải gánh chịu. Vì vậy thì tôi nghĩ là chúng ta phải nhìn rộng ra. Và một cái điểm nữa đó là khi mà người ta nghĩ đó, nhất là nam giới đó, là khi mà có bình đẳng giới trong xã hội thì người phụ nữ sẽ vươn lên và người Việt Nam sẽ bị tụt xuống, có đúng không các bạn?
2: Cho em phản hồi cái khía cạnh mà Ngọc Lan nói là có thể có những người phụ nữ họ xin chuyện, họ gây chuyện, hoặc là họ phản ứng một cách quá mức và họ thao túng tâm lý của người khác để mà chiếm đoạt cái sự tổn thương của họ, vân vân. Thì em nghĩ như thế này, đã. Nhưng mà một chuyện xảy ra thì cái câu hỏi mình đặt ra đó là điều không phải đặt ra là tại sao người này họ phản ứng quá mức như vậy, mà câu hỏi đặt ra là điều gì đã xảy ra mà khiến người này họ phản ứng như thế. Đấy. Và nếu mình nghĩ rằng là người này họ phản ứng tự nhiên là không có lửa mà tự nhiên họ bốc khói, thì nó có thể là nó không thể xảy ra như vậy, nó phải có lửa mới có khói, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra là điều gì xảy ra để khiến cái người này họ phản ứng như vậy, và vấn đề là cái người mà họ lên tiếng như vậy thì cái tiếng nói của họ có bị xem nhẹ hoặc là ít được coi trọng hơn hay không. Và cái em nghĩ là trong cái khía cạnh mà gọi là công lý phục hồi á, thì vấn đề nó nằm không ở cái chỗ là ai đúng ai sai, hoặc là em xin lỗi bị xử phạt như thế nào, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là ai đã bị tổn thương. Bây giờ cái tổn thương nó có thể nó bị cái người nạn nhân đó họ khuếch đại nên nó lớn hơn là nó là sự thật, ngay cả là nó như vậy đi nữa thì mình vẫn đặt câu hỏi là ai đã bị tổn thương và những cái tổn thương nào cần phải được nhìn nhận, và cái người gây tổn thương đó cần chịu trách nhiệm như thế nào, và làm sao để chữa lành cho các bên, kể cả cái người gây tổn thương luôn, và phục hồi niềm tin ở trong một cái cộng đồng hoặc là một cái tổ chức hay là một cái gia đình vân vân, thì mình nên đặt những cái câu hỏi như vậy. Mình cần thừa nhận cái sự tổn thương đó, cái khía cạnh chịu trách nhiệm, và mình tìm hiểu mình để mà mình tạo cái chữa lành, và mình muốn cái đặc biệt hơn là không muốn những chuyện này nó tái diễn xảy ra nữa cho đến với người khác. Thì cái hướng mình nhìn nó sẽ là như vậy, chứ không phải là ai đúng ai sai hay ai bị xử phạt. Thì em nghĩ để mà em rất là muốn chia sẻ cái này với cái điều mà Ngọc Lan nói về cái khía cạnh mà có thể là người phụ nữ họ khuếch đại cho sự tổn thương của họ. Yeah.
3: Chị Phú.
1: Nhiều khi trong cái vấn đề tế nhị với nhau đó, thành ra khi mà cái quan trọng nhất là cái suy nghĩ người ta và cái tầm nhìn của người ta như thế nào. Ví dụ như xảy ra chuyện người vợ bị người chồng đàn áp hành hạ, thì cái quan điểm nhìn có một số người họ nhìn họ cho đó là tại vì cái cô đó cổ xui, rồi khoan không thì nói là cái phước phần của người đó không có, hoặc là cái số kiếp, cái số mạng nó xảy ra là như vậy. Thì chúng ta phải giải tỏa được cái nhìn đó. Chúng ta không chấp nhận cái chuyện mà đánh giá một sự kiện xảy ra bằng một cái kết luận rất là đơn giản là tại vì cô đó xui, tại vì số kiếp cô đó phải chịu như vậy. Chúng ta không chấp nhận điều đó, mà chúng ta phải tìm cái hướng giải quyết. Thí dụ như không phải là chính mình xảy ra, nhưng mà người bạn mình trong xóm mình, thì mình phải tìm cách mình hỗ trợ, mình giúp đỡ. Bên mấy ông đó thì cũng phải có là những người có suy nghĩ của mấy ông thì khuyên giải cái người đàn ông đó. Rồi bên nữ thì cũng có những người đó phải hỗ trợ. Thì cái vấn đề đó nó phải là một sự gọi như là tương tác với nhau, chia sẻ với nhau, chứ không có gọi như là một vấn đề mà nói là tại vì cái số kiếp hay là cái hên xui trong đó, trên thể xác con người bị hành hạ như vậy thì không có cái chuyện mà hên xui và phải chấp nhận cái số kiếp như vậy. Cần phải có sự giải quyết của những người thân trước hết. Trong gia đình, trong họ hàng, rồi hàng xóm, rồi từ từ nó mới rồi nó phải đi ra đến pháp luật và đến gặp những nhà tâm lý này chẳng hạn. Thì mình nhìn thấy rằng là có nhiều vấn đề xảy ra thì cứ nói tại hên xui và tại số kiếp, mình không chấp nhận được chuyện đó. Cần phải có cái suy nghĩ rộng rãi hơn, thoáng hơn, cao hơn để đưa cái người phụ nữ thoát ra khỏi những cái vòng kiềm tỏa về số kiếp, số mạng của họ phải chịu như vậy. Đó là ý kiến của mình.
3: Qua cái sự trao đổi của quý chị đó, thì tôi có thể rút ra được một số những cái điểm như này. Khi mà trong vấn đề mà một cái quan hệ mà bất bình đẳng đấy, thì đấy không có nghĩa là không phải cái đầu tiên là nãy các chị đã nói đó, là mình không dám trình bày ra. Ví dụ như người phụ nữ mà bị ức hiếp, bị đàn áp nhá, và nhiều khi mình không dám nói thẳng ra, thật ra tại vì sợ khi mình nói ra mình mắt nhìn đang tiếng là bà chàng. Thì ở đây chúng ta phải phân biệt giữa cái chuyện mà tôi thường hay nói là dịch tiếng Việt thì bên ta là sao, thì bên ta là assertive và aggressive. Assertive là khi mình trình bày cho mọi người rõ cái giới hạn của mình, cái boundaries, cái khoảng không gian của mình mà mình không muốn ai bị xâm phạm, mình không ai xâm phạm đến. Và mình có thể trình bày một cái mà đây nó không chỉ riêng cho phụ nữ mà nó chung cho người Việt Nam chúng ta đó. Tại Việt Nam chúng ta khi mà cứ nghĩ rằng một có cái câu gì mười điều nhịn chín sự lành, tại sao vậy? Tại sợ là khi mà mình nói thẳng ra đó thì nó người ta kêu là mình đưa đến cãi nhau, và mình thế đó. Thì cố tình là nice, tử tế đàng hoàng bên trong bụng thì rất là bực bội đó. Bởi vì mình không có assertive, tức mình không có nói ra cho mọi người biết mình trông chất đến khi mà mình chịu nổi nó bùng lên, nó trở thành aggressive, tức là nói mình trở thành tấn công, làm tổn thương người khác. Cái assertive là mình nói lên một cách rất là bình tĩnh ngay từ đầu để cho mình vẫn trong cái sự kiểm soát cái cảm xúc của mình, mà mình vẫn có thể cho người ta biết giới hạn. Còn aggressive là khi mà mình nói lên là mình tấn công người khác, mình làm tổn thương người khác, gọi là aggressive. Thì chúng ta làm sao đó, người phụ nữ như vậy. Tại vì mình lẫn lộn, tôi nghĩ là nếu mà tôi nói ra tôi nghĩa là người ta kêu mình giữ mình bạch chẳng. Hoặc là người Việt Nam vậy, nói ra tôi nghĩa là mình bất đồng ý kiến, tức là mình coi như là mình cãi nhau. Nhưng thực sự không phải, thì phải phân biệt rõ. Mình nói ra nó thẳng, tức là vẫn trong tinh thần thực sự, trong thực sự cảm xúc mà mình control được, mà mình kiểm soát được. Thành ra từ từ mình nên tập mình văn hóa như vậy thì nó tạo một cái sự cảm thông giữa hai bên. Vấn đề là cái quan trọng ở chỗ đó. Cái thứ hai nữa đó là cái vấn đề mà bạo lực hay bạo hành đó, thường thường nó khởi đầu bằng những ngành là cái người mà muốn bạo hành đó, mà muốn lạm dụng đó, bao giờ cả động cũng muốn cô lập cái người đối tượng của mình. Cô lập bằng nhiều cách. Ví dụ trong gia đình thì cô lập với gia đình bên kia, cô lập với bạn bè, thì dân khi mà cô lập đó thì người đó trở thành hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Cái sự bành nó đưa đến là muốn lệ thuộc, chế độ độc tài như vậy, họ muốn cô lập tất cả, không cho tiếp xúc thế giới bên ngoài, để cho tất cả đều phải lệ thuộc vào cái nhà nước. Đó, mình có thấy vậy, thành ra đó là một cái parallel, một cái song song mình đến nghiên cứu vấn đề bảo hành thì thấy, thì khi mà mình bị lệ thuộc hoàn toàn vào người kia đấy thì mình dễ chịu sự khống chế đó. Và từ đó là ngay mình hiện tượng xảy ra như phụ nữ đó, vừa bị cô lập, không toàn được thế giới, xuất hiện thế giới bên ngoài, không có bạn bè, không có người thân, không thể tiếp xúc với ai hết, và trong khi vừa lệ thuộc về mặt kinh tế, thì cái đó là hai cái điểm mà tôi thấy là mình cần phải để ý. Và cho nên một cái điểm mà để cho sự bình đẳng đó là mình tránh cái sự cô lập, tức là mỗi người phải có một cái tự tạo cho mình một cái gọi là support network, tức là cái người xung quanh ha, để nó ăn đi cái sự lệ thuộc của mình vào một đối tượng nhất định. Và thứ hai nữa là mình ngay từ đầu mình trình bày rõ ràng cái gì mà mình muốn một cách rất là ôn hòa, một cái assertive, thay vì để đến độ mà phải rồi mình chửi bới rồi mình hoặc là mình trở nên hung bạo vân vân. Đó là một chuyện. Ngay cả vậy, nếu mà cái người mà trong vấn đề tình ái vậy, một người mà yêu mọi người thì họ vẫn phải theo đuổi ha. Đánh nhiều ông nữa, tôi phải theo kiên nhẫn theo ngoài dứt cuộc thì tôi được thì nước chảy đá mòn. Và những cái khi mà người phụ nữ mà cảm thấy rất ư là khó chịu và cảm thấy bị cái boundary giới hạn của mình đã bị đe dọa đó, thì lúc đó mình phải cần mình nói xác định rõ ràng. Mình không cần phải nghĩa là bạo lực mình chửi bới thì nói là không, sorry, tôi không có được. Và nếu mà khi mà ở đây chúng ta tạo một cơ trình bày vấn đề vừa tác động bên trong bên ngoài, cái bên ngoài xã hội cần phải có những cái cơ chế để mà bảo vệ những trường hợp đó, để tránh cái sự mà hai người giải quyết với nhau mà đưa đi hung bạo. Thì khi mà bị mà tương anh nó có bị stalking, mình cảm thấy mình đe dọa đó, thì mình nên có một cái sử dụng những cái cơ chế pháp lý để giúp bảo vệ cho mình. Đó là cả bên trong bên ngoài nó đều có như vậy cả. Và đó là cái mà điểm mà tôi muốn chia sẻ. Cái thứ hai nữa đó là ở đây mình phải để cho mọi người thấy là cái giá trị của mỗi người đó, khi mà bình đẳng đó, không nghĩa là 50-50, tôi làm sao anh làm vậy. Tại vì mỗi người có cái năng khiếu, có cái sở thích riêng. Có những người thích nội trợ, không nhất thiết phải nam hay nữ nữa nha. Họ thoải mái ở nhà, họ nấu ăn luôn. Hiện nay tôi để ý là cái giới trẻ giờ mấy cháu rể, con rể tôi là nó khoái ở nhà nấu cơm mà nó rất là ngon, vợ không cần nội trợ nữa. Thành ra mình tùy, mình tôn trọng. Không phải ở nhà là mình mất đi cái phẩm giá, mà ra ngoài là mình ngon. Bằng cớ là tôi mấy hôm muốn nằm tôi nghỉ, tôi ở nhà tôi mới thấy được, tôi mới appreciate được là bà xã tôi như khi mà ở nhà làm việc không nghỉ. Mình đi làm mình có từ 9 giờ đến 5 giờ, mình có cái giờ giấc, mình về nhà mình phè ra. Những người nội trợ, mấy cái người mà làm việc rất là cực, không nghỉ sáng tối đêm luôn. Cái đó là cái mình phải appreciate, và cái đó là cái mà nó không có nói lên là tại vì mình đi làm mà tự mình ngon hơn cái người ở nhà. Phải người ở nhà là phải hiểu rõ cái giá trị của mình. Đó là cái đó là sự bình đẳng, là sự tôn trọng, kính trọng lẫn nhau, và mình hiểu nhau, tạo sự cảm thông. Và tôi nhớ trong những vấn đề giáo dục, trong những chuyện trước đó, hình như là Giáo sư nói đó, cái vấn đề mà bên Đan Mạch thì đâu đó họ nhân tập cho trẻ nhỏ cái khả năng thông cảm, empathy, đúng không? Nếu mà sư có thể khai triển thêm đó, thì từ mình tập cho nhau từ nhỏ đến lớn thì mình sẽ thông cảm, hai bên thông cảm nhau, từ đó sẽ đưa đến cái sự mà tương kính, thay vì phải như là một bên nam bên nữ mình chọn mình hình.
2: Em nghĩ là cái mình nếu mà nói về căn tâm con người, cái khả năng đồng cảm, khả năng thấu cảm, nó là một cái điều mà mình cần phải tập nha, chứ không phải mình sanh ra mình có được. Và những cái đất nước mà tiến bộ ở bên Bắc Âu là nó có những cái chương trình, những cái giáo trình mà dạy cho các em học sinh từ những cái lớp rất là nhỏ, những cái lớp thấp, mở vỡ lòng cho đến đến thời gian sau đó, những cái khả năng đồng cảm và thấu cảm, và cũng những khả năng để mà tiết chế cảm xúc, cũng như là những cái thôi thúc bạo lực của mình. Và đó là những cái kỹ năng mà nó là kỹ năng, nó là soft skill, những cái kỹ năng mềm mà có lẽ là con người dù là ai, nam hay nữ, ở bất cứ lứa tuổi nào mình cũng sẽ cần có những cái kỹ năng đó, và nó đưa vào trong giáo dục, đưa vào trong cái cuộc sống hàng ngày. Em có một điều em muốn nói như này. Em nghĩ là làm như thế nào đi nữa thì ở trong một cái cộng đồng xã hội hay là một cái tổ chức, em nghĩ là cái khía cạnh mà mình cũng sẽ cần có những cái chính sách rất là rõ ràng về cái khía cạnh là mình chống sách nhiễu, mình chống cái lạm dụng về quyền lực, và mình cũng có nhu cầu bảo vệ cái người báo cáo. Em nghĩ rằng cái người mà họ bị tổn thương, dù rằng mình biết có những người họ có thể họ đã có những cái vết thương ở trong quá khứ rồi, thành ra là khi mà họ trải nghiệm những cái điều mà nó có thể nó xúc tác cái vết thương cũ của họ có nhiều hơn, và họ có thể họ phản ứng nó quá mức vân vân, thì cái khía cạnh mà trauma informed, có nghĩa là mình hiểu được cái tiến trình mà con người ta phản ứng trong cái sự tổn thương ở nhiều cái mức độ khác nhau, tùy thuộc vào cái tổn thương của họ trong quá khứ nữa, để mà mình làm điều này không phải để mình phủ nhận cái sự tổn thương hiện tại của họ. Mình làm điều này để mình ghi nhận cái sự tổn thương của con người nó đa dạng, nó phức tạp, và mình làm như thế nào để tốt nhất thì mình có thể bảo vệ tất cả mọi người, thì ngay cả những người mà họ là nạn nhân, họ sẽ vẫn cần được lắng nghe, vẫn không cần phải được bảo vệ, không có bị trả đũa ở nhiều cái hình thức khác nhau, nhiều khi có những cái sự mà đáp trả hay là những cái điều mà nó gây tổn thương thêm cho cái người mà họ báo cáo, và làm sao để họ không cảm thấy bị cô lập bởi những cái nhóm này phe kia về những cái điều mà họ báo cáo. Thì em nghĩ là như thế nào đi nữa, mặc dù mình biết là có thể có những người nạn nhân họ đã có những cái vết thương trong quá khứ, và cái trải nghiệm của ngày hôm nay nó làm cho cái vết thương nó bung mủ nhiều hơn, chứ cái nguyên nhân của nó không phải là cái mà họ đang trải nghiệm là duy nhất. Mình dù là mình biết rằng những điều đó, nhưng như thế nào đi mình vẫn có cái nhu cầu bảo vệ tất cả mọi người, và đặc biệt những người mà họ có sự tổn thương. Yeah.
1: Bên cạnh nữa đó, Dì Trần muốn nói đến cái yếu tố về, từ nãy giờ mình nói bạo lực thì thường thường ảnh hình dung ra bạo lực thể xác, phải không? Nhưng mà có những cái hiện tượng vào có thể là bạo lực về thể xác, thì kể luôn cả bạo lực tình dục ấy. Nhưng mà có một cái loại bạo lực khác, bạo lực ngôn từ, bạo lực tâm lý, tức là thao túng tâm lý, làm cho cái người điên lên luôn, và sống rất là khổ sở. Thì có nhiều cái yếu tố mà của bạo lực mà chúng ta phải nhận dạng, rồi chúng ta giúp không chỉ trong một cái xã hội nhân đạo, chúng ta giúp không chỉ nạn nhân mà giúp cả tác nhân, tức là những cái người mà vì họ bị bệnh tâm lý, tinh thần, hoàn cảnh sống làm sao đó, hoặc là họ hiểu sai những cái vấn đề, mình phải giúp họ để họ nhận thức ra những cái hành động nào là đúng, những cái ứng xử nào là đúng, và cái nào là sai. Thành ra trong cái yếu tố này đó, chúng ta không chỉ nói là nâng đỡ cho một phía nào hết cả, mà chúng ta muốn cho một cái xã hội được phát triển hài hòa, êm thắm, thì chúng ta phải nhìn nhiều khía cạnh, và đừng có và một cái yếu tố tâm lý đó là cho nhất là nam giới, khi mà chúng ta có được cái sự bình đẳng thì thật ra đó ai cũng được hưởng hết. Giống như là lúc nãy các bạn cũng đã chia sẻ, cái quan trọng là chúng ta có được cái sự bình đẳng về cơ hội, bình đẳng về lựa chọn, sống cái cuộc sống làm sao cho mình cảm thấy mình là mình cảm thấy được tôn trọng và hợp tác với người khác để phát triển cái đời sống tốt đẹp. Thì Lý Trân nghĩ là đây là một cái nhu cầu chung, dù mình có đã từng cảm nghiệm, trải nghiệm hay là chưa về cái vấn đề bị kỳ thị, bị áp bức, thì chúng ta vẫn có thể vươn ra để giúp đỡ cho những người xung quanh mình. Xin mời các bạn.
3: Chúng ta tới gần hết giờ nha. Thành ra quý chị nào có những cái ý kiến sau cùng và những lời nói sau cùng thì cứ xin tự nhiên.
1: Chị Trân có một câu kết nhưng mà mời các bạn chứ.
0: Chào Mộc Lan. Thì Mộc Lan cũng chia sẻ, cũng là cái chia sẻ cái suy nghĩ, chắc là cũng là suy nghĩ cuối cùng của chương trình ngày hôm nay á. Thì trước tiên đi đến cái phần câu kết ấy, thì Mộc Lan thì Mộc Lan chắc là sẽ có một cái hy vọng là sẽ có một cái đề tài nào đó nó liên quan đến cái vấn đề, ví dụ như cũng có trong cuộc sống nó cũng có nhiều trường hợp, có rất nhiều trường hợp người ta mang, luôn luôn mang trong mình một cái dạng tâm lý là họ là nạn nhân của mọi mọi cái tình huống, mọi cái sự việc xảy ra. Thì cái này Mộc Lan cũng có tìm hiểu, mà Mộc Lan thì không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng có tìm hiểu về một cái dạng, đó là dạng rối loạn nhân cách ái kỷ, hoặc là cái tư tưởng tư duy của những người ái kỷ ấy. Tức là người ta luôn đề cao bản thân, và với bất kỳ một cái sự việc xảy ra nào ấy thì người ta luôn đưa mình vào cái thế mình là nạn nhân của tất cả mọi cái tình huống chẳng hạn á. Thì nó cũng có nhiều những cái sự việc nó là như vậy, nên là cái việc mà mình đồng ý với chị Diệu Trân là mình giúp đỡ làm sao để cho những cái nạn nhân đó họ họ được bảo vệ, họ được tôn trọng, và họ có một cái mà để mà họ không có bị lạc lõng ngoài cộng đồng hay trong một tổ chức hay một bất kỳ một cái hội đoàn nào. Hoàn toàn đồng ý những cái điều đó, nhưng mà có những cái trường hợp mà đó là nạn nhân thật sự, là mình làm như vậy, nhưng mà có những trường hợp là luôn luôn đặt mình vào cái thế nạn nhân ấy, thì nó có thể nó sẽ khó khăn hơn cho những cái người mà làm những công việc mà để giúp đỡ như vậy. Rồi tiếp theo nữa đó là Mộc Lan cũng rất là đồng ý với cái suy nghĩ của chị Xuyến, đó là cái việc mà mình thực tập thực hành cái việc mình thấu cảm, mình đồng cảm với cái nỗi đau, để mình tìm hiểu xem cái trải nghiệm của người ta đã như thế nào dẫn đến người ta có những cái phản ứng như vậy. Cái điều đó nó cũng là cái sự rất là nhân văn, nhân bản mà trong cái quá trình canh tân để canh tân con người, canh tân cái suy nghĩ để mà có một cái tư duy bình đẳng hơn ấy, thì cái điều đó nó rất là cần thiết. Còn cái lời kết của Mộc Lan là canh tân cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nó là cả một quá trình, thì đầu tiên nó cũng nên xuất phát từ gia đình cũng như là từ trong cái môi trường giáo dục, để làm sao mà mỗi một đứa trẻ các em được sinh ra, các em được trưởng thành, các em được sống với chính là chính mình nhé, là mình luôn được yêu thương và mình luôn được tôn trọng những cái phẩm giá vốn có của mình, chứ không phải là mình mang trong mình cái là ví dụ như là đàn ông là để nối dõi tông đường này, rồi để làm này làm kia, còn là phụ nữ thì là bé gái thì là bị hạn chế một số những quyền, tức là trong gia đình cũng như là trong giáo dục, để cho các em được học, được sinh hoạt, được lớn lên với cái môi trường bình đẳng ngay từ cái cách ứng xử của bố mẹ cũng như cái thầy cô. Dạ, xin hết. Xin cảm ơn các anh chị cũng như cảm ơn tất cả mọi người.
1: Mời Xuyến. bởi chiến theo phụ với lại phụ.
2: Dạ, anh nghĩ là trong mọi cái sự việc á thì mình có nhu cầu ghi nhận sự tổn thương, dù cho là sự tổn thương nó chủ quan hay là nó khách quan, mình vẫn có nhu cầu ghi nhận cái sự tổn thương đó của mọi người ha. Và mình vẫn có nhu cầu thúc đẩy trách nhiệm của tác nhân và nạn nhân, hoặc là ngược lại, nhiều khi nạn nhân là tác nhân mà tác nhân là nạn nhân mình, nhưng mà như thế nào đi nữa thì mình có cái nhu cầu thúc đẩy cái trách nhiệm cho mỗi bên. Em vẫn nghĩ rằng là mình có nhu cầu tạo điều kiện để chữa lành cho những cái vấn đề này từ trong gia đình, xã hội, và làm sao để cho nó ngăn ngừa những chuyện này nó không xảy ra nữa. Em với khía cạnh mà cái điều mà một Lan nói là có những người mà chỉ luôn luôn sống trong tinh thần nạn nhân, câu hỏi đặt ra đó là không phải để phán xét họ mà là để tìm hiểu tại sao nó như vậy, tại sao họ sống trong tinh thần nạn nhân. Có thể là họ đã từng bị tổn thương rồi rất là nhiều rồi, thành ra là mọi xúc tác ở bên ngoài đều có thể rơi vào trong cái trạng thái là nạn nhân đó, thì mình cũng sẽ cần tìm hiểu như vậy. Và cái câu hỏi đặt ra là môi trường sẽ cần như thế nào để ngay cả những người họ không có khả năng thiết kế đó, hay là họ là những người mà họ không có thể lúc nào cũng trong cái tình trạng như vậy á, làm sao để mà giữ an toàn cho tất cả và kể cả họ luôn. Mình sẽ cần phải suy nghĩ như vậy, chứ mình sẽ không nhìn ở một cái cá nhân để mà mình không có ra cái sự chữa lành cần thiết cho tất cả mọi người và cái trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Nhiều khi có những cái mình không thể đặt cái trách nhiệm chỉ ở cái cá nhân đó mà thôi. Thì em có lời sau cùng như vậy.
3: Chị Phú.
1: Dạ. Thì mình nghĩ vấn đề đầu tiên là về giáo dục những đứa trẻ từ nhỏ, để các em có cái suy nghĩ tốt cho cái tinh thần và cái đời sống, cái tâm lý chung, đối xử với bạn bè cùng trang lứa nam nữ, thì cái căn bản đầu tiên là về vấn đề giáo dục đối với các em. Những vấn đề tệ nạn xảy ra do bạo hành là do cái xã hội tạo nên. Trong gia đình thiếu sự sắp xếp ngăn nắp để của cha mẹ để tạo ra vấn đề có cái sự nam trọng nam khinh nữ. Những cái ranh giới đó nó càng ngày nó càng rõ ra khi mà lớn tuổi lên và bước ra xã hội, thì trong xã hội thì cần có được những tổ chức, những nhóm, những counselor để mà hướng dẫn giúp cái người phụ nữ hiểu rõ hơn vai trò của mình, giá trị của mình, để từ đó mình biết cách mình vươn lên. Thì nhìn chung là phải có sự phối hợp giữa trường học, gia đình, xã hội, từ đó mới tạo nên cái nền tảng để mà cái khoảng cách trọng nam khinh nữ càng ngày càng khép lại và đi đến cái sự bình đẳng, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Dạ, xin hết ạ.
4: Tại vì mình đã hết thì giờ đó, để chân thật là nhanh gọn thôi. Vấn đề trọng nam khinh nữ hay là phân biệt đối xử đó, nó làm nghèo đi tiềm năng của cả một cái xã hội và cả một dân tộc đó. Thì trong một cái xã hội nhân bản và văn minh, là một cái xã hội phải biết trân trọng năng lực, nhân phẩm và cơ hội của mỗi con người. Bất kể họ là nam hay nữ, chuyển giới hay phi giới tính, hay là bình thường như mọi người hay là khuyết tật, bởi vì ai cũng có tài riêng để đóng góp và xứng đáng để được tôn trọng, được đối xử bình đẳng. Và cái sự tôn trọng mọi người mọi giới như nhau đó khiến cho gia đình và xã hội được phát triển nhanh hơn, hài hòa, êm ấm, hạnh phúc hơn. Thì để cho anh xin cốt một cái câu nói của Malala Yousafzai, không biết là các anh chị còn nhớ, là những người phụ nữ rất là trẻ tuổi, 17 tuổi thôi đã được giải Nobel Hòa Bình và đã phát biểu trước Liên Hợp Quốc đó, là bởi vì cái vấn nạn mà cô lúc còn bé mới có 14 tuổi bị Taliban bắn gần chết ở trên cái xe bus, chỉ vì tranh đấu cho cái quyền được học, được đi học của trẻ em gái. Thì cô đã nói như thế này: chúng ta không thể cùng thành công khi một nửa nhân loại
1: bị kìm hãm, và đất nước chúng ta cũng vậy. Cảm ơn các anh chị.
3: Chúng ta xin cảm ơn tất cả các chị đã đóng góp rất là nhiều. Cái nhìn mà tôi kết luận ra đây đó là chúng ta sẽ cố trở về với văn hóa truyền thống dân tộc mình, là khi mà từ tổ tiên chúng ta đã có sự bình đẳng nam nữ, chúng ta sẽ chọn lọc, không phải như cái nhắm mắt nhắm mửa theo cái văn hóa của Tàu, theo văn hóa Khổng Nho. Là cái sự bình đẳng đó nó không có nghĩa là mới phải làm như nhau 50-50, mà nó là sự mà tôn trọng cái khả năng của nhau, cái tương kính. Và muốn tôn trọng nhau thì cần phải có một sự cảm thông, có một sự mà gọi là communication, tức là chia sẻ. Tại vì cái tâm lý của người nam tới người nữ là khác nhau. Người nam sẽ không hiểu tâm lý phụ nữ nếu mà người phụ nữ không chia sẻ cho họ, cho người nam biết chuyện là anh làm cái đèn này nó tôi không thích, tôi bị cảm thấy khó chịu. Bằng cách tôi nói nhưng không phải nói như cái bà chàng này, ê, cả chớn làm cho tôi khó chịu, nói cái nhẹ nhàng. Nói cái vấn đề mà assertive, cũng với người nào cũng vậy. Không phải đi nghĩa là la hét om sòm hay dùng bạo lực để mà nói với người phụ nữ là hey, cái này tôi không bảo lòng. Mình nói là sự mà cảm thông và chia sẻ với nhau, cái tân kính. Một cái giống như Triệu Chân cái luận đó, là khi mà mọi người được cảm thấy được cảm thông và tôn trọng đó, thì tự nhiên cái năng suất nó là nó chung lắm. Bản cứ cụ thể trong gia đình của tôi đó, khi mà tôi appreciate được cái sự việc của bà xã tôi, bà thì thai bà ở nhà đó, thì tự nhiên thấy chuyện mọi chuyện nó dễ dàng lắm. Tự nhiên tôi mà trước cái chuyện mà giờ cho giống như mấy Khổng Nho nói, tôi cái chuyện lớn là tôi lo, chuyện nhỏ là bà lo. Mà nhìn giúp của tôi thấy là chuyện nào cũng là chuyện nhỏ hết, thành tôi khỏe ru, thành tự nhiên thấy cái năng lực, tự nhiên cái cuộc sống nó đi lên và mình được đỡ rất nhiều đó. Thì cái vấn đề là cái sự bình đẳng, tự mà tương trọng mà tương kính, tôn trọng nhau, nó giúp cho cả xã hội sẽ được tiến lên. Xin cảm ơn tất cả quý chị. May mà tôi còn sống sót. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi trong chương trình. Tôi nghĩ rằng mình có thể nghĩa là chia tay nhau ở đây. Xin chào.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bươm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bươm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bươm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bươm.com để biết thêm chi tiết.

0: hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh xin được chào quý vị trong tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hồng Ánh xin được chia sẻ về những cái điều mà nó đang diễn ra xung quanh chúng ta. Quý vị nào mà thích coi đá banh thì chắc chắn rằng là không thể nào mà bỏ qua được cái trận đấu của FIFA World Cup 2026 này. Và đây là một cái gọi là FIFA quyền lực, thưa quý vị. Có rất nhiều những đất nước đã tham dự, đã và đang tham dự trong cái kỳ năm nay. Và thưa quý vị, cái lễ mà bốc thăm chia bảng đó của World Cup 2026 đã diễn ra vào sáng ngày 12 tháng 6 tại trung tâm Kennedy, Washington DC ở nước Mỹ này, và mang tới nhiều cái điều đáng chú ý, thưa quý vị. Nó chia ra nhiều cái bảng để mà đấu, nó có những cái group chia ra thành 12 cái group, 12 cái bảng đấu với nhau. Và cái cũng có sự có mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng có mặt tại lễ bốc thăm và được trao giải thưởng hòa bình FIFA lần đầu tiên, với sự tham dự của Tổng thống Trump cùng nhiều nguyên thủ quốc gia và cũng như là những quan chức cấp cao, rồi có an ninh siết chặt quanh trung tâm Kennedy và các tuyên bố lân cận phong tỏa suốt buổi sáng, thưa quý vị. Quý vị theo dõi, quý vị cũng thấy cái khu mà người ta có security rất là kỹ. Và lần đầu góp mặt ở cái ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này thì có Uzbekistan, rồi gơi vào bảng K đầy thử thách, cũng như là hiện diện của Bồ Đào Nha, Colombia và đại diện để mà vào cái dòng vé playoff, thưa quý vị. Chúng ta có Congo, Jamaica, New Caledonia. Và nếu mà quý vị theo dõi, tại vì nó tới 12 cái bảng chia ra, thì chúng ta có, quý vị có thể tìm hiểu thêm trên điện thoại của mình qua những trang web, cũng như là quý vị đọc thêm ha. Nói về cái trận đấu hôm nay thì chúng ta có Panama đấu với Croatia, rồi có England đấu với Ghana, có Colombia đấu với Congo. Và thưa quý vị, có những người mà chúng ta luôn nghe được nhắc đến đó, thưa quý vị. Quý vị có đoán ra ai không? Đó là Messi và Ronaldo. Hồng Ánh không có coi nhiều về đá banh đâu quý vị, nhưng mà ở trong hãng của Hồng Ánh đó là hầu như rất là đông người, người ta yêu chuộng cái môn thể thao này. Và đặc biệt là họ vẽ mặt của họ, rồi mặc áo thể thao, mặc áo những tên, những người mà mình yêu thích đó, thưa quý vị. Hoặc là những đất nước như là Mexico, rồi England, vân vân và vân vân, thưa quý vị. Rất là vui nhộn luôn trong cái không khí của FIFA World Cup này. Và dĩ nhiên là có những người, người ta cũng theo dõi thường xuyên, có những cái câu chuyện nói về những người nổi tiếng, thưa quý vị. Hồng Ánh muốn nói đến một vài người trong trong cái môn thể thao soccer này, đá banh này. Người ta nhắc đến Messi là một siêu sao bóng đá người Argentina, và hiện là khoác cái áo câu lạc bộ có tên là Inter Miami và đội tuyển quốc gia Argentina, và được công nhận là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Anh giữ kỷ lục giành nhiều bóng vàng nhất và là nhân tố chủ chốt đưa Argentina đến chức vô địch World Cup, thưa quý vị. Anh sinh vào năm 1987 và anh sinh ở Rosario, Argentina. Cái sự nghiệp của anh trưởng thành từ cái lò đào tạo của Barcelona và gắn bó phần lớn cái sự nghiệp tại đây trước khi mà chuyển đến Paris Saint-Germain và hiện tại là Inter Miami. Cái phong cách thi đấu của anh là anh nổi tiếng với
cái kỹ thuật về siêu việt khả năng kiến tạo, nhãn quan chiến thuật sắc bén và những cái cú đá rất là gọi là xuất phạt hiếm hóc thưa quý vị. Người thì không có lớn con nhỏ thôi, nhỏ nhắn thôi, nhưng mà anh rất là nhanh nhẹn, cũng như là cái tính toán từng cái đường đi nước bước thưa quý vị. Anh là một trong những người mà được nói đến nhiều về cái sự thành công của mình, từ cái đỉnh cao của mình, từ những người rất bình thường, anh vượt qua những cái căn bệnh về còi cọc đó thưa quý vị, từ nhỏ và vươn lên ở cái đỉnh cao, và anh luôn được sự đồng hành của gia đình, đặc biệt là người cha của mình. Cho nên Hồng Ánh thấy là trong cái dịp đá banh này cũng là cái dịp mà lễ Father Day thưa quý vị, có những người cha trong gia đình rất là quan trọng, đưa con mình đến một cái sự mà thành công dìu dắt, và trong đó có Messi đã được cha mình dìu dắt rất là kỹ. Và nói về cái danh hiệu mà nổi bật của anh, cầu thủ Messi này á, là trong World Cup vô địch, quý vị còn nhớ năm 2022 anh Messi cùng đội tuyển Argentina là vô địch nè, rồi năm 2021 và 2024 là anh vô địch trong Copa America, rồi anh được quả bóng vàng gọi là Ballon d'Or kỷ lục gia với 8 lần giành giải thưởng cá nhân cao quý nhất, và anh được Champion League 4 lần vô địch cùng với Barcelona. Quý vị nghe sơ sơ về một người cầu thủ này thì quý vị đã thấy rằng là anh rất là thành công trên cái sự nghiệp của mình. Và khi mà nói về World Cup đó thì Messi bày tỏ cái cảm xúc

2009 Áo. Qua đó anh sớm vượt qua cái vòng bảng World Cup của năm 2026 với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt. Và trước đó thì Messi đã lập hat-trick giúp cho Argentina thắng được Algeria 3-0 ở cái ngày ra quân. Và cái cú đúp vào lưới Áo đưa Messi trở thành cầu thủ ghi nhiều bản thắng nhất lịch sử World Cup với 18 pha lập công. Đồng thời anh gọi là siêu sao đó thưa quý vị, bây giờ là siêu một người siêu sao của Argentina, và anh cũng đang dẫn đầu với danh sách là vua phá lưới World Cup 2026 với 5 bàn thắng thưa quý vị. Trả lời phỏng vấn sau cái trận đấu thì anh Messi chia sẻ với anh nói rằng là tôi thật sự rất là hạnh phúc, trên hết là cái niềm vui chiến thắng. Đây là trận đấu rất là khó khăn và toàn đội đã chiến đấu cực lực để có được 3 điểm. Tôi rất vui khi mà đội nhà sớm giành được cái vé đi tiếp. Kết quả này cũng giúp cho chúng tôi có tâm lý thoải mái hơn. Bây giờ là biết chắc là mình đã cầm được một cái vé để mà mình tiếp tục đi trong những cái bàn kế tiếp. Và Messi Argentina đã trải qua một cái trận đấu chặt chẽ và có cái cường độ cao với nước Áo. Tuy nhiên toàn đội Argentina đã thực hiện cái thành công cái ý cái chiến thuật của mình để giành cái quyền thắng và sớm có vé vào Knockout World Cup 2026. Messi cũng khẳng định bản thân luôn tận hưởng cái niềm vui chơi bóng, nhưng mà không thể hài lòng khi đã bỏ lỡ quả phạt đền trước Áo. Anh nói rằng là tôi rất là tức giận vì mình đã đá hỏng phạt đền. Tôi đã thực hiện một cái cú sút không có được dự ý. Nhưng thật may chúng tôi vẫn có thể kiểm soát được trận đấu và giành được chiến thắng. Quý vị thấy là cái tình huống mà đá hỏng phạt đền của Messi diễn ra vào ngay phút thứ 9. Sau đó thì siêu sao này đã lập cái cú đúp ở phút 38 và 90 cộng 5 để giúp cho Argentina thắng nước Áo 2-0 tại cái lượt trận cuối của cái bảng xếp hạng C, và Argentina sẽ gặp Jordan lúc 9 giờ ngày 28 tháng 6 thưa quý vị. Có nghĩa là bây giờ sau cái trận này rồi là bắt đầu mọi người chuẩn bị cho cái chuyến đi kế tiếp là sẽ Argentina sẽ gặp Jordan. Và thưa quý vị, nói đến Messi thì hầu như là những người coi xem bóng đá ai cũng biết đến anh. Cũng như là quý vị còn nhớ một người nữa có tên là Ronaldo. Ronaldo là một người của cầu thủ mà cũng có sự nghiệp lẫy lừng của đó thưa quý vị, cũng là siêu sao. Ronaldo ở cái thời hiện tại, quyền thoại người Bồ Đào Nha cũng đang tiếp tục nối dài kỷ lục khi mà tham gia cái vòng kết của cái vòng cấp 2026, khẳng định được cái vị thế một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Chúng ta nói đến Messi thì chúng ta cũng không quên nhắc đến Ronaldo thưa quý vị. Anh này là một người mà Hồng Ánh thấy rất là dũng mãnh đó, rất là cái sức cũng rất là khỏe, và anh đã thi đấu các đội bóng hàng đầu của châu Âu như là Manchester United, rồi Real Madrid và Juventus trước khi mà chuyển sang khoác áo câu lạc bộ của Onas. Và thưa quý vị, tại Saudi Pro League, nơi mà anh duy trì cái phong độ ghi bàn đáng nể. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm, họ biết rất là nhiều về Ronaldo thưa quý vị. Và cái thành tựu về quốc tế, anh là một là đội trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha, giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi mà trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp. Anh cũng được viết rất nhiều về những cái

trình cũng như là cái cuộc đời mà cả một cái quá trình chơi soccer này, thưa quý vị, một cái môn đá banh mà được nhất là người Á Châu mình, đặc biệt là người Việt Nam mình lại rất là yêu thích cái môn này. Và nói về di sản, về cái tầm qua ảnh hưởng toàn cầu của Ronaldo đó, thưa quý vị, anh là chủ nhân của 5 quả bóng vàng châu Âu và sở hữu lượng người theo dõi lớn nhất trên các nền tảng mạng xã hội. Cái tầm vóc về tài năng, về kỷ luật tập luyện và tinh thần khát khao chiến thắng của anh đã trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Và để hiểu rõ hơn về cái tác động và những bàn thắng mang tính biểu tượng của CR7 trên đấu trường quốc tế, Ronaldo được nhắc rất nhiều về những bước đường mà anh đi với cái một người cũng còn trẻ thôi. Anh sinh năm 1985 thưa quý vị, người Bồ Đào Nha, và anh là luôn giữ cái vị trí về tiền đạo, và có chiều cao là 187 cm. Và thưa quý vị, một người mà với cái gương mặt vừa gọi là sáng, gương mặt rất là sáng với nụ cười tươi cũng như là cái sự thông minh của anh được nhiều cái sự thương mến của những người yêu chuộng bóng đá. Và thưa quý vị, nói về Ronaldo, thật là tuyệt vời khi gặp Messi ở chung kết World Cup. Và trong những cái ngày tới thì quý vị sẽ thấy rằng mà những cái bước tiến của Bồ Đào Nha đi vào những cái vòng kế tiếp như thế nào. Và thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe một nhạc khúc có tên là Sweet Caroline, Sweet Caroline. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe tiếng hát Mark Salen.

Vâng, thưa quý vị, trong những khi mà quý vị nghe qua những cái trận đấu đó, thưa quý vị, là thường mỗi một đất nước sẽ phải gửi những cái bài hát của mình. Một cái đất nước sẽ có như hình như là ba bài hát để gửi đến cho FIFA khi mà mỗi một trong cái trận mình chơi đó, thì họ sẽ chọn những bài hát đó phát ra. Và thưa quý vị, Mỹ thì Hồng Anh thấy là Mỹ là chọn, Hồng Anh có ghi xuống đây, Mỹ chọn bài Take Me Home Country Road, cũng như là bài vừa rồi đó là Sweet Caroline, và một bài nữa mà cũng rất là hay đó thưa quý vị, đó là Living on a Prayer. Vâng thưa quý vị, đây là những ca khúc mà nước Mỹ chọn. Và thưa quý vị, nói đến bóng đá thì những ngày kế tiếp, quý vị trong ngày hôm nay thì Hồng Anh thấy có, như Hồng Anh nói là có Panama với Croatia, England với Ghana, Colombia với Congo, và ngày mai thì có Thụy Sĩ với Canada, có Bosnia Herzegovina với Qatar, và có Maroc với Haiti, có Scotland đấu với Brazil, Nam Phi đấu với Hàn Quốc và Cộng hòa Z đấu với Mexico. Quý vị có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ những cái tin chi tiết về từng cái trận đấu cũng như là cập nhật tỷ số trực tiếp trên cái lịch thi đấu FIFA đó thưa quý vị. Quý vị vào, quý vị có thể vào FIFA, quý vị có thể tìm hiểu thêm và để có cái nhìn cận cảnh hơn về các ngôi sao và quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của những cái đội tuyển Thụy Sĩ và Canada được thêm vòng World Cup thưa quý vị. Và quý vị thân mến, khi mà hôm nay trong cái không khí của bóng đá tại Hoa Kỳ đang nóng bỏng lên như thế này, World Cup 2026 tiếp tục diễn ra tới cái trận cầu cực kỳ hấp dẫn kế tiếp, hình như là Hồng Anh thấy là đến cái list rất là dài luôn thưa quý vị, cho đến bây giờ trước mắt là 28 tháng 6 hoặc còn xếp hạng, còn cập nhật thêm nữa thưa quý vị. Người Việt mình ở hải ngoại đó, dù là bận rộn công việc, vẫn luôn dành một cái góc nhỏ để mà xem bóng đá. Có những người xem trực tiếp, có những người nghe tường thuật, và có những người chỉ cần nghe lại thôi cũng thấy vui rồi. Và chiều hôm nay, Hồng Ánh đồng hành với quý vị trong những cái trận đấu đã và đang diễn ra, những cái câu chuyện bên lề, những cái cảm xúc mà bóng đá mang lại. Thứ mà cảm xúc rất riêng và rất là Việt Nam, người Việt Nam rất là yêu cái môn thể thao này thưa quý vị. Và quý vị biết một cái điều đặc biệt là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu tổ chức tại ba quốc gia, đó là Mỹ nè, United States, Canada và Mexico, và sân vận động thì rất là hiện đại. Quý vị có thấy mình xem đó, mình thấy những cái sân vận động rất là hiện đại và những người khán giả khắp nơi trên thế giới, người ta đi đông nghẹt luôn thưa quý vị, đường phố thì rực rỡ, người đất nước nào thì họ mang cờ của họ theo, nào là cờ, nào là biểu những cái quạt rồi những cái biểu tượng của đất nước họ đó thưa quý vị. Và ở những nơi như là Houston, Boston, Toronto, Los Angeles, San Francisco, cả San Jose, đâu đâu cũng thấy người ta mặc áo đội tuyển cầm cờ, có những người trên đường họ cầm kèn, rồi quý vị thấy những cái chiếc xe không, họ treo cờ, rồi có những người người ta chơi trống ở ngoài những cái nơi mà công cộng nữa thưa quý vị, kèn trống rất là vui nhộn luôn. Nếu mà cuối tuần này quý vị đi ra ngoài những cái khu shopping, những cái khu mà mọi người người ta get together, sum họp lại đó, thì quý vị sẽ thấy cái sự nhộn nhịp nó như thế nào. Còn cộng đồng người Việt của mình á thì khỏi nói rồi, quán phở, quán cà phê, quán cơm, quán tiệm bánh mì đông nghẹt mỗi khi mà có những cái trận đấu lớn như thế này.
đặc biệt là những nơi mà có những cái màn hình TV lớn á, thưa quý vị, bà con mình cũng đến coi vui lắm. Hồng Ánh thấy là ở nhà mình coi cũng vui, gia đình mình coi cũng vui, nhưng nếu như mà mình họp lại cùng với bạn bè coi đó thưa quý vị, thì nó sôi nổi hơn, quý vị biết không? Có vị thính giả anh Sơn gửi cho Hồng Ánh cái câu là anh nói rằng là anh coi mà anh la hét như là ở sân vận động vậy đó. Có nghĩa là ở trong gia đình của anh đó là vợ con vợ con và anh chị em đều thích mê coi đá banh hết, và đến lúc đó thì chỉ có la hét thôi và rất là vui. Còn mấy cô thì cũng thích coi và coi những người cầu thủ. Quý vị thấy những người mà chơi bóng đá đó thưa quý vị, họ chạy rất là nhiều cho nên cái thân hình của họ rất là cường tráng, và đó cũng là một cái điểm rất là đẹp của cái môn thể thao này thưa quý vị. Mỗi người mỗi ý, mỗi người có những cái chia sẻ, và Hồng Ánh cũng sẽ nhận. Quý vị cứ chia sẻ với Hồng Ánh đi, ở trên cái số điện thoại của Hồng Ánh là 408-373-2518. Rồi Hồng Ánh sẽ chia sẻ những cái lời của quý vị qua những cái chương trình kế tiếp mà Hồng Ánh thực hiện. Và thưa quý vị, Hồng Ánh không biết chừng nào thì Việt Nam mình được đá World Cup thưa quý vị. Người Việt mình á, đất nước Việt Nam tự do của mình, nếu như mà Việt Nam Cộng Hòa của mình không thua vì các nước như là Japan hay là Korean đâu thưa quý vị. Hàn Quốc, Japan, những đất nước đó, Việt Nam mình ngày xưa cũng không thua gì hết. Chúng ta rất là nuối tiếc cho cái thời gian qua, phải không thưa quý vị? Tuy nhiên khi nói đến những cái trận đấu, những cái nó cũng là một cái kỷ niệm để cho chúng ta nhớ về. Nhớ về rất những cái kỷ niệm của ngày xưa, và nó mang lại một cái gì đó cho chúng ta có một cái gần gũi với nhau. Nói về bóng đá thì người Việt Nam mình có thể liên thuyên thưa quý vị. Trong dù rằng là Hồng Ánh làm việc ở cái môi trường đó là cũng gọi là international, là người khắp nơi hết. Trong đó cũng có Mexico, có Mỹ, có England, có Spain, có đủ hết, có Việt Nam, vân vân và vân vân, Japan, Korean. Nhưng mà đến cái giờ là lunch đó thưa quý vị, là mỗi người ta sum họp lại và bàn tán cũng như là xem đá bóng và nói chuyện, toàn là những người mà quý vị yêu mến, hầu như là chúng ta khơi dậy đó một cái môn thể thao rất là đặc biệt, vân vân thưa quý vị. Một lần nữa với ngày hôm nay là England với Gosa, rồi đội tuyển Anh khỏi nói rồi, cũng có rất là nhiều fan đông như kiến luôn, rất là yêu thích đội England, rồi có những người yêu thích đội Ghana. Đá nhanh, người ta nói là Ghana đá rất là nhanh, mạnh và đầy năng lượng. Và xem cái môn đá banh này người ta nói không có buồn ngủ, tại vì ai cũng hét hết. Vâng thưa quý vị, rồi như Panama với Croatia là Panama với Croatia. Rồi đội bóng Hồng Ánh nghe nói về đội bóng Croatia đó thưa quý vị, là cũng từng vào chung kết World Cup năm 2018 và luôn có cái lối đá rất là bản lĩnh. Còn Panama thì sao quý vị? Panama trẻ, nhiệt huyết và đá không có ngại va chạm, có nghĩa là có sức trẻ, sức mạnh đó thưa quý vị. Và cái trận này có thể là một cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Panama thì trẻ trung, còn Croatia thì kinh nghiệm, cho nên cũng có nhiều điều để lý thú lắm. Colombia với Congo thì Colombia quý vị nghe rồi, đá rất là đẹp, kỹ thuật, còn Congo thì cũng rất là mạnh mẽ và có thể lực tốt nữa. Trận đá vào buổi tối, và thưa quý vị,
Vâng, chuyện người về việc mình mê đá bóng thì từ xưa đến nay, như Hồng Ánh vừa nói, ngày xưa ở quê mình mỗi lần mà có những cái trận đá banh là cả xóm kéo nhau ra quán xem tivi. Cái màn hình ngày xưa là màn hình nhỏ xíu phải không thưa quý vị, nhưng mà mình có cái sức la hét cũng vang trời chứ không thua gì ai. Và quý vị gọi cho Hồng Ánh giờ này vâng, và cũng như là qua tới Mỹ rồi đó thì cuộc sống bận rộn, nhưng mà mỗi một cái mùa World Cup người Việt mình cũng rộn ràng như là cái hồi còn ở quê nhà vậy đó thưa quý vị. Và Hồng Ánh nhớ ngày xưa Hồng Ánh ở Việt Nam lúc còn nhỏ đó, cái sân trước nhà của Hồng Ánh là một cái bãi đất trống và đất rất là gồ ghề thưa quý vị. Vậy mà Hồng Ánh thấy mấy người thanh niên trẻ có vừa vừa có nhỏ nhỏ con nít có cũng ra đá bóng, trời mưa là ra đó, ra ngoài đó để mà đá bóng. Mà ngày xưa Hồng Ánh đâu có thấy mang giày gì đâu, thấy chân không mà đá banh thưa quý vị, rất là nguy hiểm nhưng mà vẫn vẫn mê cái môn đó. Qua tới Mỹ rồi thì cuộc sống của mình bận rộn nhưng mà mình cũng hòa nhập vào những cái trận World Cup như thế này và chơi để mà vui thôi chứ không phải là chơi để mà thắng, để mà phải thua thiệt về tiền nha thưa quý vị. Chúng ta chỉ vui với gia đình của mình thôi. Nhớ cẩn thận là đừng đừng có bởi vì quá hăng mà chơi cá độ, thì cái đó là rất nguy hiểm quý vị ơi. Chúng ta tuyệt đối không nên va vào những cái môn cá độ đó. Và thưa quý vị, đó là một chút chia sẻ từ Hồng Ánh và hy vọng rằng là những ngày kế tiếp chúng ta lại có những cái vui từ những cái câu chuyện của bóng đá. Và World Cup năm nay rất là sôi nổi và càng về sau, có nghĩa là quý vị thấy có những hồi từ Hồng Ánh theo Hồng Ánh tìm hiểu là bắt đầu chơi đó là FIFA chỉ có 24 đội thôi, sau đó là lên tới ba mươi mấy đội đó, và bây giờ là hiện có 48 đội thưa quý vị. Và 48 đội này là có những đội rất là quyền lực, những đội rất là mạnh, nhưng có những đội họ họ giống như là chỉ mới bắt đầu, họ còn còn non đó thưa quý vị, thì có thể là họ chỉ là một phần lót đường cho những cái trận đấu này thôi. Hy vọng rằng những thiên tài bóng đá sẽ xuất hiện trong cái chuyến này và quý vị sẽ có những cái giờ phút rất là lý thú vui. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Và thưa quý vị, Living on a Prayer kết thúc tiết mục ngày hôm nay. Hồng Ánh xin được chào quý vị. Hồng Ánh chúc cho quý vị có được những cái buổi

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Kính thưa quý vị thính giả, đầu tuần thứ hai, Cẩm Thu xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả thân yêu của Đài Tiếng Nước Tôi. Mở đầu cho ngày thứ hai đầu tuần hôm nay, trong vào giờ làm việc của Nam Phong và Cẩm Thu, gửi đến quý vị chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ. Ngày hôm nay, Cẩm Thu rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị ca nhạc sĩ Duy Khánh. Vừa rồi là nhạc phẩm Lá Thư Trần Thế của tác giả Hoài Linh qua tiếng hát của Duy Khánh và Hương Lan. Duy Khánh tên thật là Nguyễn Văn Điệp, quê quán là làng An Cư, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Thuộc dòng họ của phụ chánh đại thần Nguyễn Văn Tường của Triều Nguyễn, nhạc sĩ Duy Khánh đã đi quân dịch 12 tháng, thủ quân quân sự tại trung tâm huấn luyện Quang Trung vào năm 1957 khi ở lứa tuổi 20 và tái ngũ vào năm 1965 và phục vụ tại phòng văn nghệ cục tâm lý chiến, sau một thời gian chuyển sang biệt đoàn văn nghệ trung ương của Tổng cục Chiến tranh Chính trị. Duy Khánh, ông sinh năm 1936 là năm Bính Tý đó quý vị, như nãy Cẩm Thư nói là tại quê quán là An Cư, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, là con áp út trong một gia đình vọng tộc. Gia đình ông thì ông là con người áp út, quý vị cũng biết áp út là kế út nha quý vị, chắc hẳn quý vị cũng Cẩm Thư cũng biết. Và năm 1964 ông thành hôn với Âu Phùng, một người phụ nữ gốc Hoa, sinh ra hai người con, nhưng một thời gian sau thì ly dị. Đến năm 30 tháng 4 năm 1975 thì ông ở lại Việt Nam. Đến giữa thập niên 1980 thì ông cưới bà Thúy Hoa rồi ra sống tại Vũng Tàu. Đến năm 1988 thì được bảo lãnh sang Hoa Kỳ. Ông năm 1952 thì nhạc ca sĩ Duy Khánh đoạt giải nhất cuộc thi tuyển lựa ca sĩ Đại Pháp Á tại Huế với bài hát Trân Thanh Bình. Và sau đó thì ông chuyển vào Sài Gòn để mà theo đuổi nghề ca hát. Năm 1952 thì lúc đó ông chỉ mới có 16 tuổi thôi quý vị, thì ông đã được đoạt giải nhất cuộc thi tuyển lựa ca sĩ Đài Pháp Á tại Huế, cho nên sau đó ông mới chuyển vào Sài Gòn để theo đuổi nghề ca hát. Vào đến Sài Gòn thì ông bắt đầu ghi âm đĩa nhựa và đi diễn khắp nơi, dần nổi tiếng với tên Hoàng Thanh. Và ông trở thành một trong ba giọng nam được yêu thích nhất cùng với Duy Trác, Anh Ngọc. Thời kỳ này tên tuổi của ông gắn liền với những bài hát có âm hưởng dân ca và dân ca mới của Phạm Duy, như là bài Vợ chồng quê, Ngày trở về, Nhớ người thương binh, Tình nghèo, Quê nghèo, Về miền Trung. Rồi sau đó, sau khi ông đã nổi danh với những cái nhạc phẩm có âm hưởng dân ca, ông đổi cái nghệ danh là Duy Khánh, chữ Duy trong Phạm Duy, còn Khánh là tên của một người bạn thân của ông. Và bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm mà mang âm hưởng dân ca mà trước đây thì ông đã thường xuyên trình bày rất là nhiều. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Về Miền Trung, một nhạc phẩm của Phạm Duy qua tiếng hát của Duy Khánh.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Về miền Trung của nhạc sĩ Duy Khánh qua tiếng hát bất hủ của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh. Năm 1965, ông cùng với nữ danh ca Thái Thanh thu thanh bản trường ca Con đường cái quan của Phạm Duy. Sau đó cũng hai người hát trường ca Mẹ Việt Nam. Cho đến nay, hai bản trường ca này vẫn gắn liền với giọng hát Thái Thanh, Duy Khánh. Cẩm Thu cũng rất tiếc hai cái bài hát này Cẩm Thu có nhưng lại không phải tiếng hát của Thái Thanh và Duy Khánh, cho nên Cẩm Thu tạm nợ quý vị thính giả hai bài hát này. Đến một lúc nào đó Cẩm Thu tìm được cái thu thanh hai cái bản trường ca Con đường cái quan và trường ca Mẹ Việt Nam thì Cẩm Thu sẽ gửi đến quý vị. Và nhạc sĩ ca sĩ Duy Khánh cũng bắt đầu viết nhạc từ năm 1959. Nhạc ông thường nói về tình yêu quê hương, mang hơi dân ca xứ Huế và được đón nhận rất là nồng nhiệt. Ngay từ hai sáng tác đầu tay là Ai ra xứ Huế, Thương về miền Trung. Hai nhạc phẩm này đến bây giờ quý vị vẫn còn yêu thích, và quý vị miền Trung mỗi khi nghe cái bài Ai ra xứ Huế và cái bài Thương về miền Trung thì chúng ta nghe nó dây dứt làm sao, phải không quý vị? Đó là hai sáng tác, hai nhạc phẩm của ông. Ông sáng tác đầu tay vào năm 1959. Sau 30 tháng 4 năm 1975 thì ông bị cấm hát một thời gian dài. Sau đó thì ông được thành lập đoàn nhạc quê hương, quy tụ các nhạc sĩ như là Châu Kỳ, Nhật Ngân, các ca sĩ Ngọc Minh, Nhã Phương, Bảo Yến. Và trong thời gian đó thì ông cũng đã kết hôn với bà Thúy Hoa, thì nãy Cẩm Thu đã chia sẻ đến quý vị ngay từ đầu chương trình. Và ông sang Mỹ vào năm 1988. Ông hát độc quyền, ông hát độc quyền cho trung tâm của làng văn, sau đó tách ra thành lập trung tâm Trường Sơn, tiếp tục ca hát và dạy nhạc cho đến cuối cuộc đời. Trong lĩnh vực nghệ thuật thì ca sĩ Duy Khánh nổi danh từ thập niên 50 vào những năm đầu của thập niên 60, ông đã sáng tác một số nhạc phẩm, trong đó có bài Thương về miền Trung đã làm tăng thêm tên tuổi của Duy Khánh trong làng tăng nhạc Việt Nam. Và khi hát thì quý vị cũng biết ngay từ đầu thì ông đã lấy cái nghệ danh là Hoàng Thanh, Tăng Hồng. Thì cuối cùng sau khi ông hát thành công một số nhạc phẩm của Phạm Duy, ông đã đổi tên sang Duy Khánh và ông đã giữ cái nghệ danh này cho đến cuối cuộc đời. Và ca sĩ Duy Khánh từng nổi tiếng qua các bài hát như của do chính ông sáng tác là Ai ra xứ Huế, Thương về miền Trung, Xin anh giữ trọn tình quê, Trường cũ tình xưa, Lối về đất mẹ, Huế đẹp, Huế thơ, Bao giờ em quên, Mưa bay trong đời, Sao không thấy anh về. Cái bài này là Thương về miền Trung 2. Và quý vị cũng biết, sau này, cái thời gian sau, khi mà ông gần bệnh thì ông cũng đã muốn để mà sáng tác thêm. Cách suốt thời gian ông nằm ở bệnh viện thì quý vị cũng thấy là các báo chí vào thời đó cũng đưa tin rất nhiều. Khi ông bắt đầu vào bệnh viện Fulton Valley ở Orange County từ hồi tháng 12 năm 2002 và ông mất vào đầu năm 2003. Chút xíu nữa Cẩm Thư sẽ kể chi tiết hơn. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm của ông hát chung với lại Hà Thanh, nhạc phẩm Đi từ đồng ruộng bao la. Nhạc phẩm này do chính ông sáng tác, sẽ trình bày chung với ca sĩ Hà Thanh.

Kính thưa quý vị, Cẩm Thu cũng không biết sao bài hát này lại tắt ngang nửa chừng. Cẩm Thu rất là xin lỗi quý vị. Trở lại với ca nhạc sĩ Duy Khánh, thì ông đã nằm trong bệnh viện với nhiều bệnh cùng một lúc, như bệnh thận, bệnh gan, bệnh tim, theo như lời kể của bà Thúy Hoa, vợ của ca nhạc sĩ Duy Khánh. Thì ông đã vào bệnh viện từ tháng 12 năm 2002. Trong cái suốt thời gian dài nằm tại bệnh viện, thì ca sĩ Duy Khánh đã được đông đảo đồng nghiệp vào thăm hỏi, trong khi vợ và ba người con của ông, một trai tên là Trường Sơn, 27 tuổi năm nay là khoảng 29 tuổi, hai người con gái là Quỳnh Tiên và Quỳnh Trang luân phiên coi sóc. Trong thời gian ca nhạc sĩ Duy Khánh nằm bệnh viện, thì các nghệ sĩ đồng nghiệp cũng đã tổ chức một đêm tạ tình tiếng hát và những dòng nhạc Duy Khánh vào ngày thứ Sáu, ngày 10 tháng 1 năm 2003, tại vũ trường Majestic ở Orange County, và đã đạt được thành công ngoài sự mong đợi của ban tổ chức. Với sự góp tiếng hát của các ca sĩ như là Thanh Thúy, Thanh Mai, Kim Tuyến, Nguyễn Hưng, Hoàng Quanh, Phương Hồng Quế, Trần Bảo Quốc, Bảo Yến, và cái chương trình này cũng đã được feedback lại với ông là tăng thêm cái niềm sinh lực cho ông trong thời gian ông nằm bệnh viện. Và đó cũng là cho thấy là thính giả luôn luôn yêu thích ông. Khán giả luôn luôn yêu thích một ca nhạc sĩ Duy Khánh với cái giọng ca bất hủ, không thể nào có ai có thể thay thế được. Ông cái thời gian đầu khi đi hát, quý vị cũng biết tại sao mà ông lấy cái tên là Hoàng Thanh. Thì theo như ông đó, thì đó là giống như ông tưởng nhớ về cái nơi miền Trung khô cằn sỏi đá của ông. Rồi đến Duy Khánh thì như quý vị cũng biết là ông đã lấy tên của một người bạn, và cái chữ Duy là trong nhạc Phạm Duy, và được ông giữ đến bây giờ. Mặc dù ông đã lâm bệnh nặng, ông đã lâm bệnh nặng, nhưng mà ông cũng đã chia sẻ với người bạn của ông là ông mới viết cái bài Điệu Buồn Chia Xa. Khi mà ông nhìn ra biển khơi Thái Bình Dương, mà bên kia bờ là Việt Nam, để nhớ về mối tình cùng bạn bè còn ở lại quê nhà. Và sau một biến cố năm 1975, ông hụt hẫng và túng thiếu, vì thuở đó thì có ai sống bằng giọng hát được, phải không quý vị? Và dưới dòng nhạc, và ông lại bị cấm hát vì với cái background của ông hồi trước là như quý vị hồi nãy Cẩm Thu có chia sẻ, là ông đã từng phục vụ trong biệt đoàn văn nghệ trung ương của Tổng cục Chính trị Chiến tranh, và phục vụ cho phòng văn nghệ cục Tám Lý Chiến. Thì theo như những cái tên gọi như bây giờ thì lại bị làm khó khăn rất là nhiều, mặc dù chỉ là làm về văn nghệ mà thôi. Rồi sau đó thì ông đã không bị cấm hát, cho nên ông đã đâm ra chán nản và uống rượu rất là nhiều. Cho nên đó cũng là một nguyên nhân sau này ông bị bệnh gan. Sau này khi mà qua đến Mỹ thì trước đó thì ông đã uống rượu rất nhiều. Đa số như hôm trước Cẩm Thu có coi một cái chương trình hình như của Asia thì phải, thì thấy có một nhạc sĩ mà quý vị tưởng tượng một nhạc sĩ rất là tội quý vị thấy sống trong một cái cảnh rất là nghèo nàn. Cẩm Thu thấy không thể nào có thể nghèo hơn nữa đâu quý vị. Và ai còn kẹt lại Việt Nam lúc thời bấy giờ thì mới hiểu, uống rượu đó là uống hoàn toàn rượu độc. Và rượu lúc đó đâu phải là rượu, tức như là uống, mà giống như là uống toàn rượu độc, như một hình thức tự tử bằng hơi men. Vì lúc đó mọi người nhìn quanh chỉ thấy toàn là một màu đen. Và khi đoàn ca nhạc được phép hoạt động trở lại, thì Duy Khánh đã mượn danh thông tin văn hóa địa phương thành lập đoàn quê hương, quy tụ nhiều nghệ sĩ tài danh của miền Nam trước năm 1975, và ông đã rất là thành công. Thì lúc đó tiền thù lao của ông cũng rất cao, đời sống bắt đầu được sung túc hơn trước nhiều, nhưng tâm trạng của ông vẫn buồn, tất nhiên vẫn không được tự do hoạt động như lúc trước, và ông cũng luôn luôn uống rượu và uống quá độ. Và đó là cái nguyên nhân gây nên cái bệnh tình của ông ngày hôm nay. Ông bước chân đến Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 8. Và ở Mỹ cái bước đầu, ngoài việc đi trình diễn khắp nơi, thu băng, thu đĩa, ông ký hát độc quyền cho Trung tâm Văn nhạc Làng Văn. Thì sau khi mãn hợp đồng 2 năm với Làng Văn, thì ông thành lập Trung tâm Văn nhạc Trường Sơn và hoạt động được một thời gian. Trong những tháng cuối đời ông thì ông lâm trọng bệnh nặng vào tháng 10. Và từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 1 năm 2003 thì ông mất. Đã có khoảng 600 người, hầu hết là thân hữu, những người yêu mến tiếng hát và dòng nhạc Duy Khánh đã có mặt để mà trong cái buổi hát
tưởng nhớ đến ông, cũng như để khuyến khích cho tinh thần của ông. Ca nhạc sĩ Duy Khánh, một trong những tiếng hát đậm đà tình tự dân tộc của năm trước 1975, ông đã qua đời vào lúc 12 giờ trưa ngày 12 tháng 2 năm 2003 tại Orange County, Nam California, sau một thời gian lâm trọng bệnh. Khi đó ông hưởng thọ được 65 tuổi. Theo như chúng ta nói là đủ trọn một đời người, phải không quý vị? Chắc chắn ông cũng không có còn gì nói tiếc, nhưng mà thính giả, khán giả luôn luôn nói tiếc với giọng hát của ông. Bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Ai Ra Xứ Huế. Nhạc phẩm này do chính ông sáng tác và trình bày với chính giọng hát của ông. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.

Đúng là khi mà nhắc tới ca sĩ Duy Khánh mà chúng ta không nhắc đến những cái tác phẩm, nhạc phẩm do ông sáng tác, đúng là một thiếu sót phải không quý vị? Vừa rồi quý vị cũng thưởng thức nhạc phẩm Ai Ra Xứ Huế, chắc hẳn quý vị cũng tin rằng tài năng sáng tác nhạc của ông không thua bất cứ một nhạc sĩ danh tiếng nào phải không ạ? Và những nhạc phẩm của ông hát đến bây giờ khi mà hát lại thì nghe lại thì quý vị cũng cảm thấy nó một cái điều gì đó phấn vương lưu luyến trong tâm hồn của chúng ta phải không ạ? Mặc dù là sau này có nhiều người họ cũng cố gắng thay thế giọng hát của ca nhạc sĩ Duy Khánh, nhưng mà quý vị cũng khẳng định rằng là không ai có thể ca thay thế được giọng hát bất hủ của ca nhạc sĩ Duy Khánh phải không? Vâng, bây giờ thì để kết thúc chương trình, Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm mà quý vị cũng khi mà nhắc đến thì chắc chắn quý vị cũng sẽ nhớ ngay đến ông lái đò. Nhạc phẩm này Cẩm Thu nhớ là hồi xưa khi Cẩm Thu còn nhỏ thì cái nhạc phẩm Ông Lái Đò này của nhạc sĩ Hiếu Nghĩa được nhạc sĩ Duy Khánh thể hiện rất là thành công, và thời gian đó thì Cẩm Thu nhớ cái nhạc phẩm Ông Lái Đò khi nhắc tới thì chúng ta gắn liền với cái tên của ca sĩ Duy Khánh. Bây giờ Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Ông Lái Đò của nhạc sĩ Hiếu Nghĩa qua tiếng hát Duy Khánh, và nhạc phẩm này cũng sẽ kết thúc chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ giới thiệu đến quý vị ca nhạc sĩ Duy Khánh. Cẩm Thu xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ quý vị khán giả trong chương trình này vào kỳ tới.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây những bài viết có nhan đề ngành tài chánh tại các trường đại học Hoa Kỳ và bài viết tu chính án thứ hai và quyền giữ súng.

0: Vào những năm gần đây, khá nhiều người trẻ Mỹ gốc Việt quyết định chọn học ngành chính trị bên cạnh những ngành phổ biến như nha, y, dược hay kỹ sư. Ngành chính trị không những có thể giúp các sinh viên có kiến thức căn bản về guồng máy chính trị tại Hoa Kỳ hay chính trị thế giới, mà còn rất quan trọng cho những sinh viên muốn theo học luật. Ngành chính trị giảng dạy tại Đại học Hoa Kỳ được chia ra nhiều chuyên ngành như American Politics, Government, Chính trị Hoa Kỳ, Pre-Law, Dự bị luật, Comparative Politics, Chính trị đối chiếu, World Politics, Chính trị thế giới, vân vân. Do đó, sinh viên cần xác định mục đích của mình trong tương lai để từ đó chọn cho mình chuyên ngành thích hợp trong khoa chính trị.
1: Đối với chính trị Hoa Kỳ, sinh viên sẽ được học guồng máy chính quyền gồm 3 nhánh: lập pháp, hành pháp và tư pháp. 3 nhánh này được hiểu là phân quyền, có khả năng kiểm soát và cân bằng lẫn nhau để giữ vững chính thể dân chủ và tự do. Ngoài ra, sinh viên còn được học về quyền hạn của chính quyền tiểu bang và liên bang trong việc áp dụng các đạo luật cho người dân. Nói chung, nền chính trị Hoa Kỳ được xem là dân chủ, tự do, vì người dân có quyền bầu cử, ứng cử và bày tỏ nguyện vọng của mình ở nhiều cấp chính quyền trong bất cứ một trường hợp nào. Sinh viên cũng sẽ được dạy về vai trò và quyền hạn của các chức vụ dân cử, cũng như sức mạnh của quyền công dân thể hiện qua lá phiếu trong các cuộc bầu cử. Sinh viên chuyên ngành chính trị Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân có thể trở thành nhân viên hành chánh trong chính quyền Hoa Kỳ, phụ tá cho các vị dân cử hoặc chuyên viên vận động hành lang.
0: Chuyên ngành dự bị luật sẽ dạy sinh viên các luật lệ căn bản trong ngành tư pháp, mà trong đó tòa án đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp xung đột xảy ra giữa chính quyền và người dân hay giữa người dân với nhau. Tuy chưa phải là ngành luật, nhưng sinh viên pre-law sẽ được giảng dạy một cách cơ bản vai trò của chánh án, công tố viên, luật sư hay bồi thẩm đoàn. Sinh viên sẽ được hướng dẫn để hiểu rõ tầm quan trọng của ngành tư pháp trong việc gìn giữ bảo vệ nội dung của hiến pháp. Ngành tư pháp đóng vai trò thiết yếu để cân bằng quyền lực của cả hai ngành lập pháp và hành pháp. Nếu các nhà lập pháp tạo luật trên sự đồng thuận của đa số dân chúng, thì các nhà tư pháp sẽ có trọng trách giữ gìn luật một cách nghiêm khắc. Đa số sinh viên sau khi lấy cử nhân về dự bị luật thường xin vào trường luật để trở thành luật sư.
1: Chính trị đối chiếu và chính trị thế giới thì hoàn toàn khác hẳn. Sinh viên ngoài việc nắm vững nền chính trị Hoa Kỳ còn phải hiểu một số chủ thuyết chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới để từ đó có khả năng so sánh hay đối chiếu. Sinh viên trong ngành này sau khi lấy cử nhân thường tiếp tục học lên bậc cao học hay tiến sĩ chuyên ngành ban giao quốc tế nếu muốn trở thành giáo sư dạy đại học. Người học chuyên ngành này cũng có thể làm việc cho Bộ Ngoại giao, Liên Hiệp Quốc hay Tòa đại sứ, hai nhà ngoại giao Hoa Kỳ có bằng tiến sĩ về ban giao quốc tế. Điển hình chính là Henry Kissinger và Condoleezza Rice.

0: Ngoài ra, các môn triết học được giảng dạy song song với các môn chính trị, vì các chủ thuyết chính trị đều khởi thủy từ các triết thuyết. Ba trong số nhiều triết gia Hy Lạp đã nhào nặn nền văn minh Tây Phương, mà trong đó có Hoa Kỳ là Socrates, Plato và Aristotle. Sinh viên sẽ được giảng dạy rất kỹ về ba triết gia này để nhận thức nguồn gốc của nền dân chủ pháp trị. Nếu Socrates và Plato quá lý tưởng trong việc đặt khuôn mẫu cho các nhà lãnh đạo, phải nên là các triết gia, thì Aristotle lại cho rằng xã hội loài người chỉ có thể ổn định khi có một chính thể dân chủ pháp trị. Ngoài ra, các sinh viên chính trị học cũng còn được giảng dạy về những lý thuyết gia ngành chính trị như Saint Augustine, Machiavelli hay Hobbes. Một điểm lý thú là vào khoảng 300 đến 500 năm trước công nguyên, tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất, các triết gia Tây Phương và Đông Phương đã có cùng một cách nhìn về xã hội dân chủ. Aristotle thì quan niệm rằng con người là một thành phần cần thiết cho một xã hội dân chủ có hiến pháp. Tương tự như Aristotle, Khổng Tử cho rằng một xã hội cần phải có trật tự trên dưới và mỗi người cần phải hiểu rõ vai trò của mình trong xã hội. Ví dụ như vai trò của vua đối với dân, dân đối với nước, người gia trưởng, người phụ nữ trong gia đình, vân vân.
1: Sinh viên theo học ngành chính trị thường phải học cách lập luận theo lý thuyết chính trị và dùng một sự kiện để dẫn chứng cho chủ thuyết chính trị trong các bài viết nghiên cứu. Các lập luận không được dẫn giải theo chủ kiến cá nhân một chiều, mà phải khách quan dựa theo sự nghiên cứu khoa học với các tài liệu dẫn chứng thích hợp và chính xác. Bài viết của các sinh viên ngành chính trị chỉ có giá trị khi sinh viên biết bảo vệ quan điểm qua các lập luận của mình, cũng như biết chọn lọc những sự kiện lịch sử và các thuyết chính trị để hỗ trợ cho lập luận của mình. Ở bậc tiến sĩ, khi cần viết luận án tốt nghiệp, sinh viên cần phải đưa ra một thuyết mới hoặc một hướng mới dựa trên một thuyết đã có.
0: Tuy nhiên, một người tốt nghiệp ngành chính trị không nghiễm nhiên trở thành một chính trị gia có căn bản. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành chính trị có ý muốn đi vào chính trường cần phải tìm hiểu môi trường chính trị của mình, phải xác định được nhu cầu của người dân, cũng chính là những người cầm lá phiếu trong tay. Kiến thức chính trị học được tại trường lớp cần phải được áp dụng một cách uyển chuyển trong nhiều tình huống khác nhau ngoài đời thì mới có thể mang được hết cái tinh hoa trong ngành chính trị ra để phục vụ người dân.
1: Do sự phát triển của xã hội, ngành chính trị hiện nay được mở rộng thêm nhiều chuyên ngành và phân ngành, như nghiên cứu về sự phát triển của một thể chế dân chủ hay về toàn cầu hóa. Ngành chính trị tại các trường đại học Hoa Kỳ nói chung đã được giảng dạy trong một tinh thần cởi mở, tôn trọng tự do, vì chính hiến pháp của Hoa Kỳ đã được thành lập bởi những người đi tìm tự do.

0: Những năm gần đây, các cuộc nổ súng bừa bãi giết chết nhiều người đã làm cho dân chúng Hoa Kỳ lo ngại. Sau mỗi vụ nổ súng, thì sự tranh cãi về quyền sở hữu súng của người dân lại được mang ra bàn cãi với nhiều người chống, nhưng cũng lắm người ủng hộ. Sở dĩ đề tài này được đưa ra thảo luận mà ít khi đi đến một giải pháp cụ thể là vì nó được hiến pháp bảo vệ. Một trong 26 tu chính án trong bản hiến pháp Hoa Kỳ thì tu chính án số 2 đề cập riêng về quyền được sở hữu và mang súng. Tu chính án số 2 nói rằng quyền của con người trong việc giữ và mang súng không nên bị vi phạm là điều cần thiết nhằm mang lại an ninh cho một quốc gia tự do. Chữ militia trong tu chính án số 2 không hẳn có nghĩa là quân đội hay các thực thể chính quyền, mà ám chỉ quyền tự vệ một cách tự nhiên của một quốc gia tự do chống lại sự xâm lược của ngoại bang hay sự độc tài của những kẻ cầm quyền. Chính điều này chỉ rõ quyền giữ súng của cá nhân là hòng đem lại sự an ninh và tự do cho chính cá nhân đó.
1: Ý tưởng cá nhân có quyền giữ súng thật ra khởi thủy từ Anh Quốc trong khoảng thế kỷ thứ 12. Vào thời gian này, vua Henry đệ nhị cho quyền tất cả các đàn ông được mang súng để bảo vệ công chúng. Do đó, mỗi người lính đều tự động mua, bảo trì và mang súng của mình trong quân đội. Đến thời vua Henry đệ tam, mọi đàn ông từ lứa tuổi 15 cho đến 50 đều phải giữ một loại vũ khí khác hơn là một con dao. Quyền giữ súng hay vũ khí xảy ra vào thời bấy giờ cũng vì lúc này chưa có quân đội chính quy hay lực lượng cảnh sát để bảo vệ an ninh như thời nay. Quyền giữ súng sau đó đã du nhập đến tân thế giới theo chân của những người Anh đầu tiên lập nghiệp tại Hoa Kỳ.
0: Cuộc cách mạng Hoa Kỳ bùng nổ dẫn đến sự độc lập của 13 thuộc địa đầu tiên. Các nhà lập quốc của Hoa Kỳ đã tiếp tục duy trì quyền tự do của mỗi con người, mà quyền giữ và mang súng trong tu chính án số 2 của bản hiến pháp không ngoài lý do để tự vệ bản thân. Tuy nhiên, từ ngày được phê chuẩn vào năm 1791 đến nay, tu chính án số 2 luôn luôn là đề tài tranh cãi, không những cho các cấp chính quyền mà còn cho nhiều giới khác trong xã hội. Điểm then chốt của các cuộc tranh cãi thường xoay quanh mục đích của tu chính án số 2. Mặc dù trên tinh thần của một nước dân chủ tự do, việc cho quyền người dân giữ và dùng súng với mục đích bảo toàn an ninh cho bản thân là điều đáng được ủng hộ và nên được hiến pháp bảo vệ. Theo một số các thống kê, người Mỹ tiếp tục gia tăng mua súng và hàng triệu cây súng đã được bán mỗi năm. Tuy nhiên, việc giữ súng một cách cá nhân tại gia cũng đưa đến tử vong do nhiều nguyên nhân, không cất giữ súng đúng cách, dùng súng tự tử hay xô sát mỗi khi nóng giận, và một số tai nạn do bất cẩn của người sử dụng.
1: Mặt khác, tu chính án số 2 cũng đã tạo điều kiện cho những thành phần bất hảo dựa vào đó để lưu trữ vũ khí cho những mục tiêu bất chính, hoặc đã là đầu mối của nhiều vụ nổ súng đáng tiếc hay những vụ giết người đẫm máu xảy ra mỗi năm tại Hoa Kỳ. Vụ giết người thảm khốc tại trường Virginia Tech vào tháng 4 của năm 2007 làm thiệt mạng 32 người và 17 người khác bị thương, hay tại trường tiểu học Sandy Hook vào tháng 12 của năm 2012 đã làm thiệt mạng 26 nạn nhân, trong đó có đến 20 trẻ em, là những sự kiện đáng quan tâm cho các nhà lập pháp trong việc đưa ra những luật lệ nghiêm khắc hơn và chủ động hơn trong các luật kiểm soát việc mua hay cất giữ súng.

0: luật pháp Hoa Kỳ cũng có một số đạo luật liên quan đến việc sử dụng súng. Mục đích không phải để giới hạn tu chính án số 2 mà chủ yếu nhằm giúp vấn đề kiểm soát việc sở hữu súng được chặt chẽ hơn. Năm 1934, National Firearms Act được ban hành quy định việc vận chuyển súng xuyên bang cần được thông báo với Bộ Tài chánh. Vào năm 1939, trong vụ án nổi tiếng giữa chính phủ Mỹ và ông Miller đã dùng đến tu chính án số 2 để kiện chính phủ, biện luận rằng luật National Firearms Act là vi hiến. Nhưng Miller đã thất bại với quyết định tuyệt đối của tối cao pháp viện, là việc kiểm soát vận chuyển súng xuyên bang, không nhằm giới quyền sở hữu súng của tu chính án số 2. Sau vụ Miller, các nhà lập pháp đã ban hành luật cấm tàng trữ các loại vũ khí giết người, cấm những người đã từng phạm tội hay bị tâm thần giữ súng, và cấm những cựu quân nhân bị đuổi khỏi quân đội được giữ súng. Ngoài ra, chỗ bán súng và chủ nhân mua súng đều phải có giấy phép hợp lệ từ chính phủ.
1: Trên căn bản, tu chính án số 2 cũng như những tu chính án khác được xem là luật cấp liên bang, và tất cả các tiểu bang cũng như các cấp chính quyền địa phương đều có quyền thông qua những điều luật khác khắt khe hơn nhằm giới hạn thẩm quyền của luật liên bang. Sự mâu thuẫn giữa quyền hạn của luật liên bang và luật tiểu bang, hay nói đúng hơn là luật địa phương liên quan đến việc giữ và dùng súng, đã dẫn đến nhiều vụ kiện mà một đôi khi cần phải nhờ đến sự can thiệp của tối cao pháp viện. Gần đây nhất là vụ tranh chấp giữa District of Columbia và Heller, có phán quyết vào ngày 26 tháng 6 của năm 2008.
0: Cũng nên nói thêm là vào năm 1975, Hội đồng Thành phố của thủ đô Washington, D.C. đã thông qua đạo luật kiểm soát súng có tên là Firearms Control Regulations Act. Theo luật này, thì người dân thủ đô không được quyền sở hữu súng lục, súng tự động hoặc súng bán tự động có sức công phá mạnh. Luật này cũng cấm sở hữu súng không có giấy phép và quy định súng giữ trong nhà không được lắp đạn hoặc phải có bộ phận khóa cò súng. Năm 2002, một học giả về hiến pháp sống tại Washington, D.C., tên là Robert Levy, đã khởi đầu một vụ kiện chính quyền quy mô liên quan đến tu chính án số 2 mà chính ông sẽ đứng ra tài trợ. Sau cư dân thủ đô thuộc nhiều độ tuổi, sắc tộc và điều kiện kinh tế, trong đó có Heller, đã đồng ý đứng đơn kiện cho rằng Firearms Control Regulations Act của thủ đô đã vi phạm quyền tự do mang súng của tu chính án số 2. Sau 6 năm dài tranh tụng, tối cao pháp viện cuối cùng đã phán quyết ghi nhận luật cấm sở hữu súng tại thủ đô là trái với hiến pháp. Tuy nhiên, vẫn cho phép một số hình thức kiểm soát vũ khí được duy trì. Vụ án Heller đã trở thành lịch sử, vì đây là lần đầu tiên tối cao pháp viện mới thực sự dẫn giải về tu chính án số 2 nhằm bảo vệ quyền tự do cá nhân.
1: Tu chính án số 2 và việc giữ và mang súng của cá nhân tuy là quyền tự do của con người được pháp luật cho phép tại Hoa Kỳ, nhưng các luật khắt khe kiểm soát người mua và sử dụng súng nên được thi hành đúng để có thể hạn chế được những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Song song với đạo luật kiểm soát súng, các chương trình giáo dục từ nhà trường về phương diện đạo đức nên được chú trọng để giới trẻ mới có thể có ý thức về sự tự do trong các tu chính án của bản hiến pháp.

quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi những bài viết với nhan đề ngành tài chính tại các trường Đại học Hoa Kỳ và tu chính án thứ hai và quyền dự súng qua tiết mục tản mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi những bài viết kế tiếp cùng với Việt Tiến và Tùy Hương qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng, những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết có tiết mục tản mạng văn hóa Đông Tây trong đề hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý tác giả, bây giờ là 8:32 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ năm rồi, ngày 18 tháng 6 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 4 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và ngay sau đây là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta, qua những bài viết, qua những cái tài liệu, những cái sự việc, những cái sự kiện nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta. Việt Tiến đúc kết và sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Sự việc thì nó rất là nhiều, thưa quý vị thính giả, rất là nhiều luôn. Có lẽ là sẽ không bao giờ chúng ta có thể theo kịp những cái sự phát triển của những cái sự việc, những cái sự kiện nó xảy ra trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị thính giả. Còn bây giờ, vị trí sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số những cái sự kiện. Như là vừa rồi đó, thưa quý thính giả, trên cái chương trình của quý vị biết rằng, quý vị có biết cái chương trình The View trên đài ABC là một có năm bà ngồi đấu láo với nhau về tất cả mọi chuyện trên trời, nhưng mà nó liên quan đến Tổng thống Trump, liên quan đến nội các của Tổng thống Trump, liên quan đến những cái chương trình hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Thì thưa quý vị thính giả, một cái nhân vật trong nội các của Tổng thống Donald Trump đã vào hang cọp để mà đối đầu với năm con cọp, thưa quý vị thính giả. Đó là J.D. Vance. Trong những ngày vừa qua đó, thưa quý vị thính giả, thì ông J.D. Vance đã nhận lời mời của cái chương trình The View ở trên ABC để mà đến cho họ chất vấn, thưa quý vị thính giả. Một trong những cái người dẫn chương trình là bà Joy Behar. Bà đã nêu ra những cái vấn đề, mà một cái câu hỏi mà bà đưa ra đó là sao? Tổng thống Trump đã nói như vậy, vấn đề khả năng chi trả là một cái trò lừa bịp. Wow, có thật là Tổng thống Trump nói như vậy không, thưa quý khán giả? Bà đặt câu hỏi như vậy, tại sao Tổng thống Trump lại làm những cái thứ xa hoa khi mà người dân đang phải vật lộn vì chi phí sinh hoạt? Bà mới đưa ra một số những cái vấn đề mà Tổng thống Trump đang thực hiện, đó như là phòng khiêu vũ của tòa bạch ốc nè, với cái sức chứa lên tới 1.000 người, thưa quý vị thính giả, mà nó đang vấp phải những cái vụ kiện tụng về pháp lý khủng khiếp. Cái thứ hai là cái hồ phản chiếu, và quý vị biết rằng đó, cả hai công trình này đã rất là nhiều, nhất là cái phòng khiêu vũ đó, là rất là nhiều đời tổng thống đã mơ ước là có một cái ballroom, một cái phòng dạ yến đó, để mà tổ chức những cái buổi tiệc quốc yến, để mà chiêu đãi những cái phái đoàn, phái bộ của các quốc gia trên thế giới đến Hoa Thịnh Đốn. Nhưng mà cho đến từ ngày hôm nay, tất cả những cái buổi quốc yến mà với một cái số lượng người mà đông đảo đó, thì làm sao, thưa quý vị giả, dừng lều tạm ở đằng sau cái bãi cỏ ở phía đằng sau tòa bạch ốc. Nhưng mà như là cựu tổng thống Obama đã từng than vãn là giá mà có được một cái phòng dạ yến mà cho nó đàng hoàng thì không phải dừng cái lều tạm như vậy. Bây giờ Tổng thống Trump thực hiện cái chuyện mơ ước đó thì lại bị lên án. Cái hồ phản chiếu là từ thời Obama đã từng cho sửa sang nhưng mà không được. Thì bây giờ Tổng thống Donald Trump đã thực hiện được cái chuyện đó thì cũng lại bị lên án. Rồi cái gì nữa? Có một cái công trình là cái ý tưởng riêng của Tổng thống Donald Trump dành cho cái năm nay, là cái năm mà kỷ niệm 250 năm thành lập Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ, đó là cái Khải Hoàn Môn.
thì bà này bà cũng đề cập đến cái Khải Hoàn Môn với cái dòng điều rất là mỉa mai. Bà nói rằng đó là cái một cái câu kinh nữa là cái Khải Hoàn Môn Trâm. Và cuối cùng đó, bà nêu ra thêm một cái sự kiện nữa mà bà cho rằng là cũng tiêu tốn nhiều tiền thuế của người dân, trong khi là người dân phải vật lộn, đó là một cái trận đấu võ đài đó. Và như tối hôm qua Việt Tiến đã đưa đến quý vị thính giả đó, là đấu võ tự do. Bà đưa ra một số những cái công trình, những cái sự việc mà nó xảy mà Tổng thống Donald Trump đã cho thực hiện, trong khi bà nói rằng là người dân thì đang phải vật lộn với giá cả, mà Tổng thống Trump lại làm những cái chuyện xa xỉ như vậy. Thì ông Jenny Vance, ông đã lên tiếng để mà bác bỏ cái luận điệu nó giả dối như vậy, thưa quý vị chào. Ông nói như vậy, Tổng thống Trump chưa bao giờ nói khả năng chi trả là một cái trò lừa bịp cả. Không bao giờ Tổng thống Trump nói như vậy. Mà cái lời nói chính thức đúng nhất của Tổng thống Donald Trump là cái gì? Tổng thống Donald Trump nói rằng cái quan điểm cho rằng Đảng Cộng Hòa gây ra vấn đề về khả năng chi trả mới là trò lừa bịp. Quý vị thấy, thật ra đó, cái người, tất cả những cái người cánh tả đó, thường họ cắt đi những cái râu ria để mà họ bóp méo cái lời nói, thưa quý vị thính giả. Khi Tổng thống Donald Trump nói rằng cái quan điểm cho rằng đó Đảng Cộng Hòa là gây ra cái vấn đề khả năng chi trả mới là trò lừa bịp, thì họ lại cắt bỏ đi cái phần đầu là cái quan điểm, những cái quan điểm mà bảo rằng đó là Đảng Cộng Hòa gây ra cái vấn đề khả năng chi trả, thì họ lại chỉ lấy có một nửa câu nói thôi, là Tổng thống Trump nói rằng là cái vấn đề khả năng chi trả là trò lừa bịp. Quý vị thấy cái ý nghĩa nó khác nhau hẳn. Và họ bẻ đôi cái câu ra như vậy để làm gì? Để mà dẫn dắt cái dư luận, thưa quý vị thính giả. Dẫn dắt dư luận để cho người dân, để cho những cái người nghe họ hiểu sai cái ý nghĩa của cái câu mà Tổng thống Donald Trump đã từng nói. Cái điều đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Khi mà Tổng thống Trump nói rằng quan điểm cho cái chuyện là Đảng Cộng Hòa phải chịu trách nhiệm cho cái khả năng chi trả, cái luận điệu đó là một cái điều, là một cái trò lừa bịp. Nhưng mà bây giờ đó, họ lại nói có một nửa ý nghĩa, một nửa của cái câu nói đó thôi. Họ buộc, họ nhét chữ vào miệng của Tổng thống Trump. Khi mà họ nói rằng đó, Tổng thống Trump nói rằng là cái vấn đề chi trả với cái vấn đề khả năng chi trả là trò lừa bịp. Quý vị thấy hai cái ý nghĩa nó khác nhau không? Thì Phó Tổng thống Jay Van đã đưa ra cái câu nói chính thức của Tổng thống Donald Trump để mà phản bác lại cái ý của cái câu hỏi của bà Joy Behar. Và đưa ra cái lời nói chính thức của Tổng thống Donald Trump. Bên cạnh đó đó, thưa quý vị thính giả, thì ông Jenny Vance, ông còn dẫn chứng rõ ràng. Ai, đảng nào, chính quyền nào là cái nơi phải chịu trách nhiệm cho cái giá cả tăng cao, cái khả năng chi trả. Như chúng ta nhớ đó, không cần phải là Phó Tổng thống Jay Vance nhắc lại, chúng ta cũng có thể nhớ là dưới cái nhiệm kỳ của ông Joe Biden đó, tình trạng lạm phát đã có lúc lên đến trên 9%, thưa quý vị thính giả. Trong 2 năm đầu tiên trên nhiệm kỳ của ông Joe Biden, và lúc đó đó thì Cục Dự trữ Liên bang lên tiếng nói rằng đó, cái tình trạng lạm phát này là chỉ là tạm thời thôi, nó sẽ là
trở lại một trở lại tình trạng lạm phát sẽ hạ giảm trong một thời gian ngắn nhất, nhưng mà cái thời gian ngắn đó đó là nó kéo dài gần cả 2 năm trời nữa, thưa quý vị thính giả. Mà bây giờ thưa quý vị thính giả, hiện tại nè, sau khi mà cái cuộc chiến ở Iran nó nổ ra, cái xung đột ở Iran nó nổ ra, khiến cho cái lượng dầu, cái hành lang mà chuyên chở dầu nó bị đóng lại, giá dầu thô tăng lên và kéo theo là cái đà mà tăng giá làm cho cái tình trạng lạm phát nó tăng đó. Mà quý vị biết rằng là tất cả những cái chuyện đó cộng lại, lạm phát hiện bây giờ nó chỉ ở cái mức là khoảng 3,5 cho đến 4%, thưa quý vị khán giả, dưới thời của Tổng thống Trump. Tất cả những cái chuyện khó khăn dồn dập như vậy, nói cái tình trạng lạm phát nó chỉ ở cái mức là 3,5 hoặc là 4%, nó thấp hơn rất là nhiều so với tình trạng lạm phát dưới thời của ông Biden, thưa quý vị khán giả, trên 9%. Vậy mà Đảng Dân Chủ, những người cánh tả vẫn luôn nói rằng Tổng thống, tất cả những cái chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump đã làm cho cái tình trạng lạm phát nó tăng vọt, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó đó, thì Tổng thống Donald Trump phải từng ngày qua từng cái chương trình nghị sự để mà làm sao cho cái tình trạng lạm phát nó hạ giảm, và đang muốn kéo nó trở về cái tiêu chuẩn đó là 2% hoặc là 2,5%. Mà như chúng ta biết á, là chính quyền của Tổng thống Donald Trump á, còn phải là thừa hưởng cái vấn đề khả năng chi trả nó còn sót lại từ thời ông Biden. Ông Biden ông nói như vậy, vấn đề chi phí sinh hoạt đã tồn tại từ trước rồi. Và hiện nay, Tổng thống Donald Trump đang làm tất cả mọi thứ có thể để mà đạt được, và hiện nay nó đã đạt được một số những cái sự tiến bộ trong cái việc chi trả, thưa quý vị thính giả. Tuy rằng bây giờ đó, cái giá xăng nó có tăng cao thật, nhưng mà nó vẫn không cao bằng ở cái mức mà tột đỉnh dưới thời của ông Biden. Nhưng mà bây giờ đó, sau cái deal với lại là Iran tạm thời đó, một cái thỏa thuận tạm thời với Iran đó, eo biển Hormuz nó mở cửa trở lại đó, thì sao? Giá xăng bắt đầu rơi xuống, thưa quý vị thính giả. Giá dầu giảm, giá dầu thô giảm, thì chắc chắn là giá xăng dầu nó sẽ giảm xuống, và nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Tại sao? Là tại vì, thưa quý vị thính giả, ngoài cái lượng dầu đi qua cái eo biển Hormuz rồi đó, thì bây giờ Hoa Kỳ đang là nước xuất cảng dầu thô lớn nhất trên thế giới, qua mặt cả các tiểu vương quốc Ả Rập, qua mặt cả Nga, để trở thành là nhà sản xuất và nhà xuất cảng dầu thô lớn nhất trên thế giới. Rồi đây chúng ta sẽ thấy kinh tế của Hoa Kỳ sẽ bùng nổ, thưa quý vị thính giả. Giá xăng tại Hoa Kỳ sẽ giảm xuống và kéo theo là thị trường, giá cả của thị trường nó cũng sẽ giảm theo, thưa quý vị thính giả. Vậy thì thưa quý vị thính giả, chính quyền Tổng thống Trump là cái chính quyền đang giúp cho người dân cảm thấy cái cuộc sống nó thoải mái hơn, là vì cái tình trạng lạm phát nó hạ giảm, thưa quý vị thính giả. Sau khi mà bà Joy Behar, bà đưa ra cái câu nói nửa thật nửa giả đó đó, để mà buộc vào Tổng thống Donald Trump đó, thì một cái người dẫn chương trình khác là bà Anna Navarro lại lên tiếng chất vấn, bà nói như vậy: Tổng thống Trump vừa mới nói là ông ấy thích tình trạng lạm phát. Có ai thích cái

cái câu buộc tội của bà Navarro. Phó Tổng thống nói như vậy. Tổng thống Trump không nói rằng ông ta thích lạm phát, mà cái câu nói mà Tổng thống Donald Trump đã nói ra đó là ông ấy sẽ thấy vui vì lạm phát cuối cùng sẽ giảm xuống khi mà chiến tranh kết thúc. Chứ không, Tổng thống Trump không nói rằng là Tổng thống Trump thấy vui vì lạm phát, mà là Tổng thống Trump sẽ thấy vui khi lạm phát sẽ giảm xuống sau khi xung đột ở Iran sẽ chấm dứt. Và bây giờ xung đột ở Iran nó đã chấm dứt rồi. Tuy là tạm thời, nhưng mà chỉ với cái hành động tạm thời đó thôi đó, thì giá dầu thô đã giảm rồi, bây giờ nó giảm xuống dưới mức 80 mỹ kim, khoảng 75-79 mỹ kim cho một cái barrel, một thùng dầu thô đó. Bây giờ nó ở cái mức từ 75 cho đến 80 mỹ kim cho một thùng như vậy. Có thấp hơn nhiều là cái lúc mà cái xung đột ở Iran nó xảy ra, thì cái chuyện mà giá dầu thô nó giảm đó, và rồi đây nó sẽ còn giảm nữa, thưa quý tác giả. Là vì bây giờ đó, những cái hãng mà, những cái tàu buôn dầu đó, nó đang còn là thăm dò. Là vì nó không biết là cái tình trạng mà mở cửa eo biển Hormuz đó, nó an toàn đến cái mức độ nào. Cho nên những cái hãng dầu đó, nó vẫn còn là trong cái tình trạng là thăm dò. Cho đến khi mà nó thấy là an toàn rồi đó, thì cái dòng chảy dầu thô từ đi qua cái eo biển Hormuz đó mà nó trở lại một cách bình thường đó, thì giá dầu thô sẽ xuống nữa, thưa quý thính giả. Đặc biệt là bây giờ như Việt Tiến nói, Hoa Kỳ trở thành là một cái nhà cung ứng dầu thô lớn nhất trên thế giới. Mà Hoa Kỳ thì không phải, dầu từ Hoa Kỳ thì không phải đi qua cái eo biển đó, thưa quý vị thính giả. Cho nên, cái lượng dầu mà từ Hoa Kỳ nó chạy ra thế giới đó, sẽ không bị bất kỳ một cái chuyện gì nó cản trở cả. Thì cái cuộc trao đổi giữa ông Jenny Vance và những cái người dẫn chương trình của The View đó, nó mang cái ý nghĩa gì đây? Trong khi ông Vance đó thì cố gắng để định nghĩa lại những cái lời nói của Tổng thống Trump mà nó đang gây tranh cãi, là vì cánh tả họ đi sai cái nội dung của lời nói của Tổng thống Donald Trump. Thì bây giờ ông Vance ông chỉ ra Tổng thống Trump nói như thế nào để mà đánh lại, để mà giải thích cho tất cả những người nghe, cho tất cả những người xem thấy rằng Tổng thống Trump nói khác với những cái điều mà họ được nghe từ giới truyền thông, thưa quý vị khán giả. Có nhiều những sự kiện nữa, thưa quý vị khán giả, nó xảy ra. Tuy nhiên bây giờ có một cái điều quý vị biết rằng là ở Minnesota đó thì có rất là nhiều những cái sự gian lận Medicare, gian lận về những cái trung tâm mà dạy trẻ em, Learning Center đó, Learning Center đó. Thì bây giờ thưa quý vị khán giả, có một cái trường hợp nữa cũng là gian lận, thưa quý vị khán giả, mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi nó có xảy ra. Đó là cái gì, thưa quý vị khán giả? Ở Minnesota đã phát hiện ra gần 8.000 sinh viên ma trong cái năm học 2024-2025. Tại sao lại gọi là sinh viên ma, thưa quý vị khán giả? Những cái sinh viên ma là những cái sinh viên họ ghi danh, nhưng mà ghi danh chỉ để lấy tiền phụ cấp của nhà trường, lấy cái tiền rent của nhà trường. Rồi sao, thưa quý vị khán giả? Họ quyết họ không đi học. Có nghĩa là ghi danh để mà lấy tiền thôi, thưa quý vị khán giả, chứ họ không hoàn toàn họ không có đến lớp, thưa quý vị khán giả. Có một cái điều như vậy nữa, thưa quý vị khán giả, nó gian lận đến cái đồ đó. Là có một cái lớp học mà học trên online đó. Họ mở ra

thì 2 tiếng đồng hồ chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ thôi, mấy chục cái kia họ mở ra một cái lớp như vậy thì họ họ cho phép là ghi danh khoảng 40-50 sinh viên, thì chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ là ghi danh hết trơn luôn, không còn một cái chỗ nào cả, khiến cho nhiều người mà chậm chân á là không có chỗ để mà ghi danh, từ quý vị tác giả. Nhưng mà rồi sao, khi mà giáo sư họ điểm danh á thì chỉ có 2 người là hiện diện thôi, còn 40 mấy người, 30 mấy 40 người khác á là biến mất sau khi mà đã lãnh đủ tiền từ quý vị tác giả. Trong khi đó thì nhiều những cái sinh viên mà muốn đi học thật lại không có chỗ để mà ghi danh, là vì những cái sinh viên ma họ lấy hết chỗ mất tiêu rồi. Và quý vị biết đó, cái trò mà sinh viên ma này á, nó lấy đi một cái ngân sách rất là lớn. Nhân tổng cộng là 12,5 triệu bị kim, tiền trợ cấp và tiền cho vay từ liên bang, từ quý vị tác giả. Cái chuyện mà sinh viên ghi danh để mà lấy tiền trợ cấp và tiền vay đó, tiền loan đó, nó gây thiệt hại về vật chất là hơn 12 triệu Mỹ kim. Và một cái bên cạnh cái chuyện là nó gian lận về tiền bạc, thì còn có một hệ lụy nữa, đó là nhiều những cái sinh viên muốn đi học thật không có chỗ để ghi danh. Và cái tình trạng này bây giờ mới bị phanh phui thì không biết là trước đây đã bao nhiêu năm rồi cái chuyện này nó tồn tại thì chúng ta không biết. Cũng giống như là thưa quý vị tác giả, những cái trung tâm mà giữ dạy trẻ em đó, những cái trung tâm Learning Center ở Minnesota đó, không phải là mới đây mà đã bao nhiêu năm đây rồi, nhưng mà tới bây giờ sau những cái clip của Nick Shirley đó, thì những cái trò gian lần này nó mới bị đưa ra ánh sáng. Cho nên cái chuyện mà bây giờ tìm ra cái trò ma mảnh ghi danh để mà lấy trợ cấp, để mà lấy tiền rent của tiền loan của sinh viên đó, thì nghĩ rằng là chắc là nó cũng không phải là bây giờ nó mới khó đâu, thưa quý tác giả. Và có lẽ là nó cũng đã có rất là nhiều năm rồi, thưa quý vị thính giả. Bây giờ mới phát hiện thôi. Cũng giống như là California. Ở dưới miền Nam California đó, nhiều những cái trung tâm chăm sóc cuối đời, không phải là mới đây, thưa quý vị thính giả, mà có lẽ là nó đã có sự gian lận từ bao nhiêu năm rồi mà bây giờ mới bị phanh phui. Cũng như là những cái trò mà lừa đảo cái chuyện là chăm sóc tại nhà đó, không care đó, thì cái sự gian lận là nó đã có hàng bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà tới bây giờ thì cái chuyện đó nó mới bị phanh phui ra. Và những cái trò gian lần này đó, nó chiếm không biết bao nhiêu tiền ngân sách từ liên bang đưa xuống, thưa quý vị tín giả. Mà rất may là bây giờ ở dưới cái chính quyền của Tổng thống Trump đó, thì những cái trò mà gian lần như vậy đó, nó mới bị phanh phui. Quý vị biết rằng là dưới cái thời mà của ông Tim Walz á, thì ông ta còn che đậy cho những cái chuyện gian lận với những cái trò che đậy rất là mạnh tay, thưa quý vị thính giả. Còn trong những giờ phút còn lại thì Việt Tiến xin được mời quý vị thính giả cùng theo dõi một cái bài viết nha. Nhiều chuyện lắm mà Việt Tiến không có chia sẻ hết được với quý vị thính giả. Một cái bài bình luận từ New York Post của Miranda Devine, thưa quý vị thính giả, một cái tay viết rất là sắc sảo. Hình như cô này là người Úc mà hiện bây giờ họ có sống ở Mỹ.
Ở tuổi 80, Tổng Phúc Tâm tiếp tục ghi dấu ấn và bỏ ngoài tai những lời chỉ trích. Chủ nhật vừa qua là sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump, dù ông không mấy thích nhắc đến con số này. Theo như Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden đã khiến cho người ta nhìn nhận tiêu cực về tuổi già. Tác giả cho rằng những dấu hiệu suy giảm nhận thức của ông Biden đã xuất hiện từ trước khi ông bước vào nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên ở tuổi 78 của mình, bắt đầu bất chấp sự phủ nhận từ gia đình cũng như là những người ủng hộ ông ta. Tuy nhiên không ít người ở tuổi 80, thậm chí là 90 vẫn minh mẫn và tràn đầy năng lượng nhờ yếu tố di truyền hoặc là lối sống lành mạnh. Tác giả nhận định Tổng thống Trump thuộc nhóm đó. Dù thường xuyên phải đối mặt với những cáo buộc về tình trạng sức khỏe tinh thần, Tổng thống Trump vẫn duy trì một lực làm việc dày đặc. Kết quả kiểm tra y tế gần nhất cho thấy Tổng thống Trump có sức khỏe đặc biệt tốt với chỉ số tim mạch tương đương với người ở tuổi 65. Bức tranh Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump. Vào năm 2022, khi ông Biden bước sang tuổi 80, lạm phát tại Hoa Kỳ lên đến 9%, là mức cao nhất trong 40 năm. Trong cùng năm, Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tác giả cho rằng những diễn biến này phản ánh hệ quả từ việc chính quyền Biden giải quyết cuộc rút quân khỏi Afghanistan vô cùng tồi tệ trước đó. Ngược lại thì đến năm 2026, thời điểm Tổng thống Trump tròn 80 tuổi, lạm phát được cho là ở mức khoảng 4%, dù chưa phải là con số lý tưởng, nhưng mức này vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đỉnh điểm dưới thời Biden. Tác giả cũng cho rằng, nếu thỏa thuận liên quan đến Iran đạt kết quả như kỳ vọng của Tòa Bạch Ốc, thì chính quyền Tổng thống Trump có thể góp phần ngăn chặn nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông và tạo tiền đề cho ổn định lâu dài trong khu vực. Ngoài ra thì bài viết còn nhấn mạnh các thành tựu mà tác giả cho là nổi bật của chính quyền Tổng thống Trump như là kiểm soát biên giới, gia tăng sản lượng năng lượng trong nước và đẩy mạnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp phạm tội. Tâm lý lạc quan lan rộng. Theo như tác giả, sau nhiều biến động, tâm lý tích cực đang dần trở lại với người dân Hoa Kỳ. Đúng vào thời điểm Hoa Kỳ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm quốc khánh của mình. Không khí tràn đầy vui vẻ, vui tươi càng được đẩy lên sau khi New York Knicks giành chức vô địch NBA đầu tiên sau 53 năm. Khắp thành phố New York tràn ngập những tiếng reo hò, còi xe và pháo hoa ăn mừng. Những vụ việc bất trật tự nhỏ lẻ không làm lu mờ niềm tự hào của người hâm mộ dành cho Jalen Brunson và các đồng đội của mình. Cùng lúc đó thì World Cup bóng đá cũng mang đến bầu không khí sôi động với hàng trăm ngàn cổ động viên quốc tế đổ về Hoa Kỳ. Những khu vực như là quảng trường Times Square hay là các quán bar thể thao luôn đông kín người trong tiếng hát và những tiếng cười. Góc nhìn tích cực từ du khách quốc tế. Tác giả cho biết, mạng xã hội xuất hiện nhiều những chia sẻ tích cực của du khách nước ngoài nói về Hoa Kỳ, từ văn hóa, ẩm thực cho đến sự thân thiện của người dân. Một cổ động viên bóng đá người Đức kể rằng nhân viên lễ tân của khách sạn đã chủ động chở nhóm của anh ta đến sân vận động giữa trời mưa để họ không phải đi bộ xa. Nhiều du khách cũng dành lời khen ngợi cho các chuỗi đồ ăn nhanh và dịch vụ tại Hoa Kỳ. Một du khách Anh nhận xét rằng khẩu phần ăn tại Hoa Kỳ không chỉ lớn mà nó còn ngon hơn nhiều so với kỳ vọng của anh ta. Một người Anh khác cho rằng Hoa Kỳ có sở hữu sự đa dạng hiếm có về cảnh quan và khí hậu. Trong khi đó thì một cổ động viên Nam Phi bày tỏ một ấn tượng mạnh về sự sạch sẽ an toàn tại nhiều khu vực ở Hoa Kỳ, cũng như việc các cửa hàng hoạt động xuyên đêm. Theo nhiều tác giả, những đánh giá tích cực đó giúp nhiều người dân Hoa Kỳ cảm thấy tự hào hơn về đất nước của mình, nhất là sau thời gian dài phải nghe những nhận định cho rằng hình ảnh của Hoa Kỳ bị tổn hại dưới thời của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tranh cãi quanh sự kiện UFC tại Tòa Bạch Ốc. Bài viết cũng đề cập đến phản ứng trái chiều trước kế hoạch tổ chức sự kiện UFC tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. UFC là cái giải đấu võ tự do đó, thưa quý vị khán giả. Cái sự kiện mà vừa mới diễn ra trong hình như là tuần lễ vừa rồi đó. Bài viết cũng đề cập đến
phản ứng trái chiều trước kế hoạch tổ chức sự kiện UFC tại công viên của Tòa Bạch Ốc. Một số nhà bình luận cho rằng hoạt động này làm giảm tính trang trọng của biểu tượng quyền lực của Hoa Kỳ. Học viên dẫn hình ảnh các đời tổng thống trước từng mời những tên tuổi lớn trong lĩnh vực nghệ thuật đến Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, tác giả phản bác rằng cựu tổng thống Theodore Roosevelt, một trong những nhân vật mà Tổng thống Trump ngưỡng mộ, cũng đã từng tổ chức các hoạt động thể thao đối kháng tại Tòa Bạch Ốc và bản thân ông tham gia quyền Anh, nhu thuật. Quý vị biết rằng đó, cánh tả họ lên án Tổng thống Trump khi mà ông tổ chức một cái giải đấu võ tại Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà họ quên rằng đó, dưới thời của Tổng thống Biden, ông ta đã mời nhiều những cái drag queen đến dự hội trong một cái tháng gọi là tháng tự hào đó. Ông ta mời rất là nhiều những drag queen đến nhảy múa ở trong sân của Tòa Bạch Ốc và có một cái hình ảnh nó rất là phản cảm, thưa quý vị thính giả. Đó là có một người drag queen đã để ngực trần và nhảy múa lắc ngực ngay trong Tòa Bạch Ốc, thưa quý vị thính giả. Những cái hình ảnh như vậy thì là họ lại không cho là phản cảm. Họ không cho đó là những cái hình ảnh mà làm mất cái sự trang nghiêm của Tòa Bạch Ốc. Trong khi đó đó thì một cái giải đấu võ thì là họ lại cho rằng là làm mất đi cái tính trang trọng. Tuy nhiên tác giả phản bác rằng cựu tổng thống Theodore Roosevelt là một trong những nhân vật mà Tổng thống Trump rất ngưỡng mộ, cũng đã từng tổ chức các hoạt động thể thao đối kháng tại Tòa Bạch Ốc, và bản thân của ông cũng đã từng tham gia quyền Anh, nhu thuật v.v. Như vậy thì thưa quý thính giả, Tổng thống Trump không phải là người đầu tiên tổ chức một cái giải đấu võ thuật. Trước ông đã có tiền lệ, ông Theodore Roosevelt cũng đã từng tổ chức những cái giải đấu như vậy tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Hà cớ gì bây giờ họ lại lên án khi mà Tổng thống Donald Trump tổ chức một cái giải đấu tương tự? Theo như quan điểm của tác giả, tinh thần cạnh tranh và sự can đảm về thể chất là những giá trị gắn liền với bản sắc của Hoa Kỳ. Bài viết khép lại bằng lời chúc mừng sinh nhật Tổng thống Donald Trump và lời chúc Hoa Kỳ có một năm đáng nhớ trong dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc. Vừa rồi một cái bài phân tích của một cái nhà báo rất là có tiếng, thưa quý vị thính giả, đó là bà Miranda Devine, thưa quý vị thính giả. Bà đã như việc tiếng nói rằng bà là người gốc người Úc Châu, nhưng mà bây giờ bà sang sống ở Hoa Kỳ và làm việc tại Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Để xem, hình như là vẫn còn thời giờ nữa, rồi việc tiếng xin được mời quý vị thính giả theo dõi một cái bài viết nữa nha. Gian lận Obamacare bùng nổ dưới thời Biden, bạo lực bị bình thường hóa và nhiều vấn đề khác. Ban biên tập Washington Examiner cho rằng, dù gian lận Medicaid thường thu hút sự chú ý, nhưng mà chương trình Obamacare từ lâu cũng là mục tiêu của các hành vi trục lợi, và tình trạng này đã bùng nổ khi chính quyền Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden bổ sung các khoản trợ cấp thời COVID-19. Theo như báo cáo của Paragon Health Institute, các biện pháp siết quản lý của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã giúp hạn chế một phần tình trạng đó, nhưng gian lận vẫn diễn ra một cách phổ biến. Một số môi giới bị cáo buộc sử dụng thông tin của người dân để ghi danh các gói bảo hiểm được trợ cấp 100% mà chính chủ không hề hay biết. Tiền ngân sách sau đó được chuyển cho các công ty bảo hiểm, còn môi giới thì nhận hoa hồng theo số lượng người ghi danh. Cái chuyện này chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý thính giả, có nhiều những cái trung tâm đó được mở ra như là những cái trung tâm mà chỉ chuyên là giúp cho những cái người dân họ đến đó để mà ghi danh vào Obamacare đó. Và quý vị biết rằng là họ giúp cho những người ghi danh Obamacare đó không phải là giúp mà bất vụ lợi. Thật sự là như vậy, tại vì là mỗi cái người mà ghi danh như vậy đó, thì cái trung tâm đó được hưởng bao nhiêu tiền đó cho mỗi người ghi danh, thưa quý vị thính giả. Cũng giống như là quý vị thính giả ra ngoài, quý vị đi xin một cái phone, thì cái người nào mà ghi danh cho quý vị xin được một cái phone á,
họ nhận được một cái số tiền nhất định, thưa quý vị thính giả. Chính vì vậy đó mà quý vị thấy rằng rất là nhiều người ra ngồi ngoài đường với một cái lều và nói rằng là free phone, họ giúp cho mình. Nhưng mà họ giúp cho mình như vậy thì họ được hưởng tiền từ chính phủ. Đó là những cái khoản tiền hoa hồng. Và tiền hoa hồng đó là từ đâu ra? Là từ tiền thuế của quý vị đó. Dù các khoản trợ cấp thời COVID-19 đã hết hiệu lực, cơ chế tự động gia hạn khiến cho hàng triệu tài khoản bị cho là có gian lận vẫn tồn tại. Bạo lực cho người mắc bệnh tâm thần ngày càng bị xem là bình thường. Trên City Journal, Caroline D. Goldman cho biết 5 người đã phải nhập viện sau vụ tấn công bằng dao tại ga Penn Station vào cuối tuần vừa qua. Nghi phạm được xác định có tiền sử bệnh tâm thần nghiêm trọng và hồ sơ phạm tội rất là dài. Vụ việc xảy ra chỉ một tháng sau khi một người tái phạm khác bị bệnh tâm thần sát hại một người đàn ông chỉ vài giờ sau khi bệnh viện cho xuất viện sau khi đánh giá y tâm lý của y. Theo như tác giả, tình trạng bạo lực liên quan đến các ca bệnh tâm thần không được điều trị đang ngày càng bị xem nhẹ tại New York, trong khi giới chức thường mô tả các vụ bạo lực trên hệ thống giao thông công cộng là hiếm gặp. Bà biết cho rằng việc giảm các vụ bạo lực đang dạng đó là hoàn toàn khả thi, nhưng đòi hỏi những biện pháp quyết liệt hơn thay vì chỉ bày tỏ quan ngại. Quý vị thấy cái việc mà thả những cái người mà bị bệnh tâm thần mà là họ làm nhục những người mà có những cái hành động bạo lực đó đã khiến cho rất là nhiều người mất mạng. Một cái cô người Ukraine đi xe điện ban đêm sau khi mà đi làm về từ chỗ làm việc đi về nhà thì bất thần là bị một cái người đã có tiền án rồi, đã từng là bị liệt vào người là có bệnh tâm thần, rút dao và đâm liên tục vào cổ của nạn nhân. Rồi một cái người khác, một cái người đồng bào đi làm đêm, cũng là đi làm về đêm về đang nằm ngủ ở trên xe điện thì bị ông ta rưới xăng và đốt chết một cách tức tưởi. Rất nhiều là những cái nạn nhân như vậy, còn có những cái người bị xô xuống đường ray. Những cái người đó, những cái mà hung thủ như vậy đó được thả ra sau một cái thời gian mà được xác định là có bệnh tâm thần. Thưa quý vị thính giả, những người như vậy nếu mà được chẩn đoán là có bệnh tâm thần thì phải được chữa trị ở trong những cái viện tâm thần, không phải là vì bị tâm thần mà không chịu hành động, không có chịu trách nhiệm cho những cái hành động của mình. Nếu như mà họ có đủ tinh thần để mà ra tòa thì phải nhốt họ vào trong nhà tù. Và nếu như mà họ không đủ tinh thần để mà ra hầu tòa cho rằng họ có bệnh tâm thần thì phải đưa họ thẳng vào bệnh viện tâm thần cho đến khi nào họ hoàn toàn bình phục. Và hoàn toàn bình phục không phải là thả họ ra ngoài đường. Thả ra khi mà họ đã được chữa trị hoàn toàn bình phục rồi thì họ phải ra tòa để mà chịu trách nhiệm về những cái hành vi bạo lực của mình. Còn đây đó, thưa quý vị giả, khi mà tòa án nói rằng họ bị bệnh tâm thần là lập tức thả họ ra ngoài đường và họ tiếp tục gây án, thưa quý vị. Chủ nghĩa dân túy ở châu Âu không đồng nghĩa với phát xít. Trên Spike, Joel Kotkin chỉ trích giới tinh hoa tại Brussels và các cơ quan truyền thông đồng minh thường xuyên so sánh sự trỗi dậy của các phong trào dân túy dân tộc chủ nghĩa hiện nay với chủ nghĩa phát xít thời Hitler. Theo ông thì các đảng cánh hữu hiện đại không mang đặc điểm của phong trào phát xít nhưng trong những năm 1920-30. Họ không theo đuổi một chương trình cách mạng toàn diện và cũng không nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ tầng lớp tinh hoa khoa học như là thời Mussolini hay là thời Hitler. Tại Vương quốc Anh, đảng Reform thu hút sự chú ý của cử tri lao động truyền thống, trong khi tại Đức, đảng AfD giành được nhiều phiếu bầu ở vùng Ruhr,
trung tâm công nghiệp lâu đời đang suy giảm, tác giả cho rằng việc gắn nhãn phát xít nhằm giúp giới tinh hoa châu Âu né tránh trách nhiệm trước những thất bại chính sách của chính họ. Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Cộng. Trên The Hill, David Grishenko nhận định Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine với mục tiêu khôi phục vị thế cường quốc của Nga, nhưng có thể sẽ được nhớ đến như là một người đã đẩy Bạc Tư Khoa trở thành là đối tác cấp dưới của Bắc Kinh. Có nghĩa là ông Putin có thể được nhắc đến như là một người đã đẩy Bạc Tư Khoa vào vòng tay của Tập Cận Bình, thưa quý vị thính giả. Theo như bài viết, Nga hiện phụ thuộc lớn vào Trung Cộng trong nhiều lĩnh vực, từ điện tử, máy móc công nghiệp, ô tô cho đến các công nghệ lưỡng dùng, phục vụ ngành quốc phòng. Trung Cộng cũng là đối tác kinh tế quan trọng nhất của Nga, cung cấp từ vi mạch công nghệ AI cho đến thị trường tiêu thụ năng lượng. Tác giả còn cho rằng, để duy trì cuộc chiến tại Ukraine, Mạc Tư Khoa đang phải đánh đổi tương lai kinh tế của mình và tạo điều kiện để cho Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng. Một dấu hiệu được nêu là nhiều khu vực ở Viễn Đông Nga đang được tái cơ cấu theo nhu cầu kinh tế của Trung Cộng. Một sự tranh cãi quanh các cuộc biểu tình tại Delaney Hall. Trên The Wall Street Journal, William McGregor cho rằng những người biểu tình bên ngoài trung tâm giam giữ người nhập cư bất hợp pháp Delaney Hall tuyên bố muốn cải thiện điều kiện cho những người bị giam giữ, nhưng mà mục tiêu thực chất là nhằm đóng cửa cái cơ sở này. Những người phản đối đã đưa ra các báo cáo buộc về tình trạng quá tải và chất lượng thực phẩm xuống cấp, và đồng thời nhận được sự ủng hộ từ một số những chính trị gia đảng Dân Chủ tại tiểu bang New Jersey thông qua các vụ kiện nhằm chấm dứt hoạt động của trung tâm giam giữ này. Tác giả cũng chỉ trích thống đốc Mikey Sorrell là vì vừa điều động cảnh sát tiểu bang để kiểm soát tình trạng bạo loạn, lại vừa đổ lỗi cho cơ quan thực thi di trú và hải quan, thay vì những người đụng độ với lực lượng chức năng. Ở đây, thưa quý vị thính giả, cái bà và cái tác giả này họ nói rằng là thay vì là lên án những cái người biểu tình đụng độ với cơ quan thực thi di trú và hải quan, thì cái bà Mikey Sorrell này đó, bà lại làm ngược lại, là bà lên án, bà quy trách nhiệm cho những cái thành viên của lực lượng thực thi di trú và hải quan mà bỏ qua cái trách nhiệm của những cái người đã hành hung cái lực lượng thực thi di trú và hải quan, thưa quý vị thính giả. Theo như bài viết, một bộ phận người biểu tình cực đoan dường như mong muốn xảy ra thương vong để tạo thêm động lực cho phong trào chống cơ quan di trú và hải quan. Dĩ nhiên là như vậy, thưa quý vị thính giả, và có nhiều thì những cái điều mà không đúng đó. Theo như những cái phân tích thì cho thấy rằng là ở trong cái trại giam giữ ở Delaney Hall đó không có cái chuyện là tuyệt thực, mà họ không ăn là vì sao? Họ không ăn là vì họ muốn nhà tù phải cung cấp đúng cái loại thực phẩm mà họ mong muốn, những cái loại thực phẩm mà của cái đất nước của họ. Quý vị thấy một cái phân tích cho thấy là cái doanh thu ở trong cái căng tin của cái trại giam đó đã tăng vọt trong một khoảng thời gian. Với cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà cả bà Sorrell và những cái thành viên của đảng Dân Chủ lên tiếng nói rằng là ô, những cái người biểu tình, những cái người bị giam giữ ở trong trung tâm đó, họ đang tuyệt thực. Họ không tuyệt thực, thưa quý vị thính giả, họ đang bỏ ăn. Nhưng mà họ bỏ ăn những cái loại thức ăn được cung cấp miễn phí để mà đi mua những cái loại thực phẩm mà họ muốn ăn, thưa quý vị thính giả. Những cái món ăn truyền thống của họ. Cho nên, thưa quý vị thính giả, tất cả những cái chiêu trò của đảng Dân Chủ bày ra để làm gì? Để làm mất uy tín của đảng Cộng Hòa, để mà hòng lấy lại ít nhất là một cái viện ở Quốc hội trong cái kỳ bầu cử của năm nay, thưa quý vị thính giả. Chúng ta phải cảnh giác với cái điều đó. Vâng, kính thưa quý vị thính giả, đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả để cùng đón và tiếp tục theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến
qua tiết mục thế giới của ta, và ngay sau phần thông tin thương mại sẽ là tiết mục chuyến đêm. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

0: Trinh Hồng xin kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi TNT Houston Media. Hôm nay chương trình của chúng tôi có mời anh Liêm trên đường dây. Xin mời anh chào quý khán giả của Đài.
1: Dạ, thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đang nghe tin về tình hình của kiến Iran và nước Iraq. Và bây giờ cái tình hình cuộc chiến này đã có sự thỏa thuận ngừng bắn. Cái thỏa thuận này khác với những thỏa thuận dưới thời của Obama như thế nào? Xin thưa anh cho biết.
1: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta đi vào cái sự khác biệt giữa cái thỏa thuận này với lại cái thỏa thuận của ông Obama vào năm 2015 đó, thì chúng ta nói một chút về những cái điểm trong cái thỏa thuận về cái vụ đình chiến giữa Iran và Hoa Kỳ. Thì như chúng ta đã thảo luận trước đây đó, thưa chị, khoảng chừng 2-3 tuần trước đây đó, thì bên phía Iran người ta đã đưa cho ông Trump một cái bản thỏa thuận là 14 điểm. Nhưng mà lúc đó thì ông Trump ổng lại không có chịu ký lên cái bản thỏa thuận đó. Theo một số những cái lời mà ổng nói đó, thì Iran, mặc dù là Iran đồng ý là họ sẽ không theo đuổi cái chương trình hạt nhân, nhưng mà ổng còn đưa ra một cái câu hỏi là giống như là nếu như mà sau này thì họ mua những cái vũ khí hạt nhân từ những nước khác thì như thế nào, và ổng phải bắt là phải ghi thêm nhiều cái điểm vào đó nữa. Vì vậy khi mà ổng thay đổi một số điều đó thì ổng đưa trở ngược lại cho Iran, và Iran họ không có chấp thuận liền những cái sự thay đổi trong cái 14 điểm đó. Cho tới 2 tuần lễ, có nghĩa là họ ngâm những cái bản 14 điều mà ông Trump ổng đưa lại đó, họ ngâm cho tới 2 tuần lễ, họ không có trả lời. Thì ông Trump ổng đã mất kiên nhẫn và ổng đã đánh bom Iran trong 2 ngày liền. Nhưng mà để mà có được cái vấn đề đánh bom đó thì ổng đưa ra một cái nguyên nhân hay là một cái lý do là Iran đã bắn rơi một cái chiếc máy bay trực thăng Seahawk hay là Apache, cái máy bay trực thăng của Hoa Kỳ. Và vì vậy ông đã dùng cái nguyên nhân này để mà ông tấn công trở ngược lại Iran và ông đánh bom 2 ngày liền trong phía của Iran. Thì thật ra những cái người mà đưa tin về Iran đó, họ rất là nghi ngờ về cái vấn đề này. Tại vì mình biết cái chiếc trực thăng Apache của Hoa Kỳ là một trong những cái chiếc trực thăng có thể nói là nó hiện đại nhất trong cái lực lượng không quân của Hoa Kỳ. Cái chiếc trực thăng này đó, Hoa Kỳ dùng để mà tuần tiễu trên cái bờ biển của Iran. Nó có thể thấy những cái người phi công này, họ có thể thấy xuyên đêm, có nghĩa là có những cái công cụ cho họ nhìn thấy ban đêm giống như là ban ngày thôi. Và trên cái chiếc trực thăng này nó có đầy đủ những cái vũ khí tối tân, và họ dùng cái chiếc trực thăng này để họ săn những cái tàu gọi là cao tốc của Iran đó. Thường là Iran họ ban đêm thì họ dùng những cái tàu này để mà họ đi vào cái eo biển Hormuz để mà họ thả những cái thủy lôi đó. Bên phía Hoa Kỳ họ dùng những cái trực thăng này họ tuần tiễu, cũng như là nếu như mà họ thấy được những cái máy bay không người lái của Iran nó bay qua trong cái khu vực này thì họ bắn hạ. Nghĩa là cái máy bay này có thể nói là rất là tân tiến và dùng để săn những cái máy bay không người lái của Iran. Nhưng mà không hiểu như thế nào đó thì một cái máy bay không người lái của Iran nó lại đụng vào cái chiếc máy bay này. Và theo như lời của ông Trump nói thì cái máy bay không người lái này nó đụng vào và nó không nổ, mà nó kẹt giữa hai người phi công. Có nghĩa là nó chỉ có làm hư hại cái chiếc máy bay này, khiến cho hai người phi công này họ phải đáp cái chiếc trực thăng này xuống ở dưới biển, và sau đó thì lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã sử dụng một cái xuồng không người lái để mà đưa hai cái người phi công này đi vào một cái khu an toàn để mà vớt họ lên. Thì mình thấy cái điểm này nó cũng có một cái gì đó nó khá là vô lý khi mà mình nghe nói tới, tại vì cái chiếc trực thăng này đó là cái chiếc trực thăng mà sử dụng để mà đi săn những cái máy bay không người lái của Iran. Và những cái máy bay của không người lái của Iran thường biết cái hình thức hoạt động của nó là nó dùng để mà nó đâm vào những cái cơ sở hay là những cái tòa nhà để mà nó phát nổ. Còn trong cái việc này mình thấy là cái máy bay không người lái của Iran đâm vào cái chiếc máy bay của Hoa Kỳ mà cái nó lại không phát nổ mà làm rớt cái máy bay của Hoa Kỳ, thì có những rất là nhiều những cái tình tiết mà người ta cho rằng nó không có make sense. Nhưng mà dầu sao thì mình cũng không biết thật sự cái lý do thật nó là như thế nào. Nhưng mà ông Trump thì ông sử dụng cái lý do đó để mà ông tấn công Iran. Và ông bỏ bom Iran rất là cũng khá là nặng trong 2 ngày. qua ngày thứ ba đó thì Iran họ chấp thuận là họ gọi là họ chấp thuận cái 14 cái đề nghị của Hoa Kỳ. Và ông Trump khi mà ông chuẩn bị tấn công Iran trong ngày thứ ba thì ông đã kêu, ông gọi là call off cái cuộc tấn công đó. Thì chúng ta có được cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ đã ký kết vào trong ngày thứ sáu vừa qua đó, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, hai bên họ ký thôi chứ không có ngồi cùng với nhau để ký. Ông Trump ổng đã ký rồi, bên phía Iran họ cũng ký. Thì trong cái bản thỏa thuận này đó, nó gọi là Memorandum of Understanding, là cái chỉ là một cái bản mà đồng ý giữa hai bên thôi, chứ không phải là một cái hiệp ước. Mà trong cái bản đồng ý này nó có 14 cái điểm chính mà chúng ta thì có thể nói qua một chút thôi chứ cũng không có đi sâu vào 14 cái điểm chính này. Thì 14 cái điểm này đó, cái thứ nhất là giữa Hoa Kỳ và Iran chấm dứt mọi cái hoạt động quân sự trên tất cả mọi mặt trận, mà mọi mặt trận này bao gồm cả Lebanon, có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ và Iran không có đánh nhau nữa, và không chỉ những Hoa Kỳ và Iran mà bên phía của Israel họ cũng phải dừng cái cuộc chiến của họ tại Lebanon. Chúng ta biết là Lebanon thì có cái phe Hezbollah đó, họ đã bắn rất là nhiều cái tên lửa về phía của Israel, và Israel họ tấn công rất là dữ dội cái lực lượng Hezbollah này ở Lebanon. Mặc dù là đồng ý, hai bên đã ký kết, nhưng mà ngày hôm qua, ngày thứ sáu đó, thì bên phía của Hezbollah họ lại một lần nữa tấn công Israel, và họ giết khoảng 4 binh sĩ của người Israel. Họ bắn trái một số các xe tăng của Israel, và Israel đã không kích trở ngược lại, có nghĩa là hai bên vẫn đánh nhau. Và cái điều này đã khiến cho phía của Iran đã lên tiếng là họ đáng lẽ là vào ngày thứ sáu thì cái phái đoàn của Iran sẽ đến Switzerland, là Thụy Sĩ, để mà đàm phán với là ông phó tổng thống J.D. Vance, cái phái đoàn của Hoa Kỳ dẫn đầu bởi ông J.D. Vance. Nhưng mà bên phía Iran thì họ đã call off cái cuộc meeting này. Thì mình thấy là không biết là bây giờ thì cái hiệp ước này nó như thế nào. Nhưng mà phía ông Trump thì vừa qua thì ông cũng đã đưa lên cái Truth Social của ông, và ông nói nếu mà Iran không có tiếp tục đàm phán đó thì Iran gọi là finish. Thì mình cũng không, ông có vẻ lời lẽ của hăm dọa. Nhưng mà trong cái bản đồng ý này đó, thì về phía của nghĩa là họ yêu cầu là chấm dứt chiến tranh trên tất cả mọi mặt trận, trong đó có mặt trận của Lebanon. Nhưng mà bên kia thì Israel nói là về Hezbollah vẫn tấn công họ, và họ buộc lòng phải đào bắn trả lại, có nghĩa là hai Hezbollah và Israel họ không có tôn trọng cái bản hiệp ước này. Rồi cái thứ nhì là Mỹ và Iran là phải tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đình chiến này đó thì Hoa Kỳ không có được phép tấn công Iran hay là chiếm những cái đất của Iran. Mình biết là gần đây thì ông Trump ổng rất là hăm dọa là ổng muốn chiếm cái đảo Kha của Iran đó, nơi mà 90% cái lượng dầu của Iran xuất cảng đi qua cái đảo này. Thì bây giờ thì nếu mà cái bản hiệp ước này đó nói là hai bên sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau, có nghĩa là ông Trump không có được chiếm bất cứ một cái đảo nào của Iran cả. Thứ ba là sẽ có 60 ngày để mà đàm phán với nhau để đưa ra một cái thỏa thuận cuối cùng. Và nếu trong 60 ngày này mà không có đủ thời gian đó, thì nếu như hai bên đồng ý thì có thể extend, có nghĩa là có thể gia hạn thêm trong 60 ngày này. Cái thứ tư là Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân và chấm dứt hoàn toàn những cái lệnh phong tỏa trong vòng 30 ngày, có nghĩa là cho những cái tàu dầu của Iran được quyền đi ngang qua cái eo biển này mà Hoa Kỳ không có can thiệp vào. Mình biết là gần đây đó một số những cái tàu dầu của Iran đó, khi mà họ cố gắng mà vượt qua cái vòng phong tỏa của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đã bắn vào cái buồng lái thôi, có nghĩa là disable những cái tàu này. Và Hoa Kỳ đã disable một số lượng cũng khá là nhiều tàu, 5-7 tàu gì đó mình biết. Mà một trong những cái tàu đó thì có một cái thủy thủ đoàn là người Ấn Độ. Và Hoa Kỳ gần đây đã bắn vào cái buồng lái khiến cho 3 người thủy thủ của người Ấn Độ đã bị thiệt mạng trong cái vụ đó. Thì bên phía Ấn Độ họ cũng rất là rất là gay gắt trong cái vấn đề này. Họ muốn Hoa Kỳ phải xin lỗi, nhưng mà Hoa Kỳ thì họ không có xin lỗi gì cả. Nếu như mà chúng ta quan sát trên những cái mạng xã hội trên về phía Ấn Độ đó, thì có rất là nhiều những cái gọi là YouTuber của Ấn Độ họ đã lớn tiếng lên, và họ đã dùng những cái lời lẽ rất là nặng nề để mà cáo buộc Hoa Kỳ. Thì đó là Hoa Kỳ phải buộc là phải cho những cái tàu đi qua trong vòng 30 ngày. Về phía của Iran đó, thì cái điều thứ năm đó là Iran cũng phải cho tất cả những cái tàu thương mại đi qua cái khu eo biển Hormuz này. Và khi mà đi qua như vậy đó, Iran không có được quyền chặt phí. Chúng ta biết là trước đây là nếu mà cái tàu nào muốn đi qua thì họ phải trả một số tiền cho Iran. Theo những cái tin tức thì Iran bắt những cái tàu này phải trả 2 triệu cho một cái tàu như vậy. Nhưng mà bây giờ thì trong 60 ngày này, Iran không có được quyền lấy bất cứ một cái phí nào cả. Điều thứ 6 là Mỹ và các nước trong khu vực cam kết là sẽ xây dựng một cái kế hoạch trong đó khoảng chừng 300 tỷ đô la để tái thiết và phát triển kinh tế cho Iran. Thì cái vấn đề này có rất là nhiều những cái sự mà gọi là chỉ trích từ phía Hoa Kỳ, tại vì những cái công luận của Hoa Kỳ đó, 300 tỷ để mà tái thiết Iran thì chúng ta không biết là 300 tỷ đó ông Trump muốn lấy từ đâu, nhưng mà cái điều này nó cũng không có chắc chắn, nhưng mà đây là một trong những cái điều mà ông Trump muốn hứa là những cái nước trong vùng vịnh thôi, chứ không phải là Hoa Kỳ bỏ ra 300 tỷ để mà tái thiết cho Iran. Có nghĩa là sẽ là thành lập một cái quỹ nào đó để nếu như mà sau chiến tranh đó thì sẽ dùng cái quỹ này để xây dựng hay là hợp tác kinh tế với Iran. Cái điều thứ 7 là Hoa Kỳ sẽ chấm dứt mọi hình thức trừng phạt đối với Iran. Tất cả những cái trừng phạt về kinh tế, những cái về vũ khí rồi đó, thì Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ những cái điều này. Rồi có cái điều thứ 8 là cái điều này quan trọng, có nghĩa là Iran nói là họ sẽ không mua sắm hay là phát triển vũ khí hạt nhân. Họ đã tuyên bố thẳng thừng là nghĩa là họ không phát triển vũ khí cũng như là không mua vũ khí. Và những cái chương trình hạt nhân hiện tại của họ đó thì sẽ đàm phán với nhau trong vòng 60 ngày để chúng ta biết là họ có một cái số lượng uranium mà được làm giàu tới hơn 60%, thì Hoa Kỳ với Iran sẽ đàm phán làm cách nào để Hoa Kỳ có thể tiêu hủy hoặc là có thể giảm nhẹ cái nồng độ uranium này. Chúng ta không biết, nhưng mà họ dùng 60 ngày để mà họ quyết định cái vấn đề hiện tại của uranium của Iran. Cái điểm thứ 9 là hai nước trong lúc mà thỏa thuận đó thì phải duy trì cái tình trạng nguyên trạng, có nghĩa là không có nước nào được quyền trong cái lúc mà đàm phán thì gọi là củng cố quân sự hay là đem thêm quân về phía Iran, thì họ cũng không có được mà có quyền khôi phục lại những cái chương trình tên lửa hay là di chuyển những cái dàn phóng tên lửa của họ về phía Hoa Kỳ cũng vậy, có nghĩa là họ cũng không có lợi dụng trong cái lúc này mà họ để mà có thể di chuyển những cái quân đội hay là gì đó, nghĩa là ai ở đâu ở đó và giữ cái nguyên trạng như vậy. Cái điều thứ 10 là sau khi mà ký kết như vậy đó thì Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cấp phép miễn trừ việc xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ cũng như là các sản phẩm khác của Iran và tất cả những cái dịch vụ liên quan tới dầu mỏ của Iran, có nghĩa là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được xuất khẩu dầu cũng như là tất cả những cái sản phẩm mà làm từ dầu. Rồi điều thứ 11 là Mỹ cam kết cho phép sử dụng toàn bộ những cái khoản tiền cũng như là tài sản đang bị phong tỏa của Iran. Hiện tại thì cái tài sản của Iran mà bị phong tỏa ở trong những cái nước vùng vịnh đó thì con số chính thức thì không ai biết được, nhưng mà người ta nói khoảng tiền 100 cho tới 200 tỷ đô la nó nằm trong những cái nhà băng của những cái quốc gia ở trong khu vùng vịnh giống như là Ả Rập Saudi hay là những các vương quốc Ả Rập rồi đó, thì những cái công ty của Iran họ có tiền họ trong những cái nhà băng này, và hiện tại thì những cái tiền này đang bị Hoa Kỳ phong tỏa. và những cái tiền này nó trên 100 tỷ, có người nói là khoảng gần 200 tỷ, nhưng mà con số chính thức đó thì mình không biết cái số chính thức là bao nhiêu, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được, nghĩa là gỡ bỏ cái lệnh phong tỏa đó và cho những cái công ty của Iran có quyền rút những cái tiền này. Đó là điều thứ 11 và điều thứ 12 đó, là sẽ thành lập một cái cơ quan giám sát trong cái việc mà thực hành những cái hiệp ước này. Nên là sau này sẽ có một cái cơ quan để mà bảo đảm rằng cả hai bên đều tôn trọng những cái hiệp ước mà ghi ra 14 cái hiệp ước này sau khi mà được thỏa thuận. Rồi cái điều cuối cùng đó thì mình thấy là cái bản thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua dưới một hình thức là nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì mình biết là về phương Tây hay là tất cả những cái nước ở bên Tây phương đó thì họ không có tin tưởng, họ nói là Iran là một cái nước mà họ có thể hứa rất là nhiều nhưng mà tới một lúc nào đó thì họ không có thực hiện cái lời hứa đó. Thì Hoa Kỳ bây giờ là sẽ đưa ra, nghĩa là sau này nếu mà có một cái hiệp ước thì phải qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì trong trường hợp mà Iran sau này nếu như mà họ không có tôn trọng những cái gì mà họ đã hứa với Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ có thể dùng cái hiệp ước này, có nghĩa là cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này, bây giờ thì nếu như mà Hoa Kỳ sử dụng quân sự đối với Iran một lần nữa, thì bây giờ nó hợp pháp. Chúng ta biết là khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran đó, thì rất là nhiều người ta cho rằng cái cuộc chiến này là một cái cuộc chiến bất hợp pháp, có nghĩa là anh tấn công một quốc gia khác nếu mà không có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc, đó là một cuộc chiến bất hợp pháp. Thì bây giờ những cái nước châu Âu họ dựa vào cái vấn đề bất hợp pháp này, và ngay cả những cái nước đồng minh của Hoa Kỳ giống như là NATO, những nước Anh, Pháp rồi họ còn không cho Hoa Kỳ sử dụng những cái căn cứ quân sự của họ để mà những cái máy bay của Hoa Kỳ đi ngang qua những cái căn cứ quân sự nào đáp xuống thì họ cũng không cho phép. Thì Hoa Kỳ để tránh cái trường hợp sau này đó, thì Hoa Kỳ sẽ dùng một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giống như cho cái tính hợp pháp của nó. Nếu mà Hoa Kỳ cần đánh Iran một lần nữa thì cái này đó là đánh bởi cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cái tính pháp lý này nếu cần thiết trong tương lai. Thì đó là gọi là 14 cái điểm mà đang thảo luận. Nhưng mà cái manh chốt ở đây mình tóm lại đó là Iran bảo đảm là không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân và cũng như là không có mua vũ khí hạt nhân. Còn cái vũ khí hạt nhân hiện tại đó thì họ sẽ đàm phán với nhau về cái cách thức làm như thế nào đó, hoặc là Hoa Kỳ sẽ đào lên, hoặc là Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran làm loãng đi như thế nào đó, thì họ dùng 60 ngày kế tiếp này để họ đàm phán trong cái vấn đề đó. Và trong 60 ngày đây thì cái eo biển Hormuz sẽ được thông suốt, có nghĩa là cho những cái tàu dầu đi qua đi lại sẽ không có bị cản trở trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày thì không biết, có nghĩa là Iran hôm trước đây thì họ đã nhiều lần nói về cái vấn đề thu phí, có nghĩa là sau 60 ngày thì họ có thể nói chuyện với Oman, có nghĩa là cái nước phía bên kia của eo biển Hormuz, là họ có thể lập ra một cái giống như một trạm kiểm soát để thu phí như thế nào đó thì chúng ta không biết, nhưng mà cái đó là sau 60 ngày, còn trong lúc 60 ngày đàm phán đó, thì họ sẽ không được thu phí. Và mà trong cái lúc mà đàm phán thì Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran, có nghĩa là dỡ bỏ những cái lệnh cấm vận đối với Iran và cho phép Iran tiếp tục bán dầu cũng như là trả lại một số các tiền mà họ đang phong tỏa của Iran trong những cái ngân hàng thế giới.
0: Như vậy thì cái vấn đề đàm phán cũng chưa đi tới đâu hết phải không ạ? Nghĩa là bị chỉ mới bắt đầu thôi. Và như vậy thì qua cái 14 điều mà anh mới đưa ra đó thì chúng ta phải đợi chờ xem nó có vô trung hay không, có nghĩa là nó có được tuân cái lệnh hay không. Như vậy thì theo cái tình hình mà Iran đã thả thuận ngừng bắn này đó thì anh thấy nó khác với lại thời của ông Obama như thế nào?
1: Chúng ta rất là nhiều người ta so sánh cái điều này của ông Trump đối với ông Obama. Tại vì trước đây đó thì ông Obama năm 2015 thì có đạt được một cái điều với Iran Và lúc mà ông Trump sau đó thì khi mà ông lên làm tổng thống thì ông đã rút ra khỏi cái điều đó. Ông coi như là ông bãi bỏ cái điều đó, ông cho là bad deal. Thì bây giờ người ta thường sử dụng cái deal của ông Obama để mà họ so sánh. Thì dưới cái thời của deal của ông Obama đó, chúng ta biết trong cái thời đó thì Iran là một quốc gia khá là hùng mạnh trong cái khu vực của Trung Đông. Họ có đầy đủ những cái lực lượng và họ có đầy đủ vũ khí, những cái hệ thống tên lửa của họ. Rồi họ phát triển cái chương trình hạt nhân và họ xây rất là nhiều những cái nhà máy, những cái phòng thí nghiệm để mà tinh luyện uranium để họ chế tạo những cái vũ khí khoa tên lửa về nguyên tử. Thì về phía Hoa Kỳ thì họ biết điều đó. Và ông Obama, ông đã đàm phán với Iran trong 2 năm. Và cuối cùng thì đạt được một cái thỏa thuận, có nghĩa là nếu như mà Iran giảm những cái uranium của họ, họ có một số lượng uranium mà bây giờ Iran giảm xuống dưới một cái mức độ khoảng 4% để dùng cho dân sự thôi đó. Thì và cái mức độ giảm này đó, trong vòng 15 năm, có nghĩa là Iran phải giảm và phải được kiểm soát trong vòng 15 năm. Thì bên phía Hoa Kỳ họ sẽ cho giải tỏa một số các lệnh về trừng phạt kinh tế đối với Iran, cũng như là Hoa Kỳ đưa ông Trump, ông nhiều lần ông đề cập tới vấn đề này là Hoa Kỳ đã cho Iran một cái khoản tiền gọi là hơn 1 tỷ đô la, tiền cash đó, phải rút tiền từ ngân hàng của Hoa Kỳ và chở qua cho bên Iran. Có nghĩa là cái deal của ông Obama nó chỉ giới hạn Iran trong 15 ngày thôi, và khi mà họ đạt được cái điều này đó thì Iran họ là một nước rất là hùng mạnh. Họ có đầy đủ những cái vũ khí cũng như là tên lửa là vân vân, và họ đã tài trợ những cái khu vực trong khu vực đó. Lúc đó thì ở một cái phía gọi là khi đàm phán thì gần như là người ta nói là ông Obama dùng tiền để mà cố gắng mà thuyết phục Iran, đưa cho Iran một tỷ đô la để mà Iran giảm ngừng cái chương trình hạt nhân của Iran trong vòng 15 năm. Thì đó là cái deal của ông Obama. Trong khi cái deal của ông Trump đó thì mình biết là gần đây thì ông Trump ổng đã trong cái cuộc chiến 12 ngày trước đây đó, ổng đã dùng những cái máy bay của Mỹ đó, những cái máy bay tàng hình mà gần như là đánh sập hết những cái cơ sở mà tinh luyện hạt nhân của Iran. Trong cái cuộc chiến vừa qua, 4-5 tháng vừa qua, thì cái cuộc chiến của Iran đó, thì ông Trump gần như là ông tiêu diệt hết những cái mà cái Navy của Iran. Rồi cũng như là khoảng chừng người ta tính khoảng hơn 70% những cái lượng tên lửa hay là những cái giàn phóng, những cái phong đầu của Iran đó thì đã bị phía Hoa Kỳ tiêu diệt. Ông Trump ông dùng cái phong tỏa về kinh tế để khiến cho cái nền kinh tế của Iran khá là bị thiệt hại. Thì Iran trong một cái giai đoạn khá là khó khăn tới nỗi mà họ phải ngồi xuống đàm phán. Thì đây là hai cái vị thế mình thấy rõ ràng là trong cái đàm phán đó, đối với ông Trump đó, thì ông Trump ổng có vẻ như là ổng mạnh hơn, cái vị thế của Hoa Kỳ có vẻ mạnh hơn khi mà ngồi đàm phán với Iran. Nhưng mà người ta cho hiện tại đó thì Hoa Kỳ sau khi mà chiến tranh như vậy nhưng mà vẫn chưa đạt được một cái thỏa thuận nào đối với Iran cả. Thì ông Obama ổng đã lên trả lời một số phỏng vấn, ổng nói là ổng cũng sẽ rất là nghi ngờ là ông Trump sẽ đạt được một cái thỏa thuận nào mà tốt hơn ổng. Mặc dù là mình thấy trong cái hoàn cảnh hiện tại thì Hoa Kỳ có vẻ là đang ở một cái vị thế mạnh hơn khi mà ông trước đây đối với ông Obama khi mà họ đàm phán với Iran.
0: Như vậy thì chúng ta thấy cái cuộc đàm phán này rất là quan trọng. Nhưng mà qua cái sự mà chia sẻ qua nhiều cái tin tức của anh về vấn đề cuộc đấu tranh vừa qua, thì anh nghĩ một số người cho rằng là có nghĩa là Iran đã thắng trong cái cuộc đối thoại này. Nhưng mà theo ý anh đó, qua cái sự mà cái chiếc máy bay đó nó không được bị nổ tung, mà nó chỉ được xuyên qua và gây thương tích cho cái người phi công đó. Cái điểm này anh nghĩ như thế nào? Có một cái điều gì đó, nó không có là như là cái chiếc máy bay nó chịu đựng hay là nó có cái sức tàn phá như thế nào. Cái đó anh đã nhấn mạnh rồi, nhưng mà em có thể nói cái chốt ngay cái chỗ đó rất là quan trọng.
1: Dạ vâng, thì mình có thể nói là mặc dù là ông Trump ổng dùng cái cớ đó, nghĩa là thật sự thì cái điều đó mình biết là về Hoa Kỳ thì lúc nào cũng vậy, khi mà ngay cả trong chiến tranh Việt Nam, khi mà họ ép vào bên phía bên kia đàm phán, thì mình nhớ là trong chiến tranh Việt Nam đó thì Hoa Kỳ đã đưa bom B-52 ra mà rải thảm ở ngoài miền Bắc. Thì cái vấn đề đó là cái chiến thuật của Hoa Kỳ, và trong cái vấn đề này thì có lẽ họ

0: mà đạt được một cái thỏa thuận này đó thì có rất là nhiều những cái ý luồng ý kiến ở Hoa Kỳ cho rằng Iran đã thắng trong cái cuộc đàm phán này. Thì họ thấy là Hoa Kỳ đã tốn gần như là mấy chục tỷ đô la để mở một cái cuộc chiến trong 4 năm tháng vừa qua, đã chết khoảng 13 người binh sĩ. Rồi cuối cùng thì Iran vẫn, cái chế độ mà thần quyền của Iran nó vẫn còn tồn tại. Cái eo biển Hormuz trước đây thì nó vẫn giao thương thương mại qua lại. Thì bây giờ Hoa Kỳ ngồi xuống đàm phán thì để mở lại cái eo biển Hormuz này thôi. Cái chế độ thần quyền của Iran vẫn tồn tại. Rồi nếu mà cho Iran 60 ngày để đàm phán thì trong lúc này thì Iran có thể bán dầu và có thể thu thập về hàng trăm triệu đô la như vậy. Có nghĩa là mình thấy là Iran đạt được rất là nhiều thứ, trong khi đó thì Hoa Kỳ không có cái vấn đề gì ngoài một cái lời hứa của Iran là Iran không bao giờ theo đuổi phát triển cái hạt nhân cả. Thì cái việc mà Iran hứa đó, trước đây họ cũng đã hứa rất là nhiều lần. Họ ngay cả họ đã hứa với Obama khi mà họ ký kết với Obama thì họ cũng hứa như vậy. Có nghĩa là mình thấy là không có cái gì khác cả. Có nghĩa là Hoa Kỳ không có được lợi nhuận gì cả. Nhưng mà nếu thì người ta chỉ trích trong trong một vấn đề đó. Nhưng mà thật sự thì nếu chúng ta thấy là như về phía Hoa Kỳ, những người ủng hộ ông Trump đó thì họ đưa ra, hay ngay cả ông Trump đó thì ông nói là trong cái cuộc chiến vừa qua thì Iran phải tiêu diệt gọi là gần như là cái hệ thống kinh tế cũng như là quân sự của Iran đó, thì Iran phải mất khoảng chừng 10 cho tới 20 năm nữa mới có thể xây dựng lại. Và trong 10-20 năm này thì cái eo biển Hormuz, những cái quốc gia trong cái eo biển Hormuz họ sẽ có những cái kế hoạch mà làm sao để họ xây dựng những cái đường ống như thế nào đó, mà có thể là trong tương lai họ sẽ không có đi ngang qua cái eo biển Hormuz này nữa, họ sẽ mở ra những cái con đường khác trong lúc mà Iran họ xây dựng lại cái nền kinh tế của họ. Có nghĩa là trong vòng 10-20 năm nữa thì cái khu vực Trung Đông có thể sẽ được yên ổn một thời gian. Rồi mình đã nói về cái vấn đề mà về Liên Hiệp Quốc rồi đó, thì có thể là mình đã đề cập thêm trong cái chương trình sau.
1: Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ xem kết quả của vài người tới như thế nào đối với Iran. Và ngoài ra chúng ta còn có những cái mà gọi là đàm phán giữa Tổng thống Trump và các nước khác. Xin mời anh chào quý khán giả của đài và hẹn vào tuần sau.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Thích Hồng ạ.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua, cô có gì vui không cô?
1: Dạ, một tuần lễ thì cũng vẫn là bình thường thôi anh. Cũng vẫn là những hoạt động của cuối tuần của em. Thì giống như kỳ rồi thì em có chia sẻ là cuối tuần rồi tụi em dự một cái buổi tiệc của một cha Vinh Sơn Nguyễn Công Chính, ngày cũng kỷ niệm 20 năm, ngày làm linh mục. Thì ngày làm một cái lễ tạ ơn ở đây, bởi vì những cái người mà support cho ngài á, cũng đa phần là ở đây. Thành ra cũng là một cái niềm vinh dự, và qua cái buổi giảng của cha thì mình mới biết là trong nhà ba anh em đều đi tu hết, mà ba dòng khác nhau, nhưng mà ai cũng là từ 20 năm, 22 năm trở lên hết. Thành ra đó cũng là một cái ơn gọi rất là tốt cho gia đình.
0: Rồi cô có đi hát đám ma nữa không?
1: Dạ có, cũng một cái đám tang nữa.
0: Dường như là cô đắc xô đám ma hơn dạ, là xô đám cưới thì
1: đối
0: phải.
1: Với em á, thì đó giống như là một cái lời chào cuối cùng cho một cái kiếp người. Thành ra em ít có khi em bị từ chối những cái chuyện hát đám ma. Giống như thứ sáu này em cũng phải xin phép anh Nam Phong cho em về sớm nửa tiếng để em đi, cũng đi hát cho một cái đám tang. Cũng bà cũng là mẹ của một người trong ca đoàn. Thật ra mình không thể nào nói tiếng không đi. Bình thường không quen biết mình cũng đã đi hát rồi, huống hồ gì đây là cái người trong ca đoàn. Họ cũng đã có những cái cống hiến cho những làm cái công việc cho ca đoàn cũng như cho giáo xứ, thì mình cũng giúp lại. Nó thành ra thứ sáu này cũng lại có đám tang nữa.
0: Nói đến đám tang đó thì đối với người Công giáo hoặc là Tin Lành thì khi mà chúng ta qua đời đó, nếu mà chúng ta tin tưởng vào đấng bề trên, vào Thiên Chúa đó, và chúng ta làm những cái điều mà Thánh Kinh dạy, thì đối với người Công giáo và người Tin Lành thì quan niệm rằng lúc đó sẽ có cái cơ hội chúng ta lên gặp Chúa, lên thiên đàng để mà sống một cuộc đời hạnh phúc miên viễn nơi cái chốn thiên đàng. Cho nên khi mà một người ra đi như vậy là cũng là một cái điều mà tiễn đưa, nhưng mà tiễn đưa biết họ người này lúc sống đạo đức, cho nên bây giờ họ chuẩn bị họ được lên cái chốn thiên đàng, họ sẽ được hạnh phúc hơn, trút bỏ những cái gì mà phiền muộn, những cái gì đau khổ ở cái cuộc sống này. Thì đó nó cũng là một cái điều mà nhiều khi người ta quan niệm đó là một cái điều đáng mừng cho cái người đó. Tuy nhiên đã nói là sanh ly tử biệt thì người ta cũng vẫn phải buồn thôi, chứ không thể nào mà nói rằng tiễn một người ra đi để rồi không bao giờ gặp được người đó đó. Tại vì mình biết cái số của mình sẽ xuống địa ngục đó, cho nên mình không có gặp được cái người lên thiên đàng.
1: Anh đừng lo. Hôm rồi em trong lúc mà soạn bài đó, để làm việc đó, thì em có đọc một cái bài của một linh mục. Ngài là linh mục mà người Africa, hay là something, nhưng mà người là da đen. Thì khi ông chết á, Chúa cho ông trở về để ông thuật lại những cái gì mà ông đã nhìn thấy. Thì ông viết một cái bài đó. Ông nói ông rất là ngạc nhiên khi ông xuống dưới đó đó. Có rất nhiều giám mục, linh mục và nữ tu ở đó thưa anh. Thành ra anh đừng sợ, mình sẽ không cô đơn đâu.
0: Không, bởi vì một cái lỗi lầm nào đó cho nên phải đi xuống dưới thôi. Cái chuyện đó không ai có thể biết được. Đâu có ai mà dám vỗ ngực nói rằng tôi sống một cái cuộc đời tốt, không bao giờ phạm lỗi. Nó không có phạm lỗi này, nó cũng phạm lỗi khác. Nhiều khi chúng ta lại vô tình, chúng ta không có biết. Cho nên thôi thì cứ cố gắng làm những cái việc gì mình nghĩ rằng là nó tốt đó, thì sau này sẽ theo như lời của Chúa phán là sẽ được trả công bội hậu, sẽ được lên chốn thiên đàng. Cho nên cái quan niệm về sinh tử, sống chết, đôi khi ở trong những cái đạo giáo lớn như là đạo Công giáo hoặc là ngay cả Phật giáo, người ta tin vào cái kiếp luân hồi, và người ta tin rằng là khi chết là sẽ được đầu thai lên một cái kiếp khác. Cho nên người ta không có sợ cái chết. Mà bây giờ nếu mà nói thẳng ra, ngay cả những cái người mà họ không có đạo đó, tức là họ không có theo một đạo giáo nào hết đó, thì không biết rằng có cái lúc nào họ ngồi họ suy nghĩ đó, là sau khi chết xong đó, thì chúng ta sẽ đi về đâu hay không. Lúc đó ai cũng biết rằng cái thân xác thì nó trở về với cát bụi, nhưng mà còn linh hồn của chúng ta thì sao? Cái suy nghĩ của chúng ta thì sao? Nó sẽ lạc lồi ở đâu? Nó lang thang ở đâu? Hay là nó đi về chốn nào? Nếu mà chúng ta không có cái niềm tin. Thì cho nên đôi khi đó, cái chết đó, có nhiều người sợ, nhưng mà cũng có nhiều người rất là thản nhiên đón chờ cái chết. Nếu mà người đó có cái niềm tin, hoặc là thậm chí nếu mà người đó không có niềm tin đó, thì người ta quan niệm là ai trước sau gì cũng phải chết, thì làm gì mà phải sợ. Có những cái chết nó đến thật tình cờ, mà cũng có những cái chết nó kéo dài. Thí dụ như những người mà mắc bệnh nan y, cuộc sống phải kéo dài rồi đau khổ. Nhưng mà cũng có những người là chết một cách rất là tình cờ, bởi vì tai nạn. Hay là thậm chí có nhiều người buổi trưa vô ngủ rồi nằm chết luôn. Cho nên cái chết nó đến với người ta bất cứ lúc nào. Có những người hôm trước thấy đó rồi hôm sau không còn nữa. Thì cái chuyện đó, nó là cái chuyện rất là bình thường ở trên cái cuộc sống này. Cho nên nhiều khi đó, sau này ở một số nơi, hoặc là thậm chí bên nhiều lắm ở bên Việt Nam đó, những cái đám ma đó, thay vì là phải đi mướn những cái băng nhạc, mà gọi là băng nhạc kéo những cái nhạc cụ xưa, đàn cò rồi đàn gáo đánh những cái âm thanh nhạc nó thê thảm đó, thì người ta lại mướn cái băng nhạc kích động nhạc về đánh ầm ầm ầm. Cái điều đó, đó thì thật sự ra nó, nếu mà cái suy nghĩ đó, nó không có đến nỗi nào là sai lắm, bởi vì người ta quan niệm là chết được về một cái cõi thiên đàng nào đó, nhưng mà nó trái với cái bình thường, cho nên người ta nhìn vào người ta thấy chướng mắt lắm, bởi vì bố nó mới chết mà nó mở nhạc nó nhảy đầm ầm ầm ở đó, thì cái đó nó là tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người thôi. Nhưng mà từ trước đến giờ khi mà cái người thân của chúng ta ra đi đó, thì dĩ nhiên chúng ta tiếc nuối chứ, và chúng ta cũng cảm thấy buồn chứ, bởi vì cái người đó mỗi ngày chúng ta gặp mặt, nhưng bây giờ sẽ không còn cái cơ hội gặp mặt nữa. Thậm chí có những người mà nhiều lúc, thí dụ những bậc bề trên của chúng ta ngày nào cũng cằn nhằn, ngày nào cũng la, chúng ta bực bội lắm, nhưng mà đến lúc mà người đó ra đi là chúng ta sẽ vô cùng thương tiếc, bởi vì không còn nghe được những cái lời răn dạy đó nữa, thì lúc đó cái buồn nó lại càng nhiều hơn. Mà thông thường nó, khi mà người ta nói khi một người thân qua đời mà cái người nào mà khóc được nhiều đó, lăn lộn dãy đành đạch càng nhiều đó, thì cái người đó lại càng mau quên, trong khi những cái người mà buồn mà không có khóc được đó, thì lại buồn lâu hơn. Thì không biết rằng cái chuyện đó nó có đúng hay không, nhưng mà quả thật đó, thì khi mà một người thân nào trong gia đình qua đời đó, thì ở những cái người còn lại trong gia đình sẽ có nhiều cái biểu hiện khác nhau, chứ không phải là ai cũng giống như nhau. Và ngày xưa đó, vào cái thời mà vua chúa đó, cái chuyện mà một ông vua, ông ấy chết, ông ấy băng hà, thì con cái là phải tỏ cái thái độ là hiếu kính bằng cách khóc càng nhiều càng tốt. Thậm chí là có nhiều vị hoàng tử đó, tức là cái người mà được chọn làm kế vị, mà ông vua ông ấy chết mà hoàng tử khóc ít quá đó, thì các bậc đại thần mà được dặn dò lại ở lại để mà giúp cho ông vua mới đó, họ họp với nhau và đồng ý với nhau là phải trức phế cái vị hoàng tử này để cho cái người kế lên, bởi vì cái lý do là hoàng tử này khi mà cha chết khóc ít quá. Thì cái đó là cái nhìn của vào những cái thời đó, người ta biểu hiện ra bằng cái thái độ, nhưng mà lúc đó người ta không nghĩ rằng trong cái đầu, trong cái tâm hồn, trong cái trái tim của cái vị hoàng tử đó, nhiều khi nó còn buồn và nó còn đau hơn những người khác nữa. Nhưng mà mỗi người mỗi tánh mà, nhiều khi anh ta không có tỏ cái thái độ ra ngoài giống như những người khác, nhưng mà anh ta cũng buồn, cũng đau khổ, thậm chí còn nhiều hơn những người khác nữa. Nhưng mà ngày xưa thì người ta quan niệm đó là phải cho người ta thấy được cái hiếu đạo của mình bằng cách
1: nó là nhìn cái hình thức phải không anh?
0: Phải có cái hình thức bên ngoài để cho người ta thấy được. Cho nên nói tới cái chuyện mà đi tiễn đưa một người về miền biên viễn thì không biết là lúc mà cô hát cô có nghẹn ngào hay không cho một cái kiếp người. Nhưng mà thôi thì nếu mà đã quan niệm người này lúc sống làm cái việc là tốt, làm cái việc đạo đức, làm theo lời Chúa dạy, thì lúc đó chắc họ cũng mỉm cười trên cái con đường đi về cõi thiên đàng. Mình làm cái công việc của mình thì mình cứ hát thôi. Tôi ngày xưa cũng được mời đi hát đám ma, nhưng mà tôi sợ quá, tôi từ chối. Bởi vì thứ nhất mình không có cái năng khiếu đó. Hát nhạc nó đòi hỏi cái cảm xúc rất là nhiều. Và nhiều khi mình đang hát mà mình không nín cười được, mình cười đó thì nó lại hư bột hư đường hết. Cho nên hơi tốt nhất là tôi từ chối. Mặc dù là chị Ngọc Dung đó, chị ấy có nói mấy lần, nhưng mà tôi rất tiếc là tôi phải từ chối. Vâng, thưa quý vị, mấy ngày hôm nay thì thời tiết ở San Jose tương đối nó khá ổn định, không nóng lắm mà cũng không có lạnh. Mùa này thì không nói tới cái chuyện lạnh rồi, là chỉ có điều đó là nó mát mẻ, nó không có nóng thôi. Và ngày hôm nay dường như nó cũng chỉ khoảng trên dưới 80 mấy độ.
1: 85 đó.
0: Vào cái lúc cao nhất trong ngày thôi.
1: Dạ. Nhưng mà ngộ sáng thì nó lại bị cloudy hả anh?
0: Thì buổi sáng thì lúc nào cũng vậy. Nó hơi có cái không khí lạnh lạnh. Và buổi tối cũng vậy thôi. Buổi tối nếu mà buổi chiều mà nóng quá đó, thì tối nó lại vẫn còn cái hơi âm ỉ nóng. Nó còn vương vấn lại. Nhưng mà kể từ lúc mà sau 12 giờ, 11, 12 giờ khuya thì lúc đó trời bắt đầu nó mát lại và nó lạnh, nó hơi lạnh lạnh. Cho nên cái khoảng thời gian này nếu mà quý vị nào có dịp mà đến Bắc California thì quý vị sẽ thấy cái thời tiết nó rất là thích. Nhất là những quý vị ở những cái vùng mà khí hậu nó hơi nóng, thí dụ như bên Texas. Mà quý vị về đây thì quý vị sẽ thấy cái thời tiết nó thích lắm. Đó nó cũng là cái lý do mà người Việt của chúng ta ở cái tiểu bang này khá nhiều. Mặc dù bây giờ là cái đời sống, cái kinh tế nó quá cao, cái gì nó cũng mắc. Một số người chịu không nổi phải rời khỏi cái tiểu bang này. Và thật sự ra nếu mà nhìn về tương lai thì những cái tiểu bang và đặc biệt là thành phố như ở Houston bên Texas, thấy cái cộng đồng mình nó sinh hoạt rất là nhộn nhịp, rất là rầm rộ. Và nó có người còn nói rằng thậm chí bây giờ nó nhộn nhịp và vui hơn cả Nam Cali nữa. Bắc Cali thì từ trước giờ không có nhộn nhịp bằng Nam Cali rồi. Mà bây giờ đó, thì Houston đang có cái chiều hướng qua mặt về cái sinh hoạt và cái sự nhộn nhịp ở đó. Ở bên Houston, Texas thì chỉ có một điều đó là cái thời tiết nó không bằng bên Cali thôi. Và nó nóng. Và có nhiều lúc mùa hè thì phải chịu cái nóng. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm những cái công việc ở trong nhà thì chắc cũng không đến nỗi nào. ngoại trừ đó, những cái người mà làm những cái công việc ở ngoài đường, thí dụ như làm công chánh hoặc là làm những cái nghề như là landscaping vân vân thì có vẻ hơi cực, hoặc là thậm chí những quý vị nào mà làm về cái ngành xây cất, xây dựng, làm construction thì cũng sẽ phải chấp nhận đối diện với cái nóng. Nhưng mà người ta vẫn có cái cách để mà tránh cô. Ví dụ chẳng hạn như cái mùa hè này thì người ta lại nhận những cái công việc ở trong nhà nhiều hơn. Bởi vì ở Cali đó thì nó cũng có những cái mùa cô thấy nó mưa liên tục. Có những lúc mưa lâu lắm thì lúc đó những cái người làm những cái công việc đó, họ sẽ có những cái công việc mà làm ở trong nhà. Và nó trời mưa mà đâu có thể nào làm ở ngoài được. Cho nên tùy theo người ta sắp xếp thôi. Vâng, thưa quý vị, mấy hôm nay thì giải túc cầu thế giới đang diễn ra rất là sôi nổi, và cái vòng vòng ở ngoài đó thì gần như là đến cuối tháng này sẽ xong, và bước vào tháng 7 thì sẽ bắt đầu đá những cái trận đá vòng loại. Cái vòng ngoài này đó người ta phải tính điểm để xem cái đội nào được lọt vào. Cho nên những cái đội nào mà đá mà chỉ có thua với Huề thì chắc có thế nào chắc cũng phải bị loại, phải có thắng. Thí dụ như đội Hoa Kỳ thắng đã 2 trận rồi thì chắc chắn được vào cái vòng trong. Trong khi có những đội đó mà thí dụ thua 1, Huề 1 và thắng 1 thì cái đó sẽ tùy theo cái tình hình ở trong cái bảng đó xem có ai hơn mình hay không. Còn nếu mà may mắn mà gặp thêm hai ông nữa mà ông nào cũng thua, đá trận nào cũng thua đó, thì lúc đó chắc chắn mình cũng sẽ được vào. Cho nên hiện giờ người ta vẫn đang theo dõi những cái trận cuối cùng này. Và những cái trận đấu càng ngày xem ra nó càng ác liệt hơn. Và thứ năm này như là đội Hoa Kỳ sẽ có một cái trận đấu với đấu dài cô. Thứ năm này Hoa Kỳ đụng đội nào?
1: Anh giữ cái lịch mà.
0: Vâng, đụng với một cái đội này thì nó cũng không có phải là một cái đội hay lắm. Cho nên hy vọng là Hoa Kỳ sẽ thắng thêm được một trận nữa. Và cái trận này đó, thì Hoa Kỳ sẽ đá ở cái sân ở dưới LA. Theo như cái lịch thì ghi là cái sân vận động LA, nhưng mà mấy hôm nay tự dưng người ta lại bàn tán là Hoa Kỳ đá ở cái sân vận động Levi. Tôi cũng không biết là nó như thế nào, nhưng mà thôi đá đâu cũng vậy, mình đâu có đi coi đâu, mình
1: kỳ rồi thì lần thứ 2 là Hoa Kỳ đá ở Seattle.
0: Đúng rồi, họ đá ở Seattle. Và hy vọng là Hoa Kỳ sẽ lập nên thêm được một cái thành tích mới nữa, bởi vì những cái cầu thủ của Hoa Kỳ bây giờ họ đá tương đối nó vững vàng hơn so với những năm trước đây khi mà bước vào cái bộ môn túc cầu này. Bây giờ thì cái chiến thuật của họ nó có vẻ nó nhanh nhẹn và nó đi những cái đường banh nó chính xác hơn. Nó giống như học theo những cái đường banh đưa banh của những cái đội như là Ba Tây hoặc là Á Căng Đình, chứ không có cái lối đưa banh giống như ngày xưa học theo những cái đội banh Âu Châu, ví dụ đội Anh hay là đội Pháp đó, tức là họ tạt banh nhiều ở hai cánh để rồi đá tạt vào trong. Lần này đó thì đội Anh xem ra có vẻ hơi lừng khừng một chút xíu. Họ huề nhiều và ăn cũng không có được nhiều lắm, cho nên đội Anh không khéo có thể sẽ bị loại. Thì lần này người ta tiên đoán là đội Pháp sẽ được vô địch, thì cái điều đó là cũng chỉ là tiên đoán thôi chứ không có thể nào mà biết chắc chắn được. Một cái chấn thương của một cầu thủ nào nổi tiếng trong đội nó sẽ làm thay đổi cái kết quả.
1: Đội Pháp thì có anh chàng Mbappé hả anh?
0: Đúng rồi, Mbappé, một cái người da đen và
1: còn trẻ quá, mới 27 tuổi hả?
0: Đã rất là xuất sắc trong cái giải kỳ rồi. Và rồi cái giải kỳ này anh cũng cho người ta thấy cái năng lực của mình. Trong khi những cái đội mà có những cái người đá nổi tiếng như là đội Bồ Đào Nha hay là đội Á Căng Đình, những cái ngôi sao phá lưới đó bây giờ thì bắt đầu cũng lớn tuổi rồi. Và người ta lo sợ và người ta chuẩn bị bắt đầu sẽ phải có những cái thay thế về cái những cái cầu thủ đó. Nhưng mà tuy bởi vì cái kỹ thuật và cái kinh nghiệm của những người đó nó không thể nào mà coi thường được. Ví dụ chẳng hạn như đội Á Căng Đình có cầu thủ Messi đó, thì anh này kinh nghiệm đầy mình, đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia 7-8 lần gì rồi. Và anh đá trong cái những cái trận vừa rồi mà Á Căng Đình đụng với một số nước thì cái phần mà chạy đó anh không có chạy nhiều như ngày xưa nữa, tức là anh dưỡng sức để khi mà cần đột phá để mà lừa trước khung thành của đối thủ để mà đá dứt điểm đó, thì lúc đó cái sức nó tập trung lại, cho nên lúc đó anh nhìn xem rất là nhanh nhẹn và cái kỹ thuật mà lừa bóng đi bóng nó cũng không kém gì ngày xưa. Bởi vì anh không có chạy nhiều giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa nhiều khi chạy lên chạy xuống để mà tiếp ứng với đồng đội, bây giờ thì cái mức độ chạy nó ít hơn. Nhưng mà cái kỹ thuật thì vẫn còn rất là cao. Người ta nói nhiều về cái tuổi 39 của cầu thủ này. Nhưng mà trong hai trận vừa qua, đó, anh đã chứng minh là cái tuổi tác nhiều khi nó cũng không có ảnh hưởng gì đến cái kỹ thuật nhiều lắm. Bằng chứng là cái trận trước đó một mình anh là đã đá thủng lưới đối thủ 3 trái. Và trở thành một cầu thủ gọi là đã lâu rồi mà không có ai làm được cái chuyện đó, dường như cũng 20 năm rồi. Một trong một trận mà có thể đá vào lưới của đối thủ 3 lần. Và cái trận mới đây với nước Áo thì đúng lý ra anh cũng lập cái thành tích 3 trái nữa. Nhưng mà bởi vì cái trái phạt đền đầu tiên đó anh đá không có vào. Nhưng mà sau đó, đó là anh đá vào thêm 2 trái nữa. Cho nên không thể nào mà xem thường những cái ngôi sao, tuy đã bắt đầu lớn tuổi rồi đó, nhưng mà họ vẫn còn có kinh nghiệm và cái kỹ thuật. Và họ biết chọn cái góc độ nào để cho những người đồng đội giao banh dễ dàng, và ở những cái góc độ nào là họ cảm thấy có thể là đá tung lưới đối thủ. Cái người kế tiếp đó là Ronaldo của đội Bồ Đào Nha. Anh này cũng là một ngôi sao khá nổi tiếng về cái tài nghệ đá banh, và nổi tiếng luôn cả về cái hình thức, về gương mặt với lại thân hình rất là đẹp trai. Anh này cao lớn, đẹp trai và cũng đã từng được mời làm người mẫu cho một số những cái cơ sở thương mại, những cái hiệu nước hoa, rồi những hiệu quần áo. Và anh này thì mai mốt chắc là vẫn còn có cái cơ hội để mà đóng quảng cáo nhiều, bởi vì tướng tá rất là đẹp và cao lớn. Anh này thì lại lớn tuổi hơn cả Messi, anh này tới 41
1: tuổi,
0: nhưng mà nhìn thì trông rất là trẻ, và cái sức lực đó cũng còn rất là dồi dào, mặc dầu đó anh bị một số những cái nhà nhận định về thể thao chê là lớn tuổi, và bởi vì lớn tuổi rồi cho nên không còn được như ngày xưa nữa, và bởi vì không còn được như ngày xưa nữa cho nên lại trở thành cái vướng víu tay chân cho những cái người đồng đội trong đội banh. Và quả thật nó cái trận đầu tiên thì anh không có làm nên được cái gì mà nổi bật hết, và người ta càng nói nhiều hơn.
1: Nhưng mà mình cũng tội cho anh chàng, tại vì anh chơi chung một đội đó, thì cái tinh thần đồng đội nó cao lắm anh. Thí dụ như bây giờ mình là người giỏi nhưng mà cái người đó không giao banh cho mình á, thì mình cũng đâu có đón được trái banh để mình đánh. Thì nhiều khi trong cái đồng đội đó nó không có tinh thần đồng đội mà nó ganh ghét, thì nó sẽ dẫn banh đi chỗ khác, mình đâu có cơ hội để mình làm bàn được. Cái đó cũng là một cái vấn đề để cho chúng ta lưu ý tới. Tại vì anh chàng này không phải là một cái người vô danh tiểu tốt, cũng đã có tiếng rồi, mà chỉ mới có một trận thôi mà chê bai quá chừng luôn. Các nhà phê bình nhảy vào đổ thừa tuổi già, rồi đổ thừa tánh tình. Nhưng mà sự thật ra Ronaldo có một cái cuộc sống cũng rất là kỷ luật. Mà anh chàng này rất là thương mẹ, đặc biệt là anh chàng này rất là thương người mẹ của mình, bởi vì anh lớn lên với người mẹ và sống với người mẹ và cực khổ, cũng có hai mẹ con. Thành ra đi đâu cái là anh chàng đều dẫn mẹ mình theo hết, để mà muốn lúc nào cũng muốn gắn bó với cái người mẹ. Thì đó cũng là một cái thiện cảm mà người ta quý mến anh chàng này. Nhưng mà trở về với cái trận mà đầu tiên mà anh chàng không đầm một cái trái nào hết trơn á, thì bị phê bình á, thì dĩ nhiên tâm trạng thì anh chàng cũng buồn. Nhưng mà anh nhìn thấy nếu mà tinh thần đồng đội không có thì cũng khó mà mình, dù cho mình là người tài giỏi, mình cũng khó mà mình đạt được. Anh thấy như Messi, khi mà họ được cái trái banh, cái trái lần thứ hai của ngày thứ hai rồi đánh với, mà đấu với Áo, anh thấy nó phải nói là một cái amazing luôn. Anh đi một cái nhẹ, cái đầu không được, mà cái sau anh ta đi nhẹ tới thủ môn đứng ngẩn ngơ luôn. Thì đó là những cái mà nhờ tinh thần đồng đội họ giao tới, thì đúng cái thời cơ là mình đá cái trái đó thôi, cho nó vô khung thành thôi. Thành ra cái tinh thần đồng đội, theo em nhìn thì em thấy tinh thần đồng đội rất là quan trọng.
0: Thực sự ra thì những nhà phê bình thể thao, nhận định thể thao đó, họ cũng không có sai đâu cô. Bởi vì họ quan sát cái trận đầu tiên và những cái trận trước đây nữa, khi mà chưa có vào cái giải cúp này đó, thì họ nói dạo sau này đó, banh đưa tới tạo cơ hội cho Ronaldo rất là nhiều, nhưng mà anh không làm được cái bàn ghi điểm nào hết. Và gần như đó là những cái trái banh mà tốt đó đều đưa về hướng của anh, tức là mong cho anh lập cái thành tích, nhưng mà anh đã không làm được. Và đó nó cũng là lý do mà người ta chê, chứ không phải rằng là anh không có cơ hội. Nhưng mà thôi thì trận vừa rồi đó, thì anh đã lấy lại được cái tên tuổi của mình bằng cách là đã đá vào hai trái trong một cái trận đấu mới đây. Thì cái trái đầu tiên đó là một cái trái banh phải nói rằng đá rất là đẹp. Và cái trái đó nó làm cho người ta bắt đầu tin tưởng lại với cái tài nghệ của anh, nó không có bị giảm sút nhiều. Và cái thể lực thì cũng vẫn còn trong rất là dồi dào. Hiện không biết là vào đến vòng trong đó, thì sẽ có cái sự thay đổi gì hay không. Nhưng mà trận vừa rồi đó, thì qua cái cố gắng, anh đã làm được cái chuyện mà gây lại cái niềm tin cho những cái người mà từng hâm mộ anh. Trong khi đó thì danh thủ Messi thì trở thành một cái huyền thoại của bóng đá, của túc cầu Á Căn Đình. Người ta không nghĩ rằng anh có thể làm nên được cái chiến tích như vậy, nhưng mà anh đã làm được. Và nếu bình chọn ngay vào cái lúc này thì bầu chọn thì anh sẽ được chọn là vua phá lưới của năm nay. Bởi vì trái banh bây giờ là ảnh đá là vô là ít nhất là 5-6 trái rồi. Cái chuyện mà một cầu thủ mà đá vô nhiều như vậy nó không phải là, ý xin lỗi tôi nhầm, tính ra tổng cộng mà trong cái giải này là anh đá vô 18 trái rồi, có một người 17 hay 16 gì đó là cái anh danh thủ của Pháp đó, Maple đó, yeah. Thì cái đứng hàng thứ nhì.
1: 17 là Messi.
0: 17, 18 gì đó thì tức là anh đứng đầu. Cho nên nếu mà chọn bây giờ đó, thì anh sẽ được cái danh hiệu đó. Nhưng mà còn những cái trận kế tiếp nữa, hãy để xem coi cái tài nghệ của những cái người này nó sẽ ra sao trong những trận kế tiếp. Trong khi đó nó trở về với đội nhà của chúng ta, đội tuyển Hoa Kỳ, thì năm nay họ có cái lối đưa banh và lối chơi phải nói rằng rất là nhịp nhàng và tốc độ cũng khá nhanh, và tính toán từng cái đường đưa banh cũng rất là hay, theo cái kiểu mà chính xác. Ngày xưa đó tôi nhớ mấy ông mà đá banh ngày xưa đó, mà ngay cả chính bản thân của tôi ngày xưa mà tôi đá cho đội tuyển Sài Gòn đó, thì ngày xưa mình hay có cái tật mình đưa trái banh xong cái mình không có tiếp tục mình chạy, nhiều khi mình đưa trái banh kẹt. Ở đây đó cô sẽ thấy có nhiều cái trường hợp đó, cầu thủ đó họ đưa một trái banh vô cho một cái người đồng đội của mình mà cái anh đó anh bị hai thằng mình đối thủ nó kẹt hai bên, tức là đưa cái banh kẹt, nhưng mà họ đã tính rồi, tức là khi mà đưa trái banh vào cho cái anh đó đó là cái anh mà đưa banh anh ấy chạy tới một cái vị trí khác là ngay lập tức trái banh nó bật về cái vị trí đó liền, tức là sử dụng cái tốc độ và cái tính toán đó. À, mình nghĩ rằng trái banh đó mà anh đó mà anh chặn lại là thế nào cũng bị hai anh kia áp vô giành, nhưng mà thật sự ra những cái đường mà đưa banh như vậy nó làm cho đối thủ bất ngờ, và có những cái đường đưa banh mà ngày xưa người ta thấy đó là thông thường đó, ở dưới cái cánh mà tiền vệ, tức là đá ở khoảng giữa và khoảng trên đó, thường thường ở họ đưa cái banh ra ngoài góc trái hoặc là góc phải, rồi thông thường thì các cầu thủ đó sẽ chạy với tốc độ nhanh đến gần cái góc đó họ đá tạt vào trong. Còn bây giờ đó, nó có những cái cách đi banh đưa banh rất là hay, tức là thay vì đó chạy ra ngoài góc đó, thì ông ấy lại chạy bọc vô phía trong, thì khi mà đưa banh xuống ngược trở lại một cái là ông luồn vô phía trong, thì cái trái banh lập tức nó bật vô phía trong liền, thay vì nó đi ra ngoài góc bên trái hoặc bên phải. Nên những cái đường đưa banh đó nó làm cho đối thủ bất ngờ và không có lường trước được. Và bây giờ đó thì cái mà từ ở cánh trái hoặc cánh phải đá tạt vào thì người ta ít sử dụng hơn là những cái đường đưa banh mà đi vào về giữa. Tại vì đi vào giữa thì có những cái cơ hội để mà đá thẳng vào trong lưới. Có những cái trái banh nó nhiều khi nó vô một cách lãng xẹt. Nó vô một cách tửng, nó không có nhanh lắm mà nó lăn từ từ vô. Và thủ môn thì cứ nhìn theo trái banh tiếc nuối. Tại vì mình nằm ở phía trên. Và cho nên cái bộ môn túc cầu này là nhiều lúc đó, chưa hẳn là đá những trái banh sấm sét nó gây kết quả, mà nhiều khi chỉ cần đá nhẹ mà trái banh mà nó đi đúng, mà thủ môn không có ngã bên kia nó mà trái banh nó đi bên đây đó, thì anh ấy không có tài nào mà cứu vãn được. Cho nên có những cái trái banh mà thủ môn họ bị lố đó, bị ngã bên trái mà trái banh nó đi bên phải, thì nó đi vô từ từ, nhìn trong chướng mắt lắm nhưng mà không cách nào cứu được hết. Lúc đó thì có những cái, nếu mà may mắn mà có những cái anh hậu vệ nào đó mà nhanh nhẹn mà vào mà cứu được, cũng có một vài trường hợp chúng ta thấy có những anh hậu vệ anh ấy cứu được những cái đường banh như vậy, nhưng mà đa số là những cái đường banh đó là làm cho thủ môn bó tay. Nó cũng giống như là cái trận mà Mễ Tây Cơ mà thắng vừa rồi đó cô. Thì cái anh thủ môn đó là một cái người được xưng tặng là anh hùng, bởi vì cứu được cái trái đó. Nếu mà cái trái đó mà vào đó, Nam Hàng mà đá vào đó thì coi như là què, chứ Mễ Tây Cơ không có thắng. Thì cái trái banh đó là cái trái banh mà nó hỗn loạn trước khung thành và nó tưng lên như vậy đó. Và khi mà đá vô dội ra rồi đội đầu nó lộn xộn trước đó, và trái banh bắt đầu nó tưng lên, lúc đó thủ môn đã bị ngã xuống đất rồi. Thì trái banh nó tưng lên và nó có cái chiều hướng nó đi vào trong lưới. Thì cái anh thủ môn này anh ấy đang bị té xuống rồi, không biết là nhờ một cái sức mạnh nào đó mà anh chồm lên đưa cái tay ra và ngăn được cái trái banh nó đang tưng vào trong lưới. Và dĩ nhiên là sau khi đe được trái banh xuống là anh dùng cả thân mình che nó lại.
1: Mà nó hay có cái là khi anh chàng đưa cái tay mà nó đúng cái độ của cái trái banh, nó vừa tới để cho anh chàng chụp được, anh biết không? Đó cũng là một cái amazing. Thành ra người ta nói trong những cái cuộc thi đấu nó cũng có những cái hên xui mà cũng khó mà đoán được. Nhiều khi trời ơi, nó đá cái cú đó là coi như là quá ngon luôn, thì nó lại chệch cái khung thành, nó lại không vào. Có những cái là người ta nói chắc mẩm là cái trái này nó phải vô, thì nó lại bị đúng trúng ngay cái khung thành, nó dội trở ra lại. Nó có nhiều cái mà nói là nhiều khi cũng có cái hên xui trong đó.
0: Nó ngày hôm qua trong những cái cú đá phạt đó, của đội Bồ Đào Nha đó, có một cú đá phạt mà thắng cái bàn thứ nhì đó, cái anh da đen đó, anh ấy đá rất là đẹp. Mặc dầu cũng có cái phần trợ giúp của Ronaldo, bởi vì Ronaldo là cái người từ trước đến giờ được giao cái nhiệm vụ đá những cái cú phạt đó. Và anh này hồi những năm trước, anh ấy có những cái cú đá phạt mà phải nói rằng không ai có thể làm được. Tức là anh đá theo cái kiểu mà trái banh mà nó đi vòng đó. Nó không có đi thẳng mà nó đi một cái vòng và nó đi vào ngay góc lưới ở phía trên, thủ môn bó tay. Và dĩ nhiên đứng trước cái trái banh mà đá phạt có cái hàng rào phòng thủ là anh và một cái người đồng đội da đen, và ai cũng ngỡ là Ronaldo sẽ đá trái đó, nhưng mà không ngờ là cái người đồng đội của anh đá mà đá trái banh xà, nó đi thẳng vào trong góc bên phía lưới bên phía kia, và thủ môn ngẩn ngơ nhìn theo, bởi vì không ngờ là cái trái banh nó lại lọt qua được cái hàng rào phòng thủ mà nó đi thẳng vào trong lưới như vậy. Và dĩ nhiên bởi vì chăm chú vào cái anh Ronaldo nhiều quá cho nên là không ngờ cái anh kia ảnh là cái người đá.
1: Cái này là điều hổ ly sơn hả?
0: Cho nên là cũng phải ghi công của Ronaldo trong cái quả thứ nhì đó. Và đến cái lúc mà xui đó thì nó lại xui thôi. Thí dụ chẳng hạn như Messi của đội Argentina là một danh thủ cho đến giờ phút này được người ta đánh giá đó, là cái người mà đá penalty hay nhất trong những cái giải đấu. Tức là đá là không bao giờ đá hư. Mà cái ngày bữa hôm trước lại đá cái trái phạt đền đó, trái đầu tiên đá không vào. Thì cái chuyện đó nó phải nói rằng đôi khi nó xui thì phải chịu thôi. Nó cũng giống như ngày xưa hồi mười mấy hai chục năm về trước, đội Pháp có một danh thủ, đó là cái anh tên gì ha, tôi lại quên mất, anh mà đầu trọc đó. Và cái anh đó là đội trưởng và là cái người được mệnh danh là người đá penalty hay nhất thế giới. Thì cái trận chung kết đó đá với đội Ý, và không biết rằng là vì vô tình hay là cố ý như thế nào đó, mà đến cái lúc mà gần cuối đó, hai đội về nhau rồi đó, thì cái anh tiền vệ của đội Ý, anh ấy đi ngang anh này đó, và anh ấy nói cái gì đó, chọc quê cái gì đó, anh này nói đụng chạm gì đó,
1: kiểu khích tướng.
0: Rồi cái anh này nổi khùng, cái bắt đầu sáp lại, hai bên cãi nhau, và anh này lấy cái đầu trọc của mình ủi vô mặt anh kia một cái, và anh kia té nằm xuống, và danh thủ này bị đuổi ra khỏi sân. Và cái lúc mà đá penalty đó, thì đâu có được đá. Mà khi mà anh này bị đuổi ra khỏi sân đó là tinh thần của đội Pháp là bắt đầu đi xuống dữ lắm.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì một cái người mà mệnh danh là đá penalty hay nhất thế giới mà bị đuổi ra sân rồi, nó làm ảnh hưởng cái tinh thần của bên nước Pháp rất là nhiều. Và quả thật đó thì cái trận đó nước Pháp bị thua trong cái vòng đá phạt penalty. Và cái điều đó sau này nghe nói còn có người làm những cái bản nhạc để mà ca ngợi cái cú mà hút đầu của cái anh này nữa. Mà cái anh này tự dưng cái tôi quên mất tên bởi vì lâu lắm rồi. Dạ. Anh giải nghệ rồi.
1: Em nghe nói là cái người mà khích tướng là nói giống như là sỉ nhục á anh, giống như là họ coi thường đó. Thành ra là mới đầu không có một lời nói mà anh chàng này nóng giận đâu, Nhưng mà cứ gặp mặt anh chàng này chạy tới gần là nói cái lời nói đó ra. Thì cứ một lần, hai lần, lần thứ ba là nóng máu lên rồi, chịu hết nổi rồi, là phải hút đầu thôi. Thành ra đó cũng là một trong những cái kỹ thuật mà khiêu khích để mà làm cho mình biết cái thế mạnh của cái đội đó là người nào. Thì bây giờ mình khiêu khích nó để cho nó nóng khí lên. Nếu mà gặp cái đứa mà nóng tánh á, là nó để lộ ra là ra khỏi sân thôi. Thì lúc đó thì mất cái người mạnh rồi, mà tinh thần đồng đội xuống nữa thì bên đây phải đá hăng thôi.
0: Cái luật mà thúc cầu là đôi khi sau này nó được bổ sung bằng những cái camera chứ không như ngày xưa. Ngày xưa đó thì những cái lúc mà ra sân đó, người ta nói ra sân nó trọng tài là cha mẹ. Mấy anh muốn nói sao mấy anh nói à, và anh có quyền phán quyết. Nhưng mà bây giờ với cái kỹ thuật mà quay phim của các camera đó, thì những cái trái banh mà offside đó, tức là ngày xưa chúng ta kêu bằng bị off rơ đó, tức là xuống trước khi mà trái banh nó xuống, đồng đội mình đá xuống đó, tức là kiểu mà ôm cây đợi thỏ đó, người ta không có cho. Và phải khi mà trái banh nó xuống thì mình mới chạy xuống, thì mới không bị cái trường hợp đó. Cho nên có camera quay lại, có những cái trường hợp mà cô thấy trái banh nó được đá vào nhưng mà người ta không tính. Bởi vì anh này bị offside, mà offside tức là bị ọt rơ đó. Ọt rơ có cái cùi chỏ thôi. Tức là anh này cũng bằng ngang với cái anh hậu vệ của đội bên kia, nhưng mà bởi vì cái tay anh ta hơi đưa ra ngoài một chút, cái cùi chỏ nó lú ra một chút, cho nên lại bị tính là ọt rơ. Cho nên bây giờ với cái kỹ thuật mà quay phim lại như vậy, nếu cần nó trọng tài sẽ xem lại, nên họ bắt nó cũng tương đối, nó chính xác, nó không có bị quan ức giống như ngày xưa nữa.
1: Qua cái chuyện mà camera anh nói thì trở lại cái trận thứ hai của Mỹ đó, anh nhớ cái trái thứ hai đó, mà cũng
0: thì
1: là
0: đó,
1: phải
0: cũng là camera lại đó. Thì lúc đầu họ tuyên bố đó là trái đó bị offside, nhưng mà chắc có lẽ là bên Mỹ họ khiếu nại cho nên họ phải xem lại camera. Và cuối cùng nó xem lại mới thấy rằng là cái anh xui một cái đó là cũng cái kiểu mà bằng ngang như vậy á. Nhưng mà cái anh hậu vệ đó là cái gót chân của ảnh nó lại còn ở phía dưới. Tức là nếu mà tính ra đó là anh này không có bị offside. Nó chỉ có một cái khoảng chút xíu vậy thôi. Cho nên họ tuyên bố rằng cái trái thứ nhì đó, thì Hoa Kỳ cũng đá vào lưới luôn. Hoa Kỳ lần này cũng có cái yếu tố may mắn trong đó, chẳng hạn như cái trận đầu tiên Hoa Kỳ đá với Canada phải không? Đá với Úc.
1: Australia.
0: Đá với Úc thì cũng ngang tài ngang sức, nhưng mà cái trái mà vào đó là cái trái đầu tiên mà vào đó là dường như ở ngoài đó. Cái anh đội Mỹ anh ấy đá vào và đụng trúng cái chân của hậu vệ bên đội Úc và nó văng vào trong lưới. Thì cái đó thì một phần nó cũng là may mắn, nhưng mà một phần nó cũng là cái áp lực. Và rõ ràng đó, khi mà đội Úc bị vào cái trái đó thì họ lúng túng lắm, bởi vì không phải thua bởi vì đối thủ mà lại bị thua vì ngay cái chính cái anh hậu vệ của mình. Thì phải nói rằng nó làm cho đội Úc xuống tinh thần nhiều lắm. Thì cái trận đó đội Úc thua đội Mỹ. Thua không nhiều nhưng mà vẫn là thua thôi. Và bây giờ thì người ta sẽ bắt đầu
1: như
0: người ta
1: đội,
0: tính
1: cái
0: điểm.
1: Đợt đó là tỷ số 4-1 ha?
0: 4-1 là dường như đá với lại cái trận đầu tiên đá với Nicaragua. Thế là cái đội nào đó. Rồi cái trận thứ nhì mới đá với đội Úc.
1: Dạ, đội Úc thì 2-0.
0: 2-0 hả?
1: Dạ.
0: Tôi không có nhớ, nhưng mà thắng.
1: Tức là bên Mỹ là làm hai trái hiệp 1 luôn, còn hiệp 2 bắt đầu lơi lơi rồi, cho nó thư thả dưỡng sức rồi. Mà lúc đó đội Úc cũng cố gắng đó, nhưng mà cũng không làm gì được. Còn đội Mỹ là vô phút thứ 11 là làm một trái, phút 42 hay 43 vậy làm trái nữa rồi. Là cái trái mà phải quay camera lại để xem lại đó.
0: Vâng, có những cái trận banh mà nếu quý vị theo dõi, quý vị sẽ thấy có nhiều cái đội, cái trình độ nó chênh lệch nhiều quá. Cho nên đá nhiều lúc mà thấy là tội nghiệp cho cái đội yếu. Ví dụ như cái trận mà Canada đá với đội Qatar, Qatar là một cái xứ sản xuất dầu,
1: dạ,
0: cũng rất là giàu có.
1: Lần đầu tiên phải không anh? Lần này lần đầu tiên.
0: Không biết cô, tại mấy cái trận trước tôi cũng không có để ý, nhưng mà mình biết là mấy ông này giàu. Bằng chứng là dường như Qatar cũng là cái nước đề nghị cho ông Trump cái máy bay mà.
1: Dạ, cho rồi, cho chiếc máy bay Air Force One rồi.
0: Thì cái nước này là mấy ông chắc mấy ông lo bơm dầu không, cho nên không có giờ tập luyện hay sao đó mà ra đụng trận với Canada, nó đá mà thấy thương luôn, tức là đá gần như là nửa xanh thôi, lúc nào cũng thấy Canada là tấn công hết trơn, mà cái anh thủ môn của Qatar nó tội nghiệp bị đá là bò lăn bò càng, cứ phải là nhảy lên phá banh, nhảy lên phá banh. Cái trận đó người ta có cảm tưởng giống như là để làm cho đội Canada nóng chân, giống như là để dợt vậy, chứ không phải là cái trận tranh hùng nữa. Cái đội kia họ không đá lên nổi. Và dĩ nhiên cái kết quả cuối cùng đó là thua rất là đậm, hình như là 5-0 thì phải, tôi không nhớ, nhưng mà thua rất là xa. Thì cái trận đó nó cho thấy cái trình độ mà đá banh, mà nếu mà nó chênh lệch nhiều quá, đá nó coi cũng chán. Bởi vì mình nhắm mắt mình cũng biết kết quả là nó như thế nào rồi. Và cái đội, một đội nó là thủ không còn không xong nữa, huống hồ chi mà tấn công. Lâu lâu thì họ được trái banh là họ mừng quá, họ đá thẳng lên. Rồi chiều nay đó, sẽ có một cái trận mà hai đội đụng với nhau, đó là đội Nam Hàn và đội Nam Phi. Hai cái đội ở hướng Nam hết. Đội Nam Hàn đó, khi mà họ đụng trận mà họ đá về với đội nào ta? Rồi sau đó họ thua Mễ. Thì nhìn cái kỹ thuật của đội Nam Hàn, nếu mà đem so sánh giữa hai đội Á Châu đó, là đội Nam Hàn và đội Nhật đó, thì đội Nhật hay hơn. Kỹ thuật của họ khá hơn và cách đi banh của họ nó vững hơn. Nam Hàn nó trong cái trận mà đá với Mễ Tây Cơ đó, người ta không thấy Nam Hàn rất là ít những cái đường đi banh nó gắn chặt và nó hay. Phần lớn là các cầu thủ của Nam Hàn từ hàng hậu vệ cho đến tiền vệ, khi mà được trái banh thì cứ nhắm mắt đá thẳng lên phía trên, không có đưa banh. Tức là cứ đá lên phía trên cho trái banh nó đi lên thôi. Tức là họ nặng về cái vấn đề phòng thủ để chờ cái cơ hội thôi. Nhưng mà cơ hội nó đã không có đến, cho nên cuối cùng nó đành phải chịu thua. Mặc dù là họ cố gắng rất là nhiều. Nếu mà để ý thì thấy nó là khi mà banh đến chân của đội Mễ, cầu thủ đội Mễ, thì họ nhào vào liền, bu vào liền. Chứ không có như những cái đội khác, nhiều khi trái banh đối thủ nó dẫn đi, mình cứ lui lại, để nó từ dưới sân nó dẫn qua sân tới sân mình mà vẫn tiếp tục lui nữa. Trong khi ở đây đó, cái

0: cho nên cuối cùng nó đành phải chịu thua. Trong khi đó, đó đội Nhật thì cũng có một cái trận thắng rất là oanh liệt, thắng cũng cao ạ.
1: Yeah.
0: Thắng hình như là cũng 4 hay là 5
1: cái. Cái đội kia không cân sức, thì, thua đội Nhật mà.
0: Thì đội Nhật họ sẽ có cái cơ hội đi vào cái vòng trong nhiều hơn đội Nam Hàn. Đội Nam Hàn nó nếu mà chiều nay mà thua Nam Phi đó, thì có thể sẽ không có được vào cái vòng trong. Bởi vì họ đã thua một trận rồi. Ít nhất là phải thắng 2 trận thì mới chắc ăn là được vào cái vòng trong. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số những cái điểm nó liên quan đến những cái trận đấu trong cái thời gian vừa qua. Và như chúng tôi trình bày, đến cuối tháng 7 này đó, thì họ sẽ xong cái vòng 48 đội này. Qua đến, xin lỗi, cuối tháng 6 chứ, đến đầu tháng 7 là sẽ chỉ còn có 32 đội thôi.
1: Yeah.
0: Thì lúc đó 32 đội này đó sẽ đá cái vòng loại. Vòng loại có nghĩa là nếu mà quý vị nào coi football đó, thì người ta gọi là playoff đó. Tức là thua là cuốn gối đi về nhà, chứ không có tính điểm, tính gì nữa hết trơn đó.
1: Ừ.
0: Cho nên khi mà vòng loại đó, sẽ có những cái trường hợp chúng ta thấy họ đá penalty. Ừ. Nếu mà hai đội quề nhau trong hai hiệp, yeah, thì lúc đó bắt buộc phải giải quyết bằng penalty để tìm ra một cái đội chiến thắng. Và những cái trận mà đá penalty đó, nó hồi hộp và nhiều khi nó cũng mang cái tính may rủi. Có những người đá hay mà lại lúc đó đá hư. Chẳng hạn như là trong cái trận 2 năm trước đây, cái đội nữ của Hoa Kỳ đó, họ thua một cái đội, tôi không nhớ đội nào, nhưng mà hai danh thủ của nữ của Hoa Kỳ đó, là hai cái người mà hay nhất trong đội đó, là đá ra ngoài. Trong khi những người kia thì đá vào mà hư hai trái là coi như thua. Thì cái trận đó Hoa Kỳ bị thua vì penalty. Và mặc dầu Hoa Kỳ, đội nữ Hoa Kỳ được đánh giá là đội mạnh nhất thế giới trong những cái túc cầu nữ, thì vào cái vòng playoff của cái những cái giải đấu năm nay đó, thì nó cũng sẽ có cái vấn đề hên xui nó xảy ra, chứ không phải là không có. Cho nên chúng ta sẽ chờ xem vào khi mà còn 32 đội rồi đó, thì sẽ có, chắc chắn là sẽ có những cái trận sẽ phải giải quyết bằng đá penalty. Chiều nay, thưa quý vị, ngày hôm nay thì không biết là cái lịch trình họ sắp xếp như thế nào đó. Và ngày hôm nay đến những 3 trận, xin lỗi, 5 trận. 5 trận mà nó lại trùng với nhau. Cái trận lúc 12 giờ sắp tới tính theo giờ Cali đó, lại có tới 2 trận trùng giờ với nhau. Cho nên quý vị sẽ phải chọn cái trận nào mà quý vị thích. 6 giờ chiều lại có 2 trận lại trùng giờ với nhau. 3 giờ thì có một cái trận lẻ, cho nên ngày hôm nay sẽ có tổng cộng là 5 trận đấu nó diễn ra. Và không biết rằng là họ sắp xếp như thế nào đó mà bắt đầu vào tới cái vòng này lại trùng. Chứ từ đầu trận cho tới bây giờ đó là hầu như là sắp xếp là không có trận nào trùng giờ với trận nào hết. Mỗi trận là mỗi giờ khác nhau. Và bây giờ không biết vì cái lý do nào đó mà lại có đến những hai cái khoảng thời gian mà trùng giờ. Có thể là sau khi mà vào cái vòng mà 32 rồi đó, họ biết rồi bắt đầu họ sắp xếp lại cái thời khóa biểu đó, thì lúc đó sẽ không có cái trường hợp mà bị trùng giờ nữa. Vâng, chúc quý vị sẽ có những cái giờ phút thưởng thức những cái trận đấu thật là hào hứng. Trưa nay 12 giờ, chiều nay 3 giờ và buổi xế chiều đó là 6 giờ. Thì đây là chúng tôi đang nói giờ California quý vị nhé. Không biết rằng là quý vị ở bên những cái vùng miền đông thì không biết rằng là 6 giờ thì vẫn còn sớm, tức là bên quý vị mới 9 giờ thôi, vẫn còn xem được. Nhưng mà chúng tôi nhớ có những cái trận mà ở bên đây 8 giờ mới đá, thì lúc đó bên kia quý vị 11 giờ thì không biết là có xem được hay không. Nhưng mà khi mà đã thích rồi thì thôi chắc cũng chịu khó thức khuya để mà xem những cái trận đấu mà mình thích. Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong

0: tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Cảm ơn anh Nam Phong đã chia sẻ rất là hay. Mặc dù những cái trận vừa qua nó đã trôi qua rồi, nhưng mà hình như những cái dư âm nó vẫn còn, làm cho em nhớ lại những cái đường nét của các cầu thủ mà họ đã lập nên những cái bàn thắng, phải nói là rất là hào hứng. Và một lần nữa thì thương chúc quý thính giả xem đá bóng thật là vui nha. Chúng ta xem đá bóng chứ chúng ta không xem bóng đá nha. Và chiếc bóng nó đâu có đá được đâu, chỉ có người đá thôi. Thành ra chúng ta phải nói là xem đá bóng. Dạ vâng, còn lại những giây phút trong ngày, thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thưa quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Hãy tỉnh thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Isaac Thái. Vâng, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Thân ái mến chào Nam Phong và trân trọng kính gửi lời chào thăm đến quý thính giả đài tiếng nói tôi cùng với tất cả quý vị thân hữu của chúng tôi trên livestream Facebook và trên Zoom. Tạ ơn Chúa đã ban phước cho chúng tôi được mọi sự bình an và chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình hôm nay và hy vọng rằng quý vị cũng được bình an, được phước hạnh như vậy. Chúa cho chúng ta có những ngày ấm áp để chúng ta cùng vui với nhau. Xin Chúa ban phước lành trên hết thảy quý vị.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Tesalonica. Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà con nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên mỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Vâng, thưa quý vị vừa nghe một đoạn kinh thánh trong sách Tesalonica. Bây giờ thì chúng tôi xin được nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Dạ, xin cảm ơn anh Nam Phong rất nhiều đã đọc kinh thánh cùng với chúng tôi trong sự chia sẻ lời Chúa hôm nay. Phần đoạn kinh thánh chúng ta vừa mới đọc nằm trong sách Tesalonica thứ nhất, đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11. Phần này chúng tôi cùng với quý vị chúng ta sẽ suy gẫm qua một đề tài. Hãy tỉnh thức khi nhìn vào thời cuộc. Trong những ngày qua thì ai trong chúng ta cũng mong thế giới có sự hòa bình, có những cái điều tốt đẹp ổn định. Nhất là quý vị đã từng nhìn vào cái giá cả của xăng dầu, của thực phẩm, của nhiều điều nó mua sắm nó lên và cái gì nó cũng lên giá hết. Và đồng thời những cái tin tức về chiến tranh nó vẫn là những cái tin tức khiến cho người ta lo lắng nhất. Nhưng gần đây thì chúng ta thấy ở nước Hoa Kỳ cũng như Iran cũng có một số cái dấu hiệu nói về vấn đề hòa bình hoặc là có một cái cơ hội ngồi lại để mà ký kết với nhau những cái hiệp ước. Thật ra thì giữa Hoa Kỳ và Iran đã mấy tháng qua đã nỗ lực ngồi xuống để mà nói chuyện làm sao để mà kết thúc cái cuộc chiến này. Và nhất là các nước đưa nhau đến tại Thụy Sĩ để có thể gặp gỡ nhau và mong được ký kết những cái hiệp ước tốt. Thì trong vòng 60 ngày họ mong muốn rằng họ sẽ đạt được một cái hòa ước và hai bên không chiến tranh, không đánh nhau nữa và có những cái khoản cung cấp lại tài chính để khôi phục lại đất nước Iran. Cũng như là Iran sẽ từ bỏ cái ý định chế bom nguyên tử qua những cái cơ hội mà họ có thể kết hợp những cái điều mà họ có thể làm được, giống như là những ngày đã qua chúng ta đã nghe. Rồi cái vấn đề mà di chuyển ở trong cái vịnh Trung Đông đó, eo biển Hormuz đó, đã là một cái nơi mà có thể nói rằng đã ngăn chặn 20% cái số dầu để mà có thể di chuyển qua khu vực đó trên toàn thế giới. Cho nên nó làm cho một cái cuộc khủng hoảng về xăng dầu lớn đến trên toàn thế giới. Rồi chúng ta thấy những cái lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ áp đặt lên trên Iran cũng là một cái điều khiến cho Iran không thể phát triển được, bởi vì có nhiều cái lệnh của Hoa Kỳ mà đưa ra rồi thì không có cái nước nào mà dám giao thương với Iran. Hoa Kỳ và nhất là Israel thì sợ nhất là Iran thường xuyên cố gắng chế tạo những vũ khí giết người hàng loạt hay là lớn, đó là vũ khí nguyên tử. Hoặc là chúng ta thấy trong những ngày qua là họ chế tạo rất là nhiều cái hỏa tiễn có thể bắn đi khắp mọi nơi. Và họ nói họ tự hào cái hỏa tiễn họ có thể bắn đến Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy ảnh hưởng rồi Iran ủng hộ cho các cái thế lực khác như là Hezbollah ở tại Lebanon, rồi các cái Houthi ở Yemen vân vân, là những cái tổ chức khủng bố, những cái tổ chức thường xuyên làm cho Hoa Kỳ rất là lo sợ. Rồi chúng ta thấy cái sự thiếu những cái lòng tin lẫn nhau ở trong các nước, nhất là những cái hai bên các nước giống như là ở Iran, Iraq hoặc là một số nước Hồi giáo. Rồi chúng ta lại thấy tình hình ở tại Ukraine với Nga, chúng ta thấy họ đánh nhau vào các vũ đô của nhau và đã làm thiệt hại biết bao nhiêu nhà cửa, tài sản và nhân mạng nữa. Cho nên chúng ta thấy những cái tín hiệu hòa bình nó có thể làm cho chúng ta cảm thấy có sự nhẹ nhàng chút.